0: نمیتونی برگردی و یک خشونت و عصبانیتی هم بهت دست میده که من چرا تا حالا نمیدونستم.
1: بله بله. من یه سوال میتونم بپرسم؟
0: بفرمایید.
1: من نمیدونم چرا آخر شوهرت هستم. شما با نبود عشق چیگه سلوشن توی واسه نبود عشق؟
0: اگه نبود عشق منظور نبود نداشتن ریلیشنشیپ با یه دختره یا نبود عشق بله. در زندگی؟
1: نه
0: نبود عشق در ریلیشنشیپ. خب آخه معلومم نیست که شما هر ریلیشنشیپی داشته باشی توش عشق باشه، و اگر اینو دقت کنیم اینه خیلی از ریلیشنشپ ها به اون نقطه میرسه که دختره به زور و کلک و حامله شدن و هزار یک جور برنامه ریزی دیگه طرف رو به ازدواج مجبور میکنه، و بعضی از افراد هستن با هم دیگه ریلیشنشپ دارن و عاشق و معشوق هم میشن و با هم ازدواج میکنن. ولی این چیزی نیستش که ما بگیم که اگر ریلیشنشیپ داشته باشی به عشق میرسی، یا اگر میخوای عشق داشته باشی ریلیشنشیپ داشته باش، چون این ریلیشنشیپ هیچ گارانتی توش نیست. و اگه شما نخوایم حتی ریلیشنشیپ داشته باشی، با رابطه معمولی و ساده خودت با دوستا با دخترها به اون احساسات قشنگ میرسی. دلیل بر این نیستش که چون شما به یه دختری کمیتمنت و تعهد ندادی باش رابطه طولانی داشته باشی، از این دختر با این دختر یک احساس قشنگ رو شیر نکنی، با این دختر یک لحظات خوشی رو ممکنه این سالها طول بکشه، با این دختر لحظه خوشی داشته باشی لحظه سالها مثلا دوست داشته باشید همدیگر رو، واقعا به همدیگه علاقه داشته باشید، محبت داشته باشید. عشق به اون معنی که گیج بشی و کور بشی و کارهای غیر عاقلانه بکنی که اصلا درست نیست. ولی این که شما بگید که من در زندگیم با یه دختری دوست باشم که با هم انقدر محبت و صمیمیت باشه، اون احساس گرمی که راجبش صحبت میکنن خیلی ها، اونو میخوای داشته باشی. این احساس به وجود میاد و میتونه به وجود بیاد بین دو نفر، حتی اگه اینا برنامه یا اسمی رو این رابطه نداشته باشن که ما با هم دیگه هستیم. و اگر یه همچی چیزی باشه و به وجود بیاد، حتی مایی که داریم میگیم مکتا معنای گی بودن یا از زن دور بودن یا ای سکشوال بودن نیستش. میگیم مکتا یعنی من going their own way، بخاطر قدرتشون دست خودش باشه. وقتی تو مکتا هستی و با یه دختری که می‌بینی لیاقت داره، زیبایی داره، شعور و فهم داره، مناسب دوستی با توه، وقتی رابطت برقرار می‌کنی این رابطه هر لحظه قشنگ‌تر و قشنگ‌تر میشه و ممکنه تا حدی قشنگ بشه که واقعا احساس کنی که اصلا تو نمی‌خوای با دختر دیگه‌ای باشی و می‌تونی با اون رابطه تو واقعا لذت ببری از این رابطه. این قشنگی داره و زیبایی داره، ولی معنی که تو عشق بشی، گیج بشی، کاغذ امضا کنی، بیافتی تو چنگال دولت، منظور اون نیستش. ولی اون احساس رو شما میتونی تا موقعی که اون دختر واسه نقشه نکشیده باشه، اون دختر نگه تکلیف من چی میشه، پس من چیکار کنم، پس تو بالاخره داری از من سوء استفاده میکنی، تو داری وقت من تلف میکنی، این حرفا نرسید، معلوم اون دختر اون احساس رو با تو داره شیر میکنه. یعنی اون همون احساس رو داره که تو داری، که معمولا کمیابه، و چون این معمولا کمیابه اون هدف ها بیشتر دختر ها تعقیبش میکنن، و هر چیز بیشتر اون هدف ها رو تعقیب میکنن بیشتر این احساس رو خرابش میکنن. من مخالف هیچ کدوم از اینا نیستم، ولی میگم let it happen، یعنی بذار اتفاق بیفته. چیز خوب قشنگ دیدی لذت ببر، چیز خوب قشنگ دیدی ادامه بده، چیز خوب قشنگ دیدی تشویق کن، وسعت بده. من نمیگم نکن، ولی میگم که کنترل دست تو باشه. 35 سالت میخواد بشه، شما الان 40 سالت میشه، 42 سالت میشه، یهو با یه دختر 20 ساله زیبای آشنا میشی، حالا یه دفعه هم میرید بیرون، یه خود بینتون تفاهم نیست، یه خود چیزایی رو نمیدونی، یواش یواش میاد، خیلی خوشت میاد از این و میخوای با این بیشتر بری، یا باش با یه 25 ساله آشنا میشی، چه میدونم هر چی، با 30 ساله آشنا میشی، میبینی چیز قشنگی داره اینجا اتفاق میفته. حتما که نباید دختر 18 سالش باشه، یه موقع دیدی 30 سالشه و با هم دیگه شما یه تفاهم زیبایی دارید. میگم استفاده کن، لذت ببر، وسعت بده، ولی کنترل داشته باش. انقدر کنترل داشته باشی که هر لحظه چک بکنی که آیا این زیبایی هنوز هست یا من مجبورم و اسیرم و میترسم دارم اینجا یه کاری غیر ضروری رو انجام میدم. این حرف منه.
1: بله حرف شما دقیقا مشابه یه ضرب المثل که بورس بازار

0: again, متى الاسف شورت ليت يور بروفيتس ران.
1: اكزاكتلي
0: ارجع اشتباه بله من معنی میده برو جان. من اگر یک زمانی برنامه‌ای بذارم خیلی سفر میکنم، دخترای ملیت‌های مختلفم تقریبا تست کردم.
1: خب
0: خیلی کارم آنلاینه، من چه راحت سفر میکنم. یه برنامه اگر یک زمان گذاشتید خیلی خوشحال میشم تو اون برنامه شرکت کنم. حداقل تجربیاتم درباره نشنالیتی‌های مختلف، بله دخترها همه این همه، اما تو همین تفاوت مثل فرکتال، یعنی فرکتال چیزایی هست که شبیه همن اما کاملا هم شبیه نیستن. بعضی از ملیت ها هستن خیلی برای حالا ریلیشنشیپ، دیتینگ یا سیکس یا هر چیزی خیلی خیلی بهترن، یعنی ریگارد به ریسکشون خیلی بهتره. درباره این حالا اگه یک برنامه یک زمان گذاشتی خوشحال بشم صحبت کنم.
1: البته من دیدم شما مثل که جز گروه واتساپ ما نیستی، لطف کن واسه هم یه مسیج رو واتساپ، اصلا من شمارت اضافه میکنم، یا شما یه مسیج رو واتساپ بده هر موقع دوست داشتی، حتی همین هفته آینده میتونی این صحبت رو بکنیم. ما دوست داریم صحبت ها انجام بشه و اون حرف شما رو که میگی من قبول دارم، ضمن اینکه دنیا و دخترهای دنیا دارن به هم دیگه خیلی شبیه میشن و الان بیش از حد قابل کنترل دیگه به هم شبیه شدن و شما نتیجه گیری خصوصی راجبش دختری سخته بتونی بکنی. یه برنامه‌ای داشتم به نام No More Private Girls، اونو نمیدونم دیدی یا نه. بله این تو اون داستان گفته شده و ولی همیشه ما صحبت میکنیم، راه صحبت بازه و خواهش میکنم که حتما یه مسیج تو واتساپ بده و ما هفته آینده یا هر موقع شما وقت داشتی میایم تصویری قشنگ با هم دیگه صحبت میکنیم.
0: حتما، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید، من خوشحال شدم.
1: قربونت، مرسی از اینکه به برنامه ما زنگ زدی.
0: قربونت،
1: خداحافظ شما. But here goes another happy customer. دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. از حضورتون تو این برنامه واقعا متشکرم و انرژی که به ما میدید واقعا بهترین ریورد و دستمزدی هستش که میشه توقع داشت. این همه دوستی و این همه محبت و توجه از سر تا سر دنیا و حمایت هایی که از ما کردید همیشه به یادمون میمونه. شما میتونید تو برنامه پرچونه شراکت هایی داشته باشید، چه برنامه ای درست کنید، تولید کنید، از طرف خودتون ویدیو بفرستید یا ساعت برنامه لایف بگیرید، یا اگه پروفشنال هستید برنامه خودتون رو میخواید داشته باشید. به هر صورت اینجا هم یه تلویزیون هست و همونجوری که میبینید از سر تا سر دنیا بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون داریم. شما میتونید توی این مدیا تبلیغ بکنید و با بیننده و شنونده های ما در تماس باشید، تبلیغاتی داشته باشید اینجا، یا اینکه برنامه خودتون داشته باشید به عنوان سخنگو و مجری که هیچ الزاماً ربطی به برنامه پرچونه نباید داشته باشه، بلکه برنامه پرچونه یه شوی هستش که من دارم اینجا. شما هم میتونید برنامه خودتون داشته باشید یا که ویدیو بفرستید. کمک های مالیتون رو به هر صورت از ما هرگز دریغ نکردید و ما ازتون ممنون هستیم. بازم میتونید ادامه بدید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و ضمن اینکه حسابای بانکی هستش در جای مختلف، ایران، خاورمیانه، آمریکا، کانادا، ضمن اینکه میتونید از پیپل استفاده کنید که از هر چیزی راحت تر پیپل. هر مقداری که به ما بتونید کمک بکنید، چون میدونید این تلویزیون توش تبلیغات قوی نیست به دلیل کاملا واضحی که بارها صحبت شده، این تلویزیون توسط دوستان، کمک، اسپانسرها و دونیشن باقی میمونه و شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. هیچ لزوم نداره مقدار زیادی باشه، یا مثلا فرض کن در ایران دلار گرونه پس شما پول زیادی بدید، تازه اینجا دلار کمی میشه، اصلا بهش فکر نکنید. شما هر جوری با ما کمک بکنید، با ما همراهی کنید، برای ما باعث افتخاره و اینکه شما هم حتی میتونید تلویزیون و رادیو برای خودتون داشته باشید. تلویزیون رادیو پرچونه روی CDN، یعنی Content Delivery Network خصوصی پرچونه میدیا هستش و با استقلال کامل داره پیش میره و این ماهای گذشته ما تماما درگیر همین مسئله بودیم که بتونیم این قضیه رو انجام بدیم و خلاصه به حقیقت پیوست و ما الان CDN پرچونه میدیا رو مستقلن داریم. ضمن این که شما هم میتونید در این CDN یک تلویزیون مستقل بدون محدودیت در شنونده و بیننده و بدون محدودیت در کیفیت پخش و هیچ کدوم از مشکلات دیگه‌ای که در واقع محدودیت ایجاد میکنه برای تلویزیون، بدون هیچ کدوم محدودیت ها، بدون اینکه حتی دانش فنی در زمینه پخش و همچنین نگهداری تلویزیون داشته باشید، همه کار رو ما در گروه پرچون میدیا انجام میدیم. شما فقط کافیه این که بشینید جلوی دوربین و برنامه‌تون رو اجرا کنید، یا اگر رادیو دارید برنامه‌تون رو در رادیو اجرا کنید و با شنوندگانتون لایو در تماس باشید، و ضمن اینکه برنامه‌های غیر لایو و تلویزیون 24 ساعته خلاصه تمام عیار، هر سوالی داشتید ما در خدمتتون هستیم. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی خصوصی، یعنی مال خودتون باشه ولی سر تا سر دنیا سر تا سری بیننده داشته باشید، و بر صورت یک در یک زمینه یه رویاه ولی در گروه پرچون میدیا در واقع به حقیقت پیوسته و میتونه بیزنس شما باشه یا ساید جاب یا هابی. برسات با ما باشید 310-896-7524. تا هفته آینده که 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار.

0: بفرستیم، برو که رفتی. بله دوستان عزیز، با هم روئر هستیم، شوی پرچونه از تلویزیون و رادیوی سرتاسری پرچونه. دیگه گفتن کلمه جهانی زیاد همچین جالب نیست، به خاطر که همه جهانی هستند، هر کی یه سلفون داره و یه اینستا جهانیه و تلویزیون سراسری و رادیوی پرچونه هم جهانی هست. البته الان ما 17 ساله که جهانی هستیم، ولی خب جهانی تر هم میشیم چون که شما از همه جای جهان به ما توجه میکنید. ببینیم صدای این میکروفون فکر کنم بهتر باشه. نه؟ چک چک. اتاق فرمان؟ فرمانش میاد؟ فرمانش هست؟ این استا میشنوه؟ خیلی خوب. دوستان توی اینستاگرام ایشالله که تصویر ما رو دارید و برنامه پرچونه رو با ما تعقیب میکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی رادیو و تلویزیون پرچونه ما لایف هستیم، ضمن این که روی وبسایت پرچونه این من اما چه پسر چه پسر خیلی دوستان از تلویزیون و رادیوی پرچونه میتونید برنامه پرچونه رو دنبال بکنید. روی اینستاگرام هم تو گفتم هستیم، فیسبوک و یوتیوب هم هست. شماره تلفن تماس ما هست 310-896-7524. آخه من یه اینستا اینجا دارم، دوربین اصلی هم اونجا هست. هی من اینستا رو نگاه میکنم، هی دوربین رو نگاه میکنم. ایشالله که یواش یواش ما عادت میکنیم با این سیستم جدید و شما هم سر دنیا آدمتون رو چشم که بخواید تماس بگیرید، تو شوی پرچونه شرکت بکنید و این برنامه رو طبق معمول قشنگ و قشنگ‌تر بکنید. اگر خواستید از روی اسکایپ با ما تماس بگیرید، تصویر قشنگتون میفته اینجا و ان شاءالله دوباره اشکال پیش نیاد. هر اشکالی هم پیش اومده اشکال من بوده. سیستم ما خیلی عالیه، ولی خب اپراتورش گیجه که من باشم اینجا وایستادم. موضوع برنامه امروز رو خدمتتون گفته بودم روی فیسبوک و اینستا و من این اینستا رو ویل نمی کنم، من دست از سرتون بر نمی دارم از این اینستا گفتنتون. خلاصه میریم روی اینستا و همه جا پخش کرده بودیم. آقا داستان اینه که دختر پرایوت و دختر خصوصی دیگه نداریم. Get over it dude, get the hell over it. اینو برای کسایی میگم که آدمای دلنازک و خوشباوری هستن، فکر میکنن که خب اینا این دخترها بدن و نمیدونم یه سری که پراستیتوتن، یه سری هم دختران که آهن پرستن و این ور و اون ور، یه مقداری میگرده، یه مقداری مایوس میشه، یه مقداری به قول معروف سرگیجه و گمراهی و راه گم کردن و هزار یک جور دردسر خسته و فراستریتدش میکنه، به سطوح میارتش. بعد یهو یه نفر میگه یه دختر خیلی خوبی هست، اهل زندگی، اصلا اهل این کارا نیست. حالا یا 22 سالشه یا 32 سالشه یا 42 سالشه، شما با اون ستاپ فکری که فکر میکردی که بالاخره همچین دختری هست و پیدا میشه، میای و فکر میکنی اون دختری که پرایوت پیدا کردی. میبخشید اتاق فرمان رفتم آب آوردم. قصد برنامه امروز به هیچ وجه توهین یا کریتیسایز یا انتقاد کردن از دختران نیست. دختران همیشه مثل همدیگه فکر میکردن، چه زمان قدیم، چه زمان قدیمتر از قدیم، چه زمان یک کمی قدیم، چه زمان حال و چه همیشه آینده. زنها کلکتیف تینکر هستن، یعنی با افکار عمومی زنونه با فشن میرن جلو. فشن و مد بهترین اثبات این قضیه هستش که زنها با هم فکر میکنن. یه روزی زنها خودشون با هم دیگه به خاطر اینکه مردا از اینا حمایت بکنن و به اینا سرویس های لازم برای تشکیل خانواده و داشتن کودک و به صورت همون چیزی که خودتون میدونید، ربونشون همه میدونن، تعریف میکنم واسهتون. یه سری سرویسایی رو میدادن، یه سری سرویسایی میگرفتن. دختر خوب اونی بود که باکره باشه، خونه بمونه، دست نخورده باشه، سیاه‌سفید فلان ندیده باشه و بیاد بره ازدواج کنه و بره خونه شوهر و هنراش هم باید آشپزی و نمیدونم بچه داری و خانه داری باشه. میبود اون موقع. الان دختر خوب مدل دیگه یه، هیچ کدوم از اونا نیست. ما نمیگیم دخترها الان بد شدن یا دخترها بدن یا دخترها چی، دخترها امروز اینطوری هستن. بیشترین مشکل این ناراحتیایی که پیش میاد توی مغز مردا هستش. مغز مردایی که به زمان امروز آپدیت نشده، هنوز بایسش شماره 2ه. الان بایس 470 اومده، اون مغزش هنوز بایس شماره 2ه. هنوز میگرده میگرده میگرده تا بالاخره یه دختر 38 ساله از یه گوشه از یه جایی میگه آقا من باکره هستم. اونم قبول میکنه و زن باکره خودشو پیدا کرده دیگه، جشن میگیره و گل میزنه به تمام شهر و دیار. 7 شب و 7 روز آیین و آذین بندان و جشن و پایکوبی. البته جایی که قبلا پایکوبی هزار دفعه شده، یه بار دیگه هم جشن و پایکوبی. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. There's no private girl. No private girl. یعنی فکر نکن که دختری پیدا میکنی که با تو شروع کرده روابطو و با تو هم میمونه. بازم نمیخوام خط برای کسی تعیین کنم یا بخوام برای کسی یا از کسی انتقاد کنم یا کسی رو به مدرن بودن یا نبودن تشویق بکنم یا در واقع انتقاد کنم که تو مدرن هستی یا نیستی. اینا کار من نیست. کار من فقط مقایسه و استدلاله. بقیه چیزا کار خودتونه. و دختر جدید دختر عمومیه، دختر خصوصی نیست، پرایوت گرل نیست، کمیونیتی گرله، یعنی مال همه است. کسایی که فکر میکنن دخترشون خونه نشسته باکره تا ازدواج بکنه، خودشون بالاخونهشون باکره است. یعنی بالاخونهشون بیگ تایم باکره است، یعنی باکره عظماست. فکر کنم بشه از بالاخونه باکره اون آقا، میگم آقا چون خانم حواسشون خیلی جمع‌تره، از باکره بالاخونه باکره مونده اون آقا فکر کنم بشه یک پیغمبر دیگه متولد کرد. در این حد باکره است مغزش که خبری از هیچی درش نیست. کسی که فکر کنه دختر خودش باکره میمونه تا ازدواج، منظورم دختر 12 ساله‌ای که تلفن دستش این استادره نیستا، دختری که وارد جامعه میشه، دیپلمش رو میگیره، زندگیش شروع میکنه، دانشگاه میره میاد، بازم میگم به صورت عمومی دارم صحبت میکنم، نه اینکه تک تک دختران جهان یا تمام دختران ده شما یا اون یکی ده پشت کویی که شما رفتی ازش اونجا میخواستی شیر بخری، بعد دختری رو دیدی عاشقش شدی، یه دونه سلفون هم داره، این استام داره، همه رو نمیگیم. ولی به طور عمومی قابل بحث این قضیه، به طور عمومی فراگیره. وقتی دختری داره با سلفونش تو دنیا زندگی میکنه که مسلماً این سلفون رو بزرگترین استفادهی که ازش میکنه گرفتن ماکسیموم اتنشنه. ماکسیموم اتنشنی که میشه از مردا گرفت، توجهشون رو جلب کرد بدونی که لازمش تو خیابون را بیفته، با 8 نفر بخوابه، با 10 نفر بخوابه، هر روز ناراحت بشه و 7 قلم آرایش کنه و لباس گرون و فلان، یه دفعه دوتا عکس میذاره و با پیجاماش نشسته و بستنیشو میخوره و همینجوری اون استا اینجوری اینجوری میکنه واسهتون. عکس گل میفره، عکس پروانه برمیداره و اصل هدف اون عکس گل پروانه و کیک و بستنی نیست. هدف اون گرفتن اون اتنشنی هستش که صف مردای چشم ولع زده گشنه که داره از دهنشون مثل گرگ و شغال گشنه آب میشه که در محرومیت فکری و سکسی از طرف میدیا خسته و گشنه و تشنه نگرده شدن، مثل سگای جنگی و سگای شرط بندی و گاوای وحشی آماده پریدن هستن، از اون لذت ببره. این دستگاه اون لذت رو داره برای زنها. شما الان نگاه کنید، زن شوهردار، دختر که خانومایی که مجرد هستن و همه اینا، همشون توی یه جایی یه پروفایلی دارن، هر کدومش هم یه دلیلی داره با یه چون شروع میشه جمله‌ای که میخواد واسه سر توی احمق گول بماله، با یه چون شروع میشه و میگه چون اینجوریه چون اونجوریه، من اینجا پروفایل نه من واقعا گذاشته بودم، خفه شو واسه یه چیز بیشتر نذاشتی، قبول کن، رو خریت منم حساب نکن، برای اتنشن گذاشتی. حالا چون شما شوهر داری و به شوهرت هم ظاهرا وفادار هستی، بله ممکنه با این اشخاص روابطی رو شروع نکنی، ولی اون اتنشنه لذت خودشو چکه چکه مثل اون سرومی که بالا سر مریض میذارن چکه چکه میرزه، اون لذتشو به تو میده، اون گرماشو 24 ساعته داری حس میکنی، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد. از بس پرت نشیم، این ابزار، این تلفن برای دخترها ابزار اتنشن گرفتنه و برای پسرها بولدوزر یه برای جارو کردن سر تا سر دنیا، مثل آهنیابه که کنار دریا دستشو میگیرن، پیرمردای بیکار دنبال سکه و آهن و طلا و انگشتر گم شده میگردن، مثل فلزیاب سر تا سر جهان رو شخ بزنن دنبال دختر بگردن. تو سوئد هم باشه بلیت میخره میره سوئد، تو کابل هم باشه بلیت میخره میره کابل، از دبی بلند میشه میره مزار شریف، از مزار شریف بلند میشه میره کوالالامپور، and just you name it، هر چقدر پولش میکشه، هر چقدر جذابیتش داره میره، چون محروم و گشنه و تشنه و در جستجوه. این تلفن برای اینه، این همچه ابزاریه. چرا اصلا این بحث شد؟ دختری که این دستشه و داره این ایستا میزنه، حالا فمینیست هست یا نیست، حالا اونا بماند، این ایستا داره میزنه، این دختر امروزی با افکار امروزی داره زندگی میکنه. تو افکار امروزی هم همش دارن میگن که مردا گور باباشون، مگه ما برده اونا هستیم؟ مردا باکره نباشن ما باکره باشیم، مردا هرجور کثافت کاری میخوان بکنن ما نکنیم. من نمیگم درست غلط ها، من نمیگم بی خود میگن و نوش جونشون. اگه اینجوری فکر نمیکردن که من از گشنگی مرده بودم، من با 3 تا بچه داشتم، زن همسن خودم هم پلوم داشت جولون میداد و مواظب بود که من باقی یه چیزی نگم که خوب نباشه، هیومن ریسورسز شخصی داشتم که الان ندارم، من متشکرم ازتون. ولی اینا وارد اجتماع هستن و به این ترتیب دارن زندگی میکنن دخترها. این فرهنگ دیگه فرهنگ اسلامی یا یهودی یا مسیحی یا نمیدونم اینا نیستش، فرهنگ زرتشتی و فرهنگ بهایی دیگه نیست، فرهنگ سوشل میدیاه، مذهب جدیده، مذهبیه که از تمام خصوصیاتش با تمام خصوصیاتش قابل رقابته با تمام مذهبایی که تا حالا اومدن، تمام شرایط مذهبو داره و تمام برخوردایی که سر تا سر جهان مردم تمام مذاهبی که بودن و از بین رفتن و مذهبه هنوز هست و یا نیست و یا عوض شد و یا تحریف شد و یا نشد و تمام رفتارهایی که مردمی که روی این کره زمین نفس کشیدن با هر مذهبی در طول تاریخ کل جهان انجام دادن، همون رفتار رو با مذهب سوشال میدیا انجام دادن. پس سوشال میدیا مذهب جدیده. گفته بودن هیچ مذهبی دیگه نمیاد و مثلا دین ما آخرین دینه. نه عزیز من، سوشال میدیا آخرین دینه. مال هر کسی که میگه دین من آخرین دینه، فراموش کن دینت کهنه شد، سوشال میدیا آخرین دینه. 3 وعد نماز، 5 وعد نماز، 4 وعد نماز، 2 وعد زیارت، هر چیزی که تو هر مذهبی واجبه تو این مذهب واجبه. اتنشن به این، در ساعت غروب، ساعت طلوع، موقع نهار، تمام مسائل مذهبی اینجا واجبه. تو با پیروان سخت هر مذهبی بگی مذهبتو بذار کنار، واسه شمشیر میکشن. به پیروان این مذهب هم بگو به اصلا بذار کنار، واسه شمشیر میکشه. نمیخوام تا صبح میتونم واسه تو تعریف کنم که سوشال میدیا چقدر تمام عیار مذهبه. پیغمبراشو داره، پیروانشو داره، جنگهاشو داره، کتابهاشو داره، تحریفهاشو داره، سوء تعبیرهاشو داره، کانورت کردناشو داره، از این مذهب میری به اون مذهبو داره، همه رو داره و پیروانش از همه بیشترن و جنگش از همه قویتره و کوچکترین تزلزلی بهش نمیتونه بندازی، به بزرگترین مذهب جهان اگه بخوای میتونی تزلزل بندازی، ولی به سوشال میدیا نمیتونی تزلزل بندازی. مذهب جدیدی هست که تمام کسایی که واسهشون سخته بپذیرن، حالا باید بپذیرن که مذهب جدید اومده. فرزندانتون هم همه به این مذهب گرویدن. دارم واسهت قشنگ اون زیرسازیتون میکنم که فکر نکنی که بچه تو به خاطر اینکه بده داره دوست پسر میگیره. نه، بچه تو به خاطر که به مذهب جدید گرویده با قوانین و فرمولای مذهب جدید زندگی میکنه. یکی از اون چیزهایی که در این مذهب اساسه و جزء اصول دینه، که ما 5 تا اصول دین در اسلام داریم، در دینهای دیگه هم اصول دینهای مختلف داریم، 10 فرمان داریم، 10 کامندمنت داریم، 1001 جور تستمنت داریم در مذاهب مختلف. اصول دین، یکی از اصول دین سوشال میدیا همین سوشال تینکینگ و کلکتیو تینکینگه که زنا پیشتازان و محتاجان و کسانی هستن که با این زندگی میکنن و خونشون رو با این پاک و تمیز میکنن، زندگیشون رو با این درست میکنن. اتنشن و بزرگترین آرزوی زنای تمام دنیا کلکتیو کنکشن، اسمشو میذارن اتحاد یا هرچی که هست، یعنی هممون با هم یه کار میکنیم. خیلی راحت اون موقع میدیدی دختری اگر مینی جوب داره، یعنی دامن بالای زانو کوتاه داره و دو تا لباس سکسی داره، میتونید بگید این دختر بیرون که میاد ممکنه حجاب اسلامی داشته باشه، این دختر داره پارتی میره، چون این لباس پارتیه. حالا ممکنه ما تو پارتی نبینیم این خانومو، هرگز ندیده باشیم این خانومو، هیچ کس هم ندیده باشه، ولی این لباس پارتیه. تو تولد پسر عموش با این لباس نمیره، چون باباش پدرش در میاره. و این لباس پارتی هستش. اینم که میبینید دست هر دختری هست، یعنی ابزار تماس با دخترهای دیگه، فهمیدن مدل. ما برای آرایش، برای مو، برای لباس، خر خودتیم. این برای اینه که مثل همدیگه باشین و همدیگه رو تعقیب بکنین، فالو بکنین، پیروی بکنین. و تمام اینا، همه اینا که گفتم، همه رو سقرا که بارو بسطون چیدم، واسه اینه که روابط جنسی و طریقی برخورد با مردها و ریلیشنشپ یا غیر ریلیشنشپ، کژوال، بودی کال، هر چیزی که هست، هم مثل هم داره میشه. یعنی دخترای دنیا که این استعداد دارن، یعنی اینو دارن، عمومیان مال همه پسرها هستن. تو هم باید جز همه پسرها، قاطی همه پسرها باشی، تا یه جایی هر کدوم مثل یه مشت نخود و لوبیا، قاطی یه مشت برنج، همینجوری به هم میخوریم. بعضی نخودایی میخورن به اون برنجا، دوباره بعضی از اون عدسا میخورن به اون برنجا، دوباره از اون نخودا میخورن به اون عدسا، و همینجور 2 میلیون فاکتوریل تماس برقرار میشه. بعضیشو شما میبینی، بعضیشو پسره برمیداره میاره دختره رو تو خونه شما، یا دختره برمیداره پسره رو میاره تو خونه شما که مامان اینا رفتن مسافرت، یا اون خونه که جای دیگه داره که خالی استفاده نمیشه. بعضیش هم شما نمیبینی. که البته اکثرش رو شما نمیبینیم، ولی لزومی نداره ببینیم، به خاطر که رد پاش همه جا هست. تمام برخوردهایی که تمام زنهای دنیا در غرب، نه تمام زنهای دنیا، زنهای غرب با مردا شروع کردن، اینش داره تو ایران تکرار میشه. حالا به بهانه این که ما اونجا حق طلاق نداریم و نمیدونم یه جایی توی دهاتی یه موقعی یه نفر شلاق زدن، و مثلا خب تو آمریکا هم یه موقعی یه مردی از ناراحتی خشونت گرفته زنش رو کشته، یا یه زنی از خشونت ناراحتی مردش رو کشته، پیش میاد. ما از همش متاسفیم، هیچ کدوم اینا رو تایید نمی کنیم، هیچ کدوم اینا رو نمیگیم، چون یه بار اتفاق افتاده، خیلی کم چیزی کم اهمیتیه. تو اگه جای اون بودی وقت میفهمیدی اهمیت داره یا نداره. نمیگیم کم اهمیته، نمیگیم که حالا یکیش مهم نیست، دوتاش مهم نیست، ولی اون پیرهن عثمان میشه، بهانه میشه برای شلوخ کردن، که باز به رفتارهایی برسن که بقیه زنای دنیا دارن با مردم میکنن، هر جا به یه بهانه، هر جا به یه دلیل، و هر جا به همون هدف که آزاد بودن و راحت بودن برای اشتراک و تماس با همدیگه و یه تصمیم کلی که چجوری حرکت کنیمه، که متاسفانه قدرت این حرکت از تو جیب مردا میاد، مردایی که محتاج سکسن و اسیر و عبیر، محتاج و گرسنه و بیچاره و بدون کتاب راهنما. منظورم اونایی هستش که پرچونه گوش نمی کنن. قربان خودم برم نمره 20 پپسی وا کنم واسه خودم و به این ترتیب. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. شما دنبال دختر خصوصی نگرد. فکر نکن همه زنها اینطوری نیستن. همه زنها میخوان همینطوری باشن. همینجوری که دنیای امروز میره جلو. زنی که الان ناراحت باشه که میتونه آخرین مدل مد و آخرین مدل ابرو و آخرین مدل دهن مردا رو سرویس کردن و از روی اینترنت یاد بگیره، و یک خانم روانشناسی هستش که خودش اینجا کتک خورده بود، مثلا مردا کتک نخورده بودن، فقط روانشناس اون خانم کتک خورده بود، یا مثلا این هم مردا رفتن کشته شدن تو جبهه و اینور اونور، بقیه اونا نباید برن تلویزیون و فیلم راه بندازن که ما رفتیم کشته شدیم به خاطر اینکه شما برید راحت بگردید تو شهرتون. اون مهم نیست، اون کتک خورده بود، اونجا کتاب نوشته، حالا کتاب نوشته که چجوری در مردا سرویس کنین. هیچ زنی نمیبینی ناراحت باشه از اینکه توسط این افدا دسترسی داره به هر چیزی که میخواد، که اکثرش هم 99.999 درصدش هم اصلا لازم نیست برای زندگی. حالا به شما چه مربوطه که فلان خواننده چی پوشیده یا فلان سلبریتی چجوری مچ زنشو گرفته و بعد رفته دادگاه، و یا چجوری مچ شوهرشو گرفته رفته دادگاه، به شما چه مربوطه؟ حالا بس تفریح دیگه. اصل قضیه این نیست. اصل قضیه اینه که اون تماس و کلکشن کلکشن تینکینگ زنونه، یعنی افکار متحده کلکتیو مشترک مثل مد به همدیگه قابل ارتباط بشه. مدل موها رو نگاه کن، ابروها رو نگاه کن، لباسها رو نگاه کن، از کوالالامپور پارتی برو تا استکهلم سوئد تا مدجین کولومبیا، همشون دختره یه جور لباس پوشیدن. این حساب دستشونه، این داره اینجوری اسنپ چت دارن عکس میگیرن، دماغ خوک میذارن رو صورتشون، اینجوری دماغ خرس میذارن. حالا هر کج و کله حتما باید یه دونه اون دماغ خرس اسنپ چت رو بذاره. این معنیش چیه؟ برای میگن تو مو میبینی و من پیچش مو، یا من رنگ مو، یا من اکستنشن مو، به صورت تو مو میبینی و کاش ببینی پیچش مو. معنی این چیه که هر دختری اینجوری میکنه از کابل و تهران و بگی برو تا دبی و پاریس و همشون اینجوری میکنن، یه دونه دماغ کیوت خرگوشی هم رو صورتش اسنپ چت میذارن، کاری نیست اون سیاه سفیده مثل خوک صورتش، مثل من صورتش، یا چه جوری هست؟ یعنی چی؟ یعنی ما همه مثل هم فکر میکنیم، یعنی ما رو ول کنی سری دور هم جمع میشیم مثل همیم. خب طبعا دوست پسر هم میگیرن، طبعا باکر هم نیستن، طبعا هر موقع بخوان دوست پسرشون هم دامپ میکنن. که من ممنونم قبل از هر کسی، من ممنونم که این کار کردید، وگر من که الان پوسیده بودم که باید تا حالا بچه داشتم قدش از خودم بلندتر بود و در حال حمالی به یک زن کجوکله پیری باید میبودم. الان همینجور میرن 18 سالا میان، میرن 18 سالا میان، میرن. مرداد نیویورک بود میگفت دوست دختر من 20ه، همه فکر میکردن که آقا این یارو رفته پول داده 4 تا دختر رقصیده، اینا دوست دخترش نیستن که، اینا مدلن. آی نو، ولی اون پیغامی اون تو گذاشته واسط، میگه دوست دختر من 20ه، یعنی من با اینکه چندین برابر 20 سن دارم که از بیننده های خوب پرچونه هم هست و دوستان خوب ما، بازم دوست دختر من 20-21 نمیشه چون زن نمیگیرم. من ممنونم، متشکرم از اینکه خانم‌ها اینطوری هستن و بودن و هستن و هر روز بیشتر و سر این قضیه جنگ دارن که حتی آدم کج و کله‌ای مثل من با این قیافه هم بازم در نمیمونه. البته هر چیزی شرایط خودشو داره، اتمسفر خودشو داره، تو اون بحث نمیریم، ولی من متشکرم. من انتقاد نمیکنم الان از خانم‌ها اینجا. هر موقع دلش بخواد دامپ میکنه، برمیگردیم سر صحبت خودمون. هر موقع هم دلش بخواد دوست پسر جدید میگیره، و چون عدد از 1 رفت بالاتر دیگه حالا 5 یا 25 یا 125 نه تو میتونی بشماری نه فرقی میکنه. پیغام برنامه امروز اینه که دختر خصوصی دنبالش نگرد. میخواد خواهر من باشه، میخواد دخترموی من باشه، میخواد دخترموی تو باشه، میخواد خواهر تو باشه، فرق نمیکنه. خواهر تو هم مثل خواهر من، خواهر من مثل خواهر توه، مادر من هم مثل مادر توه، هیچ فرق نمیکنه. ما قصدمون سبک کردن یا پوت داون کردن یا توهین کردن یا اینا به زنا نیستش. من یکی که همیشه تشکر داشتم از زنا و قاعدت زنهای بعدی هم سر راه اومدن که تا اونجا که تونستم خودم رو حفاظت کردم یا جنگیدم یا نجات دادم یا هرچی که کردم فعلا اینجا وایستدم. همه دارن یه جا میرن. تو نمیتونی یه دختری که 5 تا پروفایل دیتینگ داره و این 3 صبح تا غروب داره از ساعتی که رو دیوار شما هست بیشتر کار میکنه و زندگیش همش داره تو تلفنو یا داره عکس میذاره یا داره عکس ور میداره، اون دنیای اتنشن توجه لذت میبره. بعد این دختر برای خودش میمونه حالا حالا ها سالیان سال با کرره تا اینکه توی چلغوز بیای اینو بگیری، بعد برای تو املت درست کنه شبا. اون ممر لولو برد خورد توش خالی کرد، سیلیکون گذاشت، دوباره پر کرد، تحویل تو داد. آره عزیز من، تویی که باید مغزتو درست کنی. دختر خصوصی دیگه وجود نداره. دخترها همه عمومی هستن. از در خونه پسری که اومد بیرون و رفت خونه پسر بعدی، به فاصله 2 دقیقه یا 2 ماه فرق نمی کنه. She's in the dating world. اون در دنیای دیتینگ، در ماجراهای دیتینگ و پسربازی هستش. ممکنه با 8 پسر بره بیرون سکس نداشته باشه، نه اینکه نمیخواد سکس داشته باشه، پیش نیومده. ممکنه با یکی بره بیرون همون دقیقه ساعت اول بره خونهشون سکس داشته باشه. ممکنه 3 ماه صبر بکنه، ماه 4 شروع بشه. وقتی شروع شد دامپ میکنه پسره رو. حالا پسره شاید هم بد بوده، حتما هم ممکنه باید 90 همون جوری که میگیم 90-50% همون جوری که به پست دخترای میخوره که باید هر چی زودتر بندازیش از خونه بیرون و دیگه سراغش نگیری، همون جوری هم پسرای همونجوری هستن دیگه. دختر آدم حسابی برخورد میکنه به یه پسری و میگه آقا این داداشمون فقط سیفون کارش انجام میده، حق هم داره، یه عوضی بوده، خوشتیپ بوده، حالا دختره میخواد دامپش کنه. پس تو دنیای دیتینگ این کار مجازه. کسی هم از کسی دیگه نمیگه تو این همه منو نگه داشتی سوء استفاده کردی، دیگه وقت نداره اینو بهت بگه. اون موقع دخترها میگفتن سالهای من طرف کردی، این همه من سوء استفاده کردی، فلان اینا، زندگی فرصتهای من از بین رفت. نه از من دیگه الان فرصتهای تو این توه. مثل نخود لوبیای آبگوش دارن میجوشن، تو فقط کافیه در و ورداری بخار میزنه بیرون. کسی فرصتهای تو رو نمیگیره. دختره با توه تا موقعی که بدون تو به درد میخوری بعدش هم میره. چشمت هم 4 تا آدم باش که نره، دیرتر بره. از تو بهتر نیست؟ خب هست که معلومه که از اون پیدا میکنه میره. خب چرا تو از اون بهتر پیدا کنی؟ اون از تو بهتر پیدا میکنه. بحث امروز بحث انتقادی نیست. بحث این هستش که دختر خصوصی وجود نداره. دختر همه عمومیان، همه پابلیکن. مثل پسرها که الان همه پابلیکن، همیشه پابلیک بودن و مثل تاکسی، مثل اتوبوس، هممون داریم هی سوار میشیم، پیاده میشیم. فاصله ای که شما کی سوار میشی و چقدر سوار میمونی و پیاده میشی، چرا و چطور به چه دلیل و اون یکی دیگر سوار میکنه، به هیچ وجه مهم نیست. تو پابلیکی، یه موقع میخوای از این میدون بری اون میدون 1 مایله، یه موقع میخوای از این شهر بری بشون اون به اون شهر مثلا 43 مایله، بالاخره سوار میشی، اونم دور میزنه اونجا که دیگر سوار میکنه برمیگرده. تو هم خواستی برگردی با یه تاکسی دیگه برمیگردی. همین داستان تو دنیای دیتینگ. سالها، 1 دهه، 2 دهه، 3 دهه سخت بود برای مردا پذیرفتن این قضیه، این داستانهای ناراحتی و فلان. برای خیلی زنا هم این قضیه سخت بوده، ولی نه به اندازه لذتی که از سوشال میدیا میگرفتن، قابل اغماز بود قضیه. الان به جای رسیدیم که من به جرات میتونم بگم دختر خصوصی پیدا کردنش مثل پیدا کردن آدم شیش انگشتی میمونه، یا مثل کوسه سفید که از پلو رد بشه و گازت نگیره میمونه، احتمالش همونقده. اونم ممکنه گشته نباشه، سیر باشه، تو رو نبینه، حالا رچ یه چیز دیگر دیده داره میره، اصلا تو رو نبینه، احتمالش همونقده. دختر و دختر عمومی هستن، پابلیک گرل هستن و پسرها باید فراموش کنن اینکه دختر خصوصی پیدا کنن. یه چیزی هست میگن توی اصطلاحات دیتینگ آمریکایی، روی یوتیوب هم میشنوی، میگن نوالت. نوالت اکرونیمه، یعنی not all women are like that، میشه NAWALT، نوالت. میگن دنبال نوالت نگرد، یا دنبال نوالت میگردم، بخاطر اینکه همه زنها که مثل هم نیستن. شما با مامانت صحبت کنی بگی آقا من نمیخوام ازدواج کنم به این دلیل به این دلیل، میگه مامانت میگه عزیزم قربونت همه دخترها مثل هم نیستن، ما مگه نبودیم ازدواج کردیم؟ آقا ما شما بودید، منتها شما فیسبوک و اینستا نداشتید، اگرم داشتید خیلی تازه بوده قضیه. و شما نمیتونستید باشید، شما دختر خوب بودید چون دختر خوب اونا اون موقع اینجوری بودن. الان دختر خوب اینجوری هن، همون کسایی که باکره بودن و شوهر کردن و خونه شوهر رفتن و ازدواج کردن و بچه داری کردن و حالا یا خونه دار بودن یا کار کردن و زحمت کشیدن و هرگز هم با مرد دیگه نبودن و اینا، الان دخترشون دانشگاه میره، یه بویفرند داره، به شما خبر نمیده، بعد با یکی بیشتر نزدیک میشه، نامزدش میشه، میاد خونه، بعد میگه خب ویفی جون چی شد؟ داشت قانون میخوند، لا میخوند، چی شد؟ والا داشت لا میخوند، ولی لابلای همون لا خوندنا دو تا پسر دیگه هم اومدن و رفتن لابلا و نامزدش چی شد؟ دیگه به هم خورد میونشون. خیلی خوب. بعد چی کار میکنه این خانم که داره میره؟ خانم همون دختر همون خانومی که باکرمون دو سه تا بچه داره، یکیشون وکیل، یکیشون دکتر شده، یکیشون هم داره میره مدرسه، داره لاسکول میره که وکیل بشه. بعد چی کار میکنه؟ خب بازم باید دوست پسر بگیره دیگه. دیگه نمیگه خب من میرم الان دیگه از این بعد باکر میمونم، born again Christian، born again virgin، born again Muslim، born again Jewish، دیگه میشینم کسی که منو بخواد با هم ازدواج کنه و دنبال باکر. خب باکر هم که نیست، پس این هم doesn't make sense، به عقل جور در نمیاد. باید همون راه ادامه بده، باید دنبال پسر بعدی بگرده. حالا frustrated میشن، به سطوح میان، کم نیست، متنفر میشن از مردا، فمینیست میشن، ربونشناس میشن، هرچی که میشن، راه برگشتی توش نیست، ضمن اینکه راه دیگه ای هم نیست. شما میخوای از این راهی که بری اگر برگردم بشه، حالا متافوریکلی بشه بگی برمیگردم، راه دیگه وجود نداره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. الو صدای ما میاد؟ الو، بله، 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه هست. خب داریم صحبت میکنیم دوستان عزیز روی اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب که دختر پرایویت دیگه نداریم. ممه رو لولو برد، شما هم دندون رو بکنید بندازید دور و هرچی هست پابلیک گرله، پابلیک گرل بیبی. رو ایر هستید شوی پرچونه، با بهروز بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید، من امید هستم، از ایران تماس میگیرم.
0: بفرما امید جان.
1: سوال من این بود که اگه بشناسید، من قبلا باهاتونم تماس بودم راجع به مسائل مختلف.
0: بفرما،
1: اشتباه نکنم یادتون بیاد.
0: یادم هست، بفرما.
1: سوال من این بود که من یه خانمی خیلی دوست داشتم، بعد مدتی بهش پیشنهاد دادم و قبول نکرد. حالا مدتیه که دوباره بهم پیام میده، تقریبا دو روز یه بار مرتب داره بهم پیام میده، ولی من موقع میبینمش حالا به رو خودش نمیاره که منو میشناسه و اینا. میخوام ببینم امیدی هست ادامه بدم یا نه.
0: خیلی خوب. اول فقط بگو من که ایشون شما ایشونو میبینی درسته؟
1: بله میبینمش.
0: یعنی مثلا تو مدرسه محل کار، محل کار امیدوارم نباشه.
1: نه محل کار نیست.
0: مدرسه است؟
1: ولی ایشونو نه مدرسه نیست، ولی ایشونو میبینم. حالا تو اماکن عمومی میبینمشون، ولی میگم با هم در تماس هست. منتها مثلا پیشنهاد که مثلا بهش میشد که مثلا همدیگه رو ببینیم قبول نمیکرد. حالا چند وقت پیش که با هم تماس گرفت میگفت بیا، حالا به یه بهونه گفت که مثلا گوشیم خراب شده بیا درستش کن. دیگه من از بس که انتظار کشیدم، مثلا یک سال انتظار کشیدم،
0: خب
1: از بس انتظار کشیدم دیگه پشیمون شدم، دیگه نرفتم. منم گفتمش نمیام.
0: خب اشتباه نکردی، چون اگه میخواست با تو باشه قبلن هم میبود. یه احتمالاً یا میخواد با شما شروع کنه واقعا اونطور که شما دلت میخواد باهاش شروع بکنه، شاید هم نه، گوشیش خراب شده گفته این پسره بود آید دور برای همین چرخی بگم بیام گوشیمو درست کنه، شاید یه دونه واسه هم بخره. به هر صورت خوب کاریه که نرفتی، منم بودم نمیرفتم. ولی اگه شما حضوری خانم رو یه بار دیدی، یه سلام علیکی گرمی باهاش بکن. حضوری اگه میبینی بگو سلام چطوری خوبی، من پیغام اتفاقا گرفتم، والا من تعمیرکار گوشی نیستم اینا، ولی من میشناسم یه مغازه، اگه میخوای ببری. حالت خوبه؟ چطوری؟ دوست داری همدیگر ببینیم یه موقعی؟ اگر پرید رو سرت و گفت بله، بدون نظرش عوض شده و میتونی ببینیش یه بار، دو بار، سه بار. اگه به مسائل خصوصی و عشق و عاشقی و رومانتیک و سکس نکشید بلا فاصله قطع میکنی. اگر هم شد که اونی که شما میخوای، ولی مایل اضافه، راه اضافه، حمالی اضافه، کار اضافه براش انجام نده.
1: حالا من یه فرمولی دارم که اونم از پرچونه گرفتم. من خودم حقیقتش، یعنی روابطی که داشتم دیگه ظرف سه روز دیگه انجام شده.
0: خب این هم همونطور. هیچ فرقی نباید هیچ زنی در سیستم تو داشته باشه. همه زنا رو مثل سیستم خودت باید تریت بکنی. اگر با تو اومد نیومدم، در خونه بازه، بدون اجبار، بدون توهین، ایشون بره دنبال کسی که با سیستم خودش میتونه پیدا بکنه.
1: حالا خیلی جالبه، از زمانی که فهمیده من با یکی در ارتباطم تلاشش خیلی بیشتر شده.
0: ایشون مگه با دوستای شما در تماسه؟
1: نه، میدونه که مثلا با یکی در ارتباطم.
0: شما همه مسئله تو روی فیسبوک و اینستاگرام گزارش میکنی؟
1: نه، چون یکی از بستگانش، یکی از آشناهاش منو دیده بود، داشتم تلفنی با یه خانمی صحبت میکردم. بعد از زمانی که خبر داره اتفاقا تلاشش بیشتر شده، ولی بازم من طبق همون فرموله، یعنی ظرف سه روز اگه اومد نیومد دیگه نمیاد.
0: خیلی خب، پس دیگه بس الان شما دیگه فکر نکنم سوالی داشته باشی. مطلب اینه که سریع باش تماس بگیر، بگو من تعمیرکار تلفن نیستم و اگه دوست دارم دیگر ببینیم هم دیگر رو. منتها حال خنده و شوخی و یا اگه حضوری دیدیش حضوری بگو، بذار یه موقعی حضوری دیدیش گذری اتفاق دیدیش اونجا مطرح کن، بگو دوستاشی هم دیگر میبینیم، من والا تلفن بلد نیستم درست کنم، آشنا دارم، میفهمم که گفتم دیگه تکرار نمی کنم. و
1: دقیقا منم همینا رو بهش گفتم که اگه میخوای تلفن تعمیر بشه، خب موبایل فروشی تعمیر میکنن، اصلا احتیاجی به من نیست. من نمیدونم حالا چرا شما با من در تماسی.
0: نه دیگه ببین، توی معقولات نرو، ببین تو معقولات نرو، این حرفا فقط زمینه ای میشه برای اون که یه سفره بندازه، 40 تا بشقاب بذاره، یکی یکی توی اونا اتنشن تو رو از تو بگیره و برای خودش سرو کنه و بعد بشینه سر صندلی بعدی. شما همچین بازی روش نمی کنی، صحبت نمی کنی، سوال نمی کنی، فلسفه معقولات نمی چینی براش، فقط میگی اگه دوست دارم دیگر ببینیم بیا خونه ما بشینیم با هم یه چایی بخوریم، اینو بکن آخر بحث.
1: نه فلسفه نچیدم، من اینجوری بهش گفتم که بره، آخر سرم بهش گفتم لطف کن دیگه پیام بهم نده.
0: خب پس دیگه تموم کردی. به هر صورت اگر مطلبی باشه که بخوای انجام بدی، همون سیستم همیشگیه، سعی کن هیچ موقعی با هیچ زنی بس در مورد هیچ چیز نکنی. ببین چند تا هیچ گفتم، بخاطر که همش بی خوده.
1: بس کردن که به جای نمیکشه، نتیجه هم کسی نمیگیره.
0: خیلی خوب میگه. پس وقت خود طرف چرا شما نتیجه نمیگیری؟ معنیش نیست که نتیجه کسی نمیگیره، اون خانم نتیجه میگیره و نتیجهش اینه که داره اتنشن میگیره، اتنشن لذیذی رو مثل یک شکار زنده تمیز تیهویی که عقاب شکار میکنه میشینه میخوره اون اتنشن، داره لذت میره با پوستش پر از اتنشن میشه، میره سراغ اینستای خودش و عکسای بعدی خودش میذاره، یا میره سراغ دوست پسری که میخواد باهاش سکس داشته باشه، یا هر کار دیگه‌ای که داره انجام میده. وقتی نتیجه شما نمیگیری، اون میگیره.
1: اتفاقا میدونم که اگه بهش اتنشن بدم 100% این دیگه میپره، میره سراغ یکی دیگه. اصلا یه چیز جز مسلماته.
0: ببین کش نده قضیه رو. من حس میکنم شما داری قضیه رو کش میدی. هیچ دختری کاری که بخواد با تو بکنه کش نمیده. دختری بخواد تو رو دامپت کنه کش نمیده. دختری که بخواد بیاد تو خونتون باید بخوابه کش نمیده قضیه رو. خودش به زور میاد تو خونتون به هر بهانه‌ای که شده و با تو میخوابه. دخترها کش نمیدن مسئله رو. پسرها هستن که متوجه نمیشن که دختری داره اینا رو بازی میده و هی کش میدن قضیه رو. اگر میخواهش سری، اگر نمیخواهش سری.
1: حالا استثناء هم هست. مثلا این خانم، من بهش گفتم که خانم این رابطه به جایی نمیرسه. دقیقا ظرف سه روز اینو بهش گفتم. اتفاقا قضیه رو کش داد. اتفاقا بحث رو کرد. مثلا میگم موبایل بلدی درست کنی، مثلا بلدی با رسیور کار کنی، مثلا بلدی با کامپیوتر کار کنی. بحث رو کش میداد، میخواست که این ارتباط قطع نشه. حالا نمیدونم، حالا چون از قبل نمیدونست که من چیزا رو بلدم.
0: ببین مهم نیست زنه چی میدونه. الان شما داری یواش یواش داری تجزیه تحلیل میکنی زنه رو. من میگم زنه رو تجزیه تحلیل نکن. شما هیچ زنی رو تجزیه تحلیل نکن، چون فقط اتلاف وقت خودته. شما با این خانم تموم کردی، نشد. شما زنگ زده میگه بلدی موبایل تمرین کنی؟ نه خداحافظ. بلدی ریسیور کار کنی؟ نه خداحافظ. همین، هیچ کار دیگه ای نباید داشته باشی. اون تا ابد، تا شما هر دو تو 90 ساله بشه این بحثو کش میده.
1: بله بله، این که درسته. ولی من از زمانی که خودم تجربه کردم، اگر برای کسی هیچ کاری انجام بدم همش بگم نه، اتفاقا اون بیشتر میاد سمت من.
0: بله. و اینم که میخواد بیاد سمتت یا نمیخواد بیاد سمتت هم از اول تعیین کرده برای تو و برای خودش. شما هنرت این نیست که مخ دختری رو بزنی. همه پسرا فکر میکنن یارو خوب مخ میزنه. نه، هیچ کسی مخ دختری رو نمیزنه.
1: شما
0: تمام شد رفت. دختره کاری رو که میخواد با شما انجام میده. شما اجازه باید بدی اون کاری رو که میخواد انجام بده که شما دوست داری. اگر اون کاری که خودش انجام میخواد بده شما دوست نداری، تنها راه حل این قضیه تموم کردنه. هیچ آنالایز دیگه ای هم کار برات انجام نمیده.
1: حالا یه سوالی دیگه
0: بگو.
1: فرض کنیم همین خانم شوهر داشته باشه، تو متن قضیه تغییری میکنه یا نه؟ بازم همون فرموله.
0: شما اگه فهمیدیم زنی شوهر داره، باید در اسرع وقت ازش فاصله بگیری و به هیچ وجه باهاش ادامه ندی. تموم شد. بازم آنالیز نمیکنه. بازم همونه. زنی که اومده سراغ شما، اگه بخواد با تو بخوابه، کاری نداره که شوهر دارم یا ندارم. میاد با شما میخوابه، بعدم میره خونهشون واسه شوهرش غذا درست میکنه.
1: آره، هیچ چیزی فرق نمیکنه. قضیه تغییر ایجاد نمیشه.
0: به هیچ وجه.
1: همون خودشه.
0: به هیچ وجه. ازدواج که نمیخواد با تو بکنه که من چه جوری این شوهر رو ردش کنم، بچه‌ها چی میشه، خانواده‌ها چی میشن، بشینم اینو فکر کنم، روانشناس تماس بگیرم و این حسا بنویسم. اینا که نیستش که. اون میخواد بعد از ظهر بیکار ساعت 5 شوهر میاد، ساعت 1 میخواد بیاد خونتون تا 1:50 با تو سکس داشته باشه، اگر شوهر داشته باشه. که شما اگر بدونی اون شوهر داره نباید باشه ادامه بدی. به خصوص که اگه شوهرام بشناسی دیگه بدتر. به هزار یک دلیل. مسئله اخلاقی نیست، مسئله دیگه.
1: شکرت و کلمتون. آره، شکرت و کلمتون. این پسر خواهی حرفای عجیب غریبی میزنن. مثلا من با یکی مثلا صحبت کردم، گفتم این خانم همش یا 2 شب پیام میده به من یا 2 زور.
0: ولش کن آقا، ولش کن، کش نده قضیه این خانم، کش نده. به طور کلی، به طور کلی زن شوهردار ولش کن. نه برای مسائل اخلاقی، برای دردسرایی که هست. شما ولش کن، چون تمام آتیش گندی که تو اون زندگی اون هست سر تو میتونه. این فرق میکنه بگه شما میری لاس وگاس یه زن شوهرداری پیدا میکنی، یه شب حالا هستیم با هم، هر کی میره شهر خودش و خونه خودش. این فرق میکنه. زن شوهرداری که تو شهر شما هست، اگه فهمیدی شوهر داره، ازش فاصله بگیر، دردسر برات ایجاد نشه. مسائل اخلاقی هم ما کاری نداریم. و در هر صورت شوهردار یا بی شوهر، اگرم خواستی با هر زنی رابطه داشته باشی، سه بار دو بار بهش فرصت میدی، کارش انجام میده، در غیر صورت دیگه هیچ بحث نمی کنی، تلفنش هم یا جواب نمیدی یا بلاک میکنی که دست از سرتو ورداره. شما این پیغامایی رو که این میده و شما جواب میدی، اگه دست شوهرش بیفته یه چاله بزرگی برای تو کنده میشه، آش نخورده دهن سوخته میشی. خلاصه
1: در جریان خطراتش که هستم، میدونم چه جوریه، رفتم و برگشتم.
0: خب توبه گرگ هم میگن مرگه، اینم یاد باشه.
1: توبه
0: گرگ هم میگن مرگه، یادت باشه. خب
1: آره سر ترسم. حالا یکی دیگه هست، من هر کاری ازش بخوام برام انجام میده، حتی واسم خرجم میکنه.
0: خب
1: میتونم رو این روی رابطه طولانی مدت حساب کنم؟
0: از من داری میپرسی؟
1: دختر، زن نیست.
0: دختر که قربونش برم، از من داری میپرسی؟
1: نه من جوابشو میدونم، ولی از شما هم بپرسم بعد نیست.
0: یعنی از شما، من به شما بگم شما میتونی با دختری که من نمیشناسم و نمیدونم رابطتون چیه، رابطه طولانی حساب بکنی، منظورت اینه؟
1: نه منظورم اینه که تو همه حالتی هماهنگه، یعنی من از هر کاری ازش بخوام نه نمیگه، حتی میگم خرجم میکنه برام.
0: ببین رابطتو به طور کلی معنی میگم، آخه خرج میکنه چه خرج نمیکنه. شما رابطتو با یه دختری وقتی که ادامه میدی، باید تا موقعی که برای تو جذاب و جالب و شیرین و همونجوری که تو میخوای هست ادامه بدی. باید مواظب باشی این رابطه تغییر نکنه، دختره وسط دستیسه درست نکنه، این رابطه رو به ازدواج و به حامل شدن و به هزار یک جور ترفند دیگه تو رو آلوده نکنه. تونستی خودتو در پوزیشنی که این رابطه رو شروع کردی، در اون پوزیشن، منظورم اون پوزیشن ها نیست، در پوزیشنی که رابطه شروع کردی همونجور ادامه بدی و تونستی منیج بکنی که این دختره وسط سوراخ‌ها رو نچینه و سفره هفت‌سین نگه نچینه، بله. ولی اگه فکر کنی که حالا که دختره خوبه پس برم مامانش هم ببینم، حالا که دختره خوبه پس بیا بذار من برم پس کنم یه ماشینم واسش امضا کنم کردیت بگیره، چه میدونم؟
1: این فرمولو که میدونم من خدا رو شکر یک سالی که هست نه در اصل چیزی درست نکرده، همون تله ازدواج اونم خونساش کردم خوشبختانه.
0: بعدم یادت باشه که ما بحث امروز، ما نمیدونم داری برنامه رو زنده گوش میدی یا نه، بحث امروز ما،
1: نه متاسفانه من میکو پاک کردم، بفهم بحث امروز بگی.
0: بحث امروز ما اینه که دختر خصوصی وجود نداره، دخترها الان همه عمومی هستن، یعنی اون دختری که با توه و تو ازش خیلی هم خوشحالی احتمالاً همین رابطه رو یا با کسای دیگه داشته یا داره و یا به زودی خواهد داشت. تموم شد. پس شما دیگه، من میتونم سوال اولت در واقع پس دیگه جایی براش نمونه که آقا من میتونم رو رابطه برمدار با این حساب کنم. تا موقعی که میتونی کنترل کنی ادامه بده، تا موقعی که میبینی داره میخواد عوض کنه رابطه رو، مقاومت میکنی. وقتی مقاومت کنی خودش رابطه رو تموم میکنه. دختره وقتی شروع کرد رابطه رو عوض بکنه و شما مقاومت کنی، خودش واسه تموم میکنه و دنبال یه نفر دیگه میگرد.
1: در صورتی که میتونه همون رابطه را با یکی دیگه هم داشته باشه.
0: صحبت ما امروز همینه که دختر خصوصی وجود نداره و نه تنها که میتونه، معمولا هم میکنن این کارو و نوش جانشون. چرا پسرها از دریای دخترها استفاده کنن، دخترها هم از دریای پسرها استفاده میکنن؟
1: پسر دلیلش اینه، پسرها متاسفانه از نظر احساسی بسیار شکنندن، برعکس اون چیزی که جامعه میگه.
0: بله درسته، و معلم هم چون ندارن، کسی نیست بهشون بگی داستان چیه و چی کار کنید. فقط دختران که معلم دارن، پسران معلم ندارن، پس همین سردرگمن، هی غرق میشن و هی

0: بد نیستن که ما خانواده ایرانی، ما هم از همون خانواده ها هستیم دیگه. حالا هر کی دوست پسر دو تا عوض کرد، خانواده خوبه یا بده نمیشه که.
1: برنامه‌تون که این بود، یاد یه مطلبی افتادم که چند وقت پیش واسه یکی آشنا اتفاق افتاده بود. این آشنا ما دلش به یه دختری هرچی هم ما بهش گفتیم آقا تو دل نبند، گوش نکرد. حالا که واسه دختر خواستگار اومده، دختر اومده این پسره رو با خواستگار مقایسه کرده.
0: همیشه اینطوریه، این یکی نیستش، همه دختر هم اینطوری هن. هیچ تنها این یکی نیست. بگو بگو.
1: آره حالا ببین چی کار کرده، اومده مقایسه کرده و اینا. بعد به جایی که مثلا اگه من بودم، اگه من دختری بودم، کم کم روابط هم باش کم می کردم دیگه، خودش می فهمی که مثلا باید از این رابطه بره. نه، این اومده چی کار کرده؟ قراراشو با این پسره داشته، خواستگاره هم سر جاش گذاشته. بعد اومده که قراراشو با این پسره گذاشته، مثلا امروز با هم خوش گذروندن، فرداش گفته من دیگه نمی خوامت.
0: خب خیلی خب، باید می رفته پسره، باید بدونه
1: پسره خودکشی نافرجام داشته. سر کار بوده، راننده ماشین سنگین بوده، تصادف داشته با ماشین سنگین، همش هم بخاطر اینکه تو فکر این دختر است.
0: درست.
1: حتی یه خانم پدر مادرداری هم بهش گفته بود، به دختر گفته بابا با احساسات این پسر بازی نکن، خدا رو خوش نمیاد. ولی حالا میرین دختره بهش چی گفته؟ اومده بهش گفته من اینو نگهش میدارم برای روز مبادا، به قول معروف تو آب نمک میخوابونمش، که اگه یه زمانی این خواستگار پرید یا به هر دلیلی مثلا من باش ازدواج کردم و این خواستگاره به قول معروف با این شوهر خوبی از آب در نیومد، که اینو داشته باشه. ببین چقدر فکرش کار کرده. حالا
0: این چیز جدیدی نیستش که قول بکنه. این چیز جدید نیست که تا از ازل دختره همین کارو میکردن بی سر صدا تر. حالا شما به دستش، به گوش شما رسیده، حالا رسیده به شوی پرچونه، که اینو ما در 15 سال پیش هم 100 تا داستان مثل همین اومد برای ما. شما باید بدونید که دخترهای خصوصی وجود ندارن، دخترها همه عمومی هن، سیستم عمومیه و پسرها ابزار هن، مثل اسب میمونن که دخترها میبندن به عرابه که بکشه واسه شون. دا این حد اگر میتونی بکن.
1: متاسفانه به پسرها که میگی انگار دارن با دشمنت صحبت میکنن. یعنی طوری با بد برخورد میکنن، مثل اینکه من تمام و کمال اطمینان کامل دارم به این دختره که هیچ اتفاقی نمیافته و قرار هم نیست از زندگیم بره.
0: خب یعنی دخترم من... همینو میخوان دیگه. در میوزیک ویدیوهای در سرتاسر جهان این قضیه همینجوری آموزش داده میشه که شما اینجوری فکر کنی، وارد زندگی بشی، خونه رو بخری، ماشین رو بخری، بیمه رو بخری، به هم بخوره، دوباره خونه رو بفروشی، ماشین رو بفروشی، بیمه عوض بشه، جریمه هاتو بدی، بیای بیرون، دوباره شد وبسایت دیتینگ. واضحه این داستان همیشگی بوده.
1: آقا بهروز اتفاقا واسه ازدواجم بازم هیچ زن خصوصی وجود نداره. نشون به اون نشون که شوهرای بدبخت بیچاره میرن سر کار، زنا بدون اینکه شوهرها بفهمن بهشون خیانت میکنن، یا قشنگ پسرا رو میارن داخل خونه خودشون، داخل خونه شوهره. نتیجه میگیریم که زن آدم هم نمیتونه واسه آدم خصوصی بمونه
0: دیگه. حالا همه اینا پیامدهای مسئله است و ضمناً الان تو دنیا همه زنا دارن با هم دیگه دست به یکی میکنن که این کار اگه کردی حقته، اگه مرد تو رو از لحاظ سکسی ارضا نمیکنه حقته، حالا اگه ارضا میکنه خسته میشه. کسی چه میدونه که واقعا این خانم از لحاظ سکسی ارضا هست یا نیست؟ وقتی بگه ارضا نبودم این کار کردم، همه به اون حق میدن. اگرم کتک بخوره و زندان بره که جمعیت های فمینیستی میان وسط این ور فیلم درست میکنن. به خاطر همین حال نمیگیم باید کتک بخوره زندان بره، ما منظورمون نیست که باید بشه اینطوری، منظور این هستش که هر جوری باشه مرد این وسط مغبونه. چهار تا زنی که از سالیان سال دهه های قدیم با وفا و مظلوم موندن و ضرر دیدن، اونا منظور صحبت ما نیستن. به طور عمومی شما امروز باید از زنا تا میتونی فاصله بگیری، که حالا بحث بعدی ما این قضیه این که دختر عمومی یا پراستیتوت کدومش واسه شما وضعیتش بهتره.
1: مسلماً پراستیتوت. جوابش مشخص. اتفاقاً اینایی که دوست به سر دارن خود زنا، اینم بگم دیگه تموم کنم مزاحمتون نشم،
0: خواهش
1: میکنم. اتفاقاً اینایی که دوست به سر دارن خیلی جالبه، تو جمعشون واسه همدیگه میگن و تو این جمع مثلا میگم 3-4 نفره

0: مخصوصا دوستای خیلی صمیمی، زنایی که با هم خیلی صمیمین، توی جمع 3-4 نفره خیلی جالبه، یک پسر رد و بدل میشه بین همدیگه. نمیدونم تا حالا اینا رو گفتم بهتون یا نه. یعنی یک پسر مثلا همزمان با 3-4 تا زن شوهردار دوست میشه. جالبم اینجاست این اتفاق داره تو شهرهای کوچیک اتفاق میافته. اگه شهر بزرگی بود مثلا ما میگفت ما شهر بزرگ مثلا تهرانه 12 میلیون کی به کیه، ولی تو شهر کوچیک موقعی که این اتفاق میافته یعنی تقریبا دیگه ازدواج چیز خونساست.
1: Thank you very much. مرسی که مطلب امروز منو توضیح دادی و مرسی که اومدی الابوریت کردی. این جواب همون مردایی بود که میگفتش که نه آقا ما تو شهر کوچیک هستیم، تو شهر کوچیک چشم مردم همدیگه رو میشناسن. همون کسایی که چشم تو چشم همدیگه هستن تو شهر کوچیک، چشم تو چشم هوای همدیگه رو دارن، مواظب اون گندکاری همدیگه رو بپوشونن دیگه. تو واضحه همدیگه
0: میپوشونن. دقیقاً. خیلی خوشحال شدم مهندس جان.
1: قربونت برم. مرسی از اینکه تماس گرفتی با شوی پرچونه. خداحافظ. بله دوستان عزیز، اگر ما خب دوستان عزیز برگشتیم خدمتون با دوست عزیزمون برای اولین بار لانگ تایم لیسنر و فرست تایم کالر. آقا بفهم روی ار هستی با بهروز.
2: سلام آمو جو، سوال همون دوباره بگم به که در مورد بیماری های مقاربتی،
1: خب
2: سگیل تناسلی یا تبخال تناسلی، بخواستم اینم اگر کسی شنونده دکتری متخصصی تو این زمینه هست یا خودتون یه خورده صحبت کنین، توضیح بدین که بیشتر بچه‌ها مطلع بشن.
1: شما برنامه رو داری از کجا نگاه میکنی؟ برنامه رو از کجا داری میشنوی؟
2: من شهر رو بگم.
1: برنامه ما رو الان شما لایو میشنوی یا میبینی؟
2: فقط دارم با واتساپ
1: باشه. مرسی از لطفت. من جواب میدم. برنامه ما رو از روی اینستاگرام یا فیسبوک و یوتیوب میتونی و یا از وبسایت portune.com لایو رادیو تلویزیون رو میتونی ببینی. من عرض شد که راجب هرپیز این من جواب میدم الان سوالو. عرض شد که هرپیز یا همین که ایشون فرمودن تبخال تناسلی یه بیماری هستش که مثل تبخالی که رو لب و صورت میزن اینا علاج نداره، ولی خب تحت کنترل هست و کشنده هم نیست. به صورت باید مطالعه کنید از روی اینترنت و از روی مراجعی که دارید و به طور کلی شما همیشه باید از وسایل کنترل مثل کاندوم یا هر چیز دیگه استفاده کنید و باید همیشه وقتی که با شخصی تماس جنسی دارید، چون هرپیز که شما صحبت کردی حتی با کاندوم هم منتقل میشه به بدن شخص و شما واگیر داره، به خاطر همین دیدن بدن شخصی که شما باش تماس میخوایی داشته باشی خیلی کمک میکنه که به قول معروف آوت بریک داره یا نداره، یا اگر شما از همون لبکه ها یا تبخالا رو بدن طرف دیدی باید خیلی به طور جدی باید خودداری کنی از هر گونه تماسی، چه جنسی چه تماسای معمولی بدن اینا، که خودتو حفاظت کنی. اگر همچین تبخالایی رو ندیدی و رو بدن شخص نبود، آوت بریک نداشت، ممکنه اون شخص هرپیز داشته باشه ولی احتمالی که شما هرپیز رو بگیری خیلی کمه و اینو اطلاعاتی هستش که بیشتر از این رو هم شما میتونی روی اینترنت پیدا بکنی.
2: رفتر به برنامه‌تون اگه امکانش هست که جواب بدید، اگه نه که
1: ان شاء الله بتونیم جواب
2: بدیم. یه برنامه‌ای داشتین، آره یه برنامه‌ای شما داشتین چند سال پیش بود و میگفتین که مثلا مردم ارمنستان تو موسیقی خیلی مشهورن که مستعد هستن، یا سیاه‌پوست‌ها تو بسکتبال و این جور ورزش‌ها سلامت هستن. ما گفتین توی گفت یعنی یه جورایی گفتین که در چی بگم یه جورایی به صورت ودیه توشون هست، مستعد هستن تو این زمین. و در مورد مردم ایران گفتین توشون چیز آزادی نیست، نمیتونن آزاد باشن. بعد این رو من یه خورده مشکل داشتم باشم، چون تمام حرف شما رو قبول کردم مردم جور در منه، ولی ایلونا رو مثلا مردم کره شبه جزیره کره، اینا تا قبل جنگ جهانی دوم یه مردم بودن، ولی الان کره شمالی چقدر بدبخت و فلک زده است، کره جنوبی که مثل که میگن هفتمین قدرت اقتصادی دنیاست. چون از اون بعد آلمان غربی، آلمان شرقی، که مثلا آلمان شرقی زیر نفوذ سیاست های کمونیستی بدبخت بوده، آلمان غربی نه، خیلی پیشرفت کرده.
1: خب بذار من به شما بگم که منظور من از اون بحث چی بوده. من الان اینو توضیح میدم. منظور اصلی کلی اون بس، البته این نبود که بگم که سمبولی که مثلا مردم ارمنستان در موسیقی سرآمدن و قوی هستن، سیاه در بسکتبال قوی هستن و مردم ایران هم در آزادی ضعیف هستن، منظور من یه همچی چیزی نبود و نمیدونم کجا اینا رو من گفتم ستایی کنار هم اگرم هست همچی چیزی، ولی به طور کلی من یادمه که این بحث رو کردم و این حرف رو زدم که مردم ایران به طور کلی خودشون اجازه نمیدن از درون جامعه، من همین الان دارم واسهتون توضیح میدم، خودمون ما خودمون رو محدود میکنیم. حتی اگه شما بیای اینجا سری صدای میاد، من باید صدات کم کنم. ها بگو،
2: میتونم صحبت کنم؟
1: شما سوالتو گفتی، من دارم جواب میدم. اگه سوال دیگه ای داری من اینو بگم بعد. مسئله اینه که مردم ایران خب خیلی زجر کشیدن، خیلی ناراحتی کشیدن از طرف دولتایی که اومدن حکومت کردن در طول 300 400 500 هر چند صد سالی که گذشته و همش هم دنبال آزادی بودن، فهم می‌کردن مشکل دولته، یعنی دولت ماست که آزادی به ما نمیده، بیایم دولت رو سرنگون کنیم. 40 تا دولت سرنگون شد، هنوز مردم خودشون هنوز اسیر نگه می‌دارن. اسارتی که تو ذهن و مغز ما هست اون اسارت فرهنگی هستش که ما رو نگه داشته و نمیذاره آزاد راحت زندگی کنیم. وقتی میایم از یه جایی که ما رو اذیت می‌کنن فرار می‌کنیم و وارد کشور آزادی میشیم، مثل اروپا، آمریکا، هر جایی که میایم پناهنده میشیم، همون بلایایی که سر ما آوردن دوباره سر همه می‌خوایم بیاریم. هنوز همون فاصله‌هامون رو نگه داشتیم، هنوز همون مرزهای دینی و عرفی و رنگ و پوست و نمیدونم نژاد همه رو نگه داشتیم. خب اینا باعث میشه که ما نتونیم هیچ موقع آزاد بشیم و همیشه اسیر زنجیرهای سنگین باشیم. منظور من این بوده. حالا مسئله دیگه داری بفهم.
2: ولی برخلاف شما من فهم میکنم یه جورای ربط داره به سواد سیاسی، یعنی خیلی ربط داره به سواد سیاسی.
1: بله قبول دارم. من فکر نمیکنم که به سواد سیاسی ربط نداره. من هرگز نگفتم سواد سیاسی لازم نیست یا سواد لازم نیست، معلومه که ربط داره، ولی چهار نفر اگه با سواد خودشونو چیز بکنن، خودشونو ادوکیت بکنن و صاحب تحصیلات بکنن، بازم اون جریان مینستریم کلی فرهنگی ایرانی رو نمیتونن عوض بکنن.
2: یعنی به نظر شما اگر احزاب آزاد داشته باشیم، مطبوعات آزاد، تلویزیون، صدا سیما آزاد داشته باشیم و مردم برن توی حزبای سیاسی آزاد آزمون خطا بکنن، به نظر شما یه جورایی یاد نمیگیرن؟ یعنی یاد گرفتنی نیست؟ چرا بقیه تونستم ما نتونستیم؟
1: داریم که مگه نیست؟ مگه از الان تقریبا 10 میلیون، شاید کمتر شاید بیشتر، 8 میلیون 10 میلیون مردم ایران دارن خارج از کشور زندگی میکنن که تقریبا یک سوم جمعیت ایرانه. اون موقع که انقلاب شد، انقلاب سال 57 شد، تقریبا 32 میلیون 35 میلیون داشتیم، الان 10 میلیون 10 میلیون آدم بیرونه و این 10 میلیون آدم ده ها گوشی خدمتتون لطفا، این 10 میلیون آدم اومدن ده ها یا شاید صد ها احزاب آزاد سیاسی برای خودشون اینجا دارن، کتاب دارن، کتابخونه دارن. هنوزم که میبینی هیچ سمبولی از ایران آزاد هیچ جا وجود نداره. هر کی از با سیستم جدید تحصیل میکنه وارد سیستم آمریکایی میشه، اروپایی میشه، اونجا زندگی میکنه، اصلا سیستم ایرانی رو قبول نداره، به حساب نمیاره، برای خودش در واقع مترقی هستش. و اونایی هم که میگن ما فرهنگ ایرانی رو حفظ کردیم، اونا هم همیشه همونجور با همون اسارت ها و با همون محدودیت ها دارن سر همدیگر زیر آب میکنن. ما این همه احزاب سیاسی آزاد در خارج، حتما که نه تو تهران باشه این احزاب، این همه احزاب هست توی آمریکا و اروپا و اینور و اونور، چی شدن؟ کی به کی یاد داد که همدیگر رو دوست داشته باشین؟ رنگتون مهم نیست، مذهبتون مهم نیست، از کدوم نژاد هستید مهم نیست، ایرانی هستید همدیگر دوست داشته باشید. جرأت داری از یه نژاد مذهبی برو خواستگاری یه نژاد مذهب دیگه؟ ببینم چند صد تا حزب سیاسی آزاد میخواد این قضیه رو یاد مامانمون پسر یا دختر بده. شوی پرجونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
3: درود، سلام، خوب هستی؟ من نیما، خوشحالم با تو صحبت میکنم. مجدد داری صدا منو؟
1: بله قربون، بفرما.
3: خدمت هستم. این که شما فرمودید دختر خدمت هستم که کار عمومی یه چیزی که دست همه به حال بهش میرسه، منطقه ها الان به نظر بیشتر تایم شیرین کرد، یعنی شما مثل بقیه پولی رو میدی، فقط توی بازه زمانی ما شما مثلا مثل حراج استراتژی یا مثلا کریفتی اگه بیشتر چیز بکنی شما میری پریاریتی بالاتر جلوتر هستی و مالکیت اون حالتش دیگه معنا نداره. همجور که شما گفتین
1: در حقیقت مالک اصلی خداست.
3: شما فقط میتونید تو اون تایم داشته باشید، لذتش رو ببرید، بعدم خدافظی میکنید نفر بعدی که
1: چیز. البته همیشه هم باز بهت بگم
3: آره.
1: همیشه هم اینطوری بوده، منتها مسئله ای که با مردها رو گول میزدن و مردها رو میبستن به عرابه و برای تا آخر عمرشون تا سکته مغزی و قلبی ما را از هم جدا کند، اینا اون عرابه رو باید میکشیدن و همش میومدن خونه و وای میستادن تلویزیون رو نگاه میکردن، صبح برفتن دوباره بقیه عرابه رو بکشن. اینجوری اینا رو خوشحال میکردن که این زن مال توه، این غیرت توه، این ناموس توه، این خانواده حریم ارزشمند توه، هسته ایه که تو درش معنا پیدا میکنی، که خوشبختانه اون تصویر دروغی شکسته و الان مردم میدونن این دختری که امروز اومده تو اتاقشون یا 6 ماه میمونه یا 6 سال میمونه فرق نمیکنه، تو باید خرجش بکنی و بعدش هم میذاره هر موقع دلش میخواد میره، اگه خوشگل باشه. اگه خوشگل هم نباشه ممکنه خرجش نکنی و مجانی هم بتونی مدتی داشته باشی.
3: من خیلی خوشحالم این دانش شما آپدیت میشه. ما قبلا صحبت میکردیم، بحث این بودش که ریلیجن جدید، مذهب جدید فشنه. به درستی گفتیم مذهب جدید دیگه فشن نیست، سوشال میدیاست که فشن رفته زیر مجموعه اون. و حالا این داستان یه سری پیامبرای جدید داره با رساله های جدید. آقای استیو هاروی سیاپوستی هم که کچن از سیویل دارن تو آمریکا خیلی
1: بله میشناسم.
4: سلام به روز خان.
1: ببخشید یه لحظه، من استیو هاروی که گفتی، یه لحظه من حواسم به اسکایپ رفت، یه لحظه یه بار دیگه از استیو هاروی به بعدش رو بگو لطفا.
3: یه تایم 90 روز رو گذاشته که اون آقا 90 روز باید ایشون تحمل کنه بره و بیاد و چیز بکنه، که بعد 90 روز شما دیگه میتونی مثلا چیز کنی. تو این 90 روز شما باید سرویس بگیری و اون آقا باید سرویس بده و اگه شما اوکی، البته نمیگه که شما سراغ کسی دیگه نرو، ها میگه اون آدمی رو که انتخاب میکنی ازدواج بکنی، که اینو ما تو ایران هم داریم، تمام روانشناسا اینو میگن، میگه خب شما سکس آزاد تو داری با کسایی دیگه، ولی با این آقا اگه انتخاب کردی زندگی کنی 90 روز باید چیکار کنی به دست نزنه.
1: البته این یک شوی مفصلیه. استیو هاروی رو خب حالا من میتونم درک کنم چرا همچی حرفی زده، چون بالاخره میخواد اونم رو ایر بمونه و باید دیگران رو خوشحال کنه. He doesn't look like that to me. I know استیو هاروی. و این داستان خودش یه شوی تمیز 2 ساعته پرچونه میخواد که من ریشه تارپود این بحث رو در بیارم و اون روانشناسایی هم که این حرف رو میزنن که مسلمن نخواهند اومد هرگز با من حرف بزنن، چون میدونن اینجا جای این کارا نیستش، شوی پرچونه این ادا رو در آوردن. ولی به هر صورت یک برنامه دروغ جدیدیه که زنایی که مستعصل و بیچاره موندن از این که همه مردا دارن سکس میکنن ما هم باید سکس بکنیم، حالا چجوری ما این مرد رو اسیر خودمون بکنیم، این مسئله همون مسئله ناوالت یا not all women are like that، و یا اینکه اون دنبال اون دختر استثنایی بگرد که میون این همه دختر بی بندوباری که میان خونه تو باباد میخوابن، این دختر 90 روز با تو اومد مثل مریم مقدس فقط آسمون نگاه کرد، و اینجاست که این مرد باور میکنه که هنوز زنهایی هستن که ارزش ازدواج داشته باشن. این سیخ جدیدیه و چوب سسر جدیدیه که تراشیدن واسه هنوز اون قشر نازک مردای احمق یا خوشباوری یا تحت فشار سنگین واژن از طرفین دیگه نمیتونن نور بیرون رو نمیتونن ببینن. آره، و این فشار واژن و اینا رو گرفته که هنوز یه سری مردا رو ببرن و ببندن اون عربایی که مگده ها ازش درفتن. من یه تلفن دارم روی، یعنی یه تماس رو وبسایت سکایپ دارم، میتونه اجازه بدید من با ایشون صحبت کنم بعد شما دوباره زنگ بزنید؟ ممنون از لطفت. روی سکایپ دوست عزیزمون هست، صدای ما رو دارین؟ صدا روی سکایپ هست؟
4: دروس کام، من صدای شما رو ندارم.
1: شما حرفتون رو بزنید، سوالتون رو بپرسید، من جواب میدم.
4: در رابطه با موضوع، من صدای شما ندارم. در رابطه با موضوعی که امروز بحث میکنید راجبش، کاملا با تو موافقم، و اینکه عمومی بودن دخترها، حالا یه خود اکاش بیشتر توضیح میدادیم سوء تفاهم نشه، یه موقع خانوما منظور چیز نیست، ولی واقعیتیه که اونا دارن عمل میکنن.
1: میکروفون رو بیار نزدیک دهنه، بیار نزدیک دهنه،
4: حالا بهتره. عرضم به حضورتون که با تون موافقم، عرضم به حضورتون که سوء تفاهم، فقط میخواستم یه توضیح بیشتری بدیم که سوء تفاهم نشه، یه موقع بحث عمومی بودن بحث چیز پیش نیاد، پروسیکوشن پیش نیاد، و اون آقایی که گفتن که ما ترجیح میدن پروسیکوت استفاده بکنن، خب حل دیگه ای داره. اون دوست عزیز پیشنهاد من اینه که همون جوری که خانم ها عمومی هن، آقایون هم عمومی باشن، همیشه چند تا فایل توی دستشون داشته باشن.
1: همیشه بودن قربون شدن.
4: خب آخه مخصوصا جوانترها، یه خورده مخصوصا اونایی که از برنامه شما استفاده نکردن، صحبت شما رو نشیدن، سریع احساسی رفتار میکنن، وارد رابطه احساسی میشن، میگن این اولین و آخرین دختریه که من میخوام باش باشم، واسه همین چششون رو روی بقیه میبنن. بله، آدم های زبل زیادی من هم دیدم تو زندگیم، تو رفقام، تو دوستام، تو اقوام، درست بودیم، ولی خب خیلی هم هستن. حالا نمیگم
1: زمین درست... که چشمشون رو روی بقیه نباید ببندن، که مرحله دومه، مرحله اولی که چشمشون رو شخصی که باش هستن باز بکنن، ببینن این آدم از کجا، obviously صدای من شما دارید، ببینن که این شخصی که باش هستن، چشمتون رو روش باز کنید. چشمتون رو به بقیه باز کردن حالا زیاد هم مهم نیست، چون بقیه که بقیه هم تو زندگی شما نیستن. چشمتو به شخصی که باهاش هستی باز کن، ببین از کجا پیداش کردی. توهین نمی کنم، تشکر می کنم. ببین از کجا پیداش کردی، نفر چندم زندگیش هستی، چه جوری با تو دوست شده، چند سال داره اینجور روابط رو انجام میده، تا بفهمی کجا هستی، چندمی هستی و چقدر ارزش داری. به خاطر همین رابطه احساسی برقرار کردن یه چیزی هست که خیلی وقت میخواد که تو بگی من وارد رابطه احساسی شدم. ضمن اینکه نباید به دختری که باهاش هستی شک داشته باشی، یا بهش توهین کنی، یا بهش لقب بد بدی، یا همش بزنی به صورتش که آقا تو از سوشال میدیا و فیسبوک و نمیدونم این افتا اومدی، پس تو ولگردی و با همه میری میخوابی. این حرفا نیست، ولی یادت باشه از جایی اومده که امثال تو هزاران بودن و با این شخصم چندین بوده و بعدن هم نبوده، و تو هم میتونی یکی از اون چندینی که بودن و حالا دیگه نیستن باشی. در این صورت قلبت مال خودته، و بگذار که لذت با تو بودن و مردم ببرن، ولی دستشون به قلبتون نرسه.
4: دقیقاً این موضوع خیلی موضوع مهمی بود به نظرم که شما بازش کردین، ممنون از شما. یه موضوع دیگه هم که الان همین اخیر صحبت کردیم، اون برنامه خرید هیچکی نشد واقعا خیلی فکر میکنم مناسب اون آقا بود که حالا دوباره ببینه اون برنامه رو. من خودم بهت مدیونم به خاطر این درس مهم، این درس خیلی مهمیه. من تو زندگیم خیلی جلو افتادم به تغییر رویه‌ای که دادم بعد از اینکه یاد گرفتم از خره هیچکی نشم. این خیلی تایم، خیلی حتی هزینه صرفه‌جویی کردم برای خودم، نگه داشتم برای خودم مصرف کردم فقط و فقط با اون درس خیلی مهمی که از شما گرفتم، این که خره هیچکی نشم.
1: آخه به ما یاد نمیدن که میگن که یارو خر شده خر نشو فلان، ولی به ما یاد نمیدن که خر شدن یعنی چی، یعنی چی کار تو داری میکنی و چی کار کردی که نشون میده خر یه نفر شدی، دارن میروننت. ممکنه شما یه دفعه همین پولتو، همین عضلاتتو، همین اسلحتو، همین اتومبیلتو ورداری و جونت هم بگیری کف دستت برای که به یه هدفی برسی. همین کار رو اگر خرت بکنن انجام بدی اون قابل تاسف. یه موقع است برای خودت میخوای انجام بدی، برای هدفی داری میخوای انجام بدی، میفهمی، ولی اگه خرید دیگری شدی کردی، بعدن که جنازت افتاد رو زمین و اون طرفش دیسکوتک درست کردن، این طرفش همبرگر فروشی، اتفاقا مستره و همبرگر فروشی هم لولش یه جوری گذاشتن که اونجا که تو تیر خورده بودی رد میشه، اون وقت میفهمی که خریداری شد.
4: دقیقاً چقدر درست گفتی، چقدر مثالات به جا بود. دقیقاً همین اتفاقاتیه که افتاده، نمونه هاشو ما داشتیم. چقدر خوبه که بچه ها هر کسی که علاقه منده دوباره اون برنامه رو ببینه. خیلی مهمه که زندگی، روش زندگی آدم رو میتونه تغییر بده. این نکته خیلی مهمی بود خواستم بگم. و اینکه
1: از کجا زنگ می‌زنی؟ یادآوری کنم.
4: من تهران هستم.
1: آره یه دفعه بیرون بودی زنگ زدی یادمه. درست بیرون بودی.
4: من دو مرتبه شهر دیگه ای بودم و چون بد موقع بود، اگه خاطرت باشه به وقت ایران استاد ساعت 12 بود. واسه همین اومدم بیرون. نه به خاطر شغلم میرم به شهرستان.
1: مرسی. مثل اینکه چهره زیباتون نشون دادی. بازم دوستان تماس بگیرید. و
4: سلام.
1: روی اسکایپ بیاین، منتظر صحبت با شما بزن هست.
4: بهروز خان یه موضوعی بی زحمت، یه برنامه این میدونم شبیه خیلی شبیه موضوع فمینیست و این هست، ولی راجع جنبش میتو هم فکر میکنم بتونیم یه برنامه بذاریم. و اینکه قولشو دادیم که یه روز مکتا رو کلن بازش بکنیم، که مکتا کلن با دیتی بچه ها
1: راجع به مکتا بازم صحبت میکنیم. جنبش میتو رو ولش کن، جنبش میتو داره انرژیش از بازم خریت مردم میگیره متاسفانه. میتو رو ولش کن. ببین الان شما داری از میتو حرف میزنی، میتویی که تو آمریکا تازه راه افتاده تو ایران هم مطرحه. اینه که بهش میگن کلکتیو تینکینگ، اینه که بهش میگن هر دختری که این استا دستشه دختر عمومیه، دختر خصوصی نداریم. همه اینا بای پروداکته و همه اینا شاخه های سوشال میدیاه در این مذهب جدید. ما داریم وسط اون هر دفعه یکی از زیارتنامه ها رو باز میکنیم و میخونیم.
4: بروز خان یه موضوع دیگه هم من حرفامو کوتاه میکنم، شما بیشتر سر کار نگه نمیدارم تام شما الان دیر وقته. این که یه کوچولو اگه تونستیم دو دقیقه توضیح بدیم که تمام امروز هم توضیح دادین ها یه خورده، ولی تمام این برنامه هدفش این نیستش که زن موجود پلیدیه. هدف این برنامه اینه که مردا بازی رو بشناسن، مردا وقتشون زندگیشون رو صرف چیزی که ارزششون نداره نکنن. این هم یه توضیح بود. یه موقع بی احترامی باعث نشه بی احترامی به خانمون بشه، باعث نشه من توی رفتار اجتماعی خانوم ها رو درجه چندم ببینم. هم به قول خودتون منم فمینیستم به حقوق برابر معتقدم.
1: من از همه فمینیستم. مرسی داداش، حتما. مرسی که تو برنامه شرکت کردی، حتما منتظر تماسای بعدی هستی. به دوستان دیگه بگید تشویق کنید که روی اسکایپ تماس بگیرن. ما همراهان خوشتیپی مثل شما رو لازم داریم که بیان تو.
4: نه مخلصم.
1: یه خودم توجه همه از کله مثل هندونه من معطوف بشه به این صفحه به این قشنگی.
4: مرسی که وقت دادیم به من.
1: دم شما گرم داداش.
4: شکرم.
1: بله. دوستان روی اسکایپ میتونید تماس بگیرید. من این صفحه رو بردارم و به این ترتیب. بله خب این گفتیم دوست عزیزمون مطلبی که گفتن من اولش رو گفته بودم. برنامه انتقادی نیست و برنامه چشم باز کنیه. باید چشتون باز بشه. نمیدونم رو این استا هنوز وصلیم یا نه. باید اتاق فرمان برم اونجا نگاه کنم. ولی به زودی این استامون هم قشنگتر میکنیم طوری که بهتر پخش بشه. صدا هم میدونم صدای خود ضعیف روی اینستاگرام و درست میکنیم همه اینا رو. امروز گفتیم تست کنیم ببینیم که داستان چطوریه. آقا صحبت ما خلاصه دیگه الان نزدیکای آخر برنامه است. اگه مطلبی دارین تلفن ما 310-896-7524. اگه مطلبی دارین لطف کنید و با ما شیر بکنید. لطفا چت نکنید به هیچ وجه با من، چون من نمیتونم با شما هم چت بکنم هم صحبت بکنم. ولی به من خبر دادن که اینستاگرام وصله. این داداشمون میخواسته همش زنگ بزنه بذار من بگیرمش که بیاد روشای پرچونه. آقا میخوای رو خط روشای پرچونه باشی؟ بفرمایید داداش رو ایر هستی. آه صحبت کردیم. معذرت میخوام. ببخشید واسه من موضوعم شدم. ببخشید آره. چون شکایت کرده بودن که از اون ور زنگ زد. به هر صورت حواسمو پرت یک سر هزار سودا مولتی تاسکینگ دارم من میکنم. اینو میگم مولتی تاسکینگ. این هیپوفیز چپم به دیافرا. الو بفرما.
5: من اصلا استکارم من داره بگم به شما تونتون بپرسم شما اگه چیز لطفاً اینا رو نظرتونو بگین.
1: بفرما.
5: یکی این که الان تو ایران مد شده که دخترای جوان میرن با مردای سمبالا ازدواج میکنن که بعدن که اینا مردن مستمریشون رو بگیرن.
1: خب اینکه صحبت کردیم دفعه پیش گفتین اینو صحبت کردیم دفعه پیش.
5: دفعه پیش صحبت نکردیم. من یه مسئله دیگه که هستش یه تله های جدیدی اتفاق میفته که مثلا شما میری مثلا میبینی یه خانم به شما یه توجه زیادی میکنه و اینا، بعد که مثلا به شما این سیگنال رو میده که شما بیا، شما که میری اونجا مثلا میبینی با یه نفر دیگه هست، یه جوری احساس میکنه که اون آدم داره تحریک میکنه شما رو، خرج میکنه وسیله میکنه که اون از این آدم یه امتیازات دیگه ای بگیره. یعنی میدونی
1: در آن واحد باید در آن واحد باید خودش بکشه که نه از این رابطه. هر زنا این قدرت رو دارن و متاسفانه اکثر مواقع استفاده میکنن، یعنی با کشیدن مردا توی یک هچلی مثلث عشقی درست کردن، همه اینا باعث میشه که دراما ایجاد بشه، شلوغی ایجاد بشه، اتنشن ایجاد بشه، هیت ایجاد بشه. ایناست لذتایی که زن از زندگی میبره. زن از اینکه مخفیانه بره خونه یه مردی و 8 تا اورگازم بگیره و 5 تا نمیدونم فلان بکنه و برگرده بیاد بره خونهشون و بشینه پای کامپیوترش گیم بازی کنه لذت نمیبره. این کار مرداست. زنا از سکسی خرج میکنن، اینا باید یه کیاسی، یه شلوغی، یه هیتی، افکشنی، یه جوری باید. آره این حد اقلشه. تا مرگ که پیش برن اونا، این هم وای میسه اون وسط غش میکنه و دو قطعه عشق میریزه و بعد به هر کی هم هر تهمتی بزنه، هر الگیشنی بزنه و به هر کی نسبت بده، قانون و سیستم قضایی همه جای دنیا اینو میپذیره، قشنگ تاج سر میکنه. بخاطر همین شما باید بدونی که تومه هستی. حتی اگه زنی بیاد خونتون و هیچ مسئله هم نباشه میتونی بعدن تومه باشی. به خاطر همین است که خیلی ها میرن پراستیتوت استخدام میکنن و به خاطر همین هم است که پراستیتوت در دنیای جدید زمین تا آسمون فرسنگ کهکشان با پراستیتوتای قدیم فرق میکنه. یه سیستم فرهنگی فکری جدید اصلا پراستیتوشن جدید که ما راجع به صحبت خواهیم کرد به زودی ایشالا، که اتفاقا بازم از بای پروداکت های سوشال میدیا هست و مسئله دختر عمومی و دختر خصوصی هم که دیگه وجود نداره این قضیه رو تشویق میکنه و راست میگه. ولی خب باید همیشه مواظب باشی. آدمی که یه چیزی شنیدی که انگلیسی میگن، حالا من انگلیسی مال آمریکایی هست که چیه، میگن که if it rains on your parade It's your problem. یعنی اگه کارنوال را انداختی، هوا بارونی شد و بارون اومد، بازم مشکل توه. منظورش اینه که یعنی شمایی که باید همه چیزو بپایی، مواظب باشی و تا آخرین لحظه هیچ موقع انقدر کامفورتبل و انقدر راحت و بیخیال نشی که یه بلایی سرت بیاد. دختری که باهاش رابطه داری، زنی که باهاش میری بیرون، کسی تو خیابون سوار میکنی، تو دیسکوتک میای خونش، از دیسکوتک میاری خونهشون یا میری خونهش یا میری هتل، همیشه باید الرت باشی. جیبتو بپایی، مواظب باشی ازت فیلم نگیرن، نمیدونم مواظب باشی یکی دیگه اونجا برنامه نداشته باشه، جایی که میری بدونی با کسی میبینی هست، 8 تا گوش در بیاری، 6 تا رادار در بیاری، مواظب باشی که بفهمی داری چی کار میکنی. متاسفانه این قضیه هست و اینا لذت بخشترین لذت ها و بازی های سوشال میدیا و زنهای مدرنه. وقت همین هم هست که شما باید فاصله بگی and go your own way.
5: درسته بود. یه مسئله دیگه، خانم ها عکس میذارن، یه عکس مثلا میذارن با یه متن بی رب تو اینستاگرام، خودشو داره نشون میده راه میکنه، ولی عکسه اصلا یه مطلب دیگه ای اصلا پایینش نوشته و این تکرار میشه. یعنی شما پروفایل رو میبینی 80 تا کله کله کله و یه سری مطلب های عجیب غریب و به شما هم میگن که شما چرا توجه نمی کنی، چرا لایک نمی کنی، همیشه این چیزو دارن که شما چون اینقدر بی‌تفاوتی. مثلا یعنی چی الان اون عکس و اون مطلب؟
1: گفتم که قرار ندارم آنالیز نکن، دنبالش نرو. چاه بی پایانیه، بیمعنی های مربوط به همه بیمعنیه، از دور بیمعنیه، از نزدیک هم بیمعنیه. اصلا زنا کاری با این معنی ها ندارن، اون میخواد عکس خودشو بذاره و تو باید به اون چرندیری که از قول یک شخص با اعتبار و یک شخص معروفی که حالا ما معلوم هم نیست که این حرفی زده باشه، از قول یه نفر گفتن اون مینویسه اون زی، حالا یه خودش گفته یا هر کی نویسه، اصلا فرض کنیم اصلا گفته همون شخص باشه که این گذاشته، حالا گذاشته باشه، این میگه که تو چرا به من اتنشن نمیدی. این باید بفهمه که قیمت اتنشن سکسه و قیمت سکس اتنشنه. مثل که شما پول میدی باید تلویزیون بخری یا تلفن بخری، پول نداده تلفن نمیدن، تلفن بدن پول هم بدی باید جنس تو بگیری. در غیر این صورت یه نفر اینجا مخش داره پارسنگ برمی‌داره.
5: آره نیخه اون با شلوارک تو خونهشو نشسته عکسا رو میذاره، من علاکی لایک کنم بیارم.
1: اصلا چی کار داری رو سوشال میدیا با زنی تماس بگیریم؟ شما دنبال
5: دختای تنها کانکشن اونجاست.
1: نه ببین هست، من قبول دارم، ما یه دفعه هم گفتیم یه برنامه دارم توی تو پرچونم بارها تکرار شده که اسمش هست Getting Exploited on Social Media or Getting Laid. تو آرشیومون هم هست، میتونی بری وبسایت پرچون.com همچین بزنی تایپ کنی کلمه سوشال میدیا رو میاد و یه مقدارم نقل قول از آقای سندمن هم کردم اون تو. به هر صورت حالا من از اون نقل قول میکنم، اون هم حرفای دست بیشه منو برمیداره دوباره میزنه، این معنیش این نیست که اون از من ورداشته یا من از اون ورداشتم. مثلا این که وقتی که دو نفر یک بینش صحیح داشته باشن و به یه مطلب نگاه کنن، هر دوشون یه چیز میبینن. اگر 8 نفر بینش صحیح داشته باشن و به یک چیز نگاه کنن، هر 8 تاشون یه چیز میبینن و اگه این 8 میلیون نفر هم باشه همینه. به خاطر همین
5: بله، خب تشخیص درسته. آره. این کاملا حرف شما درسته، این یه موجی که داره میره، شما نودا و چیزایی که پخش کننده است شناسایی میکنین. اینی که شما گفتین دماغ و خوکی میذارن و نمیدونم گانگنام استایل و اینا، یه چیزی میاد تو سوشال مدیا خیلی وایرال میشه میره، اون تستای کانکشن دیگه که حالا مثلا میخوام ببینن چقدر این قدرت داره که تو این میره و میاد. تو همین راستا
1: هرچی که میونه کلامت، هرچی که به اتنشن گرفتن زنا کمک بکنه، زنای سر تا سر دنیا با هم دیگه با چنگ و دندان اینو میپذیرن و اینو تشویق میکنن، پروموت میکنن. و هر کدوم از اینا میخواد گنگم سای باشه، میخواد دماغ خوک‌چندی باشه یا هر چیز. مسئله بینش صحیحه. یه چیزی رو شما 3 سال پیش میشنوی، مثلا 10 سال پیش تایم لایکس گفته، 5 سال بعد من گفتم، 3 سال بعد مکتا گفته، 4 سال بعد اون یکی گفته. مهم دیدن قضیه است. وقتی دیدی، حالا 3 سال بعد اون یکی همین حرف دوباره میزنه، شما الان یه چیزی ممکنه الان بیای تو همین شو بگی که هیچ کدوم از ما نگفته باشیم. مهم دیدن صحیح قضیه است و ما اینجا تو اون برنامه سوشال میدیا صحبت کردیم، گفتیم به هیچ وجه تو سوشال میدیا زنی رو تعقیب نکنید. آشنا میشی از فیسبوک و اینستا و اینا استفاده میکنی و با طرف آشنا میشی، به قول معروف تیک میزنی، 1 2 3 تا تماس که فرستادی میگی که تلفن تو به من بده، یا مثلا اگر حالا از تلفن میتونه از اینستاگرام و واتساپ معلومه که هست، اگر نیست تماس تلفنی مستقیم رو باهاش شروع میکنی. اون دختر اگه بخواد با تو رابطه داشته باشه بلافاصله میگه بله. دخترها اینو همتون یادتون باشه، همیشه یادتون باشه، چه دخترای 90 سال پیشه که با چادر رفتن میرفتن میومدن، چه دخترای امروز، احتیاج به وقت ندارن. وقتی تو رو میبینن فکر کنن که تو رو میخوان یا نمیخوان، احتیاج به این وقت دختران ندارن. به خاطر همین شما سوال ترزش میکنید جانم؟ بله شما سوالتو میکنی، بله شما سوالتو میکنی، سلام چطوری، خونتون کجاست، فلان، دانشجو هستی، چی، سلام، سه تا پیغام، تلفن تو بده بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. جواب منفی بود، اون دختر رو بلاک میکنی و ریموو میکنی، ور میداری از ازت، دنبالش نمیری، فالوش نمیکنی، نه اسمش رو تو فالوورهای خودت میذاری، نه خودت جز فالوورهای اون میذاری. اون دختر برای تو در 15 ثانیه اول جوابش معلوم بوده و شما ترفند زدی و سعی کردی در طول یکی دو روز اون جواب از حلقومش کشیدی بیرون و تکلیفتو معلوم کردی. دیگه اون چی مینویسه، چی نمینویسه، چی کار میکنه، به هیچ وجه مطرح نیست.
5: بله متوجه شدم. من اون بحث قبلی که میگفتم، اون هیپوکراسی هایی که شما صحبتش رو میکردین، یه چیز جدیدی اومده به نام ویرجینیتی فراود. این یه توی تد تاک که یه گفتمانی توی اینترنت هست، توی تد تاک الان مطرح میشه و اون خانم میاد میگه که ویرجینیتی خانم ممکنه که حالا فرمت ها و استایل های فرق بکنه، آخر سر این شمایی که باید بپرسی و اون انتخاب خانومه. یعنی اگه ایشون به شما گفت بله من هستم ولی نبود، شما باید بپذیری. این جز اون چیزهای جدیدی که توی یوتیوب هم شما برید.
1: اینا بازم بحثای بی خوده دیگه، اینا هم بازم بحثای بی خوده که زنها حتی اتنشن بگیرن. اصلا ویرجینیتی زن انقدر بی اهمیته که اصلا راجبش من نه سوال میپرسم نه سوال جواب میدم. متوجه هستی؟ من ویرجینیتی
5: ما که کاسبیه توی ایران،
1: حالا هر
5: توی ایران که این قضیه ملت روش نون میخورن، نه این برای خارجی ها بود، متا اونجا هم این قضیه انگار داره اهمیت پیدا میکنه.
1: سریع، خیلی سریع، نه ویرجینیتی و این مسائل اینجا مسئله پولسازی نیستش، ولی مسئله سکس و اینا خب خیلی سکما روش هستش. کسی نمیگه این ویرجینیتی منو برداشت، من نمیخواستم ویرجینیتی من برداشت بشه، این بحثا اینجا نیست. اینجا میگن ما با من سکس داشت، من نمیخواستم سکس داشته باشم، چون هزار یک شیدز اف گری داره. ولی مسئله اینجاست که ویرجینیتی چیز مهمی برای مردا مطرح کردن که زنی که ویرجینه خوبه، میتونی باش ازدواج کنی، اولیه تو هست، نمیدونم اینه کلی چرند بی ربط راجع به ویرجینیتی که هنوز ویرجینیتی برای مردا ارزشمنده و زنا به خاطر که بگن این یه چیز ارزشمند و از ما گرفته، توسط مردای دیگه اون مردا رو له میکنن و این وسط باز خورده هاشو میذارن تو حساب بانکی خودشون. شما به هیچ وجه و هر جایی برخورد، بله حساب بانکی، هر جایی که بحث ویرجینیتی شد، شما باید بگی این قضیه از نظر من بی معنا و بی ارزشه، چه ویرجین هستی چه ویرجین نیستی واسه من هیچ فرقی نمیکنه. اگه ویرجین هستی منتها من به تو دست نمیزنم که هیچی، اگر ویرجین هم نیستی که اصلا واسه من اصلا مهم نیست، تو بودی نبودی، کی بودی، چی شده چی نشده، اصلا با من راجعش حرف نزن.
5: درسته، خیلی ممنون از راهنماییتون. هر دفعه این برنامه رو گوش میکنیم چه چیزهای زیادی به ما اضافه میشه، ازت تشکر میکنم. بروجه من مزاهم چون نمیشه،
1: خواهش میکنم، خداحافظ. بله قربان، ویرجینیتی، سکس با دختری که ویرجینه یا ویرجین نیست، هیچ ارزش کم و زیادی نداره از لحاظ رابطه ای که شما میتونید با اون زن داشته باشی. از لحاظ خود عمل فیزیکی سکس ممکنه برایش سخت‌تر باشه، ممکنه حالا شما فکر کنی این اولین کسی هستی که داری به این دست میزنی که اونم اشتباه داری فکر میکنی، حالا چون ویرجینیتی سر جاش هنوز یه تیکش هنوز چسبیده و باقی مونده، این دلیل برای نیستش که شما نفر اولی هست داری به اون دست میزنی و ویرجینیتی احساسی و فکری و ایموشنال و منتال و ذهنی با ویرجینیتی که داشتن هایمن یا حالا یه قطعی تو بدن باشه دو چیز کاملا متفاوته و ارزش موقعی داره که این شخص بگه ویرجینیتی من به معنای دست نخورده بودنمه، نه به معنای که هایمنم هنوز از بین نرفته، که این قضیه رو تازه اونم ارزش اگه داشته باشه برای خودش ارزش داره نه برای شما. بفرمایید جای پرچونه. عجب تابلوی پشت سرته، چیه اونجا نوشتی؟ سوالاته؟
6: آبه روز، مثل همیشه ما الوعد وفا کردیم، من این روی اسکایپ منتصفانه صدای شما قطع میشه. من حالا صحبت میکنم، صدای منو دارید آقا بهروز؟
1: بله صدای شما رو داریم، حرفتون رو بزنید، صدای منم بالاخره به شما خواهد رسید.
6: حالا الان اومدش. حالا که من تجربه برداشتن ویژن تور دارم، یه بار تو برنامه شما هم گفتم اینقدرم شهامت داریم که بگیم 50-50 بوده در واقع، نه تجاوز بوده نه خودم خیلی راغب بودم، ولی خب پیش اومد. بعد بعدن هم خیلی همونجوری که شما گفتین، یه چیزی که بعدن تو پاچه شما میکنن، حالا توی جایش دیگه شما میکنن، منظورم خود دختره است، و یکی از بحثایی که خودشون مطرح میکنن میگن که آره من نمیخوام به شوهر آیندم گیریم که تو شوهرم نباشی دروغ بگم که من ویرجینیتی رو از دست دادم. و من بهش گفتم مثلا برو بدوز و این داستانا، طرف که نمیفهمه، گفت آره من نمیخوام دروغ بگم بهش. بعد گفتم چطور؟ طرف ازت بپرسه که شما قبلا سکس داشتی، از عقب داشتی، از این ور داشتی، از اون ور داشتی، شما میخوای دروغ بگی؟ بگی نه. بعد این یکی رو نمیخوای بهش دروغ بگی. البته اینورم بگم ما هم مردا دوست داریم که در واقع خودمون رو گول بزنیم، و همونطوریه که شما گفتید. حالا یه بحث
1: راجع به اینجوری باشه، شما مرد پذیرفته هستی و مرد با ارزشی هستی، در واقع مرد به ثمر رسیده هستی که با فرمولای صحیح داری خانواده صحیح تشکیل میدی. اینا همه دروغاییه که برای ما آرکیدز آف لایز رو چیدن. حالا اون یه دونه ویرجینیتی رو ما توش گیر نیستیم، هزار تا چیز دیگه هم هست که ما باید یکی یکی از سر خودمون برداریم.
6: بله همونجوری که شما گفتید، در مجموع چیز خوبی نیست. میگن اسم ریل آف کانز آت نابر اسم پروز، بگونم خیلی دردسرهاست بیشتر از اون لذایزی که شما میتونید بگید. من یه چند تا سوال داشتم، نمیدونم حالا الزاما باید راجع برنامه شما صحبت بکنیم امروز یا میتونیم بپرسیم.
1: نه الزامی نیست، ما الان یکی دو دقیقه دیگه از برنامه بیشتر باقی نمونده. امروز هم سر فرصت شروع کردیم، سر موقع شروع کردیم. اگر طولانیه میتونی بذاری برای اوپن مایک، اگر که میخوای یکیشو بپرس حالا که اومدی، دفعه بعد بقیه رو قشنگ تو اوپن مایک ادامه بدی.
6: هفت‌هشت تا سوال. یکی این که آبروز، این یوتیوبر رو نگاه میکنید شما، این کسایی که مثل شما صحبت میکنن، من نمیدونم، ما از یک طرز فکر خیلی مثل مردم عادی مینستریم اومدیم، مثل ابرجوهای اومدیم، یه برنامه شما رو دیدیم، بعد یه چالنجی شد واسه ما توی 5-6 سال که در واقع این طرز فکر رو تو خودمون دیپسیتت بکنیم و نهادینه بکنیم. اوکی میریم جلو، میریم جلو، همه چیزهای شما هم درست. بعد شما میرید تو برنامه‌های یوتیوب نگاه می‌کنی، آدمای حالا نمی‌دونم بزرگ هستن یا نه، اسمایی دارن برای خودشون، 20 تا برنامه‌شون می‌بینید، نصف مثل شما صحبت می‌کنن، اوکی، حتی همین آقای سندمن، بعد یهو یه برنامه درست می‌کنن، کلاً نمی‌خوام بگم بر عکس چیز پرشونه است، ولی مثلا طرف میاد میگه آقا دیت بکنید، نمی‌دونم به هر دختر رسید دل نبندید، همین حرفای شما پرایوت نیستن، نیستن، نیستن اینا. بعد یهو توی بساط برنامه‌اش میگه آره ما مردها عاشق خانواده درست کردنیم، باید از بعد از یه سنی شما برید چیز بکنید. حالا من منظورم با این مثال گفتم، میخواستم ببینم که شما چقدر میتونید به آدمی تکیه بکنید به ایده‌هاش، یا اصلا تکیه میکنید یا قبولش دارید بعد از یه مدت یهو یه برنامه میذاره که شما اصلا کلا با تمام چیزای پرچونه و اینا مخالفه، بعد اصلا شما چطور دوگانگی میشید که آقا این حرف بعدی این آدم تو برنامه بعدی رو قبول بکنم نکنم؟ الان میدونم شما میگید که آقا شما برو با ریالیتی و بیرون در واقع چیز بکن، ببین اگه فیدبک میگیری خیلی برو جلو، ولی یه خورده آدم به حال قبول کنید که ماها از نسلی میام که پامنبر نشسته بوده و به قول معروف هر چیزی که طرف بالای منبر میگفته بعد از یه مدتی میشده ملکه ذهنش و میشده در واقع قبول میکرد و با همون میرفته جلو، و اینکه شما یه روز برید پای منبر یه نفر بشینید که حرفش به قول معروف با بیرون میک سنس نکنه، شاید روزهای بعدی هم اگر یه چیز درستی، حالا به دید من چیز درستی داره میگه، شما یه خورده با دید تردید نگاه میکنید و یه خورده شل میشید. نمیدونم متوجه سوالم شدید؟
1: بله من سوالتو فهمیدم و خیلی میشه راجع به این صحبت کرد، ولی من یه جمله یادم اومد که من نمیدونم کی اینو گفته، ولی میگن که پرواز را به خاطر بسپار که پرنده رفتنیست. این یعنی تمام. شنیدی صدای منو؟
6: بله بله.
1: پرواز را به خاطر پرواز را به خاطر بسپار که پرنده رفتنی است. شما وقتی با یه نفر صحبت می‌کنی یا به قول شما پای منبرش شهر کسی می‌شی برنامه‌اش نگاه می‌کنی فلان، شما باید سعی کنی با خط فکری و منطقی اون آدم رو درک بکنی و ببینی که از اون خط فکری به تو چیزی بهره میرسه یا میتونی از اون خط فکری برای روشن کردن راه زندگی خودت استفاده کنی، نه اینکه سندمند چی گفته یا بهروز چی گفته یا لایکس چی گفته یا نمیدونم پیترسن چی گفته. چی به تو میگه یه بای پروداکتیه از اون روش فکری. تو به عنوان پامنبری یه شخصی به عنوان فالوور خوب نیست باشی، خوبه که به بینش اون شخص و به روش، به دید نوع بینش و روشی که داره تجزیه تحلیل میکنه دست پیدا کنی این از رو چه منطقی داره این حرف رو میزنه. اون منطق برای تو میشه راه، بعد تویی که باید اون منطق رو بیاری تو مغز خودت، دانلود کنی از مغز خودت با اون منطق اون بینش رو پیدا کنی. این روش صحیحه. یه شاگردیه که در کلاس یک شخصی میشینه میگه که آقا من این آدم رو میخوام گوش بدم، که خود منم یکی از همون شاگرده هستم که خیلی از این آدم ها رو نشستم نگاه کردم، منطقشون رو فهمیدم. لایکس یه موقعی چیزایی گفته بود که من شاخ در آوردم، پیترسون ممکنه گفته باشه، سنمن ممکنه گفته باشه، همینجور بگیر برو. ولی هر کدوم از این آدم ها یه پرندن، ممکنه یه موقع کلاشون بخوره به دیوار، ممکنه یه جایی بشینن که شما نفهمید چرا اینجا نشسته، ولی ببین پرنده از کجا پرواز شروع کرده و به کجا داشته میرفته. و این فلکچویشن ها شما رو نباید چیز، به خاطر که شما چشمت نباید اون پرنده رو تعقیب کنه، چشمت رو باید از درون عقلت باید اون منطق رو ببینه. وقتی دیدی میشی کسی که میفهمه دقیق، وگرنه میشی فالوور. فالوور به هیچ جایی نمیرسه، به خاطر که اون شخصی که داره فالو میکنه اگر افتاد همه فالوورها دنبالش میافتن، شما فالوور نمیتونی باشی. به خاطر همین اگه مطلبی هستش که اون شخص میگه به هزار یک دلیل میتونه از هزار یک چیز بوده باشه، که منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم شاید بفهمم که این واسه چی میگه، شمای تو ایران زندگی میکنی ممکنه نفهمی واسه چی داره میگه. به خاطر همینه که مطالبی که ما تو شو پرچون داریم صحبت کنیم حالا من دیگران کنم. همیشه سعی میکردم تا اونجا که ممکنه منفصل از زمان، منفصل از اخبار روز، منفصل اینکه فلانی چه کفشی امروز پوشیده باشه، که بتونیم با اون یک چنل مثل فایبر اپتیک یه چنل بینش منطقی رو داشته باشیم. حالا ممکنه من یه موقع یه حرف ناجوری تو برنامه زده باشم یا چهار تا حرفم زده باشم که مثلا خیلی هم مربوط نبوده باشه. متوجه مطلب من حتما هستی
6: آبروز؟ البته این یه 30 ثانیه آخر صداتون قطع شد. من یه دو سه تا سوال سری میپرسم، میرم از اینستاگرام در واقع نگاه میکنم چون صداتون دیگه الان ندارم. یکی اینکه ماها که جزء میدل کلاس جامعه هستیم، آیا باید دنبال این که چجوری دخترهای گلدیگر رو شناسایی بکنیم؟ چون شما وقتی میرید تو یوتیوب نگاه میکنید آقا مشخصهای دخترهای گلدیگر چیه، اون چیزهایی که میگن بیشتر آدمهای دنبال آدمهای پولدار هستن. آیا به نظر شما دخترهای گلدیگر بچه‌هایی که توی در واقع درآمد متوسط جامعه دارن هم باید چشم گوش رو نسبت به این دخترها باز کنیم؟ میخوام بگم این دخترها فقط دنبال در واقع آدمهای خیلی.
1: صدا منو میشنوی؟
6: الان اوکی.
1: 100%. ما برنامه الان وقتش تمومه. بیشتر از این نه من خودم کشش دارم چه ساعت 2 صبح، نه اینکه اصلا دیگه بعد از 22 ساعت برنامه فایده ای هم نداره. سوال شما هم یکی از یکی قشنگ‌تره. نمیخوام حرومش کنم این سوالتو. به خاطر همین اینو اجازه بده هفته دیگه ما اوپن مایک رو میذاریم و اصلا میخوایم میتونیم من و شما با هم تنظیم کنیم، شما از اولش بیای مهمون برنامه شه، همه سوالاتو بپرسی. به نظرت اینطوری بهتر نیست؟ همه انرژی داشته باشم، هم ساعت هم بتونیم اینو برنامه رو به عنوان یه برنامه پرزنت بکنیم. در مورد گلدیگر که شما گفتی، همه دخترایی که گلدیگر هستن دنبال پولدارا نمیگردن، چون نمیتونن بگردن. همه که اون خوشگلی رو ندارن، همه که اون جوونی زیبایی و کلاس و همه اون تکنیکا رو بلد نیستن. که به خاطر همین هر کس در حدی که خودش بتونه گلدیگینگ میکنه و برای هر مقداری از درآمد و پول شما یه گلدیگری هست که به بالاتر از تو دستش نمیرسه به تو گلدیگینگ میکنه. مهم اینه که تو گلدیگر رو بشناسی، چقدر پول داری، چقدرش از دست در میارن. That's besides the point.
6: اول آمریکایی میگم beggars can't be choosers. شما برنامه شماست و هر وقت دلتون بخواد تمومش
1: میکنید. آقا خسته نباشید. من beggars choosers میگم دختره رو میگی. It's not about that. موضوع اینه که ما برنامه خسته شدم خودم هم، وقتش دیر وقته و بخوام یه برنامه باشه که این سوالی که شما میکنی یه چند تا سوال دنبال همه، ما یه برنامه تمیز داشته باشیم که منم بتونم
6: خوب آبروز ما دوستتون داریم، دستتون در نکنه، خسته نباشید.
1: دمت گرم. خیلی هم ممنون که تو برنامه ما اومدی و سوالهایی رو با جرأت هرچه تمام تر پرسیدی و این بیگ دیل هست، خیلی با ارزشه. من سالها بوده که دنبال دوستایی میگشتم که بیان تو این برنامه و بدون ترس و بدون ادای روانشناس در آوردن در واقع صحبت بکنن. این تریبون رو ما باز کردیم ولی به جز من کسی اینجا حرفی نمیزد. البته میزدن ولی خب خیلی مخفیانه بوده. اینکه شما اومدید تو اسکایپ برای من بسیار با ارزشه و بقیه دوستان که میان یکی از یکی برای من محترمتر با ارزشتر هستیم. و برنامه پورتونه رو ما اینجا یواش یواش تموم میکنیم. دیدار ما پنجشنبه آینده 12 شب نیمه شب پنجشنبه به وقت لس آنجلس که میشه جمعه ظهر به وقت تهران. شماره تلفن ما 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. این شو، این برنامه خرج داره، خرجش هم فعلا دارم خودم میدم و دوستانی که یه مقدار کمک میکنن و کمک کردن، ولی پولا تموم شده و تموم میشه و همیشه منتظریم شما حتی بخواید اگر 1 دلار کمک بکنید یا بخواید 10,000 دلار کمک بکنید، همیشه جا داره که شما گوشه ای از خرج های این برنامه رو و این سیستم رو کمک بکنید با ما. 310-896-7524. الان دیگه انقدر سیستم های بانکی جهانی قوی شده که شما از هر جای دنیا میتونید 2 دلار هم بفرستید. این چیزی نیست که حتما باید یه آدم پولدار این کار رو بکنه یا یه آدم بسیار ریزورسفول باشه. به هر صورت منتظر حمایت های شما هستیم. 310-896-7524. دیدار ما هفته آینده نیمه شب پنجشنبه ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس، جمعه ظهر به وقت تهران. خدا نگهدار. سلام عرض میکنم و تبریک سال نو به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. سال 1401 و قرن 15 و خدمتتون تبریک میگم و امروز میگن سالها بر بخوره شنبه به نوروز و به پرچونه، یعنی نوروز به پرچونه، چون اینجا یه شنبه بوده به جای شنبه، ولی خب نوروز به پرچونه خورده، اونجا هم شنبه به نوروز خورده، یه 12 ساعت فرق داره، ولی خب خیلی دیگه جور شد، دیگه از این قمر در عقرب جورتر دیگه نمیشه. ایشالا که همه چی مرتبه، صداها درست و شرمندگی ها کم. ما یه وان من شو این طرف داریم، اون طرف یه وان من شو داریم در غرب، در شرق آمریکا. آقای شاپور دشپور عزیز، ممنون از زحماتشون، عید و تبریک میگیم به ایشون و بقیه دوستانی که با ما کمک کردن، همیشه همراه ما بودن و دوستانی که کمک به پخش برنامه کردن، اولش از برادران زاهدی عزیز گرفته که یوتیوب ما رو درست کردن و بعدم دوستان عزیز دیگه مثل تیوی باکس ایچ دی، مثل الان برنامه ستلایتمون داره پخش میشه روی یور تایم تیوی. تشکر از محبت این دوستان و خلاصه تا روزی که همه ما با هم هستیم، هر موقع هم نبودیم، ما همیشه متشکریم و ممنون از زحمات و هدایایی که این دوستان به ما دادن. تشکر کنیم از اسپانسرامون که خود شما هستید با دونیشن ها و کمک های مالی که برای برنامه میفرستید، با محبت هاتون، انرژی که میدید از هر پولی بیشتره ارزشش و همین که هستید و منو تشویق میکنید که بیام و این انرژی رو دوباره بیشتر از شما بگیرم، بیشترین و بهترین سپانسرشپ و دونیشن و کمک، همچنین کمک های مالی که برامون فرستادیم، خود آقای شاپور دشپور عزیز و بقیه دوستان مبالغ زیادی رو برای ما فرستادن، من ازتون متشکرم. از هر جای دنیا هر کس هر چقدر که دوست داشته فرستاده، بازم ممنونم، این یعنی به یاد ما هستید و ازتون متشکریم. takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، تمام تلویزیون ها و رادیوهایی که محبت داشتن همیشه، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، برنامه پرچونه رو به شما رسوندن و به شما این برنامه رو معرفی کردن. از همون روزهای اول تلویزیون جام جم، جای تشکر قدردانی اصلا از برادر عزیزم آقای کوروش بیبیان، تلویزیون آی پی ان، آقای مهرداد عبدشاه عزیز و بقیه دوستان، آقای فرهنگ حمید، تلویزیون آریا و بقیه دوستانی که کوتاه مدت یا دراز مدت برنامه ما رو پخش کردن و پرچونه رو برای شما در واقع به ثبت رسوندن و از اون به بعدم که 10 ساله که ما روی برنامه در واقع روی کانال اینترنتی پرچونه هستیم، تلویزیون اینترنتی پرچونه از پرچونه.com پخش میشه، ضمن اینکه از بقیه سوشال میدیایی که شما میشناسید هم لایو ما پخش میشیم، ولی این برنامه هایی که روی سوشال میدیا لایو پخش میشه احتمالش اینکه دائمی باشه زیاد نیست. البته هیچ چیز دائمی نیست، خود ما هم دائمی نیستیم، ولی تا حدی که پرچونه.com وصل باشه و ما برنامه هامونو رادیو تلویزیونو از پرچونه.com پخش بکنیم، اسم این اگه بذاریم دائمی، تا من زنده هستم اسم اینو بذاریم دائمی، بقیه اونا ممکنه دائمی نباشه.

بقیه سوشال میدیا پرچنل رو به شما لایو میرسونه، چون واقعا مسئله این هستش که آدم نمیرسه، هر چقدرم یک نفر همه چیزو بلد باشه بازم نمیرسه، که من البته نیستم، ولی خب هر چقدرم بدونی نمیرسه. اینا هدیه‌ای هستش که از شما من گرفتم در طول این 20 سال گذشته. What the hell 20 سال گذشت و هنوز وایستادیم اینجا در حضور شما و زیر سایه شما که بیننده های برنامه هستید. از کامپلیمنت هایی که به برنامه میدید، از حرفایی که میزنید، از انرژی که میدید، در واقع این انرژی رو و این قدرت رو ما میگیریم که بیایم و باز با شما صحبت بکنیم. از لحاظ بیزینس و پول در آوردن شوی پرچونه به هیچ وجه عقلی نیستش، به خاطر اینکه این همه سالا هی ما پول خرج کردیم و هیچ پول در نیاوردیم. همچه پول در آوردیم، دونیشن در دوستان به ما دادن، بیزنس کردیم، آگهی فروختیم، ولی واقعا اگه بخوام حساب بکنم یک دهم خرج های کل این دوره هم در نیامده. و آدمی که بعد از این همه مدت با این تجربه باز بیاد اینجا و باز وایس این برنامه رو اجرا بکنه، یا عقلش کار نمیکنه که احتمال زیاد همونه در مورد من، یا که یه انرژی دیگه هست که ماورای هر پولی در دنیا برای یک شخصی که فهم و شعورش رو داشته باشه با ارزش‌تره و برای اونه که من این رویا رو دارم که هر هفته دوست دارم هر روز بیام، ولی خب هر هفته بیام خدمت شما و با هم صحبت کنیم. اگر چیزی از این برنامه یاد میگیرید، علتش اینه که من این چیزو بلد هستم نیست، چون من خودمم مثل بقیه همینجوری گیجم در همه موارد. علتی که اگر چیزی از این برنامه یاد میگیرید این که این برنامه دریچه‌ایه برای اینکه هر کس هر چیز میدونه بیاد اینجا و بدون سانسور مطرح کنه، جایی برای صحبت، تلویزیون بدون سانسور ایرانی و شاید بگیم جهانی که بشه صحبت کرد، حرف زد، هر چی خواست گفت، و بدون اینکه تو فکر این باشیم که ما اینجا هستیم این برنامه رو یک ساعت ما اینجا وای میستیم ازش مقدار پولی در بیاریم که بیزینس باشه. به خاطر همین باید ما کار کنیم که مردم خوشحال بشن، آگهی دهنده خوشحال بشه، این خوشحال بشه، اون خوشحال بشه، پول تو این برنامه خرج کنن. و یکی مثلا فرض کن تبلیغی گذاشت اینجا، دوست دخترش یا زنش نیفته به جونش و بگه که آقا این تبلیغ رو قطع کن، این چیه اون چیه. ما به این فکر نکنیم و بیایم اینجا و با این انرژی با هم صحبت بکنیم، در واقع حرکت شوی پرچونه رو به این ترتیب ادامه میده. و امروز روز اول فروردین هست و سال نو خورشیدی هست و گفتیم تبریک بگیم، با هم گپی بزنیم. از الان زوم، خط زوم بازه، تماس زوم وصله. دوستانی که دوست دارن بیان با هم صحبتی داشته باشیم و به بیننده ها و شنونده های رادیو و تلویزیون پرچونه با هم تبریک گفته باشیم، قدمشون رو چشم که بخوان وصل بشن، بیان روی زوم و با ما صحبت بکنند و با هم با شنوندگان و بینندگان صحبتی داشته باشیم. عید دیدنیه مثلا، امروز خاله بازیه و عید دیدنیه. حتی خاله یه معنی جدیدی پیدا کرده اخیرا در سوشال میدیا، و وقتی میگن خاله بازی و از یه چشمشون برق میزنه، ای دادش خاله، نه از اون خاله ها، نه از این خاله بازیه که فنجون پلاستیکی میگن علکی چای میریزن من چای میخوریم، امروز از اون خاله بازی ها داریم، از اون خاله بازیه که خودتون قربونت برم که اصلا منتظر امپورچونه نیستین که شما رو به خاله بازی دعوت کنه، خودش همون باید بیاد شما یاد بگیره. خلاصه تشکر از کسانی که تو این برنامه شرکت کردن. And they put the two cents، خانم لولو که برنامه‌های کوتاه قشنگی رو برامون فرستادن، بقیه دوستانی که حتی شده اگر خودشون نتونستن بیان تو برنامه وایسشون رو برامون فرستادن. این برنامه به این دلیله که برای من با ارزشه، اگرم برای شما با ارزشه شما در شرکت کنید. هر کس هر چیزی رو که فکر کنه نمیدونه، ممکنه در کنارش چند تا چیز بدونه که هیچ کدوم از ما نداریم. همه چیز همگان دارن. منتظریم که دوستان اگه بخوان شرکت کنن تو این برنامه. یه چیزی از ریشه آرامش و راحتی و تعریف

0: مرد مدرن در دنیای مدرن هست که من فکر میکنم اگر دوستان یعنی مردا بهشون توجه کنن به این موضوع، راه خوشحال شدن رو میتونن پیدا کنن. اون چیزی که من همش میبینم مردا دارن براش حرارت به خرج میدن اینه که حتما یک زن خوبی پیدا کنن، باشی رابطه خوب داشته باشن، غافل از این که خوشحالی مرد در وجود زن نیست. ممکنه خوشحالی زن با پیدا کردن مرد تکمیل بشه یا انجام بشه، بخاطر اینکه دنیای زن و مرد فرق میکنه، هیچ منتی هم نیست، ولی خب متاسفانه اینجوریه. ولی مردی که فکر کنه خوشحالیش با پیدا کردن زن حاصل میشه، از همون اول خودش داره ستاپ میکنه و روی یه ریلی میذاره که هرگز به خوشحالی نمیرسه. اگه به هر چیزی برسه به خوشحالی این ریل رود نمیرسه. و تلفن بود، این تو جیب من بود. خب اشتباه نگیره کسی. و اینی که توی مرد به عنوان مرد اولین چیزی رو که باید برای خوشحال شدن خودت دنبالش بگردی قدرت درونی خودته برای خوشحال شدن. و همون چیزی هستش که تو رو اگر قرار باشه برای زن جذابیتی داشته باشی جذاب میکنه. البته اگه پول داشته باشی هر دختری حاضر بیاد پیش تو نیم ساعت یه ساعت بنزه پولی که میدی. این که میگم هر دختری، واقعا هر دختری ها، نه این که فکر کنی مثلا یه خانمی الان بگه وا من که نیستم از اینا، یعنی چه؟ خیلی خب، شما یه نفر نیستی. هر مدل عکس هر دختری که روی کره زمین زیباتریناش که داره زندگی میکنه اگر بذاری مثلا فرض کن جلو این دوربین، حداقل هزار تا دختر دیگه هم اون شکلی هست. حالا اگه این نگفت، این نبود، اون یکی، اون نبود، اون یکی، از لحاظ آماری یعنی همه، نه از لحاظ ریاضی، همه اینا درست که شما اگه پول داشته باشی هر دختری رو میتونی داشته باشی، یعنی هر جور دختری رو میتونی داشته باشی، همشون هم تو آدرس خونه شما و من و اینا اینجا نیستن، ولی خب هستن. ولی اگر فکر کنی که من بخوام حالا که پول دارم یا خوشتیپم یا وضعیتی دارم به هر نوعی جذابیت ظاهری و کشش پولی و مادی برای دختر دارم که اون البته از بزرگترین کشش هاست که برای دختر هست که اینا بیان سراغ تو، بازم تو خوشحال نیستی. به محضی که اون دختر نباشه بازم غم گرفته و بیچاره و بدبختی، به خاطر که به این توجه نمی کنی که اگر قرار خوشحال بشی باید به خاطر حرکتی که تو زندگیت هست خوشحال بشی، یا به خاطر هدفی که داری، یا به خاطر اون چیزی که واقعا هستی. حالا خیلی ها ممکنه اونچنان در حال هدف پیشرفتی نباشن، یه نفر ممکنه موزیسین خیلی عالی باشه، حالا دیگه حالا پیشرفت کردن اون دیگه به چه دردی میخوره. حالا اگر خب آخر موسیقی رو 1000 فرض کنیم، این خانم یا این آقا مثلا ممکنه تا 400 یا تا حالا 500 نمره از 1000 داشته باشه. حالا اگه 500 هم بشه 700 در طول 30 سال آینده فرقی نمی‌کنه، بازم این موزیسین عالیه. ولی حالا پیشرفت نباشه، همون چی که هست که خوبه و لذت بخشه و به عنوان یک استیت و یک حالت با ارزشی میتونه باعث خوشحالی انسان بشه. و هر چیزی که حتی اگرم نداری در حرکت اون باشی، اگه یه نفر یه کارتواز خوب، یه کنگفکار خوب، یه نوازنده خوب، یه نویسنده خوب، هرچی نقاش خوب، یه تعمیرکار خوب، هر چیزی که شما هستی و میتونی باشی، هستی یا داری میشی، خب این حرکت باید برای تو زیبا باشه، چون باید حرکت رو و آخر حرکت رو و حداقل مسیر حرکت ببینی، ایناست که تو رو خوشحال میکنه. زن نمیتونه بیاد تو رو خوشحال کنه. به خاطر همین هم هست که خیلی ها هستن که همه کارا رو میکنن که زن رو به دست بیارن، یه زنی رو به دست بیارن، شکل اونی که میخواد هست، وضعیتش اونجوریه، سنش همونی که میخواد هست، همه اینا درست، عروسی خدا میلیون تومن دلاری هم واسش میگیرن، بازم پس فرداش بازم خوشحال نیست. فکر میکرد چی میخواد بشه بعد از این عروسی؟ هیچی، تو هنوز همون آدم بدبخت محتاجی. حالا اون دخترم دست رسیده به پولای تو، حالا اگه دختر خوبی هست یا دختر خوبی نیست یه مسئله دیگه ایه، تویی که میخوای با اون خوشحال بشی. هر موقع خواستی با بیرون از وجود خودت، با چیزی که بستگی به یک شخص دیگه ای که در یه جای دیگه ای توسط کسی دیگه تربیت شده بستگی داشته باشه، با اون خوشحال بشی، بدون خوشحالی تو ارزشی نداره، به خاطر اینکه اصلا به تو مربوط نیست اون خوشحالی. مثل خریدن یه قایق میمونه، شما 3 میلیون دلار میدی یه قایق میخری، خیلی خوب خوشگل و قشنگ و از دورم قشنگه، خیلی هم آرزوی اینو دارن، خودت هم خیلی دوست داشتی بخری، یا پول داشتی دوست داشتی بخری، یا پول نداشتی آرزو داشتی بخری، حالا برخه خرید، خیلی خانشاسی توش داره تکون بخوره، حالا که چی میگن روز دو روز خوشحالی شادی یک صاحب قایق دو روزه، یه روزی که میخره اون قایقو و یه روزی که میفروشه اون قایقو. پس اگه قرار هم تو زحمت این قایق بخری، بچه این هم مدت این قایق داری خوشحال نیستی، همش تو فکر ناره بفروشیش یا هر چیز دیگه ای، به خاطر ای که اون خوشحالی از درون تو نیست. میگفتن آقای بهروز زنگ زده بود برنامه و میگفتش که مرد قدیمی پرپسش و نقشش تو زندگی تو جامعه این بود که جنگجو باشه، بره به جنگ، قوی باشه، افتخار آفرین باشه. الان مرد مدرن که خب این کارا نیست، چجوری خوشحال باشه، چیکار کنه، پول در بیاره که میبینی خوشحالت نمیکنه، دنبال زنا بدوه که میبینی که خب هر زنی خوشگل و زیبا و قشنگ میاد، یا از تو خوشش میاد، یا عاشق تو، یا عاشق تو نیست، یا پول میدی میاد تخت خوابت، یا هر چیز دیگه. خب پس فردا دوباره میره، دوباره اگر یا اون طوره ول میکنه میره، تو باید دوباره بدوه هرس بخوری یا یکی دیگه پیدا کنی، یا دنبال اون بدوه عشق عاشق بازی در بیاری، یا تو خسته میشی از اون قبلش چیزی که خوشحالی برات میاد، چرا خسته میشی؟ پس بدون این اون نیست. وقتی همین هم این خوشحالیت هست، همین هم هست که هر زنی به تو میرسه میخواد زودتر قضیه رو به کاغذ برسونه. دولت ها و رهبون شناس ها و اینا همه میگن آقا شما باید ازدواج کنید، چون تو ازدواج میکنی پوله از اینجا میره تو بانک با خرید و فروش و عروسی و دعوا و طلاق و بزن بزن و دادگاه و اینا دور میزنه، هی خرید خانه فروش ده خانه، خرید اون تو این فروش ده خونه، بچه به دنیا میاد خرج های بچه، اینا پول دور میزنه. تو پولات بذاری تو حسابت، یه 6 ماه تایلند بچرخی حسن اصحاب، بری دو ماه کوبا بچرخی، بری مکزیک بچرخی، بری اوکراین بچرخی. اونا که اینو نمیخوان. شما اگر پول دارترین آدم باشی و قوی ترین و با تجربه ترین توریست، سکس توریست، خوشگذران، شهوتران هم اگه باشی، اگر دنبال خوشحال شدنت به خاطر اینکه میری پیش اون دخترها باشی، بازم خوشحال نیستی. دختری که از اتاقت رفت بیرون بازم خالیه اعصاب و ذهن و مغز و وجودت. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله دختره نیست، دختره تو رو نمیتونه خوشحال کنه. تمام دخترها، زیباترین دخترایی که هستن بیان در اختیار تو باشن و تو هر کاری دوست داری انجام بدی، بازم وقتی که نبود، خب اگه بود که خب تو وابسته و بدبخت بیچاره، تا اون نباشه تو خوشحال نیستی که هیچی. اگر هم که غیر از اون بود که این بخواد بره، که خب از این در باید بره بیرون دنبال زندگیش دیگه، حالا هر چیزی که هست، یا دوست دختره، یا هوکره، یا پراستوته، یا هر چیزی که هست، بازم تو تنهایی، به خاطر تو خوشحال نیستی، نه به خاطر اینکه این ابزار یا این اسباب بازی یا این گیم یا این دختر یا این قایق یا این چه میدونم تیر کمون، هر چیزی که شما باش فکر میکنی میتونی درون خودتو به جوش بیاری، نه اینکه این تو رو خوشحال میکنه. تو باید از درون اقناع باشی. از درون اقناع بودن هم اصلا احتیاجی به پول نداره. کارایی کردن بله احتیاج به پول داره، سفر رفتن احتیاج به پول داره، ولی از درون اقناع بودن و اینکه ببینی تو چه قدرت هایی داری، پرپس مرد جدید رو در دنیای جدید مشخص میکنه که این مرد بتونه خوشحال باشه. خود من هیچ پولی ندارم که بخوام بگم آقا من اینقدر پول دارم و من از این ماشینا سوار میشم و میرم مانه کارلو مثلا میگردم، و یا نه مثلا میرم گرونترین رستوران های آمریکا یا هر جایی که زندگی میکنم میگردم، و در اروپا و نمیدونم جنوب آفریقا رفتم و مصر میگردم و دوستایی دارم و های رولرن و قمارخونه های بزرگ دنیا من حساب دارم و میشناسم. هیچ کدوم اینا نیست. خب البته که همه اینجا رو میتونم برم. چرا؟ چون بلدم چجوری مدیریت کنم. مثلا اینکه مدیریت مالی روی درآمد چندر غاز خودم بتونم داشته باشم یه چیزیه که این به من این آزادی رو میده که حرکت بتونم داشته باشم، ضمن اینکه خوشحالی که پشت سر این میاد رو من باید بفهمم که با انرژی درونیم هستش، نه با پول خرج کردن زیاد. خیلی از اون جایی که میلیونرها میرن با پول خرج میکنن، من هم رفتم پولی هم خرج نکردم، خیلی هم مواظب بودم، دورم زدم، گردشم کردم، خوشحالم بودم و دقیقاً دیده بودم که یه سری از این آدما پولای زیادی خرج میکنن، چم خوشحال نیستن، همش هم ناراحتن. نمونهش راه دور نره، همین وگاس خودمون، فارسیش میشه لاس وگاس، همین وگاس خودمون، و برو ببین چه خبره. قماربازای عرب، ایرانی، یهودی، مسلمان، چه میدونم شرقی، جنوبی، هندی، چینی، همینجوری اونجا هستن در حال قماربازی کردن. های رولر، اصلا دیپارتمان و سکشن های رولر داره و وی آی پی داره و هر چیپی از $500 و $1,000 شروع میشه و حسابای بانکی که اصلا چون تو اون کازینو پول نمیتونی ببری که، چقدر میخواد پول با خود جیبت بذاری ببری، یا میخواد چیکار کنی، دست چک بنویسی از بانک بدون، از خودش حساب داره، کازینو از بانک قوی تره، همونجا حساب داره. هر کدوم اینا واسه شوخی خنده $100,000 تا $500,000 تو اون حسابا پول دارن، حسابای خودشون کاری هم ندارن. مثل این پول خوردی که هست که مثلا بعضی میذارن توی لیوانی جمع میکنن که برن بلیت لاتاری باش بخرن، اون هم یه $100,000 تا $500,000 تو حسابا گذاشتن، هم موقع رفتن به وگاس همونجا بازی کنن، تفریح کنن، همین موقع میبازن میشه 400 تا 300 تا 250 تا، و زنگ میزنن خیلی مؤدبانه میگن حسابتون کم شده، بعد میگه باشه آقا یه چک میسازه $300,000 میذاره، بازم نگاش میکنه، خب همون غذایی که من اونجا خوردم اون خورده، هرس خورده، ناراحتی کشیده، اعصاب خورده، کلی مشروب خورده، کلی بو گند سیگار دیگران رو خودش کشیده، حالا شب اومده ساعت 4 صبح افتاده با کله با کفش تو تخت، خب این خوشحالش نمیکنه که. یعنی که نهایت اون پولی هم که میخوای داشته باشی، نهایت اون دخترایی که میخوای الان نمیتونی بخری، که اکثرشو میتونی بخری، اگر درآمدت معمولی هم باشه میتونی بخری، اگر که نمیتونی بخری اونا رو هم بخری، بازم خوشحال نمیشی، بخاطر اینکه از درونته که باید اون سکیوریتی و اون اطمینان رو داشته باشی. و بی پولترین ما و اسیرترین ما، یکی ممکنه توی یک کشوری مثلا اسیر نمیتونه خارج بشه، یکی یه جایی گرفتار چند تا کار نمیتونه مسافرت بکنه، یکی مهاجرت نمیتونه بکنه، خواست اسیرترین ما و بیپولترین ما اون قدرت انرژی رو داریم که به درون خودمون نگاه کنیم و خوشحال بشیم. این همه بازی و درد سر گرفتاری که سر زن دیوانه دارن میشن، بچه هایی که 20 ساله داره پرچونه رو گوش میکنه، باز من زنگ میزنه میگه که اگه من به این زنگ زدم اون به من زنگ نزد، من چند روز صبر کنم اون زنگ بزنم؟ خب پس من 20 سال داشتم اینجا یونجه لغت میکردم، کایل داشتم لغت میکردم که گفتم آقا این به این فکر نکن، به اون فکر نکن، اینجوری نکن، اونجوری نکن. داستان من چی بوده این همه مدت که تو دوباره همین سوال از من میکنی؟ راجع به یه نفر خاص صحبت نمیکنم، اما من حداقل 100 نفر از این بچه ها رو ازشون میشنوم، هر دو سه ماه یه بار از یکیشون میشنوم همون سوالی که ما 1000 دفعه تو پرچونه مطرح کردیم. اون سوالا مقدماتی بود، این سال اول پرچونه مسائل مقدماتی روابط با زنا بودش که به خوشحال کردن تو و به خوشحالی تو در وهله اول ارتباط نداره، برای اینی که تو بفهمی زن باعث خوشحالی تو نیست. Woman is a sometime thing baby. حرف بی خود نیست، حرف برای توهین به زنان نیست، حرف برای بی ارزش کردن زنان نیست. Woman is a sometime thing یعنی گاهی اوقات زن برای تو لازمه، زن برای خوشحالی تو لازم نیست. زنا با این حرف مخالفن، بخاطر اینکه مرد همیشه لازمه برای خوشحالی زنا. میگی نه؟ تمام این زنا رو نگاه کنید، زن مجرد، تمام مشکلشون اینی که دماغشون درست کنن، وزنشون درست کنن، رنگشون رو درست کنن، کفش خوب بپوشن، چه میدونم لاغر بشن، اینو عمل کنن، اونو در بیارن، اونو زیاد کنن، اینو کم کنن، که مرد بهشون توجه کنه. تمام خوشحالی زنا به مرد مربوطه، ولی خوشحالی مردا به زن مربوط نیست، بخاطر که تو چیکار میخوای بکنی، زن به تو چی میخواد بده، خونه میخواد بده، زندگی میخواد بده، خرجتو میخواد بده، سکیوریتی آیندت میخواد درست بکنه، محافظت بدنی از تو میخواد بکنه. حالا بله، با بعضی زنها اگر شما آشنا بشی ممکنه که به دلایلی یه سری ادوانتجا یا یه چیزایی بهت برسه، مثلا اون آشنای اون باشه، اون دختر فلانی باشه، اون به تو رو معرفی کنه فلان. اون به خاطر اینکه زن با مرد این کارو میکنه نیست، اون به خاطر اینکه تو اتفاقا به یه رگه ای از طلا برخورد کردی، داشتی چکش میزدی دومه زغال سنگ، یه ریزی برق میزنی، یه تلایه مثل که. خب ولی این به طور کلی معنیش نیست که زن برای تو ایجنسی، سکیوریتی، سپورت و هر چیز اینا رو میاره. تمام این چیزا رو تو باید به زن بدی. خب اینا رو که به تو زن نمیده، چیه که زن به تو میده؟ همون چیزی که تو میخوای، لذت جنسی، دسترسی تو به زن و همه این مسائلی که تو فکر میکنی برای تو لازم خوشحال بشی. خب وقتی که اینا رو به دست بیاری میبینی زود گذره. برای چی میگن woman is a sometime thing؟ به خاطر که sometime is when you need the woman for sexual purposes، for هماهنگی، برای دوستی، برای با هم گشتن، برای با هم بگو بخند کردن. دنیای فکری و value system و ارزش زنا با مرد اصلا یه دنیای فرق میکنه. اصلا زنا برای چیزایی که مرد واسش جون میدن اصلا ارزش قائل نیستن، ازش استفاده میکنن ولی ارزش قائل نیستن. برای چی؟ به خاطر اینکه woman is a sometime thing for a man. اگه قرار باشه woman was an always thing or every time thing، all the time thing for a man، اگه قرار بود باشه، یعنی تمام وقتت باید با زن پر بشه. live with a woman، live like a woman. یعنی شما نمیتونی با زنی زندگی کنی اگه همه وقتت با زن باشه، یعنی با زن زندگی کنی. شما نمیتونی با زنی زندگی کنی و اون زندگی، اون خونه، مسائلی که اونجا مطرح میشه، فیلمایی که دیده میشه، افرادی که رفت آمد میکنن، تفریحاتت، مسافرتات، چیزی غیر از زنونگی باشه. تو نمیتونی جایی بری که هتلش خیلی جالب نباشه ولی مردونه باشه، یه سری مردان دور هم بگو بخنه، یه جایی میخوام این بیخیال باشیم، حالا غذا اینجا نیست یا مثلا فرض کن اینجا اینطوریه. نه، باید همه چیزت توی باشه که زن خوشحال بشه. پس واسه این میگن که woman is a sometime thing. چرا واسه زن اینو نمیگن؟ بکاز تمام خوشحالیایی که زن باید داشته باشه دنبال مرد گشتن و از مرد باید اینا رو بگیره. حالا فمینیست بازی و این حرفا اینا رو بذاریم کنار. نخیر ما مستقلیم. خب آقا مستقلیم، شما یه زن مستقل نگاه کن، تمام فعالیتاش یا بدنش میخواد قوی‌تر کنه، لاغرتر کنه، خوشگل‌تر کنه، رنگ موهاش رو درست کنه، ناخوناش رو درست کنه، قدش رو بلند کنه، اینا بچسبونه، اکستنشن بچسبه. خب مستقلی چه؟ چرا اینقدر این حرکتایی که مردا خوششون میاد شما داری انجام میدی؟ بیکاز تو با دنبال مرده هستی که مرد رو به دست بیاری، هیچش کاری هم نداره واسه یه زن. Man is not a sometime thing. Although وقتی خیلی چیزا رو ازش به دست آورد یه لغت تو ماتت مبارکش میزنه و میندازدش بیرون، اون وقت اونم میشه sometime thing. ولی خوشحالی ری که میخوای تو از زن به دست بیاری هیچ کدوم چیزی که اون به تو میده نیست. و چون اون نیست یعنی چی؟ یعنی خوشحالی تو از درون خودته. That's why a woman is a sometime thing for a man. و شما میتونی به این ترتیب از بقیه وقتت استفاده کنی و برای اون چیزایی که تو رو خوشحال میکنه وقت بذاری. دوستان عزیز لطفاً تکست ندید، چت نکنید، من نمیدونم مسئله، اگر هست، مشکلی هست به من زنگ بزنید بگید، من نمیتونم تکست رو بخونم. و چی نوشته؟ خب نه، خیلی ممنون، تبریک عیده دوستان عزیز. برنامه نوروزی پرچون است. تنها چیز نوروزی که اینجا میبینی ویدیوی هفت‌سینه که من از یوتیوب کش رفتم، انشالله که صاحبش ناراحت نشه، حلال کنه و اتفاقا لوگوشون هم میاد اول آخر ویدیو. و اینکه تشکر از اورمزد خان، اورمزد عزیز، خواننده جوان و خوش صدا، برامون یه ویدیویی درست کرده به نام نوروز و عید، که البته من صدا اینو ببندم. موزیک و تنظیم، آواز و آهنگ از خودشون هست و ویدیویی هم که پشتش پخش میشه ویدیوی دسترنج دوستان در پرواز تیوی هست و حالا ما این ویدیو رو پخش کردیم، انشالله که اونا هم حلال کنن و خلاصه ببخشن ما بی اجازه پخش کردیم این ویدیو رو. عید شما مبارک، عید همه دوستان مبارک باشه. مثل اینکه دوستان روی زوم هستن، اگه میخوان صحبتی داشته باشن ما در خدمتیم که گپی بزنیم با دوستان، ببینیم صداشو میاد. دوستان صدای منو دارید رو زوم؟
1: سلام آقا، بروز سالنوتون مبارک باشه.
0: سالنوتون مبارک باشه بروز خان.
1: قربون شما برم. انشالله که جمعیت پرچونه تو سال جدید هی بیشتر و بیشتر بشه و برسه به مینستریم ایرانی که بیان دنبالتون.
0: اتفاقا بد میشه از اونجا، میگن سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000. بله
1: بله، نه شوخی کردم. من خیلی خوشحالم که این سال نو اولین روزش در خدمت شما هستیم. البته دیشب هم دیر وقت خوابیدیم به خاطر حالا مراسمی که بود و اینا.
0: پارتی بوده؟
1: نه پارتی نبود، دور همه خانوادگی بود، گفتیم که در کنار شما باشیم. موضوع چی آقا بروز؟ موضوع این که شما نمیتونید خوشحالی رو از خانوما بگید، درسته؟
0: موضوع اینه که شخص باید از درون خودش خوشحال باشه. اگه از درون خودش خوشحال نباشه، اون وقته که مخلص امیر خان چاکریم، اون وقته که هیچ موقع نمیتونه خوشحال باشه. و این مسئله پرپس مرد جدید که شما مطرح کردی چند جلسه پیش و بقیه‌ای که هول و ولایی که میبینم پسرها دارن همه جای دنیا، این قضیه پیکاپ آرتیست اومده بالا، روانشناس داره میلیون میلیون میزنه بالا توی سمینار و کتاب و سی دی و نمیدونم تور و نمیدونم کروز و فلان و بیسار، همه اینا اینه به خاطر که طرف دنبال خوشحالیش تو زنا میگرده. و این هم همه مردا هستن که دنبال خوشحالیشون تو زنا میگردن، چون هرچی میگردن میبینن خوشحالی نمیشه. زنا هم اتفاقا این قضیه دارن ضرر میبینن، به خاطر اینکه اون موقع یه مردی با غیرتش با هر زنی میرفت و بعد ازدواج میکرد و فلان، مثلا الان هم که دیگه اینطوری نیست. حالا نه مردا میدونن چیکار کنن، نه زنا میدونن چیکار کنن.
1: درسته آقا امیر، سال نوتون مبارک باشه. هلو،
0: عید شما مبارک کاپتن.
2: آقا عید شما مبارک. آقا بهروز از شمال، آقا بهروز پاکشیر، ببخشید من یه لحظه دستم روی این کافیه بود، داغ بود تا اومد برسه به میکروفون.
0: ممکن بود ما شک کنیم دروغ میگی.
2: آره بعد خیلی ممنونم، انشالله سال نو و به حال موفق پیروز و شادی باشه برای همه بچه ها، مخصوصا بچه هایی که به حال کانتریبیوت میکنن تو برنامه. آقا بهروز یه چند نفری هستن تو یوتیوب دارن کامنت میذارن، بچه های خیلی قدیمی هم هستن فکر کنن. بابا بیایید تو برنامه، کامنت گذاشتن که مال دیگه دختر بچه، بیایید تو برنامه دیگه.
0: یه لایو پرچنر میگه تو یوتیوب.
2: آره آبروز، حالا دوستان هستن فردوسی نمیدونم، بعد دوست عزیزمون سیروسه، بعد الان هم مثل که دعوا دارن سر کلمه عربی یا کلمه پارسی یا تازی.
0: آره اونا هنوز مطرحه، چیزایی که اصلا مهم نیست هنوز مطرح.
2: همینو میگم، چیزای دیگه اینا هنوز. بابا بیا تو برنامه.
0: خب یه چیزی گفته بودی امیر خان هفته پیش، گفتی it's so toxic out there, it's still toxic. اصلا این چند روزی هستش که برنامه‌های پرچونه روی ساتلایت ایرانی از یور تایم پخش میشه و البته تحت کنترل ما نیست، هدیه است که فعلا به ما دادن و برنامه‌های ما رو دارن پخش میکنن. آقای شاپورخان ستاپ کرده و وقتی این برنامه پخش شد دوباره درست برگشتیم به روز اول دسامبر 2001. یعنی همون جور کامنت میاد، همون جور شکایت و فوش و نمیدونم، بعضیا یه جوری مؤدبانه، بعضی یه جوری غیر مؤدبانه، بعضی فوش میدن، بعضی دقیقا همون برخورداست. یعنی انگار هیچ چیزی در طول این 20 سال عوض نشده، به خاطر که مینستریم اجازه این قضیه رو نمیده که مردم ادوکیت بشن و بتونن بگن آقا این قضیه 20 سال پیش جالب بود، هنوزم تو داری این حرفا رو میزنی. به اونا بگن آقا که آقا تو این برنامه دیدی باید این همه اینیتیتا تو دستته، بالاخره باید یه مقدار تغییر کرده باشی. بازم همون مسائل مطرحه، بازم همون شکایت ها مطرحه. از حرفای من شکایت از هیچی هم نداره، فقط حرف من شکایت داره. عین سال 2001 اول دسامبر راست گفتی واقعا.
1: الان فکر میکنم بدترم شده آقا بیرو. شما اون موقع انقدر میدیا پلتفرم زیاد نبود و مردم انقدر صورتی تر نشده بودن. مسلمه بایدم جبهه‌ای که نسبت به حرفای شما میگیرن یا اون شاکینگ، درجه شاکینگش خیلی بیشتر باشه نسبت به اون موقع. اون موقع بازم یه 10-20% هنوز مرد بودن حالا، ولی خب الان خیلی خاطر صورتی شدن و این داستان
0: همین کنترل دنیای جدیدی که من شام صحبتش میکردم در طول جلسه های قبلی اینه دیگه. کنترل دنیای جدید دیگه کنترل این نیست که آقا هیچ کی برنامه سیاسی نذاره، هیچ کی برنامه فلان نذاره، میکروفون دادن دست همه، همه برنامه سیاسی بذارن دیگه، هیچ کسی چی نخواهد فهمید از اینکه آقا واقعا چه خبره. این موضوع کنترل جدیده و متاسفانه باز ما هنوز کامنتایی رو می‌بینیم که چون وقتی حرف حسابیه بدون سانسور soft right to the point رو دلیل مسائل مطرح می‌کنی برای مردم، هنوزم که هنوزه اکثریت غریبه به اتفاق یا بتونیم بگیم almost همه نشنیدن.
2: آبروز
1: من یه چیزی رو آقا امیر من ببخشید یه چیزی رو آبروز من خودم جدیدن بعضی وقتا امتحان میکنم، حتما شما این کارو کردی، به محض اینکه صحبت های پرشونه رو توی جمعایی که دخترم توش نشسته میکنید، اصلا با هر درجه ای که برای اون دختر جذاب باشی مهم نیست، بلا فاصله اون جبهه گرفتن اون دختر نسبت به شما مساوی میشه با از دست دادن اترکشن شما برای اون دختر. خیلی جالب بود، من در واقع توی جمعی بودیم، توی جمع خانوادگی بود و یه خانمی بود که این خانم فعالیت‌های در واقع حالا بشر دوستانه در لول اون شهر بزرگی که تو ایران هست انجام میداد و با خیلی از مثلا این آدمای گنده شهر از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی اینا به خاطر اون فعالیتی که داشت مراوده داشت و این شوهرش اونجا نشسته بود، یه چند تا دختر خانم نشسته بودن و یه به قول معروف اتراکشنی هم ایجاد شده. من گفتم مثلا برای بازی هم شده، البته واقعا مرتبط با بحث بود، حالا شاید تو بحث ما هم باشه و این خانم مثلا داشت صحبت میکرد میگو من پروژه آنچنانی رو آوردم توی محله ما، پروژه مثلا ساخت و ساز بود، این داستانا بود خاطر اون لابی که من زدم و بعد این انگشتش همچین برده بود بالا داشت مثلا میگو من این کارو کردم. گفتم خانم ببین شما این انگشت تو بیار پایین، شما مهمترین وظیفه‌ای که داری اینه که در واقع به فکر سرویس دادن به شوهر و خانواده خودت باشی، نه اینکه ساعت 7 صبح بزنی بری بیرون و ساعت
0: آتیش را انداختی.
1: حالا من یه چیزی بگم، بعد مثلا قبل از این داستان این اینستاگرامش آورد من نشون داد، گفت که ببین مثلا من فلان فعالیت انجام دادم، یکی از مثلا آقایون خیلی کله گنده توی یه استان دیگه، در واقع استانش مربوط به استان آکوروش هم بود، اومده بود مثلا یه کامنت خیلی بالا درازی گذاشته بود اونجا و تعریف و تمجید کرده از کارهای من و این داستان ها. بعد گفتم اینو همینو میزنید تو سر شوهر خوده، به محض اینکه بحث بالا کشید شوهرش حالا بنده خدا یه آدم معمولی جامعه، ببین من مثلا فلان کس این سمت رو داره تو فلان جای فلان استان هست و اینا، واسه من کامنت گذاشته. بعد یهو آقا شوهرش برگشت گفت آقا بروز جمعه دستش بوداش رو چشاش، گفت آخ اصلا حرف دل منو زدی الان اینا، ولی خیلی جالب بود برای من. بعد آره اون بحثو اصلا بحثو میاری بالا و اون دخترایی که نشسته بودن که کلا فقط نزدیک بود منو بکشن اصلا.
0: آخه شما هم یهویی رفتی تو یه خم بیچاره اونجوری که بهش حمله کردی طرف آرزوش بود، شوهره آرزوش بود که یه نفر اینا رو بگه به این خانومه. همین فرقی است بین خانمایی که کارهای مهم میکنن و مردایی که کارهای مهم میکنن، چون از نظر خانوما مردا هر کاری هم بکنن وظیفه شونه، هر کمکی هم میکنن وظیفه شونه، ولی اگر یه خانمی یه کار مهم و قشنگی میکنه انقدر باید گفته بشه، ضمن این که باید مثل چوبم زده بشه تو سر اون مردی که باشه. به خاطر اینه که مردا میذارن میرن از دوربر همچین زنایی. با تمام تشکر، با کمال تشکر از تمام خانمایی که کارهای قشنگ و نوبل انجام میدن و به مدارج بالا میرسن، کارهای مهم و خوب واسه جامعه انجام میدن، همه اینا بسیار قابل قدردانی هستش، زن و مردم نداره، قابل تقدیره. ولی علت این که مردا از دوربر همچین زنایی فرار میکنن is not because they are intimidated. Okay. They're not intimidated. میگن که آقا men are intimidated when they see a powerful woman. Men are intimidated. It's not the intimidation. چی میگن؟ intimidation.
1: البته بعدش هم میگن میگن شما با یه زن موفق نمیتونید چجوری برخورد بکنید توی کل سنتی که داشتید. اون زنها میگن من شنیدم
0: و ما خیلی خوب میدونیم با زن موفق چجوری برخورد کنیم.
1: نه حرفم چیز دیگه است، میگن شما اصلا این چیز براتون یه چیز جدیدیه که زن اینقدر موفق باشه تو جامعه، واسه همین شما اومدید نسبت بهش اینقدر جبهه گرفت.
0: نه به خاطر ببین به خاطر اینکه یه سری از مردا اینجوری رفتار میکنن، زنو اینو کردن پیرهن عثمان و میگن شما با ما این کارو میکنید، در حالی که موضوع اصلا این نیست. مردای باشعور هم زیاد هستن، مردای باشعور رو فهمیده ای که اپریشیت میکنن، قدردانی میکنن وقتی میبینه یه زنی سطحش بالاست، یا حتی از اینا در لول در کاری که داره میکنه سطحش بالاتره، قدردانی اپریشیشن دارن. ولی اینکه ما اعصابشو نداریم پلوی همچین زنی وایسیم به خاطر این یم یم یم یم یم یم یم 24 ساعته گفتنه که من اینم من اینم من اینم من اینم، چون زنی که یه کاری میکنه که جالب و قشنگه همش باید بگه، انگار مثلا ما بیشتر بدونیم و بیشتر بفهمیم فرقی در ارزش اون کار میکنه. این فقط ما رو خسته میکنه و چون ما نمیخوایم دور و بر کسایی باشیم که هی این حرفو میزنن، ما آقا میگیم آقا ما نمیخوام با شما دیت کنیم، نمیخوایم با شما روابطی داشته باشیم، آقا نمیخوایم شما دوست دختر ما باشی، یا هر چی. اونا فهم میکنه که ما ترسیدیم از اینکه اون زن قوی شده. حالا اگه یه زنی به یه درجه ای از قدرت برسه، که مردای خیلی زیادی هم هستن در همون درجه قدرت هستن، پس چرا ما هنوز با اونا در تماسیم؟ از اینا نمیترسیم؟ از اون زنه ما میترسیم؟ ما از اون نمیترسیم که خود مرد میگه آقا من رسیدم به جا، خب صحبت دارم میرم بالاتر، یاره هر چی. ولی اون زنه ما باید هی بشنویم، به خاطر همینه که فکر میکنن یا این قضیه رو دارن تلقین میکنن به ما که ما میترسیم، و به خاطر اینکه ما ثابت کنیم که نمیترسیم و intimidated نیستیم، باید وایستیم و گوش بدیم، وایستیم و گوش بدیم تا تمام کبدت سوراخ بشه و اونم هنوز باز بگه.
1: اصلا یه چیز دیگه آقا بروز، ببخشید
2: آقا بروز از شما، حالا شما یه آنترکت بگید.
0: من باید آنترکت بگیرم، بگو ببینم.
1: کری آن بیبی، کری آن بیبی.
0: ایده شما مبارک.
3: درود بر شما، ایده همگی مبارک.
4: بعد زدید بر همگی مبارک، من مرخص میشم.
0: دمت گرم یاسین جان.
2: آقا کوروش عزیز، آقا یاسین، بقیه بچه ها سال نوتون مبارک باشه. ممنون به هر حال تشریف آوردید تو برنامه، از طرف خودم تشکر میکنم. آقا کوروش، برمیگردیم سر قضیه شما. شما یه قولی داده بودید برید در اون دادگاه خانواده یه ریپورت رو بدید، من چیزشو ببینم چیکار کردی. منتها ببین
3: سر.
2: آره انشالله
3: شما مبارک.
2: قربان شما کوروشم، ممنون. ببین سر این دو تا صحبتی که شد، یکی در مورد این که اصلا محیط تاکسیکه، محیط سمیه بیرون. ببین آقا بروز، شما الان گفتی که یه برنامه مثل که ستلایت داره پخش میشه و صحبت ها همون صحبت های قبلی و اصلا انگار نه انگار چیزی تغییر کرده
0: همراه با فوش. ببین
2: هم آقا بروز، آره ببین، ببخشید اینجوری میگم، ببخشید، خریت و حماقته این افرادی که من الان دارم میبینم سافستیکیتد شده آبروز،
0: سرب و ساروج یعنی... افتاده توش.
2: آره آبروز، یعنی توش. یعنی آبروز ببین، اینا مثلا میگم یا برای من اسم نمیارم، ولی کسایی که تو اون مسیر بودن قبلا ما میگفتیم به خاطر نادانیه، خب ولی الان اینا یک ایژوکیتد ایدیت.
0: آها، میخواستم دقیقا همینو بگم، به خاطری که احساس میکنه که وقتی این افتا رو توی تلفنش، معذرت میخوام توی ایرانی فارسی میشه گوشی، تو این افتا رو تو گوشیش داره و این قدرت تماس داره، فهم میکنه سافیستیکیتد شده و به قول شما ایژوکیتد شده و همه چی رو میدونه، آخرین تکنولوژی رو باش همراهه و کسی به این نمیتونه بگه تو امولی و کسی به این نمیتونه بگه تو خبری نداری از دنیا. طرف اینستا بازه، میگه من سوشال میدیا رو بلدم، در حالی که اینستا بازه.
2: همین آبروز ببین، مثلا میگم من یکی دو تا همین اتاقای کلاس ها به کلاب هاوس چیه، نه اینکه برم بشینم
0: آخرش هم باید همیشه اینو مسخره کنی، من میدونم
2: آبروز در درنم نمیشه
0: بعدشو میگی، بعد اون مرعیشو میگی.
2: بعد آبروز ببین، اصلا میدونی دیگه، اصلا ما صحبت هم کردیم، نه قصدی بوده برم کسی قانع کنم یا قانع فهمیدم چه خبره. خب آبروز دقیقاً همین چیزی که گفتی، یعنی هر کسی که میاد بالا، چه زنش چه مردش، وقتی شروع میکنن به صحبت کردن، یعنی اون اتیتیود و اون کانفیدنس و اون اپروچی که دارن، انگار مثلا یه رئیس فکولتی یه دانشگاه است، مثلا معاون فلان قسمت دانشگاه است داره این صحبت
0: رو اومده برای سخنرانی.
2: همون آبروز بعد اصلا هم نه چیزی رو قبول میکنن خارج از اون چارچوب فکری خودشون، نه اجازه میدن کسی بیاد چیزی رو مثلا به اینا برحال ارائه بده. یعنی میگم این
0: سردر میگیری وقتی بری تو کلاب هاوس، توی به خصوص جایی که آدم های روشن فکر میان و از مدارک از دکترها هستن، روانشناسا هستن، همه اینا هستن، اونجا که میری واقعا سردرد میگیری، دیوانه میشی.
2: همون آبروز من الان ببخشید یه لحظه آبروز از شما بذار من اینو تمومش کنم یه لحظه، یه تیکه 7 ثانیه‌ای براتون پخش میکنم. بچه‌ها خواهش میکنم اینو نگاه کنین. به هیچ عنوان میگم این نظر منه، اگر با کسی صحبت کردید، این مسئله پیش اومد، فکر کردید میتونید بهش کمک کنید، پیشنهادتون رو دارید، اگه دیدید داره انجام میده، بالاخره شما قبلا انجام دادید، موفق بودید، خب نتیجه کارتون رو دارید، اگه انجام میده خب باشه، ولی دیدید نه انجام نمیده، فقط داره وقتتو میگیره، انرژی تو هدر کردی، به قول معروف به قول ژاپونیا میگن ما داشتیم گل لقد میکردیم تا الان، خب دوباره برمیگرده میره سر سیستم خودش. این بیاد تو ذهنتون، اینو نگاه کنید یه لحظه، من اینو براتون بذارم، اینا ها بذارین بیاد
3: چیز نباشه.
2: نه نه نه نگاه کن، آره یه لحظه، این میشه مکتب، خب این سطله، این گوسفنده همونیه که شما میخواید راهنماییش کنید، اون مکتب، اونم گوسفنده. آره
1: اینا رو میذاری، بعد اونا میان همین تیکه از پشت شوی فورچونه رو بر میدارن، میگن آقا این بچه هاش دارن این بار نشان. من دوتا تئوری رو حرف شما دارم، یکی این که یه بارم تو برنامه فورچونه گفتم که خیلی از جامعه مرد حالا تو ایران که ما هستیم باید باهاشون اون در واقع تاکتیک هایی که رو دخترها اجرا میکنین رو روی اون مردها اجرا بکنین روی جامعه بزرگی، به خاطر اینکه اینا حالا واژه صورتی رو ما استفاده میکنیم که جا بیفته صورتی شدن، دخترها هم همینطوری ان که در واقع اون تاکتیک ها رو، یعنی چون صورتی شدن این مردها، اون تاکتیک هایی که رو دخترها اجرا میکنین رو اینا هم جواب میده، چه تو بیزینس چه تو هر چیزی که در واقع مراده که باشون داری. یکی دیگه هم این که مردم انقدر دیگه بهشون فشار اومده از لحاظ اقتصادی و اینا، دیگه اصلا انرژی این که بخوان طرز فکر خودشون رو دوباره بیان تغییر بدن نسبت به چیز دیگر هم همون یه 10-20% که شاید تو چند سال قبل داشتن هم دیگه ندارن، واسه همینه که هم جبهه میگیرن نسبت به شما، هم در واقع
0: خیلی موقع اگه میگفتی شما یه چیز رو نمیدونی میگفتن آقای دکتر داره حرف میزنه، آقای مهندس داره حرف میزنه، گوش بگیرین. الان همشون چون اینستا دارن، بعدم سطح سواد و سطح آموزش‌های دانشگاهی اومده پایین، رشته‌های مزخرف بی‌معنی که با چرت و پرت بخونی یه سری اصطلاحات حفظ بکنی و لیسانس بگیری تعدادش خیلی زیاد شده، یه جورایی همه چیزو خراب کردن. مثلا از همون موقعی که ارگ الکترونیک با 470 ساز و صدای مختلف وارد ارکستر شد، دیگه نوازنده ها یواش یواش لازم نبود که اصلا پیداشون بشه، این هم همینطوره. و دیگه الان همه برای خودشون صاحب مطالعات هستن و دکتر هستن و روانشناس هستن، نمیتونی اصلا بگی که آقا وایسا حرف زدن روانشناس بودن یا دکتر بودن نمیخواد، این حرف رو گوش بده. حالا یا اگر شما روانشناس یا دکتر هم هستی، اگر مخالفت با حرف من داری، بر مبنای کدوم رفرنس و کتابی که تو رو دکتر کرده مخالف با حرف منی، نه بر مبنای که چون تو دکتری و الان مخالف منی. مثل مثال مهندس و ویوی پولی که میخواد بسازه نسبت به نظریه چوپان برخورد بشه، خاطر همین کار سخته.
1: من یه رو همین یه دونه همچنان سواله، هم یه نکته شاید توش باشه، میخواستم ببینم چقدر با این نکته موافقی تو سوالم و بعدش مطرح بکنم. این که من از این برون برش نیدم، یعنی آقا شما با خیلی از جاها با دختر استریت باشید، البته منظورم اون نیست که شما آنست نباید باشید با دخترها چون گیم رو میبازید یه جایی رو باید دروغ بگید، اونو بذاریم کنار. منظورم که این صحبت کردن با دخترهایی که تو جامعه در کنار شما هستن، منظورم توی محیطی که شما هستید هستن، خیلی جاها استریت بودن و در واقع حالا این استریت بودن هم خیلی وقتا از آنستی میاد، مستقیم حرف تو چشش وایسی و بزنی، برای خیلی از دخترها جذابه. و از طرف دیگه این تئوری که الان ما با صحبت کردیم که شما میای و صحبت های پرچونه، یا صحبت پرچونه منظورم نیست، اون تئوری های در واقع مردانگی که در مقابل این جامعه‌ای که با در واقع با سوشال میدیا پوسیفاید شده رو میذاری جلوشون، اینا رو ترن آف میکنه و اینا نسبت به تو به شما جبهه میگیرن. این دوتا رو میذارید کنار و یه آیتم دیگه هم هست که میگن حالا الفا گایا، اون آدمای الفا در واقع کسایی هستن که مستقیم میرن سراغ دختر و این مستقیم رفتن هم شامل اپروچ میشه هم شامل صحبت کردنشون میشه، مستقیم اون چیزی که میخوان رو از دختر میخوان. این ستا رو با هم قاطی بکنیم بخوایم بگیم اولا که چقدر با اینا موافقید، بعد اینکه اینا رو واقعا باید بینشون بالانس ایجاد بشه یا مثلا اون صحبت‌های پرچونه رو حالا ندار اون حدش، دوریای بیسیک رو منظورم تو این جمع‌هایی که دوره هم میشینیم و اجتماعی و اینا که بعضی وقتا از توش چیزایی در میاد، منظورم از توش دخترای برام در میاد، این استریت بودن، آنستی و در واقع دیسگریمنت و در واقع مقابل دختر یه جایی رو بگی نه شما دارید اشتباه میکنین، ستا رو با هم ملغمه بکنیم و داشته باشیم اپروچ ما باشه، منظورم توی شرایط سوشال سیکل و این شرایط اجتماعی که ما توش هستیم، منظورم توی اون پلین فیلد یا اون بازی اون میدان بازی توی مثلا چه میدونم یه کافه برای دختر بازی میری اونا نیست، توی این سوشال اینتراکشن ها، توی این برخوردهای اجتماعی که من معتقدم اینجا خیلی آدم بیشتر شانس داره، مخصوصا برای ماهایی که پولدار نیستیم، برای اینکه ماهایی که نمیتونیم فلش تکش بکنیم، مثلا اون قابلیت رو نداریم از لحاظ مالی، اینجا با مرد بودن نشون دادن خودمون خیلی در واقع اون شانس اترکتد بودن خودمون در چشم دخترهای اطراف
0: میبینیم بالا. تعریف ریاضی که نداره دختر و رابطه‌ای که تو می‌خوای شروع کنی یک شخصی که جلوته، تعریف ریاضی نداره که می‌خوای وزن اگه 1 پونده نمی‌دونم نیروت نمی‌دونم انقدره و زاویه حرکت انقدره این چقدر میره جلو، اینطوری که نیست، فرمول نیست براش، به خاطر همین این یه مایند اف گیم اف مایند، بازی ذهنیه، ضمن اینکه یه بازیه همیشه شرایط بستگی داره، شما واقعا نمیتونید قانون صادر کنی که بگی شما صاف برو به یه دختر اینو بگو، ممکنه اصلا شما موقعیت استریت صحبت کردن نداشته باشی، ممکنه اون در شرایط نباشه، هزار یک مسئله است که نمیخوایم چون بریم تو بحث آنالیزش، اینه که همیشه یه درصدی از شانس و احتمالات وجود داره که اون درصده تو رو داره تهدید میکنه، یه موقع به سود توه یه موقع به ضرر توه و چیزی شما رو نمیتونه به هدف برسونه، اگر هدف قابل رسیدنی باشه چیزی به شما رو بهتر از این که وضعیت رو بسنجی نمیتونه به هدفت نزدیکتر بکنه، اگر دختره خوبه بگو بخنده، کسی دور و برش نیست، دردسر دور و برش دور نمیزنه، برای تو دردسر نمیشه، راحت تر میگی میخندی، راحت تر صحبت تو میکنی، اگه نه اوضاع به خود پیچیده است آروم تر میری، همش باید شما مثل راننده خوب اینه که میدونه که کجا سرعتش کم کنه کجا سرعتش زیاد کنه، ما نمیتونیم بگیم که شما هر موقع دیدی جاده داره میپیچه شما بپیچ، هر موقع دیدی جاده داره نمیپیچه نپیچ، هر موقع دیدی جاده صافه ولی یه سنگ افتاده جلو تو باید بپیچی، بستگی داره به خیلی از مسائل، واقعا نمیشه گفت همچی چیزی و آدما با هم فرق میکنن، ضمن اینکه شرایط یه آدم در چند جای مختلف هم با هم فرق میکنه، حتی که شما و یک شخص خاصی 3 بار همدیگر رو ببینید شرایط بازم 3 جور فرق میکنه و واقعا نمیشه گفت، همیشه میگیم که آقا چشم تو وا کن، قدمایی بردار که پلای پشت سرت خراب نشه، وضعیت خودت به خطر نندازه و با بیخیالی آرامش برو، یه موقع لازمه خیلی استریت فورورد باشی، یه موقع لازمه که فقط وایسی اونجا و فرصت بدی، یه موقع با دختره بحث کردن اون به هیجان میندازه، یه موقع میبینی با دختره بحث کردی به بهانه اینکه به خیال اینکه اینو اگریویتش کنی و اینو به سمت خود اترکتدش کنی و میبینی داره شیز لوزن ایت، داره خراب میشه اوضاع فکریش و تو باید اینو ببینی در وجود اون که این بحثی که تو شروع کردی، این مخالفتی که کردی داره اینو اگریویت و استیمولیت میکنه، به سمت تو هاتش میکنه، یا که نه اصلا این عصبانی شده، وقتی عصبانی شده دیگه nothing good comes out of this، به خاطر همین شما باید بدونی که کجا نگهداری و واقعا من و یا هیچ کس دیگه ای اگه واقعیت رو بخواد بهش فکر بکنه همچین حکمی نمیتونه صادر بکنه.
2: آقا کوروش بیا جلو، آقا ما وایسادی پشت در دم در بده، بیا تو بابا.
0: آقا کوروش زن نگرفتی هنوز؟ ما میترسیم هر هفته از آقا کوروش میپرسیم آقا زن گرفتی یا نه، آخرش میاد میگه بله من بالاخره زن گرفتم.
2: رو میوتی کوروش جان.
3: ایزه بدید الان خوب شد؟
0: سر به سر، ایدت مبارک باشه.
3: عید شما مبارک.
0: زن نگرفتی که داداش
3: سالگی تو ببینم. نه عزیز
0: نه
3: دلم،
0: من هنوز به کار بردم که یه موقع زیاد خودم دلخور نشم.
3: نه من بالاخره 20 خورده سال هست که تحت تعلیمات شما هستم. بالاخره
0: زیاد دارین قربان.
3: وقتی آدم بزرگواری، وقتی میپذیریم که یک اولا هست به ما، میریم پیش دکتر دیگه خودمون نظر نمیدیم که آقا اینجا قلبمون اینجوری شده، اون دکتر میگه این داروی شماست، دستور میده، دستور پزشک ما اجرا میکنیم.
0: خب این مثال اصلا به بنده اپلای نمیکنه، بخاطر اینکه من نه دکترم نه اولا هستم نه چه کلمه
2: است. منظورش با من
0: آبروز. ها آها دکتر با من نشسته کارداری اینا این دکتر.
2: من لب دکتر آف لیف
0: یه دکتر
2: لاف دکتر، من دکتر عشق هم، دکتر ناموسی، هر چی خواستی بیاد.
0: یاد لاف لیف نیاد، لاف لیف یاده یه هپی فیت یه دونه از این سیکس پک ها افتاده بود دور گردنه لاف لیف. خب آقای کوروش بفهمیدیم چه خبره.
3: قربونت برم به ایرز جان، همونطور که گفتم بالاخره شما به من یک اولویت دارید و پذیرفتیم که شما یه چیزای بیشتر میدونید. بهروز جان حرفی برای گفتن دارید تو زمینه‌های جامعه شناسی، روان شناسی، تجربی و چیزایی که شما درک میکنید و خب ما پیرو شما هستیم دیگه، این چیز مشخصیه.
0: خواهد. و
3: به تونی جانم عرض کنم که من خودم از 20 سال خورده پیش هر کی می‌خواست ازدواج کنه میگفتم مراجعه دادگاه خانواده اینا، حالا کار نداریم اونجا بهترین کیس ها اویلیبل هستن. نه من قرار نیست که به کسی باج بدم یا مهریه بدم یا هرچی، تو رابطه هم همیشه فاصله همون سر کردم حفظ کنم، قلبم ندم دست طرف که مچالش بکنه، دستمال کنه، کثیفش بکنه. پشت همون شیشه که به روز جان گفت شیشه زده گلوله، گرما میده میگیره و دست کسی نمیفته به هیچ عنوان. من هم به قول جان خیلی دیگه خواست صمیمی بشه، میگم این منم، این خونمه، دوست داری بیا با هم زندگی کنیم نهایتا.
0: که اول بلدی. اشتباهات همینجا یعنی ازدواج کردی تموم شد
3: تهش دیگه،
0: این دارم باید
3: آخر اشتباهم.
0: به خاطر چی؟ به خاطر که live with a woman, live like a woman. شما وقتی زنی رو آقا جون شروع خونت رو میگی، شما 4 تا پسر پاشید با هم دیگه برید کوه، خب چی کارا میکنید، چه حرفایی میزنید، چه جوری میگید، میخندید، یکی از اون پسرها شما خواهرتون رو بردارید با خودتون ببرید، یا دوست دختر اون آقا، یا خانم اون آقا، یا چه میدونم دختر خاله اون آقا هم با شما باشه، بشید همون 4 تا پسر و این خانم، حالا فرض کن باحال ترین، کول ترین، ریلکس ترین خانم هم باشه، بازم رفتار شما 80% 90% تغییر میکنه. غیر از اینه؟
3: درسته.
0: آه. یکی میخواد به اون احترام بذاره، یکی میخواد اون رو پیکاپش کنه، یکی میخواد غیرت نشون بده، یکی داداششه، یکی شوهرشه، من نمیدونم کیه، ولی هرچی که رفتار شما به هم میرزه دیگه شما اون آدم ها نیستید. به خاطر اینکه یه زن توی یه جمعی اون زن و اون جمع و زنونه میکنه، یا باید زنونه باشید یا باید با هم دعوا کنید سر اون، یا که اون یه نفر رو میخواد، هزار یک مسئله پیش میاد. میگن لیف و... حالا اینو اکستندش کن و گسترش بده به زندگی کردن با یه زن. زندگی کردن با یه زن بستگی معنیش نیست که شما این کاغذ امضا کردی خانم اسمش فامیلی شما روش مونده یا نه، این تو خونه شما زندگی میکنه دیگه، خونه یه زنه. دیدی خانما میان توی خونه، وای معلومه یه خانم اینجا زندگی میکنه، اینه تا حالا چند دفعه شنیدی؟ گروش خان صدا میاد؟
3: هر راه میرسن میگه
0: صدا میاد، صدای من میاد. شما اینو چند دفعه تا حالا شنیدی که یه خانومی اومده وارد یه خونه جدیدی شده و گفته که وای معلوم اینجا یه خانوم زندگی میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که اونجا زندگی میکنه باید مثل یه زن زندگی کنه، باید تلویزیونش تلویزیونی که زن نگاه میکنه باشه، پرده و دکوراسیونش زندگی زنه باشه، یه خانم اینجا داره زندگی میکنه. اولا ما خیال میکردیم که مثلا ما مردا نامرتبیم، یا مثلا احتیاج به مدیر داریم. ببین واقعا وقتی خانم توی خونه زندگی میکنه همه چی مرتبه، اینجا چند تا مجسمه گاو هست، اینجا چند تا شمع هست، اونجا 25 تا جوجو آویزونه، اینجا گل رازقی و جازمین از اینجا داره میره بالا، اینا سیگنچره، اینا یعنی اینجا خونه منه، یعنی این که شما live with the woman, live like a woman, does matter. اون زنی که قرار با شما بیا زندگی کنه قرار خوشحال با شما زندگی کنه که شبا تو اتاق خواب به شما خوش بگذره، یا قرار شما هی روشو کم کنی اذیتش کنی حالشو بگیری؟ کدومش قرار باشه؟ قرار خوشحال باشه. خب قرار خوشحال باشه، خونه باید خونه اون باشه، رنگ در دیوار باید اونو باشه که اون دوست داره، تلویزیون اونو باشه اون، یعنی اون کسایی که میان میرن همه اینا. پس یعنی شما زن گرفتی. خب پس شما اتفاقا برنامه امروز یکی از دلایلش حرفایی بود که من از شما شنیدم، خواستم مطرح کنم بعد از تبریک سال نو، که خوشحالی در درون توه. شما نهایت خوشحالی که میتونید داشته باشی از استقلالت میتونید داشته باشی. قیافه تمام مردای زنده رو نگاه کن، تمام ریاضی نه، ولی تمامی که بتونیم بگیم آقا تمام ایرانیان قرمه سبزی دوست دارن، انقدر ایرانی داریم که قرمه سبزی هم دوست نداشته باشه، من میشناسمش. خب ولی باز میتونیم بگیم تمام ایرانیان غذای سنتی ایرانیان قرمه سبزیه. شما تمام مردای زنده رو نگاه کن، ببین تو عکسای خانوادگی قیافشون چجوریه، ببین بیرون راه میرن قیافشون چجوریه، ببین با زنشون میرن چه قیافه‌ای داره، چه حالتی داره، میفهمه که این مرد خوشحاله یا نه. دانه دنبال تو این فروشگاه ها برو، تو مارکت برو، تو فروشگاه لباس برو، یه مرد دنبال یه زنی میگره، زنم خرید میکنه، خیار برمی‌داره میذاره تو سر این بادمجون، برمی‌داره تو سر اینو بخره، اینو بخره، اونم برمی‌داره میره.
1: من چند وقت پیش آقای رستوی توی که این فروشگاه بودم، یه آقایی داشت با خانمش رد میشد، من تو مغازه دوستم نشسته بودم، بعد این خانم از این مانتوهای جدید تنگ و جلو باز و فلان که دیگه واقعا آدم رو تحریک میکنه اومده، بعد من داشتم اون خانم رو نگاه میکردم، خیلی راحت بگیم دیگه خسته شدیم اومد. ولی این آقایی
0: مثلا شما داشتی ناخونای پاش نگاه میکردی یا کفش پاش بلند میشه، خوبشو گفتی.
1: نه منظورم کلامش بود. بعد هیچ این آقای برگشته بود منو نگاه میکرد، داشتن رد میشدن انجلی طول مغازه، این نگاه میکرد منو نگاه میکرد، بعد جلو رو نگاه میکرد، این نگاه منو نگاه میکرد که آیا ادامه میدم. من هم تا آخرش نگاه کردم که از اون دید من شاید دید من، ولی رفیقم برگشت گفت ولش کن، من چیکار کنم لباس من اینجوری پوشیده؟ اون آقا با 30 سال بجنگه، من واقعا ناراحت شدم واسش. یعنی اینقدر فشار رو تحمل کردن، شما با خانمت داری قدم میزنی، هر جوری دلش بخواد لباس بپوشه. واقعا این حرف شما اونورم شنیدم تو یوتیوب، مثلا خانمای آمریکایی که زنگ میزنن میگن که you can have a house but you can but we are women who make your house a home. شما ما زنهایی هستیم که میتونیم خونه شما رو در واقع از یک ساختار فیزیکی تبدیل به یک محیط گرم،
0: البته home نه our home my home. I want to make your house my home. به خاطر اینکه اگه تو بگی نه this is my house my home، اون وقت شبیه کاری که اون میخواد نیست، در حالی که اون داشت خودشو میکشت که با تو زندگی کنه، اون داشت خودشو تیکه پاره میکرد که تو جذاب، برای تو جذاب باشه، حالا اومده تو خونه باید خونه شبیه اونو بشه که اون میخواد. خب این جنگ تا ابد برقراره، برندش هم زنه. مرد تو این جنگ برنده نمیشه، فکرش به مغزت خودتو نواد بکنه که تو تو این جنگ برنده میشی. کاری که میکنی you don't live with a woman، با زنی زندگی نمیکنی. اگه تو برای زنی جذابی که باید بیاد سکس داشته باشه، رابطه داشته باشه، بیرون برید، بگید، بخندید، مسافرت، هر کاری دوست دارید بکنید، سینما برید، اون زن میاد برای همه اون کارها. اگه فکر میکنی باید باج بدی به زنی که بیاد با تو زندگی کنه، زنی که حالا ازدواجم نخواد، اون چه زنی که خانواده‌اش نذارن تو سرش بگن تو دختر خوشگلی، جوونی، آینده داری، واسه چی رفتی با این آقا داری زندگی میکنی، ازدواجم باید نمیکنه، واسه حلقه هم نمیخره. پس این زنی باید باشه که یه تمیز دوتا صد هزار مار موتورش انداخته باشه، دوتا یاتقان تراش داده باشه. غیر از این همچی کسی به همچین دیلی راضی نمیشه که آقای کوروش خان. خب پس چون دموگرافیک کارتو داری خراب میکنی، شما یه آدمی هستی یا خوشتیپی یا نیستی، یا پول داری یا نیستی، اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی، اینجا رو گوش بده، تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی، بهترین زنی رو که در توانت هست به دست میاری، و اون زن همیشه بهترین زن باقی خواهد موند. چون شما هر زنی رو بگی من ستل میکنم، چون مردم میگن ما ستل میکنیم، یعنی حاضریم تخفیف بدیم و یه جوری کنار بیاییم و با هم دیگه به قول معروف کنار بیایم، ستل میکنیم. من یه خود زن خیلی خوشگل نباشه، جوجوتر، معمولیتر، خود سمبالتر، حالا یه طلاق گرفته، حالا یه بچه داره با پدرش زندگی میکنه، این زن رو ستل کنم که زیاد توقع ما وقع نشوشه، بیاد تو خونه ما با من زندگی بکنه. شما ستل میکنی و اون زن تمام چیزایی رو که یه دختر شاه پریار میخواد، اگه اومد تو خونت باید واسش درست کنی، وگرنه تو اون خونه ناراحت، زندگیت هم سیاه میکنه. ولی وقتی اون زن رو راه به خونه خودت ندی، راه بدی به عنوان مهمون، بیاد ساعتی بمونه، 10 ساعت بمونه، 8 ساعت بمونه، یه شب بمونه، چه میدونم هر چی که دلت میخواد به عنوان مهمون، و بدونه که جای زندگیش اینجا نیست، بهترین حالته که تو به دست خواهی آورد. اگه خوشتیپتر بودی، اگه پولدارتر بودی، اگه جوانتر بودی، اگه ورزشکارتر بودی، بله ممکنه دخترای بهتری میومدن، ولی بدون که بهترین زنی رو که میتونی به دستت بیاری، اون زنی که ازش فاصله بگیری و در فاصله دور نگرش داری تا حدی که منیجمنت و کنترل این با تو باشه که نتونه سیستم تو رو عوض بکنه. اگر این کار کردی شما موفقی. در غیر صورت سکس و مکس و مسائلی که فکر میکنی بیاد تو خونت راحتی و آرامش برداره، همش با یک بیل گنده ریخته میشه توی فرغون و تحویل آشغالی داده میشه. خیال جمع.
2: آبروز فکر کنم آقا کوروشمون تصمیم میشه گرفته، آقا این زنه رو گرفته.
0: نه این گرفته، من میدونم گرفته، اینجوری نشسته داره پایین، من میدونم گرفته
2: راحت. این میره میگیره.

0: تو چشش میاره بالا نسبت به فاکتورهای دیگه ای که شما به عنوان یه مرد نشون بدیه. و اینکه چقدر من به نظر من دخترها خیلی سریعتر اینو میگیرن که این آدمی که دارن باش اینتراکت میکنن توی جامعه خیلی آدمی که هپیه با زندگی که داره. و این شاید بخوام یه مثالشو بزنیم، مثالش شاید خیلی چیپ باشه، ولی تو همین مثلا شما توی چه میدونم، من چند وقت پیش بوده همین حالا بیل و کلنگ اینایی گفتی، بابت این که داشتم باغچه رو اینا رو درست میکردم، داشتم یه جایی خاک جمع میکردم، مثلا یه کلا پشمی از این شطوری ها اومده که اصلا میپوشی عین کارگر افغانی ها میشی، بعد یه لباس خیلی اون معروف کارگری اینا بود، بعد چند تا خانم اومدن آدرس می‌خواستن بپرسن، من مثلا همینجوری با بیخیال، شاید مثلا 5 سال 10 سال قبل اون بیخیالی الان رو نداشتم که حالا از شوی پرسونو جای مختلف همینجوری جوابشون رو دادم. اینا اولش در حد شروع می‌کنم، من اینطور در واقع خیلی دقت می‌کنم به ریاکشن‌های مردم، در حد یه چند ثانیه‌ای شروع می‌کنن به مسخره کردنت با یه خنده‌های کوچولو اینا، ولی می‌بینن که تو هنوز اون کول بودن خودت و بیخیال بودن خودت و حالا تو اون کانتکست دارم میگم، مثلا داشتیم آدرس میدادیم بهش و اینا، مثلا داشتیم یه کار میکردیم، مثلا خب که چی، مثلا من این کلا سرمه، حالا هوا سرده، لباس هم مثلا لباس کارگری است برام مهم نیست، بعد از اون چیزشون میشکنه، یعنی قشنگ خودت به عنوان یه مرد احساس میکنی که شما همون رفتار خودت رو خیلی بیخیالی و اصلا مهم نیست که، من یه مثال زدم که اون جا بیفته، این نشون میده که شما قدرت از جای دیگه میاد، نه به اون لباسی که اون لحظه پوشیدی و مخصوص اون کاری که داره انجام میدیه. نمیدونم
1: بله در کل درسته. من یه چیزی بگم دوستانی که بیننده های پرچونه، این سکرینی که سمت راست من هست و گاهی اوقات میاد صفحه وسط، اینجا اینجا صفحه زومه، کال زوم هستش اینجا، و دوستانی که برای تو این برنامه شرکت میکنن، ما ازشون خواهش کردیم اگر چیزی میخوان پخش کنن به عنوان مسیج و پیغامی از طرف خودشون اینجا پخش بشه. به خاطر همین من دوستان چیزایی که میزنن، عکسایی که میزنن، چیزایی که پخش میکنن، ضمن اینکه گفتیم تلویزیون ما سانسور نداره، باید بدونید که این قسمت، این ویندو، پنجره آزاد شنوندگانی است و بینندگان است، رو زوم میان و مسائل، چیزایی که اونجا مطرح شده و چیزایی که اونجا پخش میشه، هیچ کدومش سوپروایز و یا تحت با اجازه یا با هماهنگی یا با اینکه ما پذیرفته باشیم اونجا پخش بشه نیست. به خاطر همین سوء تعبیر براتون نشه که اون عکسایی که اونجا پخش میشه اینا از طرف شنوندگان هست، و من از شنوندگان بینندگان خواهش میکنم حرفای و مسائلی که اینجا پخش میکنید چون ما میتونیم درست ببینیم اینجا، و نه اینکه اصلا میخوایم دخالت کنیم و نمیخوایم سانسور بکنیم، چیزایی پخش کنن که در رابطه با برنامه پرچونه باشه، و البته شما بینندگان عزیز دیگران هم که میتونید بیایید تو این برنامه شرکت کنید در حدی که در رابطه با شوی پرچونه باشه، قدم تو رو چشم که بیایید و ویدیوهاتون و عکساتون و مسائلتون و کامنتاتون رو پخش کنید از کانال زوم خودتون. اینه بهش میگن دیسکلیمر، یعنی دیسکلیمر.
2: آقا بروز ببخشید، این عکس رو من گذاشتم، چه چیز بدی نبود، مانتوی تنگ جلو باز بود، مانتو تنگ کوتاه جلو باز که آقا بروز از شما معرفی کرد، من خواستم بچه‌ها بدونن من
1: چه اشکال نداره، من به طور کلی گفتم شما که از دوستان همیشگی برنامه هستی و خودت داستان برنامه جمعه، به طور کلی گفتم که بقیه دوستانم اگه بخواین چیزی پخش کنن، ما اتفاقا دعوت کردیم که بیاد ویدیوهاتون رو و عکساتون رو پخش کنید که هم جوک هم فان هم مطلب هست اینا، ولی بدونید که اینجا تریبون آزاد بینندگان هستش و هر چی اونجا پخش میشه در واقع از طرف بینندگان است. خب
2: آره بعد من یه مورد کوتاه، یه لحظه من این مورد کوتاه بگم. از هفته پیش خب یه سری بچه‌ها میان تو همون کانال واتساپ بالاخره تماس میگیرن، مثلا میتونم بگم ظرف یکی دو ماه گذشته من حدود بین 8 تا 10 تا بچه‌ها تماس گرفتن از جای دنیا صحبت میکنیم، منتها با بچه‌ای میخوام تماس بگیرن میگم بابا عذر میخوام، یارو دستشویی میخواد بره، یه اهمی میگه اگه زنگی هم میخواید بزنید، آره اول یه مسیجی بدین، بگید مثلا بالاخره یه اسمی معرفی کنید از برنامه پرچونه، بعد تماس میگیرید. یه بنده خدا از تماس زده با آخر چیز از ایران هست، آخر شماش هم از 6813، 6-7 بار تماس گرفته، نه عکس پروفایل نه هیچی. بابا بالاخره آره یه معرفی بکنید.
1: با شما تماس گرفتن یا با برنامه با من
2: تماس گرفتن آقا بروز؟
1: خب شاید هم اشتباه کرده، فکر کرده که این برنامه پرچونه است با شما تماس گرفت.
2: آره یه معرفی چیز خوبه، ببخشید من قاطی کردم.
0: من دو تا دو تا سوال دارم، ولی یکی اینکه بحث این مانتو اینا پیش اومد، یکم شاید رفت برنامه نداشته باشه، خیلی چند وقتی ذهن من درگیر

0: کرده. سال اول که الان اومد بالا تو ذهنم این که میخواستم یه مقایسه خودتون آقا به روز با خودتون داشته باشید، روز اولی که رفتید آمریکا و اون آزادی هایی که خانوما در زمینه لباس پوشیدن بیرون دارن رو. چون مثلا تو ایران خب سطح لباس پوشیدن خانوما نسبت به سطح لباس پوشیدن آقایون از لحاظ نسبت آزادی خیلی، حالا نمیدونم اسمش رو باید پیشرفت گذاشت یا حالا غربی تر شدن یا هر چیزی که هست، و شما میخواستم اینو در واقع ارزیابی بکنید تو خودتون به عنوان تجربه شخصی، بعد یه ملغمه از اون به ما بدید که بیرون مثلا خانوما حالا به قول عامیانه لختی تر لباس میپوشن، شما میخواید بیشتر نگاه بکنید، بعد از یه طرف جامعه به شما میگه که کار اشتباهیه، باید سیبلایزد باشی، آدم در واقع به روزی باشید و این داستان هاست، از یه طرف دیگه اون تستاسترون مردونه شما شما رو در واقع میخواد به اون نگاه کردن بیشتر، حالا نه به صورت تابلو منظورم نیست ولی کلن ترغیب بکنه، و از یه طرف دیگه بعد از یه مدتی، حالا این در واقع قسمت شماست، بعد از یه مدت دیگه مطمئنن نگاه کردن آقا به روزی که بعد از 25 سال تو آمریکا بوده با 10 سال 15 سال پیشش شدت نگاه کردنش فکر میکنم فرق کرده باشه. یعنی این فاکتور عادی شدن رو ما باید چقدر نسبت بهش بجنگیم تو خودمون از لحاظ نگاه کردن. حالا بحث امنیتیش اینا رو بزنیم کنار، که آقا مثلا یه جا درگیری میشه که مثلا ممکن شوهر شما رو بزنه یا مثلا اینو بزنیم کنار، این داستان این که آقا شما باید سیویلایزد بشی، شما باید آدم امروزی باشید، اینکه اینقدر نگاه میکنید خانوما رو مثلا مگه نهید بدیدی، و از یه طرف دیگه اون فاکتور عادی شدنه میاد. اینو ما باید توی درون خودمون با اون اینکه ما داریم هی در واقع لوز گرام میکنیم به قول آمریکایی، داریم این هی در واقع جبهه خودمون رو داریم میبازیم، هی بیشتر و بیشتر داریم عقب نشینی میکنیم، اینو باید چجوری بالانس کرد؟ حالا سوالم یه خورده
1: سوالی کردی، اولا ما راجعش دو ساعتی شو داشتیم و خودش زمینه حداقل 4 ساعت برنامه است، ولی من خیلی خیلی بخوام خلاصه بگم اینه که تو هر جامعه یه پتانسیلی وجود داره، پتانسیل نسبت به لباس پوشیدن کلی زنا هستش، نه اینکه واقعا اونا چقدر لخت هستن. یه جامعه ای که همه شورت میپوشن دخترها تو خیابون راه میرن، با یه جامعه ای که مثلا همه لباس بلند میپوشن یا حتی چادر میذارن به سرشون، اگه همه با هم دیگه یه جور لباس بپوشن کمابیش پتانسیل ثابته. یعنی اگه یه خانومی شما مچ پاشه ببینی توی جایی که باید حجاب اسلامی 100% باشه، همونقدر تحریک کننده است. اینکه تا یه جایی که همه مینی جوب پوشیدن، خانومی که مینی جوبش همش 8 سانته چه میدونم 1 فوت 15 سانته، این مینی جوب 15 سانته که 5 سانت بره بالا، این هم همونقدر انرژی رو عوض میکنه. یعنی این نسبت مهمه، نه اینکه واقعا اینجا همه لختن یا همه چادر گذاشتن یا همه شلوار بلند پوشیدن. وقتی یه چیزی کلی هست یه پتانسیل کلی داره. جذابیت یه دختری که مثلا فرض کن آرایش خلیجی کرده تو دبی با چادر بلند داره راه میره، برای مردا همون قدی هستش که توی بیچ شما تو کالیفرنیا تو لانگ بیچ یا چه میدونم تو هانینگتون بیچ ببینید یه دختری داره با مایو راه میره، همون قد فرق نمیکنه. یه دختری بدنش یه خود قشنگتر از اون یکیه، همینجوری یه دختری با چادری رد میشه صورتش یه خود قشنگتر از اون یکیه. این پتانسیل ثابته. یکی این که زنها از این موضوع استفاده میکنن برای گرفتن اتنشن از مردا. هر چی زن کمتر لباس بپوشه و بیشتر خودش رو نشون بده، لذت از اتنشن مردا و توجه مردا بیشتر میبره، و خب مردی که ازش خوشش بیاد به این مرد، یعنی خانوم ازش خوشش بیاد به این مرد روی خوش نشون میده، به مردی که خوشش نیاد این مرحمت واسش نداره که بگه آقا از این خوشم نمیاد راشو بکشه بره. باید بزنه تو سرت بگه تو پرورتی، تو چشرانی، تو فلانی، تو چرا به خوار مادر مردم نگاه میکنی، حالا من دامن کوتاه پوشیدم که پوشیدم، تو چقدر عقب مونده هستی که با هر کی دامن کوتاه پوشیده باید نگاه کنی. دو تام تو سرت میزنه میره. اینا رو نباید بهش اهمیت بدی. یک، دو، واقعا نباید درگیر جنگ بشی با زنا سر این موضوع، به خاطر اینکه جنگ بیخودیه و اون جنگ هر اتفاقی توش بیفته به سود اون خانم، چون اون خانم کار کرده اتنشن بگیره و توجه بگیره و مردای دیگه نگاه کنن. 4 نفر بیان با 4 نفر جرابس کنن و بزن بزن بکنن به عشق این که این خانم رو به دست بیارن، و این خانم وقتی اینا دارن همدیگه رو میزنن خودش یواشکی جیم بشه بره یه محرکه دیگه جدی ایجاد بکنه. این لذتی که زن میبره طبیعته، ما جنگ و دعوایی باش نریم، ولی شما نباید توش بیفتی.
0: آقا بیرو سوالم بیشتر برمیگشت به این که خودمون با خودمون بحثمون که با خانمات چیز و اینا رو که شما گفتید متوجه هستم.
1: خودتون با خودتون دارم از همین نتیجه گیری میشه دیگه.
0: نه نه نه میخوام ببینم که شما آقای بهروز پرچونه الان نگاه میکنه خودشو اون لولی که زنا رو دید میزده، خیلی عامیانش بگم توی 25 سال پیش که وارد آمریکا شده بودید با الان رو مقایسه میکنید، آیا باید اون لوله خیلی فرق کرده باشه؟ و این نشون میده که آقا شما دارید نسبت به یه قضیه عادی میشید و این عادی شدن نسبت به اون قضیه میتونه خطرناک باشه برای لول تستوسترون شما. یعنی باید اونجوری مثلا، این منظورم بود.
1: نه یه همچین چیزی رو من حس نمی کنم. یعنی من اگر زنی دیدنی و قشنگ باشه نگاه می کنم، حرف می زنم، بگو بخند می کنم. حالا اینجوری طرف رد میشه من اینجوری از پشت بخوام زل بزنم به باسنش، نه. ولی اگر کیش کس نباشه ممکنم نگاه کنم، ولی مسئله این نیستش که من با دیدن اون و زل زدن به اون لذت بیشتری میبرم یا نمیبرم. مسئله اینجاست که من با خودم کنار اومدم که آقا چه زنی جذابه، چه زنی کمتر جذابه، چه زنی رو اصلا من میخوام، چه زنی موقعیتش من برم باهاش حرف بزنم. شاید با یه مردی هست، شاید با شوهرش هست، شاید دوست پسرش هست و به خیلی دلایل نمیگم، ولی اون نگاه کردنه اون همیشه به اندازه گشنگی تو و پتانسیل اجتماعی تغییر میکنه. شما وقتی پتانسیل اجتماعی رو نگاه میکنی در جامعه که همه مینی جوب میپوشن یا شورت میپوشن و همون قده که در جامعه که همه با حجاب میان بیرون و لباسای بلند پوشیده میپوشن، همون قده یه زن در مقابل یه مرد، گشنگی اون مرده تعیین میکنه که چقدر اگریشن داره این مرد به سمت اون زن که بخواد بره و اون بریک دی آیس انجام بده. چه زن لخت خوابیده باشه کنار دریا زیر آفتاب داره آفتاب میگیره، چه این که با چادر تمام پوشیده داره یه جایی رد میشه، بری سراغش از تو خوشش نیاد میزنه تو سرت میگه مردگی هیزه فلان فلان فلان شده فلان، اینا رو بهت میگه و رد میشه. کاری نره اون چی پوشیده، چون این یه سیستم، یه طبیعت زنون است و این کار همه جا انجام میشه، میخواد جنوب هندوستان باشه یا شمال سیبری باشه هیچ فرقی نمیکنه. تو باید خودتو در رابطه با اون زن، با اون پتانسیلی که وجود داره جاتو بشناسی. من همیشه نگاه میکنم، اگه سوال راجع به منه من نگاه میکنم. خب منتها آدم اگه بخواد با اتیکت برخورد بکنه باید دقت بکنه که چجوری نگاه کنی. زل نمیزنی اون موقع که موقع نگاه کردن نگاه میکنی، موقع نگاه کردن چشم میذاری و این هیچ چیز رو در انرژی من عوض نمیکنه، به خاطر که من از درون خودم دارم فکر میکنم که آقا من چقدر الان این زن رو دوست دارم و چقدر از این زن خوشم اومده و حالا شرایط چیه، من میتونم عمل بکنم یا نکنم. انشالله که من تونسته باشم جواب تو داده باشم.
0: بله بچه ها اگه سوال ندارم من یه سوال دیگه
1: ببینیم. آقا کروش چیکار میکنه؟ آقا کروش شما تا گفتی به دختره میگم این خونمه، اگه دوست داری بیا با من زندگی کن، ما دیوانه شدیم زدیم به در دیوار خودمونو.
2: نه این بالاخره صحبت شما بود که ته ته کار اینو نهایتا شما میگی، بالاخره نکته بود از توی سخنان گذشته شما من گفتم، آخر خونه پرشو در نظر میگیریم.
1: خب توی... من میخوام ما صحبت ما هم سر همین بود از اول برنامه، اینکه خوشحالی شما، خوشحالی مرد باید از زندگی خودش باشه و چیزایی که داره به عنوان سلامتش، هدفهاش، تفریحاتش، حالا تفریح مگه نباشه، هابیا، کاری که انجام میده، یا که نه اصلا هدفهای اصلی مثل بیزینس یا کار یا ورزش هستی که هست، اینا باید تو رو خوشحال کنه، چون از درون خودت انرژیش از تو تأمین میشه. زن یه چیزیه for sometime thing، گذری وقتش. به خاطر همین اگه شما بخوای اینو از sometime thing در بیاری به مشکل برمیخوری. میشه مثل ازدواج، زندگی با زن یعنی ازدواج. میخواد این زن به عنوان دوست دخترش رو خونه شما موف کرده باشه، میخواد به عنوان نامزد موف کرده باشه، کاغذ ننویسی، کاغذ بنویسی. دولت ها الان یاد گرفتن که زنی که با تو آدرسش یکی باشه، این زن خودت بهش مسئله تاکسی و بیزینس و پول و حقوق خانواده و حقوق نمیدونم ازدواج همه رو بهش میدن، چون اونا پولساز برای دولته، اونا کاری ندارن که شما چه کاغذی امضا کردی، مذهبت چی بوده، نمیدونم نژادت چیه. به خاطر همین شما اون فاصله رو باید نگه داری. اگر زنی شما رو جذاب بدونه و خواستنی بدونه، وقتی اون فاصله را نگه میداری هم بازم پیش شما میاد و شما اون زن رو به دست میاری، برای مدت مسلماً کوتاه‌تره از این که تو بخوای عروسی کنی گل بزنی یا بخوای بگی این خونه من، این ماشین من، بیا استفاده کنم کلیدش، ولی من ازدواج نمیکنم. مدته کوتاه‌تره ولی باز اون زن میاد. و وقتی اون زن رفت، when you say goodbye to something means a new thing can begin، وقتی اون زن رفت یکی دیگه مثل اون و مسلماً بهتر از اون پیدا میشه، چون شما هر چی سنت میره بالاتر، اگر بی پول ترین آدم، فقیرترین آدم هم باشی، هر چی سنت میره بالاتر پولت بیشتر میشه. اگه این پول متعلق به یه زنی نباشه، متعلق به توه، و یعنی مثل هدفیه که زنا میدونن دنبالش که اینو به دست بیارن. این آخر نداره تو دنیا. شما تا 90 سالگی هم میتونی همینجوری با زنایی که تو رو به نظرشون اترکتیو هستی این بازی رو انجام بدی و بری جلو.
2: اصلا دقیقا این چیزی که میگی زندگی نامه من بود بهروز جان.
1: واسه همین هی من میخوام باید حرف بزنم، بخاطر که من میدونم تو کی چی از کجا اومدی.
2: دمت گرم. برای میگم وقتی شما اولا هستید یک چیزی میدونم میگم.
1: شاکرین.
2: و این شکست نفسی میکنید شما پروتنیتون رو میرسونه بهروز جان. و بهتون بگم بالاخره این چیزی که من الان درک کردم، مثلا تو رابطه که بودم همه چی بالاخره اوکی بود و نرمال بود، الان که مثلا خارج شدم حتی سلامتیم تحت خطر افتاده، مثلا فشار خونم رفته بالا، یه سری چیزا که دیگه متاسفانه نمیدونم. حالا
1: نفهمیدم تیکه آخر نفهمیدم، از رابطه اومدی بیرون چی شده؟
2: سلامتیم به خطر افتاده، فشار خونم رفته بالا، استرس بهم وارد شده، عادت داشتم یک سبک زندگی و اینا رو داشته باشم، بعد الان که مثلا بعد سال خارج شدم خیلی به مشکل سلامتی خوردم. حتی
1: بله، بخاطر شما فکر میکردی شادی تو و آرامش تو و معنی تو در اینکه با یه زنی باشی، اون زن تو که تیکر بکنی یه لیوان آب دستت بده، فکر میکنی اون کامفورت زونه، اون جایی هستش که شما آرامش داری. فشار خون اینا به نمک و نوع غذا خوردن و اینکه چقدر شما راه میری ورزش میکنی مربوطه، به اینکه شما با زن زندگی میکنی یا نمیکنی که مربوط نمیشه. ممکنه یه خود آدم دیپرس بشه به خاطر خیلی مسائل. شما وقتی با یه زنی هستی بالاخره مسائل احساسی هست، من یادت میفته اینه اونه فلانه، میگه نکنه اشتباه کرده باشم، نکنه فرصت زندگی من، نکنه عشق از دست داده باشم، موزیک ویدیوهای ور ور ور ور، روانشناسا هی ور ور ور ور جلوی چشات دارن دور میزنن. اونا که شما رو و نسل شما رو تنها نذاشتن، که چند نفر از نسل من و شما مگه پرچونه گوش میده؟ اصلا به درصد نمیرسه، به در هزارم هم نمیرسه، به در میلیونم هم نمیرسه. به خاطر همین شما تک و توک کسایی هستید که نجات میتونی بدی خودتو، چون اصلا جامعه بهت یاد نمیده خودتو نجات بدی. اگه تو بخوای خودتو نجات بدی که کی باید این همه دادگاه ها پول خرج کنه، خرج پلیس و دادگاه و قانون و چه میدونم شهرداری، از کجا باید بگیرن سر تا سر دنیا؟ بخاطر همین یاد نمیدن به شما، بعد شما فهم میکنی اینجوری. حالا از همه اونا به کنار، شما الان یه آدم تنهایی هستی، داری زندگی میکنی آرام راحت. مواظب غذا خوردنت باش، مواظب خوابت باش، مواظب نمک خوردنت باش، روزی یه ساعت ورزش بکن، چه میدونم کاری نداره که اینا رو که کسی نباشه شما بگه که روزی یه ساعت برو بیرون را برو، اصلا ورزش هم نمیخواد بکنی، کونگ فو هم نمیخواد بکنی، ژیمناستیک هم نمیخواد بکنی، چون یه روزی یه ساعت بلند شو یه لباس گرم بپوش را برو، روزی یک ساعت این کار انجام بده، فقط همین. نمک نخور، موضوع شکر و نون و اینا باش، خب یه خود وزن میاد پایین یا فشار خون درست میشه. نه، یه قرص لیزنوپرین فشار خون میندازی بالا، فشار خون درست میشه. دلیلی برای این نیستش که شما بخوای فکر کنی یه زن باید بیاد اینا رو درست بکنه برای شما. اصلا به طور کلی توی فضایی داری پرواز میکنی که اون فضا وحشتناکه. واسه همینه که من هی میخوام باهات حرف بزنم، چون الان با تو دارم حرف میزنم، ولی هزار نفر دیگه هم ممکنه این برنامه رو ببینن که احتمال خیلی زیاد در وضعیت شما هستن، که این قضیه رو بدونی که خوشحالی و شادیت از درونته. به خاطر همین هم هست که زنا صف کشیدن بیان پهلوی تو دیگه، غیر از این نیستش که یه خبری هست که این زنا میخوان بیان پهلوی تو، یه چیزی تو داری قابل خوشحالیه. خب و اگر اون پوله که خب برای خود استفاده کن، اگر شادی و شعف و سلامت و انرژی زندگیه که برای خود استفاده کن. اگر شادی شرف سرامت زندگی نداری، فقط پول داری، که اسم این کار بدبختی و بیچارگی، اگه یه زنی بیاده بزن تو سر زودتر بکنه زیر سنگ و خاک بخوابی. خب پس همه اینا بستگی داره به این که شما شادی رو در خود پیدا کنی و اگه اسم دختر همسایه‌تون هم شادیه، اون یه داستان دیگه ایه. ولی در خودت پیدا بکنی و برای خودت لذت ببری. اگه زنی هم خواست پهلوی شما باشه، فکر نکن که من حالا که خوبم، حالا که درستم، حالا که دارم حرکت میکنم، اگه فشار خونم رو پدید، پس حالا موقعشه که زن خوب پیدا کنم، باهاش زندگی کنم. دوباره ما رو پله میخوری، از اون بالا میای خونه اول. داستان تو به طور کلی عوض کنی تا بتونی راحت زندگی کنی. زن همیشه در خونه تو داره میزنه، همیشه دنبال اینه که پولاتو بگیره، خونه تو بگیره، زندگی کنه، بچه دار بشه از تو، و همیشه زن هست. شما 50 سالگی هم بخوای ازدواج کنی، من مطمئنم میتونی زن 22 ساله پیدا کنی. حالا پولدارترین، زیباترین دختری که در شمال شهر مثلا تهران یا اصفهان یا نمیدونم شیراز نشسته ممکنه نباشه، ولی 400 تا شبیه اون هستن. خب در نتیجه شما اصلا نباید بخوای اینو. در وجود خودت شادی و زیبایی و لذت و انرژی و حرکت و اگر یه جای احتیاج به زن پیدا کردی، میدونی که زنها هستن که با تو دوستی و رابطه برقرار بکنن. اون دوستی و رابطه رو به هر دلیلی میخوان برقرار بکنن، به هر سمتی که میخوان برن اون رابطه رو برسونن، کنترلش دست تو باید باشه. اگه دیدی خوب داره پیش میره، خوب داره پیش میره، خوب پیش نمیره، کات میکنی. اگه فهمیدی که زنها هیچ چیزی تو رو نمیخوان، فقط پولتو میخوان، خب این پولت هم باز بده، 50 دلار 50 دلار 30 دلار 30 دلار خرج کن. چرا 30,000 دلار بریزی بیرون؟
2: دقیقاً این کارو
1: همه اینا به یه نکته میرسه و اونه که هر چیز خوب هست خودتی و خودت داری.
3: آره یه لحظه کوروشان ببخشید من اینو سری 30 ثانیه میگم. ببین کلید موفقیتت پیش منه. خب یعنی دارو در جدی دارم میگم، دارو و درمانت پیش منه. حالا من وقت برنامه رو نمیخوام زیاد بگیرم، انشالله شما رو برات گذاشتم، تماس بگیر صحبت میکنیم. ببین فقط خلاصه بگم، الان مشکلی که تو داری من داشتم سال حدود 2012، این همین چیزی که میگی، فشار خونم رفت بالا، کلسترولم رفت بالا، رفتم پیش دکتر، اصلا دکتره گفت آزمایش خون وقتی کلسترولی گفت من الان میگم تو الان سکته میکنی فقط به خاطر کلسترولت. خب نه آدم چاقی بودم، نه آدم چیزی بودم، به حساب خودم ورزش هم میکردم، ولی مشکل روحی به خاطر چی بود؟ محیط. خب اون محیطی که داغونت میکنه، با اون ببین با اون سیستمی که تو مغزت افتاده، فشارهایی که بهت میاد، خاطراتی که داری خوب بد، اون محیط داره اذیتت میکنه. باید
1: از دست از سر و دیوانت میکنن، مادر از این ور، خواهر از اون ور، دوستای اون از اون ور، تو چه اشکالی داشتی اون تو رو ترکت کرده، همه اشکالات هم مال توه.
3: همین بگیم باید از محیط خارج بشی خب و یه محیط دیگر رو بری که اصلا این فشار رو نباشه، انقدر چلنجای جدید برات بیاد، چلنجای خوب، چلنجای لذت بخش، که اصلا همه چی عوض میشه. خب ببین حالا من وقت رو نمیگیرم، انشالله وقت شد زنگ بزن یه گپ خوبی با هم میزنیم.
2: حتما باشه. خب حالا یه سری چیزا هم از من روی نمیتونم بگم و بهروز جان حالا اگه وقت داشته باشه مطرح بکنم، وقت بذاره خوشحال میشم.
1: بفهمی چرا روی نمیتونی بگی؟ خب روی هم بگو چه فرق میکنه. ببین هرچی بگی ها کوروش، هرچی که بگی 10,000 نفر دیگه هم همین مسئله رو دارن، و هرچی هم بگی متعلق به شما نیست. کسی نمیگه آه کوروش اینجوریه، اینجوری نیست، 10,000 نفر دیگه هم اینجوری هستن، شاید من و تو امیرم باشیم. و به خاطر همین شما مسئله رو مطرح کن، به طور کلی هر چیزی هست مطرح میکنی، نه اینکه شما صورتت داره نشون داده میشه و چهرت داره نشون داده میشه چیز رو عوض میکنه، و نه اینکه فکر کنی تنها هستی. به خاطر این مسئله به طور کلی مطرح کن، و ضمناً حضور شما تو برنامه مطرح کردن این مسئله که مشکلات اکثر مردا هستش، باعث میشه دیگران هم بیان تو این برنامه و شرکت کنن و بدونن تنها نیستن و اینجا جایی هست برای گفتن این حرفا.
2: درست میفرمایید، کاملا حق با شماست. ولی بالاخره واسه آدم تو رابطه است، بالاخره همه چیزش اوکی هست و درست علاوه نیاز فیزیکی و روانی که داره، و وقتی خارج میشه شوک هست دیگه، یه خلأ ایجاد میشه که باعث یک سری بیماری ها و امراض میشه. قاعدتا وقتی یک سبک زندگی شما عادت میکنید طی سالها، بعد یک دفعه این عوض میشه و تغییر میکنه، شما بالاخره دچار شوک میشید دیگه، چه جسمه چه روانه. از همین لحاظ منظورم بود چیز خاصی.
0: آقا بهروز من یه چیزی بگم، نکته آقا کوروش رو شاید بتونیم تکمیل بکنیم. ما باید یاد بگیریم، من خودم هم هستم، ببین آقا کوروش، مثلا الان گفتی از رابطه آدم میاد بیرون دچار شوک میشه، یه وقتایی آقا بروز برنامه خودشون انقدر راجبه در واقع اون افتر مسا یا اون پس لرزه هایی که بعد از خارج شدن از یک رابطه یا حالا اون مشکلاتی که توی رابطه رو باید هندل بکنی، انقدر راحت صحبت میکنه. برای خود من هم اینجوری بود که آقا پس اینجا من این مشکل رو دارم، یه در واقع یه مشکلی که از چیزو بگم، این مشکلی که دارم من باش دیر میکنم، این مشکلی که تو رابطه هست و من نتونستم بهش فارغ بیام، مشکل اصلی از منه. چرا آقا بهروز اینقدر داره راحت راجبش صحبت میکنه، راحت میتونه اون قضیه رو تو ذهن خودش و برای بیننده ها هندل بکنه؟ این میخوام بگم که ماها باید با تجربه کردن برسیم به اون لول. حالا مثال دارم میگم آقا بهروز، که اون مشکلاتی که تو رابطه پیش میاد یا بعد رابطه پیش میاد خیلی براش عادی میشه هندل کردن اون، به اون لول برسیم. و چون ما به اون لول نرسیدیم، فکر میکنیم که یه شبه میتونیم برسیم. اون قضیه برای ما، نمیدونم دارم بد میگم، ببین میخوام بگم که خیلی وقتا ما فکر میکنیم که باید استاد باشیم که اون بعد از یه رابطه اومدیم بیرون در واقع
1: البته اون استاد و استادم وجود نداره. هر چیزی هم اگه من گفتم، اگه راحت گفتم یا it's easier said than done، برای خودم هم همیشه سخت هست و همیشه سخت خواهد بود، به خاطر که کار راحتی نیستش که شما بگردی با هزار تا استاندارد با یه دختری شروع کنی به رابطه، یه دختری پیدا بکنی، بعد خب نذاری اون دختره اون چیزی که میخواد برسه، خب اون دختره میذاره میره دیگه، طبیعیه. و دخترایی که بخوان مردونه با تو زندگی بکنن، با سیستم مردونه تو کنار بیان، خب یا دخترایی هستن تعدادشون بسیار کمه اگه جوان باشن، چون جوونا دارن اون مسیر طبیعی خودشون میرن که شوهر پیدا کردن و بچه دار شدنه، یا که دختر هستن که دیگه از دور خارج هستن، دیگه برو بالای 40 و 45 و 50 و اینا، دیگه اونا کاری نمیتونن بکنن. وقت میگن باشه ما حاضرین با تو بودیکال باشیم برای مدت‌های مدید، اصلا خودت نمیخوای این بودیکالو، خودت نمیخوای اون کژوال دیتینگو، پس شما باید مثل کاستمر و فروشنده و مشتری میمونه. فروشنده میخواد همیشه بیشتر بفروشه، مشتری میخواد همیشه کمتر پول بده و بخره. به خاطر این جنگ همیشه برقراره، همیشه به یه جایی میرسه که عرض و تقاضای بازاره. همیشه شما باید دنبال آدم جدید باشی و این نباید تو رو خسته کنه، به خاطر که کسی که دنبال آدم جدید میگرده برای یک آرزوی طولانی که از این آدم جدید یک هدف حاصل شده رو بسازه و با این سالها خوش باشه و لذت ببره، وقتی با این فکر میری بیرون دوباره باید پیدا کنی، بسیار فراستریتینگ و ذهن تو خسته میکنه. ولی این آدم جدیدی که تو پیدا میکنی، دختر امروزی که برای خودش داره دیت میکنه، دوست پسر داره، همه چی اینا داره، شما هم بدون یکی از کسایی هستی که گذری میایی و رد میشی. اینجوری وقت بعد راحته، خوشتیپی، زیبایی، جوونی، جذابی، پول داری، ماشین گرون قرمز سوار میشی، این کار بسیار راحت تره. سنت میره بالا، پولت کمه، ماشین خوشگل نیست، این کار بسیار خود سخت تره. ولی چی کار کنیم دیگه، زندگی همینه.
2: درسته. البته تو سینما میمیده سخت شده به روز جانوی که بخواه بیده دلو پیشنهاد بدی و توی جمع مثلا یا توی خیابون، برای ما خب خیلی سخت تره.
1: همه اینا از part of the game. نه ببین، سخت میگی شده، اگرم سخت شده که البته درست میگی، ولی is part of the game. اگر سخت شده دلیل بر این نیست شما ستل بکنی. ستل با یه آدمی که درب داغونه و از دور گذشته و دو دور کار کرده موتور میخوای ستل بکنی، یا با یه آدم جوون میخوای ستل بکنی، دختر جذاب جوون میخوای ستل بکنی. هر کدوم از اینا برای خودش یه گیمیه، یه بازیه، یه جوری باید بری جلو. ولی اگه شما بخوای ستل بکنی، یعنی تمام اون داستان تموم میشه. این دختر امروز جذاب و زیباست، وقتی دو ماه تو خونه شما داره زندگی میکنه، دیگه این خبرها نیست. بخواد کنترل داشته باشه رو تو، دیگه این خبرها نیست. به ندرت پیدا میشه که دختری باشه که خوب باشه و بمونه، چرا که خوب بودن با موندن فرق میکنه و موندن به معنای خوب بودن نیست. و همه اینا رو بخواد در نظر بگیری، آخر سرش میبینی که یه برنامه، یه قصه یه که هرگز تموم نمیشه. به خاطر همین شما باید بری تو داستان. خیلی اصلا میگن آقا من شده سنم 60 سال، امکان نداره من برم یه جایی که دخترای 21 ساله اومدن دارن سپرینگ بریک دارن پارتی میکنن، مایوی دو تیکه تانگ نخی پوشیدن دارن میگردن میرختن و مشروب میخورن، من با سن 60 سال برم اون وسط چیکار کنم؟ برقصم؟ پیشنهاد دیدم میخندم. بله درسته، تو باید یا بری سراغ زنای 55 ساله و 60 ساله یا باید همون دخترایی که بهتون پیف پوف میکنن 25 تا 30 دلار بدی بخریشون. همیشه این کار هست، خودت میخوای چیکار کنی میدونی، ولی فرق نمیکنه 24 ساله یا 23 ساله بیاد خونتون یا 58 ساله بیاد خونتون، در هر دو صورت you're married you have a wife you're gonna live like a woman، تمام اون داستان تمومه. تو دست اینو میگیری میری فروشگاه، دیگران مثل آقای بهروز خان نگاه میکنه به باسنش، خودت باید هرس بخوری. اگه قرار به اون باسن کسی نگاه کنه، خودت باید باشی که اونو برای تو اونجوری تنگ نمیپوشونه، برای تو خونه هست. حالا یه موقعی دستی میزنی موقعی دستی نمیزنی، بیرون برای دیگران هست. شما این عذاب هرگز تموم نمیشه با توجه به اینکه دختر مدرن، زن مدرن یه دنیای جدیدیه که به هیچ وجه شبیه دنیای دیتینگ حتی 15 سال پیش یا 10 سال پیش هم نیست، دیگه چه برسه به دنیای سنتی. حالا خوش اومدی، چه خبر اونجا؟ سال نو مبارک باشه.
4: سلام بهروز جان، همه دوستان. برو آقا تونی شما برو، امیر خان حرفت رو بزن بعد من میام.
3: سی ثانیه
1: مزه داره.
3: آقا میکنیمش 35 ثانیه. آقا بهروز این همشهری ما پژمان اصلا فوتوکپی جولیانو جماسا میبینی؟ خدا وکیلی خوشتیپ اصلا کرمانشاهی است. آره ببین کلوش جان
1: داری دل ما رو میسوزنی.
3: این قضیه که الان آقا بهروز گفت 22 ساله و فلان اینا، ببین اون 22 ساله رو شاید تو لاس وگاس و ماساچوست نتونی گیر بیاری، ولی همون 22 ساله رو تو لاوس این آبو خوردن. گفتم لاوس ها، چیزی دیگه نه تو فکرتون، گفتم لاوس.
1: بله شما اومدی ماساچوست رو بد تلفظ کردین، گفتم الان لاوس رو میخوای بد تلفظ کنین یا بزرگان.
3: آره ببین حالا شما و کامبوج و ویتنام و لاوس و این کشور ها که بری، اون 22 ساله اونجاست. خب نمیخواد گلدینگی، حتی نه اینکه همشون نه، ولی در کل وقتی شما اونجا یه حالتی داشته باشی که داری زندگی میکنی نه توریستی دو هفته ای، میفهمن. خب خودت هم میدونی با رفته من دو هفته ای اینجا، اونایی که 22 ساله که میان طرفت خیلی فرق میکنن. وقتی با یه حالتی که رفتی اونجا داری زندگی میکنی، نه اینکه چی میگم مسلما اونجا کار هم میکنی، نه اصلا اومدی زندگی بکنی 6 ماه یه سال 5 سال، میفهمن که تو اینجا ستلی. همون 22 ساله میاد طرفت، نه دنبال این خونتو بالا بکشه نه دنبال این فلانت کنه، ولی همون که به قول معروف یه پول تو جیبی میذاری، نه به عنوان چی بگید هزینه وقتش، اینا بخاطر که دوستش داری. خب بیا اینو برو بذار جیبه برای خود، برو نینی بخر قاقا بخر فلان کنه.
1: همه مردای دنیا اگه اون پول ندن هیچ زنی محل سگ بهشون نمیگذاره. بگذاریم از اینکه در بعضی جای دنیا رو کاغذ هم مینویسن که پیشاپیش هم باید کاری، از همه اینا بگذاریم بریم سراغ امیرخان.
3: پژمان
4: امیرخان میخوای ادامه بدی برو، ما مشکلی نداریم، لذت میبریم.
3: نه من تموم دارم جمع میکنم برم استخ، من گوش میدم ببخشید.
4: از طرف ما تو استخ بچه ها سلام برسه.
1: گفتی استخ یاد رایان افتادم، تو استخ خوب عملیات انجام
4: میدید. exactly. من سلام میکنم به همه تون، سال نوی همه تونم مبارک باشه، سال خوبی باشه. چه تابستونیه امسال آقا بهروز.
1: چه خبر؟
4: فقط همینو میگم.
1: چه خبر امسال تابستون؟
4: تابستون ها اینجا معروفه، تابستون ها روم که معروفه واقعا.
1: پس ما بیاییم آقا، باید بیاییم روم درسته این تابستون؟
4: بیا قدم تو چه
1: فصلی باید بیاییم اینجوری بگو.
4: والا از تو تقویم برات نها کنم دقیق بگم
1: فصلی که, بعد... فصلی که من نیستم اون فصلی که من نیستم رفتم.
4: نه اتفاقا بیا با هم دیگه تیم آپ میکنیم، من میشم ساید وینگ شما و هم بریم کلاب.
1: شما نفسم جلو دخترها که وقتی اومدن وقتی خیال کردن میخوان با تو حرف بزنن یه هایی میبینن ای وای ما باید با این حرف بزنیم، مجبور
4: داریم. میدونی که خودت میدونی که اصلا به قیافه و اینا نیست، من میخواستم یه چیزی بگم به اگه کسی هست اینجا که 20 سالشه داره برنامه رو میبینه که 100% هست توی 20 سالگیه، بچه ها این یادتون باشه، اصلا نگران نباشید، این فکر نکنید که سن میره بالا اتفاق میفته، وقتی میشه 40 سالتون شما از همه نظر بهتر میشید، قیافتا هم حتی بهتر میشید، فیزیکی بهتر میشید، از نظر صحبت کردن بهتر میشید. من خودم میگم با ورژن 20 ساله خودم که مقایسه میکنم، اصلا توی یونیورس دیگه ای هستم، اصلا گیمم یه چیز دیگه ای شده، خودم یه آدم دیگه ایم. آدم وقتی توی سنی همون نقطه جوگیر بهش چی میکنن که دیگه از اینجا به بعد دیگه میفتی توی داونهیل، در صورتی که اونجوری نیست، میرید بالا. یعنی شاید میگم رو پیک 40 سالگی 45 سالگی ما تو فرهنگمون هم داریم که مردا 40 سالگی تازه اول چلچلی شونه. بعدم آقا کوروش تو الان دقیقا وقتته که بری یه سفر تایلند، چرا این کارو نمیکنی؟ دو حال داره، یا پول داری. من یه چیزی بگم اینو به عنوان ایدی من از من قبول کن، دو حالت داره، یا پول داری پس پاشو برو تایلند. خب یه اصلا وقتشه، اصلا نوروز هم هست، تور نوروزی برو تایلند الان واسه خودت. یا پول نداری، خب دیگه زن گرفتن چیه؟ باید تمرکز کنی الان رو پولدار شدن. یعنی تو سال جدید هممون باید تمرکز کنیم رو آپگرید کردن خودمون، نه اینکه دنبال دختر باشیم. دختر خودش میاد، اصلا اون مثل آدمی که داره میدوه. دختر الان نمیخوام، اصلا میدونی من خیلی دخترم دوستم. ما قبلا میرفتیم ترکینگ میکردیم تو این دشت و دمن که میرفتی، یه چیزایی هست ما تو کردی بهش میگیم دوستنکی، یه گیاهایی بودن میچسبیدن به پاچه شلوارت، به گیاهای گردی بودن. دختر مثل اونه، به آدم دونده، به آدم رهرو، به آدمی که تو مسیر خودش داره میره میچسبه، اصلا قرار نیست تو کاری بکنی، یعنی تلاشی لازم خودش میچسبه
1: به. حالا تو 3 میلیون دفعه بگو کو گوش شنوا فهم میکنه.
4: الان من فقط میتونم این رو بگم، اگه پول داری وقتش رو بری تایلند، اگه پول نداری وقتش تمرکز کنی رو پول در آوردن. دیگه از این دو حالت
5: تایلند منتظر ماست، بیا تا برویم.
1: خب بله داستان زمینی که امیر خان داشت یه چه مسئله رو میگفت و این که آن نبخشید پژمان داشت میگفتش که بهتر میشی و بهتر میشی، این جنبایی که شون اسم آورد جنبایی دیگری هم توش هست، رفتارت هم با زن رو بهتر میشه، زن رو بهتر به جای یه زن میبینی، به جایی که به جای دشمن خودت یا کلنجار رفتن یا رقیب خودت ببینی. میگفتش پژمان خان که این یه رقصه، یه جنگ نیست، یه حالگیری نیست، یه روکم کنی نیست، بلکه یه رقصه. تو باید درست برقصی تا اون درست برقصه، برقص تا برقصیم. این داستان میشه با زنا. بلاهایی که تو این دنیای جدید که میبینی مردا میرن سکس توریست میشن و پولاشون رو برمیدارن دور دنیا میرن، 10-15 دلار 20 دلار دخترای بی‌نظیر رو امتحان میکنن و اون دخترها هم خوشحال و خندان از همه جاهای دهاتشون بلند میشن میگن که همون 20 دلار رو بگیرن. همه اینا رو بگذاریم، اگر دخترایی هم باشن که بخوان آقا خودمون بگن آقا ما خودمون 20 سالمونه 22 سالمونه دلمون میخواد با این مرده مثلا فرض کن 45 ساله یا 55 ساله بخوایم بریم دوست دخترش باشیم مثلا یا باش دیت بکنیم، حالا که ما که با این همه کوروکچر رفتیم، حالا بازم شوهر نداریم، حالا اینم گیرم آقا بخواد 5 سال دیگه بمیره، بالاخره که من میخوام ببینم که این چه جور آدمیه. همه اینا رو بذاری کنار، هم بلاهایی هم که از طرف مردای با تجربه ای که بالای 40 ساله هستن به سر دخترام، یا ناراحتی یا تجاوزا، اذیت کردن ها، ابیوزای مختلف به مراتب بسیار قابل توجهی کمتر از مردایی هستش که مثلا فرض کن 25 سالشون و 30 سالشونه. از این جهت هم به سود زناست. مردایی که سنشون بالاتره وقتی اسیر زنی نباشن پول بیشتری دارن، آرامش بیشتری دارن، وقت متناسبتری دارن برای سرویس دادن، انترتین کردن، حال دادن به قول معروف به دخترای جوان، دخترایی که تو ذهن ما هست، زیبایی، جوانی، قشنگی و همه اینا. هر موقعی هم دختره همه گفتن پیف پیف پیف خاک بر اون سرت با اون قیافت و با اون سن 50 سالت، بازم 25 دلار در میاری عین همون رو دوباره میخری. یعنی در هر صورت شما یا باید 25 دلار در بیاری یه دونه جوونشو بخری، یا باید 25,000 دلار بریزی تا یه همسن خودت از همه دوستای دیگش اجازه بگیره، همه خوشحال باشن، همه اونا عمه خاله دوستا همه اونا تایید بکنن که این مرد خوبی پیدا کردی، حالا 100,000 دلار 100,000 دلار باید خرج زندگی کردن اون خانم بکنی. خب کدومش احمقانه است، کدومش حساب اقتصادیش درسته و به عقل جور در میاد؟ خودت بشین فکر کن آقای کوروش خان و بقیه دوستانی که توی فضای فکری آقای کوروش خان هستن که ما باید زنی رو پیدا کنیم که خوب باشه و زندگیمون قشنگ باشه، به جای اینکه حالا هم که زنی رو پیدا نکردیم سخت، گرفتاری، فشار خونم ناراحته، زندگیم نابسامانه، پس کجاست اون زنی؟ کاش من 50 سال پیش زندگی میکردم، زنها خوب بودن، تلفن میکردیم، چه میدونم میرفتیم خواستگاری میگرفتیم، یا مثلا 100 سال پیش زن میاد با ما زندگی میکرد. همش تو اون فکری. نمیدونی تو دنیای جدید اگه بخوای زندگی مدرن بکنی و خودتو با دنیای جدید به دنیای جدید برسونی، به روز پاکشیر، آقای کوروش خان، اون یکی بقیه ماها خودمونو بکشیم، من 20 سال از دخترها عقب‌تر هستیم. به خاطر که دخترها از ما خیلی جلوتر رسیدن به دنیای جدید. به خاطر همینی که ما مشکل داریم، ما هی میخوام رو سنت، رو مرحمت، روی نمیدونم دین، روی هر چیزی که واسه همون مهمه، روی اخلاق، روی فرهنگ، هر چیزی که هست، بریم دوباره اون رابطه قدیمی قشنگ رو با دختر مدرن برقرار کنیم. همچین دختری نیست. این دختره مدرنن. تو تازه باید 20 سال خودتو بدویی برسونی تازه تو دنیای مدرن بتونی لذت ببری، زندگی کنی، که سخت‌ترین کار قسمت کار ما هم همینه.
2: دقیقاً. درود
0: بر شما. ما رو باش که فکر می‌کردیم با سوال کردن میره تحقیق کنه، فلان کنه، آقا بهروز رو به حرف بیاریم. این آقا یه کلمه گفت من می‌خوام زن بگیرم، آقا بهروز همچین این فشفشه رو آتیش
1: می‌پره،
0: دیدم
1: اون رو اسمن
0: رو آتیش.
1: آقا تو سوال می‌کنی؟ واسه من کیس میاری. این آقا خودش کیس اومده اینجا. It's original baby. That's like a hot and boiling and sizzling. I can't let that one go.
0: آقا من یه سوال داشتم، شاید رابطه به دیتینگ نشه. آقا پیج من شما مطلبی دارین یا من برم؟
4: نه
0: دادش قربونت برسان. آره ببین، یه سوالی ذهن منو مشغول کرده، یه بارم صحبت چه کردیم.
1: بذار قبل که شما سوالتو مطرح بکنی، من این آهنگی که آقای اورمزد درست کرده در مورد عید و سال نو اینو پخش کنم، یه خود تستمون عوض بشه، برگردیم و چند دقیقه آخر برنامه رو با هم دیگه بریم جلو. موافقی؟

0: خب دوستان عزیز رسیدیم خدمتتون، لطفا بحث رو روی زوم مواظب باشید، دیگه دارم صدا رو وصل میکنم، بحث رو لطفا استاپ کنید. بذار ببینیم صدای زوم کجاست. بده من ماوس و شاپور خان. خب دوستان صدا رو زوم دارید؟
1: آقا بیروز آهنگ بسیار زیبایی بود، ما واقعا
2: لذت
0: بردیم. آقای اورمز و موزیک و شعر کار خودشونه، البته ویدیوش توسط پرواز تیوی تهیه شده، ایشالله که پرواز تیوی حلال کنه که ما بی اجازهش پخش کردیم ویدیو رو و دستون درد نکنه. بسیار کار خوبی
3: پخش نشد بیروز جانم.
4: اصلا صدا نبود آقا بیروز
0: جانم،
1: تصویر بود برای ما، تصویر بود ولی صدا نبود.
0: نه شما رو زوم هستید، رو زوم نیست. ما رو
3: من نه صدا نه تصویر،
0: نه اون رو ایر پخش میشه. روی
2: روز میتونید وایس اون ویدیو هم شیر کنید تو زوم؟ ما تو کلاس همون این پروفسور همون اکثرا این کار هم میکنن، یه ویدیو میتونن یه جادره
0: میشه ولی هزار تا ستینگه که باید عوض کنیم. هی کردیم دالا ده دفعه عوض کردیم، بازم یه چیز دیگه شده. بلیو می آی نو. ولی سرهن
4: آقا بروز از شما یه سوال خوب پرسید، اگه دوست داشته باشید دوباره سوال تکرار کنید.
0: اون ویدیو اینا رو هم براتون
1: آقا امیر شما بگو
0: دوستان اونو میذارم. حالا
1: من شما بگو، من امروز یه خورده داونم از لحاظ خستگی.
4: نه نه میگم سوالتو بپرس آقا بروز از شما. شما سوالتو بپرس. آره
1: اون سوالی که گفتم توی چیز.
4: آره همون
1: یه سوالی بر... نه این چیز یه سوال دیگه است آقا امیر. این یه سوالی برای من مطرح شده. شما ببخشید اصلا ربطی به دنیای دیتینگ نداره، بچه‌ها یه لحظه تحمل کنن.
0: ببینید
1: شما پشت جنگ رو نگاه میکنید، پشت جنگ رو نگاه میکنید، این جنگ اوکراین برده مثلا ذهن من درگیر کرده و این مدت درگیر که نه به این سوال رسیدم. پشت جنگ رو نگاه میکنید خیلی در واقع بازی های زیادی داره و یکی از یکی خوشش نمیاد، یه جای دیگر شروع کرده زدن و اینا. من به این سوال رسیدم که اگر یه همچین اتفاقی برای کشور ما بیفته، ما واقعا مثلا نگاه میکنیم میگه آقا من برای این مردم شیپل بول آمریکا، یا حالا من کلمه‌شو میگم که بعدا برام بد نشه، برای اینا برم بجنگم، یا مثلا بعد برم بجنگم که پشتش دو نفر دیگه که پشت پرده هستن اون یکی برام یکی پیروز بشه، یا اون یکی خواسته یه اتفاق دیگه یه جای دیگه تو دنیا بیفته. واقعا اگر مثلا برای یه کشور خود آدم بیفته این اتفاقی، ما باید به عنوان یه فرد در واقع اندیویژوالی دارم صحبت میکنم، آیا واقعا باید اسلحه بگیریم و بریم بجنگیم چون پشتش اون بازی ها هست؟ بعد اونور با اون لنز پرچونه نگاه میکنی میبینی که همه اینا شامورت بازیه. اینو یه خورده من روش مشکل دارم، خواستم جوابش بدم.
0: بسیار سوال زیبا، سخت و خیلی هم سخت جواب دادنش، به خاطر اینکه جواب دادن به این قضیه همجور مثل قضیه قبلی که گفتی به سیچویشن و وضعیت بستگی داره. اینکه آقا هر موقع
1: جنگ شد همه جنگ ها یکیه دیگه آقا بروز، وضعیت همه جنگ ها یکیه دیگه، وضعیت همه جنگ ها یکیه، پشتشون نمیدونیم و یکی به یکی
0: پشتش چهارت گردن کلوف وایستدن که میخوان به اهدافشون برسن، یه سری سرباز هم مجبورن برن به جنگن، یه سری افراد هم اینوالو درگیر هستن. میخواستم اینو بگم که جنگ یه مسئله خیلی ایموشنال و احساساتی هستش. درست مثل این میمونی که بگی من اصلا عصبانی نمیشم که من واسه یه دلار، کدوم شما الان فکر میکنی که مثلا به خاطر مثلا یه دلار یا مثلا حالا یه پولی که تو کشور شما میشه باش بیه بسند قیفی کوچولو بخری، انقدی بخری، کدومتون فکر میکنین به خاطر این ممکنه شما یه نفر بکشین؟ مگه همچین کار احمقانه رو کسی انجام میده؟ نه. یعنی چی؟ نوش جانش 10 تا بستنی واسش بخرم 5 دلار بهش میدم، مثلا 1 دلار مسئله نیستش. ولی کسایی که استاد جنگ درست کردن هستن قضیه رو میپزن، به صورت ایموشنال تحویلت میدن، یعنی با اعصاب و روان و فرهنگ و مذهب و باور و چه میدونم عرف و عادت هر چیزی که میدونن اول زیرسازی میکنن که وقتی دکمه رو زد برق به 100 جا وصل بشه. نه فقط بگن آقا ما مرز مثلا فرض کن ایران و عراق رو میخوایم 50 متر ببریم اون طرفتر چون لوله چای نفت رو میخوایم بذاریم پایین، ایرانی ها موافقت نمیکنن. ما میدونم اینجوری بگی که قایش که نمیره، یه گربه هاتون هر کی میخواد هر کاری بکن به من چه مربوطه. ولی قضیه وقتی ایموشنال شد، احساساتی شد، خواهر این کشته شد، پدر اون کشته شد، برادر این رفت تیک و پاره شد، اون وقت دیگه مسئله پرسونال میشه، دیگه میشه یه انتقامگیری یه شخصی که تو اون دهات زندگی داشته میکرده از کسی که اونجا بوده، اونو میکشه. اون میشه واکنش زنجیره‌ای و یه مسئله است که دیگه از پول درآوردن چهار تا آدمی که پشت پردن شما نمیشناسی کی هستن خارج میشه، میفته آتیشی که مثل آتیشی مونه که به یه گندمزار گرفته. دیگه اون گندما به خاطر که چرا آتیش افتاده تو این گندمزار نمیسوزن، اون گندما میسوزن به خاطر که گندما بغلشون داره میسوزه، اون گندما به خاطر اون فندکی که تو زدی به گندما اولی نمیسوزن، اونا به خاطر این میسوزن که دور و برشون همه گندما داره میسوزه، همدیگر رو میسوزونن. این خواسته کسایی که جنگ را میندازن. متاسفانه هر کدوم از ما اگه درگیر منطقه جنگی باشیم که در اونجا جنگ به ما اعمال بخش تحمیل بشه، ما میفتیم تو مسئله
1: اساسی.
0: جانم؟
1: This question is off the table بگن دیگه اصلا.
0: It's not off the table. نه من خیلی خوشحال میشم اینجا صحبت کنم. به خاطر که زندگی ما داریم راجع به زندگی حرف میزنیم. ما راجع به سیاست صحبت نمی کنیم. به خاطر که تو سیاست تا موقعی که توش نباشی هر حرفی بزنی راجع به سیاست مزخرفه. چرندیه که خودت خیال میکنی داری میفهمی، هیچ که دیگه به اون رب کاری نداره که تو چی داری میگی، خاطر که تو سیاست نیستی. تو سیاست هم باشه کسی تو رو نمیبینه و بشناسه که تا بفهمی تو چی میگی. قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. ولی برسای زندگی مردمه. اگه من یه بچه بودم که دارم تو اوکراین زندگی میکنم و مثلا یه نفر اومد بمب ریخت سر من، دیگه جنگ خصوصی میشه، پرسونال میشه بین من و اون آدم. دیگه اصلا دلیل اصلی جنگو من کار ندارم. اگه گفتن که فلان کشور انقدر خاک اینجا رو میخواد، اون اوکراینی میگه گور باباش من توی مملکتم جون زندگی میکنم، جون دارم میکنم، حالا اسم اون خاکی که اونجا هست مثلا باشه روسیه باشه اوکراین باشه ترکیه یا باشه ایران چه فرقی به حال من میکنه؟ منم تو اوکراین صبح دارم راننده تاکسی ام، چه فرقی به حال من میکنه؟ این قضیه تا ایموشنال نشه و آتیش به گندمان نیفته این قضیه سود نمیکنه و سودساز نیست. موقعی که آتیش به گندم افتاد، من و تویی هم که تو منطقه جنگی داریم زندگی میکنیم، ما اون گندمایی هستیم که میسوزیم به خاطر اینکه بغلی ما داره میسوزه، نه به خاطر اینکه چرا و کی کجا فندک اولی رو زده. و اونا اینجوری از جنگ لذت میبرن و بهره میبرن. جنگ ایران عراق رو نگاه کن، آمریکا و مکزیک رو نگاه کن، نمیدونم هر جای نگاه کن، افغانستان روسیه نگاه کن، ترکیه و ارمنستان نگاه کن، هر کدوم اینا رو نگاه کنی یه نفر یه جایی یه کبریتو میزنه، بقیه که میخوان بسوزن خودشون همدیگه رو میسوزونن. و ما نمیدونیم در اون لحظه که من دارم فرض کنم مثلا تو آبادان زندگی میکنم جنگ میشه، یا تو اوکراین زندگی میکنم، یا دارم توی مرز ترکیه و ارمنستان دارم زندگی میکنم، وقتی این آتیش افتاد من در چه وضعیتی احساساتی، ایموشنالی، مالی، اسیر شدن در چه مسائلی میفتم و برای اون چه انگیزه هایی رو میگیرم که بخوام برای اون انگیزه ها بجنگم. همینجوری نمیگم میگم آقا گور باباشون اونا جنگ راه انداختن، نخیر آقا مردم فلانجا با مردم فلانجا نباید بجنگن، هیچ کی نباید. اینجوری نمیشه حکم بدی، به خاطر اینکه هر کدوم از اون یه سری افراد که آخه اینا مزدورن و اینا سربازن، هلیکوپتر سوار میکنه، اینا حقوقشون رو گرفتن، اینجا پیاده میکنه، میگه اینجا پیاده میشی، اونجا تا اونجا رو دینامیت میذارید و بمب میذارید، اونجا اکیراشو با گوله میزنید، دو تا اسنایپر اونجا میذارن، حقوقش هم یارو طرف میذاره به بانکش. اون کارشه، اون فندک اولی است که میزنن زیر گندمای اون گوشه گندمزاره. ولی وقتی آتیش افتاد بستگی داره که من و شما تو چه وضعیت ایموشنال، پرسونال و همه چیزهای دیگه قرار بگیریم. اونجاستش که فکر ما و عقل ما یکی یکی تعیین میکنه که آقا شما باید تفنگ دستت بگیری یا بگی گور باباشون من از این گوشه سوار قایق میشم میرم واسه خودم یه کشور دیگه، اونجا واسه خودم پارتی میکنم، اینا انقدر بزنن تو سر کله همدیگه رو بکشن، وقتی تموم شد اگه خوب بود برمیگردم، خوب نبود همونجا زندگی میکنم. ولی اگه تو اینوالو شدی به نحوی که نمیتونی دروری، به فکرت مربوطه، به ایموشنت مربوطه، به طریقه فکرت مربوطه که چقدر اینوالو بشی. مثل همون گندمی که تو گندمزار هست، ممکنه چهار تا گندم اینجا میسوزه، یه سری ساقه خیس باشه نسوزه، یه درختی تنومندتر باشه این آتیشه پوف گرفت رفت مثل فلش فایر هزار تا گندم سوزوند این درخت نسوزه. بستگی به اینوالومنت تو در اون قضیه و درگیری تو در اون قضیه داره و هیچ حکمی نمیشه ثابت صادر کرد که آقا یه جای جنگ شد گروه باباشون چهار تا پولدار و صاحبین نمیدونم نفت جهانی دارن با هم میجنگن، چرا من برم کشته بشم؟ همچین چیزی رو نمیشه گفت. امیدوارم جواب سوالت داده باشم.
1: دست شما در نکنه. ببخشید من سوال بی ربط به دنیای دیتینگ پرسیدم.
0: نه بی ربط نبود، بسیار عالیه. ما باید سالم باشیم، بدنمون کار کنه، خوشحال باشیم، خونمون آتیش نگرفته باشه تا بخوام به دیتینگ فکر کنیم دیگه. خب اینم خیلی مربوط میشه، چون زندگیه. ما میخوایم راجع به خوشحالی حرف بزنیم، راجع به سعادت حرف بزنیم، آرامش حرف بزنیم، و بعد یهو میبینم من بچه مثلا فرض کن چه میدونم یروان ارمنستان، یهو میبینم جنگه بین مثلا ارمنستان و ترکیه. حالا من چیکار کنم؟ من به عنوان سرباز ارمنی برم تو جنگ بجنگم؟ دختر خالم رفته زن یا آقای ترکی شده، دارن با هم دیگه تو استانبول زندگی میکنن، حالا من برم ترکا رو بکشم؟ هم چیکار کنم؟ من ارمنی ام. خب اون ترکه، اگه اون ترکه من ارمنی ام، چرا اون منو میکشه؟ من چیکار کنم؟ توضیح بدم برای خودم. باید ببینی وضعیتی که توش هستی چیه. همین مسئله تو افغانستان هست، ایران عراق هست، همه جنگایی که شما میبینی بود و هست و خواهد بود هست. و هنر اون کسی که جنگو میندازه اینه که یه جوری بندازه که با یه کبریت یه گندمزار تا ته بسوزه، بریزن به هم اون چیزی که میخواد انجام بشه. اگه ببینید اینجا گندما خیسن، یه جایی که همش خیس گندماش، شما اگه دو تا گندم بسوزید تورچش کنی، چه میدونم زغالش هم بکنی، شش تا گندم اون طرفی اصلا آتیش نمیگیره، اصلا نمیشه، اصلا هیچ فایده ای نداره.
1: من یه توری راجع به مثلا سیستم اقتصادی جدید دنیا بهش رسیدم، اینه که اینا اومدن و دیدن که یه بخشایی از دنیا، من فکر می‌کنم یه بخشایی از دنیا، مثلا مثال ایران دارم میزنم، ما مردم ایران خیلی به سیاست فکر می‌کنیم، خیلی به اون چیزی که داره تو کشورهای اطرافمون اتفاق می‌افته در واقع دقت می‌کنیم یا توجه می‌کنیم. این کار اشتباهی یا درستی منظورم نیست، بحث فکر کردنش. الان مثلا شما ببین داستان بیت کوین هم نگاه بکنید، من فکر من اینه که اومدن یه سیستم در واقع مالی که تو دنیا دارن ایجاد می‌کنن و یه جور دارن طراحی می‌کنن که شمایی که تو لس‌آنجلس نشستی درگیر بیت کوین شدی، همون قدری که من تو ایران نشستم و درگیر بیت کوین شدم، بحث مالی قضیه هم درگیر شده، مجبور باشیم اخبار سیاسی دنیا رو هم دنبال بکنیم، چون میدونیم که جای سیاست مثلا جنگ فلانجا روی در واقع مال منال ما که توی مثلا یه کشور مستقل مثلا سوئیس هم داره زندگیتو میکنی هم تاثیر میذاره. یعنی من یادمه که شما یه بار گفته بودید که مثلا شما به کشورهای مختلف سفر کنی میبینی که این داستان جنگ و نمیدونم داستان دقت کردن مردم به بحث سیاسی مخصوصی است به کشورهای مثلا خاورمیانه است و این سری کشورهایی که شاید تو دنیا مهم باشن. ولی من فکر میکنم که الان با این سیستم طراحی مالی جدیدی که آوردن تو بازی، میخوان یه بخش از ذهن مردمی که خیلی از کشورهای دنیا به حداقل مثل ایران مثلا اگه بخوایم الگو بگیریم یا مثال بزنیم درگیر بخش سیاست و بخش این چیزهای مردم دنیا نیستش رو هم بیارن که طرف مجبور باشه اون اخبار رو، اون اتفاقایی که داره میفته رو نگاه بکنه و تحلیل بکنه، حالا به قول خودش تحلیل بکنه که بتونه تصمیم درست رو بگیره که حتی
0: حداقل زمانی که من همیشه گفتم، البته من هر چی گفته باشم همیشه زیاد مهم نیست، ولی من در حد خودم همیشه گفتم به هر کسی که پرسیده، گفتم درگیر هر برنامه جدیدی نشی، فکر کنی این مدرنیزیشنه، وای دیگه قبلا پول بود و الان دیگه بیت کوینه، وای قبلا نمیدونم تماس‌های نزدیک و شهر و خودمون بود، حالا دیگه دیتینگ ورلد، از اینجا از ژاپن زن میگیرم، نمیدونم از ایران، نمیدونم از اوکراین زن میگیرم. تو اول بذار بازیایی که درست میکنن را میندازن گندش در بیاد، ببین چی باقی میمونه، ببین کیا میسوزن کیا نمیسوزن، بعد میتونی به عنوان یک چیز مدرن ازش استفاده کنی. بهش میگن early adapter tax، یعنی کسی که جریمه ای که میده جریمه زود پریدن تو هر آتیشیه، تو هر مخمسه ای میخواد زود بپره اون تو و بگه من مدرن هستم. تا یه چیزی میاد اول میره ثبت نام میکنه، تا یه چیزی میاد اول میخره، اول میره مثلا فرض کن یک پروسسور جدید میاد، گرافیک کارت جدید میاد، یه ماشین جدید میاد. یه جایی مثلا الان مثلا رو متا دارن زمین میفروشن. خب بله، رو متا زمین میفروشن، زمینی که وجود نداره با پولی که وجود نداره میکنن مسئولیت تو، پولی که تو داری ولی اونا مجبور نیستن بهت پس بدن، پول تو ازت میگیرن دیگه وجود نداره. حالا من هرچی بگم مهم نیست، یه سری آدم میخوان مدرن باشن، یه سری آدم میخوان این ایمیج رو بدن از خودشون بیرون که ما مثل قدیمی ها نیستیم، ما مدرن داریم الان کار و زندگی انجام میدیم، همونجا آتیش میگیری میسوزی. باید ببینی این قضیه مدرن چیه. اگه دیر تو بیت کوین بیفتی، اگه دیر تو متا

0: زدن الان یه دونه از این گوشی ها که انگلیسیش میشه تلفن و هیچی جز این ندارن برای ابراز شخصیت، به خاطر همین سری میافتن تو اینا و سری خودشونو میخوان متفاوت کنن با نسل قبلیشون که پدران و مادرانشون هستن که به اینا هزار تا چیز برای یاد دادن دارن و نمیتونن به اونا گوش نمیخوان گوش بدن، به راحتی قابل کنترل شدن. الان با یه عکس، با یه مدل ابرو، با یه مدل شلوار، با یک جمله که نمیدونم می تو، نمیدونم یو می، از این حرفا میلیون ها نفر آدم از سر تا سر دنیا با هم میجوشونن. اینا بهش میگن مدل جدید کنترل جهانی و باید
1: ما بروز من جناب این توریای در
2: مورد بروز جان یه چیزی بگم
0: بفرمایید
2: جواب آقا بروز هم اصلا بروز این ترم گذشته این سمستر قبلی یه استی باید می‌نوشتیم و من موضوع که انتخاب کردم یه چیزی بود از نیچه به اسم هرد منتالیتی، یعنی ذهنیت گله‌ای، و خیلی خیلی جالبه که تز شما یعنی کلن حرفات تیم 20 سال منطبقه بر حرفای نیچه، یعنی شاید بشه گفت نیچه ایرانی هستی یا شاید هم
0: نیچه. من نیمچه ایرانی هستم به جای نیچه، نیمچه هستم.
2: به هر حال این هرد منتالیتی دقیقا همینه، میگه که هرد منتالیتی ترجمهش میشه ذهنیت گله‌وار، گله چارپایان، نه گله گرگ و اینا، گله چارپایان. هرد منتالیتی همینه که شما میگی رو دقیقا میگه، میگه که آدما فکر نمیکنن تو گله چارپایان، اینجوریه که فکر نمیکنیم، نگاه میکنیم اینی خب بقیه دارن اینوری میرن پس منم اینوری میرم، یعنی همین کریز و ترندی که میگی. حالا سیستم یا استیت یا هر چی که بخوام اسمش رو بذاریم خیلی ابزارهای جدیدی پیدا کرده، مثل سوشال مدیا یا همین ابزاری که داره، خیلی قوی تر شده این هرد منتالیتی. حالا باش خیلی کارا میتونن بکنن دیگه، جنگ هم میتونن راه بندازن،
0: همه گله بهتر تربیت شده، گله بهتر تربیت شده، چون که قبلا گله ها در جاهای کوچیک کوچیک تربیت میشدن،
2: گله داری مدرن شده، یعنی میخوام اینو بگم گله داری الان مدرن شده، ولی خب گوسفندا یا گله، خب هنوز گله است دیگه، ولی گله داری مدرن شده. الان با یه دکمه، با یه دکمه میلیون میلیون جهت میدن، یعنی دیگه مثل قبل دردسر ندارن دیگه، راحتن.
0: از اون طرف ادویکیشن و تحصیلات به نهایت لگد شده، رشته های بی خودی، چرندیات و پرندیات بی خودی، راجب هر چیز رو با اصطلاحات بزرگ بعد نگاه میکنی، کور کچل رفته اونجا و از اون رشته ها دیپلم و لیسانس گرفته، الف رو از بین نمیشناسه ولی دیپلم و لیسانس رو نمیدونم فوق لیسانس هم گرفته، دکترا هم گرفته و در اون زمینه و نگاه میکنی مثل که حرف میزنی باهاش، مثل که داری با یه آدم همینه که 6 کلاس هم سواد نداره. قبلا تحصیلات بود، الان فقط بهشون یه سری چرند و پرندی که بی‌معنیه، نمیتونن با هم کمیونیکیت بکنن، نمیتونن با هم میک سنس بکنن. علوم فنی و علوم ریاضی و علوم پایه به افتضاح کشیده شده و خیلی کم تدریس میشه. لول علوم پایه مهندسی، ریاضی و فیزیک و اینا، شیمی و این مسائل در دانشگاه انقدر اومده پایین که حتی از دبیرستانهای قدیمی هم سطحش پایین‌تره موقعی که داری برای لیسانس و فوق لیسانس میخونی. خب اینا همه با هم کنترله، یعنی هم دوا و غذا میدی به گله، هم کنترل دیوارا رو قوی میکنی، هم یه درایی باز میذاری، اینجوری یه فشفشه روشن میکنی، این گله مجبور از این در بری بیرون از سر تا سر دنیا. مثل که کوروش خان میخواد چیزی بگه، بفرما کوروش خان چیزی بگه.
3: حرفا شما کاملا درسته، این نظام در واقع بنکرها هستن که این کار دارن انجام میدن، این جنگا رو راه میندازن. و در رابطه با بیت کوین که دوستمون گفت خیلی فشرده بگم، اینو ایلان ماسک ساخته، خالق بیت کوین هستش و با ایجاد نوسان در بیت کوین از 70,000 میره به 35,000 نوسان میکنه، در واقع داره هزینه های اسپیس ایکسش رو در میاره. این بازی نهنگ هاست، در واقع ما همون جلبک هایی هستیم، پلانکتون هایی هستیم که خوراک این نهنگ ها میشیم. اگر بخوایم وارد بازی اینها بشیم، بازی بیت کوین بشیم، بازی سیاست بشیم، این واقعیتی که هست. و زندگی گله‌ای هم که فرمودید همون زندگی خطی هست که باز همین بنکرها برای ما تعریف کردن.

0: اینی که شما آرزوت صف میبندی برای کارمند شدن، تحصیل کردن که بری کارمند افراد ثروتمند بشی که برای اونا در حد رایگان و خیلی ارزون کار بکنی، 30 سال کار میکنی، بیمه تو داشته باشی و بعد اون بیمه حالا به پولت رو نده موقعی که نیاز داری بماند و بمیری، تمام در وحشت داشته باشی اون زندگی خطی و گلی و گوسفندی که میفرمایی همین هستش.
1: ازدواج هم یه بخشی از اون
2: تصمیمی که میندازم گردن دیگه،
1: ازدواج هم یه بخشی از همون زندگی گلواره، اینم فراموش نکن
3: آقا بروز. من
0: آره این هم میشه،
3: من به این تمام صحبت آره من آبروز تئوریاش ماشاءالله اسپاتلسه، ما هم بعضی وقتا میخوایم یه لکه کوچیک از توش در بیاریم که در واقع بگیم که اینجا یه لکه کوچیک هست و آخرش در واقع میرسیم به این که پوینت آبروز رو بیشتر پروف میکنم، بیشتر ثابت.
2: مرسی، من هرگز همچین تصوری ندارم که من تئوریم اسپاتلسه، ولی در مورد این که حرفایی که من زدم که البته از دیگران هم مقدار زیادیشو الگو برداری کردم، چون این الگوها روش اندیشه و استدلال اونا رو نشون میده و وقتی من حرف میزنم ممکنه یه مقدار شبیه حرفای اونا بشه، بگن تو داری حرفای فلانی رو تکرار میکنی. It's all good. من دنبال اون کردیت یا دیسکردیتش نیستم. چیزی که میخوام بگم اینه که از هر کسی که در هر زمینه صحبت میکنه، اگه بخوای یه چیزی رو گوش بدی، اگه بینش اون شخص نسبت به این قضیه درست باشه، کسی دیگه‌ای بدونه که اون رو بشناسه ممکنه همون حرف بزنه. من از نه از فروید کتاب خوندم نه از نیچه، و اینی که شما میگی میگن آقا حرفات شبیه این بوده، حرفات شبیه اون بوده، اصلا هم خودم رو در حد اونا و نمیدونم حدشون چقدره که هیچی و تصور نمی کنم، ولی اگه من 1 از 100 هزاری گفتم که شبیه 100 هزار 1 از 100 هزار اونا بوده، علتش اینه که داری به واقعیت نگاه میکنی. شما نباید افلاطون و نابغه باشی که وقتی به واقعیت نگاه میکنی بتونی درست حرف بزنی. مهم اینه که به واقعیت نگاه کنی و واقعیت رو ببینی، اون وقت حرفی که میزنی شبیه یک کسی بسیار اندیشمند معروفی ممکنه در بیاد، چون اونم واقعیت دیده، اون با مغز خودش 1000 تا چیز آنالیز کرده، من در حد فهم خودم یه چیز آنالیز کردم و این شباهت به اون فقط نشون دهنده یه مطلبه که مطالبی هستش که واقعیه و وجود داره و اگر هر کسی نگاه کنه همون چیزو میبینه.
3: نه من اونو میخواستم یه
1: بحث همون پوینت آف ویوی که کردی، پوینت آف ویو ها چاید فرق بکنن ولی موضوعی که داریم بهش نگاه میکنیم چون یکیه
2: بله،
1: بالاخره همه یه چیز میبینیم شبیه هم میگیم دیگه.
2: همین هم مهمه که شما در جایی که هستی درست ببینی. مسئله جنگی که آقای بهروز خان پرسیدم همینطوره، از هر چیز دیگه هم نگاه کنی همینطوره، تا هر چقدر دست به عصاتر بری، چون الان دیگه برملا شده داستان کنترل جهانی، برملا شده که دارن به وضع وحشتناکی همه رو کنترل میکنن و ازشون دارن سوء استفاده میکنن بی برو برگرد و ما قدرت مقابله با این قضیه رو نداریم. منتها قبلا نمیدونستیم، فکر میکنیم بگیم مثلا رادیوی سیاسی رو گوش بدیم یا بریم دوتا تیر هوایی در بکنیم ما داریم یه کاری انجام میدیم. الان فهمیدیم که آقا ما عددی نیستیم بخوایم چیزی رو عوض کنیم. ترک و کلک و در واقع استراتژی که آدمای ضعیفی مثل ما باید داشته باشن برای نجات خودشون، تا اونجایی که ممکنه درگیر بازی‌های جدید نشن. مدرنیزیشن در حدی که لازمه خوبه، ولی در حدی که زندگیتو میگذرونه، ولی نه در حدی که بخوای نشون بدی به دیگران یا به هر کسی که تو مدرن هستی، چون اون وقتی که خورده میشی توسط بیگ فیش. حالا ممکنه من یه 2 سال 10 سال 15 سال دیرتر خورده بشم، بعضیا کمتر خورده بشن. What matters این که تا موقعی که داری شنا میکنی درست شنا کنی و خودتو حفاظت کنی. هیچ لیمیتی برای و حدی وجود نداره، جایزه هم آخرش بهت نمیدن، هیچ نمره ای رو با خودت تو نمیبری زیر خاک. مهم اینه که الان حواست رو جمع کنی.
3: آبروز از کار از کنترل گذاشته
2: چی گفتی؟ کار از کنترل
0: در واقع وارد بازی نهنگا نشیم. ما پلنگتونایی
2: وارد بازی نهنگا نشیم. یک، و وقتی تو زن و بچه داشته باشی تو باید خودتو بکشی 40 سال 1000 تا فوش تحمل کنی، 1000 تا بحران میان سالگی به ریشت ببندن تا تا بتونی جانتو از این قضیه در بدی. وقتی یه دختر 11 ساله یه پسر 13 ساله داشته باشی، دوباره باید اونا رو دوباره ترین کنی، دوباره از دست اونا باید بگی اونا تو رو نکشونن تو آتیش، ضمن اینکه خودت خودتو کشتی از آتیش در بیای، دو نفر دیگه بهت وصلن که میرن تو آتیش بدون اینکه به حرف تو گوش بدن. این استاشو داره و گوشیشو داره میخواد بره تو دنیای مدرن، چون مغزش که کار نمیکنه، فقط چشمش داره دیگران رو میبینه، دنبال اونا میره. تو پدرشی باید باش بجنگی که خونه رو میذاره فرار میکنه، دختر 14 سالت میره دیگه هرگز نمیبینیش، میگه بابام مدرن قدیمیه، بابام فلان، بابام بساره، یا که باید وایسی اون بره تو آتش تو بره دنبالش، یا باید باش جنگ کنیم. بخاطر همینه که سیستم جهانی رو به تو رو مجبور میکنن و تو رو ترغیب میکنن که بیا ازدواج کن، بیا بچه داشته باش، بیا این کار بکنیم کن. اون کار بکنیم که خواستن بکشن چنگش وقتی به تو نیفتاد. این گوساله ری که این گوشه بل نسبت بچه شما، این گوساله که این گوشه هست خفت اینو بگیرن بکشن، تو هم به ناچار کشیده بشی باش تو آتیش و راه فراری نداشته باشی. بخاطر همینه که هرچی آزاد بخوای بمونی، هرچی بی بدون زنجیر و بدون بند و بار حرکت بکنی، راحت تر خودتو میتونی از دست این داستانا نجات بدی. مثل که آقا بهروز یه چیز داشت میگفت، من پیدم تو
3: آره میخواستم بگم که کار از کنترل گذشته، الان دارن روی حک کردن آدما، در واقع انسان بودن و انسان دارن کار میکنن. آقا بهروز، من الان از اینجا به بعد هر چی دارم میگم
1: بهروز، یه چیزی تو کلامت بگم بهروز، از شما آقا بهروز، من احساس من حاشدم اشتباه میکنم.
2: خیلی جرمیتونی یه خیلی یواشتر صحبت کنه، یعنی لول صدا تو بیاری پایین تر.
1: آه لول هم بالاست الان، خوبه یا بیارم پایین تر؟
2: بگو.
1: به این بروز جان، خیلی احساس میکنم تو درگیر یه سری مسائل هستی که اصلا رفتی بهت نداره. خب یعنی احساس میکنی که تو اون ترند ها گیر نکردی، در صورتی که تو اون ترند ها هستی به صورت ناخودآگاه. دادش برو تمرکز کن رو زندگیت، اصلا این چیزا رو کلن ایگنور کن.
2: آره خیلی چیزا هستش که اصلا نتراجبش هم صحبت نکنی هیچ مسئله اتفاق نمیفته.
1: آره یعنی اصلا فکر
2: نکنی هیچ نمیشه،
1: نداره. یعنی یه سری چیزا اصلا ربطی نداره به من و تو و آقا بهروز از آمریکا حتی.
2: خب بله البته
3: حرف شما
4: من هم یه جمله اینجا بگم. آره ببخشید یه لحظه دارم میرم استخ پشمان جان، یه لحظه ببخشید. من میدونم من اصلا فکرم همیشه رو مسائل ناموسی و روبره. من بعضی وقتا حس میکنم به روز از شمال
1: همین ما فقط به اون چیزا فکر میکنم.
4: نه همین، ببینم میخوام اینو بگم، من بعضی وقتا این حس رو میگیرم به روز از شمال فکر میکنه ما وجاینا داریم، میخواد مخ ما رو بزنه، انقدر این میپیچونه بابا. we don't have a vagina, just get to the point.
2: آقا حالا بهروز بهروز خانم، ما راجبه انقدر صحبت میکنیم مدرنیزیشن، همین چیزی که الان شما هم درگیرش شدی، شما به مسائلی توجه میکنی که تو یوتیوب مطرحه برای آدمایی که تو آمریکا مطرحه. درسته که مورد بحث درستیه و این بحثا رو میشه انجام داد، ولی چه کار داره به کار زندگی شما؟ منم خودم همینجوری هم. من الان یه چیزایی رو بلد نیستم و دنبالش نمیرم یاد بگیرم، نه بخاطر که تکنولوژیش ندارم، نه بخاطر که سوادش ندارم، من دنبال یه چیزایی نمیرم که الان بچه های 12-13 ساله استادن توش. من هرگز من ناراحت نمیشم که بگم این بچه 15 ساله یه چیزی رو خیلی وارده که من اصلا چیزا خبری ازش ندارم، چون نمیخوام اینوالو بشم، نمیخوام درگیر بشم. و اگه شما این کارو بکنی وقت بسیار زیادی برای آرامش پیدا کردن داری.
3: نه متوجه منظور شما هستم، ولی آقا پژمان
0: خود میخوام من بعد مرخص شم از حضور، چون 30 دقیقه دیگه باید
2: جایی باشم. سلامت کنید چون زن نگیر تا هفته بعد دوباره صحبت کنیم.
0: شش سال خوبی برای همگی آرزومندم، موفق و پیروز باشیم.
2: ایوالله ببخشی شوخی کرد.
3: آره من متوجه حرف شما هستم آقا پژمان. این یا با تو برنامه پرشون دیگه شرکت نکنم، یا آخه سوالایی که همه سوالا رو من فکر کنم آقا بهروز جواب دادن. من
1: نه اصلا بحث شرکت کردن نیست، نمیدونم، من فکر کنم بد بیان کردم.
2: میخواد بگه نه من میخواد بگه مایند تو از این فشارا راحت،
3: فشار نیست
1: چون بردن خودت رها کن داداش. ببین
3: به یه چیز دیگه هم هست آقا جان، بردن یه وضعیه
1: ثانیه‌ای بگم وسط کلامه، اول جمله که اصلا اومدم تو برنامه گفتم آقا جان امسال بیایم تمرکز کنیم رو خودمون، رو زندگی خودمون. داداش تمرکز کن رو زندگی، اصلا ول کن این داستانا رو. خب من خیلی برنامه میبینم یه چیزایی میای میگی خیلی هم شاید مسائل مهم و خوبی باشه ولی به تو ربطی نداره. تا الان یه نفری هست نشستی تو شمال، اصلا مسئله به تو هیچ ربطی نداره، حتی به صورت غیر مستقیم هم در زندگی تأثیری نخواهد داشت. خب ولش کن. دقیقا یکی از اون تله هایی که استیت ساخته واسه انسان ها، آدم ها فکر میکنن اگر این من به این موضوع فکر کنم، اصلا اون به تو ربطی نداره، نه خرج خونت میده هیچی، یعنی تو بدونی یا ندونی فرق. الان من بفهمم که پروژه اسپیس اکس شد یا نشد هیچ رفت به من نداره. چرا من بیام
3: من مطرح نکردم
1: اشغال بکنم رو اون موضوع، درسته میدم اون فضای ذهنیمو بذارم رو این که خودم رو لیول آپ کنم، به یه چیزی فکر کنم که مستقیم به زندگیم رفت داشته باشه.
2: من از موقعی که از ایران اومدم بیرون، با کمال احترام به تمام کسای اونجا و با کمال همدردی به تمام مشکلات و درک خیلی از مسائلی که در مورد ایران داره اتفاق میفته، من اصلا به اخبار ایران گوش نمیدم. برای این گوش نمیدم که من ایرانی نیستم یا از ایرانیا بدم میاد یا مشکلی دارم اونجا. نه آقا جون، به من ارتباط وقتی پیدا نمیکنه که مثلا نون اونجا گرون شد یا از اون جیروندی بنزین هست یا نیست یا ماشین گرونه یا لباس گیر میاد یا گیر نمیاد، من خودم اون چرا ناراحت بکنم؟ موضوع اینه. موضوع این که اون قضیه دل ما رو به درد میاره یا نمیاره نیست، و موضوع این که اونا هم نوع ما هستن یا نیستن، آدمایی که مثلا فقط شما راجبش رو یوتیوب میخونی یا میبینی اصلا اونا نیست، و اینکه شما مایندت پویا و جویاه و استیمولیتینگ و نسبت به مسائل حساسیت نشون میده، اونم خیلی نکته جالب و قشنگه. ولی یه سویچایی هست اگه خاموشش بکنی راحت میشی، اعصابت راحت میشه، وگرنه باید بشینی جنگ بکنی.
3: بس جنگ نیست، بس اینکه برنامه پرچونه میگم یا باید شرکت نکنم یا اگه شرکت کنم نمیتونم.
2: من 100% من ازت ممنونم که میای و این مسئله مطرح میکنی. شما یکی از کسایی هستی که برنامه رو بسیار به تلاطم و جوشش در میاری و من خیلی سوالات رو جواب میدم، اکثرشو 99% رو خوشحال میشم که شما این مسئله مطرح میکنی تو این برنامه، ولی میگم به عنوان مسائل مطرح کن، نه به عنوان ایموشن، نه به عنوان اینوالومنت خودت تو این که تو این مسئله بیفتی چی کار میکنی چی کار نمیکنی. و ما مطمئنم خود دیگر مطلب ما رو متوجه شدیم.
3: من سوال بعدی رو بپرسم بعد آقا پژمان با شاتگان ما رو بزنن یا
2: نپرسن؟ نه هیچ کی نمیزنه، بپرس ببینیم. بپرس برنامه‌مون هم نیم ساعت از 11 گذشته، باید دیگه
3: یواش یواش قطع کنیم. سریع میپرسم آقا ببخشید آقا پژمان، من دارم اینجا چیز میکنم، پلیز دیبل ادوکیت میکنم از اینجا به بعد آقا لطفا
2: دیگه از اینجا به بعد دیگه مونده خیلی کم مونده اون دو دقیقه
3: تموم کنیم. این سواله، این سواله شما، این در واقع چیزای پزشکی رو نگاه میکنید وقتی مثلا میخوان یه بیماری رو بگن که ما مثلا از چه راههایی میتونیم بیماری رو تشخیص بدیم، این بولتناشون رو نگاه میکنید یا اون تبلیغاتشون یا لرزی مثلا میگه با این ساین ها و اگر داشته باشید احتمال اینکه بیماری داشته باشید هستش، بعد آخرش میان مثلا میگن که باید MRI انجام بدید، باید CT scan انجام بشه، آزمایش خون انجام بشه، فلان فلان، برسیم به اون بی که ما به بیماری شما دارید یا ندارید. بعد آخرش من میخوام بس بدم به حرف شما، آخرش میان یه فاکتور اضافه میکنن، میگن البته 30% کسایی که این بیماری رو داشتن توسط MRI و CT scan اینا هیچ وقت نتونستیم در واقع اون بیماری رو اثبات بکنیم و در واقع شناسایی بکنیم.
2: خب
3: و اون 30% رو برای خودشون باز میذارن. شما هم یه بار گفتید که خر هیچ کس نشو، بعد یادمه که تهش یه کلمه یه جمله توی یکی از این برنامه‌هاتون اضافه کردید، گفتید که مگر اینکه به خاطر پول باشه. بعد شما نگاه میکنید مثلا همین رولوشن ایران رو نگاه بکنید، بعدش یه سری ها افتادن دنبال یه سری جریاناتی که بعد از 40 سال خیلی آب و زندگی و نون برای خودشون ساختن، اون پولدارای درست حسابیش هم که با استفاده اون جریانات در واقع اومدن بالا توی لس آنجلس و اونها توی بلر در واقع همسایه شما خونه‌های چند صد میلیون دلاری دارن، و این یه خورده اون فاکتوری که در واقع اومدید و تای حرف خریش کس نشود که اضافه کردید مگر به خاطر پول باشه، اونایی که وارد این سیستم ها شدن از روز اولش میدونستن که قراره به خاطر پول باشه، و این یه خورده با اون چیزی که شما گفتید در تضاده. حالا اینم جزو همون سوالی
2: هست، ممکنه ظاهرا اینطوری باشه ولی میگیم خرش که نشو مگه به خاطر پول باشه، منظورش اینه که خر اون آدم بشه وقتی که شما میگی که آقا میگن آقا بیاید اینجا شلوغ کنید، مثلا 4 نفرتون خونه است بزنیدش و بگیرینشون فلان، اگه شما سرباز مزدوری که دیگه خر اون آدم نیستی، تفنگ تو دادن، جلیقه زده گلولت هم پوشیدی، پولت هم دادن برای این کار، حالا یا میمیری یا میمونی. ولی اگه قرار بشه که توی بقال سر اون گوشه هستی، بیان تو رو هم تحریک کنن بگن آقا این آدمی که اینجاست خیلی آدم بدیه، تو هم بیا کمک کن، تعداد سربازا کمه، اینم تفنگ مال تو، هم برو اونجاست که داری خر اون یارو میشی. خب میگم خر کسی نشو، مگه کی بدون این کار داره انجام میدی، پول داری میگیری، حالا میخواد هر چی بشه، این همه سربازن، سرباز مزدور، مثلا طرف از روسیه استخدام میکنه میره واسش تو مکزیک میجنگه، اون کاری نره، گفتم برو اینجا این مکزیکی ها رو بکش، اینجا رو تحویل بگیر، یارو میمیره یا نمیره. ولی اگه قرار بشه که منو گولم بزنن، جنگ خودشونو با مکزیک بیانن برای من ایموشنال بکنن، وقت من خر اون شدم. سو تو هر جنگی هم که میخوای شرکت کنی، اگر این مسئله ایموشنال و اینا داستان دیگریه، تو هر جنگی هم که آقا از اول میخوای سوار هواپیما بشی بری اونجا در اونجا شرکت کنی، بدون اگه فایده ای برات داره انجام میدی، اگه فایده برات نداره دنبال احساسات و ایموشنال و به قول معروف منیپولیشن و بازی با احساساتی که میخواد دوش انجام بشه نباید باشی، به شرطی که قبلا درگیری این نشده باشی به عنوان یه هموطن، به عنوان یه همسایه، به عنوان یه بومی. منظور منم اون نیست. خلاصه پیچیده است. همیشه راه حل، مهمترین راه حل دست به عصا رفتن، آروم رفتن، فکر کردن و تا اونجا که ممکنه بخوای پشت قضیه رو بکنی که اینا چرا یه همچین کلکی رو دارن دست من میدن. احساساتتو بذاری کنار، غیرت و فلان اینا رو میذاری کنار و فکر میکنی.
3: ما هم سعی میکنیم از هفته‌های بعد سوالای خیلی لوکی و تریویال بپرسیم. مثلا
2: شما همیشه سوالای خودت بپرس داداش، ما وقتی بدونیم که داری حال میکنی سوال میپرسی بپرس. ناراحت هم میشی، عصبانی هم میشی، خودت میدونی. ما گفتیم آقا اگه میخوای نشی نکن، اگه میخوای بشی بگو. ما خوشحال میشیم یه نفر بیاد اینجا خودشو عذاب بده سوال بپرسه.
4: Just get to the point.
2: عذاب نده خودتو، فکر نکن که این قسمت از زندگیته، بلکه یه سوالی تو پرچونه مطرح میکنی. من بارها گفتم اگه این میکروفون دست من نباشه، این دوربین روشن نباشه، 99% این بحثا رو من با هیچ کی نمیکنم. میخواد هر کسی باشه، نزدیکترین دوست، مهمترین آدم، نه این میکروفون، این روبین روشنه، من با شما به عنوان یه برنامه تلویزیونی صحبت میکنم. من اصلا 99% این بحثا رو با هیچ کس نمیکنم. به خاطر همین مردم میان خیلی هاشون به هم میگن تو اصلا اون آدمی که جلوی دوربین هستی نیستی یا من؟ آف کورس که نیستم. من اون آدمی که دوربین هستم مسائل دارم، حتما گفته اونجا من الان میشه دستم با تو دارم اینجا مثلا داریم پیتزا میخوریم، من چی با تو بحث چی بکنم؟ مثلا سیاست ایران رو بگم، جنگ اوکراین رو بگم، قیمت نفت نمیدونم فلان، موردی نیست. میدونی take it easy and don't take it seriously, that's the point.
3: ولی آقا بروز، من یه جمله آقا سروش یادش بخیر چند سال پیش گفته بود، فکر کردم نمیره، گفت شما وقتی یه چیز رو ببینی و بفهمی که اون چیز وجود داره، دیگه نمیتونی چشم روش ببندی و فراموشش کنی. در
2: exactly. واقع as far as it relates to you، الان پژمان داشت میگفت as long as این که به شما مربوط میشه حساسیت و انرژی و ایموشن تو بذار توش، as long as بهت مربوط نمیشه، you can just talk about it, you can just make it the topic of a show and relax. خب بروز جان و بقیه دوستان دیگه خیلی دیر شده، من همیشه دوست دارم با شما حرف بزنم ولی دیگه وقت خیلی گذشته، میبخشید اگه من هم کات بس شد.
1: مبارک دوباره، خیلی هم خوش تیپ شدی امروز، واقعا احتمالاً داریم میری جای پارتی سال نوی چیزی.
2: آره دارم میرم رخت خواب، الان اینجا ساعت 1 صبح شاپورخان که اونجا از ساعت 2 صبح رخت خواب
1: کرد. رخت خواب سال آخر همه پارتی ها به اونجا ختم میشه
2: داداش. نه ولی آخه داداش ما مثل شما نیستیم که آخر پارتی ها دست پر بریم تو رخت خواب. ما الان اینجا می از پادرد و سردرد و گلودر چیزون تخت خواب خودمون مسواک هم وقت نمی کنیم بزنیم.
4: آقا ما رفتیم، خداحافظ شما، انشالله هفته بعد سال نو تونم موفق.
2: مبارک باشه، سال نو رو دوباره تبریک میگم و تشکر از اینکه با ما همکاری کردید، تو این برنامه بودید. و من کجا هستم؟ اینو من اینجا هستم. اینم اینجوریش کنم. خیلی دیر رسیدی داداش. بذار صدا تو واسه کنم. صبر کن. خب آقا صدای ما رو داری؟
5: آقا سلام، فهم خواستم تبریک بگم، ببخشید دیر رسیدم. اسخای
2: خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. عید شما مبارک باشه، گفتیم بگیریمت.
5: قربون شما،
2: عیدت مبارک. ان شاء الله که هفته آینده ان شاء الله. مرسی،
5: موفق باشید.
2: بله، برنامه نوروزی زیاد بحث نوروز توش نبود. در صورت تبریک میگیم دوباره سال 1401 و قرن 15 و در 20 سال از شوی پرچونه رد شده و خلاصه همه چیزا نکات قشنگیه که ما خوشحالیم که هستیم و با شما رو میبینیم. تشکر از اسپانسرهای برنامه تاکانتیوی.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون و پنجره ها، دوستانی که پولی، وقتی، انرژی، تمام دوستانی که روی زوم میان تلفن میکنن تو برنامه هستن، شرکت میکنن. سلام و تشکر بچه های هنرمند Your Time TV که روی ساتلایت لطف کردن برنامه های ما رو پخش میکنن برای شما، و تمام دوستانی که یا میشناسیمشون دارن کمک میکنن به ما، یا نمیشناسیمشون ولی میدونیم که دارن کمک میکنن. از همه دوستان متشکریم و سال نو رو تبریک میگیم. دوباره روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه رو با ما ببینید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید به این شماره یه مسیج بدید، به شماره تلفن 310-896-7524 یه مسیج بدید و ما شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم. هم درستش کنم، بله، شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم، پیغامای شو به شما برسه. به وبسایت پرچونه.com برید، از هر جای برنامه میبینید از وبسایت پرچونه.com قبلش میتونید ببینید و بدون اینکه ریلی شده باشه. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون سراسری از CDN گسترده پرچونه برای خودتون خریداری کنید. شما هم تلویزیونی داشته باشید فول اچ دی، سر تا سر دنیا پخش بشه. شما اصلا لزوم نداره تو آمریکا باشید و بدون محدودیت در بیننده شنونده، محدودیت در کوالیتی پخش شما، هیچ کدومنا رو ما محدود نمی کنیم به قیمت بسیار کم. ضمن اینکه همونجوری که گفتم از خارج از آمریکا میتونید برنامه‌تون رو پخش بکنید، ضمن اینکه محدودیت در استوریج و نگهداری آرشیوتون هم ما نداریم. یعنی شما تمام آرشیوتون هم میتونید لود کنید روی سرورهای پرچونه و بدون اینکه چارج اضافه داشته باشه. از این جهت هم بکاپ براتون، هم سکیوریتیه، هم اینکه فسیلیتیه و سرعت دسترسی بالا به اطلاعات، و بر اساس سرویس های خیلی زیادتری هستش که شما اگر مشتاق بودید تلویزیون و رادیوی اینترنتی داشته باشید که الان دیگه ماهواره دیگه شده سری دوم، هر جای دنیا که کسایی که ماهواره دارن و دارن برنامه پرچونه رو یا هر چیزی رو ماهواره میبینن، بدون یه ماهواره اگه تو اون خونه وصله، تو هر خونه یا توی محله اگه سه تا ماهواره وصله، تو هر خونه از اون محله حداقل 4 تا از این تلفن‌ها هستش که زبان فارسی بهش میگن گوشی، و تو این گوشی‌ها همه دارن اینترنتی تلویزیون میبینن. شما وقت تلویزیون اینترنتی داشته باشین از هر ماهواره قوی تر هستید، و شما میتونید این رو به قیمت باور نکردنی ارزون با کاستومر سرویس کامل، بدونید که شما کوچکترین اطلاعات فنی داشته باشید، صاحب تلویزیون بشید فول اچ دی خیلی ارزون. 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. تا هفته آینده روز یک شنبه که میام خدمتتون، خدا نگهدار. این برنامه تنها برنامه ایه که میتونه صدای راحت مردان رو به سمت مردان برسونه بدون اینکه مزخرفات واژن و رنگ صورتی یا بوی ماهی قاطیش بشه، که شما بتونید بفهمید داستان چیه، درد چیه، مشکل چیه. گرچه من بارها و بارها گفتم ولی خب خیلی ها نخواستن گوش بدن و الان با ما تماس میگیرن، میگن که ای کاش من قبلا گوش داده بودم. به هر صورت بله اوپن مایک هست. شوی پرچونه بفرمایید. لایو با بهروز روئر هستی. عجب خوشتیپی. شاکریم بفرمایید.
6: ما این است ما نیستیم. ما گفتیم سر اصل مطلب سوالمو سریع بپرسم. من توی تگزاس زندگی میکنم. با یه دختری 3 سال نیم آشنا شدم سال نیم پیش. بعد 4 سال میشه تقریبا. بعد این من هم کم تجربه نیستم ولی خب به قول بهترن هم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. توی یه ماه اول دختر از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواستا بره بالا. من هیچی نگفتم و واسدم که اون هی خواستاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگم هست و من قصد اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگم هست مطمئن نیستم و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که حدود 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگه من درستش میکنم طبق شوهای قبلی شما و یه دختر دیگه هم که ما داشتیم. حتی دختر دیگه اون موقع در جریان نبود. من اینو گفتم که دو طرف باشن، همین ور باشه همون ور، که خود به خود هم کنسل بشه و مثبت در اومد. در نهایت این که ایشون پیش خودش فهمی که درستش میکنم تا به امروز رسید که بعد من دیدم خیلی قضیه داره کش پیدا میکنه و میخواد با خانواده من آشنا بشه و میخواد با من یه مسافرت بره خانواده مو ببینه و هرچه من بهش میگفتم من هیچ قصدی ندارم، نگو باشه که من قصد خاصی ندارم، همش دوستیه.
2: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
6: جان؟
2: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
6: خب بله، حالا به قول شما میتونه هر فکری پیش خودش بکنه، مثل پسری که میره روز اول دختره بشی چیزایی نشون میده ولی میگه من که چیزی به تو نگفتم، تو یه چیزایی دیدی، حالا پیش خود هر فکری کردی مشکل خودت. منم گوشتم با خودشه، مشکل خودت. حالا خلاصه این که این قضیه هم پیش اومد و ما رفتیم خانواده رو ایران دیدیم و ایشون هم با ما اومد و نه به قصد این که اتفاق قرار بیفته، من فقط میخواستم که خب مسافرت بعد نباشه، بالاخره تنها نباشیم. برگشتیم و روز که برگشتم کلا باش کات کردم، گفتم که تو هدفت چیز دیگه است، چیز دیگه میگی ولی هدفت مشخصا چیز دیگه است. اینو گفتم من میخوام فقط دو تا رفیق باشیم، هر موقع وقت کردم بیا اینجا، هر موقعم که تو وقت کردی بیا و من دیگه اونجوری که حتی قبلا هم بودم به تعهدی نداشتم، اون قبلا هم دیگه نیستم، که من دیگه کلا بی خیال شدم اینا اون چی میگه. که اون گفت که من دوستت دارم، من خب این دختر واقعا دوست داشتم، دختر خوب و ردیف و همه چی هست. برگشت بعد یک ماه گفتش که باشه حالا من دوستت دارم با هم باشیم و احتمالاً پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم، حداقل ما که با هم. که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه، بود کادوهای گرون و بالاخره انتظارات انت چیزی نمیگه ولی خب کادو
2: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
6: جان
2: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
6: بله.
2: خب
6: حالا نه هر روز ولی خب موقعیت‌های خاص، مثلا ولنتاینی بشه، تولد،
2: البته
6: چیزی که معمول رسمه ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل اینکه تو متوجه نیستی اصلا و من واقعا دو تا رفیق. حالا سوال من چی دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین آیا این قضیه کلن باید کات بشه یا اینکه من همین که گفتم کافیه تو زمین طرف مقابله یا اینکه این چیز عادی اصلا نیاز نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایت هم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشنا شو، من مشکلی ندارم، هر موقع خواستم به زنگ میزنم دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بویکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم هم من میدونم اون من دوست داره و همینو داریم میره جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا الاز اخلاقی و تعهد و حالا یکی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنه و در شما مشکلی هست، ای چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد یا اینکه نه همینجوری اوکی. ممنون میشم اگه.
2: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟
6: اگه رو خط باشم ممنون میشم که اگه سوال چیزی پیش
2: بسیار خوب. بسیار خوب. بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما روی اسکایپ دیگه دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
7: من از اینترنت.
2: ایوالا تصویر چطوره؟ Thank you. Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطفاً زنگ بزن. بله. داستان همونه برادر. داستان عوض نشده و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه. چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده، اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها، بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چونه زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشیت میکنی، درست داری چونه میزنی و داری به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه، چون دختره طبیعتا و ذاتا میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین که خب حالا اینقدر نمی موند این قضیه، کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر رو باید بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه می زنی، امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در اینکه این منتظره، حالا تازه زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان وای مثلا دنبال منتظر یک فرصت مناسب میگردن، یک کمی اگر اینا کمتر باشه، اون از چیزایی که میخلای قیچی وسط بذاره، حالا اونو نمیگم ولی به طور کلی استفاده میکنه. زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان هیچ کاری نمیکنن ببینن تو بالاخره با اینا ازدواج میکنی یا نه. قضیه یه چیزه، قضیه عوض نمیشه. شما میخوای پسر هندی باش تو ممبای این کارو بکن، میخوای پسر سوئدی باش تو استکهلم این کارو بکن، هیچ فرقی نمیکنه. همین داستانه، طبیعت زنه و طبیعت رابطه زن و مرده. برسا اون تا هست میخواد تو رو درست بکنه، شما تا موقعی هستی یو پلین راشن رولت. یه دفعه کاندوم سراخ میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرف های دیگه. بالاخره همین 4-5 تا تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطعی داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستاسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری. از یه اسکای به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای اون پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه داری، میخوای اصلا بلندش بری جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری با اونا ما نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن، موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرایی که شما پسرایی که اون باش بوده، دخترایی که شما باش بودی، بیشتر ارزشش رو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی. فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوع که به اینجا رسید، میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوب تراشیده. حالا اگر خوب ادامه میدی، هرچی بیشتر مواظب باشی، شبای چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچی هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه، ولی ناراحت و ناراحت تره که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بیخیال فانه، نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم، چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. با هر دختری هم شروع بکنی مسائل هست، ولی اینا به همه هم سمته. واسه همه میگیم رابطه تو کوتاه نگه دار، رابطه تو که بلند مدت میکنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدرم تو بگی برای اون فرق نمیکنه، تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه، واسه دخترم که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دخترای 25 30 ساله امروز حداقل 10 ساله دارن پسربازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه، پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرها رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطتو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم، یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم، به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته point of no freaking return. خودت میدونی داستان اینه، اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ایر هستید، اوپن مایک.
7: سلام آقای روز، وقتتون بخیر.
2: مخلصم، بفرمام.
7: شکرم. آقای روز، اوپن مایک رو گفتم آنم این زنگ بزنم داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش آمد و حالا این داستان خاصی هم نیستد بگم.
2: ای بله، بفرمام داداش، خیلی ممنون.
7: تو شروع همین داستان، مثلا تو همین هشت نامه اخیر، من با یه دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمون هم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلن همه چیز از اول فان بود و همه چیز از شیطنت ها و از اینکه مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا، مثلا باست من میگفت یا من از کاری خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چیز خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطور یه کمی پیش رفت، یه کمی رفت از هم تو رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که حالا من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یه کمی رفتم به سمت موناگامی و این چیزا. این اولش به من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری اونجوری نیستی از من میخوای، و بعدش هم گفتش که
2: قد شدی یا داداش؟ قد شدی بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
7: آره، گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی با تو راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم با تو لذت میبرم، ولی مثلا این جور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
2: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن. ما همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچین موضوعی بهت بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی. point of no return یعنی نقطه بدون بازگشت، برای دوستانی که نمیدونن. و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه، همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا به عکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونه ای تر از شماست، داره میگه داداش شما که این کار نبودی، این چیه، دارین چی کار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما برید توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه اسپشیال رستوران رو وردارن بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گذاشتن رومیز شما مجانی، شما برای نمیگه یه نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا 4 برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آوردی رومیز ما؟ میگه نه دادش قابل نره فلان. شما سوال نمیگنی آقا چت شده تو داری این کارو میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچین توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه رو شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رومانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چی هم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رومانتیک باشی، مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد. و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحت ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بزام. خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنا رو و این طبیعتشون رو ما نه مسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سوالش کنیم
7: اون که باشه لامانه و سلامتون میگفتش که راحتم باد، منظورش این بودش که مثلا خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات، مثلا تو همیشه از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم،
2: هیچ فرق نمی کنه
7: مثلا اینطور خیلی خوش گذارنده خوش میگذارنده.
2: این همه شوگر کوتینگ قضیه است، این همه اون شیرینیه که میریزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه، اینا شوگر کوتینگ قضیه است، اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت. مسئله این نیست چون اون چی گفته، وقتی میگه با تو راحتم، اینه راحتم که بچه دار بشم، و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زنی مردی که باش راحتم وضعشم درسته میتونه شوهر من بشه، نمیخوام بچه دار بشم. خیلی کم است، مگه که مثلا سی او یه کمپانی باشه که میگه بچه دار بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا، وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش. شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشی، ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری. دخترم تعجب میکنه، ولی دختره راننده نه بذار من بگم، ببین دختره راننده همون قطاره است. خب شما سوار شدی قطار، اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده، داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی، ریلی که رو طرف طرف داره روش لوکوموتیو و گاز میده، شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی، میگه من که دارم میرم داداش این طرفی، تو چی کاره ای داری به هم میگی این طرفی بریم؟ تو قرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای. خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر که ذاتن طبیعتن دوست داره اون طرفی بره، اون مخالف نیست. ممکن تعجب کرده باشه، ممکن هم اصلا ادای تعجب در آورده باشه، پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم. هیچ کدوم اینا اشکال نداره، مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری، به زودی اگر بچه دار بشی پدری.
7: البته اینطوری نبود، حالا من بگم که توضیح اضافه است، البته شما چیزی که میگی درست، یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم، ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با من باشه این کیو اون کیو، اینطوری نه. شو گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیستیم برسد، گفتم همینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست از طرف تو از طرف من هم هست، سوال نمیکنم کسی دیگه رو بین اون باشه.
2: Well that means commitment.
7: خودت کسی دیگه رو نذاشته بودم، دخترای دیگه رو پایینا.
2: خود نه ولش کن، خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
7: من 30 سالم.
2: دیگه بچه هم که نیستی، من مثل بچه باید حرف بزنم، بچه هم که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینو. There is no two ways around it. شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایرانی؟
7: بله نه.
2: دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت می‌کنی. ببین هیچ راه دومی مخلصی، هیچ راه دومی نداره، و اینکه شما چه جوری گفتی هم فرق نمی‌کنه. خودت هم گول نزن، شما با یه خانومی خوب هستی. ایشون چند سالشه میتونم بپرسم؟
7: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره، ولی خب همسنیم دیگه.
2: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتر. اون دو تا زندگی کرده، شما یکی زندگی کردین، اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده. بین 25 تا 30 اسکالد حوالی 30 28 تا 32 اسکالد بیبی ریبی، یعنی هاری کودکی، کودک داشتن. البته این در مثلا مناقشه نیست، منم این مثلا رو درست نکردم. بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن. این اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقای بالا کارشون رو ول میکنن، یا اجبارن یا دیوونه میشن قاطی میکنن، شما میگن قرص خوردن و برصورت کارا رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه. بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزای دیگه است که میگیره، باید بدوی و بهش برسی. به خاطر همین خانم 30 ساله، اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید، بعدها چی میشه، اونا همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته، ولی ایشون آماده است تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بذار بچه بذار. صبح بلند میشه، صبحونه داره میخوره، دیروش نوشته، شب داره میخوابه، تو همون میره دیوارش نوشته بچه بذار بچه بذار. خب به خاطر همین
7: چیزی بگو. اون به من میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای، نه که اون از من بخواد.
2: متوجه، اینا همش حرفای بیخودیه. اینا همش مثل میمونه مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری، میگه ای داداش چرا این کاری کردی، ای وای لازم نبود. این یعنی چی؟ یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه. خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاری کردی، آخه منظورم اینه که فلان فلان شده واسه چی این کاری کردی، بی خود این کاری کردی. منظورم که این نیست که، منظورم اینه که یه چیزی گفته باشم برای تشکر. متوجه هستی؟ یا تشکر یا تعجب. طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی. خب در نتیجه و زن 30 ساله هم هست، دختر پسر بازیاشو کرده، جز گیج ترین و جز پپه ترین و گاگول ترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
7: حسابی هم جز اون رده های خوشگلام هستش که خب 100% دور و برش.
2: من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیاییم بالا. ما میدونیم ایشون نیستش، ایشون خیلی هم شارفه و شما هم شارف هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد، شما هم گفتی، این گفته چرا، به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، در حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم و فلان اینا، یه جوری میمالوننش. بچه اولی که در حامله شه یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. اون دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفات گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه دار بشی.
7: اینو من مطرح کردم، حالا درس بس بدیم پیش شما. در کل که من 1000 سال سیاه، حالا هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج و اینا که تو کارم نیست کلا، این چنین قصدی اصلا ندارم. رابطه هم این ریلیشنشیپ هم حتی چه مثلا 5 سال اخیر از 25 سالگی به این برم هیچ وقت نداشتم، این نخواستم تو باشه چیزی از شما یاد گرفتم.
2: ولی
7: اومدم فقط اینو مطرح کردم که اصلا این که من چنین چیزی رو مطرح کردم، اصلا خواستم بپرسم شما اصلا کار بدی مثلا کردم؟ مثلا
2: من نمیگم کار بدی،
7: حالمونو میکنیم و خوشیم با هم.
2: نه ببین، اونجوری هم نیستش. هر کدوم از این حرکتایی که میکنی یه تغییری به وجود میاره، یه فاکتور رو جابجا میکنه، یه پارامتر رو بالا پایین میکنه و مسیر عوض میشه. شما نشستی توی هواپیما، ممکنه این دسته پرواز رو یه 2 درجه به راست بچرخونی، کسی هم نفهمه، خیال میکنه. و این 2 درجه در اگه مثلا 200 مایل دیگه بری، 2 درجه به چرخی اینور، یا میبینی 40 مایل از مسیر دور شدی، به جای فرودگاه میرسی به کوهستان. به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره. چون شما ببین، فاکتورها و پارامترهای هر پدیده رو عوض بکنی، اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما داری عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی در شما در واقع you're asking for it، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی. و این معنیش اینه که من با تو صمیمیم و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمی که اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، با هر کی دلش میخواست میخوابید، نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت حوصله داشت.
7: آره دیگه همین واسه شما شد که در مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا. مثلا واسه خودم این توی ترجمهش کردم که مثلا اینگه واسه حرف من احترام قائل نیست.
2: مثل همون
7: میشه واسه من که حالا خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا تعجب هم میکنی.
2: نه ببین، اینجوری نبین، نه اونجوری نمید. مثل همون رستورانه مونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش؟ نه ندادش، همینجوری دستو هول میدی عقب. مگه نمیگی ندادش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه دادی تعارف میکنی، میدونی که 4-5 این نداداش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه‌ای داشته باشه نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه. شما مخ اون رو نمیتونی بزنی. تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی. یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی شما ترک میکنی، اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه خودت در اختیار میذاری، اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اون رو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنید 25 سال از شما کوچیکتر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کن میشه 13 سال از پدر شما کوچیکتر. یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیکتره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی دقیقا. اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه. مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن، پنج نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرف ها. این همه رو دیده، نوه های آدم هایی که با این کار داشتن این دیده. و به این ترتیب، به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه، اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام،
7: یعنی تو مرحله نداداشی.
2: آره تو مرحله نداداشی. اون هم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالاً داشتن و احتمالاً بچه دار شده و احتمالاً یاد داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاژ کرده یا برسا هر چی بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
7: دقیقا.
2: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله. یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی، زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزا رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید برید. این 4 ماه، حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنید یا نزنید چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
7: همین گفتم همین کارمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تموم شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام برم.
2: بله آقا، ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی، جواب سوالتو گرفتی؟
6: خیلی ممنون. باید میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
2: بفرما.
6: اشکال نداشته بفرما. من چون از همون اول همین قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم. خانواده‌اش توی با خانواده زندگی میکنن و خیلی تلاش داشت که منو آشنا کنم و من مخصوصا این کار نکردم. به امروز من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدین یا تجربه ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری.
2: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرف داد، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟
6: نه من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه، بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت کنه؟
2: قانونا نه. ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
6: تگزاس.
2: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیای جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی شلواره اذیت بکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه‌ای باشه، اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو و سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای قطع رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، و اینکه من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوما رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم، فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بهبوهه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
6: 30 سالشه.
2: خطرناکترین موجود در آمریکا.
6: بله درست.
2: و شما چند سالته؟
6: 35 سالم.
2: خب 7 سالم که ازت بزرگتره. به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی، نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چی کار کنه، شما یواش یواش از اون قضیه خودت شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ پلوغ نشه.
6: درست. درست. آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا رو دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. برای چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و بریا حدود مثلا

0: سال.
1: 10 سال آمریکا هستی و این سوال از من میکنی؟
0: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم، همه چی دارم، ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
1: خب ببین، من چیزی رو که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته، و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا. هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست بزن نرسه، نتونی برای خودت یه شام نهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری، شما میگی سخته، نمیدونم دخترها دنبال پول دار میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی یعنی چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی، قربونت برم، یه ساعت درایو کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک، و یه ساعت تو هواپیما بشینی، از اون طرف کوبا هستی، از این طرف آرژانتین هستی، از این طرف کولومبیا هستی، و sky's the limit. ولی تمام اینا رو همه رو بخوای بذاری کنار، در اونجا سخته. تارگت تو یا باید زنای کوگر استخون خورد کرده 35-6 ساله ای که تمام تنفر جهان و تاریخ رابطه زن و مرد میخوان سر تو پیاده کنن، با اونا بگذرونی. دختر کم سن و سال هم که اگه بخوای بری سراغش، کلی باید دردسر بکشی و اینستاگرام و تیک تاک و تیندر و کوفت زهرمار باید اونجا بری تو صف وایسی، که اونم داستان سختیه و کلن سخته. یعنی اون دیتینگ لایفی که شما فکر میکنی شیرین شیرین من یه نفر پیدا کنم بچخیم و حال کنیم و سکس کنیم و ازدواجم نمیخوام بکنم، اونا مال دهه 70-80 بود و تو 90 و
0: نه میرون کلامتون، منظورم یه استریم لاینی از دختر الان لایف استایل میگم، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم، شواف میکنیم، فلشت کش، دختره میاد، یه مسیر برای خودشون درست کردن.
1: بله.
0: منظورم که این راهش، یعنی
1: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن، دو تا دختر جوان میاد، خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه با دیگه تا چرا 35 سالته، مگه تو میخوای عروسک بازی کنی؟ حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن، یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کول داون کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 6 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
0: من 35
1: ساله. ای والا، به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه، میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 ساله، تو خاله 35 سالش هست که این دوران همه رو گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فونت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز، مینویسم دیگه، و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه طلایی میدرخشه، همینجوری فلش هم میکنه. خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که رامزید، دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد یا با دو تا دوستش میاد، یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت تر رو میده. Before you know it دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی، این همه پول میخواستی خرج کنی بذار سوار هواپیما باشه برو اوکراین، اصلا چونت از خاطر تعریف کردن خسته میشه.
0: از کلا مشکل آمریکاست، یعنی
1: مشکل آمریکاست. بله، مشکل شما نیست. بله. مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی، پلیس و بقیه سیستم‌های اتوریتی، پولای مردا رو می‌کشه توسط زنا، زن تومس می‌زنه سر قلاب اینجوری آویزونش می‌کنه، تو دست می‌زنی یه چیزی میشه، زن شکایت می‌کنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام می‌گیره. تمام اینا آموزش داده شده و همینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات انتروپولوژی، ببخشید انتروپولوژی، که چجوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر رو

0: مغز و استخوان در بیارن.
1: آقا بروز، من خب میگم از اون بچه های میگم بچه از خیلی وقت پیش شما تو نگاه میکردم دستون در نکنم باید همه نکته ها. من میخواستم به عنوان کسی که شما
0: دیگه بچه هم بودی دیگه بزن بگم بچه هم بودی دیگه 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14-15 ساله یا مثلا 16، ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 از بچه بودی. درست گفتی
1: دقیقا. نه می‌خواستم مناقشه نیست بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همیشه با ما رول مدل به شما نگاه می‌کردم. چه چیزی شما به عنوان پشیمونی مثلا چیزی که تو قبل تو چه کار دیگه انجام بدی ولی نکردین؟
0: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی. شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی. ممکنه تقصیر شما نبوده باشه. میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری و ناراحت بشی. ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم، به طور کلی اون جایی که آزادی تو میگیری، یعنی اگه تو تونستی یه کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل. چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو الان اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی دیتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون که هر کلیمی ازت بکنن اونجا ثبت میشه، اونا هستش که راتو میمنده. من تا اونجا که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجه چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشه که پول پراستیتوت نداری، اگه وضعت خوب باشه پراستیتوت میاد تو خونت. پراستیتوت هم خیلی احترام داره، پراستیتوت فرقی با بقیه زنا و زنا فرقی با پراستیتوت ندارن، همشون محترمن. زنا در ازای بودنشون با مردا یه چیزایی میخوان، هیچ کدوم اینا بد نیست. اکثر زنا اینطوریان، همه زنا اینجوری نیستن، بهتون بر نخوره. خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا، با اینکه میتونن، پولی نمیخوان، اونا پراستیتوت نیستن. خیلی خوب، ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه. ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشه، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه ارزون تر باشه و ولی بر صورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه، و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچیترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکسوریستی دور دنیا یا به دو سه نقطه یا به یه نقطه دنیا لازمه. به خاطر همین پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی. یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی چیز از ما خوشمون نمیاد، میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ مذبوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادیتو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترنتو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکنه از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل، ها دیگه من بچه 7 ساله دارم، دیگه اینجوری نیست، دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یه کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک شما، اون پوله رو باید بدی، خودم بدبختی، به پسرت هم و دخترت هم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلنده، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرت هم یا دخترت هم از متنفره به خاطر اینکه شما مادرش رو ول کردی. اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجوری، میگه بابات من رو ول کرده. شاید هم واقعا راست بگه شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شده قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن، هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن، بگو اگر من اینجا بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم، بفرما، داشته باش، چهار تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اونا. اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
1: خیلی ممنون آقا بروز، مثل همیشه
0: دمت گرم آقای
1: مختصر و عالی، تشکر.
0: مرسی مرسی، خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد، دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم، 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر 2 دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم. همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه، ببخشید هاتلاین نه واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما، لایف رو ایر هستی، میخواستی تو شو شرکت کنی؟
2: بله بله، ما زنگ زدیم به حال چند هفته صده ما جون رو نشده بودیم، زنگ زدیم یه عرض ادبی کرده باشیم.
0: دمت گرم، یه لحظه اگه گوشی رو نگه داری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگه دار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-7524 و یه آقا لطف کردن گفتم من 2 دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با 2 دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست. هاتلاین دیگه نیستش، به خاطر همین راههای حمایت از پرچونه همین پیپل هست. شما فقط با همین شماره تلفن ما تماس بگیرید. پیپل هست، تتر هست، ارز دیجیتالی هست. تو ضمن اینکه حساب‌های بانکی جای مختلف از شما تماس بگیرید، به شما عرض می‌کنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمناً هاتلاینمون هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست، که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید، همینجوری نگه داشتن نیست. بر ساعت ایشون اشتباه کرده، ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم، ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما، با بهروز روئر هستی، لطفاً بلند صحبت کن.
2: صدا خوب میاد؟
0: بله بفرم.
2: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اول که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی کردم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان
0: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
2: الان بهتر شد؟
0: بله بله بله.
2: صحبت که دوستان داشتم گوش میدم، یه سری صحبت ها و سوال های پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه، من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا این سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه، برای ما که حداقل خوبه، حالا دوران سخت کرونا هست به حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
0: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
2: جان
0: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
2: آره دقیقاً یه چیز که همین مویاست، من تعجب میکنم
0: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش بالبل میکنم.
2: من تعجب البته یه سری مسائل، من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن و فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین رو زیر پاته داری، خیلی راحت پیکاپ میکنی،
0: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا شهر بزرگ هستی و اینجوریه. آره. نمیدونن که شما کجا هستی.
2: دقیقا من تا حالا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تو سال و سر خیابون میرم یه کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و به حال سر شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
0: یعنی شما ندید قبول داری غربتن الله اینجوری بگیم.
2: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میومدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگیم 100%، از اون 5-6 تا یکیشونم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بودی یکی دو نفر اپراتور باید استخدام کنم که جواب.
0: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیایم به خدا، ما رو استخدام کن بیایم اونجا، این دوربین هم برمیداریم میایم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
2: بله جان، ما هر چی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره، بچه بودم اولین برنامه شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم، آقای پین بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلا اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلا پرچونه بیام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم که هرچه من خدا جاده من یکی دو ساعت پیش قبلی که برنامه شما دفعه پیام هم دادم بهت، فکر کنم که لایو امشب دیر شروع شد.
0: بله.
2: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 از ثانیه به ثانیه اینا اصفی میذارم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبتای میکنن، من جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنویدم بشینید پای برنامه حمایت کنید. اگه واقعا فکر میکنید خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینید من وقت تو نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدم، خیلی جالب بود سوالای سری از دوستان. به هر حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
0: بله ضمناً هفته آینده هم برنامه انیورسری و سالگرد 19ام پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ای رو خلاصه میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
2: به به حتما congratulations. الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همچنین را بره رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تای کلاس دیم، ایشالله که
0: اون تای کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکه های لباس پیدا میشه، این کار توه. پس یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. پس تویی که اون تنه نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا.
2: انشالله که باشه مورد قبول درگاه حق. به هر حال واقعا من بهرو جان ازت ممنونم،
0: انشالله قبول باشه تمام
2: برنامه عالیه فوق العاده. انشالله که 19 انشالله 119 سالگی باشه، خدا عمر با عزت بهت بده، هر چی دعای خوبه برای تو که به هر حال برای یه سری از دوستان چه برای پسرها چه برای دخترها اگه واقعا پای برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
0: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که ببخشید هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون اینکه منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارها هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر و فلان همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست، و زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
2: خودش حالا به توفیق بده بهروز جان و همینطور هست. من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون، ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گواهن کلن تو کل زندگیشون بسته بشه با بونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم، واقعا زندگی هم سلامت من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم، مطمئنم تا الان یک گاوان همچیز سنگین و پرقوت رو الان دیگه داشتم.
0: اونم تو که
2: شخ میزنم،
0: اونم تو که اینجوری شخ میزنی، در چه در فصل شخ زدن، چه در فصل بارندگی و بعد تو شخ میزنی میگنی، یعنی هیچ بعید نمو تو اولین قربانی باشی. خب من برم بگیرم تلفن‌های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع میکنم، برم تلفن‌های بعدی رو بگیرم.
2: باشه
0: دمت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم میگذارونیم، قول دادیم که تلفن‌ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه میکنید الان بزنید و اگر نه من الان، اگه میخوای زنگ بزنید، اگر نه من شمارهایی که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدن اونا رو میگیرم. 1 2 3 نیمت گرفتم. الو، شوی پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
3: بله بله،
0: بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
3: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
0: دمت گرم، مرسی، شما خوبی؟
3: خوبی، شاکر ازم، قربان، خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم. من خیلی وقت با برنامهاتون آشنا هستم، یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خوب میپرسم.
0: بفهم، اوپن مایک و جنرال، سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایک بفرما.
3: بله، عرضم خدمت، خواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من توی ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، خواستم بگم اگر تو ایران شنیده بودم که میگید که توی دانشگاه چون دخترای ایرانی سلام علیکم نمی کنن و درست هم هست، نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم و عملم می کنم. میخواستم اینم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسر باشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونیش میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باشه کار کنن.
0: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما رو ایر هستی. من یادم نمیاد که گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجع به این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید یا افراد، خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی، نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، به هیچکی محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ای هول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شنونده باید عاقل باشه. شما ببین، این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیده، انقدر میره بالا انقدر میره پایین. اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینید منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیکی تو با یک زن خاصی ببخشید یا یه دختر خاصی قطع کنی به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی سرت میزی پای میری، یا اون میگه سلام یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی یا میونه چهار نفر بهش سلام نگی، یا سه تا مرد وایستادن این خانم هم وایستاده شما بگی سلام سلام سلام بعد تو کنی اون و به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
3: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال اسپشال نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من بخوام از شما بپرسم، اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشکده، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار کنم هم با دختر، اصلا با پسرانه هم با دخترها،
0: از لازم به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجور رفتار کنم یا بطور کلی؟
3: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن، راجب از من یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم یا هر لفظ سلام بکنم اونا جواب ندن.
0: آفرین، به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام بده. خب پیروزم با یکی دیگه دوست صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جایی که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد، همونجوری که ممکنه مردم درست یا بیخودی مردم درست یا بیخودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه، یعنی یه آدمی از خیلی دوستش داره میشه الکی بیخودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما، خود همونجوری از شما بعدش میاد. یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی من این پای کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب، این مسئله نیست، ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کار کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چه کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی، یعنی نوترال یعنی خونسا باشی، یه حالت، نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توسی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توسی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از این که کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد، و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از این که هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته. یه سری پسرهایی هستن میبینن شما یه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا هم سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری به خاطر همین نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونوق یه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نازی همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببینی این فلان فلان شده جواب من میده یا من برم دهنشو سرویس کنم. من اینجوری نباید باشه، یه سری تکون میدی رد میشی، دفعه دیگه آدم دیدی سر تکون نمیدی رد میشی، که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نده. خب اشکال نداره نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی یا کاری باید ندارن اونجا هستن دشمنی ایجاد نشه.
3: ولی آقا بذار من دو تا چیز بگم، این دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تاشو با هم جواب بدین پشت سر هم.
0: باشه باشه.
3: یکی اینکه که میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترها همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد دیگه جوابش ندادم، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود
0: فرقی نباید بکنه اصلا، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا ببین، اگه موضوع زنه اصلا نکن. ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا 2 دفعه حواست هست نشه موقع جواب میدی بزن، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اون چون اتوماتیک، اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی، این تصور اونه که داره. شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی، بگیری که آتیش بزنی.
3: اتفاقا من همین بهتون گفتم، شما گفتی نباید اینجوری باشی که به هیچ کس محل نظر.
0: نه من ببین داریم همش داره یه چیز دیگر رو داریم با هم دیگه دور میزنیم، این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دوتا زل مساوی بذاریم میشه مثلث متساوی ساقن، این فیزیک و مثلثات ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز، به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر مراودات با مردم. بله ببین شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرورده میشه، اولا مجبور نیست به این سلام بگی، این بچه دو بار دیدی تو کلاس تعالی زن یا مرد، دفعه سوم پرورده میشه یه سرت تکون بده زمین رو نگاه کن برو، وقتی که این کار کردی اگه اونم تو سرت تکون داد سرت تکون داد، دفعه دیگه هم سرت تکون نداد، شما با یه لبخندی، اصلا لبخند بی‌معنی رو صورتت همینجوری داری راه میری، با یه لبخند بی‌معنی از پهلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن با یه لبخند بی‌معنی یه سرم تکون بده رد شو. شما باید بدونی کاستومایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم. چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی بودنده 1 15 ثانیه میری، با دنده 2 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون، همچی چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمون رو که بپیچونم، من ببینم سرباله یا سرپایینیه که بدونم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده، نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده، متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوال میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگه داری، هرچی سرعت تو پایین نگه داری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگه داری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت حرفیه که میشه به طور عمومی زد.
3: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار رو انجام دادم، رفتاری که خودم میگم اصلا سلام علیک با هیچ کس نمیگم، نه دانشجوی پسر چرا، دانشجوی دختر با هیچ کس سلام علیک نمیکردم.
0: خب
3: کما اینکه اونا هم نمیکردم، ولی تقریبا آخرای ترم قبل از امتحانات آخر ترم یه دختری، من موقع پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه، نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود، نمیدونم واسه مسخره بکنم اون رو دیگه نمیدونم، ولی این سومی به نظر نمیومد، خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرهایی که همکلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
0: خب دیگه اون کاری نمیتونه بکنه، چی کار میخوای بکنی؟ اونو چی کار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باش ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد، ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده شما باش با لبخند و صحبت، اگه پسر مزاحمت شده جوابش میدی. دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
3: مسئله من اینه که این محل نذاشتن دلیل نزدیک شدن دختره نبوده،
0: شاید بوده، ما کاری نداریم. ببین ما نمیخوایم ببینیم، چون شما اینجوری محل نذاشتی به کسی و دختره اومده جذب شده، پس شما به همه محل نذار. منظورمون این نیست. منظورمون اینه که
3: شما...
0: نه ببین، منظورمون اینه که شما در ببین سوال شما آخه چیز دیگه ای بود. شما اگه به من گفتی یه دختری هست من میخوام جذبش کنم، من میگفتم خب چجوری باید باش جرک باشی، چجوری باید بهش محل نذاری تا بتونی اونو تحریک و تشویقش کنی که بیاد به سمت تو. ولی موضوع دانشگاه و کلاس و محل کار اصلا همچین نیست. شما داری میگی چجوری کنم که با مردم مشکل پیدا نکنم. به خاطر اینکه شما میخوای بعدو مشکل پیدا نکنی، وقتی نوترال باشی، اون دختری که از 12 سالگی عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونش چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، اون میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد، و اون اگه از شما خوشش بیاد شما باش حرفم نزنی، اون سر صحبتو با تو باز میکنه. حالا یا بعضیش منتظر شما حرف بزنی، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مساله درس و سر مساله اینا، ولی همیشه بدون که روی گراوندی، روی زمینه نوترالی باید شروع کنی دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه سر پای خودش وایسته نمیخواد برقصه. شما البته میتونی سر پای خودت وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور خودت میتونی بچرخی، نمیافتی زمین، بعدن اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
3: من توی آلمان همه کارا رو با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده، ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونید اخلاقشون چجوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم اصلا بکنم.
0: بابا جون همونه داستان، ببین داستان همونه. شما وقتی که میخوای هر کاری انجام بدی، اول باید ببینی خطراتش چیه. بستر نویز رو باید اول بپوشونی. میخوای صدای میکروفون تنظیم بکنی، اولین کاری که باید بکنی که میکروفون خاموش میکنی، دستگاه میکسرت رو روشن میکنی، با میکروفون خاموش نگاه میکنی، میکروفون اگه من توش داد نزنم نویزش چقدر، فیش فیش میکنه، خرخر میکنه، نمیکنه. وقتی میبینم من این میکروفونم خاموشه، به این گران قیمتی هم خریدمش، میکروفونش خاموشه و اون داره فیش فیش میکنه، اصلا به میکروفون مربوط نیست. اونجا رو بسترت رو باید درست کنی، بستر حرکتت رو نوترال بذار، بعد یواش یواش صداعات زیاد کن، اون وقت ببین چقدر قشنگ میشه.
3: درسته. یه چیز دیگه، یه نفر مثلا یه دختری سر هر قضیه‌ای، مثلا بعض موقع سر یه قضیه‌ای مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین یا هر چی، یه بحثی بشه مثلا فوش بده مثلا برای نسبت شما فوش بده، باید چی کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخوای جوابش
0: بدی، حالا از شماست که بهش گفتی برو پایین، چی کار داریم بره پایین؟ نمیبری. ببین یه همچین اینتراکشن هایی، شما اروپا زندگی کردی این حرف رو میپرسی، بعیده واسه من یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما میخوای سر پله وایستادی، میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم اینش که نیستش که من اصلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست، شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریبه باید حفظ بکنی. هر دختری باشی یه کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شما اصلا چه میدونی، شاید یه آدم عوضی، مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالاً چاقوی و تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نوترالت که گم بکنی، خودت رو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه منه، نمیگم برو کنار سر پای، ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میزنم، خودم میکشم کنار با یه لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که ببین، شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس اینترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم، حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه. قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی، اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره، مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان یا مثلا برای مسئله دینی یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی مردم جمع شدن، عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاست، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی. من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به نفر، حتی به یه لبخند، حتی به یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل این موتور 8 سیلندر من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکن اشتباه باشه.
3: بله ممنونم، خیلی خیلی ممنون،
0: چاکریم. باید دادم
3: امشب سوال دیگه یادم من میتونم زنگ بزنم؟
0: حتما خیلی ممنون، حتما. بله بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم، دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی، من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدیم، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوب این سیستم هم داریم که ما باید نمیزیم شما زنگ زدیم. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
4: مخلصتم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
0: بفرما داداش، بفرما.
4: من یه سوال داشتم، زیاد وقت نمیگیرم بهروز جان.
0: بفرما.
4: در خصوص این توصیه‌ای که میکنی مثلا بچه‌ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم، ببخشید.
0: منم بودم هول می‌زدم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگی.
4: بعد توصیه‌شون می‌کنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی به آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پرستوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
0: شما رستوران نمیری؟
4: بله.
0: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
4: رستوران خب لیوان یور مصرف خودم استفاده میکنم.
0: به اختیار داری، بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسی ددش.
4: یه احساس خیلی بدی، حالا من آدم وسواسی نیستم و
0: ببین اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوشن، من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله‌ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوان، خوشگل، خب با اونی که با اون 22 ساله ای که در یک کلابی در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما کسی رو پیدا می‌کنید. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری $35، در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری $7، میری $35 پول می‌دی توی در ظرفی که وقت چنگال قاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا و دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز می‌دی، تیپم می‌دی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، من خورده بودن همه توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر باکره بگردیم، اگه پیدا کردی بگو ما اسمشو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن، من نمیفهمم چیه که شما رو عذاب میده.
4: من درصد با حرفای شما موافقم. الان در حدود نزدیک 20 سالم هست دارم صحبت شما رو دنبال میکنم.
0: اصلا
4: هیچ ایرادی به صحبت شما نمیشه گرفت. فقط میخواستم تجربیات استفاده کنم تو با این حس بعدی که تو آدم وجود میاد چه جوری میشه مقابله با خونه خود آدم.
0: شما کجایی؟ کجا هستی؟
4: ایران هستیم.
0: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی اول ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنیم. بعد ببین، حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون و از اون ابزاری که بهش میدن مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتی متری که بهت میدن، اون قالبایی که بهت میدن، حسای تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همین برادری که همون برادر یک خانواده ایرانیه که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر نشسته قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسه که فرق میکنه. اون حس اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویوی که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم، پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیو اونم هست. اینا رو نگاه کن، ما گفتیم از جنبه های مختلف در دوره امروز یه پراستیتوت جوون با یه دختر جوون اونچنان فرقی نداره و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به سودت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستیتوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستیتوت هم به تو میگه من پراستیتوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور چی؟
4: چون دیگه تکلیفت مشخصه
0: لااقل.
4: شما درست میگی.
0: بله خب، حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختری هم که اونجا اون کلابم پیدا میکنی، تا تو مشروب گران قیمت نخری و توی کلاب گران قیمت نباشی و با ماشین گران قیمت نیای که خب تو رو محل بهت نمیذاره. خانم های ربونشنت هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستتو میخواد بکنه، هزار جور برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره دختر پیدا میکنی اونجا موندن با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون، یا تو بیمارستانی فرق نمیکنه پیدا کردی. اون دختر تازه که به دوران نرسیده 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باشه با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه، تو الان با دو تا بچه میداشت، پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
4: پس شما میفهمید که
0: کلا
4: تو این
0: قضیه
4: آدم باید بیخیالی
0: طی
4: کنه دیگه.
0: نه بیخیالی طی کنه، بیخیال که سرش میخوره به دیوار از پر از دره میفته پایین، بیخیال نه، با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت، 3-4 برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن، اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست، چنگال در میاری میذاری دهنه، چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماستا رو میخوری از روش، اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت، میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو. مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فکر میکنی پراستیتوت نیست. آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه، اگه کج و کله نباشه و اینا که با پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدمای جوون بسیار خوشتیپ یا نسبتاً خوشتیپ یا بچه معروف یا نمیدونم آدم صاحب قدرت و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترایی که حالا جذاب هستن بیان باهاشون باشن و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو بهتر از تو گیرش نمیاد و با تو مونده و درست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختر بری خش کنی، با هر دختر بری قبلا با کسی دیگه بوده معلوم نیست، الانم با کسی دیگه هست معلوم نیست، دیروز با کسی بریکاپ کرده یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده، متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون دو برابر اون پراستوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستوتهای در شهرهای مختلف فرق میکنن. مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم این دوربین برمیرنمش، مثال هم دوربین و میکروفونه. تا تنظیماتش یاد نگیری، تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی، رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیده، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسونش خوب نبوده، فلان، حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتنو، وگرنه آشغال به خوردت میدن. خب
4: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
0: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندوزن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله که توی کلاب آشنا میشم با من میاد بیرون رستوران میره، گاهی اوقات هم شاید با من بخوابه، شاید با من نخوابه، این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره، این با اون پراستوتی که پول میگیره و از اینم خوشگلتر جوانتر نقم نمیذاره، کمترم پول میگیره، تمیزترم هست، مواظبم هست که مریض نشه فلان اینا، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی تازه باید یاد بگیری، وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستوت رابطه داشته باشی، ببینی که پراستوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد، اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون، که خب یه اماقت بزرگیه. یا اینکه نه، یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چه ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصم داداش بفرما، رویر هستین.
5: اما بهروز یه سوال داشتن در مورد سن عقلی خانوما، این واسه هم جا افتاده نیست، نگرفتم دقیقا چی شد، چجوریه، میشه خورده توضیح بدید در مورد
0: سن عقلی رو از کسی بپرس؟ سن عقلی رو از کسی بپرس که خودش سن عقلیش کافی باشه داداش، اشتباه اومدی.
5: چطور نگرفتم؟
0: من کیم که بخوام سن عقلی زنا رو دارم؟ اونی که من میگم اختلاف سن زن با مرد 12 ساله، نه بخاطر که عقل زنا بیشتر از مرد هستش یا سن عقلی دارم، زن به خاطر دلایلی که هممون میدونیم ولی نادیده میگیریم قضیه رو، زن از 8 سالگی و 7 سالگی مورد نظره، از 8 سالگی و 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر و نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان، احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که هیچی، 18 ساله هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا رو امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10-12 سال زودتر از شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته باشی، قیافه ماشین رو تو درست کنی، لباس تو مرتب کنی، فلان کنی، بسار کنی، شده 27-28 سالت، اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کار رو انجام میده. و موقعی که بگن آه همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی، ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و تو میندازه جلو، مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه، یه ماشینی بهت میدن که از 1,000 جنبه سلیقه توش به کار رفته. این سلیقه ای تو فقط پول داشتی. خب ولی وقتی بگم تو بیا یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کیو بخواد کیو نخواد، چجوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه و یعنی اینکه عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
6: اما من روی رملا
0: نه خیر پس
6: آه
0: من نه صبر کن نگفتم نه، گفتم نه خیر پس یعنی پن نپن. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شوید پرچونه لایو.
6: درست آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم شما یه صحبت دیگه داری میکنی روی انصاب پرسید.
0: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
6: اما یه سوال داشتم، یه سوال دیگه هم دارم.
0: بگو.
6: این مستثنام داره استثنام داره. من با یه خانوم دوست شدم 20 سالشه 21 سالشه حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره، باکرم هستش، با مامانشم حرف زدم، گفته که این تالا دوست پسر نداشته و تالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری ببریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
0: چند سالشه این خانم؟
6: چی؟
0: چند سالشه این خانم؟
6: 21 سال.
0: خیلی خوب، حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
6: میگم دختر دست نخوردن پیدا میشه، این میگه من دست، میگه من باکرم، مامانش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی، منم 20 سال پیدا بشه.
0: ممکنه پیدا بشه، ولی این اگر هم همچه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته‌ای که شما در هیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تیکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
6: خب برنامه خود زیاد نگاه کردم، من از اولش گفتم که مثلا من بحث مریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم، نه مریه میتونم بدم اگه قرار باشه.
0: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه، منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگرم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه، ولی اگر یه همچی چیزی هم باشه به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینجا به تو، با توی رابطه بهمونی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهدها و ابلیگیشن های شما، به خاطری که کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها، اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کنی یه همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه نمیتونیم بکنیم یک روش کار، به خاطری که دیده نمیشه معمولا.
6: من اگه بخوام الان، من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینو، ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیز، همچین داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه، خانومم میگه که من هیچ نیازی اصلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم، اگه دوست داری بیا بریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هرچی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتادی نیست، با تمام دخترایی که بودن اومدن رفتن یه خورده خیلی فرق میکنه.
0: خیلی خب، بس شما جواب سوال خودت داری میدی. یک ثانیه هم به قول انگلیسی ها میگن، آمریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود، که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره، یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره، یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفر بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید، هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواج ها یعنی فرقی نداره، یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست پسر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در این که شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
6: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورای گارانتیه.
0: اونم یه اون یه حرفی، اونم یه فتیشیه که خیلی ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقناع میشی که این کسی به این دست نزده. باکره هم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعت ها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکنه از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه. اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که بهش میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه

0: دن پزشکیش معنیش این نیست که درس مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست یا آتش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکر بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر. اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی؟ میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی. خوبه خوبه بده بده.
1: نه من سوالم این چیز دیگه بودم. من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیک‌تره دیگه. میگم این دوست داشتنه این جذابیت این حالا سکس حالا هر چیز دیگه‌ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من.
0: ببین این یه مسئله هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره و فاکتور هم که میدونی کلمه دومش توره کلمه اولش یه چیز دیگه است is a factor یه فاکتوره. وقتی که عوض شد وقتی همه چی فاکتور عوض شد هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست. علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه ممکنه اون رفتارش عوض کنه دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزود شو به نام Young Woman داستان زن جوان کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو برو میشی و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریاد کوچیک کوچیک مثلا این باکره بوده یا مثلا این سفیده سیاه سینش بزرگه نمیدونم این جیغ میزنه این جیغ نمیزنه این حرفا اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج و همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به اینکه این دختر باکره بوده یا دنبسپی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
1: این من مامانش 1 سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
0: با آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورت چیز بدی یا خوبیه، ولی خب در به تو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
1: نیست چرا خب من اینو انتخاب با هم آشنا شدیم بعد پرسیدم گفت من بچه آخر خانواده دو تا بچه.
0: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتیشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمیکنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
1: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت آمد بکنم بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم 1 سال همش بزرگته، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگته.
0: به مامانش میتونه بگی مامانی بیا سلام مامانی.
1: به خودش گفتم بابا مامانت همسن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگته، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا
0: بابایی. اون سریال قهوه تلخی ها به دختران رو نگرفت و بهش میگفت بابایی. ببین اینا من نمیدونم واسه قشنگه نه، و ضمناً اینم من بگم ما وقتی توی فتشی هست.

0: هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون رو انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش. به هیچ کس هم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش داری، تو مریضی. اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدیم، چون که من از تو مریضترم باشم، این حرف دارم بهت میزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است. به محض که اونجا وارد شدی، اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی. دیگه اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتشو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشون میخواد، بلکه طبیعتا خفه میکنن. طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
1: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، اینا شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
0: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من از من میگی ها تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
1: عمو مرشی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
0: نه ببین، آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کار خودت انجام میدی.
1: ای جان.
0: آره تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره. ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوای اون چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم، حتما بگم که بله. اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم، هیچ ارزشی هم نداره تایید من. ولی به نظر من هیچ فرقی ببین دقت کردی، من نگفتم بده شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من بدتر تو این فتیشو داشته باشم، من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای و این دختر هرچی جوونتر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشدارم بخور لذت ببر، هر کی بهتم فوش داد تو میگی چشمت در دگه ارزه داشتی تو هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوونتره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی. اون کاری نداره که اون چند تا شیطان رو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن. تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته، شما میشی جزء خانواده، به جای که زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره، یا خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه. من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم. ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به یه 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که باکره است با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله. ولی اینکه بعدها چی میشه و این ازدواج خوبی خواهد بود، نه اصلا در حد هیچ کی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگه اینکه این روانشناسی بیاد چهار تا اصطلاح روانشناسی از کتاب وسط بغور کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
1: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه. منتهی اما خانواده‌اش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودش هم میگم من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید میشه، سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه. میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
0: خب دوست داره میخواد. خیلی از آدما حالا از عجیب روانشناسی بپرسه میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه، من آنالیز نمیخوام بکنم. آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونه که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هست که فتش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسئله اینجوری همینجوری که به دو تا دوستای دیگه هم گفتم سوار قطاری یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره. اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمیکنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باشه، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم، مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسط عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودو ببندی و خودو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار یک چیز بدیش هم خواهی دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن، لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود. هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی. کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه، گرل نکست دوره. قشنگیش به اینه که گیر نیفتی و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته. گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامون که زنگ زده بود گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست، این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، سکسش قشنگه، صداش قشنگه، چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی. خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی، زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
1: باش دست در نکنم، مزاحمت
0: شد. چاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یه هوی نورش کم شد. خیلی خوب دوستان، داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز یک کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میایم میگیم آقا شد 19 سال. 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونهی تحویل میشه. 11-11-2001 تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش واسهتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پرچونه یکی از این تیشرت ها اردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش، مدل مردونش رو داریم، هم زنونه، دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پرچونه و اینم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پرچونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
2: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پرچونه رو.
0: مرسی.
2: 11-11
0: مرسی.
2: روز مجرد است، خودت بهتر
0: میدونی. روز مجرد است، خوبه. یه روز هم اضافه شد به خاطر ما.
2: تو چین اینجوریه، 11-11 روز مجرد است و به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
0: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه، بی خود نبوده که شوی پرچونه روز 11-11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود. منم که نمیدونستم روز مجرد است.
2: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 تا دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است و هی تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11-11 یه تخفیف های ویژه ای مثل اون بلک فرایدی و اینا هم.
0: آفرین، به به. خب پس ما روز مجردات تاریخ تولد پرچونمونه، چقدرم عالی.
2: اراده ارزم به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب برام افتاد. این بود که حالا نمیدونم جالب یا بد، این که دوست دختر من اومد پیش من، یه دفعه لاک داون شد، یعنی از این سر شهر اون سر شهر هم نمیشد.
0: آخه مجبور شد خونه شما بمونه. چی کشیدی تو؟ چی کشیدی تو؟
2: مصادف شد با این دوران و یه دو ماه بنده خدا نمیتونست بره.
0: بیچاره چقدر تو زحمت کشیدی؟
2: سال نوی چینی یه حالت برهوتی داره، اینا هر کسی از هر جایی اومده میره تو شهر خودش، ده خودشو برهوت میشه شهر دیگه. حالا لاکداون هم بود اصلا دیگه، مغازه مثل قبل باز نبود.
0: تو هم چاره ای نداشتی؟ چی شد؟ چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این دو ماه رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این دو دوران سال نو تموم بشه.
2: دقیقا. بعد دیگه یه دو ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم. بعد چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنیم. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم این هفته بالا بودمون اینا هم همین حالت دارن، اینا خوب زن و بچه داشتون من خدا دعوام کردن در حدی که همسایه ها بریزن تو واحدشون، و خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن و شوهر تو چین، چون زن ها اون حالت سلطه رو دارن عموما.
0: یعنی کسی جرأتش رو نداره دعوا کنه در واقع. یعنی کسی جرأتش رو نداره. شما گفتم بیا کات کنیم، شما باید میگفتیم ما چی رو کات کنیم دیگه، چیزی که باقی نمونده دیگه بعد از این دو ماه نیمی که تو اینجا چیزی واسه کات کردن هم مگه تو گذاشتی؟ همه رو خودت کات کات کردی.
2: نه 2015 که من اومدم مثلا یه استانایی بود میگفتن اینا خیلی مرد سالارن، اونا هم دیگه الان مثلا شانگهای یه شهریه که میگن خیلی زن سالارن، بعد به سمت غرب که میره مرد سالار میشن کم کم از مرکز به اون، و قدیم تر اینجوری میگفتن. در حدی یه بوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسرم.
0: دنیای خلاصه وسیعه، از لحاظی که دنیای کوچیک، ضمن که دنیای کوچیکی دنیای وسیعه، هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی عجایب.
2: دقیقا اصلا خودش میگن 54 تا ملتی ما زیر یه پرچم.
0: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
2: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد خورده میلیون که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رسمیشه.
0: برسات خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
2: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشورم این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خود افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پای آدمون میبنده. آیا من خیلی از تاجرهایی که تو چینن رو میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن خاطر این که مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودش و پول طرف رو بالا کشیده و اینها. و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست پسری دارن که این هم کنارش تعمیم میکنه. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
0: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطری که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی بیزنس سیفتر باشه، حساب بانکی سیفتر باشه، منظورت اینه؟
2: من همچین حسی ندارم که سیفتره، ولی خیلی ها این کار میکنم.
0: یعنی سوالتو من درست فهمیدم، در واقع سوال شما اینه؟
2: بله.
0: خب حالا اگه کسی این خیال میکنه، اینا که این کار کردن همشون موفق بودن با این کار کردن؟ یعنی چون زن چینی میاد، چون زن چینی میاد زنتو میشه یا دوست دخترت میشه؟ چون یه زن چینی دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بلند میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه یا چقدر اینا به این قضیه پایدار هستن یا نیستن، حالا بماند خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه. همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد. مگه یه بگی چین یه کشور عجیب غریب کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم دیگه پولای تو سیفه، این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه، شاید. غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
2: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگه هم تو وقتی تو رابطه ای با دختره، اصلا حق مسلم خودش یه دفعه بدونه، یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش باشه. کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باش نداره،
0: حق مسلم خودش میدونه. ببخشید، حق مسلم خودش میدونه که چی؟
2: که اصلا پول که مال اونه، تو حساب اونه، اینگار تو این وسط هیچ کاره ای دیگه.
0: خب که بدتر شد که بعد این جواب عکس اونه که شما پرسیدی شد که
2: آره. من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشی.
0: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟
2: نه، من مشکلم زن داشتن نیست.
0: خب حالا اگه قرار بشه یه حسابدار و یا یه معتمد که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچین آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه همچین آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه، خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوبه. اگرم نه، هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ ربطی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره، که هیچی بدتر هم میکنه قضیه رو.
2: خیلی ممنون،
0: چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم. اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن ها رو مرور کنیم، ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بعد دیگه همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به شوی پرچونه کمک بکنید. و حسابای بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما ازتون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمیکنه کسی که دست میبره و یک حس یک پولی به حساب بانکی میریزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم، این پولا که خرج میکنه، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه‌ها رو که شما در شرکت میکنید، اینا در واقع انگیزه ای میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما میذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مثلا ظاهرش اینه که مثلا زنه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشه این کار نکنه که ضرر به مرد نرسه، در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر دور از دروغا و چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول درآوردن از من شما هست، ما این تلویزیون رو داریم، از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-7524. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر، اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم و میتونید شما هم تیشرت رو داشته باشید. دخترانش هم هست و پسرانش هم هست. دخترانش صورتیه و طرحش فرق میکنه و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد میتونید $1 بدید، میتونید $1,000 بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما هم به ما یادگاری بدید و حمایت بکنید در شوی پرچونه، که ما بتونیم به بقیه خرجای شوی پرچونه برسیم. همونجوری که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-7524، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که موقع انیورسری و سالگرد 19 پرچونه است که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم، که بعد انشالله از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار.

0: چاکریم بفهم
1: پایین هست ما نیستیم. من گفتیم سر اصل مطلب سوالم سریع بپرسم. من توی تگزاس زندگی میکنم با یه دختری 3 سال نیم آشنا شدم، 3 سال نیم پیش یاد 4 سال میشه تقریبا. بعد این من هم کم تجربه نیستم ولی خب به قول بترن هم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. تو یه ماه اول دختره از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواسته بره بالا. من هیچی نگفتم و واشدم که اون هی خواستهاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگم هست و من اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگم هست مطمئن نیستم و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که حدود 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگه من درستش میکنم طبق شوهای قبلی شما و یه دختر دیگه هم که ما داشتیم. حتی دختر دیگه اون موقع در جریان نبود، من اینو گفتم که دو طرف باشن، همین ور باشه همون ور، که خود به خود هم کنسل بشه و مثبت در اومد. در نهایت این که ایشون پیش خودش فهمید که درستش میکنم تا به امروز رسید که بعد من دیدم خیلی قضیه داره کش پیدا میکنه و میخواد با خانواده من آشنا بشه و میخواد با من یه مسافرت بره خانواده مو ببینه و هرچه من بهش میگفتم من هیچ قصدی ندارم، نگو باشه که منم قصد خاصی ندارم، همش دوستیه.
0: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: جان؟
0: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: خب بله، حالا به قول شما میتونه حرفی که پیش خودش بکنه، مثل پسری که میره روز اول دختره بشی چیزایی نشون میده ولی میگه من که چیزی به تو نگفتم، تو یه چیزایی دیدی، حالا پیش خودت حرف فکری کردی مشکل خودت. من گفتم با خودشه مشکل خودت. حالا خلاصه این که این قضیه هم پیش اومد و ما رفتیم خانواده رو ایران دیدیم و ایشون هم با ما اومد و نه به قصد اینکه اتفاق قرار بیفته، من فقط میخواستم که خب مسافرت بعد نباشه، بالاخره تنها نباشیم. برگشتیم و روز که برگشتم کلا باش کات کردم، گفتم که تو هدفت چیز دیگه است، چیز دیگه میگی ولی هدفت مشخصا چیز دیگه است. اینو گفتم من میخوام فقط دوتا رفیق باشیم، هر موقع وقت کردم بیا اینجا، هر موقع هم که تو وقت کردی بیا و من دیگه اونجوری که حتی قبلا هم بودم به تعهدی نداشتم، اون قبلا هم دیگه نیستم، که من دیگه کلا بی خیال شدم اینا اون چی میگه. که اون گفت که من دوستت دارم، من خود این دختر واقعا دوست داشتم، دختر خوب و ردیف و همه چی هست. برگشت بعد یک ماه گفتش که باشه حالا من دوستت دارم با هم باشیم و احتمالاً پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم، حداقل ما که با هم. که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه، بود کادوهای گرون و بالاخره انتظارات انت چیزی نمیگه ولی کادو
0: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
1: جان
0: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
1: بله.
0: خب
1: حالا نه هر روز ولی خب موقعیت خاص مثلا ولنتاینی بشه، تولد
0: البته
1: چیزی که معمول رسمه ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل اینکه تو متوجه نیستی اصلا و من واقعا دو تا رفیق. حالا سوال من چی دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین آیا این قضیه کلن باید کات بشه یا اینکه من همین که گفتم کافیه تو زمین طرف مقابله یا اینکه این چیز عادی اصلا نیاز نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایت هم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشنا شو، من مشکل ندارم، هر ماه خواستم به زنگ میزنم دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بویکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم هم من میدونم اون من دوست داره و همینو داریم میره جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا الاز اخلاقی و تعهد و حالا یکی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنه و در شما مشکلی هست ای چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد یا اینکه نه همینجوری اوکی. ممنون میشم اگه
0: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟ بسیار خوب، بسیار خوب. بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما روی اسکایپ دیگه دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
1: من از اینترنت
0: ای والا تصویر چطوره؟
1: تصویر عالی مثل همیشه.
0: Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطفاً زنگ بزن. بله، داستان همون برادر، داستان عوض نشده و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه، چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده، اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها، بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چونه زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشیت میکنی، درست داری چونه میزنی و داره به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه، چون دختره طبیعتا و ذاتا میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین که خب حالا اینقدر نمیموند این قضیه، کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر و باید بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه میزنی، امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در اینکه این منتظره، حالا تازه زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان وای مثلا دنبال منتظر یک فرصت مناسب میگردن. یک کمی اگر اینا کمتر باشه، اون از چیزایی که میخلای قیچی واسط بذاره، حالا اونو نمیگم ولی به طور کلی استفاده میکنه. زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان هیچ کاری نمیکنن ببینن تو بالاخره با اینا ازدواج میکنی یا نه. قضیه یه چیزه، قضیه عوض نمیشه. شما میخوای پسر هندی باش تو ممبای این کارو بکن، میخوای پسر سوئدی باش تو استکهلم این کارو بکن، هیچ فرقی نمیکنه. همین داستانه، طبیعت زنه و طبیعت رابطه زن و مرده. پس اون تا هست میخواد تو رو درست بکنه، شما هم تا موقعی هستی یو پلین راشن رولت. یه دفعه کاندوم سراخ میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرفای دیگه. بالاخره همین 4-5 تا تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطعی داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستوسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری. از یه ایسکایی به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای اون پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه داری، میخوای اصلا بلندش بری جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری با اونا ما نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن، موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرایی که شما پسرایی که اون باش بوده، دخترایی که شما باش بودی، بیشتر ارزشش رو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی. فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوعی که به اینجا رسید، میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوب تراشیده. حالا اگر خوب ادامه میدی، هرچی بیشتر مواظب باشی، شبا یه چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچی هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه، ولی ناراحت و ناراحت تر که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بیخیال فانه، نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم، چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. با هر دختری هم شروع بکنی مسائل هست، ولی اینا به همه هم سمت میره. مثلا ما میگیم رابطه تو کوتاه نگهدار، رابطه‌ای که بلند مدت میکنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدرم تو بگی برای اون فرق نمیکنه. تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه. واسه دخترم که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دخترای 25 30 ساله امروز حداقل 10 ساله دارن پسر بازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه. پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرها رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطتو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم، یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم. به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته point of no freaking return. خودت میدونی داستان اینه، اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روی ایر هستید، اوپن مایک.
2: سلام آقای روز، وقتتون بخیر.
0: مخلصم، بفرمایید.
2: شکرم. اول از اوپن مایک رو گفتم الان میزنم بزنم داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش آمد و حالا این داستان خاصی هم نیستادی بگم.
0: ای بله، بفرمایید داداش، خیلی ممنون.
2: تو شروع همین داستان، مثلا تو همین 8 ماه اخیر من با یه دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمونم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلن همه چیز از اول فان بود و تا همه چی رو از شیطنت ها و از اینکه مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا مثلا باست من میگفت یا من از کاری خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چی خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطور یه کم پیش رفت من یه کمی رفت از همتو رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یک کمی رفتم به سمت مناگمی و این چیزا. این اولش به من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری اونجوری نیستی از من میخوای، و بعدش هم گفتش که
0: قد شد یا داداش؟ قد شد. بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
2: آره، گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی با تو راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم با تو لذت میبرم، ولی مثلا اینجور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
0: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن.
2: ما
0: همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچین موضوعی بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی. point of no return یعنی نقطه بدون بازگشت، برای دوستانی که نمیدونن. و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا برعکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونه ای تر از شماست، داره میگه داداش شما که این کار نبودی، این چیه داری چی کار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما برید توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه اسپشال رستوران رو بردارن بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گذاشتن رومیز شما مجانی، شما هم نمیگه یه نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا 4 برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آوردی رومیز ما؟ میگه نه داداش قابل نداره فلان. شما سوال نمیگنی آقا چت شده تو داری این کارو میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچین توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه رو شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رومانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چی هم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رومانتیک باشی. مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد. و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحت ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بذارم. خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنا رو و این طبیعتشون رو ما نه مسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سرش کنیم.
2: این که بحث رو آمدم از حرفتون میگفتش که راحتم باید منظورش این بودش که انسان خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات مثلا تو همیشه
0: یعنی همون
2: از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم
0: هیچ فرق نمی
2: کنه مثلا اینطور خیلی خوش گذارنده خوش
0: میزنه این همه شگر کوتینگ قضیه است این همه اون شیرنیه که میرزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه اینا شوگر کوتینگ قضیه است اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت مسئله این نیست چون اون چی گفته وقتی میگه با تو راحتم اینه راحتم که بچه دار بشم و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زنی مردی که باش راحتم وضعشم درسته میتونه شوهر من بشه نمیخوام بچه دار بشم خیلی کم است مگه که مثلا سی او یه کمپانی باشه که میگه بچه دار بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشیم ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری دخترم تعجب میکنه ولی دختره راننده نه بذار من بگم
2: مثلا اینطوری بود
0: ببین دختره راننده همون قطاره است خب شما سوار شدی قطار اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی ریلی که رو طرف طرف داره روش لوکوموتیو و گاز میده شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی میگه من که دارم میرم داداش این طرفی تو چی کار ای داری به هم میگی این طرفی بریم تو نه قرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر اینکه ذاتن طبیعتن دوست داره اون طرفی بره اون مخالف نیست ممکن تعجب کرده باشه ممکنه مثلا ادای تعجب در آورده باشه پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم هیچ کدوم اینا اشکال نداره مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری به زودی اگر بچه دار بشی پدری
2: البته اینطوری نبود حالا من بگم که توضیح اضافه است شما چیزی که میگی درست یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با هم باشه این کیو اون کیو اینطوری نه داشت گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیست این بسط گفتم همینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست حالا از طرف تو از طرف من هم هست سوال نمی‌کنم کسی دیگه رو بین اون باشه.
0: Well, that means commitment.
2: مدت کسی دیگه رو نذاشته بودم دخترای دیگه رو پایینا.
0: خود نه ولش کن خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
2: من 30 سالم.
0: دیگه بچه‌م که نیستی من مثل بچه باید حرف بزنم بچه‌م که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینو there is no two ways around it. شما از کجا زنگ میزنی از ایرانی؟
2: بله نه
0: تهران. دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت می‌کنی. ببین هیچ راه دومی مخلصیم هیچ راه دومی نداره و اینکه شما چه جوری گفتی هم فرق نمیکنه خودت هم گول نزن شما با یه خانومی خوب هستی ایشون چند سالشه میتونم بپرسم
2: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره ولی خب همسنیم دیگه
0: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتر اون دو تا زندگی کرده شما یکی زندگی کردیم اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده بین 25 تا 30 اسکالد حوالی 30 28 تا 30 32 اسکالد بیبی ریبی یعنی هاری کودکی کودک داشتن البته این در مثلا مناقشه نیست منم این مثلا رو درست نکردم بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقای بالا کارشون رو ول میکنن یا اجبارن یا دیوونه میشن قاطی میکنن شما میگن قرص خوردن و برصورت کارا رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزای دیگه است که میگیره باید بدوی و بهش برسی به خاطر همین خانم 30 ساله اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید بعدها چی میشه اونا همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته ولی ایشون آماده است تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بذار صبح بلند میشه صبحونه داره میخوره دلش نوشته شب داره میخوابه تو همون میره دیوارش نوشته بچه بذار خب به خاطر همین
2: چیزی بگم بگو اون به من میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای نه که اون از من بخواد
0: متوجه اینا همش حرفای بیخودیه اینا همش مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری میگه ای داداش چرا این کاری کردی ای وای لازم نبود این یعنی چی یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاری کردی آخه منظورم اینه که فلان فلان شده واسه چی این کاری کردی خود این کاری کردی منظورم که این نیست که منظورم اینه که یه چیزی گفته باشم برای تشکر متوجه هستی یا تشکر یا تعجب طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی خب در نتیجه و زن 30 ساله هم هست، دخت پسر بازیاشو کرده، جزء گیجترین و جزء پپترین و گاگولترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرهای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
2: هم جزء اون رده های خوشگل هم هستش که خب 100% هم دوربرش
0: من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیاییم بالا. ما میدونیم ایشون نیستش، ایشون خیلی هم شارپه و شما هم شارپ هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد، شما هم گفتی، این گفته چرا؟ به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، در حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم و فلان اینا، یه جوری میمالوننش بچه اولی که در حاملشه، یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفا دیگه گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه باشی.
2: من اینو هم مطرح کردم، حالا درس واسه بدیم پیش شما. در کل که من 1000 سال سیاه، حالا هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج اینا که تو کارم نیست کلا، این چه قصدی اصلا ندارم. رابطه هم این ریلیشنشیپ هم حتی تو مثلا 5 سال اخیر از 25 سالگی به این ورم هیچ وقت نداشتم، یعنی نخواستم تو با چیزی که از شما یاد گرفتم.
0: ولی
2: اومدم فقط اینو مطرح کردم که اصلا این که من چنین چیزی رو مطرح کردم، اصلا خواستم بپرسم شما اصلا کار بدی مثلا کردم؟ مثلا
0: من نمیگم کار بدی،
2: حالمونو میکنیم و خوشیم با هم.
0: نه ببین، اونجوری هم نیستش. هر کدوم از این حرکتایی که میکنی یه تغییری به وجود میاره، یه فاکتور رو جابجا میکنه، یه پارامتر رو بالا پایین میکنه و مسیر عوض میشه. شما نشستی توی هواپیما، ممکنه این دسته پرواز رو یه 2 درجه به راست بچرخونی، کسی هم نفهمه، خیال میکنه. و این 2 درجه در اگه مثلا 200 مایل دیگه بری، 2 درجه به چرخی اینور، یا میبینی 40 مایل از مسیر دور شدی، به جای فرودگاه میرسی به کوهستان. به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره، چون شما ببین فاکتورها و پارامترهای هر پدیده رو عوض بکنی، اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما دارید عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی در شما در واقع you're asking for it، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی. و این معنیش اینه که من با تو صمیمیم و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانوم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمی که اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، با هر کی دلش میخواست میخوابید، نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت توسره داشت.
2: آره دیگه همین واسه سوال شد که در مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا، مثلا واسه خودم این توی ترجمهش کردم که مثلا اینگاه واسه حرف من احترام قائل نیست.
0: مثل همون
2: میشه واسه من که حالا خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا ترجمه هم میکنی.
0: نه ببین اینجوری نبین، نه اونجوری نمید، مثل همون رستورانه میمونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش، نه نداداش، همینجوری دستو هول میدی عقب، مگه نمیگی نداداش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه دادی تعارف میکنی، میدونی که 4-5 این نداداش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه ای داشته باشه، نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه، شما مخ اونه نمیتونی بزنی. تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی، یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی شما ترک میکنی، اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه خودت در اختیار میذاری، اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اون رو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنیم 25 سال از شما کوچیکتر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کن میشه 13 سال از پدر شما کوچیکتر. یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیکتره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه. مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن، پنج نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرف ها. این همه رو دیده، نوه های آدم هایی که با این کار داشتن این دیده. و به این ترتیب، به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه. اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام،
2: یعنی تو مرحله نداداشی.
0: آره تو مرحله نداداشی. اون هم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالاً داشتن و احتمالاً بچه دار شده و احتمالاً یا داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاژ کرده یا به اصلا هر چیه بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
2: دقیقاً.
0: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله. یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی، زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزها رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید بری. این 4 ماه، حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنه یا نزنه چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
2: همین گفتم همین کارمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تموم شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام بره.
0: بله آقا، ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی، جواب سوالتو گرفتی؟
1: خیلی ممنون. باید میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
0: بفرما.
1: اشکالی نداشته بفرما. باشه من چون از همون اول همین قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم. خانواده‌اش توی با خانواده زندگی میکنن و خیلی تلاش داشت که منو آشنا کنم و من مخصوصا این کار نکردم تا به امروز. من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدی یا تجربه ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری.
0: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرفتو، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟
1: نه من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه، بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت کنه؟
0: قانونا نه. ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
1: تگزاس.
0: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیای جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی شلواره اذیت بکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه‌ای باشه، اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو و سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای رقت رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، هایی که من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوما رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم، فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بهبوهه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
1: 30 سالشه.
0: خطرناکترین موجود در آمریکا.
1: بله درست.
0: و شما چند سالته؟
1: 35 سالم.
0: خب 7 سالم که ازت بزرگتره. به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی، نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چه کار کنه، شما یواش یواش از اون قضیه خودتو شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ بلوغ نشه.
1: درست. و آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه و لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. بنا چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و وریا حوده مثلا چه میدونم از رنج 40 به بالا که میشه همه وضع مالی خوبه و توی هر گروهی که وارد میشن فقط دنبال اینن که یه دختری چیزی باشه که بتونن باش وقت بگذارن. حالا سوال من اینه که شما با اون تجربه‌ای که مثلا دارین چه راهی نفر میتونه بره لحاظ دیتینگ لایفش توی آمریکا، مخصوصا در مورد آمریکا دارم صحبت میکنم چون که ایران فرق میکنه لحاظ دختربازی و کار و اقتصاد هر چی، که نه به مشکل بخوره، همین که دیتینگ لایفش به قولی خالی نباشه، همین که محتاج نباشه. حالا بحث نیاز مرد و اینا حالا جای خودش، ولی لحاظ لایف استایل میپرسم.
0: شما چند سال آمریکا هستی؟
1: 10 سال.
0: 10 سال آمریکا هستی بعد این سوال از من میکنی؟
1: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم، همه چی دارم، ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
0: خب ببین، من چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته، و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا. هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست به دهن نرسه نتونی برای خودت یه شامه نهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری شما میگی سخته، نمیدونم دختره دنبال پول داره میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی، قربونت برم، یه ساعت درایو کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک و

0: 90 و
1: نه میرون کلامتون منظورم یه استریم لاینی از دختر علاوه لایف استایل میگه، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم، شواف میکنیم که فلش ده کش دختره میاد، یه مسیری برای خودشون درست کردن.
0: بله
1: منظورم که این راهش، یعنی
0: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن دو تا دختر جوان میاد، خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه با آی دیگه تا چرا 35 سالته، مگه تو خواهی عروسک بازی کنی؟ حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن، یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کول داون کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 6 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
1: من 35
0: ساله. ای والله به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه، میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 سالته، خاله 35 سالش هست که این دوران همه رو گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فانت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز مینویسم دیگه و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه طلایی میدرخشه، همینجوری فلش هم میکنه. خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که رامزی دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد، یا با دو تا دوستش میاد، یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالهش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت‌تر رو میده. بیفور یو نو ات دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی، این همه پول میخواستی خرج کنی بذار سوار هواپیما باشه برو اوکراین، اصلا چونت از خاطره تعریف کردن خسته میشه.
1: پس کلا مشکل آمریکاست، یعنی
0: مشکل آمریکاست. بله مشکل شما نیست، مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی پلیس و بقیه سیستم‌های اتوریتی، پولای مردا رو میکشه توسط زنا، زن تومس میزنه سر قلاب اینجوری آویزونش میکنه، تو دست میزنی یه چیزی میشه، زن شکایت میکنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام میگیره. تمام اینا آموزش داده شده و تمام اینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات آنتروپولوژی، ببخشید آنتروپولوژی، که چه جوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر و مغز و استخوان در بیارن.
1: آقا بروز من خب میگم از اون بچه های میگم بچه های از اون خیلی وقت پیش شما تو نگاه میکنم دست رو در نکنم باید همه نکته ها، من میخواستم به عنوان کسی که شما
0: نه دیگه بچه هم بودی دیگه بزن بگم بچه هم بودی دیگه 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14 سال 15 سال هد یا مثلا 16 سال، ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 سال بچه بودی، درست گفتی.
1: دقیقا نه میخواستم در مثل مناقشه نید، میخواستم بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همشه با من رول مدل به شما نگاه میکردم، چه چیزی شما به عنوان پشیمونی مثلا چیزی که تو قبل میتونستی کار دیگه انجام بدی ولی نکردین،
0: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی، شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی، ممکنه تقصیر شما نبوده باشه، میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری یا ناراحت بشی، ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم به طور کلی، اونجایی که آزادی تو میگیری، یعنی اگه تو تونستی کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل، چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی داتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون که کلیمی ازت بکنن اونجا ثبت میشه، اونا هستش که راتو میمنده. من تا اونجایی که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجهی چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشه که پول پراست

0: پراستود نداری. اگه وضعیت خوب باشه پراستود میاد تو خونت. پراستود هم خیلی احترام داره. پراستود فرقی با بقیه زنا و زنا فرقی با پراستود ندارن. همشون محترمن. زنا در ازای بودنشون با مردای چیزایی میخوان. هیچ کدوم اینا بد نیست. اکثر زنا اینطوریان. همه زنا اینجوری نیستن. بهتون بر نخوره. خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا با اینکه میتونن پولی نمیخوان. اونا پراستود نیستن. خیلی خوب. ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه. ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشه، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه ارزون تر باشه و ولی به هر صورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچکترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکس توریستی دور دنیا یا به 2-3 نقطه یا به 1 نقطه دنیا لازمه. به خاطر این پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی. یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم‌ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی زیاد از ما خوشمون نمیاد. میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ محسوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادی تو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترنتو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکنه از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه. ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل، ها دیگه من بچه 7 ساله دارم، دیگه اینجوری نیست، دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یه کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک شما، پوله رو باید بدی، خودم بدبختی. به پسرتم و دخترتم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلنده، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرت هم یا دخترت هم از متنفره به خاطر اینکه شما به مادرشو ول کردی. اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجوری، میگه بابات منو ول کرده. شاید هم واقعا راست بگه، شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شده قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن. هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن. بگو اگر من اینجا بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم. بفرما داشته باش، 4 تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اونا. اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
1: خیلی ممنون آقا بروز، مثل همیشه
0: دمت گرم آقای
1: مختصر و عالی،
0: تشکر. مرسی مرسی، خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد. دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم. 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر 2 دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه. ببخشید هاتلاین نه، واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما، لایف روی ایر هستی، میخواستی تو شو شرکت کنی؟
1: بله بله، ما زنگ زدیم به حال چند هفته بود صده ماهتون رو نشده بودیم، زنگ زدیم یه عرض ادبی کرده باشی.
0: دمت گرم. یه لحظه اگه گوشی رو نگهداری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگهدار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-7524 و این آقا لطف کردن، گفتم من 2 دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با 2 دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست. هاتلاین دیگه نیستش، به خاطر همین راههای حمایت از پرچونه همین پیپل هست. شما فقط با همین شماره تلفن با ما تماس بگیرید. پیپل هست، تتر هست، ارز دیجیتالی هست و ضمن اینکه حساب‌های بانکی جای مختلف هست، شما تماس بگیرید. به شما عرض می‌کنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمناً هاتلاینمون هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید. همینجوری نگه داشتن نیست. بر اساس ایشون اشتباه کرده، ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم، ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما، با بهروز زهر هستی، لطفاً بلند صحبت کن.
1: صدا خوب میاد؟
0: بله بفرم.
1: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اولا که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی کردم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد در رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان
0: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
1: الان بهتر شد؟
0: بله بله بله.
1: صحبتی که دوستان داشتم گوش میدم، یه سری صحبت ها و سوال های پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه، من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا یه سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه برای ما که حداقل خوبه. حالا دوران سخت کرونا هست، به هر حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
0: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد خوب. در هفته
1: جان
0: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
1: آره دقیقاً. یه چیز که همین مویاس من تعجب میکنم،
0: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش پالپل میکنم.
1: من تعجب البته یه سری مسائل، من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین هست و زیر پاته داری خیلی راحت پیکاپ میکنی،
0: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا یه شهر بزرگ هستی و اینجوری نمیدونن که شما کجا هستی.
1: دقیقا من حالا اتفاقا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تا سال و سر خیابون میرم یک کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و به حال یه سری شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
0: یعنی شما ندید قبول داری قربتن الله اینجوری بگیم.
1: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میومدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگم 100%، از اون 5-6 تا یکیشونم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بوده یکی دو نفر اپراتور باید استخدام کنم که جواب.
0: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیاییم به خدا، ما رو استخدام کن بیاییم اونجا، این دوربین هم برمیده میاییم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
1: بریجا ما هرچی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره، بچه بودم اولی برنامه شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم. آقای پیان بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلن اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلن پرچونه بیام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم، گرچه من خدا شاهده من یکی دو ساعتیش قبل اینکه برنامه شما ده پیام پیمم دادم بهت، فکر کنم یکم لایو امشب دیر شروع شد.
0: بله.
1: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا اسفی میذارم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبتای میکنن، بعد جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنویدم بشینین پایین برنامه حمایت کنین. اگه واقعا فکر میکنین خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینید من وقتتون نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدادم، خیلی جالب بود سوالای سری از دوستان. به حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
0: بله. ضمناً هفته آیندهم برنامه انیورسری و سالگرد 19ام پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ای رو خلاصه میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
1: به به حتما کانگراتولیشنز. الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همچنین این را پر ره رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تایی کلاس سدیم، ایشالله که
0: اون تایی کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکایی لباسی پیدا میشه. این کار توه پس. یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. بس توی که اون تن نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا.
1: انشالله که باشه مورد قبول درگاه حق. برحال واقعا من به رو جنازت ممنونم.
0: انشالله قبول باشه تمام.
1: برنامه عالی فوقلاده. انشالله که 19 انشالله 119 سالگی باشه. خدا عمر با عزت بده. هرچی دعای خوبه برای تو که برحال برای یه سری از دوستان، چه برای پسرها چه برای دخترها، اگه واقعا پایین برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
0: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون این که منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون، و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارا هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر و فلان، همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست، زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
1: خودش حالا به توفیق بده بهروز جان و همینطور هست. من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون، ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه. دوستانتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گاوهن کلا تو کل زندگیشون بسته بشه با بونو کار رده، ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم واقعا زندگی هم سلامت من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم مطمئنم تا الان یک گاوهن همچیز سنگین و پرغوت رو دیگه داشتم.
0: اونم تو که اونم تو که اینجوری شخ میزنی، در چه در فصل شخ زدن چه در فصل بارندگی و بعد تو شخ داری میزنی، یعنی هیچ بعید نمو تو اولین قربانی باشی. خب آقا من برم بگیرم تلفن های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع میکنم، برم تلفن های بعدی رو بگیرم.
1: باشه
0: همه دیگر مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم میگذارونیم، قول دادیم که تلفن ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه میکنید الان بزنید و اگر نه من الان، اگه میخوای زنگ بزنید، اگر نه من شماره هایی که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدم اونا رو میگیرم. یک دو سه نیمد گرفتم. الو شوی پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
2: بله بله
0: بفرما بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
2: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
0: دمت گرم، مرسی، شما خوبی؟
2: خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم. من خیلی وقت با برنامه‌تون آشنا هستم، یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خوب میپرسم.
0: بفهم اوپن مایک، اوپن مایک و جنرال، سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایک بفرما.
2: بله عرضم به خدمتت، خواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من تو ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، خواستم بگم اگر تو ایران شنیده بودم که میگید که توی دانشگاه چون دخترهای ایرانی سلام علیک نمی کنن و درست هم هست نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم عملم می کنم. خواستم بگم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسرهاشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونی چی میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی، توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باشه کار کنی.
0: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما رو ایر هستی. من یادم نمیاد که گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجب این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید یا افراد، خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی، نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، بهش که محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ایهول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شنونده باید عاقل باشه. شما ببین این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه، اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیدونم اینقدر میره بالا اینقدر میره پایین، اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینیم منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری، با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی برات خیلی، از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیک تو با یک زن خاصی، ببخشید، یا یه دختر خاصی قطع کنی به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی ساعت میزی پای میری، یا اون میگه سلام یا پرودی، مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی، یا میونه چهار نفر بهش سلام نگی، یا سه تا مرد وایسادن این خانم هم وایساده شما بگی سلام سلام سلام، بعد تو کنی اون و به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
2: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین، اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال اسپشال نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من بخوام از شما بپرسم، اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشگاه، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار هم با دختر، اصلا با پسرانه هم با دختران،
0: از لحاظ به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجوری رفتار کنم یا بطور کلی؟
2: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن راجب از من، یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم، یه هر دفعه سلام بکنم اونا جواب ندن.
0: آفرین. به خاطر همین میگن که دو از نیدت هم اونقدی که لازمه انجام بده. خب پیروزم با یکی دیگه از دوستا صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جا که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد، همونجوری که ممکنه مردم درست یا بی خودی همونجوری که ممکنه درست مردم درست یا بی خودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه، یعنی یه آدمی از خیلی دوستش داره میشه الکی بی خودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما و خود همونجوری از شما بعدشون بیاد. یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی من این کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب این مسئله نیست، ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کاره کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلانه بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چه کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی، یعنی نوترال یعنی خنسا باشه، یه حالت نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توسی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توسی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از اینکه کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد، و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از اینکه هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته. یه سری پسرهایی هستن میبینن شما میگه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا هم سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری، به خاطر همین نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونق یه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نوری همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببین این فلان فلان شده جواب منو میده یا من برم دهنشو سرویس کنم، من متوجه هستی؟ اینجوری نباید باشه. یه سری تکون میدی رد میشه، دفعه دیگه آدم دیدی سر تکون نمیدی رد میشه که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نداده. خب اشکال نداره، نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی یا کاری باید ندارن اونجا هستن، دشمنی ایجاد نشه.
2: درست، ولی آبرز بذار من دو تا چیزو بگم، دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تاشو با هم جواب بدین هر پشت سر هم.
0: باشه باشه.
2: یکی اینکه میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترا همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد دیگه جوابش نداد، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود،
0: فرقی نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا ببین، اگه موضوع زنه اصلا نکن. ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا 2 دفعه حواس هست نیست موقع جواب میدی بزن، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اتوماتیک، اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی، این تصور اونه که داره. شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی، بگیری که آتیش بزنی.
2: اتفاقا من همین رو بهتون گفتم، شما گفتی نباید اینجوری باشی که به ایش کس محل نذاری،
0: نه منظ ببین داریم همش داره یه چیز دیگه رو داریم با هم دیگه دور میزنیم. این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دو تا ضلع مساوی بذاریم میشد مثلث متساوی ساقن. این فیزیک و مثلثات ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز. به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر، هنر مراودات با مردم. بله ببین شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرواز میشه، اول مجبورش به این سلام بگی. این بچه دو بار دیدی تو کلاس تهاله زن یا مرد، دفعه سوم پرواز میشه یه سر تکون بده زمین رو نگاه کن برو. وقتی که این کارو کردی اگه اونم تو سر تکون داد، سر تکون داد، دفعه دیگه هم سر تکون نداد، شما باش. شما با یه لبخند، اصلا لبخند بی معنی رو صورتت همینجوری داری رامیری، با یه لبخند بی معنی از پهلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن با یه لبخند بی معنی، یه سرم تکون رد شو. شما باید بدونی کاستومایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم. چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی با دنده 1 15 ثانیه میری، با دنده 2 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون. هم چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمون رو که بپیچونم. من ببینم سرباله یا سرپایینیه که بدونم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده. نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده. متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. یک دو و من بهترین پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوالو میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگه داری. هرچی سرعت تو پایین نگه داری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگه داری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت حرفیه که میشه به طور عمومی زد.
2: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار انجام دادم، رفتاری که خودم میگم. اصلا سلام علیک با هیچ کسی میگم، نه دانشجوی پسر، چرا دانشجوی دختر، با هیچ کس سلام علیک نمیکردم.
0: خب
2: کما اینکه اونا هم نمیکردم، ولی تقریبا آخرهای ترم قبل از امتحانات آخر ترم یه دختری، من موقع پام شکسته بود، خب پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه، نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود نمیدونم، خواست مسخره بکنه اون شو دیگه نمیدونم. ولی این سومی به نظر نمیومد، چون خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرهایی که همکلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
0: خب اونو کاری نمیتونی بکنی، چی کار میخوای بکنی؟ اونو چی کار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باش ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد، ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده شما باش با لبخند و صحبت، اگه پسر مزاحمت شده جوابش میدی. دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
2: مسئله من پسره نیست، مسئله من اینه که من، یعنی این محل نذاشتن دلیل نزدیکشون دختره نبوده؟
0: شاید بوده، من کاری نداریم. ببین ما نمیخوایم ببینیم چون شما اینجوری محل نذاشتی به کسی و دختره اومده جذب شده پس شما به همه محل نذار. منظورمون این نیست. منظورمون که شما... نه ببین، منظورمون اینه که شما در، ببین سوال شما آخه چیز دیگه ای بود. شما اگه به من گفتی یه دختری هست من میخوام جذبش کنم، من میگفتم خب چجوری باید باش جرک باشی، چجوری باید بهش محل نذاری تا بتونی اونو تحریک و تشویقش کنی که بیاد به سمت تو. ولی موضوع دانشگاه و کلاس و محل کار اصلا هم چیزی نیست. شما داری میگی چجوری کنم که با مردم مشکل پیدا نکنم. به خاطر اینکه شما میخوای با مردم مشکل پیدا نکنی، وقتی نوترال باشی، اون دختری که از 12 سالگی عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونش چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، اون میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد و اون اگه از شما خوشش بیاد شما باش حرفم نزنی، اون سر صحبتو با تو باز میکنه. حالا یا بعضیش منتظر شما حرف بزنه، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مسئله درس و سر مسئله اینا، ولی همیشه بدون که روی گراوندی، روی یه زمینه نوترالی باید شروع کنی، دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه سر پای خودش وایسته نمیخواد برقصه. شما البته میتونی سر پای خود وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور دور خود میتونی بچرخی، نمیفتی زمین، بعدا اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
2: من توی آلمان همه کارا رو با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده، ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونید اخلاقشون چجوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم اصلا بکنم.
0: بابا جون همونه داستان. ببین داستان همونه. شما وقتی که میخوای هر کاری انجام بدی، اول باید ببینی خطراتش چیه. بستر نویز رو باید اول بپوشونی. میخوای صدای میکروفون رو تنظیم بکنی، اولین کاری که باید بکنی که میکروفون رو خاموش میکنی، دستگاه میکسرت رو روشن میکنی، با میکروفون خاموش نگاه میکنی میکروفون اگه من توش داد نزنم نویزش چقدر، فیش فیش میکنه، خرخر میکنه، نمیکنه. وقتی میبینم من این میکروفونم خاموشه، به این گران قیمتی هم خریدمش، میکروفونش خاموشه و اون داره فیش فیش میکنه، اصلا به میکروفون مربوط نیست. اونجا رو بسترت رو باید درست کنی، بستر حرکتت رو نوترال بذار، بعد یواش یواش صداهات زیاد کن، اون وقت ببین چقدر قشنگ میشه.
2: یه چیز دیگه یه نفر مثلا یه دختری سر هر قضیه سر بعض موقع سر یه قضیه مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین یا هر چی، یه بحثی بشه مثلا فوش بده مثلا برای نسبت شما فوش بده، باید چی کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخوای جوابش
0: بالا شماست که بهش گفتی برو پایین، چی کار داریم بره پایین؟ ببین یه همچین اینتراکشن هایی، شما اروپا زندگی کردی این حرف رو میپرسی بعیده واسه من، یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما میخوای سر پله وایستادی میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم این که نیستش که مثلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریبه باید حفظ بکنی. هر دختری باشی یه کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شما اصلا چه میدونی، شاید یه آدم عوضی، مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالاً چاقوی و تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نوترال تو که گم بکنی خودت رو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه منه، نمیگم برو کنار سر پای ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میزنم، خودم میکشم کنار با یه لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که ببین شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس اینترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم، حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه. قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی، اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره. مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان، یا مثلا برای مسئله دینی، یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی، مردم جمع شدن عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاست، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی. من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به نفر، حتی به یه لبخند، حتی به یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من الان دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل این موتور 8 سیلندر من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکنه اشتباه باشه.
2: بله ممنونم، خیلی خیلی ممنون،
0: چاکریم. باید آدم
2: امشب سوال دیگه یادم من میتونم زنگ بزنم؟
0: حتما خیلی ممنون، حتما. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم، دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدیم، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوب این سیستم هم داریم که ما وای نمیزیم شما زنگ زدیم. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
3: مخلصتم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
0: بفرما داداش، بفرما.
3: من یه سوال داشتم، زیاد وقت نمیگیرم بهروز جان.
0: بفرما.
3: در خصوص این توصیه‌ای که میکنی مثلا بچه‌ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم، ببخشید.
0: منم بودم هول می‌زدم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگی.
3: بعد توصیه‌شون می‌کنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی با آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پروستیتوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
0: شما رستوران نمیری؟
3: بله.
0: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
3: رستوران خب لیوان یور مصرف آدم استفاده میکنه.
0: با اختیار داری. بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه‌ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسیددش.
3: یه احساس خیلی بدی. حالا من آدم وسواسی نیستم.
0: ببین اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوت پراستیتوت. من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله‌ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوان، خوشگل، خب، با اونی که با اون 22 ساله‌ای که در یک کلابی در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما دو کسی رو پیدا می‌کنید. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری $35، در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری $7، میری $35 پول می‌دی توی در ظرفی که وقت چنگال قاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا به دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز می‌دی، تیپ هم می‌دی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، من خورده بودن همه توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر باکره بگردیم، اگه پیدا کردی بگو ما اسمشو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که این دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن، من نمیفهمم چیه که شما رو عذاب میده.
3: من 100% با حرفای شما موافقم. الان در حدود نزدیک 20 سالم هست دارم صحبت شما رو دنبال میکنم.
0: اصلا
3: هیچ ایرادی به صحبت شما نمیشه گرفت.
0: ایوالد.
3: فقط میخواستم تجربیات استفاده کنم که با این حس بعدی که تو آدم وجود میاد چجوری میشه مقابله بکنه خود آدم.
0: شما کجایی؟ کجا هستی؟
3: ایران هستم، تهران.
0: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی اول ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنید. بعد ببین، حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون ابزاری که بهش میدن، مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتیمتری که بهت میدن، اون غالبایی که بهت میدن، حسایی تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همون برادر یک خانواده ایرانی که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر نشسته قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسی که فرق میکنه، اون حس اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویو که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم، پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیو اونم هست، اینا رو نگاه کن. ما گفتیم از جنبه های مختلف در دوره امروز یه پراستیتوت جوون با یه دختر جوون اونچنان فرقی نداره و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به سودت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستیتوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستیتوت هم به تو میگه من پراستیتوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور چی؟
3: چون دیگه تکلیفت مشخصه
0: لااقل.
3: شما درست میگی.
0: بله خب، حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختره هم که اونجا اون کلاب هم پیدا میکنی، تا تو مشروب گران قیمت نخری و توی کلاب گران قیمت نباشی و با ماشین گران قیمت نیایی، که خب تو رو به حل بهت نمیذاره. خانم های ربون شنف هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد، میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستتو میخواد بکنه، هزار جو برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره یه دختر پیدا میکنی اونجا، اونم با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون، یا تو بیمارستانی، فرق نمیکنه پیدا کردی. اون دختر تازه که به دوران نرسیده، 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باش با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه، تو الان با دو تا بچه میداشت. پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
3: شما میفهمید که کلا تو این قضیه آدم باید
0: بی خیالی
3: تهی کنه دیگه.
0: نه، بی خیالی تهی کنه، بی خیال که سرش میخوره به دیوار، از دره میفته پایین. بی خیال نه، با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت، 3-4 برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن. اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست، چنگال در میاری میذاری دهنه، چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماستا رو میخوری از روش.
3: بله.
0: اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت، میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو. مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فکر میکنی پراستیتوت نیست. آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه، اگه کج و کله نباشه و اینا که پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدمای جوون بسیار خوشتیپ، یا نسبتاً خوشتیپ، یا بچه معروف، یا نمیدونم آدم صاحب قدرت، و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترایی که حالا جذاب هستن بیان باهاشون باشن، و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه، بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو گیرش نمیاد، و با تو مونده و درست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختری بری خرج کنی، با هر دختری بری قبلا با کسی دیگه بوده، معلوم است الانم با کسی دیگه هست، معلوم است دیروز با کسی بریکاپ کرده یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده، متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون دو برابر اون پراستوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستوتهای در شهرهای مختلف فرق میکنن. مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم دوربین برمیرم، همش مثالم دوربین و میکروفونه. تا تنظیماتش یاد نگیری، تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی، رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیده، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسانش خوب نبوده، فلان، حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتنو، وگرنه آشغال به خوردت میدن. خب
3: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
0: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندوزن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله که توی کلاب آشنا میشم، با من میاد بیرون رستوران میره، گاهی اوقات هم شاید با من بخوابه، شاید با من نخوابه، این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره. این با اون پراستیتوتی که پول میگیره و از اینم خوشگلتر جوانتر، نقم نمیذاره، کمترم پول میگیره، تمیزترم هست، مواظبم هست که مریض نشه و فلان، اینا این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی تازه باید یاد بگیری وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستیتوت رابطه داشته باشی ببینی که پراستیتوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد. اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون که خون یه اماقت بزرگی. یا اینکه نه، یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستیتوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چه ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصم داداش بفرما، رویر هستین.
4: اما بهروز یه سوال داشتم در مورد سن عقلی خانوما. این واسه هم جا افتاده نیست، نگرفتم دقیقا چی شد چجوریه. میشه در میشه خورده توضیح بدید در مورد
0: سن عقلی رو از کسی بپرس؟ سن عقلی رو از کسی بپرس که خودش سن عقلیش کافی باشه داشت. اشتباه اومدی.
4: چطور نگرفتم؟
0: من کیم که بخوام سن عقلی زنا رو دارم؟ اونی که من میگم اختلاف سن زن با مرد 12 ساله نه بخاطر که عقل زنا بیشتر از مرد هستش یا سن عقلی دارم، زن به خاطر دلایلی که هممون میدونیم ولی نادیده میگیریم قضیه رو، زن از 8 سالگی و 7 سالگی مورد نظره. از 8 سالگی و 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که هیچی، 18 سالت هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا رو امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10-12 سال زودتر از شما. شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته باشی، قیافه ماشین رو تو درست کنی، لباستو مرتب کنی، فلان کنی، بسار کنی، شده 27-28 سالت. اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کارو انجام میده. و موقعی که بگن آه همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی. ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و تو میندازه جلو. مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه یه ماشینی بهت میدن که از 1,000 جنبه سلیقه توش به کار رفته. این سلیقه ای تو اینجا فقط پول داشتی. خب ولی وقتی بگن تو بیا یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کیو بخواد کیو نخواد، چجوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه. و یعنی اینکه عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
4: اما من روی رم الان
0: نه خیر پس
4: آه
0: من نه سب کن نگفتم نه، گفتم نه خیر پس یعنی پن نپن. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شاید پرچونه لایوه.
4: درست. آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم، چون یه صحبت دیگه ای داری میکنی روی حساب پرسید.
0: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
4: یه سوال دیگه هم داره.
0: بگو.
4: این مستثنام داره استثنام داره. من با یه خانوم دوست شدم 20 سالشه 21 سالشه حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره، باکرم هستش، با مامانشم حرف زدم، گفته که این تالا دوست پسر نداشته و تالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری ببریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
0: چند سالشه این خانوم؟
4: چی؟
0: چند سالشه این خانوم؟
4: 21 سال.
0: خیلی خوب. حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
4: میگم دختر دست نخوردن پیدا میشه. این میگه من دست، میگه من باکرم، مامانش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی. منم 20 سال ازش بزرگترم.
0: ممکنه پیدا بشه ولی این اگر هم همچه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته‌ای که شما در هیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
4: خب برنامه خود زیاد نگاه کردم. من از اولش گفتم که مثلا من بحث مریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم، نه مریه میتونم بدم اگه قرار باشه.
0: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه. منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگر هم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه. ولی اگر یه همچی چیزی هم باشه، به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینجا، به تو با توی رابطه بهمونی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهد ها و ابلیگیشن های شما، به خاطر که کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها، اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کنی یه همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه رو نمیتونیم بکنیم یک روش کار، به خاطر که دیده نمیشه معمولا.
4: من اگه بخوام الان، من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینو. ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیزی، همچین داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه، خانومم میگه که من هیچ نیازی مثلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم، اگه دوست داری بیا بریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هر چی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتادی نیست، با تمام دخترایی که بودن اومدن رفتن، یه خورده خیلی فرق میکنه.
0: خیلی خب، بس شما جواب سوال خودت داری میدی. یک ثانیه هم به قول انگلیسا میگن، آمریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود، که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره، یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره، یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفر بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید، هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواجا یعنی فرقی نداره. یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست به سر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در اینکه شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
4: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورایی گارانتیه.
0: اونم یه اون یه حرفی، اونم یه فتشیه که خیلی‌ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقناع میشه که این کسی به این دست نزده. باکره هم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعتها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکنه از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه. اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که بهش میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه که بری با این باکره ازدواج کنی، ولی بعد از ازدواج اون باکره نیست و شخصیت اون شخص به باکره بودنش مربوط نیست و چیزایی که آموزشایی که این زن در زندگی خودش گرفته و یا میگیره هیچ ربطی به اینکه باکره بوده یا نبوده نداره. تمام این دخترای روی کره زمین که الان باکره نیستن، اول باکره بودن، این همه با هم فرق دارن، اینا مال باکر بودنشون نیست. پس شما اینو به عنوان فاکتور و پارامتری که بخوای روش تصمیم بگیری به هیچ وجه نباید. یه فتیشه، شما اگه دوست داری یکی میگه من فتیش دارم، دوست دارم طرف لباس پرستار بپوشه، یکی میگه دوست دارم موهاشو چه میدونم خرگوشی کنه، رنگ طلایی بزنه، اکلیل بزنه، اینا فتیشه. یه بارم که انجام میدی تموم میشه، بعدش دیگه نه اون باکر است و نه که اصلا همونجوری گفتم باکر بودن پزشکیش معنیش این نیست که درس مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست یا آتش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکر بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
4: نه من سوالم این چیز دیگه بودم، من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت

0: و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه، دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزودی شو به نام یانگ وومن، داستان زن جوان رو کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو برو میشی، و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریات کوچیک کوچیک مثلا این باکره بوده، یا مثلا این سفیده، سیاه، سینهش بزرگه، نمیدونم این جیغ میزنه، این جیغ نمیزنه، این حرفا، اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج، همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات، خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به اینکه این دختر باکره بوده یا دنبه اسبی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
1: این من مامانش یک سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
0: با آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورت چیز بدی یا خوبیه، ولی خب در به تو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
1: نیست چرا، خب من اینو انتخاب با هم آشنا شدیم، بعد پرسیدم، گفت من بچه آخر خانواده، دو تا بچه.
0: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمی کنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
1: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم، یک سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
0: به مامانش میتونی بگی مامانی، بیا سلام مامانی.
1: خودش گفتم بابا مامانت همسن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتر، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا
0: بابایی. اون سریال قهوه تلخیات در طرف رفته بود دخترم نگرفته بهش میگه بابایی. و ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه نه، و ضمناً اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش. به هیچ کس هم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش داری، تو مریضی. اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدیم، چون که من از تو مریضترم باشم، این حرف رو دارم بزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است. به محض که اونجا وارد شدی، اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی. دیگه اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتشو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشو میخواد، بلکه طبیعتا خفه میکنن، طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
1: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، اینا شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
0: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من از من میگی ها تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
1: عمو من هرچی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
0: نه ببین آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کار خودتو انجام میدی.
1: ای جان.
0: آره تو کار خودتو انجام میدی و این کار خودتو انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره. ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوای اون چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم، حتما بگم که بله. اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم، هیچ ارزشی هم نداره تایید من. ولی به نظر نظر من هیچ فرقی نه. ببین دقت کردی، من نگفتم بده، شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من

0: بدتر تو این فتیشو داشته باشم. من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای، و این دختر هرچی جوانتر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشدارم بخور لذت ببر، هر کی بهتم فوش داد تو میگی چشمت درو دیگه ارزه داشتی تو هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوانتره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی. اون کاری نداره که اون چند تا شیطانو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن. تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته، شما میشی جزء خانواده، به جای اینکه زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره، یا خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا تصمیم، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه، من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم. ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به یه 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که باکره است و با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله، ولی اینکه بعدها چی میشه و این ازدواج خوبی خواهد بود، نه اصلا در حد هیچ کی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگه اینکه این روانشناسی بیاد چارت اصطلاح روانشناسی از کتاب استاد بغرور کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
1: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه، منتها اما خانوادش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودش هم میگم آقا من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید میشه، سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه. میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
0: خب دوست داره میخواد، خیلی از آدما حالا از عجیب روانشناسی ببینید میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه، من آنالیز نمیخوام بکنم. آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونه که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هست که فتش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسئله اینجوری همینجوری که به دو تا دوستای دیگه هم گفتم، که گفتم سوار قطاری، یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره. اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه، همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمی کنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باشه، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم، مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسط عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودو ببندی و خودو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد، به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار یک چیز بدیش هم خواهی دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن، لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود، هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی، کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه، گرل نکست دوره، قشنگیش به اینه که گیر نیفتی و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته، گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامو که زنگ زده بود گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست، این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، سکسش قشنگه، صداش قشنگه، چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی، خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
1: باشه، دست در نکنم، مزاحمت
0: شدم. چاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یهویی نورش کم شد. خیلی خوب دوستان، داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز یک کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میایم میگیم آقا شد 19 سال 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونه‌ای تحویل میشه 11-11-2001. تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش واسهتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پرچونه یکی از این تیشرت ها اوردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش مدل مردونش رو داریم، هم زنونه دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پرچونه و این هم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پرچونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
2: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پرچونه رو.
0: مرسی.
2: 11-11
0: مرسی.
2: روز مجرد هست، خودت بهتر میدونی.
0: روز مجرد هست، خوبه. یه روز هم اضافه شد به خاطر ما.
2: تو چین اینجوریه 11-11 روز مجرد هست و به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
0: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه. بی خود نبوده که شوی پرچونه روز 11-11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود. منم که نمیدونستم روز مجرد است.
2: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 تا دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است. هی تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11-11 یه تخفیف های ویژه ای مثل اون بلک فرایده یا اینا
0: هم. آفرین، به به. خب پس ما روز مجردات تاریخ تولد پرچونه همونه، چقدر عالی.
2: اراده ارزم به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب برام افتاد. این بود که حالا نمیدونم جالب یا بد، این که دوست دختر من اومد پیش من، یه دفعه لاکداون شد، یعنی از این سر شهر اون سر شهر هم نمیشد.
0: آخه مجبور شد خونه شما بمونه. چی کشیدی تو؟ چی کشیدی تو؟
2: مصادف شد با این دورانو یه دوست 2 ماه بنده خدا نمیتونست بره.
0: بیچاره. چقدر تو زحمت کشیدی؟
2: سال نوی چینی یه حالت برهوتی داره. اینا هر کسی از هر جایی اومده میره تو شهر خودش، ده خودشو برهوت میشه شهر دیگه. حالا لاکداون هم بود، اصلا دیگه مغازه مثل قبل باز نبود.
0: تو هم چاره ای نداشتی؟ چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این 2 ماه رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این به دوران سال نو تموم بشه.
2: دقیقا. بعد دیگه یه 2 ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم. بعد چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنیم. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم این هفته بالاویمون اینا هم همین حالت دارن، اینا خوب زن و بچه داشون من خدا دعوام کردن در حدی که همسایه ها بریزن تو واحدشون و خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن و شوهر و تو چین، چون زن ها اون حالت
0: یعنی کسی جرأتش رو نداره دعوا کنه در واقع. یعنی کسی جرأت شنن شما گفتم بیا کات کنین، شما باید میگفتیم ما چی رو کات کنیم دیگه، چیزی که باقی نمونده دیگه بعد از این دو ماه و نیمی که تو اینجا چیزی واسه کات کردن هم مگه تو گذاشتی؟ همه رو خودت کات کات کردی.
2: دقیقا 2015 که من اومدم مثلا یه استانایی بود میگفتن اینا خیلی مرد سالارن، اونا هم دیگه الان مثلا شانگهای یه شهریه که میگن خیلی زن سالارن، بعد به سمت غرب که میره مرد سالار میشن کم کم از مرکز به اون و قدیم تر اینجوری میگفتن. در حدی یه بوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسرم.
0: دنیای خلاصه وسیعی از لازه که دنیای کوچیک، زمینی که دنیای کوچیکی دنیای وسیعی هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی عجایب.
2: دقیقا اصلا خودش میگن 54 تا ملتی ما زیر یه پرچم.
0: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
2: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رسمیشه.
0: برسات خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
2: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشورم این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خود افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پای آدمو میبنده. آیا من خیلی از تاجرایی که تو چین الان میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن به خاطر اینکه مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودش و پول طرف رو بالا کشیده و اینها، و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست به سری دارن که این هم کنارش تعمیم میکنه. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
0: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطری که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی بیزنس سیفتر باشه، حساب بانکی سیفتر باشه، منظورت اینه؟
2: من همچین حسی ندارم که سیفتره، ولی خیلی ها این کار میکنم.
0: یعنی سوال تو من درست فهمیدم؟ در واقع سوال شما اینه؟
2: بله.
0: خب حالا اگه کسی این خیال میکنه، اینایی که این کار کردن همشون موفق بودن با این کار کردن؟ یعنی چون زن چینی میاد زنتو میشه یا دوست دخترت میشه، چون یه زن چینی دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بلند میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه یا چقدر اینا به این قضیه پایدار هستن یا نیستن، حالا بماند خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه. همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد، مگه اینکه بگی چین یه کشور عجیب غریبه کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم دیگه پولای تو سیفه، این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه شاید، غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
2: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگه هم تو وقتی تو رابطه ای با دختره اصلا حق مسلم خودش یه دفعه بدونه، یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش بشه. کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باشن.
0: حق مسلم خودش میدونه، ببخشید، حق مسلم خودش میدونه که چی؟
2: که اصلا پول که مال اونه، تو حساب اونه، این بار تو این وسط هیچ کاره ای دیگه.
0: خب که بدتر شد که بعد این جواب عکس اونی که شما پرسیدی شد که
2: آره، من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشی.
0: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟
2: نه، من مشکلم زن داشتن نیست.
0: خب حالا اگه قرار بشه یه حسابدار، یه حسابدار و یا یه معتمد که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچین آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه همچین آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوبه، اگرم نه هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ شبتی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره، که هیچی بدتر هم میکنه قضیه رو.
2: خیلی ممنون،
0: چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم، اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن ها رو مرور کنیم ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بله دیگه، همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به شوی پرچونه کمک بکنید. و حساب‌های بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما از اون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمی‌کنه. کسی که دست می‌بره و یک پولی به حساب بانکی می‌ریزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم. این پولا که خرج می‌کنید، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه‌ها رو که شما در شرکت می‌کنید، اینا در واقع انگیزه ای میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما میذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مثلا ظاهرش اینه که مثلا زنه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشه این کار نکنه که ضرر به مرد نرسه، و در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر، دور از دروغا و چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول در آوردن از من شما هست، ما این تلویزیون رو داریم. از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-7524. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر، اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم. و میتونید شما هم تیشرت رو داشته باشید، دخترانش هم هست و پسرانش هم هست. دخترانش صورتیه و طرحش فرق میکنه و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد، میتونید $1 بدید، میتونید $1000 بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما هم به ما یادگاری بدید و حمایت بکنید از شوی پرچونه، که ما بتونیم به بقیه خرجای شوی پرچونه برسیم. همونجور که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-7524 روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که ما موقع انیورسری و سالگرد 19 پرچون است که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم که بعد ایشالله از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم به تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون و رادیوی پرچونه. متشکرم که به برنامه پرچونه توجه می‌کنید. طبق معمول ما قرار بود ساعت 12 خدمتتون برسیم، دقیقاً به وعده وفا کردیم و 12:10 خدمتتون رسیدیم. اب نداره، یواش یواش داریم درست میشیم. در خدمتتون هستیم. برنامه اوپن مایک هست و شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید. من دیگه زیاد پرحرفی نمی‌کنم، دفعه پیش خیلی پرحرفی کردم طبق معمول و الان منتظر هستیم که شما با تماس بگیرید. برنامه رو به ساعت پنجشنبه ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس گذاشتیم به امید اینکه بتونیم ظهر جمعه توی تهران باشیم در خدمت شما و ایشالله این ساعت خوبی باشه براتون که بتونید تو برنامه شرکت کنید و ما هم انقدر شرمنده نباشیم که دیر وقت میاییم و شب و شما نمیتونید تماس بگیرید. گرچه خب ما همین شکایت ها رو الان از طرف دوستانمون در آمریکا داریم. میان آقا نصف شبه که اینجا که 12 است، نیویورک هم که 3، کانادا هم که بعضی جاش 12 است بعضی جاش 3 صبح، ما چی کار کنیم؟ میگیم والا نمیدونم آقا من چی کار کنم، شما بگید من چی کار کنم. به هر صورت اوپن مایک در خدمتتون هستیم. روزهای پنجشنبه یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12 شب میشه ظهر جمعه وقت تهران در خدمت شما هستیم. میتونید تو این برنامه شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی سکایپ منتظرتون هستیم که ایشالله بتونید بیاید روی خط سکایپ و صداتون هم وصل باشه. ما همه اینا رو سعی کردیم که درست بکنیم و بتونیم تا اونجا که ممکنه تحصیلات رو ایجاد بکنیم. برای اینکه کمک بکنید به شوی پرچونه، سپانسرشیپ، تبلیغات شوی پرچونه، میتونید با ما تماس بگیرید و تو برنامه ما آگهی داشته باشید، یا که آگهی داشته باشید یا که کمک بکنید و سپانسر بشید. به خاطر که قصد ما از این برنامه پول ساختن و آگهی گرفتن نیست. اینجا تبلیغات و آگهی و آگهی دهنده حرف اول ره نمیزنه، بلکه شما حرف اول رو میزنید. ما قصدمون خوشحال کردن آگهی دهنده نیست. کسایی که آلردی خوشحال هستند که این شو باشه میتونن تو این شو تبلیغات بکنن، میتونه کمکی باشه برای شو، یا به هر نحوی میتونید با ما برای اسپانسرشیپ تماس بگیرید که گوشه ای از خرج و هزینه های این شو رو شما کمک بکنید. ضمناً تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که ساعت 3 صبح بیدار مونده، باید ساعت 7 صبح بلند شه بره سر کار و شرمنده از همه شرمنده‌تر منم که ایشون داره لطف میکنه برنامه ما روی اینستاگرام لایو برای شما پخش میکنه. ایشالله به زودی مسئله اینستاگرام هم حل میکنیم که مزاحم شاپور خان کمتر بشیم. ما ممنونیم از تمام زحمتایی که تمام دوستان میکشن، به خصوص در حال حاضر آقای شاپور خیلی دارن زحمت میکشن. من شخصا شرمنده هستم. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
3: سلام عرض شد آقای بهروز، من نیما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، دوستان گرامی، یاران پرچونه سراسر دنیا. هفته پیش ما نشستیم، شما فرمودین این خطبه رو بذار من بخونم، انقدر این خطبه به قول معروف طول کشید، ما یه خوابمون برد اینجا، ولی یه لیستی آماده کرده بودم. البته برنامه‌تون موضوع هم داشت، من یه سری مواردی و چالا بعضی وقتا دوستان گرفتارم میدونن مثلا مدت ها طول میکشه تا دوباره بیام به برنامه اضافه بشم، اینا رو نوشتم با اجازه حالا دونه دونه مباحث، یه مقدارش مباحث ایران که حالا جاری هستش، یه سری مباحث روز دنیا هستش که من
0: بفرمایید داداش ما در خدمت هستیم، خوشحال میشم.
3: معلم بدونم.
0: خواهش میکنم، من یکی از خود شما هستم، من نه معلمم نه هیچ چیزی، مثل خودتون هستم، فقط من جلوی
3: صاحب نه به عنوان یه صاحب نظر، به
0: حال
3: کسی که ما بهش اطمینان داریم، نظرش رو قبول داریم و به خاطر همینم هستش که میایم صحبت
0: باعث افتخار برای من. بفرم.
3: خواهش. اول اینکه من خیلی خوشحال شدم به عنوان ایرانی با آقای سندبند روی یوتیوب یه کلیپی رو دادن راجع به بروس یا شما بودش و صحبت کردن، دستاوردهای شما رو گفتن، خیلی جالب بود. یعنی حالت افتخارآمیزی بود برای هر کسی که اینو سندمن رو دنبال کنه و همزمان بهروز رو دنبال کنه. خیلی حس خوبی داد و جالبه که این تلاش ها از دید کسی پنهان نمیمونه.
0: خیلی ممنون.
3: سندمن باشه متوجه میشه.
0: بله خیلی ممنون. درسته، بفرمایید.
3: من تونست کنم یک کتابی خانمی به نام آنجلا کانفیدنشیال چاپ کردم به نام How to Destroy a Man Now. این کتاب یاد میده، یعنی دیگه نسخه کتبی اینه که چجوری ما کاسبی کنیم و اینو آمازون خیلی جالبه که میفروشه، ولی یه ورژن مردونه اینم یه آقای لش کرده و اونا نوشته، اونو نمیفروشه. دابل استاندارد از همینجا توی آمازون شروع میشه، چون بزرگترین فروشنده جنس در دنیا اگه بخواد من خلاف نظر دوستان و بوسیدن اون قسمت هایی که باعث میشه که اونا راضی باشن انجام نده، مسلماً مردم خرید نمی کنن. خیلی جالب بود این دابل استاندارد در آمازون. و حالا این کتاب رو من دوستان شما دسترسی نداشتیم، دوستان شما اگر دونستین کتاب بخونین ببینین چه نکات جالبی رو یاد داده که چجوری زندگی مرد رو داغون کنیم. من بهش مثلا یه بخشش راجع به ریپ، کلیم ریپ کردن و این چیزا هستش. تمام چیزای خورده ریزا رو به صورت جزوه مکتوب برای عزیزان به قول معروف تهیه کردن.
0: بله ایشون هم یکی دیگه از معلمای، یکی از صدها معلمایی هستن که خانوما دارن، آقایون معلم ندارن که چیکار کنن و چه جوری تیکه و پاره نشن. خانم ها خیلی معلم داشتن. این کتاب هم همچنانی انقدری لازم نیست و انقدری هم تغییرات ایجاد نمی کنه، چون اصل قضیه قبلا از بدو تولد یا قبل تولد به خانم ها آموزش داده میشه. ولی حالا بفرما اگه نکته ای از راجب این کتاب که دوست داری جوری صحبت بکنیم و در خدمت.
3: به نظرم جالبه که اینو بیاریم پیاده کنیم و بررسیش کنیم، اینو از لحاظ روانی این خانم قیافش هم مشخصه چه جور آدمی هست، به چه نتیجه، یعنی به قول من برمیگرده به اون چیزهایی که شما الان تو بحث قبلی داشت مطرح میشه، تکنیکایی که رو شده، مثلا تکنیکایی مثل گیج کردن مردا که اون بحث هستشون یادشون بره، یا یه حرفی رو میزنن اون حرفو کم اثر خانم جلوه میده، یعنی تکنیکای مقالطه که چی میشه، اون آدم رو خل سلاح میکنه. و اینا رو به قول معروف چون احساس میکنم که به لحاظ جهانی اینا همون دوچار فراستوریشن شدن، این حس رو دارن که باید بیشتر آموزش بدن. مثل اینکه فکر داره هر روز کمتر میشه، آدم ها پردیکتبل شدن، قابل پیشبینی شدن. خانم ها در راسته اون فکر میکنم که این کتاب اومده بیرون و اون تبعات این قضیه هستش که مرد و زن ها رو سروی کردن، یاد گرفتن و ریاکشن هاشون رو دارن حدس میزنن. برای من خیلی جالب بود. یه بحث دیگه ای که الان بوده، شما راجع به کوبی برایان گفتید که مجبور شده الماس بخره و دلجویی کنه. این اتفاق به این دلیل به نظر من داره میفته، خوشحال میشم واسه شما هم نظرتون رو بگید. به این دلیل اتفاق میفته، این سیستم پروپاگاندای غرب و این دوستان به قول معروف تئوریسین دوست ندارن. یعنی شما دیدید بیل کازبی، هر کسی که یه مقدار سرعت میگیره درخشان میشه، آقای بیل کلینتون، اینا سریع اینا چیکار میکنن؟ خاموشش میکنن یا کنترلش میکنن. این یه جریانی داره، من رو این مطالعه کردم. بک‌گراند این قضیه این هستش که این رهبر کاریزماتیک رو غرب دوست نداره. یعنی اولین رهبر کاریزماتیک که ایجاد شده هیتلر بوده و پتانسیل تونسته خانم ها رو در دست بگیره و خانم ها رو به قول معروف اون کلونی های اصلی که موتور جامعه رو میچرخونن از دست بگیره. غرب با رهبر کاریزماتیک مخالفه. هر کسی یه ذره براق میشه میدرخشه، حالا میخواد آقای استیو هاروی باشه یا هر کسی باشه که در آینده میرن سراغش، این کار رو باش میکنن برای اینکه مردها از یه جایی جلوتر نباید برن. این خیلی جالبه، یه چیز جهانی، قراردادهای نامنوشته جهانیه که دوستان به این نتیجه رسیدن که این اتفاق باید بیفته. حالا هر کسی یه ذره محبوب میشه، یعنی فکر نکنم تو آمریکا مردی مونده باشه، حالا دیگه در مقیاس جهانی هم که بقیه رو زیاد آدم حساب نمی کنن. نظرتون چیه؟
0: خیلی چیز قشنگ گفتی. اینو ما قبلا هم صحبت کرده بودیم و قبلا هم بررسی کرده بودیم. مردا تک تک میان هر کدومشون برای خودشون توی زمینه‌ای و توی جهتی بریلینت میخوان بشن، ولی زنها علت این که این فشار روی مردا هستش اینه که زنها هر کدومشون برای خودشون در یک جهتی بریلینت نمیشن و صاحب فکر خصوصی نیستن. زنها فکر عمومی و کلکتیو تینکینگ دارن. به خاطر همین هر زنی هر جوری درخشان و بریلینت و استند اوت بکنه حتما در همون زمینه‌ای که بقیه زنها باهاش موافق هستن داره کار میکنه و به ندرت میبینی کسی که غیر از اون بره. و ولی مردا هر کدوم در یک زمینه‌ای به طور نوآور، به خاطر که مردا اساسا کلکتیو تینکر نیستن، روی فکر عمومی و گرفتن تاییدیه از همدیگه در سرتاسر جهان با همدیگه هماهنگی کار نمیکنن. هر کدوم برای خودشون به قول سندمد میگه لون وولف هستن، گرگ تنها هستن. و البته این چیز جدیدی نیست، همیشه میگفتن. و بله آره، اشکال نداره. عرض شد که خب اون قضیه هم که شما گفتی جلوی زنها رو نمیگیرن، جلوی مردها رو میگیرن و نمیذارن کسی حرکت بکنه، اونم واضحه به خاطر اینکه سیستم جهانی همونجوری که گفتم میخواد مثل گوسفند از مردم استفاده کنه. به خاطر همینم هم میبینه زنها عامل خرج کردن پول هستن و عامل جریان انداختن پول هستن و میدونه که اگر موضوع پول باشه و موضوع دعوای با مردا باشه که این کار پول سازه برای سیستم جهانی، زنها از هیچ کار بی ملاحظه و از هیچ بی ملاحظگی خودداری نمی کنن. همه امروز یکی از دوستای من داشت تعریف میاد که دوست دخترش بلاهای به سرش آورده و همه هم دروغ گفته و پلیس هم تا اومده به پلیس گفته که بابا جون من اگه این دروغ ها رو به شما میگفتم شما چیکار میکردید؟ گفت خب واسه خیلی خراب بود، این دروغ گفته کارش نداریم. راحت بهش گفته، خیلی راحت بهش گفته، به خاطر اینکه این سیستم پول میسازه. ما اینو بارها گفتیم، حرف تکراری دارم میزنم. به جای اینکه بشینیم همه اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم، چیز قشنگی الان اومده به بازار، یعنی اسم قشنگی اومده بالا. قبلا هم همینو بوده، قبلا هم ما همینو گفتیم تو شوی پرچونه، و اون هم چیزی نیست جز مگتاو. یعنی شما باید بدونی که قدرت دست توه و تو منبع قدرتی و این کلک‌ها برای اینکه قدرت از تو بگیرن. How to destroy a man because من مرد اگه destroy کنی خورده‌هاش هر کدوم تیکه‌های پول و الماس و طلاست. نمیگن how to destroy یه مرد بی پوله که درآمدش هم کمه و هیچی نداره، how to destroy من که پول داره. به خاطر که زنها رو اگر destroy بکنی چیزی ازشون در نمیاد، پولی ندارن، بعد از مردا بگیرن. و اون وقتی که destroy کردن زنها فایده ای برای کسی نداره. و اگر زنها پول داشتن و میشد توسط مردا زنها رو destroy کرد، مطمئن باشه که سیستم حتماً سعی میکرد که یه کتابایی رو بنویسه و پروموت کنه که How to Destroy a Woman که اون پولا رو بگیره. به خاطر همین شما قبل اینکه قضیه رو بکشونی به جنگ بین زن و مرد، که من اصلا موافق نیستم که قضیه به جنگ بین زن و مرد کشیده بشه، سعی باید بکنی به حفاظت ویکتم. شما هر چقدر جنگ رو ادامه بدی شکستت بیشتر. بفرما. بله بله بفرما. بله
3: سواری میرن یا سوارکاری میکنن میدونن یه همیشه یه ادوایزی هست که میگه که شما همیشه فاصله تو با لگد هست حفظ کن، یعنی که یه فاصله ای رو بذار که اگه رد شدی از پشت هست اگه لگد زد بهت نخوره. این کارم مهتا که چیکار میکنه میگه دقیقا همینو داره میگه، میگه اون فاصله رو حفظ کن، چون اگه شما به قول معرفی کوسه با دهن پر دندون و داری مثلا میخوایی بری بوسش کنی، نازش کنی، نزدیک بشی، این دیگه تقصیر توه، یعنی اون پتانسیل وجود داره، اون پتانسیل شما نباید اون هر آدمی رو توی شرایطی قرار بدی که به شما
0: آفرین. ما هم این انرژی رو میگیم نکنید آقا، ما هم این انرژی رو میگیم سر جنگ با زنا قرار ندی. الان دنیا داره قدرت رو طوری، یعنی انرژیش رو طوری تنظیم کرده که زنا رو تشویق کنه که بیافتید و پدر مرد در بیارید، تیک و پارهشون بکنید و چجوری انتقام بگیرید، چجوری دیستروی کنید. هر زنی هم بالاخره یه جوری دلخوری از یه مردی هست، همونجوری که هر مردی نگاه میکنی دو تا زنی زندگیش پیدا شده، حالا یا خیانت کرده یا بهش روی خوش نشون نداده یا بهش مثبت نبوده، هر چی یه جوری دلخوری داره، بگه آقا بیایید حمله کنید و انتقام بگیرید، زن آمادن همشون. به خاطر همین اینا از این انرژی، از این پتانسیل دارن استفاده میکنن و از یه طرف هم مردا دارن تشویق به این قضیه میشن که در این جنگ شرکت بکنن، چون اگه قرارش جنگ شرکت نکنن که پولی ساخته نمیشه. شما باید از جنگ کنارگیری کنی و به هیچ وجه، به هیچ وجه، بارها گفتیم جایی که موج میاد شما باید فقط از موج کنارگیری کنی، نه اینکه بخوای با موج بجنگی، چون خودت شکست میخوری.
3: و گاوه بزنه خوردش کنه، کسی که بهتر جا خالی میده میشه قهرمان اون گاوبازیه. حالا من یه نکته چیزی بگم که توی ایران هم این فرهنگ مصرفگرایی داره میاد و جالبه، این فرهنگ مصرفگرایی انگار فمینیست بهش چسبیده. پرچم دارای این فمینیست توی ایران مثلا یه آدمایی هستن دو تا لایه داره، یه لایه داخل از ایران، یه لایه خارج از ایران، که حالا تو لایه خارج از ایران تلویزیون من و تو برنامه سمت نو که من بارها بهشون یه چیزایی نشون دادن که من عصبانی شدم، بهشون زدم که خب آقا شما که اینقدر چیزید، یه نفر هم یه نفر بیارید که با شما مخالف باشه، آقای پاکشی رو بیارید مثلا، ایگنور 100%.
0: غافل از این که اینا ایران نکردن، اونا میدونستن که پیش کسی مثل من نباید اومد، به خاطر اینکه کار کاملا اشتباهیه، به ضرر برنامه شونه. و حالا نمیدونم اون برنامه چیه، من اون برنامه رو نگاه نکردم و نگاه هم نخواهم کرد، نه یک بار دیدم و نه حتی یک دقیقه نگاه خواهم کرد یا گوش خواهم کرد، به خاطر اینکه این برنامه مثل بقیه برنامه‌ها سمت نو نیست، اصلا همون سمت همیشگیه که بوده. حالا شما میگید سمت هر چیزی که هست سمت نو نیست، حالا شما دارید میگید سمت نو، ما هم نمیخوایم تبلیغ این برنامه رو بکنیم. یادتون باشه حرف هر برنامه‌ای بزنی داری راجعش تبلیغ میکنی و قصد از اون برنامه‌ها تغییری در جامعه یا تصحیحی در جامعه نیست، قصد از اون برنامه‌ها اینه که شهرت ایجاد کنن، ریتینگ بگیرن و آگهی بفروشن. و شما هر موقع صحبت بکنی با هر برنامه مثل این بهش تبلیغ کردی، راجبش صحبت بکنی تبلیغ کردی، منم مخالفتی با اینا ندارم، اینا مثل ما تلویزیونن و میخوان ریتینگ بگیرن، من اینو کاری ندارم. ولی شما به هیچ وجه در این جنگ با هیچ کدوم شرکت نکنید. گفتیم آقا بدترین بلایی که تو میتونی سر یه دختر بیاری، how to destroy a woman is to ignore the hell out of her. شما باید ایگنور بکنی، یعنی باید ندیده بگیری، بی‌محلی بکنی، چه به زن باید بی‌محلی بکنی، چه به برنامه‌های زنونه باید بی‌محلی بکنی، چه به شلوغکاری ها و جنگ ها و هرس و جوشایی که زنا میخوان به شما بدن باید بی‌محلی بکنی، که این انرژی بدون داره از تو میاد. اون برنامه سمت هر چیزی که هست سمت همیشگیه که بوده، هرس تو رو در بیاره، بندازت وسط، دعوا سر لاف مولاست و تو رو میخواد این وسط تیغ بزنه و تو رو میخواد بکشونه و هرست بده. شما باید بدونی که اگه شما هرست نخوری این برنامه خوابیده پایین، مثل یک گرد و خاکی که برای چند ثانیه بلند میشه. و به هیچ وجه، به هیچ وجه شما اصلا نباید توی برنامه‌ای که میخواد تو رو تحریک بکنه و اینتریگ بکنه و بیاره وسط و نهایتا از سوء استفاده بکنه، بین تو رو تشویق کنه که بیا جنگ و دعوا رو بندازی، با زنا بجنگی. زنا اصلا قدرتی ندارن که بخوای تو باشون بجنگی، زنا هر چی دارن تو خریت ما مرداست ریشش. شما کافیه فقط خودتو بکشی عقب، ببینی زنا چقدر قدرت دارن، کجا میخوان برن، چی رو میخوان بکنن به سمت خودشون. اصلا سمتی وجود نداره، هر سمتی هست سمت مردا هستش و این سمت مردا سمت جیب مردا هستش. شما اونو بکش کنار، اصلا برای خودت زندگی کن، بذار از هر برنامه هر چی میخواد بگه، اصلا مهم نیست.
3: دوم در داخل از ایران خانم تحمینه میرانی و همسان اینا هست که ایشون یه دانشجوی جوانی که شکایت کرد و ایشونو بردن شلاق زدن به خاطر اینکه یه عکسی رو حالا منتشر کرد، یه چیز از همین چیزهای خاله زنکی خلاصه. از این برم حالا کتاباش داره فروخته میشه و
0: تموم شد رفت. همونه که من بهت میگم، تأمینه میلانی میخواد باشه، پاریس هیلتون میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه، هر کسی یه جوری میاد جلوی دوربین و یه جوری سمت توجهات به خوش برمیگرده، یه مسئله رو میکنه، پیرهن عثمان منو زدن، نمیدونم من فلان کردم، این همه مردا که جاسیگاری خورده تو سرشون و شکاف برداشته، هیچ کی نمیاد بگه منو زدن. هیچ این همه مردا که با یه اتهام کوچیک میرن به زندان، یا نمیاد بگه آقا من این کاری کردم، زن و من اینجوری کردم، چون خجالت میکشن. هر کسی که میخواد باشه، اصلا من دوست ندارم اسم کسی اینجا بیارم، ولی اون چه هست شما نگاه کن، از همون پاریس هیلتون که بهت گفتم بگیر، هر کسی که میاد شلوغ میکنه، اگر قرار بود یه برنامه من داشتم تو تلویزیون آریا چندین سال پیش، اینجا بارها تکرار شده و اون اینه که اگر قرار بود زنایی که انقدر میگن حقوق زن حقوق زن به حقوق زنا توجه میکردن، به جای اینکه انقدر شلوغ کنن و لباسشون در بیارن و لخت بشن و یه مسئله پیرهن عثمان کنن، از میرفتن سراغ زنای پولداری که در جوامع جای مختلف جهان هستن، میرفتن با اینا صحبت میکنن، آقا زنایی هستن بدبختان و بیچاره احتیاج به کمک دارن، همین خانما حاضرن یه مقدار پول بدن به اون زنا کمک کنن، یا فقط حاضرن همشون بیان و مردا رو زیر فوش و کتک بگیرن. داستان اینجاستش که هیچ کس نمیخواد به زنا کمک کنه، اونا فقط میخوان مردا رو خراب کنن. بخاطر همین شما فقط بکشی کنار اسمش هرچی که هست، کاری که هرچی که کرده، هر موقع جمله با زنی شروع شد اون جمله رو ادامه نده واسه خودت.
3: یعنی ما بی توجه باشیم به این چیزا؟
0: 100% 100%
3: منطقیه.
0: زن یه چیز دیگه هم بگم، زن با توجه زنده است. درسته که اگه بخواد بیاد با سکس بکنه، سکس داشته باشه، پول میگیره از تو انجو چیزا، چون خودش میخواد. مردا که نمیخوان زن کالا باشه، مردا متنفرن زن کالا باشه، ولی زن به خاطر که کالاست و میخواد کالا بمونه، حتما پول باید بگیره برای خوابیدن توی تخت خواب شما. 20 دقیقه یه قیمت داره، یک ساعت یه قیمت داره، سالها باید بمونه یه قیمت داره، ماهیانه باید چارجشو بدی. پولم ندی معمولا زنی به دستت نمیرسه، حالا دیگه استثناءات هم داره. این داستان زن هستش. و زن با ولی اون بکشی کنار از قضیه بیرون، زن با اتنشن زنده است، با توجه زنده است. مهم نیست شما چه جور توجهی بهش میکنی، بهش توجه منفی هم بکنی خوشحال میشه، توجه مثبت هم بکنی خوشحال میشه. دیدی یه دختری که میخواد گیر بده باید حرف بزنه، مثلا میخواد باید چت بکنه، تو اگه باش خوب حرف بزنی باید حرف میزنه، اگه باش بهش میمعلی کنی باز بهت گیر بده، اگه بهش بتوپی که بابا دست سر من بردار من حوصله ندارم، بازم از همون اتنشن منفی و اون انتقادی که کردی انرژی میگیره و سر همون مورد منفی با تو میجنگه، چون اون از تو اتنشن رو میخواد، نگاه کردن تو رو میخواد. زن دلش میخواد حتی به قیمت چاقو زدن به چشم و دماغ و لب و سینه و ناف و باسن و هر جای دیگهش که قابل چاقو زدن هست بزنه، ولی نهایتا از زن دیگهی که توجه تو جلب میکنه یک سانتیمتر جلوتر بایسته که توجه جلب کنه. تو برای که زن روی تو قدرتی نداشته باشه، چه جامعه جهانی زنان که میخواد از اوپرا وینفری شروع بشه و نمونهای دست و پا شکسته کریپل معلولش که در جامعه های ایرانی و نمیدونم ارمنی و افغانی و عربی و هندی و ترکی کپی های اون هستن، به صورت معلول خندداری ادای اون رو دارم در اینان هستن، تو چه میخواد اون زنهای موفق باشن، چه میخواد ضعیفترین زنی که باشه. هرچی به هر صورتی شما ازش دوری اگه بکنی و به کاری به کارش نشته باشی، اون اصلا به هیچ وقتش قدرت انرژی نداره.
3: خیلی مالی متوجه شدم. یه سریالی دیدیم به نام سریال یو، این جدیده، این زندگی خانم وایت هست، دختر جوان وایت هست، و نشون میده تلاش‌های مرد سفیدپوست رو که برای به دست آوردن این چه کارهایی باید بکنه و اون آدم مجبور میشه آدم بکشه. و جالب این خمون بارها این خانم میره جلوی این آدم با آدمای دیگه سکس میکنه، توی بارتندر بهش میگه آی لایک یور تاتو، میگه اصلا من تاتو ندارم، و بعد نشون میده که با اون آدم خوابیده. و قبل از این که این آدم یه آدمی توی کتابخونه کار میکنه، یه آدم ساده ای، هر کی دختر نسبتا جذاب رو به دست بیاره این آدم خیلی باهوشه، نشون میده و آموزش میده که شما باید این کارا رو بکنی، خریدار رو بکنی، و بعدن اون آدمی که به قول معروف این خانم مسی اسلات برخورد میکرده بهش میگه این لایه های شخصیتی خیلی پیچیده ای داره، تا حالا تو منو میکشی ولی تو بعدن خواهی فهمید. و دقیقاً اینجوری میشه، هر چی جلوتر میره این آدم میبینه او چه زندگی های مخفی این آدم داره و چه زندگی پیچیده ای داره. هم این سریال آموزش داره میده به نظر من به آدم ها که برای یه دختر وای شما چه کاره، اصلا برای یه خانم چه کارهایی باید بکنی تا دلشو به دست بیاری و اینو مال خودت بکنی، و تازه با این حال چقدر هزینه داره. هزینه فقط پولی نیست، هزینه های
0: گذشته از اون که مال خودی هم وجود نداره، به خاطر اینکه این خانم از میون صدها مرد اومده و مدت کوتاهی هم کلمه هم تو این جمله هست، مدت کوتاهی هم با توه، یعنی با دیگران هم هست، و حق داره و دلش هم میخواد و نوش جانش و نوش جان شما و بقیه دیگران. من به هیچ وجه به حق خانما خدای نکرده تعرض نمی کنیم و انتقاد نمی کنیم که با هر چند نفر میخوان باشن، هیچ اشکالی نداره. یکی از سوژه های برنامه های بعدی ما اینه که دختر خصوصی دیگه وجود نداره، که اونو بهش میرسیم، حالا که مردا کلا دختر خصوصی رو فراموش کنن. با شما این مدتی هست و این به دست آوردن، ببین هیچ زنی رو به دست آوردن دیگه معنی نداره، به خاطر که تو به دست چیزی رو میاری که تو دست تو باشه. وقتی که به دست تو دست تو نیست و تو دست اونی، چطور به دست آوردنه؟ تمام چیزایی که تو دنیای روابط که نتیجهش منتهی میشه به دنیای اقتصاد و مسائل اجتماعی و حمالی کشیدن از مرد و ابیوز کردن و سوء استفاده کردن از مرد، تمام به صورت دروغ به مرد گفته میشه. تو میگه، دختره میگه من ویرجینیتیمو دادم به تو، کوپ است تو جیبم، یعنی کجاست؟ تو ویرجینیتی تو دادی به من، به من تو چیزی ندادی. تو فقط چیزی که من داشتم نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی گرفتی. نه، تو چیزی که من داشتم و نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی حالا وارد کردی. تو چیزی به من ندادی که تو ویرجینیتی به من دادی، کجاست؟ کجا من دارمش؟ دست من نیست که پس تو من دارم. همش دروغه.
3: وقتی به شما اینو میگی یعنی یه چیز خیلی بزرگ رو پاد نوشتم
0: که وجودم نداره.
3: بعد از حالا این خانم که تو سریال نفر 43 به قول معروف به این آقا رسیده، حالا اونم که دائمی به قول شما نیسته.
0: ببین یا خب من میبینی هی من میپرم وسط حرفت، هر دفعه یه استخونه بدنم به حرف میاد. اینی که شما وقتی داری یه مسئله رو مطرح میکنی، این مسئله تمام با کلمات، ترمها، اصطلاحات، فرمت های زنونه داره مطرح میشه. وقتی یه چیز رو تو با یه فرمت زنونه مطرح میکنی، یعنی اساسا تو به اون قبول داری و حالا میخوای رو اون بحث بکنی. من میگم این فرمت از ریشه اصلا خرابه، از ریشه این دروغه و دارن چیزی باره منه تو میکنن که سر تا سر حمالی، ابیوز و سوء استفاده از ما هسته. شما وقتی میگی فلانی رو به دست آوردی، یعنی اساسا به اون فرمول عقیده داری. وقتی داری میگی نمیدونم ویرجینیتیشو من بودم که ویرجینیتیشو گرفتم داد به من، خب کوپ از تو جیب چپته یا تو کیف پولته. وقتی باید صحبت بکنیم راجع به هر مسئله، باید سعی کنی به طور تلویحی یا بگیم به طور ناخواسته مترسک حرفای اون نشی، استرامن نشی. استرامن یعنی مترسک حرفای اون نشی. یعنی وقتی داری با حرفی که زنه مطرح کرده، به فرمتی که زنه مطرح کرده میجنگی، تو در واقع اول اون حرفو به رسمیت شناختی که داری باش میجنگی، در حالی که اون حرف یه دروغی که اصلا به رسمیت شناختن نداره. من چیه تو رو به دست آوردم؟ فیرجینتی تو به کی دادی؟ نمیدونم ریلیشنشیپ داری؟ نمیدونم همین چیزایی که مطرح میشه، نمیدونم پشت سر هر مرد موفقی یه زن هست، نمیدونم زنها اموشنالن، مردان نمیدونم فلان، که نیانا ما خاک کردیم و پود کردیم و از ریشه در آوردیم و آتیش زدیم. هر کدوم از این حرفا اساسا آغاز یه بحثیه که اگه تو درش شرکت کنی، به معنای ناخواسته، به معنای رسمیت شناختن و تایید کردن اونه. اون وقت بعدش هم شما با یه کلکتیو، یک کامیونیتی کلکتیو به صورت ارتشی که از یک جا فرمون میگیره با اون طرفی، تو اساسا نباید اونو تایید بکنی و با اون بحث بکنی. شما اصلا روبروی این آینه ای که توش نگاه میکنی و سنگ میشی اصلا نباید قرار بگیری، چون در هر صورت تو بازنده ای. تنها صورتی که میتونی آینه رو خورد بکنی اینه که شما توش نگاه نکنی. اون آینه نگاه میخواد. شما نگاه کن خنده بکن سنگ میشی، نگاه کن فحش بده سنگ میشی، نگاه کن توف منداز سنگ میشی. چون هر جوری نگاه کنی و هر بحثی رو شروع کنی هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون اتنشنی که نباید دادی رو اشتباه کردی. دادی میخوای ازدواج بکن، میخوای دوست دختر بگیر، میخوای هوکر استخدام بکن، میخوای هر کاری بکن، شما تو یه جا پا گذاشتی.
3: درسته، خیلی جالب بود این آینه، خیلی هم فلسفی شد هم جالب شد. یه اتفاق دیگه توی ایران خصوصا تهران داره و شهر بزرگ میفته، استاندارد ذهنی به خاطر دیدن ماهواره، صحبت ها، همون کالکتیف تینکینگ تغییر کرده. دختر خانمی صحبت میکردم گفت دیگه ماشین خوب و بدن خوب و اینی که خرج بکنی و اینا استاندارده دیگه، دیگه چیز خاصی نیستش. یعنی پسرها باید همه اینا رو داشته باشن به عنوان بیسیک و بعد دیگه میره حالا مثلا چی داری و نمیتونم ویلاتون کجاست و چیزای دیگه.
0: خیلی خوب میخواد حرف قشنگی زده، چه اشکالی داره؟ ولی هر وقت بارها به شما سوالها به شما دارم میگم قیمت هر چیزی مشخصه جان.
3: نه گفت این دیگه قابل که شما مثلا بهش غرور داشته باشی و بگی مثلا خب یه چیز خاصی
0: گفت. یعنی ضمن اینکه تو از زندگیش زیر پای اون بذاری، معنیش اینه که ضمن اینکه تو از زندگی تو زیر پای اون بذاری، به صورت فرض اولیه‌ای که اصلا قابل تقدیر و قدردانی و ریکگنیشن نیست، ما با اینو میگیریم از این به بعد ببینم تو میخوای چیکار بکنی واسه من. این در واقع قیمت بسیار زیادیه که شما داری برای واژن میپردازی. من نمیگم پول برای واژن نپردازید، واژن مال اون خانومه و اگه میخواد قیمتی دریافت کنه حق داره. هر بیزنسی صاحب اون جنسی که داره اونو در اختیار شما میذاره، اگر بگه من این کار برای تو میکنم و باید این پولو بدی به من، این حقشه. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، ولی درست اگه بخوای بیزنس بکنی باید قیمت بازار رو بفهمی. چشم خانم، خیلی خوب، من باید این ماشین داشته باشم، در واقع هر سکسی با شما برای من چند در میاد، قیمت حساب میکنم، میبینم کنار خیابون چنده، اون خانم رو با شما مقایسه میکنم، اگر صرف کرد بله، اگه نه اینجا گرونه. مثل که مثلا توی کشوری مثلا فرش ارزونه، توی کشوری فرش گرونه، خب اونجا گرونه، ما با قیمت بازار میریم جلو. دیگه اگر که قرار باشد به ما اجحاف بکنن، ما دیگه قیمت رو میفهمیم. شما قیمت رو بدونی با زن سر فروش اجناسی که میخواد به شما بفروشه بحثی نباید بکنی.
3: نه بحثی نداره. من داشتم اینو میگفتم که استاندارد ایران چقدر سریع رشد کرده و این عقب افتادگیشون رو به سرعت دارن جبران میکنن. مثلا الان بازار تیندر، اسکوت، بادو، اپای چیز خیلی گرمه تو ایران، خیلی مثلا دیگه تو سطح جامعه خیلی با هم کاری ندارن، تو یه لولای دیگه رفته داره این اتفاقا میفته. الحمدلله بچه‌ها دارن خوب پیشرفت میکنن.
0: اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره برای شما، برای شما.
3: آره نه بحث اینه که عقب افتادگی چقدر سریع جبران شده.
0: خب درستم هست. ببین عزیز من، شما داری اینا رو با ناراحتی مطرح میکنی، من میگم شما باید اینا رو باید خوشحال باشی. میدونی چرا؟
3: نه نه نه، من اصلا ناراحت نیستم، بحث یه گزاره خبریه، دارم میگم که تو ایران چه اتفاقی افتاده و ما داریم الان شرایط امروز ما، سیرکونستانس الان ما چی هستش.
0: خب حالا فرض میکنیم شما ناراحت نیستی، ولی کلن خیلی ها این قضیه رو به عنوان ناراحتی باش برخورد میکنن که ما داریم اسیر مسائل این غرب و آمریکا اینور و اونور میشیم، که به نظر من نه. شما همون جوری که یه برنامه من داشتم حتما دیدی، Freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مرد، احترام برای زن. خیلی خب، اگه قرار آزادی تو گرفته بشه، احترامون هم گرفته میشه. قبلا اگه یه دختری عطسه میکرد، خیابون بند میومد، چهار نفر با چاقو و پنجه بوکس میرفتن ازش دفاع کنن. الان بیفته زمین دست و پا بزنه، نگاهش میکنن رد میشن، به خاطر که احترامش رو از دست داده. عوضش مردم آزادی نداره. یعنی یه جنگی به این صورت هست که شما فقط باید درش شرکت نکنی. وگرنه وقتی قرار شد دختر ایرانی و دختر چه میدونم همون خاورمیانه، هر کشور دیگه شبیه دختر آمریکایی و کانادایی بخواد زندگی کنه، اشکال نداره. شما مثل مردای کانادایی و آمریکایی مکتب میشی، فاصله میگیری، پولتو برای خود خرج میکنی، اگه خواستی سکس داشته باشی نمیری خونتو به نام کسی بکنی، اگه دیدی اینجا سکس داشته باشی گرون، بدبختی بیچارگی، میری مسافرت اونجا کارت انجام میدی. شما باید بدونی که هیچی در رابطه با زن وجود نداره. شما اگر اینو فهمیدی، زن به عنوان یک موجود با ارزش و یک سمبولی برای تکامل زندگی و معنا بخشیدن و رنگ بخشیدن و سمت و سو جهت بخشیدن به زندگی شما و به هدف شما رو رسوندن، از یه همچین مقامی اگر عزل بشه، دیگه زن برای شما میشه مثل بقیه غذا و این و اون و برای چیزایی که واسه کفش و اونجور چیزا که میتونی استفاده کنی تا موقعی که میخ نداشته باشه، تو پات نره، اگه دیدی میخ داره عوض میکنی. همونجوری که زنا با مردا اینجوری همیشه سالها برخورد کردن، اگر که دیدن میشه سوار شد سوار میشن، اگه دیدن نمیشه سوار شد عوض میکنن. این همیشه اینطوری بوده. اصلا قبل از اینکه ببینن میشه سوار شد یا نه، خانواده‌اش جمع میشن میگن نه این به درد تو نمیخوره، عشق و عاشقی که نون نمیشه سر سفره. خب به خاطر همین شما تازه باید یاد بگیری که اون حرمت و ارزشی که زن و رابطه با زن در زندگی یک مرد بود اونو فراموش کنی، ببینید چقدر زندگیت راحت میشه، ببین چقدر زنا میدونن دنبالت و چقدر ازت، یعنی به تو چقدر بدون هیچ توقع و چشم داشتی همش میخوان هیچ سکس بهت بدن، همش میخوان بهت سرویس بدن. اگه میگی نه، امتحان کن با تمام دخترای دور و بر خودت.
3: نه قبول دارم، خیلی هم خوبه، ما هم پیچ اعتراضی نداریم، خیلی هم خوبه، ما به استفاده هم میکنیم.

0: شد براش، خیلی چیز شد. منتها دیگه من خودم دیگه اصلا همچین چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودم. نظر شما چیه؟
1: عرض شود که من روانشناس نیستم که بخوام این خانم از روانی بررسی کنم، ولی بارها برخورد کردیم همه ما به زنایی که سکس راف و خشن رو دوست دارن، و اگه شما بخوای با زنی غریبه ای که تازه باشه شده دفعه اول دومش هست و احتمالاً مشروب خوره یا مثلا داروی چیزی استفاده کرده، حالا شما یه خبر داری یا خبر نداری نمیدونم، حالا نمیدونم دارم کلی میگم، و به هر نحوی وقتی که شما نمیدونی با کی طرفی، به هیچ وجه سکس راف انجام نده و هیچ اثری باقی نذار، به خاطری که همونجوری که میدونی برمیگرده و تو رو نیشت میزنه این موضوع، و احتمالش خیلی زیاد هست و ما هیچ موقع نمیدونیم که چه کلکی رو یه زنی که تازه با تو آشنا شده و سری داره با تو سکس میکنه، چه کلکی رو برای تو یا کس دیگه ای بار چیده که بارها شده. ما دیدیم دختره این کارو کردن بخاطر اینکه دوست پسرش اون طرف کلاب بوده و میخواسته اونو هرس بده با یکی دیگه، همونجا همدیگه رو بوسیدن و رفته خونهشون، بعدم فهمیدیم که میخواسته اونو اذیت بکنه. شما نمیدونید، به خاطر همین شما حتی اگه میبینید اون زن اونطوری لذت میاره و شما از این قضیه هم لذت بودی که احتمالاً بی لذت هم نیست، حالا یه نوع هیجانیه، هر هیجان در هر صورتش ممکنه یه مقدار جالب باشه، و نباید این کار انجام بدی و هیچ موقع آثار اثری از خودت نذاری. بازم داریم میگیم زن رو آنالیز نمی کنیم، ما روانشناس نیستیم، و من به ندرت میتونم بگم اگر روانشناسی وجود داره که بتونه یک کسی رو آنالیز درست بکنه، همچنین روانشناسی هم شاید پیدا نشه. کتاب همه بلدن بخونن، اصطلاحات فنی رو برای شما بلغور بکنند، ولی واقعا اگه کسی رو بخواد کسی آنالیز بکنه یه کار خیلی سختیه، حتی اگر روانشناس ماهری باشه. به خاطر همین اونو قسمت رو فراموش کن، شما فقط به سیادت و سیانت خودت، حالا سیادت نه ولی سیانت خودت، حتما مسئولیت خودت باش و این کار نکن، حتی اگر لذت بخشه، مگه با کسی که با هم دیگه مدت زیادی بودید و مطمئنی از این آدم و رفتار این آدم، اگر خودت هم you're into rough sex، اون وقتش که حالا دیگه انتخاب خودت، حداقل نمیگیم نکن این کار.
0: نه گرفته، متوجه شدم، خیلی ممنون. من یه بار دیگه تشکر میکنم از برنامه خوب شما. اگه اجازه بدید من قطع کنم که بیشتر از صحبت های شما استفاده بکنیم.
1: ممنونم از لطفت، مرسی که زنگ زدی به شوی پرچونه، خداحافظ. بله، سوالا خیلی خیلی سوالای stimulating mind boggling and down deep to the point، و درسته خیلی از این مسائل هست، همونجوری که بارها گفتیم به هیچ وجه خودتون درگیری با زن نکنید، حتی جر و بحث هر کاری بکنی داری انرژی تو میدی بی خود. تو موقعی که داری هرس میخوری یه چیز رو ثابت بکنی و از منطقت افلاطون از قبر بلند کردی شاهد میگیری، اون از چرندی که به تو گفته و در هرسی که تو صورت تو داری میخوری، اون ولع از اون لذت میبره. اورگازم اون از اینکه تو راست میگی یا دروغ میگی نیست، اورگازم اون از اینه که تو هرس میخوری و چشمات داره چشای اینو نگاه میکنه و هرس میخوری. هیچ مهم نیست این درسته یا غلطه. شده سر خودش رو بکوبه به زمین وسط یک کلابی یا وسط یک مهمونی که 100 نفر بهش توجه کنن، این کار رو انجام میده، بعدن زخم خوب میشه. شما نمیدونی تو مغز اون چه دنیایی از احتیاج و اعتیاد مذبوحانه خیلی دردناکی به اتنشن مرد وجود داره. ببین دیگه عملای جراحی رو نگاه کن، ببین چقدر عذاب میدن به خودشون. خب آدم دلش میسوزه، ولی نهایتا میبینی که اون سیستمش اینطوریه. با زن جنگ نمیکنی، با زن جر و بحث نمیکنی، برنامه های زنونه رو تعقیب نمیکنی. زنا اومدن میکروفون رو برداشتن، تقی بزن اون طرف، برو موزیک گوش بده، برو هر کاری که دوست داری انجام بده، هنر تو ورزش کن، اون برنامه رو نگاه نکن. اون برنامه برای این نیستش که خانوم ها بشینند و دنیای بانوان رو برای هم قشنگتر توضیح بدند. اینجوری نیست عزیز من، اونا نشستن که سیخ بکنند تو و تو رو بکشنن اون وسط، انرژی تو خالی کنن، تو رو بکشنن دوا. How to destroy a man، نگفته که how to fix your life، how to avoid bad relationship، چجوری از relationship بد جلوگیری کنیم، چجوری از abuse، چجوری از rape جلوگیری کنیم، میگه چجوری مرد داغون کنیم، مثل که اصلا قرار شما مرد داغون. خیلی واضح داره بهت میگه که آقا داستان اینه که قرار مرد داغون کنیم. چرا سیستم از این آیمه

0: میکنه به خاطر که واضحه هر مردی داغون بشه پول و طلا میپاشه بیرون دیگه. یه مرد یلاقبایی مثل منه که یه ماشین 10 سال پیش قرازه رو داره واسه خودش میره داره میداره مثلا اینجا نون بخره، یا مثلا واسه خودش رفته کلاب دم کلاب اونور خیابون پارک کرده، کسی نمیخواد منو داغون کنه که. داره میخوان داغون کنن که دوتا خونه داری. دعوا سر لعاف ملاست. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: درمود جان خسته نباشید، سوال داشتم از نظرتون.
0: بفرمایید داداش بفرمایید.
1: فدا چم. ببین اینجا تو ایران به دلیل شرایط اقتصادیه که موقعیت ویژه‌ای به وجود آمده که مثلا تو شهرستان های اطراف و مثلا کوچیک دختره خیلی کم سن و سال رو حاضرن به مرد شاید دو سه برابر سن خودش بدن با شرایط خیلی خوب و اون مهریه های خیلی پایین این حد صفر که فقط شما خواسته باشی هزینه های جاری اون دختر بدی، که این ازدواج با اختلاف سنی خیلی زیادی تو ایران مد هستش. این حاصل میبینه من نظر شما توجیه اقتصادی داره با توجه به این که از یک پراستوت میتونه خیلی هزینه کمتر و به قول معروف رابطه ویژه‌ای باشه، این یک چیز خیلی خوشایندی باشه برای مرد که همون چیزی که بخواد و با یک هزینه خیلی کم حتی کمتر از اون پراستوت بتونه به دست بیاره. این نظر شما برام خیلی مهمه.
0: هر سبت که مسائل قانونی همیشه مهمترین مسائل هستن، یعنی شما هر کاری که میکنی باید اول از خط قرمز قانون عقب‌تر وایستاده باشی. هیچ موقع خط قرمز قانونی رو نباید رد کنی. دختر کم سن سال یا به هر نحوی هر مسئله‌ای که قانونی نیست به هیچ وجه شما نباید انجام بدی، حتی اگر فرصتی پیش اومد برات، حتی اگر به قیمت کم بود، حتی اگر هر چیزی بود مسئله غیر قانونی نباشه. اولا این. دوما که این فقط تو ایران نیست و تازه نشده، این همه جای دنیا همیشه بوده و هست و خواهد بود. همین الان هم تو هر جا برو، کوبا برو، مکزیک برو، فیلیپین برو، هر جا بری هست، همینجوری هست. دخترای جوونو به خاطر اینکه خرج و عمرشون بگذره، ضمن اینکه خانواده‌شون هم از بدبختی و بیچارگی مقدار در بیان فقیر هستن، دخترای جوونو یا میفرستن برای پراستیتوشن به شهرهای بزرگتر یا که همونجا یه اکانت دائمی باز میکنن، یه مشتری دائمی میگیرن به عنوان ازدواج و ایشون اونجا به. ممکنه برای مرد این قضیه حالا جوونی و زیبایی و قشنگی و حالا هر چیزی که بوده اون از یه جهته که از یه مردی خوشش میاد مردی خوشش نمیاد، ولی از نظر اقتصادی ممکنه ظاهرا اولش اینطوری باشه، ولی شما هر زنی رو که باش ازدواج میکنی گذشته از مسائل قانونی و مشکلاتی که ممکنه بعداً بعد پیش بیاد یا نیاد، شما داری پا توی یک رابطه میذاری که یواش یواش اون زن در واقع صاحب زندگی تو میشه، حالا یا با زایدن بچه است یا با عقلش بعدن کار کردنه یا بعدن متنفر شدن از تو. حالا دیگه مسائل روانیش هم نمیخوایم بررسی کنیم، اونو هر بچه سال اول روانشناسی هم تو کنکور میخواد شرکت کنه میدونه که چه سیمتومایی برای اون زن ممکنه پیش بیاد. ولی شما باید دور بمونی از این قضیه. زیباترین و بهترین و صحیح ترین ازدواج هم که توی همه کتابا بوده الان موقعش نیست، به خاطر که شما خودتو درگیر یک جهانی میکنی که کارت همش سرویس دادن به اون زن میشه. اون زن ممکنه حالا سکسی و زیبا و جوون هرچی هست، حالا دختر باکره هست، هرچی هست، بچه ساله، هرچی که تو رو ترنان میکنه یا خوشت میاد یا حالا هرچی، یه مدت کوتاهیه، بعدش مثل همه زنهای دیگه است و خطرناکتر به مراتب به نظر من.
1: البته چیزی که من میگم مثلا تو روستاها و اینا خیلی استانداردشون پایینه، به وقتی میاریشون تو شهر اون خیلی براشون اغلا کننده و چشمگیره.
0: ببخشید معذرت میخوام استاندارد اون دختر تو کیفشه. نه یکیشم دست منه که شما داری باش حرف میزنیم. استانداردش همین گوشی تلفنه که تو اینستا هستش، اون اینستا داره، اون اینستا رو اگر نداره یاد میگیره و بعدن هم میگه منو فروختن، نمیدونم بچه بودم فلانم. تو آدم خیانتکاری هستی که اول باید تو انتقام بگیره. اگر برسه به اونجا، نرسه به اونجا، همیشه هم زن تو باشه، مثل بقیه زنا با اینستا داره زندگی میکنه. شما به عنوان یک مردی که با یک زنی رابطه داری با اون زن رابطه نداری، شما با اینستا رابطه داری. اینستا هر چی بگه شما با اون رابطه داره، اینستا بگه این کار درسته، اینستا بگه اون کار نمیدونه اون کار درسته. خب من نمیدونم کی اسم اینستاگرام رو گوشه اینستا، اصلا کجا ای نداره بعد از این که اصلا ای نداره، گیرم آشان انگلیسیم بعد انگلیسیم ضعیفه بلدم نیستی، بعد از این که ای نداره، من نمیفهمم این چطور شده اینستا. آقا یه عمری ما گفتیم، آقا یه عمری ما گفتیم، آقا این کلمه کپی نیست، کپیه. اگه میخوای کلمه انگلیسی بگی کپی، کپی نیست کپیه، نمیدونم هزار چیزی که با او باشه، ولی تا موقعی که همش گفتن کپی کپی کپی، ولی وقتی رسید به کلمه هوست، این جامعه با سواد زرنگ کامپیوتردان ایرانی، کلمه ای که هسته به جایی که بگن هست حالا میگن هاست، اون حالا هاسته، یعنی این با هر کی صحبت کنی هست رو میگه هاست، ولی
1: دومین هم میگن هاست و دومین.
0: آره دومین، باز دومین درسته، ولی آره ولی هاست یعنی تو بمیری سر تا سر ایران، همچی که از مرز بازرگان وارد شدی این کلمه دیگه میشه هاست. اونم اینستا. ببخشید من باید این ونتو میکردم، معذرت میخوام، همون اینستا و هاست درست. آقا بگی شما، ببین شما داری با اینستا زندگی میکنی، شما دیگه کلکتیو، به یادت باشه کلکتیو زنونه، کلکتیو تینکینگ یک اپیدمی همیشگی تاریخیه، یک جنبه فرهنگی نیست. ما بارها گفتیم تاریخ رو با فرهنگ زد، کالکتیو تینکینگ اپیدمی تاریخیه، یعنی تا بوده همین بوده، و تا زنی روی جهان نفس میکشه روی کره زمین، بازم کالکتیو هست، بوده و هست و خواهد بود. حالا ممکنه هزار یک چیز بشه، ممکنه نیوکلیر انایلیشن بشه، انفجار اتمی جهان رو ورداره، بازم اگه زنی نفس بکشه با زن بعدی که نفس میکشه، بازم کالکتیو اینا با هم دیگه کار میکنن. این سیستم زنان است، این یه اپیدمی تاریخیه، از همه جا بوده، در همه جا آقای خوب و بد و همه جا با هم هستن. به خاطر همین شما اون موقع میرفتن سفره ابوالفضل و نمیدونم خیرات فلان و دور هم جمع میشدن و حرفاشون رو با هم میزدن و بعد واسه هم دیگه پسرشون زن شوهر پیدا میکردن و اینجور چیزا. این کالکتیو الان شده چی؟ اسمش هست چی؟ اینستا. قبل الان چه؟ اینستا شما 12 ساله بگیر، زن 5 ساله بگیر، ببر بندازش تو گونی، چه میدونم توی اتاقت قائمش کن، نگرش دار، مخفیش، هر کاری میکنی، این اینستا بهش میگه که باید با تو چه جوری باشه. به خاطر همین شما در دوره امروز باید هر جوری که میتونی از رابطه مهم و بایندینگ، یعنی طوری که زندگی تو مربوط به اون بشه و وابسته به اون بشه، با هر زنی جلوگیری بکنی تا ببینی دنیا چی میشه، تا ببینی، چون که اینا همه چیز موجیه، همه چیز سینوسیه، همه، حالا ممکنه سینوسی نباشه ولی بالاخره موجه، تناوبیه و این تناوب بالا پایین داره، یه موقع فمینیست قویه، یه موقع فمینیست ضعیف میشه، مکتا فمینیست رو میشونه سرجات، همین دیگه. شما تو جریان برقم نگاه کنی، قطب مثبت به دهش رو ایجاد میکنه، قطب منفی مکش ایجاد میکنه و این جریان ایجاد میشه. در تاریخ مود رو نگاه کن، جنگ رو نگاه کن، همه هر چی رو نگاه کن، موزیک خوب موزیک بد، اینا همه هی با هم دیگه اوورراید میکنن، یکی رو میزنه عقب. این جهان حرکته، یه مدتی اونجوری بوده، حالا فمینیست ها اینجوری دارن پول در میارن. استاک مارکت رو نگاه کن، یه موقع نزدک رو نمیدونم سی 500 میره پایین، در فرداش دوباره میاد بالا، دوباره نزدک رفته پایین، نیویورک استاک اکسچنج میره بالا، دوباره بعد یکی میره پایین. به علتش اینه که این حرکت ها و بالا پایین رفتن حرکت ها باعث میشه که موج ها باعث میشه که این پتانسیل ها منتقل بشه، به انرژی تبدیل بشه تو جامعه. اینا همه پتانسیل های اجتماعی. شما نمیتونی بگی که الان مردا و فمینیستا رو بشورن سر جاشون و دنیا گلستان بشه، نمیشه، دوم باید حرکت داشته باشه. الان داره مکتا شروع میکنه فمینیستا رو بهشون بفهمونه که آقا شما قدرت دست مرد، ما میکشیم کنار کامپیوتر گیم بازی میکنیم، واسه خودمون صفا میکنیم، هوکر استخدام میکنیم، سفر میکنیم، ازدواج هم نمیکنیم. شما وقتی فهمیدی با ما احتیاج داری، مسخره بازی فمینیستی ول میکنید، دوباره میاد میشید زنای خوب ما و زن ما میشید. برگرده اون وقت دوباره مرد و زنها رو اذیت میکنه، دوباره زنها شروع میکنن فمینیست شدن، بعد به اونا ثابت میکنن. تو فقط باید تو این دعوا و بازی مواظب باشی که یکی از آجرای این دیوار نباشی و با رابطه و رابطه محکم و معنیدار و بایندینگ طوری که زندگی تو رو به زنجیر بکشه با هر زنی به هر سن و سالی، شما خودتو داری میندازی توی همین، وگرنه اونا نمیمدن که دختری رو که اینجور اونجور اونجور راجبش میگن و خوبه و فلان و بسار اینا بدن به تو، بدون که قراره که یه چیزی از تو بگیرن که به مراتب از اون با ارزش‌تره. اگر میخوای مطمئن بشی به زنها نگاه کن، ببین هیچ کدوم از این پول خرج کردنها رو، زنایی که تمام بدنشون ابزار سکسیه، از وجاینا بگیر، از سینه بگیر، از تمام قسمت‌های بدن زنها محرک سکسیه و ابزار سکسیه برای خودشون، همشون سکشوال ارگانه و در بدن مرد اونقدر سکشوال ارگان که زنها دارن اصلا وجود نداره در بدن مرد. زن ها سکس ماشینی هستن که برای خودشون دیوانه سکس هستن. با این حال زن ها حاضر نیستن بیان یه ماشین برای یه مردی بخرن که اون سکس رو بهشون بده، بخاطر که اساسا فکر میکنن احمقانه است. هر چقدر احتیاج داشته باشه به این کار، میگه احمقانه است من بیام پولم خرج یه مردی بکنم، چون اگر داشته باشم که نمیکنم، نداشته باشم هم که خب ندارم دیگه. میخوای سکس رو بیا. شما باید بدونی که این کار اشتباه است. 12 سالش باشه، 15 سالش باشه، 20 سالش باشه، 40 سالش باشه، دختر شاه پریان باشه، از آسمون اومده باشه پایین، شما خودت درگیر فعلا نمیکنی تا ببینید داستان دنیا داره چطوری میشه و برای به دست آوردن سکس سر تا سر دنیا زنت که باش ازدواج میکنی گرونترین، سختترین، کمترین و بیمزه ترین سکس رو به تو خواهد داد در طول زمان ازدواجت.
1: درست میفرمایید. حالا با فرط این حالا حرفتون درست میذاریم کنار، اگه بتونیم توی شرط آیزولیتد اینو نگه داری که از اینستا و اینترنت و اینا دور باشه و اینو در واقع مال خود بکنیم، باز هم ارزش نداره؟
0: پس گنگیش نبود؟ گنگیشو میدونی؟ جو که گنگیشو میدونی؟
1: نه.
0: گفت آقا من بی سوالی دارم واسهت میخوام بگم. گفت چیه؟ گفت یه پرنده یه اینا. گفت گنگیشه؟ گفت نه گنگیش گنجشک نیستش اینا. گفت راهنمایی میکنم این پرنده سیاهه و انگار سیاه داره و میاد گروهی پرواز میکنه اینا. گفت گنگیش نیست؟ میگه که گفت نه گنگیش نیست. گفت یه راهنمای دیگه بهت میکنم، این پرنده غارغار میکنه و میگن که اومده غارغار میکنه، سیاهه و میگن که اینا اومده غارغار کنش اومده. گفت خود فکر گفت گنگیش نیست؟ گفتش که نه. یه راهنمای دیگه بهت میکنم، میگن که اومده سیاه غارغار کنه خبرچینه، خبرچین سیاه غارغار کنه غارغار میکنه. گفتش که خود فکر گفت گنگیش نیست؟ بعد گفت آقا سوالاتون وقتون تموم شده، من به شما میگم که داستان چیه. سوال شما جوابش کلاغ بوده. یارو خود فکر گفت آها پس گنگیش نبود. حالا تو هم اینجوریه داستانت. من دارم گلوی خودم پاره میکنم، یه دادوار میگه من مگه بیکاری عزیز من؟ مگه قاطی کردی؟ مگه سرت خورده به دیوار که این کارو برای تحقیقات میخوای انجام بدی یا این کارو برای لذت بردن میخوای انجام بدی؟ و اگه همچین چیزی رو شما این کار بکنی، میدونی چه دشمن عظیمی داری برای خود درست میکنی؟ به اندازه کافی همین زنایی که همینجوری دارن راه میرن و تو رو نمیشناسن هم دشمنت هستن. الان کتاب دارن مینویسن که چجوری مرد داغون کنی. حالا این کارام بکنی، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی.
1: ازشون میگیرن و از اونجایی که مطمئنن که دیگه اون پیلهشون نمیشه و ازدواج و اینا در کار نیست و اینا، میتونن خیلی راحت اینا رو عوض میکنن و این موردش من برخورد کردم.
0: اینم مود نشده داده شما، اینم مود نشده، اینم همیشه بوده. پسرها این کار نمیکنن، زنای شوهردار بیشتر مود شده که برای خوشگذرانی سکسی، چون قرار بود که اون قرآنی رو که گرفتن بالا سرشون، تورات انجیلی که گرفتن بهش قسم خوردن که تا مرگ ما رو از هم جدا کنم، مثل که زیاد حال نمیده برای خوشگذرانی سکسی، پولم که دارن به شوهرم که نمیشه، حالی نمیده بهشون، اینا از بویتوی استفاده کنم. بویتوی همیشه بوده و دست پسرها نیست عزیزان، دست دخترها هستش. پسرها این کار رو نمیتونن بکنن هرگز. بدن میتونه بسازه برای خودش، ولی پسر نمیتونه زن شوهردایی رو از تخت خواب شوهرش بکشه، در حالی که به خاطر که زنه از سکسش استفاده میکنه که زندگیشو بگذرونه. و انقدر زرنگه که میدونه کی بخوابه کی بلند بشه. فکر نکن که پسرها این کار رو میکنن، زنها دارن این کار رو میکنن، همیشه هم میکردن. الان هم اگه شما چند سالتونه؟
1: من 38.
0: خب دیگه، حالا اگه 38 از 18 سالگی تا 38 20 سالی شما داری میچرخی تو این شهر، حالا هر شهری که هستی، و باید تا حالا میدیدی که همیشه بوده که زنای شوهردار وقتی دیگه میگن که میخه کوبیده شده و حواسشون جمعه و دو تا رفیق شدن با هم دیگه میرفتن بیرون، اومدنشون تحت کنترل شوهر نیست، موقع سکس و حال کردن نوش جونشون. هر کسی داره به اینا حمالی میده، بارها بهش گفتیم آقا نکن، این یوغو به گردن خودت ننداز، این زینو پشت خودت نذار. حالا هم دارن حال میکنن، با پول آقا میرن بیرون و دارن کیفشون میکنن. من که میگم نوش جونشون، ولی فکر نکن پسرا دارن این کارو میکنن، این زنا دارن این کارو میکنن. چون قبلا همین زنا، قبلها همین زنا بودن که باکره میموندن و با هیچ کس سکس نداشتن. پسرا میرفتن سربازی، بودو بودو میومدن عروسی. الان زنا روش عوض کردن، پسرا هیچ موقع در این حد و قدرت نیستن که روش برخورد با زنا رو عوض بکنن. اینم کردیت به خانمای عزیز. خسته شدم از بس هرچی گفتم همین جوریه که من میگم. بفرمایید چی بفرمایید.
1: آره من یک ریلیشنشیپی داشتم که حدود 3 سال طول کشید و این دختر خوب جذابی بود علاوه ظاهر، که خیلی هم واسه ازدواج داشت. اینا من دیدم که این حالا در کنار من داره به قول اینجا یه ریل میزنه با مثلا یک پسری که توی مثلا بازی کلش آف کلنز باش آشنا شده، یه بازی گروهی هستش از یک شهر دیگه و اینا دیگه. آخرش به اینجا رسید که اون پسر به من زنگ زد، خلاصه گفت اینو تو میگیری یا من بگیرمش، دختر خوبی و فلان اینا، تا مال شما.
0: بازوی ارزانی وجودت مبارکت باشه. ضمن این که شما این خانم رو میبری ازدواج میکنی، لطفاً عکست هم بفرست، عکس تکیتو که من بالای تخت خوابم و بالای اتاق پذیراییم بذارم به عنوان ناجی من و از درد سری که از سرم برداشتی.
1: بچه داشت و اینا هم دیگه لحله ازدواج بود و یواشکی باشت وقتی میدم مثلا با من هست زنگ میزنه و صحبت میکنه.
0: این خانوم بچه داشت؟ این خانوم بچه داشت؟
1: مرد بچه داشت؟ نه آره ایشون نه ازدواج نکرده و خیلی عشق ازدواج و لباس عروسی به پوش عکس بگیر و خیلی از این ذوق و شوق داشت که از این داستان ها میبینمش که
0: خوشحال باش که عکس تو تو اون عکس های فیسبوک و اینستا و اینا نیستش، عکس اون بیچاره است.
1: واقعا بیچاره است، قیافت جان واقعا بیچاره است.
0: شما فعلا کنار میکشی الان در حال حاضر. ما هرچی بود گفتیم به خانوما، گفتیم الان شوی پرچونه به زودی میشه 18 ساله، یعنی دخترایی که الان دارن خون میریزن و آتیش به پا میکنن و در واقع دختر شاه پریانن و چشم در میارن و دامن کوتاه میپوشن و که دم همشون هم گرم، دم همشون تک تک گرم که هرچی حال میکنن و هرچی حال میدن ما ازشون ممنونیم. این دخترها به دنیا نیومده بودن، ما شاهی پرچونن شروع کردیم. چند ماه دیگه میشه 18 سال شوی پرچونه و ما گفتیم عزیز من، اونایی که باید میشنفتن شنیدن، نزدیکان و عزیزان من و اسپانسرهای شوی پرچونه که پولا اومدن تو شوی پرچونه خرج کردن، حمایت ها کردن، تصویر خودشون رو نشون دادن، اومدن جلو فران، بازم اونا هم رفتن زنگ گرفتن و زنه جرشون داده و تیکه هاشون از یه جایی آدم پیدا میکنه، یه امین یه موجود کجی داره را میره میگه سلام من فلانی هم، ای توی آره نمیدونی با من چی کار کرد. خب من میدونم با تو چی کار کرد، چون من بهت گفتم این با تو این کار رو خواهد کرد. بعد داری به هم میگی نمیدونی با من چی کار کرد. من میدونم، تو نمیدونی من به تو چی گفتم. و نزدیکان، عزیزان، دوستان، آشنایان، هر کدومشونه که بهشون گفتیم وقتی پاشون گوشن تو این راه رفتن، ما گفتنی ها رو گفتیم و اینم امید داریم که هر دفعه بیشتر و بهتر بتونیم الابوریت بکنیم. و این برنامه زمانداری نیست، همین بحث 20 سال پیش بود، الان هم هست، 30 سال دیگه هم خواهد بود همین بحث. شما باید بدونی که سیستم پرچونه اصلا به اسم کسی و اسم فلان برنامه و فلان رویداد سیاسی و فلان مسئله نماد اجتماعی اینا مربوط نیست. ما کور قضیه رو، شالوده اصلی ستون فقرات مسئله رو صحبت میکنیم، همیشه هم همین خواهد بود. گوش نکردن، حالا میان، حالا بچه های همونایی که گفتیم ازدواج نکنیم، بچه هاشون الان دارن دور میزنن، یکی حامله است، یکی معتاده، یکی کتک خورده، یکی فرار کرده، یکی زن گرفته طلاق داده، یکی شوهر گرفته در رفته، بچه های اونا هستن تا زهلا. خب بخدم این داستان تموم نمیشه، تو باید خودتو از این قضایی ها فقط مسئول نگه داری.
1: فوق‌العاده و اون ایدئولوژی بی‌نظیر شما، اینو من خودم آیزولیت کنم از این قضیه و اشتباهی ازم سر نزنه.
0: دمت گرم، همینم کافیه.
1: بازم
0: همینم برای من بسیار باعث افتخاره که اگه من باعث این قضیه شدم، من به شما چیزی یاد ندادم، ولی اگه من باعث قضیه شدم که خودتون با هم دیگه صحبت بکنید، تماس بگیرید، بیاید روی این برنامه و با هم صحبت بکنید و با هم کانکت بکنید، من برام باعث افتخاره. خیلی ممنون که زنگ زدید، برنامه پرچونه. باشه، بذار بچه ها زنگ بزنن، اگه زنگ بعدن شما دوباره زنگ بزن. دمت گرم، خداحافظ شما. بله دوستان عزیز، ما بارها گفتیم، همیشه میگیم، بازم میگیم، انقدر میگیم که شما خسته بشید، ولی نمیدونم وقتی که انقدر خسته میشید از شنیدن این حرف تکراری، چرا بازم انگار که هرگز نشنیدی دوباره میری همون کار خودتو میکنی. مسئله تستاسترونه. تستاسترونه که باعث میشه هرچی شنیدی یه هایی با دیدن یه دامن کوتاه و یه سایه لباس زیر لیسی از زیر یه پیرهن توری همش از مخت بره بیرون و یهویی فکر کنی که این لبخندی که به من زد با بقیه دخترها فرق میکنه و تو آره بری همون داستان رو انجام بدی. متاسفانه خب یا شاید خوشبختانه دنیا اینجوری میره جلو، دنیا به حرف پرچونه نمیره جلو. هر دختر جدید دوباره به سر 14 سالگی، 15 سالگی و 12 سالگی کفش مامانش رو میپوشه و شروع میکنه رژ لب زدن و یه خود جنگ و دعوا داره با خانواده‌اش، اگه خانواده بالا سرش باشن، تا 18 سالگی و 17 سالگی که پرواز کنه بره بگه که the hell with you I'm going to live my life و چهار تا بار خانواده‌اش بکنه و بره تو داستان و دوباره یه دامن کوتاه بپوشه و یه رژ لب بماله و یه کفش پاشنه بماله و یه پسر دیگر رو دیوونه کنه و این داستان ادامه پیدا میکنه. ولی تا موقعی که بالانس و تعادل توی داستان باشه، بر صورت داستان دنیا همینه. ولی وقتی قرار شد تعادل و بالانس نباشه توی دنیا، اون وقتی که یه طرف له میشه. کار ما اینه که یه کمی تعادل و بالانس رو ایجاد بکنیم تا حدی که بتونن بفهمن. دخترها هم همینجور، ما کسی هستن که به شوی پرچونه زنگ میزنن، خانمایی هستن که صحبت میکنن تو برنامه، بارها زنگ زدن میگن خط چلوغه، ما نمیتونیم بیایم رو خط. چرا به ما پیغام میدی میگید call anytime، اونجا نوشته call anytime، ولی ما زنگ میزنیم تلفن مشغوله. خب دیگه یه خط تلفن که بیشتر نیست و ما هم سعی میکنیم که هیچ کس رو ناراحت نکنیم و صحبت بکنیم. بحث عمومی هستش. تهاجم فرهنگی و اینا دیگه الان دیگه از تهاجم گذشته، دیگه هجوم اومده، موج اومده، تمام آتشخالا ریخته شده، موج برگشته به سمت دریا، دبری و آتشخال و زباله و خورده و شیشه و چوب و تخته همینجور مونده رو زمینی که موج اومده و برگشته مثل سونامی. الان همه شبیه همدیگه دارن دست و پا میزنن که از توی این موجه در بیان. خیلی توهمات هستش که هنوز داره برای سیستم پول میسازه. هر چی زمان میگذره سیستم منسجم تر میشه. شما فکر نکن که فقط دخترها هستن که کالکتیو ثینکینگ دارن و از شرق و غرب و شمال و جنوب کره زمین با همدیگه مدل ابروشون رو تعیین میکنن و چجوری یه مرد رو داغون کنیم و کتاب مینویسن و اجر حرفا. این ظاهر قضیه است. دولت های کشورها و سیستم های اقتصادی و سیاسی دنیا به همدیگه داره میپیچه، طوری داره به همدیگه میپیچه که داره همه منسجم میشه، اون هم داره کالکتیو میشه، به خاطر که قرار شد وقتی یک موجودی به این قدرت و به این بی‌پروایی کالکتیولی به عنوان زن کالکتیولی یعنی مشترکاً و با تایید از همدیگه از هندوستان تا سوئد تا آرژانتین تا آفریقای جنوبی یه سیستمی رو برای اجرا قبول بکنن، اون سیستم با سیستم پولسازی باشه که توسط بزرگترها دیکته شده، بزرگترهایی که شما نمیشناسید، هیچ کس اسمشو نمیدونه، دیکته شده. و الان یه چیزی رو من گفتم بارها، ایشالله که اینم درست در بیاد، چون حرفایی که من میزنم معمولا درست در میاد بده، خودم خیلی ناراحت میشم ولی یکی هم که من میگم ایشالله اینم درست در بیاد که خوبه. دیگه جنگ بزرگ نداریم، دیگه از هیچ جنگی نترسیم، بخاطر که جنگی دیگه وجود نداره. خیلی واضحه چرا جنگ میکردن، برای کشورگشایی دیگه، کشورگشایی کنن که به معادن منابع اونجا دست پیدا کنن دیگه. یه بیابونی رو که نمیرن سر جنگ کنن که آقا ما اومدیم بیابون رو بگیریم، این داعتی ها رو از این بیابون بیریم. خب اومدی، خب حالا چه خبره؟ هیچی آقا، خب گرفتیم دیگه، برگردیم. یه خبری تو اون بیابون باید باشه که تو میخوای لشکرکشی کنی و بری اونجا رو فتح بکنی. یه منابعی هست، یه ریزورسی هست اونجا که تو میخوای بری و بهش دسترسی پیدا کنی. بومیان اونجا مقابله میکنن با تو. وقتی خب قرار شده که بومیان اونجا از 7 سالگی یه اینستا دستشون باشه، چپول چپول دارن بهش نگاه میکنن و چیزها رو اردر میدن، رفتارا رخصار رو یاد میگیرن، دامنا رو میخرن، نمیدونم ویدیوها رو میخرن، ابزارها رو میخرن، این تلفونا رو هر کدومشو $1,000 $500 گرونشو ارزونشو $100 $200 $5 $2 هر چقدر کشتی وارد میکنی و اونا میخرن، دیگه به اونجا حمله کنی که چی؟ حمله کنی بزنی برج مخابراتیش، یه دونه موشک بزنی برج مخابراتی اونجا داغون بشه، این اتفاق دیگه کار نمیکنه. وقتی این اتفاق کار نکرد، دیگه کسی تلفن نمیخره، دیگه کسی اپل فیک و اپل واقعی واسش معنی نداره، فرار کنن. جنگ احمق نیستش که جنگ را بندازه. همین که میگه الان شلوغ شده، یک کموشنایی هستش، تو کموشن تو مرز نمیدونم ایران، تو کموشن تو مرز نمیدونم ترکیه، تو کموشن این ور تو مرز افغانستان، یک کموشنی پایین آفریقا شلوغ میکنن، اونجا آمریکای جنوبی دو تا تیر در میگیره، تو پارتیزان میرن 4 نفر میکشن، این خونه رو آتیش میزنن تموم میشه، اون زنگ میزنه، اون معذرت خواهی میکنه، اون دو تا فوش میده، کتاب میشه، یه نفر میاد مدافع حقوق بشر یه مسئله رو مینویسه، 18 نفر راجبش بحث میکنن، تو این عکس میذارن، خب تموم میشه. دلار یهویی از 15000 تومان میشه 30000 تومان، بازم همون داستانه هست. این حساب باید این کار کنه که این حساب رو ببینی. وقتی که این کار نکنه تو این حساب رو نمیتونی ببینی. قرار بشه جنگ بشه، این حساب قطع بشه، این کار نکنه، کی بره $1,000 بره تلفن بخره؟ $500 $1,000 $2,000 تو من نخریدم این $1,000 رو، من همیشه تلفنامو مجانی میگیرم. اینجا مجانی میدن. ولی اینه، جنگی خبری نیست، کموشن هست، صحبت هست، جنگی خبری نیست، خیالتون راحت. ولی قابل ممکن اون دوتا تیری که در میری یکیش بخوره به دست چپت و دست چپت تو از کار بیفته. بهتر که خودتون اون دوربرا فعلا آفتابی نکنیم. یه چقدر درست مثل مکتا و قضیه فمینیست، شلوغیه میخوابه، تویی که باید خونه تا دست ندی، تویی که باید سمبول اون مردی که داغون شد و زندگیش تباه شد و بعد مردها فهمیدن که چجوری خودشون رو بکشن کنار و بعد زنها ندامت رو پیشه کردند، تو اون سمبوله نباش، وگرنه جنگی در کار نیست. داستان اینه، تو باید بفهمی وقتی یه جای دعواست، دعوا سر لحاف کیه و کی ابزارشه. حالا ما گفتیم، حالا چون فهم میکنی که خیلی مدرن شدی که یه اینستا داری و داری عکس پست میکنی و عکس پست نمیدونم لیدی گاگا رو نگاه میکنی و اینو فالو میکنی و فالو میکنی، این همه بازیه. شما خودت میکشی کنار، به هیچ وجه توی فرمولای قدیمی که بهش ایمان عقیده داشتی خودتو قاطی نمیکنی و و اگه میخوای تماس بگیرین الان خط بازه، میتونین زنگ بزنین. به هیچ وجه خودتو توی فرمولا قاطی نمی کنی تا ببینی که اوضاع به چه صورت میشه. این میتونه مسئله درگیری سر کار باشه. الان زنها یواش یواش دارن گیوارا میکشن بالا، آماده میشن که همون کاری که زنها تو محیط کاری با مردم میکنن جای دیگه اونا هم انجام بدن. تو ازدواج میکنن اونا انجام بدن، تو لباس پوشیدن میکنن انجام بدن، تو پراستیتوشن میکنن انجام بدن. و هزار یک چیز از این قبیل. شماره تلفن شوی پرچونه است 310-896-7524. روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ همون شماره 310 هست که گفتم، 310-896-7524 که اکانت واتساپ هم هست. میتونید مسیج بذارید، میتونید تکست بدید یا اینکه مستقیم زنگ بزنید. سکایپی که مینی پشت سر ما هست، اینا بیچاره الان این چشمش سفید شد از بس که منتظر شده که میگه بابا کسی چرا نمیاد روی سکایپ و ما چهره دوستان رو ببینیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11 و میتونید بیاید تصویرتون رو داشته باشیم روی سکایپ، با هم صحبت میکنیم. ضمن روی فیسبوک هم میتونید عضو فیسبوک بشید، گرچه فیسبوک الان دیگه مال پیرمردها هست و پیر زنها و پیر مردها، الان هر کی جوان و پویا هست و مدرن هست دیگه فیسبوک رو دیگه نمیخواد، بلکه الان اینستا هستش و اینستا رو ما باید فالو بکنیم، چون اونجا فالوور نمیشه داشت، اینجا فالو میشد، استوری میذارن، اونجا استوری نمیشد بذاری و از اینجور چیزا. به هر صورت میتونید تو برنامه پرچونه شرکت کنیم. با برنامه پرچونه رو گذاشتیم برای روزهای پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12 نیمه شب به وقت لس آنجلس که میشه برای تهران ساعت 12 ظهر، 12 ظهر به وقت تهران. و بیا بذار ما بگیریم ایشونو، منتظر تماس. آقا برنامه پرچون رویر هستیم، بفرمایید.
1: الو عمو جان.
0: بفرما داداش.
1: قربونت برم. عرض کنم برای ازدواج سفید رو میخواستم ببینم که چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره. که چیزی که تو ایران حاکمیت خیلی ازش میترسه اینی که جوانا با هم همخونه میشن بدون ازدواج، که هر وقت مشکلی پیش آمد بگن گود بای و کارشون به دادگاه نکشه و مشکل و معضلی براشون پیش نیاد. اینو خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این قضیه، چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره.
0: هر چیزی که کلمه ازدواج توشه جواب بنده معلومه. حالا به هر نوعی، هر رنگی میخواد باشه، راه راه باشه یا سفید باشه، سوراخ سوراخ باشه یا مشبک باشه، توری باشه، نمیدونم بنفش باشه، هر رنگی میخواد باشه. به خاطر همه جورش چوبهای مختلفیه که یه جور چوبه وله و قرار معلومه تو آکسیدن کی بره، فقط رنگش فرق میکنه. و ضمن این داستان ازدواج سفید رو هم که حالا چرا سفیده، مثلا سفید رنگ خوبیه، سیاه رنگ بدیه، اون ازدواج سیاه بوده، این ازدواج سفیده، اینا مثل همون قضیه هستش که هر دفعه اسم یه چیز رو عوض میکنن که یه سری آدم که خیال میکنن افراد پیشروی هستن و پایونیر و پیشاهنگ یک اندیشه جدیدی هستن، با عقب گذاشتن و پشت سر گذاشتن فیسبوکی که مال پیرمردها و پیرزنها هست، خودشون رو در یک ارای جدید احساس کنن، فکر کنن چقدر مترقی شدن. این همون آشغال. ضمن این که ضمن این داستان توی آمریکا هم بوده، سالیان سال تو آمریکا و غرب و اینا مردم با هم زندگی میکردن و قصد از ازدواج قداست و محرمیت و چه میدونم دنبال کلمات میوزیک ویدیوی اینستایی دارم میگردم که همتون تو میزه بودی یا میشنوین، چه میدونم حرمت خانواده و اینجور چیزا نیستش. قصد از ازدواج اجبار مرد به پول دادنه و دست و پای مرد رو بستنه برای اجبار به موندن و پیر شدن و پوسیدن و پول دادنه. وگرنه اگر برای موندن و اینا بود، خب پس دیگه طلاق برای چی هست اگه ازدواج قرار بود باشه؟ خب ازدواج یه نوع قراردادیه که شکستنش خرجش بیشتره. اینجا هم تو آمریکا میگن cheaper to keeper، یعنی ارزونتره که از زنی رو بخوای نگهداری، ارزونتره تا بخوای طلاقش بدی، نصف زندگی تو بدی به وکیل، بقیهش هم بدی به خانم و دوست پسرش. واسه همین میگن cheaper to keeper. این داستان به خاطر اینکه نشه اینا شروع کردن با هم زندگی کردن و ازدواج نکردن و دولت دید نه اینجوری نمیشه، دولت جهانی دید اینجوری نمیشه، تعداد آدم‌ها داره زیاد میشه و اسم این ازدواجی که حالا اونجا این افتایش شده سفید، اینجا domestic partner بود، که domestic partner یعنی کسایی که با هم زندگی میکنن، با هم دیگه inhabitant هستن، با هم تو یک خونه هستن و با هم هستن ولی ازدواج نکردن. چرا؟ چون بعدن قوانین رو ننوشتن، همونجوری که گفتم وقتی یه چیزی به رسمیت بشناسی، حواشی اون مسئله میشه پای یه اختاپوس میاد از همه طرف داره میگیره. تو وقتی کافی اونو به رسمیت بشناسی، تو بگی ازدواج سفیدم یه جور ازدواجه، تا اونا باید بگن که تو اون یه جور ازدواج چجوری سراخ سراخت میکنن. بعد این داستان به اینجا رسید که اومدن گفتن domestic partner ها هم این ازدواج هستن. خون اگر مثلا 6 ماه بیشتر بمونی، نمیدونم آدرست اینجوری باشه، این مال اینه، تو با این بدهکاری، تو آلمانی باید بدی، چالتوبت کیچی تو باید نفقه بدی، اینو بدی اون. یواش یواش اینا رو سوق دادن به سمت این که شما الان قوانین طوری هستش که اگر ازدواج مثلا شما میگی سفید، اینجا میگن domestic partner، دیگه مثلا مذهبی و نجابت و حلال حرامش اصلا مورد بحث نیست اینجا. طوری شده که اونم این یک ازدواجی تو رو اسیر میکنه، مثلا حلال حرام و ایناش هم که شما اگر حلال ازدواج کنی، حلال هم از طلاق بگیری، مثلا حلال حرامش در کار نیستش. من اگه میگم این کار خوبه یا بده، یا حالا میگم بده ولی مثل ازدواج میمونه و هیچ فرقی هم نداره. فقط مثلا اینه که الان یه سری فشار روی کسایی که دارن ازدواج domestic partner یا ازدواج سفید میکنن و این فشار رو اونا هست، به خاطر اینکه از لحاظ مذهبی میگن نمیدونم خانواده اینجوری اینا حرامه، نمیدونم قبیحه فلانه، یه سری کلماتی هستش که تو رو نه بخواد بگین حرامه یا فلانه، این بخواد که تو رو برگردونه تو اون یوغ ازدواج بندازه گردنه که تو شروع کنی به، اگر میبینن که تعداد زیاده، من مطمئنم همونجوری که در آمریکا فکر میکنم در آمریکا این مذهبی ها و جوامع مذهبی خیلی زحمت کشیدن که جلوی domestic partner رو بگیرن و ازدواج رو حفظ کنن، دیدن نمیشه، گفتن آقا ما که واسه ازدواج و مسائل حلال حرامش که ارزش قائل نیستیم، که من فکر میکنم هیچ جای دنیا کسی ارزش قائل نیست، چون اگه قرار به ارزش قائل بود که وقتی طلاق ازدواج کردی که طلاق دیگه چرا میگیری؟ اگر که اینجوریه و هیچ کس قائل نیست، اون قضیه پولی است. اینا گفتن که آقا اینجوری نمیشه، ما میام قوانین ازدواج رو اطلاق میکنیم به و تطبیق میکنیم به ازدواج سفید، که دیگه دیدن گناه و فلان اینا رو کسی کشکی واسهش نمیسابونه، تره خورد نمیکنه گناه و نمیدونم اون دنیا و آخرت و فلان، کسی اینجا اهمیت نمیده. گفتن که حالا پس الان اونو ول میکنیم، میام قوانین ازدواج رو به سر این میاریم. چیزی هستش که اگر ازدواج سفید اونجا راه بیفته که اصلا هر چیزی از هر جوری تعهدی که به زنی که کنترلش دست تو نیست و کنترل اون نه دست تو نیست، منظورم نیست کنترل خودت دست خودت نیست، وقتی با زنی زندگی میکنی کنترل دست این افتاه، وقتی کنترل تو دست این افتاه است، با هر زنی وقتی زندگی میکنی به هر نامی خطرناکه. و به زودی اگر مسئله حلال و حرام و مذهبی و اینا مثل بقیه مسئله دیگه که حلال و حرام و مذهبی شو یواش یواش بیخیال شدن، اگر اینم بیخیال بشن و از دستشون در بره و ببینن نمیتونن کنترل کنن، به زودی قوانین ازدواج رو رون حاکم میکنن و نمونهش هم مثال میزنن. بله در غرب هم اینطوریه، در غرب هم ازدواج نمیکنن، ولی وقتی زن و مردی با هم زندگی میکنن، خب اون خانه متعلق به هر دوشونه، چون خانه اونجا غذا درست کرده، وقتی آقا رو پشت اون داشته ایرکاندیشن تعمیر میکرده، همون چیزا دوباره بچه میگه. به هر صورت این کلمه ازدواج باید برای شما یه چراغ خطر باشه.
1: درست میگی، البته شخص اول مملکت ایران خیلی با این قضیه مخالفت کرد و بحثایی هم مطرح کرد. به نظر من از این بابت هست که وقتی شما ازدواج تو ایران مخصوصا نمی کنید، دیگه اون پرونده تو دادگاه تشکیل نمیشه، اون وکیل پول نمیگیره، اون دادگاه چرخش نمیچرخه و اون پرونده هایی که بی خودی میان میلیونی کش پیدا میکنه و خود وکیلا میگن این پرونده های طلاق و ازدواج تمومی نداره، یکیشو میبندی یکی دیگه باز میشه، مهریه رو میبندی نفقه باز میشه، نفقه رو میبندی طلاق رو باز میشه، حق مسکن، اینا همه یه پرونده جدا جدایی هست که هزینه های میلیاردی رو تزریق میکنه در واقع به دولت و به سیستم،
0: به دولت جهانی. البته این مسئله دولت جهانیه، نه فقط دولت ایران یا جای دیگه است. و بزرگان، اشخاص اول، رئیس جمهورها، رهبرای همه جای دنیا همیشه با این قضیه مخالفت کردن، ولی تا موقعی که زورشون رسیده رسیده، زورشون نرسیده نسل جدید میاد یواش فرمولا عوض میشه، دیگه کسی تره خورد نمیکنه، میگن خیلی خوب شما تره خورد نمیکنی واسه ما، ما برای این چیکار کنیم؟ قانون عوض میکنیم، شما مذهب و دیگه حوصله ندارید اون بازش بریم، ما اون مذهب رو برمی‌داریم یواشکی میکنیم به نام قانون. الان تو آمریکا همینطوره، تو آمریکا از هر جای دنیا ببینی مذهبی تره فرمول، همه فرمولای مذهبی رو چون مردم دیگه مذهب رو فالو نکردن و زیاد اهمیت ندادن، نسل جدید همون قوانین مذهبی رو کردن قانون، دوباره همونجوری ازتون پول میگیرن. مهم اینه که زنو میذارن جلوت، دامنشو کوتاه میکنن، ناخونشو لاک میزنن، پاشو وکس میندازن، پولای تو رو بگیرن.
1: همینطوره. البته تو ایران خیلی راحت‌تر این قضیه که بالاخره دختره هر جا بخواد میره میاد، پسرم همینطور، تعهدی در کار نیست. و اینا از یه چیزی که از هم خوششون میاد، حالا امکانات پسر از سکس دختره هست، اینا با هم یه جوری اوکی،
0: همیشه همین بوده دیگه،
1: تفاهم دارن، زیری صف هستن و میرن و میاد، بعدم که نباشه خدافظ خدافظ.
0: ازدواج رنگای دیگه هم همینه دیگه، ازدواج رنگای دیگه هم همینه، مشبک و توسی و سبز و قهوه‌ای و سوراخ سوراخ و راه راش هم همینجور.
1: دقیقاً. حالا اینو میخوام ببینم چقدر به فرمول پورشن نزدیک هست یا نه، این کلا رومیت شدن و هر لحظه بخوای گود بای خدافظی بکنیم بدون دردسر.
0: اگه دردسر نمیخوای، چرا میخوای رومیت بشی با دختره؟ دختره اگر قرار باشه که، ببین مسئله اینجاست، من نمیگم که ازدواج سفید صحیحه یا نه و یا ازدواج مذهبی خوبه یا نه، من کار من صلاحیت، تشخیص صلاحیت نیست، بحثای من همه با اگر شروع میشه. اگر قرار باشه که دختره بگه آقا من هیچ فرمول مذهبی رو نمیخوام رعایت بکنم و میخوام بدون مذهب، بدون ازدواج میخوام سکس داشته باشم و میخوام هر موقع دارم اون خواست بیام، هر موقع دارم خواست برم، خب بگو هر موقع دلت خواست بیا، هر موقع دلت خواست برو، آدرس چرا اینجا باشه؟ همین دیگه آخر حرفه.
1: یعنی همخونه شدن و صلاح نمیدونه،
0: به خاطر که به هیچ وجه همخونه شدن با هیچ زنی صلاح نیست برای مرد، به خاطر که شما با زن اگر طبق فرمول مذهبی بنویسی من همخونه هستم، یا طبق فرمول غیر مذهبی بنویسی، وقتی به زن گفتی بیا تو تخت خواب من بخوای، آشپزخونه تو، این یخچال تو، این توالت عموم توه و این آدرس آدرس توه، یعنی اون زن صاحب توه، یعنی تو هر کاری میکنی باید به اون جواب پس بدی، این ازدواج میمونه، هیچ فرق نمیکنه، ازدواج دیگه، خودت هم داری میگی ازدواج سفید، رنگش یعنی فرق میکنه، یعنی خر همون خر پالونش عوض شده. به خاطر همین بله،
1: با این تفاوت که دیگه دولت نمیتونه بیاد دخالت کنه بگه نفقه خانم کو، مهریه‌اش کو، در شأنش هست نیست، اینا دیگه دست خودته که.
0: ولی خب، ولی خب قوانین دیگه مذهبی هست، قوانین دیگه مذهبی هست که بسیار جزا و جرائمش برای کسی که با یک زنی سکس بدون ازدواج داشته باشه، اگر قرار باشه که بخوان پوستتو بکنن و ببینن حساب بانکیت انقدر پوستش کلفت هست که بشه یه چرم خوشگلی ازش در آورد، اون قوانین مذهبی رو به جای اون به خوردت میدن و تو دوباره اسیری. و دولت نمیتونه وجود نداریم، یه ببین، دولت نمیتونه ما نداریم، هیچ جای دنیا دولت نمیتونه نداریم. دولت موقعی که پول داشته باشی میتونه، پول نداشته باشی قابل نمیدونه تو رو که بیاد جلو. حالا یه آدم بی سر پای اسمش بهروز پاکشیره، واسه خودش رفته اینجا چه میدونم یه کاری کرده، یا مثلا با یه دختر چیز کرده، دختره مثلا شکایت کرده که آقا من با این 6 ماه زندگی کردم، حالا دیگه نمیخواد با من زندگی کنه، دولت هم میگه ولش کن بابا بره گم شه بهروز. ولی اگه قرارشو بهروز پاکشید 2 میلیون دلار پول تو حسابش داشته باشه، صاحب یه قایق باشه، برای خودش 4 تا خونه داره، داره شیرین شیرین کرایه میده، اینجا نشسته واسه خودش میره دور دنیا میگرده، اون وقت دولت دل شکسته اون زنو مثل مسئولیت اخلاقی بزرگ تاریخ میاد و حمایت میکنه و اون زن رو از اون منجلاب ناراحتی در میاره و مجبور جزای بهروز بده، چون بهروز پول داره. اگه نداشت اون وقت میفهمید. داستان همیشه رو پول عزیز من. دعوا سر لحاف ملاست. شما اگه ببینن چرا در جامعه شما اینجوری در نظر بگیر، چرا در جامعه ای که دختری اگر موش از پشت روسریش بیرون میذاشت کتک میخورد و جریمه میشد و از مدرسه بیرونش میکردن و 1001 جور توهین بهش میشد، الان انقدر دخترایی هستن که بدون ازدواج و عقد و نکاح به قول خودشون میرن در ملأ عام همخونه یه مرد نامحرم میشن و هر شب تو تخت خواب اون میخوابن و این تعداد انقدر زیاد شده که این به صورت یک سبکی از زندگی در اومده که الان مورد بحثی که آقا نظر شما چیه. این معنیش اینه که خیلی دارن این کارو میکنن، این معنیشه که یه موجی اومده داره عوض میشه. این موج ممکنه به 1000 دلیل باشه که نمیخوایم بررسی کنیم، مال برنامه روانشناسه که نمیخوایم بررسی کنیم، ولی هرچی که هست این موج جدیدیه که باید اون شما مثل تخت موج سوار هستی، یعنی دولت ها که همشون هم یکی هستن، همه با هم دیگه ویدیو درست میکنن و دستگاه سی دی درست میکنن و تلفن درست میکنن، این اتا درست میکنن، با هم میفروشن، هیچ کس دولتی باشه دولتی سوا نیست و میبینن سیستم اینطوری شده. این موج بعدیه که قراره افسارا رو بندازه به گردن مردایی که فکر کنن مترقی هستن و فکر کنن که در فرمولهای متحجر قدیمی ما نمیخوایم ازدواج کنیم، مثل همین هیپی های دهه 70 بودن ها. هیپی های دهه 70 همین داستانو دهه 60 و دهه 70 بیبی بومرها که همه صحبتشو میکنن همین داستان رو راه انداختن. اول اینطوری شد بعد یواش یواش اینا تکس بستن، بعد یواش یواش براشون قوانین مختلفه دمستیک پارتنرشیپ گذاشتن که الان هر کدومشون از این ازدواج هم بدتره، همش هم دلشون خوشه. مثل کسی که آقا میگه من 35 سال سیگار میکشم ولی معتاد نیستم. کسی اونه که میگه آقا من هر جمعه با رفیقا ما آقا ما میشینیم یه تریاکی هم هست ما میکشیم ولی داره من معتاد نیستم، نبود من 35 ساله دارم خونه رفیقا میرم هر روز تریاک میکشم، معتاد من نیستم، شد بود میکشیم، عشقی میکشیم داداش، ما که معتاد نیستیم. این تو رو خرد میکنه که تو تریاکه رو بخری اسمتم معتاد نباشه. مسئله این نیست که اسم تو چیه، مسئله اینه که تو اون تریاکو باید بخری داداش و جیز جیز بکنی که اون یارو پول در بیاره. میدونید چند نفر آدم، چند نفر جوون، چند نفر خانواده‌های بیگناه مظلوم و بدبخت دهاتی عشایر به خاطر این تریاک و مواد مخدر در تمام کشورهای دنیا، فقط نه که ایران، تمام این مردم های کوچنشین و فلان اینا کشته میشن. از کلیه اسپانیا بگیر، از عشایر ایران بگیر، عشایر افغانستان بگیر، چه میدونم همینجوری بگی برو هندوستان و فلان، همین مسیر. این بیزینس باید بچرخه. اتاق فرمان خدمتون رسیدیم. خیلی معذرت میخوام، آقای بهروز هم خرج تلفنشون رفت بالا. آقا معذرت میخوام، رویر هستی با شوی پرچونه با بهروز در خدمتون هست.
2: What up, my brother from another mother?
0: What up?
2: Hello, man. Let me tell you, Iran. I was a man. I was a man. و بدون فکر کردن نسبت بهش خیلی وقتا، چون یه چیزی در واقع این شیطت شده توی قبل از اولش بنا نهاده شده، حالا یا آیدیا بوده یا هر چیزی بوده که از جمله اون میتونه به حقوق زنها در واقع اشاره کرد، رو خیلی سریع قبولش میکنیم بدون این که به تبصره‌هایی که میتونیم خودمون بهش بزنیم یا یه چیزی چیزا ازش اضافه بکنیم یا کم بکنیم در نظر بگیریم. من چند وقت پیش دوستام صحبت می‌کردم، ایشون متأهل و صحبت تو ایران رئیس قوه قضاییه عوض شده و ایشون دستور دادن که یه بازنگری کلی تو در واقع قوانین مهریه و یا داشته باشیم. و یه سری آمار هم من چند سال پیش براتون فرستاده بودم، تقریبا همون تعداد زندانی مهریه داریم و ایشون گفتن که آقا بیاین زندانی مهریه رو آزاد بکنیم، منتها خب یه سری قوانین روشون بذاریم که برن اینا کار بکنن، پول در بیارن و خرج مهریه‌شون بدن داخل زندان باشن، نمیتونن مهریه‌شون رو پرداخت بکنن.
0: بله.
2: از جمله رفیق من صحبت میکرد، میگفت که نمیدونم تنها درآمد زنها مهریه است و اینا دارن این قانون تصویب میکنن و به این ترتیب دارن دوباره رو سر زنها میذارن. من گفتم ببین اونا حالا در واقع با بهونه که نمیدونم دلیلی که آوردن دلیل منطقی، طرف باید بیاد بیرون. حالا ما درست فکر قبول نداریم مثلا مهریه چیه، ولی باید بیاد بیرون بتونه کار بکنه و خرج مهریه رو بده.
0: حالا مهم جزا دادن، بخاطر که مهم جزا دادن به مرده نیست که، مهم مرده رو به پول سازی و به پول رسوندن به سیستم وادار کردنه. مهم جزا دادن به مرد که فایده نداره.
2: حالا من بحثم از این که یه چیزی به عنوان عوام درد میاد، همه ما همون رو قبول میکنیم و حالا به زمین هاست اصلا دیگه چیزایی دیگه فکر نمیکنیم و جالب همه فکر میکنن که هر کسی هر حرفی که روحانیون میزنن، خیلی وقتا روحانیون یه حرفایی میزنن که ممکنه وقتی میره تو چیزش حالا ممکنه با یک دلیل دیگه پشتش باشه، ولی یه جورایی به قول معروف خیلی وقتا مچوره یا مرزونه است. حالا این داستان مهری هم اینجوریه، این خیلی تعصبا کرده، گفتن که نمیدونم چرا باید آزاد بشن، باید هم پاوانش پس بدن. و یکی از دوستای دیگه هم من تو برنامه شما هم صحبتش کرده بودم، خانمش طلاق گرفته و حق طلاق ازشون گرفته بود، الان یه شوهر دیگه کرده، ولی جالب هنوز مهریه‌اش تو جریانه و مهریه‌اش داره دادگاه میگه که مهریه‌اش بتونه پول در بیاره از این شوهر اولش که رفیق ما باشه.
0: بالاخره هزینه کار قبلیش باید بگیره یا نه؟
2: یا یه دعا میکنن که دارن خرجشون نمیتونن در بیارن، که شما الان شوهر پیدا کردین، معمولا شوحر دومیه خیلی بهتر از اولیه، حالا چون میان یه شوهر
0: اون پول ساعتای قبلی چی پس؟ حالا گیرم هم شما شوهر پیدا کردی، پول ساعتای قبلی رو باید حساب کنم باش آقا، بدهی هنوز برقراره، مگه نمیدونی؟
2: What is done is done brother.
0: میخواستی نکنی از اول قانون این که آقا شما ازدواج بکنید و این سنت هست و این رسم هست و نمیدونم فلان هست و بیساره هست، اینا قرار بر اینه که تو مقید باشی و یوغ به گردنت باشی که تو پوله رو بدی، وگرنه حالا کی اهمیت میده که تو از لحاظ مثلا احساسی و روانی و نمیدونم فلان و بیسار آیا سکیور هستی یا نیستی، مهمه که تو پوله رو باید بدی. حالا رفته یه شوهر دیگه هم کرده، بازم تو پول اولی رو باید بدی، چون پولی که از جیب تو در بیاد مثل یه کیک یا یک شیرینی یا هر چیزی که نون از جیب در بیاد، حتما یه سری خورده‌هاش میریزه کنار تا بخواد به دست شخص جدید برسه. وقتی اون گاز میزنه به اون شیرینی یا کیک یا اون نونی که تو بهش دادی، بازم یه تیکه هایی رو زمین میریزه و این خورده ها هستش که گاهی اوقات از اصل گازی که میزنی هم بزرگتره.
2: آقا من میگم این دخترها رو شما بیرون نگاه میکنید تو خیابون، چند وقتی داشتم فکر میکردم شبیه این در واقع با کوهای توی میدون تایمز نیویورک اونجا کار میکنن، اینا از یه سهام از یه جایی میخرن به یه جای دیگه میفروشن، همش سرشون توی این سایت های در واقع استاک و این استاک مارکت ها اینا. دخترها رو شما نگاه میکنی یه جورایی دارن بازی رو درست انجام میدن، شما نگاه میکنی طرف همش سرش توی این در واقع موبایلشه و داره در واقع چکین چک اوت میکنه، اون آپشن هایی که توی موبایلش بهش پیشنهاد میدن، حالا به طرق مختلف غیر مستقیم و مستقیم. و من فکر کنم این دخترها اگه اتنشن و این توجهی که دارن روی این در واقع سوشال میدیا میذارن برای اینکه پسرها رو سورد اوت بکنن و بهترین و بهترینش رو هی مدام پیدا بکنن، و واقعا هم خیلی وقتا زمان بره و مثلا بعضی افتادم بهش فکر میکنه خیلی زحمت میکشن، خیلی وقتا هم باید با نمیدونم داری با قول قدیمی ها بونچاق و طرف رو در بیاری تا ببینی که یکی از اونیکی بهتره. خب یه انرژی خیلی
0: میگن که
2: اتنشن رو تو بیزنس خودشون میذاشتن.
0: اون بیزنسشون عزیز من، بیزنس اونا اینه، بیزنس زن پول را از جیب مرد در آوردنه با ابزارهایی که داره. نه تنها فکر کنید در ایرانه، یا تازه اینطوری شده، همیشه هم اینطوری بوده و همه جای دنیا هم الان هم هست. و این همه سیستمایی که درست کردن اینا برای اینکه تکنولوژی که زندگی بشر رو راحت‌تر بهتر بکنن نیست، گرچه ممکنه نتیجهش این باشه که زندگی بشر راحت‌تر و سلامت‌تر و سیف‌تر هستش، ولی اساساً برای اینکه این جریانات پولی رو اگه قبلا یک شاهرگی بود و یا دو تا رگ در کنارش بود، الان با مویرگ‌های بسیار زیاد به کوچکترین دهات یا شهرهای دورافتاده تمام کشورهایی که در

0: نمیدونم حمایت بکنه. و اگه در حقیقت در اون موقعی که فیسبوک یا مای اسپیس اومدن، ایزوش خیلی مفصل‌تر از فیسبوک و مای اسپیس هم بود. از دوستای خیلی خوب ما هست، ولی هرگز هم ایزوج نخریدن ازش، همونطوری که فیسبوک رو از زوکربرگ خریدن. و اینه، شما به خاطر همین باید بدونی که این دخترها هم حالا ممکنه خیال کنن مدرن شدن، این شدن، اون شدن، همه اینا به جای خودش. و بلافاصله بعد حرفایی مثل که اینستاگرام مال جووناست، فیسبوک مال پیراست و از این حرفا، اینا رو دارن آیزولیت میکنن از نسل قبلی که از اونا نتونن یاد بگیرن و زندگیشون رو بهتر کنن. فکر کنن خودشون شخصیت دارن، چون فالوور دارن، به خاطر دامن کوتاهشون شخصیت دارن. اینا رو میکشونن به اونجایی که اینا دوباره بیزنس خودشون رو به پولسازی از مردا کنن. شما در بدبخت‌ترین و محروم‌ترین جاهای دنیا مردای پولدار رو میبینی.
1: من یه مطلبی خوندم خواستم مطرح کنم اینجا، تایشم خواستم یه سوال بپرسم.
0: بفرما.
1: میگه که women are beauty objects to men and men are success objects to women. یا در واقع زنها رو beauty objects ها میبینن، در واقع همون sex object میبینن، و زنها مردها رو در واقع بر اساس success object یا همون بر اساس در واقع
0: ابزار موفقیت.
1: در واقع خیلی جالبه که میگه تو دنیای جدید میدیا در واقع داره این فکر رو توی زنها چیز میکنه، در واقع یه جورایی دیپسیتت میکنه که آقا شما باید با هر تریپ و با هر اندامی که شما هستید باید پذیرفته بشید توسط یه مردی، در واقع همون باری اکسپتنس موومنت بهش میگن اینا. و شما هم دقت کرده باشید توی این طلاسازی و در واقع تبلیغات جواهر و اینا که میاد، اصلا زنایی که نشون میدن زنای چاق هستن. و خیلی جالبه و میخوام بگن که اگر شما مرد این زنها رو قبول نمی کنی، با حتی زنای اوبیس خیلی چاق هم خیلی وقتا میان و شما باید، حتی شما یه بار گفته بودید که پلاس سایز بهشون میگن، در واقع میگن که there is something wrong with you، یعنی شما به عنوان مرد باید اینا رو قبول داشته باشی، اینا میتونن خیلی چیزا بیارن روی میز برای شما، برای شما خیلی چیزا دستاورد داشته باشه. حالا من یه سوال دارم، اینه که همجام که شما گفتید این تو ایران هم خیلی اینجور میشه که این داستان سکسس کوشنت یا همون این رقابت بین مردها برای به دست آوردن زنها، خب این رقابت یه جورای پولساز برای اسپیت و خیلی دیگه این داستان در واقع معیار موفق بودن یا همون در واقع استاندارد یا کرایتریای موفق بودن تو ایران هی داره بالاتر و بالاتر میره و این رقابت بیشتر و بیشتر میشه. این از یه طرفی به نظر من برای استیت خیلی پولسازه و از یه طرفی هم برای زنها شاید به نوعی خوب باشه، ولی آخرش مردان که در واقع اذیت میشن و خیلی بیشتر و بیشتر بودن.
0: همه اذیت میشن، فقط مردان نیستن اذیت میشن، زنها هم اذیت میشن. ولی حالا سوال شما چیه؟
1: سوال من اینه که شما موافقید که این در واقع میدیا دارن با این کاراشون همه رو میخوان یه جور در واقع سوال بدن این که شما همون داستان سکسس کوشن و همون معیار موفق بودن افراد رو دارن میارن بالا بالاتر، که طبیعتا شما برای این که به اون درجه برسید تو باید با خونه های چه میدونم خونه های ماشین های بهتری داشته باشی و در واقع این لازمش اینه که شما بیشتر و بیشتر کار بکنی و برسونی خودت رو به اون 10% 5% بالای در واقع مردهای جامعه از لازم مالی تا بتونی حالا یه چیزی گیرت بیاد، نه که یه چیزی گیرت بیاد، منظورم این که از یه درصدی بیشتر گیرت بیاد.
0: خب بله دیگه، من موافقم که اینو قبلا بارها گفتیم ما توی برنامه که شما وقتی میری آنلاین و تو سوشال میدیا شرکت میکنی و فرمولای زندگی تو از رفرنس های آنلاین برمیداری، معنیش اینه که شما داری با یک فکر کالکتیو جهانی تایید میکنی، اونو به رسمیت میشناسی و داری با اون زندگی میکنی. طبعا مثل یک کسی مونه که دکمه کنترل آفنانش یا اگه بی‌ادبی نباشه افسارش میفته دست اون کسی که این سوشال میدیا رو داره ران میکنه. خب معلومه مردم هم دنبال چی هستن؟ دنبال تفریح هستن، دنبال شخصیت هستن، دنبال معنی پیدا کردن هستن. طرف میبینه لاک میزنم، دامنم کوتاه میکنم، فالوور پیدا میکنم. اسمش هست فالوور، یعنی تو شخصیت داری، یعنی تو معنی داری، یعنی تو ارزشی داری که دیگران بیان دنبالت و تو رو پیرو اقتدا بکنن، تو مرجع

0: تقلید میخوای بشی، میشه فالوور. و اینا ارزشایی که همه دنبالش هستن، فکر میکنن که قوی شدن و با ارزش شدن. خب این که ما اینو بارها گفتیم، الان شما نگاه میکنی، شما اگه بری تو همین تیندر و میندر و هر چی که تو ایران حالا وصله یا فیلتر نشده یا شده یا جایی که فیلتر نیست، سوشال میدیا و این دیتینگ سایت ها اینا، شما دنبال یه زن کج و کله نزدیک 50 ساله در و داغون هم اگه بخوای بری بمیری نمیتونی اونو بکشینی بیاد بیرون ببینیش. همش باید باید چت کنی، تلفن هم باید حرف نمیزنه، به خاطر که یه سری بچه خوشتیپ و خوشقیافه جوون میگن حالا ما کارمون نصف شبی بگذره، فعلا یه سکسی داشته باشیم، حالا دنبال یه دختر ناز و ادادار نمیریم، دنبال یه زنی میجریم که سرش پایین بشه، ناز نداشته باشه، در به داغون باشه، یه سکس بی سر صدای امشب ما میخوایم داشته باشیم. و همون باعث میشه که اون زن خیال کنه که استاکش رفته بالا. نمیخوام از مسئله پرت بشم، ولی مسئله اینه که همه دارن همدیگه رو هول میدن و سوق میدن به اینی که شما از بزرگترین انرژی که باعث میشه که مردا بیان و اسیر بشن، یعنی همون تستاسترون و انرژی سکسی مردا استفاده بکنن و اینا رو همه رو به یک سو بکشن. واضحه، قبلا هم همین بوده، الان هم هست. ما همیشه گفتیم باید دور وایسی، این چیز جدیدی نیست.
1: من میخواستم یه دونه حالا در واقع یه خط بخوایم بگیم، من نظرم اینه که تو کشورهایی که این رقابت بین مردها بر رسیدن به تمام وضعیت اجتماعی بهتر و استانداردهاشون هرچه بالاتر میره، به نظر من میشه گفت که زنها با مردها خیلی آنفرتر.
0: زنها ابزارن. مثل میمونه که شما بگی که وقتی هرچی موتور قوی تری ما میذاریم روی ماشین، اینا مجبوریم لاستیکاش هم قوی تر بکنیم، مجبوریم دیفرانسیل رو نمیدونم محورهای موتورش رو نمیدونم گیربوکس هم قوی تر بکنیم. خب واضحه، بخاطر یه قراره که بیشتر یارو پول بسازه. وقتی قرار شد بیشتر پول بسازه و بیشتر خرج بکنه، ماشین های ارزون تر میشن گرون، نمیدونم این ارزون بشه گرون، زن های ارزون میشن گرون و استاندارد ها میره بالا که بیشتر پول داره. چون قرار تخت گاز مردای همه جای دنیا، نمیشه که مردای پاکستان برای خودشون لباس سنتی پاکستان رو بپوشن و پاکستانی زندگی کنن، مردای ارمنستان هم لباس سنتی ارمنستان رو بپوشن و ارمنستانی زندگی کنن، پس پولای اینا رو کی بکشه بیاره تو وال استریت؟ نمیشه. باید بدونی که مردا دنبال چی میرن. زن هم که بهترین ابزاری که در اختیار استیت هست اینه که، بهترین خصوصیتی که زن داره اینه که کالکتیف تینکره، یعنی فکر عمومی داره. کافیه یه نفر بیاد یه سمبول مد مطرح کنه، زنای همه جای دنیا این اثر داشته باشن، از تو این اثرای خودشون برن مثل اون بشن. وقتی مثل اون شدن، مردای ارمنی هم مجبورن مدل غربی باشن، پاکستانی هم باید غربی باشن، مردای دبی هم مجبورن مدل غربی باشن و سیستم همه پولا به یه سمت هدایت بشه. واضحه، اینی شما گفتی اصلا برنامه هستش که داره اجرا میشه و اجرا شده و زنا متاسفانه با کمال خوشحالی ابزار این قضیه هستن و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر همونی که بارها گفتیم، مگتا. شما باید خودتو، چون باتری حرکت این سیستم زن و آرایشش و نمیدونم عملای جراحی که میکنه و مدل سکسایی رو که یاد میگیره حتی میخواد انجام بدی، عامل حرکت اون نیست، اون فقط تشویق کننده حرکته. عامل حرکت تویی که اگر عقلت درست کار کنه به اون آب به اون آسیاب نمیریزی.
1: قشنگ در واقع بیزنس هایی که مربوط به زنها میشه، منظورم توی در واقع داستان سکس و ایناس رو، چقدر از این کلکتیو تینکر بودن خودشون و به نوعی بالا به فارسیش بخوایم بگیم چقدر با اتحاد داشتن با هم دیگه، اینا بیزنس های خودشون رو قشنگ جلو میبرن. من چند پیش که دوستام صحبت میکرد، میگفت نزدیک پومنزین وایساده بود، یه خانمی وایساده اونجا با ماشینش و اینا، بعد میگه با ماشین رفتم کنارش و سرسواد باز کردم اینا این داستانا. خانم در واقع برنامه بود، حالا یا همون هوکر، حالا دوستات یا هر چیزی که اسمشو میذاری. بعد شمارش رو گرفت و رفیقم گفت خیلی خوب در خدمتتون باشیم، با هم باشیم، مثلا حالا قیمت هم که میدونیم اون این داستان. بعد زنه برگشت گفت اوکی، شما حالا برو یه بنزین واسه من بزن، یعنی من میرم بنزین میزنم، تو پشت سر من بیا پول بنزین رو حساب کن، حالا من شماره تو دارم، میره تو صف وای میسی ببینیم چه جوری میشه. بعد من اومدم خیلی بهش قضیه فکر کردم. شما نگاه کنید تو ایران یه سری خیلی از، شاید به نظر من 40-50% این دخترایی که توی برنامه هستن به صورت اندیویژوال انفرادی، حالا به عنوان مثلا خودمون زبان فارسیش بالاترشون یه خاله ای نیست که اینا رو در واقع هدایت کنه بگیم خیلی خب خاله ها اینا در واقع مافیان و
0: خاله اصلی این استای دیگه بابا، خاله اصلی این استای وقتی این استا داره لیدی گاگا اونجا پست کرد این اینجا انجام میده دیگه، کاری نداره که وسط وقتی کیتی پری گفت لبشو بوسیدم مزهش خوشمزه بود دیگه همه اینا خاله اصلی. خاله ها ببین، خاله ها اول به مدل های فرهنگی خودشون این هر خاله 6 تا دختر رو میفرستاد سر کار، الان 2 تا خاله جهانی هست، همه دخترها همه دارن یک سو دارن کار میکنن. اگرم دقت بکنیم میبینی که حتی موقعی که سری ویدیوهایی هست بچه ها میفرستن که مخفیانه از خانمای محترم پراستیتوتی که توی تهران شهرهای دیگه که کار میکنن و مثلا میخوان سوار ماشین بشن اینا، بچه های موقعی میفرستن برای من که چجوری حرف میزنن، حالا مخفیانه فیلم گرفته، ولی نگاه کنی پسره با محبت و با احترام حرف میزنه، زنه که مثلا پراستیتوت هست اون همینجوری طلبکار و با توهین و با تحکم باش حرف میزنه، همینی که هست میخوای بخوا نمیخوای نخوا فلان، هنوز همون رابطه احترام بی خودی که حتی وقتی در مورد پراستیتوتی که نمیگم که پراستیتوت کار بد یا زشتی میکنه، نمیگم هم کار خوبی میکنه، ولی پراستیتوت تو خیابون وای میسته، مشتری شما مشتری هستی، ایشون کارمند شماست، ایشون باید به مشتریش به مشتریش احترام بذاره، نمیشه که مشتری به تو احترام بذاره و تو با پیف و پوف حرف بزنی بعد میگه اینقدر با پول بدی میخوای بخوا نمیخوای نخوا، شما کدوم بقالی مغازه میری یارو باید اینجوری حرف بزنه جنسشو میخری؟ هنوز اون احترامه هست، یعنی مردا با این که میدونن که الان اینجا پراستیتوتی هست، خانم محترم هست داره کار میکنه و داره پول میگیره، پولم میخواد بده، ولی هنوز توهینا و تحکما و رفتارهای سخت اون زن رو هنوز قبول میکنه و این هست که باید یاد بگیرید که در دوران جدید چه پراستیتوت چه غیر پراستیتوت وقتی داشت باهاش برخورد میکنی به عنوان مشتری و کارمند باید هر کی سرویسشو بده احترامش رو نگه داره و اینم جزء همون حرف شما.
1: ای کاش فقط احترام بود، خیلی وقتا بونس یا همون بنفیت های خیلی اضافتری توای اون نرخی که در واقع تعیین میکنن هم از مشتریشون میخوان و در واقع میان بر اساس همین هاست که مشتریاشون از ته صف یا از وسط صف میان اول صف.
0: اونا هنوز دارن مردونه با اینا سوال، اونا هنوز دارن با معرفت با اینا برخورد میکنن، اونا هنوز دارن با معرفت با اینا برخورد میکنن. بابا جون معرفتی در کار، نمیگیم بی ادب باشین، نمیگیم خشونت به کار بدین، ولی وقتی یکی همچی حرفی زد میگه که خانم محترم شما کارمندی، میخوام من شما رو استخدام کنم برای ساعتی مشخص، برای قیمتی مشخص، شما هر وقت تشریف آوردیم و در خدمتتون هستیم، بنزینتون خودتون هم بزنید و پراستیتوت با اینکه شغل بسیار محترمیه مثل تاکسی، مثل مغازه نونوایی، مثل بقیه چیزا، قحطی نیست، اون برای خیابون هم دوست دیگه وایستاده، شما خودت بنزین خودت بزن، هر موقع تشریف آوردی خونه ما من پول شما رو دادم، شما برو با اون پول بنزین بزن، باید شما بدونید چجوری برخورد بکنی، مسئله ایست که پراستیتوت باشه، شما اگه یه نفر بیاد دم خونتون فرض کن براتون غذا دلیور کنه، اگه به شما چرت و پرت بگه و شما این چرت و پرت رو بخری و قبول کنی و پول اضافه بدی و رفتار بعدش رو تحمل کنی، غذای سرد شده، غذای اشتباهی، با لبخند باش صحبت حرف بزنی، خب پررویش رو بیشتر میکنی، شما باید به عنوان مشتری کسی که به سرویس میدن رو یه مقدارم کنترل بکنی.
1: آقا جامعه ما این مردها همونطور که میدونید دارن خیلی بیشتر و بیشتر فمینایز میشن، حالا دلایل فمینایز شدن هم یه سری ها شما گفتید، یه سری هاش هم هست، مثلا میتونه از مدرسه باشه، از قوانین ما باشه، خیلی وقتا از دولت مردان ما باشه، حالا تو جامعه غربی خیلی وقتا استیت باعث یعنی فمینایز شدن میشه، حالا ما زیاد وارد دلایلش نمیخوایم بشیم، ولی من این سوال دارم این که شما به عنوان آدمی که طرفدار پرچونه است و تو خط پرچونه میخواد بمونه و یه وقتی از شما حالا مثلا بچه داری، بچه تو دیگه نمیخوای فمینایز بار بیاری و در واقع فمینایز بشه و این داستان ها خواهید نچورش بکنید، میخواید مرد بارش بیاری، اون یه داستان دیگه است، میخواستم ببینم شما دغدغتون از این که جامعه ما داره، جامعه مردهای ما داره فمینایز تر میشه، آیا این در واقع داون رود به قول معروف منفعتی که به بچه هایی که توی خط پرچونه هستن میرسونه بیشتر از ضرر یه که به جامعه میرسونه. یعنی ما باید واقعا نگران باشیم به عنوان یه شخصی که دنبال حالا یا مکتب میخواد بره یا تو خط پرشونه است، یا منظورم اینه که خیلی جاها باید با بیخیالی پی کرد. از یه طرفی من فکر کنم میگم که اون داستان وسنتی که شما گفتم، مثلا برام ثابت شد شما به من از این فرمولای پرشونه رو اجرا میکنید، یه آدم تاپ میشی، آدم به قول معروف تحویلشون نمیگیری، که البته باید تمرین کرد. خیلی وقتا گفتم خیلی از جاها باید خیلی فکرت این باشه که مثلا خیلی وقتا عکس شما رو بک‌گراند موبایلم میذارم اینکه هی خودم ریش در واقع ریمایندز بکنم، یادآوری بکنم، و به قول معروف فیلم بازی کردن تو اون جاهاست. خب چون سخت شما با چه می‌دونم 28 سال 30 سال با یه استاد فکر نمی‌کنید، بعد حالا 4 5 سال با خوشنا آشنا شدید، بعد یه هی هر روز بخوای چیز بکنی، به هر حال باید یادآوری به خودت بکنی. حالا به قول معروف همه اینا رو گفته باشیم، سوالم اینه که آیا به نظر شما این جامعه که داره فمینایز میشه، جامعه مردها، منفعتش برای بچه‌های مکتب و بچه‌های پرچونه‌ای بیشتر از ضررشه؟ چون اونور دخترها میبینن که به قول معروف مرد پیدا نمیشه. نمیخوام بگیم که مرد پیدا نمیشه، ولی هر حال قبول کنید که خیلی فرق. یه دختری اگه شما من گفتم، من فکر می‌کردم نسل اینجور مردها منقرض شده باشه، برخورد می‌کردیم پرچونه‌ای دوران تو برنامه‌تون گفته بودم. اینو ما میگیم خیلی خوب، ما با دونگ گردونش کنیم، میگیم اوکی بقیه دارن از اون داستانه دور میشن و زنتر و زنتر میشن، اوکی ما اینجوری میمونیم، بر میمونیم. ولی خب از یه طرف هم شما میبینید جامعه به هر حال شبیه این که یه بارم من گفتم شما بخواید بگی آقا سیگار رو چیز بکنیم، من سیگار نمیکشم که کارخونه‌های سیگارسازی ورشکسته بشن، دیگه سیگاری که کشیده نشده جامعه. ولی خب وقتی میبینیم اونور داره تا میدیا و نمیدونم همه دارن تبلیغش رو میکنن، شما کنار با این نیست اوکی، ولی خب کل جامعه بازم شما رو میکشونه.
0: متوجه من متوجه مطلب شدم، متوجه مطلب شدم. ببین مکتب راه حل نیست، مکتاق کشیدن کنار نیروهای انرژی، ببخشید اینجوری بهت بگم، منابع انرژی مثل باتری ها، مثل که باتری ها رو جدا بکنی از یه سیستمی که باتری ها دارن بهش برق بدن و این داره حرکت میکنه، تو باتری ها رو یکی یکی قطع کنی، تخریبه. مکتاق تخریبه، ولی تخریبی هستش که چاره دیگه نیست. چون اگه وایسی یه جور تخریبه، فرار کنی یه جور دیگه تخریبه. وقتی که میگه آتش خشک‌تر رو با هم می‌سوزونه، همینه. شما چه مکتب باشی چه غیر مکتب باشی، این سیستم داره به سمت تخریب پیش میره. و اگه زنا متوجه شدن و جلوی حرکت‌ها این کارا رو گرفتن، نگرفتن دوباره قضیه به حدی تخریب میشه که یه ریورسال کلی باید انجام بشه، که اون ریورسال کلی ممکنه 10 سال دیگه انجام بشه، یا زودتر یا دیرتر، اونو من نمیدونم. ولی اون چه که مسلمه، وقتی شما مکتب بیشتر و بیشتر هر کسی مکتب شد، کارهای اصلی جامعه به دست مرداست دیگه، به دست زنا که نیست کارهای اصلی جامعه. و اونا وقتی موند، وقتی اینا فهمیدن که اینجا زنا مجبور میشن، این راهیه برای مجبور کردن زنا که ریتراکت بکنن و خودشون اینقدر ابزار میدیا نکنن و اینقدر در واقع عرابه میدیا رو نکشن که پول در بیاد از مردا. اگر زنها توقف کردن و اگر نکردن، یا باید مردا یه جور دیگه تخریب بشن به عنوان مردای فمینایز ابرو برداشته و به این ترتیب، یا اینکه باید بکشن کنار خودشونو، از سیستم بیان بیرون، باتری رو قطع بکنن، که اونم یه جور خرابیه. به هر حال چیز خوبی از این طور در نمیاد. قرار سیستمی که به این سمت داره پیش میره چیز خوبی توش در نمیاد، ولی در یک مدت کوتاه مدت شما یه سری میتونی این موج سونامی که داره میاد یه سری خودشون میکشن کنار. اگر باز میگم زنها فهمیدن که این راه رای هستش که مرداشون رو از دست میدن و سیستم مرد رو از دست میدن، همینجوری که سالها بوده و زندگیشون میگذشته از دست میدن، فهمیدن. اگه نفهمیدن یه مدت میرن جلو، میبینن با دو تا تیم فوتبال بانوان و یه دونه برنامه بانوان زندگی تا مردان الان سر کار انجام نمیشه، و مردا رو وقتی زن میکنه یه کسی نیست که مرد بشه بره کارهای مردونه انجام بده، اونم خرابکاریه. در کل چیز خوبی ازش در نمیاد. ما اینو باید مفصل صحبت بکنیم، و اگه اجازه بدید وقت برنامه تمومه، اینجا ساعت 2 صبح، دوستان من میدونم ساعت ها بیدار موندن و ما نمیخوام بیشتر از حضرت چون کنیم، این بحث رو بذاریم برای هفته آینده. خوش اومدید به شای پرچونه، برنامه اینتراکتیو لایو پرچونه. تقریبا داریم میریم وارد سال 20 بشیم به لطف شما، با توجهی که شما داشتید به برنامه پرچونه. و همیشه همکاری کردید، شرکت کردید، کمک کردید و چه مادی، چه معنوی، چه قدمی، چه وقتی. و از تمام دوستان متشکریم که به شوی پرچونه واقعا لایف دادن و زندگی دادن به شوی پرچونه با زحمتاشون و اینکه با ما همراه بودن. امروز برنامه اوپن مایک داریم، بهتر که قصه‌هات رو حاضر کنید و بیایم شروع کنیم. میدونید که من اسمم پرچونه است و برای ور زدن و زر زدن موضوع کم نمیارم و خیلی مواقع ما برنامه شروع میکنیم، دوستان شرکت میکنن، ولی حرفای خارج از موضوع برنامه باقی میمونه. امروز با شماره 310-896-75-24 میتونید با ما تماس بگیرید. ببینیم صدای تلفن من بازه. ضمناً روی واتساپ میتونید با همین شماره تماس بگیرید، 310-896-75-24. از اول برنامه موضوع رو شما تعیین میکنید و با مطالب شما پیش میریم. البته موضوعات جست و گریخته زیاد هست که منم باز از تماس های شما و از تلفن های شما و از مسیج های که همه جا میدید بر صورت خاطرم هست که گفته نشده و جواب ندادیم. گرچه صحبت شده ولی جواب آنچنانی ندادیم درست حسابی. بازم میتونم اونا رو یادآوری کنم ولی بیشتر دوست دارم که شما تماس بگیرید با شماره 310-896-75-24. ضمناً گروهی داشتیم ما قدیمی به نام یاهو گروپ. گروه یاهو دیگه الان اجازه نمیده که ما مسیجای اونطوری پست کنیم، دیگه قدیمی شد و استفاده کسی نمی‌کنه. هم تو اینستا هستن و اینستا میتونیم کار بکنیم که اینستا هم دوست عزیزم آقای شاپور دشپور برامون لایو نگه داشته، همچه همراه با بقیه سوشال میدیا. ما ازشون ممنونیم که به شوی پرچونه لایف و حیات دادن روی سوشال میدیا، چون واقعا من نه وقت اینقدر زیاد داشتم نه حوصله‌شو. خیلی متشکریم. ضمناً برادران زاهدین هم ازشون خیلی تشکر میکنم، بارها تشکر کردم در پاریس که فیسبوک ببخشید یوتیوب پرچونه رو در واقع راه اندازی کردن. قدم اولی بود که این برادران برداشتن و خیلی هم مثل برادران رایت که هواپیما رو راه انداختن و واقعا من ازشون ممنونم و از بقیه دوستانی که شرکت کردن، پول دادن، زحمت کشیدن، دوربین برامون خریدن، کامپیوترمون رو تهیه کردن، ابزار مختلف. بر صورت اینا هیچ کدومش در حد پول و درآمد من نبوده و نیست و همش به لطف شماست. دوستان عزیز لطفاً برام تکس نفرستید. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید لطفاً خودتون تو برنامه بیایید، تکس ندید. من شرمنده میشم، تکستاتون رو نمیتونم بخونم و بعد خلاصه گاراش میشه و اینطوری میشه. ولی یه تکست رو خوندم. آقا خودت زنگ بزن دیگه، چرا مسیج میندازی سنگ میندازی داداش؟ خودت زنگ بزن مطلب رو مطرح کن. قبل از این که تلفن ها شروع بشه و ما بتونیم با شما صحبت کنیم، یادآوری میکنم که میتونید به صورت ارز دیجیتالی به شوی پرچونه کمک بکنید و با US تتر USDT از هر جای دنیا که هستید، حتی تا $1 هم بخواید میتونید به شوی پرچونه کمک کنید. حد مینیمم نداره و شما تو این برنامه با ما شرکت بکنید و بحثا گوشه از خرجا و هزینه ها هم با ما بگیرید، بیشتر خوشحال میشیم. اگر شما میل داشته باشید شما میتونید یک تلویزیون لایو ریموت با فول ایچ دی کوالیتی با قیمت بسیار بسیار پایین با توانایی‌های بسیار بالا امروزی با شنونده و بیننده نامحدود هم داشته باشید، مثل تلویزیون پرچونه که الان از پرچونه.com پخش میشه، مثل تلویزیون talkontv.com که یکی دیگه از مشتریان پرچونه هستن که اخیراً سیستمشون راه اندازی شده. شما میتونید داشته باشید، با ما تماس بگیرید 310-896-75-24. دوستان میگن میخواستی داستان یک خواننده مکزیکی رو تعریف کنی که فرصت نشد. چه دقتی داری، خیلی هم ممنون. من خودم ممکنه چرندیات خودم یادم بره، ولی خب دوستان خوشبختانه یادشون نمیره. اسمش نمیگم به خاطر اینکه کانتروورسی زیاد هست. به نظر من یه هنرمند خیلی خوبه، خواننده راک مکزیکی در همون دهه 80 و 90، در دهه 90 به خصوص بیزینسش و شهرتش و همچنین هنرش خیلی در سطح بالا بود، ولی خب همیشه اینجا تو آمریکا نسبت به مکزیک یه پروپاگندایی هست که همیشه توطئه‌ای در کاره که مکزیکی‌ها به حساب نیان در هیچ زمینه‌ای. وقتی ویدیوهاشو می‌بینی می‌تونی بزنید خواننده‌های زن راک و ببینید. راجبه یکی از اینا میگفتن که این خواننده با منیجرش و با پروگرام دایرکتورش، پرودوسرش، که هر دو از اسامی سطح بالا و به نام مکزیک بودن در موسیقی راک و اصلا در کلن در موسیقی و لایف پرفورمنس و حتی در دنیا، به خاطر که کنسرت های خیلی زیادی داشتن. اونتا آمریکایی‌ها چون هیچ کس دیگر رو آدم حساب نمی کنن، چون می ترسن اگه بخوام برن در مقایسه با گروه های راک اروپا و مکزیک و کشوره دیگه که اسمشون کانادا و کشوره دیگه که اسمشون رو اصلا اینا نمیخوان بیارن قرار بگیرن، شاید میترسن اصلا نمره رو نیارن. حالا من احساس آمریکایی رو در این مورد درک میکنم. به هر صورت یکی از موفق‌ترین بیزنس انتیتی های راک جهان بوده این خواننده. و کانتروورسی، این که میگم چرت و پرت مردم زیاد میگن و مردم خیلی حاضرن که چرت و پرت قبول بکنن، که در واقع پایه تمام سیاست جهانی که چرت و پرت تحویل مردم بده گیج بزنن و برای خراب کردن و ضایع کردن اون شخص. آخه این خودش یه تاپیک کاملا ریشه‌ایه که داستان این خواننده و داستان کانتروورسی و تهمتی که بهش زدن که هنوز هم نتونسته اینو درستش بکنه، به خاطر که عموم مردم که فکر نمیکنن، عموم مردم فقط پیروی میکنن و حرفای دیگران تکرار میکنن. اسمش هم هست مود و در همه زمین ها اینطوریه. خلاصه داستان این بود که میگفتن که این خواننده و پرودوسرش، اینا که کنسرت های میلیون دلاری و 100 میلیون 200 میلیون دلاری میذاشتن در سرتاسر دنیا، اون موقع که نه اینستا بود، نه فیسبوک بود، نه سوشال میدیا بود، مردم می اومدن گروه گروه با هواپیما و با اتوبوس و هر جوری که میتونستن خودشون میرسوندن کشور به کشور به کنسرت های اینا. و اون پرودوسر و اون برنامه ساز و اون مدیر میتونست از هر جای دنیا دخترای بسیار زیبایی رو در هر سنی که دلش میخواست، با اون پولی که داشت، در هر سنی که دلش میخواست میتونست این دخترها رو داشته باشه، پولشو بده، قانونی یا غیر قانونی. اگر 10 ساله و 5 ساله هم میخواستش میآوردن، انقدر که این پول داشت و پلیس هم میتونست خفه کنه که این آدم درآمد داشت و انقدر که آدم موفق بود. اگر هم یه همچین مرضی داشت میتونست پولشو بده دلیور کردن یه پراستیتوت یا حالا غیر پراستیتوت یا یه سکس ورکر برای 1 ساعت، حالا چه اجباری چه غیر اجباری، که مسئله نبود. به اینا میگفتن، تهمت میزدن که اینا میرفتن دخترای کم سن و سالی که از بینندگان کنسرت اینا بودن، به خاطر، یعنی به نام این که تو بیا در برنامه ها شرکت کن، بیا تو گروه ما و از اینجور حرفا، به عنوان فن می آوردن و از خانوادهشون اجازه می گرفتن که مثلا این با ما بیاد مسافرت و در برای گروه های جوانان میخوایم ما پروموت کنیم و از این حرفا. بعد از اینا سوء استفاده های جنسی می کردن، اینا رو مجبور می کردن به ناخواسته که که اگه همون دختری هم که نمیدونست و خبرم نداشت و نبازم همون پولو بهش میدادی باز حاضر بود. حالا درسته که حالا سنش قانونی نبوده، این کار غیر قانونیه و هست و درسته خیلی کار زشتی هم از همه اینو بماند، بازم به زور اینه میتونست در کار باشه. اگرم میخواستی هم چیزی در کار باشه، این همه دختر از سر تا سر دنیا حاضر بودن اینا تو جعبه واسهشون بفرستن. بعد میگفتن که این آقا موقعی که داشته لذت جنسی میبرده از این بچه هایی که از خانوادهشون جدا کردن و به بهانه‌های مختلف شهرت اونجا چیزا، این خانم خواننده راک معروفه، یکی از اسامی تکرار نشدنیه اصلا بگو تاریخ، مگه چند تا زن هست که با در اون حد کنسرت اجرا کرده باشه؟ اصلا در سر تا سر تاریخ اصلا راکش کار نداریم. چند تا زن هست که اونجوری به نام مونده باشه که الان 4 دهه گذشته از اون موقع هنوز اسم، هنوز موزیکش هات، نگاه میکنی گوش میدی همه چیز. بعد این زن میگن عاشق اون پرودوسر بوده و می نشسته زیر تخت و می خوابیده زیر تخت و نگاه می کرده و مواظب بوده و در اونجا حضور داشته که اون مرد از اون دختر بچه لذت ببره و اینم نگاه می کرده تا موقعی که اون به اون دستور می داده که مثلا از اینجا بلند شو، مثلا فلان چیزو برای من بیار، یعنی به عنوان مثلا نوکرش، به عنوان خدمش می رفته اونجا و این کار میکرده. یکی از بزرگترین پرودوسرهای قاره آمریکا، به اضافه یکی از بزرگترین خواننده های کل تاریخ موسیقی راک نگاه کنی، این دوتا با هم به خاطر که مثلا یه دختر دادی هیچ کاره بی نام و نشون مثلا 10-12 ساله رو ابیوز بکنن، اینا این برنامه رو درست میکردن. مسئله گالیبلیتی مردمه. دوستان زمین یادتون نره اوپن مایک داریم و منتظر تلفن های شما هستیم، همینجوری دارم چرت و پرت میگم. مسئله گالیبلیتی و دهنبینی مردمه که اصلا کاری ندارن چه چرندی رو تو داری تحویل اینا میدی. مهم اینه که اینا بشینن جلوی تیوی یا رادیو یا توی اینستا یا هر جایی که موضوع که یه چیزه، موضوع که عوض نمیشه، خر همون خر پالونش عوض میشه. با کمال احترام و درک و فهم متقابل نسبت به خر محترم باید بگم که خر همون خره و پالون شواز میشه، به خر توهین نشه. خر بسیار با شرافته و مردم میخوان گوش بدن یه سری روان تکرار بکنن و این بهترین و بزرگترین راه درآمد پولی و غیر پولی و همه جور هر جور سوء استفاده. قانون اول سیاست میگن که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خانومش تست کووید 19شون پوزیتیو درآمد، یعنی کرونا گرفتن خلاصش. یعنی از هر گوشه بخوای این قضیه رو نگاه کنی قضیه خنده داره. به نگاه کن به نزدیکی به دوران انتخاباتش، نگاه کن، نگاه کن به کانتروورسی که یا بگو مگویی که به علیه ترامپ هست برای هزار یک چیز دیگه، وسط یه موضوع میارن جلو. این الان نه ما میدونیم گرفته یا نگرفته و نه نمیدونیم قبلا گرفته یا نگرفته، اصلا گرفته خوب شده نگرفته خوب نشده و کسی که چی نمیده. آقا جون مثل که اسم فیلم بود کپریکورن 1 اگه درست یادم باشه، که یه سکندلی بود، یه کلکی بود سوار کردن که داره آمریکا در سطح مریخ فرود میاد، داره کم چیزی هم نبوده تلویزیون اینا رفتن فرود اومدن، بعد اینکه نگو آقا اینا که تو مریخ هستن این همه را رفتن تلویزیون چطور پخش میکنن، پخش تلویزیونشون چقدر شیک و ترتمیزه. خلاصه مردم دهنبینن و چرت و پرت گوش میدن و مردم میخوان وقتی جایی میشینن دارن چای میخورن میخوان یه چیزی برای گفتن داشته باشن و این چیزی که از خصوصیات عموم مردمه تبدیل شده به قانون اول سیاست و مردمداری جهانی و خلاف اون که شما خیال میکنید که دولت‌های مختلف دنیا سیاست‌هاشون با هم فرق میکنه و دولت‌ها اینجا اینطوری هن و اونطوری هن. اون زمان در دوران قبل از جنگ جهانی ها بوده که جاهای مختلف دولت‌ها برای خودشون دولت بودن. الان دولت یه دونه داریم و اون دولت جهانیه. دولت جهانی در جاهای مختلف مستقر شده به شکل‌های مختلف. نه اون دست نشانده اینه، نه این دست نشانده اونه. هیچ کی دست نشانده کسی نیست. البته به نظر من، حالا نظر من و عقل خودم به درد خودم میخوره، ولی همه با هم دارن کار میکنن. فهمیدن که قانون اول سیاست جهانی و مردمداری و کنترل این توده ها اینه که شما فقط موضوع جدید بهشون بده. کاری نداری موضوع درسته غلطه. یه روز کرونا میاد، حالا کرونا خودش اومده، سلاح شیمیایی درست کردن اومده، نخیر چینیان نشستن خفاشو با سس و مایونز خوردن اینطوری شدن، یا که چه میدونم هر چی بوده، مثلا ایدز میگفتن که مثلا انسان رفته با میمون سکس داشته و ایدز گرفت، یا گی ها با همدیگه، هوموسکسوال های مرد با همدیگه این کارا رو کردن و ایدز گرفتن از همدیگه. اونا اون داشته و تا از هیچ جایی هم منتقل نمی شده، فقط با کارای گی و اونجور چیزا منتقل شده. بعد دیگه همه تا بیای بفهمی و نفهمی و اینا، دو دهه بیزنس تمیز انجام شد روش و اینجور چیزا. شوی پرچونه هم به خاطر همینه که در اکثر میدیای مینستریم، میدیای اصلی جهانی، به هیچ وجه پذیرفته نیست، به خاطر که تمام این چرت و پرت ها و این حرف های بیمعنی که فقط باعث وقت تلف کردن و باعث سوء استفاده از مردمان، راحت ما میذاریم زیر ضربین و توضیح میدیم آقا این چرنده، این نمیتونه اینطوری باشه، چه از رابطه زن و مرد بگیر، ها چیزهای خیلی علمی و سنگین و سطح بالا هم نه، چیزهای سطح پایین. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. چیزهای سطح پایین و ما اینا رو میذاریم زیر ضربین راحت. همچین ضربین قوی هم لازم نداره، فقط کافیه یه ضربین معمولی هم بدن زیرش میتونی ببینی. و مینستریم میدیا اجازه به این برنامه به این دلیلی که نمیده. که از دوستان میشه صحبت میکردیم، آقای دکتر بهرام بود با هم صحبت میکردیم چند روز پیش، میگفتش که اگر برنامه تو به زبان فارسی نبود و انگلیسی بود، الان ماها پیش بدون از تو یوتیوب جمعت کرده بودن. هم زبان فارسی اونجا اونا زیاد همچنین نمیتونن وقت ندارن به تو برسن. و این داستان گالبلدی، دهنبینی و چرت و پرت گوش دادن مردم آخر نداره. چند تا تلفن ها رو جواب میدیم و بعدش هم برمیگردیم دنبال این حرف رو با هم میگیریم. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: سلام بهروز خانوادت.
0: مخلصم داداش، بفرما.
2: خیلی خوشحالم با صحبت میکنم مجددا. این موضوعی که شما شروع کردین امشب موضوع خیلی جالب و مهمیه. خیلی از دوروبریام و من سراغ دارم که به این نکته هایی که همین تو همین چند دقیقه که برنامه شروع شده اشاره کردی اصلا دقت نمی کنن. مطمئنن خیلی الان پای برنامه نشستن و دارن برنامه رو میبینن و میشنون. خیلی دوست دارم که به یه برنامه ارجاع بدم. قبلا عرضم با حضورت که بروز خب من رو روی تماس تصویری گذاشتی.
0: دستم خورده به دستم خورده به بذار ببینم.
2: آره اوکی.
0: آره
2: اوکی اوکی.
0: من قطعه حالا بهتر. ماشاءالله ماشاءالله دقیقاً این عکست بودی یا خودمونی؟ والا دستم خورد. دستم خورد به بله.
2: پیروی همین صحبتی که شروع کردی ارجاع بدم به یکی از برنامه های خیلی خوب چند سال پیشت به اسم خره هیشکی نشو. آره آره و چقدر من مدیونم به تو بابت این برنامه. واقعا رویه زندگیمو تغییر دادی، مسیر زندگی من اصلا عوض کردی. الان انقدر راحت حل تحلیل مسائل، تحلیل سیاست روز، تحلیل همه اتفاقات. حالا ما تو ایران هستیم، از این خزعبلات زیاد داریم. این موضوعاتی که واسه مردم تبدیل میشه به نمیدونم به یه موضوع خیلی مهم و نمیدونم خیلی استرس زا و یه موضوع خیلی مثلا درگیر کننده میشه، برای کسایی مثل من که اون برنامه تو رو حداقل شنیده باشن، مطمئنم که خیلی راحت از پس این مسائل برمیان. موضوعی که گفتی راجع به مسائل مختلف تو دنیا هست و اینا، این من ارجاع میدم دوستانی که اگر اون برنامه رو شنیدن چه بهتر، و اگه نشیدن رو سایتت هستش. عرضم به حضورت که نکته دیگه‌ای که میخواستم بگم، از دکتر بهرام اسم آوردین، چقدر برنامه‌هایی که با دکتر بهرام داشتین چقدر عالی بود. حیف که دیگه تکرار نشد. ای کاش بازم برنامه میذاشین با هم.
0: انشاءالله بازم تو فرصت‌های مناسبشون تشریف میارن و برنامه ما رو قشنگ میکنن.
2: آره واقعا
0: رادیو یا صدای تلفن دیالوگت بلنده، اونو لطفا یه خود کم بشکن.
2: صدای تلفن من
0: یه چیزی بلنگوی چیزی داره تو اون اتاق، صداش میاد برمیگرده تو میکروفونت. اون هرچی هست اونجا داری، من صدای خودم دارم میشنوم، اونو کم بشکن لطفا.
2: من هنس فری دارم استفاده میکنم و صدای شما رو روی سایت میوت کردم.
0: خب برسا هرچی میتونی از هنس فری استفاده نکن که مستقیم با هم راحت صحبت.
2: اوکی من هنسفری رو جدا میخواستم بگم راجبه این بود که ای کاش یه کوچولو یه مختصری از اون برنامه خره ایشکی نشو هم ای کاش امشب یه دو سه دقیقه راجبه صحبت کنیم.
0: واقعا همونو ما شروع کردیم دیگه، توی خره ایشکی از نشو هم همینو ما گفتیم. توی برنامه خره ایشکی از نشو هم گفتیم که آقا داستان از سه کلمه تشکیل میشه، خره ایشکی از نشو. هم خر رو توضیح دادیم، هم هیچ کس رو توضیح دادیم، نشو هم که خب معلومه.
2: آره راجب موضوع کرونا، آقای ترامپ و کلن این آدم های معروف و سلبریتی، ما یه موضوعی بود 6 ماه پیش اگه خاطرت باشه، دونه دونه از مسئولین خودمونم اعلام میکردن که منم کرونایی شدم، بستری شدم و اینا. اینم واقعا نکته خیلی خوبی بود. من خندم یه راست سری ذهنم رفت سمت همین 6 ماه پیش تو ایران برنامه‌ای که مسئولین ما داشتن، انگار که یه مسابقه‌ای شده بود که اعلام بکنن مثلا منم کرونا گرفتم و اینا. خیلی نکته خوبی،
0: جنبش میتو شده بود.
2: آره دقیقا. و این که نکته راجع به این شروع برنامه، من زیادی گویی نمی کنم. موضوعی که خواستم یه کوچولو یادآوری بکنم، بارها خودت گفتی، اینه که دوستان برادرهایی که گوش میدن برنامه تو، خیلی نکته ها مهمه، خیلی نکته های مهمی تو این برنامه گفته میشه. لطفا استفاده کنید.
0: ماره میگن
2: یه کوچولو استفاده کردم، سعی کردم تغییر رویه بدم، سعی کردم این نکته ها رو تو زندگیم استفاده کنم، نه فقط تو دیتینگم، توی زندگیم تغییرات ملموسی میبینم.
0: آفرین بر شما.
2: هر کی صدای منو میشنوه لطفاً یه خود جدیتر به این برنامه نگاه کنید.
0: هر چی میبینیم ما صحبت میشه و هر چیزی رو میگیم، باز دوستان میگن که آقا من تقریباً 15 سال 18 سال برنامه تو رو دارم نگاه میکنم، بازم میبینیم همون کاری که ما میگم نکن همون کار انجام میده. بعد میگه حالا چی کار کنم؟ میگه بابا من گفتم که تو مگه نمیگی من شنونده برنامه برج نظم، پس این داستان چیه دوباره تکرار میکنی؟
2: آخه میدونی قصه چیه؟ ما خیلی وقتا برنامه تو رو، من خودم رو میگم، من اون موقعی که برنامه تو شروع شده بود دبیرستانی بودم، اون موقع واقعا واسه فانش، واسه این که خانوما زنگ میزدن مثلا بحث میکردین و اینا،
0: سر به سر دخترها میذاشتین،
2: خیلی خیلی هم سراغ داشتم که فقط برنامه‌تو می‌دیدم واسه همین جنگ و جدل و اینا. این رویه رو من فکر میکنم هنوزم شاید بعضی دوستان دارن و بحث اینه که خب چجوری یاد بگیرم روی فلان دختر رو کم کنم توی جمعی، چجوری روی نمیدونم فلانی رو کم بکنم، این جنبه رو اصلا فراموش کنن دوستان. من پیشنهاد من کمترینه، پیشنهاد میکنم اینا نکتهای کلیدی خیلی خیلی توی زندگی به کار میاد. ای کاش بچه ها استفاده کنن از این
0: نکته ها. ببین آخه یه مطلبی رو من به شما عرض بکنم و بقیه دوستان، این که میگی رو کم کردن و فلا اینا، هر کسی که چرت و پرت میگه باید جوابش طوری داد که بفهمی آقا ما احمق نیستیم، این معنیش میشه روی طرف کم میشه، چون اینجا زور و بازو و بزن که نیستش که. طرف وقتی مطلبی رو مطرح میکنه به عنوان منطق، به عنوان دلیل، به عنوان یکی از فصل اون جنبه هایی که توجیه بکنه رفتار خودشو، تو اگر وایسی و چی نگی، اگر رابطه با تو باشه نه رابطه با یه موضوع دیگه، تو اگر وایسی و چیزی نگی این کردیت میشه. تو اگر عقلت کار بکنه کسی که رو باشه روشو کم میکنی، ولی اگر عقلت کار بکنه بقیه این مسائل دیگه هم باش توجه کنی. هر نکته هم که ما تو این برنامه میگیم با کمک شما دوستان ساخته و پرداخته میکنیم و تحویل برنامه میدیم، اینا همش از یه چیز برمیاد و این بینش واقعیه. یعنی شما تصویر جلو چشت نباشه، واقعیت رو ببینی. واقعیت که ببینی هم میتونی روی آدم پرو رو کم بکنی، هم میتونی چرت و پرتایی که تو سیاست و میدیا و تلویزیون و رادیو اینو تبلیغ میدن نخوری و راه زندگی تو پیدا کنی. همه چیز از یه چیز میاد و اون بینش درست و واقعیه.
2: دقیقا موضوعی هم که من میخوام بهش برسم همینه که برنامه تو به آدم بینش میده، به آدم به دید آدم و همون چشم ها رو باید شست اتفاق میفته، این شستشوی چشم اتفاق میفته تو برنامه تو. ولی بروز یه چیزی رو یادمون نره، همین چند دقیقه پیش خودت گفتیم مردم فالوئرن، عموم مردم دنبال کننده هم، فکر نمی کنن. شما تو یه جمع اگر هم چهار تا استدلال بیاری باز چون داری خلاف اون کالکتیو تینکینگی که عموم مردم دارن حرف میزنی، اینو به شما به خودتون بکفایر میشه. میدونیم محکوم میشه که یعنی چی اکی تا حالا مثلا راجبه یه موضوعی که یه کی داره ادعایی میکنه شما میخوای جوابشو بدی. این من نتیجه ای نگرفتم، من خودم نتیجه ای نگرفتم. بهترین رویه ای که داشتم تا الان و فکر میکنم خودت هم توصیه بکنی اینه که راه تو بکشی بری، مسیر تو کش کنی، رد شی، به زندگی خودمون برسیم، به پیشرفت، به نمیدونم مطالعه، تحصیل، نمیدونم کار، پول در آوردن، هر چیزی که برای آدم مهمه.
0: البته من اینم همیشه به دوستان گفتم، میونی که الان من به دوستان همیشه گفتم که شما نمیتونی، اگر خودت چشمت باز شده و داری میبینی، نمیتونی به طرف دوباره تصویر نشون میدی مگر چشم اون طرف هم ببینه. شما هر چیزم که از توی دوربین یا از توی تلسکوپ قوی میبینی، به بغلی که تلسکوپ به چشمش نیست نمیتونی نشون بدی. و خب اینا تک تک برنامه هایی که در مینستریم تلویزیون و رادیو پخش میشه، این برنامه ها برای کسایی که هیچ چیز رو نمیبینن و هیچ جا نمیتونن برن، اینا باید گروهی و گله حرکت بدن. به خاطر اینه که برنامه هایی قرار بشه که مثلا فرض کن جوردن مکسویل، مثل جوردن پیترسن، مثل برنامه های مکتار سنمند، هر کدوم از این برنامه که شما گوش میدید، اینا چیزی نیستش که شما فالو بکنی. درس ریاضی وقتی میری میخونی شما فالو نمیتونی بکنی، حفظ نمیتونی بکنی. درس تاریخ و جغرافی میتونی حفظ کنی بری جواب بدی، ولی درس ریاضی رو نمیتونی حفظ کنی، بخاطر اینکه مستقیما با درک تو رابطه داره. و زندگی مستقل برخلاف و برعکس و بر ضد زندگی عمومی گروهی جهانه. و اون بینشی که تو داری اگه داشته باشی هم اون به اون دیگرانی که ندارن نمیتونی انتقال بدی و بدبختی و در واقع غم و اندوه موقعی ازش که عزیزان خودت هم درگیر این قضیه میشن و تو هر چی میخوای بهش بگی آقا جلو دیواره، اون میگه نه آقا جون تو قاطی کردی، من جلوم دارم یک دشت زیبا میبینم.
2: راستیتش مگه من نمیدونم حالا راجع به بقیه حرف نمیزنم، من راجع به خودم میگم. من از مادر و خواهر خودم کلن نامیدم، یعنی تغییر فکری توی اینا دادن برای من اصلا غیر ممکنه، یعنی واقعا امکان پذیر نیست. تو زندگی منم معدود آدمایی هستن که مهم باشن و من بخوام این وقت رو براشون بذارم دیدشون رو باز بکنم
0: کاملا.
2: مثلا دیتینگ خیلی هنر بکنم، برادرم که برام مهمه این موضوع رو براش باز بکنم، دیگه لزومی نداره. حرف من اینه، تو هر جمعی لزومی نداره بحث کردن، تو هر جمعی لزومی نداره صحبتهای مخصوصا شما رو ارائه کردن.
0: ضمن این که اگر شما جایی هم بحث بکنی، این صدا داره فیدبک میکنه، لطفا صدای بلندگو رو کم کن. خیلی خب، پس بذار من شما رو از روی سپیکر برمیدارم. شما با هر کسی هم که بخوای، الان من صدا شما رو نمیشنوم، شما با هر کسی هم که بخوای بحث بکنی همون جوابی رو میگیری که ما تو شوی پرچونه گرفتیم. شما با کسی بحث میکنی در مورد چیزایی که حالا از شوی پرچونه یا از هر کسی که با اندیشه میره جلو در میاد، با کسی معمولا روبرو میشی و بحث میکنی که اون با اون اندیشه کاری نداره، داره با کلیشه میره جلو. کسی هم که داره با اون کلیشه میره جلو، تا تو بیای این کلیشه رو خورد کنی، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، اگر میفهمید که خودش میومد بیرون، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، بعد مثل یه آدمی مونی که لباسش در آورده باشی، سردش میشه، خجالت میکشه، معنی نداره، میترسه، میخواد فرار کنه، میخواد قایم شه، باید یه چیزی بدی بپوشه، باید یه شخصیت جدید، شخصیت خودشو بهش بدی. نمیشه کسی که شخصیت گروهی رو داره یهوی استریپش کنی، لختش بکنی و بعدم شخصیت بگی حالا شخصیت خودت نشون بده. اون اصلا همچین چیزی رو نساخته، همچین چیزی رو آمادگیشو نداره. بخاطر همین بحثی که با تو میکنه دقیقاً کلماتش کپی به کپی از شرق هندوستان بگیر تا غرب اروپا، با هر کی صحبت بکنی همونجور کپی تحویل تو میده. بخاطر این چیزا هست که فید شده بهشون، به خوردشون دادن و تحویل تو میده و خیلی آسان‌تره اونا رو تحویل دادن تا اینکه بخواد فکر بکنه.
2: دقیقاً موضوع همینه، دقیقاً موضوع همینه. ای کاش بیشتر توجه بکنیم. من این موضوع که مطرح کردم امروز چیزایی بود که احساس میکردم داره اتفاق میفته، مخصوصا توی سری پیجای اینستاگرامی، توی سری کامنت ها من میدیدم این بحث کردن ها واقعا بیفایده است. خود منم بعضی وقتا بحث کردم، نمیگم نکردم، ولی واقعا فکر میکنم بیفایده است. گفتم شاید این موضوع برای کسی مفید باشه. و یه نکته دیگه هم، حالا موضوع دیتینگ هم من یه نکته مجددن تکراری
0: بفرما،
2: این که دوستان توجه، بعضی وقتا توجه نمی کنن. این موضوع رو شما بارها تکرار کردی، تنها بودن بهتر از دنبال مسموس کردن. من راحتش رو بگم، دنبال دختر مرد، دختر دویدن و نمیدونم به این امید که یه روز این به من مثلا پا بده و
0: میگه دارم روش کار میکنم.
2: آره، این
0: طرف میگه من دارم روش کار میکنم، منظور دونه یارو داره میدوه، دخترم تکلیفش معلومه، جوابش هم حاضره از همون 5 دقیقه اول، ولی طرف میگه من دارم این دختره کار میکنم، حالا این طرف ببر، اینو خرج کن، اونو با این دعوا کن، با اون دعوا کن و منتظر شو با آخرش هم دست دست دوست پسرش که داره میره تو ارثشو بخور.
2: آره، این دقیقا حرص خوردن است دیگه. همین موضوع، راجع به همین موضوع من حدود 1-2 ساعت پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم. این دختر خانوم میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم، 4 تا پسر در آن واحد میخوان با من باشن. و دوستان توجه بکنن، این دختر خانم از اسم شهر رو من نمیارم، از یه شهر دیگه با فاصله 4-5 ساعته میاد شهری که من الان هستم، 2 روز میمونه و بر میگرده خونش،
0: لنگان لنگان خمار خمار بر میگرده خونه.
2: حالا من سعی میکنم لنگام بر نگرده، سر حال قبراق برگرده، ولی میخوام اینو بگم، این دختر خانم میگه من با چهار نفر منو میخوان و من نمیدونم با اینه چی کار کنم، انقدر که مثلا آویزونم ازش.
0: خودش هم میدونه نه تو واقعا
2: میاد، حتی اگه 4-5 ساعت 2300 کیلومتر مسیر باشه، بره تاکسی بگیره، بره اتوبوس بگیره، بلندش بیاد، دو شب خانوادهش رو بپیچونه، اما اقسام بهونه بتراشه، نمیدونم موبایلم خاموش شد چرا جواب ندادی و بهونه هاشو جور بکنه که فقط با تو باشه. آقای عزیز، دوست عزیز، دختری که بخواد باهات باشه درد سر نداره، دنبال دویدن نداره، تو رو خدا توجه کنی.
0: بعدم چرت و پرتای زمان قدیم و زنها هنوز به عنوان پکیج 2020 تحویل ما میدن، هیچ هر چیزی از زمان قدیم دخترها چرت و پرت تحویل مردم میدادن، نمیدن. اومدم بیام بیرون، یا این مامانم گفت نمیدن، اومدم بیام بیرون تلفنم، اومدم بیام بیرون سرم درد گرفت. هنوز خورند دارن مردا، به خاطر که مردا در مورد زن هیچ کاری این ندارن که زمانه چقدر عوض شده و زنها چقدر با ابزارهای جدید دارن بیزنس خودشون رو جلو میبرن و همه این حرفا. خلاصه مردا مغزشون کار نمیکنه داداش.
2: دقیقاً موضوعی بود که میگفتش که من اینا رو میپیچونم واسه بیرون رفتن، راحت پیچوندن، بهشون میگم اصلا امکان نداره دختریه که هر هفته پنجشنبه جمعه هاش یه جایی در حال خوشگذرونیه، ولی این چهار تا آقا پسر میگه بیرون رفتن ها رو راحت، میگم مامانم نمیذاره، نمیدونم کلاس دارم، نمیدونم یه بهونه میارم، پیچوندنشون راحته، ولی تلفن ها و چتاشون رو من نمیدونم چیکار کنم. به نظر تو چیکار کنم؟ صحبت
0: دقیقا مال 2 ساعت. خب اولا که من یک خسته نباشید بلند بالا به شما و این خانوم بگم، بعدش هم اگه خوابیده بلند شده بیدارش نکنیم این حرفا. ولی اونم که میگه من نمیدونم با اینا چی کار کنم، اون میدونه با اونا چی کار کنه، اون میخواد واسه تو یه شعاف بکنه، یعنی حواستم جمع باشه، ضمن این که از گفتنش هم میخواد لذت داره. هیچ اشکال نداره، اینا طبیعت زنون است. شما به جایی که از زن عصبانی بشی و بخوای زن رو ملامت کنی به خاطر این رفتارش، شما باید بفهمی که زن چیزی داره که تو میخوای، تو چیزی داری که زن احتیاج داره. این حرف مال تام لایکس بود، میگفت زن ها چیزی دارن که مردا میخوان، ولی مردا چیزایی دارن که زن ها احتیاج دارن. به خاطر همین تو باید بدونی که اون چیزی داره که تو میخوای و طبیعتش رو اگر بدونی ازش عصبانی نمیشی. طریقه گرفتن اون رو بگو و بخند و خوشحال خندان یاد میگیری. هر موقع پاشو از مسیری که به نظر تو با طبیعت تو جور در نمیاد کج گذاشت یا رفتاری کرد، شما باید بدونی که این رفتارش نه از راه کین است، بلکه اقتضای طبیعتش است. با لبخند قضیه رو رد میکنی، هر چند سالش که میخواد باشه، هر چند سالش که تو میخواد باشه، رد میکنی قضیه رو، ادامه داد به قول فارسی ساده به حال دادن با تو بودن بود، ادامه ندادم اون در باز کاغذم امضا نمیکنی که اسیر اون طبیعت نشی، لای اون تارنکبوت گیر نیفتی. و وگرنه هیچ ملامتی ما به زنان نمی کنیم. هر چیزی هم که انتقاد کردیم به خاطر این بوده که مردا بفهمن که آقا راه برخورده با این چی هستش و زنان هرگز عوض نمیشن و زنای 50 سال پیش و زنای 500 سال آینده رفتار همه زنای تمام قرون اعصار رو با هم موافقن و تایید میکنن. شما چیزی رو نمیتونی عوض کنی. بزرگترین اشتباهی که با این زنی بحث بکنی، اگر من با زنی بحث میکنم جلوی دوربینه، برای که برنامه پرچونه رو ایجاد میکنیم، برنامه پرچونه رو به عنوان سمپل تولید میکنیم. ما با هیچ زنی خصوصی بحث نمیکنیم. این شماره اولین روش آزادی و آرامشه در رابطه با زنا. زنا بد نیستن، زنا رو از زندگی ما نباید بیرون کنیم. مگتا به معنای این نیستش که men going their own way، یعنی زنا رو ول کنید برید یا ایسکشوال بشید یا هوموسکشوال بشید. نه، از زن به اندازه‌ای که زن به درد تو میخوره میتونی لذت ببری، به اونم لذت بدی. حالا یا ازت پول میخواد، یا ازت سکس میخواد، یا ازت چه میدونم گردمند طلا میخواد، هر چی که هست، در اندازه‌ای که قیمت مارکتو میدونی، یا نه اینقدر خوشتیپ هستی که هیچی ازت نمیخواد، همین که میخواد با تو لذت ببره کافیه. مثلا وضعیت شما خب، و طرف خوشحاله، شما طبیعت اون رو باید بشناسی به جای اینکه بیای بهش ملامت بکنی و باش دشمنی کنی و هرس بخوری.
2: نه ملامت که ندارم، من که ملامت نکردم. اگه ملامت میکردم که نمیموند راجع به این چهار تا پسری که دارن آویزونشن واسه من تعریف کنه. من که ملامتی نکردم،
0: درستم همینه. و ضمن این که
2: گفتم حالا پنجشنبه میای یا نه؟
0: ابسولوتلی کار دیگه ای وجود نداره. پنجشنبه میای با بعد وی هاف بزنس، پنجشنبه نمیای وی دونت هاف گیم. ولی چیزی که هست، خود زنی هم که باش در رابطه و تماس هستی، اون هر چیزی که هست یه زن طبیعیه، چون اگه زن غیر طبیعی باشه تو نمیخوای. یه زنی باشه مثل مرد رفتار کنه، خب تو نمیخوای، درسته؟ اگه بخواد خشن باشه و

0: روز خون ما که اگر بگه اگه یه پسری بگه که من میدونم بازی های تو رو، نمیدونم مدل بازی کردن تو، الان قراره چارخال بیاری، الان قراره نمیدونم این کارو بکنی، اینجوری بگیم که کسی با ما نمیمونه که میدونن آقا این حواسش جمعه.
1: ضمن این که میدونن حواسش جمعه، ببین ضمن این که میدونن حواسش جمعه، یه حالت زایه شدن خودشون هم هست. ببین فقط این نیستش که تو چون میدونی و اون میدونه، کسایی که با پرچونه یا میگردن میدونن که پرچونه یا میدونن حواسشون جمعه، ولی این که تو بخوای بهش بگی و تو روش بزنی، یه حالتی میشه که چون اون داره رو طبیعت خودش با تو میاد جلو، اون رو اندیشه و رو برنامه ریزی غیر طبیعی خودش نمیاد جلو، که چون تو یا خوشتیپی یا پول داری یا معروفی یا نمیدونم یه چیزی داری که طرف وقتی فهمید میفهمه که دیگه نمیشه از این دست برداشت و دل کند و 4-5 برابر معمول و یه همچی چیزا. ولی به هر صورت تو نباید بگی که آقا بازی تو رو من میدونم و برای من لوسه، بذار بازی خودش رو بکنه، برای خودش زن باشه، شما برای خودت در محدوده خودت محکم و غیر قابل نفوذ باشی.
0: بله دقیقاً همینه. و یه نکته من بگم، معذرت میخوام خیلی طولانی صحبت کردم، یه نکته کوچولو، این که دوستان مثل برادران، من هر آقایی رو میبینم که تو شرایط خودمه واقعا برادرانه دلم میسوزه، مخصوصا این اقوام و دوستای نزدیکی که در جریان روابطشون هستن. یه نکته ای هم که دقت نمی کنن و میدونم الان دوتاشون دارن گوش میدن برنامه رو و یا میبینن، این که یه وقتایی هست بروز خان، چند دفعه شما خودت گفتی اون تنهاییه مثل پیله و بعدن پروانه شدنه، میارزه به این که شما بخوای آویزون هر کسی باشی، اشکالی نداره. یه روزی میاد که شما همزمان سه تا تماس داری، سه تا تماس تصویری داری، سه تا تماس نمیدونم فون کال داری، که کی ببینیم هم دیگه رو، کی برنامه بشینیم با هم دیگه. میدونی مثل میگم، حالا حتما نباید سه تا باشه، حتما نباید دو تا باشه، پنج تا باشه، ممکنه یه دونه باشه ولی یه دونه با کیفیت باشه.
1: بخاطر که آدم خواستنی کمه برادر، آدم خواستنی کمه. شما هر چقدر اینطوری رفتار بکنی، قیافت و سن تو، نمیدونم فیزیک بدنت میره از مرحله، در واقع از اهمیت میره بیرون. هر چقدر اینطوری رفتار کنی به عنوان آدم خواستنی، منتالی برای زنها استیمولیتینگ و قابل معروف محرکه، و اینه که شما باید بهش توجه کنی. و وقتی میری چهار تا زن میرزن سر یه نفر، یه نفر دیگه میبینه هر کاری میکنه، یه نفر هم محل بهش نمیذاره، قضیه اونه و این بالانس وجود نداره. شمایی که باید خودتو در هر زمینه تقویت و منحصر به فرد و خواستنی بکنی.
0: دقیقاً، و به لطف برنامه شما این اتفاق افتاد. منم تو زندگیم نداشتم، منم آویزون بودم، شاید خیلی وقتا هم پیش بیاد فراموش بکنم یه سری کارهایی که نباید بکنم و بکنم، ولی سعیم برای اینه که نکنم. و همون چیزی که تو برنامه شما سال هاست داره گفته میشه، شما داری زحمت میکشی بابتش، اجرا بکنم، امیدوارم همه استفاده کنن. ما یه شانسی داریم تو این قرن 21، شروع قرن 21، 20 سال با بهروز خان پاکشیر گذشته،
1: قربون تو،
0: خیلی چیزا یاد گرفتیم و شانس اینو داشتیم آشنا شدیم باهاش.
1: دم شما گرم،
0: نعمت خیلی بزرگیه،
1: قربونت برم، مرسی. من
0: بحث دیتینگ نیست بهروز خان، من از شما زندگی کردن یاد گرفتم.
1: دمت گرم داداش، ما قابل این همه حرفا نیستیم، از خودتی، از فهم و شعور خودت. دوستانی که فایده از این برنامه گرفتن، از فهم و شعور خودشون گرفتن. اگه قرار بود از حرف من میگرفتن، به خیلی همه اینایی که گرفتن باید میگرفتن. به هر صورت یه نکته رو من بگم، بارها گفتم که در مورد حرفای زنونه، حساسیت‌های زنونه نشون ندید، چون زنها خیلی دوست دارن که شما حساسیت‌های زنونه نسبت به مسائل نشون بدید، مثل اینکه وای وقتی این بچه تو بغل می‌کنی یا دیگه دنیا برات، اون مال خودشه که اینطوریه، درستم هست، ولی برای مرد اینطوری نیست. اگر مرد احساس لذت می‌کنه وقتی بچه‌شو بغل می‌کنه، به این معنی نیستش که اون حالت زن

0: رو حس میکنه، ولی اونو دارن تو مخ تو فرو میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که حالا اگه دوست داری رو خط بمونی من میگم، شاید دوست داشته باشی راجبش چیزی بگی، یه دقیقه میتونی نگه داری گوش بدی؟
1: بله
0: حتما. گوش بده لطفا، من از رو برنگو برمیدارم. یکی دیگه از چیزهایی که به مردایی مثل شما یا پسرهایی که خوشتیپن و دخترها سرشون میریزن و ترافیکشون بالاست، حالا ممکنه یه نفر به خوشتیپ باشه، پول خرج کنه فلان، خودشو بکشه، یه دوست دختر پیدا کنه، بعدم حالا عاشقش بشه و بره ازدواج کنه اینا، ولی یه سری پسرهایی هستن که اینا زنها بهشون میگن پلیر، ولی پلیر بمیره پلیر رو نمیتونه باشه مگه که زن پلیر بهش برخورد بکنه. زنه که تو رو اینطوری کرده، تو خودت اینجوری نمیکنی، زنان که تو رو تایید میکنن به عنوان پسر سکسی خواستنی و میرزن سر دعوای چهار نفر میان، اینکه میدار خونت وای میسه، اون که دعوا میکنه، اون که با اون یکی فوش میده، این زنان که تو رو اینجوری تاییدت میکنن و این تایید بعدن موقعی که میخوان تو رو به دست بیارن و موقعی که میخوان دیگه تو رو پین داونت بکنن، مثل عنکبوتی که افتادی تو تاج میخوان نیششو بهت بزنه و ترتیب کارتو بده، بهت میگن خب این دوران میگذره و تو موهای سرت میریزه یا چاق میشی یا نمیدونم پیر میشی یا صورتت چروک میشه فلان، دیگه اینجوری دختر دور و بر تو نیست، در حالی که این مزخرفه. این همون اتفاقی که زن سر زن میفته، زنی که سنش میره بالا صورتش چروک میخوره، حالا ممکنه موهاش نریزه اونقدی که ما مردا میریزن، از بس خب بالاخره کلاگیس از همه نه بگذریم، حالا بحثای دیگه، زنی که پیر میشه و نخواستنی میشه. مرد که پیر میشه معنی نیست که نخواستنی میشه، بخاطر که چیزایی که خواستنیه در نظر زن مرد از دست نمیده با گذشتن، بلکه زیاد هم میشه. یکی از اونا پوله، یک دیگه شهرته، یکی دیگه قدرته. ایناست که شما باید بدونی که بعد از اینکه از 25 سالگی تا 30 سالگی دخترها خفت کردن، روز 6 تا تلفن و بالاخره یک اینو بپیچون شب تا صبح با اون یکی وایسا، 6 و نیم صبح برو صبحونه بخور، ساعت 8 با اون یکی برو تو هتل تا 5 بعد از ظهر، این سالها میگذره و دیگه تو به 30 که رسیدی یواش یواش این تعداد، بله ممکنه 16 17 سالهایی که بدو بدو میان با تو میخوابن تعدادشون کم بشه، ولی خواستنی بودن تو بیشتر میشه. این گولم نباید بخوری که تو خواستنی بودنت کم میشه، بلکه خواستنی بودنت به طور متفاوتی بیشتر میشه. و همیشه مهم اینه که دختری که تو میخوای در اختیارت هست، یه روز با خوشتیپیه، یه روز با موهای بالا زده است، یه روز با عضله سیکس پکه، یه روز با پوله، یه روز با گردنبند طلاه، یه روز با کرایه خونه‌شو دادنه، بالاخره همیشه است. تو از دست نمیدی خواستنی بودن تو، به خاطری که همونجوری که اول گفتم خواستنی بودن تو رو زنا تعیین میکنن، و چون زنا خواستنی بودن تو رو تعیین میکنن، مهمترین چیزهای خواستنی که برای زنا نکته مهم و اصلی هست در تو کم نمیشه. اینم موضوعش که گول نخوری جای زنایی که دارن پیر میشن بگن حالا ازدواج کن و شوهر کن.
1: بله دقیقا، اگه صدا ما داریم.
0: بله بله صدا تو داریم، بفرم.
1: دقیقا همینه. بله چرا که نه، این نکته که گفتین برمیگرده به همون خوراکی که تو مغز ما پسرا میکنن از بچگی یا تو دوران نوجوانیمون توی موزیک ویدیوها، نمیدونم توی ماهواره، شبکه‌های ماهواره‌ای. این باور نباید کرد دیگه، واقعیتش اینه. منم سن کمی ندارم، حالا پیرم نیستم، من 36 سالمه و واقعا یه نکته هم البته یادم نره بگم، بروز خان دوستان توجه کنن راجع به این موضوعی که من دارم انقدر راحت نظر میدم، میگم حالا یه موقع هست از سر و کولت بالا میرن، اگر امروز نیست فردا مطمئنن، اگر به این فرمول عمل کردی فردا حتما روزای بهتری هست، اگر تو دوران تو دنیای دیتینگتون خبری امروز نیست به این نکته عمل بکنید. خیال میکنن مثلا من الان دارم شاید پول خاصی خرج میکنم، نمیدونم هدیه خاصی میخرم، نه قربان دوست عزیز، نه والا بلا نه، حتی دونگ میگیرم، حتی همه چی مساوی میریم جلو.
0: بد داره، موقع داره آخه داداش، ببین موقع داره، هر چیزی موقع داره. وقتی شما بشه 50 سالت ایشالله ممکنه کچل هم بشی، نه که ایشالله کچل میشه، یعنی ایشالله که 50 سالت میشه، یعنی وقتی ایشالله 50 سالت میشه ممکنه شما کچل هم بشی، ممکنه چاق هم بشی، تستاسترونت میاد پایین یک کمی، ممکنه سیکس پکت رو نمیدونم چونه تیزت تبدیل به صورت لپی بشه، نمیدونم یه خود توپل بشی، کچل بشی، همه اینا ممکنه. ولی اینا چیزایی هست که اگه در زن اتفاق بیفته اون زن خواستنی نیست، نه اینکه در مرد اتفاق بیفته اون مرد خواستنی نیست، به خاطر که زنها تعیین میکنن که خواستنی بودن یک مرد به خاطر موش ریخته یا یک کمی توپل شده یا یک کمی شکمش خلمبه شده نیستش. زنها خودشون اینو گفتن که این نیستش. از رفتارشون میشه بفهمی که اگه شما یه چیزایی ظاهری رو از دست میدی به جز خواستنی بودنهای دیگه و اترکشنهای دیگه که از پولت و شهرتت و قدرتت میاد اینو داری و این نه تنها کم نمیشه بلکه در اکثر مردا، اکثر مردایی که خودشون هم حواسشون هم نیست، به مرور زمان زیاد میشه، که اگه برنامه نقطه جوگیر رو دیده باشی ما اونجا دقیق توضیح دادیم.
1: بروز خان من یه موضوعی الان به ذهنم رسید بپرسم نظرتون رو بدونم. نظر شما چیه راجبه این که اگر سن مرد میره بالا به قول شما چاق میشه کچل میشه، ولی زندگی شغلی تحصیلی موقعیت اجتماعی مناسبی داره، این خودش میتونه جذاب باشه واسه خیلی از خانوما؟
0: البته
1: دارین صدامو؟
0: البته میگم بله درسته.
1: آره حتما این نیستش که شما سیکس پکس باشه، نمیدونم بادی بیلدر باشی، نمیدونم موهای آنچنانی برد پیت باشید، حتما این نیست. یه نکته خیلی مهم شما الان یه دفعه خاطرم افتاد بروز خان، من به این نکته که شما به من گفتی به تو برنامات گفتی خیلی استفاده کردم که لیگ خودتو بشناس. چقدر این برنامه خوبی بود آقا. لیگ خودتونو بشناسین دوستان، توقعتونو خیلی بالا نبرید، یه نگاه بکنید به شرایط خودتون و یه نگاه بکنید به طرف مقابل. این نکته خیلی مهمه، بروز خان سال هاست داره میگه، فکر کنم این خیلی کار را بندازید.
0: بله بله، لیگ ببین اونجایی هستش که تو بدونی کی به کی میرسه. لیگ به این معنی نیست که چون دختر دماغش خیلی خوشگله و لباس مثلا 4000 دلاری میپوشه پس تو هم باید دماغت خوشگل باشه لباس 4 دلاری بپوشی 4000 دلاری بشه. لیگ منظور این که اون دختره که دماغش خوشگله، طبیعیه، بدنش، سنش مثلا 21 2 سالشه، گیر کی میاد. تو باید بدونی اون گیر کی میاد. اون گیر یه آدم فوتبال پلیره، بله اون گیر یه آدم فوتبال پلیر خوشتیپ ورزشکار خیلی کم نظیر مجانی میاد، گیر یه آدم معمولی همسن خودش یه خورده خرج داره گیرش میاد، گیر یه آدم 40 ساله بیشتر خرج داره میاد، گیر یه آدم 60 ساله و 70 ساله بیشتر خرج داره میاد. ولی اون بیشتر خرج داره هیچ موقع کمرشکن نیست و هیچ موقع به اندازه خرجایی بی خودی که تو در ازدواج میکنی به خاطری که دیگه حالا زنا محل به تو نمیذارن پس بیا زن بگیر داری کچل میشی، هیچ موقع این بزرگترین پولی که خرج سکسی ترین دختری که تو روزنامه ها و مجله ها باید دنبالش بگردی که بیاد تو اتاق تو برای نیم ساعت، یک ساعت یا هرچی 2 ساعت، هیچ موقع اون پول قابل مقایسه با خرج احمقانه ای که تو در سن خوشتیپ 40 سالگی خودت با یه ماشین خوب برای یه خونه ای که زنی که محل سگم بهت نمیذاره تو سرت میزنه و حمالی از ساعت 6 صبح حالا محل سگم بهت بذاره 6 صبح بلند میشی تا 10 شب تمام عمرت تا بیفتی بمیری، هیچ موقع این مساوی اون نیست. ضمن اینکه احترامی هم که پدر و پدر بزرگت میگرفته از زن، به زور میگرفته، زن مجبور بوده احترام بذاره، اونم نمیگیری.
1: زمانه مثل سابق نیست، الان اصلا کسی وظیفت انجام دادی آقا بروز.
0: همیشه وظیفه شون رو میگم وظیفه انجام، همیشه زن از مرد طلب کاره.
1: نگاه کن فلانی چی کار کرده واسه زنش، نگاه کن فلانی چی کار کرده، همیشه هم کمی، همیشه هم عقبی.
0: اینو قبول، ببین این طبیعت زنون است. این آفرین، اینا طبیعه، این طبیعت زنون است، این قابل ملامت خردگیری نیست. ملامت خردگیری به مردی که وقتی نفهمیده یا با توهمات میوزیک ویدیویی بی خودی خودشو میندازه توی این چاله. شما اگر میخوای بله شما میخوای اون دختر به دستت برسه، ببین اگه شما 28 سالته دختر 28 ساله بی‌نظیری به دستت میرسه، وقتی 58 سالت باشه که دیگه دختر 28 ساله بی‌نظیری به دست حاضر نیست با تو ازدواج کنه، که خب که اون حالتی که در ازدواج تو فکر میکنی به خوردت دادن که خواهی به دست آورد که به دست بیاری، پس این همچی خبر نیست. ولی تو اگه ازدواج نکنی، پولات جمع کنی، دیسپوزبل اینکام تو به جای اینکه خرج چرندیات بی خودی انجام بدی نگهداری، شما در هر سنی تا موقعی نفس میکشی همون دختر 28 ساله بی نظیر که هیچی 18 ساله بی نظیر هم حاضره در اختیار تو باشه. بس دیگه، ببین قضیه مسئله عقده و مسئله هرس و این که خاک بر سرش حالا 60 سالشه بازم میخواد با 18 سالشه نیست. قضیه اینه که باز یاد حرف دکتر برام افتادم، میگفت اون آهنگ 50 سنت رو میگفت I have 99 problems bitch ain't one of them، یعنی که طرف ممکنه در 60 سالگی هزار تا مسئله داشته باشه، ممکن اصلا در 60 سالگی نخواد که با یه دختر 18 ساله باشه، شاید 25 ساله رو ترجیح بده، ولی مسئله اینجاست که به تو اینجوری به حلقت فرو میکنن که تو نخواهی تونست دیگه دستت برسه به دختر جوان، پس زودتر بیا با همین دختر جوان ازدواج کن که چون دیگه بدن نمیرسه. اینطوری نیست، تو اگرم نخواهی با دختر جوانی باشی در سن مثلا 58 سالگی، مسئلت اینه که مغزت آزاده که میدونی این در اختیارت هست، چون طبیعت زن میشناسی، طبیعت جیب و حساب بانکیت هم میشناسی. بی پول ترین آدم هم میتونه یه دفعه دو دفعه خوشگل ترین دخترها رو استخدام کنه، بس یعنی امکانش همیشه هست.
1: دقیقاً، تو رو خدا دوستان بیشتر به عوض اینکه وقتشون رو بذارن آویزون باشن، من خیلی عذر میخوام این جمله رو استفاده کنم، کلمه جایگزین به ذهنم نمیاد، آویزون نباشن دوستان، وقتشون رو بذارن پول در بیارن. تو رو خدا یه نگاه به قیمت سکه بکنید، الان 14 میلیون رو گذرونده آقا به روز تو ایران،
0: مبارک انشالله.
1: تو رو خدا امضا ندی، این نکته های طلایی زندگی آدم ها عوض میشه با این صحبت های آقا بروز. 20 ساله ایشون داره میگه، تو خدا فردا نگید نمیدونستیم، فردا من میدونم خیلی ها دارن گوش میدن، خیلی ها اصطلاحا میگن زیرابی هن، فقط میان گوش میدن و میرن، نه زنگ میزنن نه پیغام میدن نه چیزی، ولی میدونم خیلی ها دارن گوش میدن. تو رو خدا دوستان توجه کنن، الان دور زمانه ازدواج نیست به خدا،
0: کاملا هم درسته، و ما بحثمون این نیست که بخوایم یه کاری کنیم که زنا به آرزوهاشون نرسن و مردا از اونا سوء استفاده کنن، بحث اصلا این نیست. بله بله، مهم اینه که اگه قرار بشه که تعادل به هم بخوره، ما اینجا در واقع تعادل سازیم، ایکولایزر هستیم، قرار بشه اگه تعادل به هم بخوره و مسئله به جایی برسه که یه نفر بره زیر تیغ و اون یکی وایسه بالا سرش بخنده، خب تو اونی که زیر تیغ میری نباش، ولی تیغ وقتی درست شد و اون سیستم وقتی طراحی شد، بدون آدمای زیادی رو اینا بررسی کردن، هیومن سایکولوژی رو خوندن، انتروپولوژی رو مطالعه کردن، مردم رو مطالعه کردن و فهمیدن که این تیغ رو اگه درست کنی گوسفندان بسیار زیادی هستن که ما سرشون رو ببریم، مگر نه هزینه درست کردن این تیغ بسیار زیاد بریک ایون رو سرشکن نمی کنه.
1: بروز خان، من از اوپن مایک امشب میخوام یه سوء استفاده دیگه بکنم، خیلی طولانی وقتتو گرفتم، یه نظرتو میخوام راجع به این مدل ارتباطا و ازدواج هایی که دختر خانم با خودش پولی میاره تو زندگی آقا پسر. هیچی نداره این دختر، از نظر شخصیتی، از نظر قیافه، از نظر هیچی نداره، یه پولی قراره بیاد تو زندگی این پسر، چقدر میارزه؟
0: خب معلومه که اون پسر هم هیچی نداره از لحاظ چیزای مردونه، وگرنه هم چیز قبول نمی کرد که بخواد همچین زیر همچین کلکی بره. و برسوال ببین، خیلی روابط هستش که طرف با پولش میاد، و ببین زن وقتی قرار شد پول بیاره و به زور پول مرده رو بیاره تو کار، معلومه که این زن چیزی نداره. من راجبه زنای خیلی خوب و محترمی که پول هم دارن صحبت نمی کنم، من راجبه زنی صحبت میکنم که به زور پولش میخواد مرده رو قانع کنه بهش ازدواج کنه، چون معمولا زن حتی اگر پول نداشته باشه و حتی اگر زن خوبی هم نباشه ببخشید من تلفن اومد. حتی اگه زن خوب از لحاظ ظاهر و همه چی خوب هم نباشه و معمولی هم باشه و پولی هم نداشته باشه و داشته باشه هم باز مرد رو با پول مجبور نمیکنه که بیاد باش ازدواج کنه. اینجا نشون میده که زن اولا دسپرت بسیار زیاده و حتما باید این ازدواج انجام بده حالا به هر دلیلی، و مرد واقعا هیچی از این شرایط خودش نمیدونه. یه دختری وقتی میشه 7 سالش 8 سالش 6 سالش مادرش بهش یاد میده که آقا تو چی داری، اون چیزی که تو داری کجاست و اون چجوری باید بشینی، چجوری باید بپوشونی، چجوری باید مواظب باشی، کی باید حرف زد چیکار کنی، کی میخواد به دست بزنه چیکار کنی، کی اگه خواست تو رو بوس کنه چیکار کنی، همه اینا رو مادرش بهش یاد میده. ولی به مردایش میخواد یاد نمیده آقا تو چی داری و اون چیزی که تو داری کجاست. اونه که شما فکر میکنی منظورم نیستش. اون چیزی که تو داری کجاست و کیا میخوان، برای چی میخوان و تو چجوری باید از اون حفاظت کنی و اون چیزو هر چقدر کمتر در اختیار کسایی که میان به سمتت حمله میکنن بذاری بیشتر تو رو میخوان. برعکس یه زن که اگر چیزی که ازش میخوان بهش به طرف نده بیشتر نمیخوانش، ولی اگه مردی که زنه میاد ازش میخواد بخواد ازدواج بکنی، خونه و زندگی و عمر و سالیان درآمد و همه زندگی تو برای اون بذاری، اگر اون ندی زنه بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر از سکسی که خیلی گرانبهای میخواد به تو بده یا از پولی که داره که میدونه که اصلا هر زنی اگه بخواد به مرد پول بده از نظر زنهای دیگه بسیار احمق به نظر میاد.
1: بله بله بله، یه دنیا ممنون،
0: مرسی که زنگ زدی به شای پرچونه و
1: خیلی خوشحال شدم. یه چند وقتی در تماس نبودم، معذرت میخوام، شرایط کاری هستم، باید صبح زود برم سر کار، اینجا دیر وقته. باز خوشحال شدم، خیلی باز یاد گرفتم، ممنون از همه این سالهای زحمتی که برای ما کشیدی، بابت همه چی ممنون. روز شما بخیر و شب دوستانی که تو ایران هستن بخیر.
0: مرسی داشت. مرسی، متشکرم. بله دوستان عزیز، شوی پرچونر ادامه میدیم، برنامه زنده پرچونر روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی این چی بود؟ ببخشید من اینو صحبتم تموم کنم، از تلویزیون و رادیوی پرچونه شوی پرچونه پخش میشه و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه داریم، گوشی داشته باش. ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس شوی پرچونه پخش میشه از رادیو تلویزیون پرچونه، از پرچونه.com و خب البته فیسبوک و بقیه سوشال میدیا هم هست، ما اونجا هستیم، این افتا ما هستیم و توییتر، یوتیوب، همه جا میتونید برنامه رو لایو ببینید و بعدم توی همون سوشال میدیا هم میتونید ببینید. هر کدوم از سوشال میدیا امروز هست، فردا فیلتره، پس فردا ورشکست میشه، پس اون فردا یه اسم دیگه میشه، پس اون فردا ممنوع میشه، یه روز دیگه اکانت شما خراب میشه، یه روز دیگه اکانت من خراب میشه و تا من زنده هستم وبسایت portuno.com اعتقاد براش نمیاده و تو آرشیو portuno.com میتونید برنامه رو ببینید، ضمن اینکه لایو 24 ساعته رادیو و تلویزیون برقراره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
2: سلام بهروز جون، من از چین تماس میگیرم، سال هاست که برنامه تو میبینم. من امروز اوپن مایک رو طبق صحبتی که دوست قبلیمون کرد بخواستم بگم که یه ایرادی که هست، حالا شاید تو ازدواج میشه بهش رسید و تو دوستی اگر آدم تو لیگ خودش بازی کنه بهش نمیرسه، اون قضیه میرداماد هاست. یعنی افرادی که خودت میدونی با یه ازدواج راه چندین ساله رو میرن، نه اینکه حالا به لحاظ مالی آویزونه و خانواده باشن، طرف استعدادش داره، مثلا پدر خانومش یا حالا خانواده خانومش واقعا نیاز به یه همچین آدم مورد اعتماد باهوش دارن و میره تو اون سیستم و سریع خودشو جا میندازه به عنوان یه آدم تعیین کننده. این خب تو دوستی کم تر اتفاق میفته. من میخواستم اونم که اگر آدم میخواد تو لیگی بالا تروازی کنه، نه صرفا به لحاظ سیکسی، جنسی، زیبایی، پول، چطوری میتونه اینو خارج از ازدواج کنه؟
0: شما در واقع راجع به اون میردامادی که گفتی نمیخوای بدونی، میخوای اون میرداماد باشی بیرون ازدواج. خب ببین، یه چیزایی هستش که به قولم میگن you want to get the best of both worlds، میخوای هم دنیا داشته باشی هم آخرت، نمیشه. چون اساساً ازدواج وقتی میکنی یعنی زندگی خودت بذار پایین و زندگی زنونه بکن. این بحث هفته پیش ما بود، صحبت کردیم مفصل که چرا و چجوری. اگرم بخوای زندگی زنون نکنی، اگر به قول شما بخوای میرداماد بشی و به همه چیز برسی، به همه چیزی از کس دیگه داره به تو میرسه، به اون میرسی و مدیریتی که فکر میکنی شما رو اون با قضیه نداری. ممکنه ظاهرش باشه که یک داماد بسیار با لیاقت این خانواده پیدا کرده و پدرش مثلا پولدار بوده، کارخونه دار بوده یا تاجر بوده یا هر چیزی که بوده، الان این پسر اومده همه کار رو به دست گرفته. همچین چیزیه که دروغ و چرندیه که تحویلت میدن که میوزیک ویدیو زندگیت به آخرش برسه. و این قضیه نیست. اگر هم چیزی باشه با حضور اون زن، تو زندگی تو باید بذاری برای اون قضیه. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد، بذار اول قضیه ازدواج رو بگم بعد بریم قضیه ازدواج نکردن رو بگم. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد هیچی نیست و توش خالیه و این چیزایی که من گفتم بهترین اتفاقاتی که میتونه تو زندگی تو بیفته و تو جز اون سیستم مثل یک سنگ مرمر زیبایی به تاج سر اون ساختمون بچسبی تو اون دیوار و همیشه اون سنگ مرمره باشی، اونجا بمونی، برای تو بهترین موفقیت محسوب میشه. بله اون کار اگه بکنی. ضمن اینکه چیز دیگه من یادم نرفته به شما بگم، همچین اتفاقی هم اگه بیفته یک در میلیارد میفته و فقط تو فیلم ها و میوزیک ویدیو ها میفته و ممکنه واقعیت هم بیفته، یک در میلیارد هم میفته، به هیچ وجه قابل سمپل و نمونه و به قول معروف قابل بحثی، چون دوباره دومیش نمیشه اتفاق بیفته. شما اگه پسر خالت این کار کرد، خودت دیگه نمیتونی بکنی و یک میلیون نفر دیگه هم بگردن نمیتونن بکنن. ولی اون ازدواج احمقانه ای که الان همه گل میزنن و در دیوار بوق میزنن و فران اینا، اونا اگه شما دختر خالت عروسی کرد، خودم پس وعده میتونی بری عروسی کنی. پس اون چیزی نیست که ما اصلا به عنوان چیزی که میتونه اتفاق بیفته و چیزی که هست و چیزی که راهی هست که به اون برسیم صحبت بکنیم. گرچه ممکنه مثل یونیکور و این اتفاق بیفته، مثل اسب شاخدار مرمنین والدار ممکنه اتفاق بیفته، ولی اگرم افتاد، اگرم واقعا شد، اگر تو زندگی تو چیزی بهتر از اون نمیبینی، خیلی خوب. ولی حالا در بیرون از قضیه که اگه ازدواج نکنی به این چطور میتونی برسی، این اصلا برای این که همچی چیز رو بدم به تو دلیلی وجود نداره. ممکنه اتفاقی یه چیزی بشه، یه جوری لاتاری به یه دختری باش آشنا بشی، مثل لاتاری بردن باشه، ولی باید ببینیم دلیل چیه. اینکه شما اون نار بهت میدن و شما میر داماد به قول خودت میشی، یه دلیلی داره دیگه. میخوان دختره شوهر داشته باشه، میخوان دختره. خب ببین خیلی خیلی پوله، خیلی خیلی قدرته، از سر اون داماد بی دست و پا زیاده، احتمالاً دختره حامل است، بچه‌ای داره، میخواد یک فرمت آبروی خانوادگی رو حفظ کنه. یا نه دختر خودش خیلی پول داره، بابای بسیار عوضی و مادر کله شقی داره، میخواد دست اینا فرار کنه رو اروپا زندگی کنه. ما میگن تو ازدواج نکنی نمیشه. میگه حالا یکی میاریم سوارش میشه میریم اروپا دیگه. حالا یه عروسی هم میگیریم بگیم اینجوری میریم اروپا. خب ببین هزار تا اجندا و هزار تا دلیل ممکنه یکی از میلیون ازدواج‌ها رو به این حالت تبدیل بکنه، ولی اگرم این تبدیل شد، تو یه ابزار بدبخت بیچاره بیش نیستی. و اگر هر روز اینو تو سرت نزنن و بهت نگن، هر روز شما تبلور این قضیه رو میبینی جلو چش خودت. پس این از اون اگر یه بازی میخوای بکنی برای کوتاه مدت و تازه گندش در بیاد میفهمی چیه. وقتی هم که گندش در اومد، هیچ کدوم از اون کسایی که در اون عروسی رویایی شرکت کردن و با تو عکس گرفتن، گند در اومدن این قضیه رو نمیبینن. و وای به روزی که اگر تو در اون مشکلی بیفتی، میدونی که میدونی که بعد توی آدم بدبخت بیچاره بی دست و پا، حالا اسمتو گذاشتن آقای داماد، ولی رفتی تو اون خانواده اونا بخوان تکون بخورن تو له شدی، اینا بخوان برگردن به سمت تو دومشون به چرخه مثل گادزیلا یادت تو نیویورک میزد دومشو به ساختمونای وال استریت چجوری له میشد. اصلا گادزیلا نمیخواست اون ساختمونا رو له کنه که داشت میرفت اون طرف، فقط دومش میگرفت با اون ساختمون 150 طبقه خب میافتاد پایین، تو اونجوری له میشی. یعنی من به هیچ وجه، اولا اگر اتفاق یک در میلیون بیفته به هیچ وجه من تو اون اونجا پا نمیذارم. حالا ممکنه یک در میلیون هم بشه، یک در میلیون اون یک در میلیون هم هیچی نشه، ولی این هیچ چیزی نیستش که ما بتونیم به عنوان آرزو مطرح کنیم و اگه کسی آرزوشو داره بگیم خوبه، و یا اگر کسی میگه من در این شرایط قرار گرفتم الان دارم دکمهشو میذارم که بشم میرداماد، بازم من ساکت میشم زیر دهنم میکشم فرار میکنم، هیچی نمیگم راجبش، به خاطر اینکه هیچ بوی خوبی از توی این قضیه نمیاد. اگرم شما دیدی اتفاق افتاده، شما نمیدونی چه اتفاقاتی اون تو افتاده. به نظر من باشم فرار میکنم.
2: خیلی ممنون. من حالا خارج از ازدواجش توضیح بدم، مثلا حالا تو چین که هستم یه عرقشری پاتوقایی دارم و ورود به اون پاتوقا برای افراد لیگ پایین ترم با ترفندهای امکان پذیره،
0: مثل کانتری کلاب و اینجا چیزا.
2: تو اون پاتوقا آدم میتونه با اون دخترها بر بخوره، یعنی شدنیه، ولی خارج از ازدواج. یعنی دخترهایی هستن که نمیدونم مثلا استارتاپ های چند میلیون دلاری و حتی مثلا شاید میلیارد دلاری دارن و خودش مثلا بیزینس وومن خیلی
0: بعد میخواد توی این سیستمی که با این قدرت درست کرده یا از یه کسی گرفته یا خودش درست کرده، وقت به شما میخواد چه منصبی توی این سیستم بده؟
2: نه اصلا ببینید کلن اصلا شما دوست دخترتون هم که نباشه با این افراد برخوردن یه سری ترفندهایی به شما میده، یه سری راهکارهایی هست، خیلی شفاف نیست برای اون افراد
0: البته، ولی به عنوان ریلیشنشیپ داری شما اینجا صحبت میکنی یا داری به عنوان اینکه تو یک کامیونیتی بری؟
2: مثلا من میگم که یه پاتوقایی هست، شما میتونین بری واردش بشین و با اون دخترها مثلا ارتباط یا حالا با اون اکیپا ارتباط بگیره و این همون اکیپای مثلا.
0: حالا باز من یه چیزی بپرسم، این پاتوقا فراورن، همینجا هم اورنج کاونتی کانتری کلاب هستش، همین دخترها اونجا هستن. شما تو اونجا میری، اگه اون دختر قرار باشه محلی به شما بذاره، به عنوان چی باید محل بذاره؟ به عنوان شما رو نمیگم، دارم کلی صحبت میکنم، به عنوان یک شخص جوان آرزومند، یک لاغبایی که هیچی نداره باید با شما یا مدهوش شما بشه و بیاد با شما قاطی بشه، یا به عنوان یک کسی که خودش بیزنسمنه و ساخته خودشو و رفته بالا و در حد اون هستش؟ اگر که قرار بشه که اولیش باشه که اون دختر تو کانتری کلاب نمیره، توی اون کامیونیتی نمیره دنبال کسی بگیره، همینجوری ریختن تو خیابون دیگه، چرا بیا کسی خودتو بکشی بری اونجا بهت محل بذاره؟ اگر به عنوان شخص دوم، یعنی آدم ساخت سلف مید یا حالا مید یا هر نحوی خودتو رسوندی یا آدم موفقی در دنیای بیزنس هستی در حد اون دختر و از لحاظ کلاس اجتماعی بیزنسی پولی هرچی که هست اون دختر هستی، که بری اونجا که اون دختر که شاخ غول نشکسته که تو رو انتخاب بکنه و اون دختر رو شما رو انتخاب بکنه یا نکنه، که هیچ فرقی در زندگی تو ایجاد نمیشه. من نمیفهمم اینجا کچ قضیه چیه؟
2: کچ قضیه اینه که شما تریکی رفتی تو اونجا و مثل همون قضیه ای که دوستمون نمیدونم چند سال
0: پیش بود. خب گند این قضیه هم در میاد دیگه، پس
2: با اتوبوس پا میشه میره بالا شهر تهران.
0: آفرین، بله. ببین تریکی بری، پس سوال اول قسمت اول صحبت من بود، یعنی به عنوان کسی که هیچی نداره، یه لاغبایه، نه تو بیزنس موفقه نه از های سوسایتی میاد،
2: ولی خب مثلا
0: در حد اون یه لاغبا فرض میشه دیگه. شما اگه فرض کن با یه بنز 100 هزار دلاری برید تو کانتری کلاب که یه لاغبا محسوب میشه دیگه. تو بگی آقا من یه آدم هستم، خونم مثلا تو ایرواینه، بنز دارم 85 هزار دلار، خونم از 1 میلیون دلار، برید تو کانتری کلاب که همچین آش دهنسوزی به نظر نمیاد که، بس میشه یه لاغبا. و پس میشه بازم حالت اول. بعد این تریکی که شما میخوای بزنی به یک آدم کج و کلی گیج و ویج گوشه خیابون که نمیخوای بزنی، داره به یه دختر میلیونر میزنی که یا خودش انقدر با استعداد و با ارزه است خودش ساخته که بعیده به نظر من، یا از شوهر یک کسی دیگه تیغ ده، یا از خانوادهش بهش رسیده. در هر صورت این آدم یه آدم هفت خط دنیا دیده که حالا ممکنه خیلی هم سکسی نباشه، حالا اگر باشه فقط تو فیلم ها میبینی شما هم چیزی رو، حالا گیرم هم اگه باشه، یه آدمی هستش که هفت خان رستم رفته جلو. شما این تریکی که زدی رفتی تو، چند ثانیه فکر میکنی طول میکشه تا دستت مچت باز بشه؟ من که از همه اول بدون از گردم شاعر معاصر میگه حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی، اینجا اونجاست. اگه مولانا خونده باشی مولانا گفته.
2: عرضم به حضورت که خب من حالا چند وقت پیش بود شیلا اومد گفت به عنوانه یکی همه چیز بلده باید نمیشه مثلا چلنج کرد.
0: چالش بگو، یعنی شما اینو گفته بودی که چالش بکنی با من یه سوال.
2: There is no offense. خب من نیومدم چالش کنم، ولی الان این فضایی که میگم، خب شما ممکنه تو جمع بری، خب مثلا حالا یا از لحاظ فیزیکی جذابی یا یه مجموعه آپشنایی داری که اون دخترا میتونن به جذب بشن. مثلا شما ممکنه که چیز نباشی، نمیدونم مثلا لامبورگینی یا نداشته باشی تو اون جمع میری، ولی بیزینس کارت جوری باشه که تو اون جامعه به عنوان آدم تاپ رنک حساب بشی،
0: همون کلکه میشه دیگه. ببین هیچ من اینو بعید نمیدونم، شما یه بچه خوشتیپی باشی بری توی کانتری کلابی، زنای میلیونر اونجا هستن، حالا بعضیاشون هم ممکن استثنا خوشگلن باشن، شما رو به عنوان بویتوی به عنوان اسباب بازی سکسی استفاده بکنن، ضمن اینکه با اینا وقتی میری مسافرت و گردش و اینا برات ممکنه که یه جکت چرم 4000 دلاری هم بخرن، چه میدونم یه ساعت رولکس هم وسط بخرن، یه هشت ماه ازت استفاده کنن و در کنار دیگران، ضمن اینکه باید زیپ دهن رو بکشی و کوچیک این جیکی نزنی، چون بهت گفتم گودزیلا اگه به چرخه این طرفی دومش بخوره امپایر استیت خط میفته، واسه همین ضمن همه این حرفا ممکن استفاده. حالا شما خودتو چرا میگی دور از جون منظورم شما نیست، گارسون اونجا ممکنه خوشتیپ خوشهیکل باشه، ورزشکار باشه، یه جوری یکی از اون طرف برداره ببره این اتاق خواب، هیچ اشکالی هم نداره، استفاده میکنه ازش. ولی اینکه شما حتما نمیخواد بیزنس کار عجیب غریب چاق کنید، اینکه بازم تو همون کاتگوری کلک، شما میخواد کلک بزنی که اون ختم روزگاره، این 4 ثانیه لو میره، ولی اگه گارسونش هم یادو برداره ببره بالا، ورداشته برده بالا کیفش کرده. شما اگه میخوای بگی که من پامو بذارم تو های سوسایتی، که البته من منظورم از های سوسایتی پولیه، به خاطر اینکه های سوسایتی شخصیتی اصلا یه چیز بحث دیگریه، ولی اگه تو میگی من پامو بذارم تو های سوسایتی مورد پذیرش قرار بدم بگیرم و مردم بیان با من هنگ اوت بکنن، با من حال کنن، با من سکس کنن، من بشم مثلا اونجا یه کسی واسه خودم تو اون سوسایتی، امکانش هست، هیچ بعید نیست، به خاطر اینکه وقتی یه نفر میخواد با تو رابطه برقرار کنه، کاری نداره که صاحب کمپانی نفتی شما یا صاحب مایکروسافت هستی و حالا کسی اونجا هستی، خوشتیپ هم هستی، جوان هم هستی، بگو بخندم میکنه، احتمالا هنر هم داری، احتمالا به صورت به هر نحوی خواستنی هستی و هیچ اشکالی در این نیست، ولی اینکه تو بخوای بگی من برم اونجا و اونا رو گول بزنم و وارد بشم میرداماد بدون ازدواج، یه همچین چیزی به نظر من با عقل کوچولوی من بعیده.
2: یعنی اون اگر که رفتی تو اون رابطه اون گودزیلا خاص باشه ازدواج کنی، تو پاپس زدی مثل همون ساختمونه میریزی ها؟
0: مسئله ای که بخوای باشه بخواد باش ازدواج کنه با تو، که بازم رفتیم تو اون یک در میلیاردی که ممکنه پیش بیاد، اگر هم همچین واسه چی، شما به هر زنی از زنی که سر خیابون وایساده داره منگو سیب زمینی و سوسیس میفروشه، از این چرخا داره از اون بپرسی، یا برو از زن رئیس جمهور بپرس، چه فرقی میکنه؟ وقتی بهش بگی آقا تو یه آدم بیبولتر از خودت، حاضری بیای بکنی رئیس خودت باشه، ازدواج کنی، بشه آقا بالا سر تو، همه پولای تو زندگی تو هم مال اون بشه، همچه حرفی از نظر هر زنی احمقانه است که گذشته از اون اگه همچی کاری بکنه، اگه بگه این آدم شخصیتش خوبه، عاشقش هم، کمیابه، این زن خودش واقعا زن بی‌نظیری باشه. دیدی که ماریا کلس اومد رفت شد زن اوناسس. اوناسس که میشناسی، ماریا کلس هم که میشناسی، بزرگترین نام اپرای تاریخه، هنوزم بزرگترین نام اپرای تاریخه، و یا بزرگترین اگه اپرای تاریخ نیست، یکی از پنج نام بزرگ اپرای تاریخه، و شد زن اوناسیس. اوناسیس خب همون کانتری کلابی که تو میگید اوناسیس بود دیگه، که چرا؟ چون این چیز بوده دیگه، معروف بوده، اونم عاشق این شده، حالا داره خودش تعریف میکنه، میگه اوناسیس به من میگفت عزیزم تو چرا حالا باید بری آواز بخونی، تو که پول داری. من یه پول دارم. اون فهم میکنه که اوناسیس با اینکه اوناسیسه، فهم میکنه ماریا کلس به خاطر که پول در بیاره میره آواز میخونه، یا اینجوری بیان میکنه. ببین تو با کسی طرف میشی که به هیچ وجه در دنیای تو نیست، یا اگرم در دنیای تو هست و دنیای تو رو تأیید میکنه و تحسین میکنه، بازم خودشو بسیار متفاوت و بالاتر از دنیای تو میدونه. در غیر این صورت دنیای خودش خراب میشه، و یه همچون دنیای اگه خراب بشه، وزن گوزیلای مرده میفته سر تو و تو بدون اون صحنه رو نمیخوای ببینی. به خاطر همین شما باید بدونی که حتی اگر این آدم با تو جنگم نکنه، و چی جنگ بکنه؟ حالا شما یه متافوری رو به قول خودت یه چالنجی رو مطرح کردی، و این چالنج تو ذهن خیلی ها هست، به خاطر که ما خیلی میزی ویدیو نگاه میکنیم، نارنگی میخوریم، این صحنه ها رو زیاد دیدیم، و همه تو این دنیای رویای دخترانه هستیم ما، خیلی از ما مردا، و اگر یه همچین چیز اتفاقی هم بیفته، شما در موقع خوب و خوشش بدبختی دیگه، چه برسه که، چون بخاطر که تو که چیزی نداری، زنی که تازه زنی که تازه با تو میخواد ازدواج کنه، قبل از هر چیز ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، و زن همه جا زنه، مهم نیست که مادر منه یا دختر خاله شماست یا ماریا کلسه، فرق نمی کنه. آقا این آدم با مردی که از خودش کمتر پول داره، از خودش کمتره، از خودش پایینتره، از دید خودش ها، من نمیگم شما به عنوان یه مهندس بی پول از یه زن پول داره بی سر و پای کمتر هستیم، نه، من دارم میگم از نظر خودش اگه میخواد ببینه که این مرد از این کمتره، هیچ دلیلی نداره که بیاد به اون تعظیم بکنه و زندگی خودش در اختیار اون بذاره که چی بشه. حالا گیرم اگه هر کسی همچین تحسینی رو با شما کرد، شما وقتی میری با اون زندگی میکنی، یعنی ضمن اینکه مثل همه مردای دیگه که وارد رابطه با یه زن میشن، باید زندگی زنونه بکنی که هیچی، باید زندگی زنونه تحت زندگی اون باید انجام بدی، تو باید با جت شخصی اون بری مسافرت، اون که نمیتونه با هوندا سیویک تو بیاد بره مسافرت، پس تو باید تحت لوای اون بری، یعنی خوشی تو خوشی اونه، زندگی تو زندگی اونه، و اگر چیزی باشه که اون خوشش نیاد، تو رو میندازه راحت بیرون، قدرت مقابله هم نداری، و وای به روزی که یه چیزی بشه و از تو ناراحت بشه و فکر کنه که باید جزایی به تو بده، اون وقتی که بیه که شام داره سرو میشه.
2: آره خیلی عالی بود،
0: چاکریم. خیلی سوال قشنگی کردی، خوبه میوزیک ویدیویی که در ذهن دوستان هست و شما مطرح کردی، و این به خصوص کسایی که سفر میرن، کسایی که به تحصیلاتی میرسن، یه پولی، من دوستای زیادی داشتم، من تو ایرانم که بودم دوستای زیادی داشتم که تحصیلات داشتن، برای خودشون وجهی داشتن، جوون بودن، 24 5 سالشون بوده، بعد شروع کردن با تحصیلاتشون، با پولشون، اینا سفر کردن تو کشورهای خارجی و مستقر شدن، یا آفیس برای خودشون درست کردن، اینا یواش یواش یه وجهی داشتن، حالا در نظر دیگران، در نظر خودشون هم که خب واقعیت این بود که بچه‌ها با استعدادی هم بودن، هنوزم هستن، باهاشون در تماسیم، اینا دوستای خوب منن، و در نظر خودشون یه بیزنسمنی هن، اومدن دارن خارج دارن بیزنس میکنن، زحمت میکشن، خارجی هستن، کسی آدم حساب نمیکنه، سیستم های بزرگ کانتری کلاب و این ور و اون ور و بیزنس کامیونیتی اینا رو راه نمیده، همه اینا بگذرد، تازه داره جون میکنه بیزنس کنه، حالا به پاسی دختری هم میخوره، حالا ممکن دخترم پولدار باشه، ولی همچین چیزی که تو باید زندگی تو بذاری پای دختره تو بیشتر داشته باشه که تو نمیاد تو سیستم تو بیاد هضم بشه و حل بشه. اگرم که تو از اون بیشتر داشته باشه که اصلا متافور و سوالی که شما کردی نیست، یه مسئله دیگه است. پس به خاطر همین در کل فکر اینه که شما از زن به چیزی برسه که اون داشته باشه و تو نداشته باشی، به عنوان یه مسئله که بتونه برای کسی به عنوان نمونه اتفاق بیفته نکن. ممکنه مثل یه کسی که از کنار کوسه رد میشه گازش نمیگیره یا طبقه چهارم میفته نمیمیره اتفاق بیفته برای کسی، ولی به هیچ نحوی مورد بحث عمومی در یک برنامه میدیای عمومی نیستش.
2: خیلی خیلی ممنونم. از صبح هم که پا میشم برای اینکه علفای هرزم و علفای هر ذهنم که القا میشه از دوستان، معلم از دوستای هم دورم،
0: زمین میرداماد
2: کمتر کسی که ازدواج نکرده و همه شون قشن همون حرفای دنیای زنونه رو میزنم
0: دیگه. اینا اونجا ترین دیدن دیگه، اینا اونجا ترن دیدن، اینا اونجا بزرگ شدن، اینا اونجا تعلیم دیدن از مادر و خواهر خودشون، یعنی مادر خواهر من و شما رو گرفته همینا رو تو حلق ما فرو میکنن تا تمام بیرون که میشه مادر خواهران دیگران که میخوان بشن بدن زن و دوست دختر و زن شما، فرقی نمیکنه، همه یکی هن دیگه. خب به خاطر همین شما الان بیا تو لس آنجلس این حرفو بزن همین جوابا رو میگیری، برو تو بنگال و دهلی حرف بزن، برو تو مزار شریف حرف بزن، برو تو مسکو حرف بزن، فرق نمیکنه، برو تو دبی و لوکزامبورگ چه میدونم سومالی همینو میشنوی. ضمن این که شما قبل از این ایسا اگه این حرفا رو میزدی همین رو میشنفتی، این ایسا همین آدم ها همین حرفا رو به همدیگه میزنن تقویت میشه، چیزی عوض نشده. با کمال احترام به خر، خر همون خره، بالون عوض شده
2: و بالون خیلی سریع شده. یعنی الان چون من که تو چینه هم قبلا حس میکردم از بیرون یه سری ایده داره میاد، الان یه جوریه که تو تیک تاک آدم میبینه که خارجی ها دارن ایده رو کپی میکنن و اینا پیشتاز شدن.
0: خب واضحه، به خاطر اینکه ایده ممکنه از بیرون بیاد ولی اون ایده رو پردازنده و اجرا کننده و در واقع تقویت کننده که مدلای جدیدشو بخواد بهت بده، این ایده از همون دی ان ای داره در میاد که اون یکی دی ان ای که از سوئد واسط فرستاده، این دی ان ای چینی یا هندی یا عرب همون کارو تکرار میکنه و خیلی چه بسا بهتر.
2: در هر حال خیلی ممنونم. من واقعا برنامه‌تو بعضیاشو چندین بار دیدم، اون هر از صبحگاهی یک آدم با یه مغز فرش و خارج از این پرنوهای میدیا بره کارشو بکنه و تو این فکر را نباشه و چقدر هم آرامش میده، تمرکز میده آدم. خیلی ممنونم.
0: ای والا متشکرم از اینکه لطف کردی و زنگ زدی. یه دقیقه من سر دوربین یکم بچرخونم این طرفی، چه بساتی آخه بابا، حالا بهتر شد؟ بهتریم؟ خیلی این طرف واسیم بهتریم، این طرف واسیم بهتریم، اینجا بهتریم. ها بهتر شد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی هستیم.
3: عزیز و خیلی تشکر میکنم بابت اینکه روشنسازی افکار بری کرده ما رو
0: میردامادو میگی؟ میرداماد؟ میرداماد میگی؟
3: نه کلن در کل همه حرفایی که میزنید چون آدمو به سمت روشنایی و اون حقیقت اون ماجرا میکشونه واقعا لذت بخشه. به آدم وقتی هرچی نگاه میکنه میبینه حرفای شما درسته، یه لذتی میبره، میفهمه که آره یک آدم یک، حالا من به عنوان یه رهبر میبینم شما رو، میگم که آره واقعا
0: ماره میگن بگو.
3: بله بعد آقا بروز من یه اتفاقی همیشه گفتین شما گفتین اگه ماجرایی پیش اومد بگید تو برنامه‌های من اگه به نظرتون جالب میاد. حالا این ماجرا از نظر من جالب بود، حالا خواستم بگم بهتون اگه شما هم همیشه با اون نگاه های خوبی که ریز بینانه و اینایی که دارین توصیفش کنید. من تو این کسایی که میشناسم یک خانواده ای رو میشناختم که کلن 3 تا برادر بودن، بعد 2 تا یه برادر آخری با یک خانومی ازدواج کرد که حالا این قضیه مال 15 سال پیش دقیقا بود، ازدواج کرد و حالا اینا بچه دار نشدن و حالا سالها گذشت و یهوی دختره از این پسره جدا شد و بدون که مهریش رو بخواد و بدون که هیچ چیزی ازش بخواد به شهر دیگه ای رفت. بعد خبر از این نبود و حالا میگفتن کار میکنه و هر چیز دیگه. بعد یهوی خبر اومد که این خانومه با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده، یعنی از این آقا جدا شده و با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده. بعد و این آقا هم که حالا این شوهر اولیش که برادر کوچکتر بوده عاشق این دختره بوده و حالا این دختره با این ازدواج کرده که اصلا خبر نداره. و بعد میخواستم بگم که اینو بگم و شما اون نگاه ریزبان بینانه و این احمقی این مردی که به برادرش خیانت کرده و باز با یک زن فریبکار ازدواج کرده و اگه خواستید موشه کافی کنید مثل همیشه که
0: حالا من نمیدونم کی به کی خیانت کرده اینجا. من تا اونجا که شنیدم یه آدمی با یه مرد زنی ازدواج کرده بودن، بعد این خانم طلاق گرفته و با برادر حالا کوچکتر یا بزرگتر اونی که برتر ازدواج کرده. خیانت هم کرده بوده یعنی این خانم به شوهرش؟
3: من خبر ندارم، من فقط چیزایی که شنیده بودم و کلی گفتم.
0: یعنی در واقع با برادر شوهرش به شوهر خودش خیانت کرده، با اون رفته و ریخته رو هم.
3: بله بله، بعد از چندین سال که مثلا رفته بود از شهر خودش، بعد یهویی مثلا اینجوری شده که دیدن که آره این دوتا با هم ازدواج کرد.
0: خب پس دلیلی که اینشون خیانت کرده به برادرش، یعنی این مرد به برادر خودش خیانت کرده با زن برادرش رفته، همچین دلیلی وجود نداره؟
3: آره دیگه این خبر نداریم، این در این مورد چیزی نمیم.
0: خب حالا
3: احمق بودن این مردی که با کسی که به برادرش خیانت کرده و حالا خیانت هم کرده یا نکرده ازدواج کردش، خیلی اصلا چیز عجیبی.
0: ببین بعضی چیزا هست که من خودم هم درست نمیفهمم. من بلنگو رو خاموش میکنم ولی شما هنوز وصلی، گوشی داشته باش. یه چیزایی هست من واقعا نمیفهمم. بعضیا از این قضیه ها ترنان میشن، بعضی از این به این قضیه ها احترام میذارن. برای من مثلا عجیبه مثلا یه نفر انگشتر مادرش رو هدیه بده به نامزدش، مثلا بگه این نشون دهنده. تو این فیلم ها خیلی نشون میدن، بارها فیلم های قدیمی تر هم ما دیدیم که طرف میگه این انگشتر مال مادرم میدم به تو، نامزدته، کسی که داره با تو میخوابه، کسی که هزار جور فانتزی مختلف، حالا سکسی غیر سکسی، کارهای مختلف، اگر بخواد از تو بچه دار بشه، تو انگشتر مادرت دستت میکنی، تصویر مادرت میذاری روی. من نمیفهمم این یعنی چی. ولی خب خیلی ممکنه که اصلا نه بگن نخیر این مثلا احترامه، این ریسپکته، این میخوام تصویر مادر من همیشه زنده باشه، به اون قسم فکر نمیکنه. شاید اصلا این با زنش هم ازدواج میکنه، سکس هم نداشته باشه و حالا یا اگرم داره یه دفعه دو دفعه برای تولید مثل داشته باشه، باعث اون فانتزی نشه باشه. هر کسی یه جوری اینا رو تعبیر میکنه. یکی میگه من زن و برادرم رو میگیرم برای حفاظت، یکی میگه مثلا دور از جون همه برادرم فوت کرده، من زنشو باش ازدواج میکنم برای حمایت خانواده. خب نمیشه تو با زنتو، زن برادرت و بچهش یا هرچی هست حمایت بکنی بدون که باش بخوابی؟ اگه نمیخوای باش بخوابی ازدواج میکنی، خب آدم احمقی هستی. خب آدم زن میگیره، زندگی داره، رابطه داره، سکس داره، همه اینا، و تو با زن برادرت میخوای بخوابی، تو از این ناراحت نمیشی؟ این مخ تو رو داغون نمیکنه؟ نه، برای بعضیا نه، میگه آقا دیگه زن منه، برادر منم که وجود نداره، منم احترام گذاشتم، اینم خیانت نکرده، منم خیانت نکردم، این مگس هم خفه کرد منو، من نمیدونم دیگه پشکل و پنجای دیگه نیست، فقط میخواد سر من بشینه، فلان فلان شده. حالا بگذاریم، بعضی کارهای میکنم من نمیفهمم معنیش چیه. اینکه انگشتر مادرتو بگیری، زن برادرتو بگیری و اینجور چیزا. ولی برای بعضیا it floats their boats، اینجوری واسه شون کار میکنه. هیچم بی احترامی هم نیست، هیچم به مادر خودش بی احترامی نمیبینه اگه انگشترش رو بده به زنش یا نامزدش، هیچم به برادر خودش بی احترامی نمیکنه. حالا اون زنه هم باید توی دنیاهایی باشه که ایقا با مردی که من دارم باش میخوابم برادر شوهر من بوده، حالا میخوام باید ازدواج کنم. اینا همه تعبیراتیه که برای مردم باشه. یک کسی حاضر زن و شوهر عاشق همدیگه هستن، میرن جایی دیگه که با دیگران تجربه سکسی کنن و خودشون شاهد این قضیه باشن. و مثلا اون دوستمون توی شاکینگ اکسپریانسز توضیح داده بود که مثلا جوانای دیگر رو برای زن خودش بیاره، احتمالاً اون زن هم دخترای دیگر برای مردش میاره، شاید مردای دیگر رو برای مردش میاره، ما نمیدونیم. هر کسی یه جورایی تو دنیای خودشه و واقعا اینا رو ما نمیتونیم تعبیر بکنیم بگیم این غلطه یا خوبه. یه کسی با مرد دوست داره سکس داشته باشه، یه کسی دوست داره با زن سکس داشته باشه، با هر جنسیتی. واقعا از فهم من بیرونه. من دو تا چهار تا منطقی توش نمیتونم پیدا کنم که راجبش بشینم حرف بزنم، ولی در کل من خودم شخصا از هر کدوم از این چیزا به نظر من ویرده و دوری میکنم. بفرما آقا رویر هستی.
3: خیلی عالی، بازم از توضیحتون ممنون. بعد راجب این صحبتی از این دوستمون که میگفت تو کلابایی که مثلا خانومای پولدار در اون نشستن و بری باهاشون دوستی و اینا که مثلا به یک جایگاهی برسی، من از این آدما دیدم، یعنی مثلا نه اونقدر زیاد، ولی مثلا دو سه نمونه دیدم که مثلا اینها همیشه به عنوان یه رعیت تو خونه زندگی میکنن.
0: بله، همون که ما گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده. همون که گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده.
3: دقیقا. و یه تو سری خور همیشگیه، تا چیزی هم که میخواد به این برسه معمولا به بچه های این دو نفر میرسه. یعنی اگه این مرد از این خانم یه بچه‌ای داشته باشه، مال و ثروت این زن بین به بچه های این وفا میکنه و از مورد استفاده قرار میگیره و هیچ وقت یه مرد نمیتونه از یه زن کام مالی بگیره، برخلاف اون که خانوما همیشه از آقایون کام مالی میگیرن.
0: البته بستگی داره به این که این کامو چجوری اسپل کنی در زبان انگلیسی، ولی حالا بگذاریم از اون. ولی چیزی که مطرح اینه که باید هر چیزی منطقی باید make sense بکنه، دلیل منطقیش باید برای ما یا قابل توضیح باشه یا واضح باشه. وقتی هم چیزی رو ما نمیبینیم، مثل افتادن از پشت بوم میمونه. میتونی نشون بدی کسی رو که از پشت بوم افتاده، از چهار طبقه افتاده روی سطح بتونی سفت کانکریت صاف و هیچش هم نشده یا نمرده، انگوش پاش شکسته یا زانوش پاش پیچیده، ولی این معنیش این نیستش که توضیحی هست در این که تو اگر از طبقه چهارم بیفتی اینطوری خواهی شد. و ما وقتی میخوایم یه چیزی صحبت بکنیم، برعکس میوزیک ویدیو، به جایی که رویا بپردازیم، ما از منطقش شروع میکنیم و این معمولا عذاب‌آوره برای تمام کسایی که توی دنیای صورتی میوزیک ویدیو زندگی میکنن.
3: دوست داریم با خودمون فکر کنیم که خانوما ما رو برای خودمون میخوان و همیشه حرفتون همیشه تو گوش من هستش که میگین الو.
0: بله بفرما.
3: همیشه این حرفتون تو گوش من هستش که همیشه میگین که خانوما اگه با یه آقایی باشن که فقط اونو به خاطر اون فیسش و اینا بخوان، یه مدت خیلی کوتاهیه و این مدت کوتاه همیشه واقعیت داره. من همیشه دیدم که کلا اگه یه خانومی میاد تو زندگی و از تو چیزی نمیخواد، 3 ماه 2 ماه 6 ماه و آخرش 1 سال،
0: که البته از تو یه چیزی خیلی خوبی هم میخواد، ظاهرا فقط چیز پولی نمیخواد، ولی چیزی هستش که بسیار خوبه براش و دوست داره استفاده کنه، لذت ببره و هیچ اشکالی هم نداره. خلاصه بویتوی هیچ موقع میرداماد نمیشه و میرداماد هم همون در واقع رعیت داماده. این توی مغز مردا برعکسش فرو رفته که شما داماد لایقی باشی. ما میبینیم در این فیلم های مثل فیلم های قدیمی یا دوباره تکرار فیلم های قدیمی که میشه سریال های جدید ترکی، میبینیم که یا سریال های جدید ایرانی که اونم خودش برخوش دنیایی داره، اینا دوباره تشویق میشه. فرق نمیکنه این سریال تو تهران درست میشه یا تو لس آنجلس درست میشه، وارنر برادرز اینو درست میکنه یا چه میدونم اصغر برادرز درست میکنه، فرق نمیکنه. اینا یه موضوع رو میبرن جلو و این تشویق مردم به سمت رویاهایی که برای دولت‌های جهان پول سازه. دولت‌های جهان همون کسایی هستن که همدیگر رو تحریم میکنن، همدیگر رو دلارشون رو پایین بالا میبرن. این یه بازیه که همه تو شرکت دارن و همه با این بازی مثل الله کلنگ میمونه. شما موقعی که دارید بازی الله کلنگ میکنی، موقعی که داری میری بالا بازی داری میکنی، موقعی که داری میای پایین بازی نمیکنی. اینطوری نیستش که در بالا رفتن و در پایین اومدنش هر دو داری بازی میکنی. یکی باید بفهمه آقا این الله کلنگ بازیه و مواظب باشی یه جایی نری که الله کلنگ تو سرت بخوره. خودت بکش کنار تو بازی، یا برو سوار شو یا بیا کنار تو سرت نخوره.
3: خیلی عالی از توضیحتون. من آخرین حرفمو بگم و از شما خدافظی کنم. میگم همه آقایون احساس میکنن اون سام اصغری الان دوست پسر بریتنی

کلی هستش نه برای مدت کوتاهی. موضوع اینه که مردم در فضای خمار زیبای خودشون بمونن، زندگی کنن، بچه بزان و دوباره اون داستانا رو تکرار کنن. هر آدمی رو تشویق میکنن که تو باید بزرگ شی، قوی بشی، یه بچه بزایی، به خاطر که باید یه نفر دیگه باشه همینجوری به ما حمالی بده. تو بزرگ میشی، کار میکنی، قوی میشی، پول در میاری، بعد میخوای بمیری. وقتی بمیری کی باید به من کمک بکنه؟ به خاطر همین تو باید بچه بزایی. تمام چیزهای زیبا مال رسوندن به بچه زاییدنه. زنها موافقن، به خاطر که زنها اساس زندگیشون، وجودشون، فکرشون. حالا میخواد CEO فلان کمپانی باشه، میخواد موفق ترین زن در دنیای بیزنس باشه، مهمترین چیز براش داشتن یه بچه است. و یه دونه بچه، یعنی یه خانواده، یه ازدواج، یه طلاق، یه خونه بخره، یه کوف زهرمار، یه دانشگاه، یه کوف این ور اون ور، یه زندگی کاملی که تو مثل زن در کنارش، یا در حالا همون کنار خوبه فعلا بگیم، در کنار این زن این زندگی رو میگذرونی مثل یک زن و حمال اون هستی، کود پای اون درخت هستی، با کمال احترام به کلمه کود و کود شما هستی، تا اینکه دوباره یکی دیگه مثل خودت بیاد، یه آدم 16 17 ساله ای تا میخواد یاد بگیر مرد باشه، چجوری زندگی کنه، فوری بهش میگن چجوری زن باش و چجوری از زندگی زنونه لذت ببریم. یعنی تو زندگی زنونه کن، ما لذت ببریم، پولاش هم که میره جیب دولت ها. خاطر همین این جنگ هیچ موقع برندش ما نیستیم. ماهایی که فکر میکنیم ما برنده این جنگ نیستیم، بلکه ما باید تنها بردی که میتونیم تو این قضیه بکنیم فرار کردن از این جنگ هستش. دوستان عزیز، اوپن مایک رو ادامه میدیم، دقایق آخر برنامه اون هستش. اگر میخواید تماس بگیرید 310-896-7524 و برای حمایت از شوی پرچونه میتونید US Dollar Tether یا USDT به شوی پرچونه کمک بکنید، از یک دلار تا هر چند دلار که دلتون میخواد. اطلاعات و شماره والت الکترونیکیمون روی وبسایت پرچونه.com هست و منتظر کمک های شما هستیم. به ما کمک های زیادی کردید، ازتون ممنون هستیم و همه این کمک ها میشه ابزار، قطعات و سرویس ها، مثل سرور، مثل اینترنت، مثل برق، مثل دوربین و تمام مسائلی که خودتون میدونید گفتن نداره، این ایسا و بقیه چیزا، که باز این شو به شما و به کسایی که احتیاج دارن برسه. 310-896-7524 شما میتونید یک تلفن تلویزیون داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشه، لایو، فول اچ دی، ریموت. ریموت یعنی که توی استودیو نباید باشه. الان من توی حیات هستم، یه دوربین دارم که میتونم این دوربین حالا گرون قیمت بذارم، ارزون قیمت بذارم، یه دوربین وصل به یک دونه لپتاپ و یه میکروفونی. میکروفون میتونه گرون باشه، ارزون باشه، میتونه با سیم وصل کنی، با USB وصل کنی، یه میکروفون دیگه از $2 هم هست که میتونی وصل کنی به صدا پخش میشه و یه لپتاپ پخش میکنه سر تا سر دنیا. الان شما دارید فول اچ دی میبینید. ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اگر شما نتونستید به خاطر محدودیت اینترنتتون فول اچ دی ببینید، میتونید با کیفیت های پایین‌تر بدون که شما کاری بکنید اتوماتیک به شما داده میشه و پخش میشه. شما میتونید یه تلویزیون جهانی داشته باشید و امروز از حیاط پشتی خونتون پخش میکنید، فردا ممکنه دلتون بخواد رفتید یه هتل یه جای دنیا، تو استانبول، تو لاس وگاس هستید، چه میدونم تو اروپا هستید، تو تهران هستید، تو کیش هستید، از اونجا پخش کنید. بازم هم دکمه رو میزنید، دوباره لایو رو ایر هستی، صفحه وبسایت و وبسایت هم ما به شما میدیم، گرچه این تلویزیون احتیاج به وبسایت نداره، ولی شما میتونید، اونم ما جزء پکیج به شما تقدیم میکنیم. فقط کافیه که شما دریم و آرزو و البته متریال برای حرفی برای گفتن داشته باشید. این سیستم حاضر، تعداد بیننده بی‌نهایت، هیچ محدودیتی در بیننده های این تلویزیون وجود نداره، هر چقدر بخواید شما میتونید بیننده اضافه کنید و سیستم برای شما خرج اضافی نداره و مشکلات تکنیکی و فنی هم نخواهد داشت. کارهای تکنیکی فنی، پخش، کنترل، نگهداری، ترابل شوتینگ، رفع اشکال، تعمیرات هم همه رو ما انجام میدیم. اکثر مشتریان گروه پرچونه میدیا کسانی هستن که سررشته ای از امر تلویزیون ندارن، که چجوری تلویزیون داری بکنن و چجوری مسائل حل بکنن، فقط دوست دارن تلویزیون داشته باشن، بشن جلوی دوربین و پخش بشن، که اون کار رو ما براشون انجام میدیم و هزینهش بسیار بسیار پایینه، طوری که حتی
منم میتونم تقبل کنم. 310 896 75

0: 24. خب اگه تماس تلفنی هست به ما زنگ بزنید، اگر نه ما یواش یواش خداحافظی میکنیم. و برای کسانی که نتونن USDT به شو اپورتونه دونیت بکنن، پیپل هم هست و حساب بانکی در جاهای مختلف دنیا هم هست. شما باز میتونید از 1 سنت تا 1 میلیون دلار کمک بکنید به شوی پرچونه. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که این برنامه رو برای ما ممکن کردن، از همکاریتون، از سوشال میدیا، از کمک و معرفی که میکنید. لینک برنامه رو لطفاً برای همه بفرستید. بدونید که چه هر سوشال میدیایی باشه یا نباشه، وبسایت پرچونه.com 24 ساعته برنامه پرچونه رو براتون تکرار میکنه و شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. تا هفته آینده، خدا نگهدار. آقا بفرما، در خدمتیم. خوش اومدی به شوی پرچونه و مطلب چی داری بگو؟
1: مختصم به روز جان الان تشکر میکنم از برنامه خوبت و یه پیشنهادم دارم. خیلی دوست دارم که از حالا به بعد یه مقدار تمرکز بکنی روی موضوعات اجتماعی. من احساس میکنم که توی جامعه ایران خیلی مشکلات اجتماعیمون بیشتر شده. اصلا احساس میکنم که فرهنگمون یه جورایی داره از دست میره. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، متاسفانه یه مشکلات عجیبی میبینیم بین مردم و این روز به روز داره بیشتر میشه. مثلا در مثال، من چند روز پیش یه ویدیو رو برام فرستادن، نمیدونم این ویدیو صحت داره 100% یا نه، ولی اگه صحت هم نداشته باشه، ما مشابه این مشکلات رو توی جامعه ایران داریم، به هر روز داریم میبینیم. این ویدیو راجع به جنگ آذربایجان و ارمنستان بود. نشون میداد یه جایی مثلا شبیه نقطه صفر مرزی بود، مردم با زن و بچه تو بغل وایساده بودن، داشتن این موشک‌ها و خمپاره‌هایی که از دو طرف پرتاب می‌شد و تماشا می‌کردن. انگار میگی مثلا چهارشنبه سوری هست یا جشن عروسیه، وایساده بودن هیاهو و تماشا می‌کردن. این واقعا جای تعصب داره، چون هر جای دنیا وقتی یه جنگ اتفاق میفته مردم فرار میکنن که صدمه نبینن، ولی تو این ویدیو ما میدیدیم که طرف دست زن و بچه‌شو گرفته بود دست اون تماشا بکنه.
0: اتفاقا من میونه کلمت من بگم، این ویدیو رو نه تنها شما برای من فرستادی، بلکه تقریبا فکر کنم 10 یا 15 نفر دیگه از دوستان دیگه هم برای من فرستادن. و البته من طبق اون بیماری بدی که دارم، من ویدیوهای سوشال میدیای فوروارد رو نگاه نمی کنم، این ویدیو رو نگاه نکردم، ولی انقدر راجبش گفتن که من اصلا حفظم الان اون ویدیو رو، انگار 40 بار دیده باشم. ولی یه چیزی بگم، مردم اون محدوده، حالا ایران، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه است، افغانستان، مردم اون محدوده دیگه داستانو فهمیدن. به نظر من میدونن که اگه قرار بشه بمب تو سرشون بیاد چه جوری میاد، و اگه قرار بشه بمب تو سرشون نیاد میشینن تخمشون رو میخورن، شو رو نگاه میکنن، میدونن بمب تو سرشون نمیاد.
1: والا به نظر من این بازم همچنان موضوع وحشتناکیه. شما فکر کن که جامعه یه مملکت به درجه رسیده که این چیزها رو نمیفهمه. حالا درسته، شما میگی صحبت شما کاملا درسته، ولی در این حال من با هر جای دنیا دارم مقایسه میکنم. الان یه چیزی 12 ساله که به خارج از ایران رفت آمد دارم، جاهای مختلف رو دیدم، من هیچ جا همچین موضوع رو ندیدم. یعنی تو الان شاید چرا مثلا توی افغانستان یا توی عراق به خاطر جنگ داخلی که داشتن شاید این چیز عادی شده باشه، ولی واقعا از مردم شمال ایران و آذربایجان دیگه انتظارش نیست. چون حالا ممکنه مثلا چه میدونه تو خرمشهر و آبادان مثلا اتفاق بیفته، مردم خیلی نترسن، که اونم حالا جنریشن قبلی عادت کردن بهش. من نمیدونم چرا
0: حالا چرا فکر میکنی که مردم چرا فهم میکنی که مردم مثلا فرض کن شمال ایران و آذربایجان باید فرق بکنن با مردم جنوب ایران یا مثلا مردم یه جای دیگه؟ اونا هم بالاخره انترتینمنت میخوان.
1: نه خب این درسته، این صحبت درسته، و اون کاملا موضوع خیلی جالبی رو گفتی. به نظر من وقتی که توی مملکت تفریحات و اندازه کافی نباشه، مردم با این چیزا لذت میبرن. ولی منظور من از منطقه آذربایجان این بود که داشتم مقایسه میکردم با جنگ ایران، میگفتم حالا اگر یه منطقه باشه که جنگ توش اتفاق افتاده، شاید مردم عادت کردن به این چیزها، یه مقدار کمتر میترسن. ولی دیگه مثلا از مردم منطقه آذربایجان و اون منطقه شمال غرب ایران دیگه انتظار نیست، چون اونا واقعا توی جنگ این بار نبودن به اون شکل.
0: خب اینکه اینا ممکنه که، یعنی میخوام بگم ممکنه که هنوز ترسیده باشن و بترسن چون جنگ ندیدن، اینا چرا رفتن اونجا؟ شاید برعکس باشه، شاید چون جنگ ندیدن میگن که آبا رای جان بیا بریم بشیم اونجا ببینیم چی خبره، چطور جنگ دواده ده، چطور جنگ کنه ده.
1: خب این دیگه خیلی بدتر میشه، یعنی واقعا باید بشیم گریه کنیم بزنیم تو سرمون که یه همچین داستانیه. ولی برون جان یه حرف خیلی قشنگی زدی بین صحبتت راجع به انترتینمنت صحبت کردی. ببین این کاملا درسته، یعنی به نظر من ریشه اصلی این بدبختی که گریبان ایرانی ها رو گرفته، وقتی میگم ایرانی ها چون واقعا یه درصد خیلی زیادیه، حالا مثال دیگه شو برات میگم، به نظر من علت اصلی این مشکل در حقیقت همون مسئله انترتینمنت آقا ندارن توی ایران. واقعا انترتینمنت به اندازه کافی نیست و مردم، یا حتی اگر هم هست مردم نمیدونن از چی باید استفاده بکنن. ببین مثلا چند تا مثال دیگه برات میگم.
0: اینو کلامت من یه چیزی بگم، ما میخوایم چون اسپانسر بگیریم، دوستان عزیز اونایی که با نتفلیکس تماس دارن لطفاً زنگ بزنید به نتفلیکس بگید آقا اونجا مارکت خوبیه، مردم انترتینمنت نرن، بیاید اونجا به جای 9 دلار و 10 دلار بکنید 2 دلار، مردم ایران پول ندارن، 2 دلاری کلی اکانت میتونید تو ایران بگیرید.
1: آره دیگه 2 دلار اگه بشه دیگه بالاخره ممکنه از پس 70000 تومان در بیاریم، 60000 تومان میشه.
0: آره دیگه با مردم آذربایجان این طرف اون طرف هم بالاخره پول دارن دیگه، حالا ممکنه 10 دلار در ماه سخت باشه، 20 دلار در ماه سخت باشه، بالاخره 2 دلار در ماه که قابل درکه. فکر کنم نتفلیکس اگه اسپانسر ما باشه خیلی میتونه اونجا پول در بیاره.
1: درسته، آره ایده خوبی، اگه واقعا نتفلیکس بیاد همچین کارو بکنه که خب چرا بهتر، بالاخره واقعا یه حرکتی باید اونجا بشه، وقتی اونجا خودشون هیچ کاری نمیکنن حداقل از این ور دنیا به دادشون برسن.
0: خب من حرفت قطع کردم، یه چیزی دیگه داشتی میگفتی، بفرما.
1: آره ببین جان این اتفاق، حالا اصلا فرض رو داریم بذاریم که اون ویدیو رو اصلا ندیدیم، ولی هیچ تأثیری نمیذاره چون واقعا ایرانی ها اینطوری هستن. ببین مثلا ما سوابقش رو قبلا زیاد داشتیم، فرض کن مثلا یه سانحه ای یه جا اتفاق افتاده توی مثلا وسط شهر، بعد انگار که مردم کار و زندگی ندارن، بیشتر موقع مثلا میبینی یه سانحه در اتفاق افتاده جمع میشن اونجا تماشا میکنن. آقا مثلا فرض کن یه بیلدینگ آتیش گرفته، نمونهش مثلا همین ساختمون پلاسکو، ساختمون داره میسوزه توی آتیش، ماشینهای آتیش نشانی، ماشین اورژانس، ماشین پلیس جمع شدن اونجا کمک بکنن. این بیچارا نمیتونن دسترسی پیدا کنن به ساختمون، بس که دیگه اون انبوه جمعیت واسدن اونجا، بگو مثلا ماشین آتیش نشانی میخواد که رد بشه باید کلی داد و فریاد و پلیس ضد شورش بریزن اونجا که راه رو باز کنه مثلا یه اورژانس و یه ماشین آتیش نشانی بتونن نزدیک ساختمون بشن. آخه من باور اسم اینو چیزی
0: آخه ببین ببین آخه ببین شما با همون مسئله انترتینمنت که من گفتم اگه توجه بکنید تمام این جوابات توشه، حتی کنسرت هم که میذارن معروفترین خواننده های دنیا یا به قول شما متمدن‌ترین جاهای دنیا هم وقتی کنسرت میذارن اون کنسرت پر از پلیس و سکیوریتیه، چون بالاخره موقع انترتینمنت مردم به هیجان میان، ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه، تقصیر خودشون هم نیست، یا وای ممکنه شور برشون داره، هیجان برشون داره. حالا دیگه چرا به اینا حرفای بد میزنی شما؟
1: روزا ساختمون داره میسوزه فکر کنم انترتینمنت نیست، یه باید فرقی بینه
0: آخه من نمیدونم آخه شعور آدمه دیگه باید یه تفاوتی بین مثلا یه چیزی بگم یه چیزی من بگم و اون که مثلا آقا جون ساختمون وقتی که داره توی یه فیلم میسوزه، مثلا توی یه فیلم یه پلیسی داره دنبال یه خلافکاری میکنه و مردم نشستن این فیلمو اولا دونه دیویدیش میخرن 18 دلار، بعد میرن پول میدن نگاه میکنن، بعد تو سینما میرن 20 دلار پول بلیت میدن که مثلا این پلیس این دوزو تعقیب بکنه یا اینجا منفجر بشه بشینن نگاه کنن. حالا شما میگی لایو داره جلوی چششون اتفاق میفته، بعد آقا اینا برن کجا برن آخه؟
1: والا گفتی دوزو پلیس، آقا من یه ویدیو دیگه چند وقت پیش دیدم، یه طلا فروشی بود، نه طلا فروشی بود یا پوینت تقریبا یادم نیست، تو تهران گروگانگیری کرده بودن اون تو و داشتن دزدی میکردن، خب پلیس ها همه بیرون ریخته بودن، داشت تیراندازی میشد، مردم واسطه بودن تماشا میکردن، بابا گروگانگیری شده دزدی شده، شاید مثلا چه میدونم یه تیر از اینجا در بره بخوره به تو، واسطه چی داری نگاه میکنی؟ بگو مثلا تا این حد. حالا فقط موضوع گروگانگیری یه موضوع دیگه که متاسفانه توی ایران خیلی زیاد اتفاق میفته اعدام و سنگساره. حتی این ویدیو هم متاسفانه توی اینترنت فراوونه. مثلا فرض کن یه جایی دارن یه نفر رو اعدام میکنن، مردم وای میستن اونجا و من یه جا دیدن توی یه ویدیو وایساده بودن تخمه میخوردن. فکر کن مثلا یه نفر رو دارن آویزی میکنن که جونش رو بگیرن. حالا کاری نداره اون آدم چقدر بد بوده، بالاخره آدم بدی بوده که داره اعدام میشه، ولی آخه این تماشا کردن نداره. یه کسی که مثلا داره سنگسار میشه، من نمیدونم مردم چجوری دل دارن برن نگاه کنن یا حتی مثلا یه سنگی رو بردارن پرت بکنن سمت طرف. شما فکر کن ببین چقدر یه آدم باید از لحاظ روحی مریض باشه که از یه همچین صحنه‌ای لذت ببره. یا مثلا یه چیز دیگه، ویدیوهاش همین چند روز پیش اومده بود بیرون توی اینترنت پره، یه جایی مثل که یه قاضی یه حکمی داده بود چند تا مجرم رو ببرن توی خیابون بچرخونم. عقب وانت اینا رو گذاشته بودن، اینا داد می‌زدن میگفتن نمی‌دونم غلط کردیم و حالا چند تا حرفای بعدم استفاده می‌کردن، مردم هم کنار واسه بودن هو می‌کردن. آخه من نمی‌دونم این صحنه واقعا چه لذتی داره که شما بریم وایس نگاه کنین. و تا زمانی که مردم این کارو ادامه بدن برن نگاه بکنن، دولت هم این کارو ادامه میده.
0: اولا که من چند تا نکته اجازه داره به یادم میاد که واقعا بگم. اولا که میبینی من چقدر خوشحال و خوشوقتم که این چطورتا رو نگاه نمی کنم. اول دوستایی که واسه من اینا رو میفرستن ناراحت میشدن که آقا تو چرا نگاه نمی کنی، و حالا من میفهمم که چقدر خوشحالم و خوشوقت که اینا رو نگاه نمی کنم. یک. دوم این که ببین، شما میگی قاضی حکم داده بود که اینو ببرن تو خیابون بچرخونن، یعنی چی؟ یعنی لایو شو بیبی. خب حالا شما قاضی که طبق قوانین حالا هرچی که اونجا هست در اون مملکت محترم یا هرچی، آقا حق داره همچین حکمی بده، خب اون حق داره، حقش حکمشو داده و برای مردم انترتینمنت درست کرده که مردم ببینن. واسه مردم که مهم نیست اون چی کار کرده، که یا مثلا از این که مثلا یه همچین آدمی جزا میبینه که اونا درس عبرت نمیگیرن. اگه میگرفتن در طول این 200-300 سال گذشته این خلافا باید متوقف میشد که نشده. و مسئله اینجاست که اونا میدونن که مردم اینترتینمنت چی دوست دارن. مردم وقتی قاضی حکم میده، اونا تخمشون رو برمیدارن میارن نگاه میکنن. این سیستم داستانی که از اول گفتم که اینترتینمنت تو دی فولست بیبی.
1: خلاصه برو جان خیلی وضع مخرابه. یعنی من اصلا زاویه نگاه میکنم میبینم که اوضاع خرابه. ببین واقعا
0: به چه چیزهایی گیر دادی.
1: میدم از فرهنگ ایرانی ها، ما توی این چند دهه اخیر هیچ پیشرفتی به نظر من از لحاظ فرهنگی نداشتیم، که هیچ پسرفت داشتیم. یعنی همون چیزایی هم که داشتیم از دست دادیم. الان کلا یه کانفیوز فرهنگی هستیم به طور کل. یعنی نه ما غربی هستیم، نه شرقی هستیم، نه ایرانی هستیم، نه مسلمان درست حسابی هستیم. اصلا تکلیفمون رو حتی کافر درست حسابی هم نیستیم. تکلیفمون کاملا مشخص.
0: یه کافرم بودی دلم نمیسوخت. خب ببین یه مسئله هست. ببین من اینو، شما صدای من خوب میشنوی؟ بله. ببین یه مسئله هست و اون اینه که وقتی تحول فرهنگی داره پیش میاد، واقعا تقصیر هیچ کس نیست. شما با ورود فرهنگ خارجی، با فرض کن اینترنت، سوشال میدیا، ابزار، تکنولوژی، توقع دیگه هم نمیتونید داشته باشی از این که به غیر از این که در واقع فرهنگ مردم عوض بشه، فرهنگ مردم به خیال خودشون مدرن میشه و در واقع مثل بقیه میشه برای پولسازی دولت‌های جهان. خب تو این قضیه، خب مردم بیگناه چه چاره‌ای دارن؟ اونا که همشون در نهایت تحصیلات آنتروپولوژیک و دانشگاه و جامعه شناسی نیستن، که اونا با امواج جامعه حرکت میکنن. وقتی قرار شد همه برن تو اینستا عکس لختی بذارن، اونا میرن میذارن. وقتی قرار شد همه برن خیابون مثلا مجرم نگاه کنن، اونا میرن نگاه میکنن. خب پس وقتی تحول فرهنگی داریم، خیلی چیزا داریم که نه به فرهنگ قدیمی جور در میاد، نه به فرهنگی که قراره بهش برسه جور در میاد. مثلا همین که شما میگی ما هیچ چیزمون درست حسابی نیست، من فکر میکنم به خاطر که ما توی ترانزیشن هستیم اینطوریه.
1: درسته. و ببین فرهنگ هم یه طوری هستش که مثلا مثل یه داستان، مثل اینکه مثلا شما فرض کنید یک سیب پوسیده رو بذاره توی یه جعبه سیب، اون سیب پوسیده باعث میشه که بقیه سیب هم پوسیده بشه و این ناخودآگاه تاثیر میذاره. ببین یه مثال بزنم، یه خودم خنده داره الان، شما خودت بین سونه
0: قبلی ها خنده دار نبود مثلا.
1: نه یه چیز جالب میکنم بگم، خنده داره. الان وسط صحبت ها از کلمه اینستا استفاده کردی، گفتی اینستا. اینستا یه چیزیه که خود شما اصلا همیشه شوخی میکردی با این کلمه، ولی الان ناخودآگاه خودت میگی اینستا.
0: نه من اصلا شوخی میگم اینستا داداش، اصلا شوخی میگم.
1: اوکی، فکر کردم که همینطوری اومد کلمه. چون مردم همه از یه کلمه اشتباه استفاده میکنن، وقتی همه شروع میکنن استفاده کردن، اونی هم که درستش استفاده میکنه کم کم.
0: آخه برادر ببین چه فرق میکنه من بگم اینستا یا بگم اینستا یا بگم اینستاگرام یا هر چی بگم، مسئله اینه که اون کاری که داره اون فرهنگ و اون تحول تکنولوژیکی و بر صورت تحولی که پیش اومده اونجا انجام میده، اون کار مشابهیه. همین داستان تو مکزیک هم اتفاق افتاده، همین داستان تو کوبا، آرژانتین و کلمبیا هم اتفاق افتاده. منتها ما چون کوبایی و آرژانتینی نیستیم این تحولات رو نمیبینیم و همینجوری بوده دیگه. طرف برای خودش بودایی بوده، فرض کن مثلا تو تایوان و تایلند و چین، یا مثلا اونجا برای خودش مسیحی بوده توی مثلا آرژانتین یا هر جا، این برای خودش میرفته چرچ، برای خودش زندگی مسیحیش رو داشته و بقیه مسائل. ولی وقتی که این اومد، اونی که بودایی هنوز ظاهرا بودایی و مسیحی و مسلمان هم هنوز ظاهرا مسیحی و مسلمان هم. ولی به قول شما مثل یه سیستمی که موریانه داره میخوره، ذره ذره از داخل داره پوک میشه، به خاطر که هیچ کدوم از اون مبانی فرهنگی هیچ جایی و هیچ دین و مذهبی به فرمول جدید جور در نمیاد، و چون جور در نمیاد طبعا یه چیز مسخره و خنده‌دار میشه تا این آدمایی که در این ترانزیشن هستن یا شبیه چیز جدید بشن یا از بین برن، اون وقت شما دوباره یه سطح صاف ببینید.
1: تنها راهش هم به نظران همینه، یعنی اگر ما بخوایم، چون من همیشه از زاویه که دارم صحبت میکنم به ایران نگاه میکنم، یعنی به جای دیگه، حالا سیستم های دیگه کاری ندارم. ببین به نظران تنها راهش اینه که این جنریشنی که الان هستن واقعا از بین برن، و از همین الان قبل از اینکه این جنریشن از بین بره، جنریشن جدیدی که داره تربیت میشه، بچه های کوچک از توی مدارس باید درست تربیت بشن تا شاید ما 40 سال دیگه یه مقدار کشورمون سر سامون پیدا بکنه.
0: حالا دوستان عزیز پیدا کنید پرتغال فروش را و کلمه درست را حالا تعریف کنید که حالا درست یعنی چی.
1: آره دیگه این هم خودش داستانی هست. ولی خب حالا به نظر من اگه اون تلاش از روی مدارس بشه، به نظر من حالا ممکنه که یه مقدار اشتباهات کمتر باشه، چون اون بچه ها رو اگه بفرن دست پدر مادر ها،
0: بچه ها از اولا که بچه ها رو هیچ موقع هیچ دولتی در هیچ جای دنیا هرگز نه سپرده و نه خواهد سپرد دست پدر مادر. ظاهرش اینه که شما بچه رو تربیت میکنی، ولی عملا داره میدیا بچه رو تربیت میکنه. هیچ دولتی در جای دنیا اینطوری نیست. حالا بعضی دولت ها ظاهرش معلوم، مثلا فرض کن میرن تو مدرسه در صف، مثلا فرض کن ما تعلیمات دینی میدن، بعضی ها از تلویزیون میدن، بعضی ها یه موقع هست میخواد تعلیمات کاستومری و شاپینگ بدن که این بچه ها خرید بکنن و هر چیز دیگه. میدیا تعلیم میده بچه ها رو. و شما اگه فرض کن بگو الان شما جنابه که زنگ زدی بیا و شما بشو رئیس جمهور تمام کشورهایی که فکر میکنی باید تصحیح بشن، خب اولین قدمی که میخوای برداری چیه؟ اولین قدمی که میخوای برداری باید بچه ها رو از میدیا دور کنی دیگه، بچه ها از میدیا دور کنی که بتونن بشنن جلوی معلم تعلیم و تربیت بگیرن، در حالی که میدیا تمام جاذبه های دنیا رو تو خودش داره و بچه ها اجازه نمیده که ازش دور بشن. اون وقته که بچه ها اون وقت یاغی میشن. شما نظر دیگه ای داری؟
1: ببین برو جان، حتی همون من که کاملا باهات موافقم. حالا خود موضوع میدیا رو ما متاسفانه یه مشکل دیگه که تو ایران داریم که کانفیوژن بود، سردرگمی مون رو بیشتر می‌کنه، این هستش که از دو زاویه داره حمله میشه به مغز، به اون ضمیر ناخودآگاه بچه‌ها. میدیا کاملا درسته، مثلا ما دو نوع میدیا داریم، ما یه میدیای داخلی داریم، یه میدیای خارجی داریم. فکر کن از خارج از ایران هجوم اطلاعات داره به یه شکل غربی وارد میشه و از داخل ایران با ساپورت حکومت داره حمله میشه به این ضمیر ناخودآگاه این بچه‌های طفل معصوم با یه سبک دیگه. یعنی این دو تا میدیایی که مقابل هم دیگه هستن، دو تا چیز کاملا متفاوتو دارن آموزش میدن و این بچه‌ها کاملا به تکلیفن. یعنی اگه فقط باز به نظر من میدیای داخلی رو اینا تاثیر بذاره، یه مقدار آرامش روانی شاید بیشتر باشه.
0: حالا یه نمونه از این حرفی که شما گفتی، فهمی بخش افتخار کن، یه نمونه از این حرفی که شما گفتی میتونه باشه، چون مثلا این قضیه میتونه تقریبا 10 سالی 15 سالی از ادامه داره دیگه که تلفن ها اومده و اینترنت وصل شده و بالاخره حالا همه پول نداشتن 10 سال پیش اینترنت بخرن، ولی امروز همه پول دارن اینترنت بخرن. پس ما آدمایی که ما آدمایی که الان حدود 25 سالشونه تا 30 سالشونه میتونیم بگیم که دستخوش این تحول شدن. خب حالا اگر این آدمایی که الان 30 سالشونه زندگیشون رو نگاه کنی به هم ریخته است، آشفته است به نظر شما؟
1: خیلی زیاد. آره نه، این داستانه چیز از زمانی که اولا قبل از اون، حالا شما سنه در نه سال بیشتر، این خیلی که یه نظر بیشتر.
0: ببین داری یواش یواش دعوا رو میندازی، دعوا رو ننداز، دعوا رو بندازی من تلفن قطع میکنم.
1: نه صحبت این بودش که بعد از انقلاب در حال یه تنشن رو شما دیدی، من در شخصی هستم. بعد خب طبیعتا اون تحولاتی که توی دوره انقلاب افتاد و ندیدم، ولی خب شما در حال اون زمان.
0: منم ندیدم. یعنی چی؟ من کجا میدونی من تحولات انقلاب دیدم؟
1: خب بیشتر از من شنیدی راجبش. بعد خلاصه اون نسل قدیم و شما اگر دقت کرده باشی یه نسلی بودن انقلابی، خب همه مثلا توی یه خطی بودن، همه مثلا به پس تو خط امام بودن، یه درصد خیلی زیادی و مردم یه رفتر بودن. مثلا زمانی که جنگ اتفاق افتاد همه یه جورایی یه جور فکر میکنن، شاید مثلا 70% مردم نمیدونم، ولی درصدی که میدونم همین طوری هست.
0: عزیز من به خاطر همین بود که دولت ایران هی میگفت تهاجم فرنگی. حرفش درست بود. ولی چیزی که دست در اختیارش نبود و در توانش نبود، نه تنها دولت ایران بلکه دولت هیچ جای دنیا در توانش نیست، اینه که بچهای جوان در حال لح میزنن برای اینکه ببینن تو دنیا چه خبره. وقتی ابزاری مثل اینترنت اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی بود، تهاکم فرهنگی بود دیگه، تموم شده بود این کار و کسی نمیتونه تا موقعی که بتونی اینترنت رو ببندی، بله، ولی نتونی که اینترنت رو ببندی، که نخواهی تونست اینترنت رو ببندی، فرهنگ متحول میشه دیگه. الان فرهنگ 15 سال پیش، ببخشید مثلا 30 سال پیش ایران که مثلا انقلاب شده یا 40 سال انقلاب شده، اون موقع مردم به قول شما یه دست بودن. چرا؟ به خاطر که مردم هر زون و ناحیه‌ای و هر قومی یه فرهنگ خودشون دارن. الان مردم هیچ قومی فرهنگ خودشونو نداره، ممکن بابا بزرگا داشته باشن، ولی بچهای مدرنی که حدود 30 سالشون سنشونه همه جای دنیا کم و بیش فرهنگشون یکیه. برو تو ویدیوهای یوتیوب نگاه کن.
1: موافقم باهات. و این تحول این مسیر تحول فرهنگی که از بعد از انقلاب اتفاق افتاد و هنوزم ادامه داره، باعث شد که این نسلی که این وسط بودن سوخته بشن. یعنی به نظر من الان ما اگر بخوایم امیدی به آینده کشور داشته باشیم، امید اون واقعا باید به این بچه‌ها باشه. یعنی اینا کسایی هستن که اون دوره تحول رو رد کردن و از حالا به بعد یه جور فکر میکنن، ولی اون نسلی که مثل نسل ماها بود که این روند بودیم، یه جوری واقعا نمیشه اون حساب کرد. یعنی من قشنگ کلا دست جمعی دارم میگم که واقعا رو ماها به اون شکل نمیشه حساب کرد، چون واقعا کامپیوزی. یعنی مردم اصلا نمیدونن، طرف به ادعا میکنه که مثلا من ایرانی ناسیونالیستم، بعد مثلا یه جای دیگه یه جوری دیگه یه چیزایی ازش میگیم که اصلا نمیخونه با هم، همه میخوان فرار کنن از ایران، بعد میان اینجا یه جوری دیگه زندگی میکنن. اصلا از هر زاویه نگاه میکنی میبینی که مردم بلا تکلیف نمیفهمن دارن چی کار میکنن.
0: خب بله، من قبول دارم
1: آینده میتونه کشور نجات بده.
0: بله ببین، آخه یه چیز دیگه هم هست، نجاتی که شما میگی، من نمیدونم، من صاحب نظر نیستم، شما داری میگی یه کلمه استفاده میکنی، من راجع به اون کلمه دارم صحبت هم. من وقتی میگی که نجات بدن، من باید بپرسم خب این کشور از چی نجات بدن و به چی برسونن، در حالی که مردمی که این تحول انجام دادن و نه که اونو انجام دادن، تحول روش انجام شده، زندگی کامپیوتری و اینترنتی اینا این تحولشون انجام شده، این مردم خوشحالن. شما چجوری میتونی به اینا بگی آقا جون میدیا رو ولش کن، میدیا میخواد به تو آیفون 1000 دلاری بفروشه، تو بیا و دوباره ایرانی باش که واسه خود چهارشنبه سوری میگیری، اگه مسلمونی برو برای خود تاسو عاشورا بگیر، اگه نیستی برو برای خود مراسم خود اجرا کن، بیا ایرانی باش، نمیدونم چه میدونم عیدتو بگیر فلان، هر کی هستی فرنگ خودتو بگیر. شما نمیتونی اونا رو برگردونی سر جای خودشون. که پس من نمیدونم که اینا رو میخوای از چی نجات بدی و به چی برسونی.
1: درسته برجون، من منظورم این نیست، منظور من اینه که از این بلا تکلیفی در بیانه، تکلیف مردم مشخص بشه که چی کار میخوان بکنن. مثلا پس کن شما این شرایطی که در حال حاضر توی آمریکا هست. خب هر کسی فرهنگ خودش رو داره، با زبون خودش صحبت میکنه و هیچ کس جلوی هیچ کس رو نمیتونه بگیره، هیچ کس هم دخالت نمیتونه. یعنی اینجا شما صدای چه میدونم مثلا مسجد رو میبینی، مردم دارن میرن نماز جمعه، اون طرف کلیسا هستش، اون طرف کلیسا هست، و هیچ کس مزاحمتی برای کسی حق نداره درست بکنه. حتی مثلا من بعد از داستان این درگیری‌هایی که بود چند سالهای اخیر، مثلا بعضی وقتا یه سری مزاحمت‌هایی رو برای مسجدها درست می‌کردن و من می‌دیدم که پلیس آمریکا اومده واسه بذاره محافظت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی، تکلیف مردم مشخصه. هر کسی تو زمانی که مزاحمتی برای دیگری درست نکنه می‌تونه تو آزادی کامل زندگی بکنه. ما نداریم اینو تو ایران. همه تو کار هم دیگه دخالت می‌کنن، فضولی می‌کنن. یه همسایه نمی‌ذاره همسایه بغلش آرامش داشته باشه، از لباس هم دیگه ایراد میگیرن، از سر و وضع هم دیگه. هیچ کس اون آزادیه رو نداره و این نشون میده که فرهنگ ما یه فرهنگ مریضه. زمانی که هر کسی متوجه بشه که تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران درست نکرده میتونه آزادی خودش رو داشته باشه و اینو بقیه هم درک بکنن، اون موقع به یه آرامش فرهنگی میرسیم که داریم میبینیم توی امریکا، توی کانادا این آرامش هست. از تمام کشورهای دنیا میان جمع میشن، کنار هم مثل انسان زندگی میکنن. ولی متاسفانه توی خاورمیانه، بیشتر کشورهای خاورمیانه اینطوری نیست. همه میخوان بقیه رو مثل خودشون بکنن و این یکی دیگه از اون مشکلاتی هستش که به نظر من ما توی ایران داریم. واقعا این چیزا به نظر من نسل بعدی میتونه حلش بکنه، نسل بعدی که اهمیت نده به این که
0: آفرین
1: مثلا هم کلاسیش چه لباسی پوشیده، اون دیگه به صورت لباسی نداره، اون
0: اهمیت نده. ببین انسان که نمیتونه اهمیت نده، هیچ انسانی نمیتونه اهمیت نده. مهم اینه که تکلیف، حرف که شما زدی خیلی قشنگ بود، مهم اینه که تکلیفش معلوم بشه. تکلیف معلوم بشه یعنی چی؟ یعنی تکلیفش معلوم بشه که به چی اهمیت بده، چون ما باید بالاخره به چی اهمیت بدیم. تمام موجود انسان‌های روی زمین باید به چی اهمیت بدن که زندگیشون معنی پیدا کنه از دید خودشون. خب پس یه چیز دیگه هم که گفتی، تکلیف باید معلوم بشه. تکلیف و این همه زحمت کشیدن، این همه موزیک و انترتینمنت و سکس و پورنو و نمیدونم ورزش و هر چیزی که برای هر کسی جذابه روی اینترنت پخش میکنن که مردم بتونن بیارن به سمت سوشال میدیا و تو سوشال میدیا به قول معروف تکلیفشون رو معلوم کنن. وقتی که تکلیفشون معلوم شد، معلوم میشه که تمام مردم دنیا به چی باید اهمیت بدن. این چیزیه که وبسایت های بیلیون و تریلیون دلاریه که توسط نیروهای دولت‌های بزرگ حمایت میشه، مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و اینا، دارن مردم به این سمت میارن. و اون نسل جدیدی که شما میگی تکلیفش معلوم میشه، اتفاقا باید تکلیفش طوری بشه مثل بچهای آمریکایی، به هیچی اهمیت ندن به جز به خودشون. و دیگه اون حالتی که همه هماهنگ بودن و همه مثل هم هستن و اینا از بین میره و دیگه هیچ کسی بهش کسی اهمیت نمیده. این هدفی که واسه همه ما چیدن.
1: کاملا هم درسته. منم صحبتم از این که ما توی اون نسل، یعنی نسل ما توی مسیر اون تحول بود و به عنوان واقعا نسل سوخته میشه اسمشو گذاشت، به خاطر همینه که ما توی مسیر تحوله بودیم. هیچ تحولی، هیچ انقلابی مجانی اتفاق نمیفته. بعضی وقتا یه انقلابیه که مثل مثلا 40 سال پیش ایران، یه موقع هست یه انقلابیه که داره تو فرهنگ اتفاق میفته و این طولانی تره. این مسیر انقلابی رو شاید 50 سال طول بکشه.
0: بعدم یه چیز متاسف ببخشید، یه چیز تأسف آورتر از این که در این تحول فرهنگی که شما میگی، اصلا ما دخیل نیستیم، اصلا ایرانی ها دخیل نیستن، همون جوری که هندی ها و مصری ها دخیل نیستن و ارمنی ها و ترک ها دخیل نیستن و روس ها دخیل نیستن. یه سیستم داره همه ما رو میخواد همگون همسان بکنه، طوری که بتونه از همه ما تا ماکسیموم فواید رو بگیره و از ما استفاده بکنه. وقتی که مردم افغانستان برای خودشون صاحب سبک و سیاق و نظر و دین و مذهب و سیاست باشن، ایران واسه خودش، ارمنستان واسه خودش، دبی برای خودش، خب کسی نمیاد که بیاد از اینا میلیون‌ها دلار ابزار بخره و تبلیغات اینا رو نگاه کنه و دنبال اینا بره. اینا باید اول همه رو خراب کنن و بعد همگون کنن. این کاری که به عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد می‌شده در دوران اول انقلاب ایران و البته به همه جای دنیا هم بوده و البته داره نتیجه خودش هم میده دیگه.
1: فکر کنم این صحبتی که شما میکنی با این مثالا میشه واضح ترش کرد. میگن که آب و گلالود میکنن که ازش ماهی بگیرن. من یه مثال کوچیک میزنم دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. بروز
0: خواهش میکنم. چرا
1: موافق بودم فقط تو تکمیل صحبتت یه مثال میزنم. من یه دوست پاکستانی داشتم، این داستانی که میگم مال مثلا 7-8 سال 10 سال پیش تقریبا، زمانی بود که یه مقدار درگیری تو افغانستان زیاد شده بود و شیعه و سنی هم دیگه رو میکشن و این حرفا
0: که الان نمیکشن.
1: یادم میگفت خدا شاهده من موقعی که بچه بودم توی محله که زندگی، این دوست ما شیعه خیلی مذهبی هم هست، میگفت من توی محله که زندگی میکردم همسایه بغلیمون سنی بود، همسایه اونورمون چه میدونم دینای مختلف، من هیچ اصلا میگفت ما خبر نداشتیم که مثلا دو تا همسایه اونورترمون طرف شیعه هست یا سنی، هنه سلام علیک صبح بوسی و مثل انسان زندگی میکردیم. میگفت ولی امروز از اون محله نمیشه رد شد، یعنی وضعیت به جایی رسیده که همه با هم درگیرن، سنیه میگه این درست میگه شیعه میگه، اوضاع خلاصه خیلی خرابه و ریشه این داستان به نظر من دقیقا از همین مدیا در اومد و الان این درگیریایی که توی کشورهای خاورمیانه و توی کشور اون طرف هستش به خاطر اینکه اینا الان اون پلن تحول فرهنگی رو اومدن پیاده کردن برای کشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی به خاطر اعتقاداتشون هنوز دارن مقاومت میکنن و تا زمانی که مقاومت میکنن جلوی این تحول کشورها بیشتر از دست میره. یعنی دقیقا کشورهایی که مقابل این داستان وایسادن شما ببین چه روزگاری براشون درست
0: شده. آخر معذرت میخوام این که گفتی کشور یعنی چی؟ اصلا کشور واسه من هیچ معنی نداره مگر اینکه بگیم مردم اون کشور. کشور مثلا چهار تا سیاستمدار، حالا مثلا چهار تا سیاستمدار یهودی یا چهار تا سیاستمدار مسلمان یا چهار تا سیاستمدار مثلا فرض کن بودایی، اینا بخوان یه هدفی رو تعیین کنن که مردم که اونا رو فالو نمیکنن. مردم چیزی رو فالو میکنن که بله، بخاطر همین وقتی میگه کشور، الان دیگه کشوری وجود نداره. یاد بشه من به شوخی داشتم میگفتم یه مذهب جدیدی از عرش نازل شده و اون مذهب سوشال میدیا هستش که همه جای دنیا دارن مثل هم زندگی میکنن، مثل هم لباس میپوشن، مثل هم تفریح میکنن، ادا اصولشون مثل همه، ولاگینگ و ویدیو بلاگینگ یوتیوبشون مثل همه. چیزی رو که این طراحهای دقیق و استادان جامعه شناسی و انتروپولوژی بهش خیلی توجه کردن اینه که یه سیستمی دادن دست مردم که به همه گفتن شما خودتون شخصیت دارید، شما خودتون کانال یوتیوب، شما خودتون بلاگ بنویسید، شما خودتون فیسبوک و اینستاتون رو پر کنید چون شما شخصیت دارید. و میدونستن معنی این کار اینه که یعنی هیچ کس دیگه شخصیتی نخواهد داشت چون هرکی برای خودش بی‌معنیه. به خاطر همین این کار موفق شده. الان سیاست مداره هر کشوری بخوان هر کاری بکنن، اون کشوری که دنبال اون نمیره مگر اینکه ظاهرا به عنوان سیاست اون کشور دقیقا موافقت کنن با سوشال میدیا و هیچ چاره دیگه نره. همه اتفاقی که تو ایران میفته تو پاکستان و افغانستان داره میفته، تو ارمنستان و آذربایجان و چه میدونم دبی و هر جا بری، دولت ها با اینکه ظاهرشون مال خودشونه ولی عملا دارن با این استا موافقت میکنن و بچه هاشون هم داره اینستایی زندگی میکنن. اینستایی یه دختر هندی همون کارهایی رو میکنه که یه دختر سوئدی داره میکنه تو اینستایی خودش، پس دیگه تموم شد دیگه.
1: حتی خیلی جالبه که طوری قوی وارد فرهنگ شده، منظورم همین سوشال میدیا و نمونش همین اینستاگرام، اتفاقی افتاده اینه که حتی حکومت در حال حاضر نمیتونه اینستاگرام رو فیلترش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بارها بحث شده یه بخشی از حکومت ایران دنبال این هستش که اینستاگرام هم فیلتر بشه مثل فیسبوک. منتها وقتی میشینن حساب کتاب میکنن ببینن چه مقدار جابای مردم از دست میره، یعنی مردم شغلاشون رو از دست
0: میره.
1: درسته؟ یعنی یه جوری قوی اومده که حتی وقتی بخوانن فیلترش بکنن نمیتونن فیلتر کنن، چون اون ملتی که جابشون رو از دست میدارن تا کی میخواد به اونا پول بده زندگیشون به شرطه؟ و دولت از ترس این که به بیکاری دامن نزنه مجبور خودش اینستاگرام رو نگه داره و عملا اون روندی که شما داری میگی داره کاملا طی میشه با یه اهمیت خیلی زیاد. یعنی واقعا اون بلا که سر فیسبوک در اومد من
0: بعید
1: میدونم
0: سر
1: اینستاگرام در بیاد توی ایران.
0: بعدم بلایی سر فیسبوک در نیامد، اینم در نظر داشته باشا، هیچ بلایی سر فیسبوک در نیامده. فیسبوک قبلش مای اسپیس بود، قبلش یاهو و یاهو چت بود. یاهو چت اومد مردم واسه مایسپیس آماده کرد، مایسپیس مردم رو کشون اونجا که صرفاً چون مردم همه داشتن لهله می‌زدن برای اینکه برن و دختر پسر پیدا کنن و مایسپیس اومد این فرصت بهت داد که هر کسی بیاد خودشو دامن کوتاهشو بذاره شوکیس کنه، با اینکه بیرون نمیتونه بره، باباش نمیذاره، فلان اینا، مایوشو بپوشه بیاد شوکیس کنه، دوست پسر پیدا کنه، پسر دخترها با هم قاطی بشن. از بعد اینکه یاهو چت و اینا، البته اینا به سن من قد نمیده، من اینا رو از امثال شما شنیدم، ولی اینا یاهو چت رو آماده کرد، بعد اومد مایسپیس رو درست کرد که مردم همه متحول شدن، بعد شروع کردن تو مایسپیس بیزنس کردن، بعد جلوی اینو گرفتن. بعدن حالا شما فکر میکنید مثلا یک شخصی به نام مثلا زوکربرگ مثلا اومده فیسبوک رو درست کرده، اون فقط یه دکوره، به خاطر که ده ها بهتر از زوکربرگ و من خودم شخصا میشناسم که شخصا میدونم چه سیستم سوشال میدیای دیتینگ سایتی نوشته بودن که $5 هم هیچ کس نتونست بخره، اونا نتونست به کسی بفروشه، بخاطر که سیستمای بزرگ دنبال یه آدم دانشمند برنامه نویسی که بتونه سوشال میدیا درست کنه نمیگشتن، که بخاطر که هزار تا داریم. من بچهای تو ایران از 100 تا برنامه نویسای آمریکایی و اروپایی بهتر برنامه نویسن، ولی میخواست یه کسی رو بیاره ادا در بیاره که آقا این رئیس جمهور فیسبوکه، در حالی که سیاست مدار فیسبوک کس دیگری بود، و اومدن فیسبوک رو به جای مایسپیس گذاشتن به این بهانه که نه مایسپیس خیلی ضعیف بوده و توش بیزنس نمیتونستی بکنی، حالا فیسبوک بیزنس هم توش میتونی بکنی، به این بهانه کشیدن آوردن رو فیسبوک و تمام به افراد شخصیت کاذب بی‌معنی دادن. بعد از فیسبوک دیگه موقع اینستاگرام شده، این بلایی سر هیچ کدوم نیومده، به نوبت اینا جاشون عوض میشه، پله‌های ترقی بردن مردم به سمت اون طویله‌ای که دیگه از توش هیچ کس نتونه فرار بکنه، و الان دیگه تو اینستاگرام همه شده مذهب جدیدشون اینستاگرام، تو از رو تلفن، از این، از اون، از اون، هر کدوم به مرحله بعدی میره دیگه، شما دیگه چاره برای برگشت نداری.
1: درستم، واقعا ممنونم، تو یه زاویه دید خیلی جالبی داری نسبت به مسائل. من در همین که ازت خواهش کردم که یه مقدار از این بحث دیتینگ و این چیزها یه مقدار به حجم اونا رو کمتر کنی و به مسائل اجتماعی خود بیشتر توجه بکنی، خیلی موضوعات اجتماعی زیادی که مردم واقعا نمیبینن، یعنی ما احتیاج داریم که یه نفر اون موضوع رو به عنوان یه شخص
0: بلندتر صحبت کنه، لطفا یکم بلندتر صحبت.
1: داشتن میگفتن که مردم ایران لازم دارن که یه نفر اونا رو به عنوان یه شخص سوم ببینه و راجع به صحبت بکنه، چون فرض کن شما تا زمانی که خودت باشی، بزن مثال خودم بزنم، ببین تا زمانی که من خودم هستم ایران رو متوجه نمیشم، اون یه نفر دیگه هستش که من از دور میبینه به عنوان یه شخص سوم تشخیص میده که مثلا توی رفتار ممکنه من یه ایراداتی داشته باشم. به نظر من جامعه ایران الان اینطوری هستش، ایرادات خودشون رو نمیبینن متاسفانه و توی همون سیستم دارن زندگی میکنن. اگر یه نفر باشه که اون ایرادا رو ببینه، یه جورایی بولد بکنه و راجع به صحبت بکنه، به نظر من باعث بیداری مردم میشه. و به نظر من احتیاج داره یه نفر که بوده، چون الان شما تمام رسانه ها و تلویزیون ها اینا رو نگاه میکنی دارن راجع به موضوعات سیاسی صحبت میکنن، اصلا انگار فرهنگ به کل فراموش شده، در صورتی که به نظر من اون حکومتی که توی ایران هستش از دل همون مردم اومده بیرون. یعنی اگر تو اون حکومت داره اختلاس و دزدی یا هر اتفاقی داره میفته که هر روز خبرش داره میاد بیرون، اونا از تو خود مردم اومدن بیرون، یعنی دقیقا تو جامعه همون اتفاق داره میفته، یه عده از اونا قدرت پیدا میکنن میرن توی سیستم حکومت و همون سیستم رو پیاده میکنن توی حکومت. یعنی اگر دزدی و اختلاس توی ایران هست، به نظر من همه نشینن فقط حکومت رو نگاه کنن، بابا از بیرون از حکومت هم نگاه کنید، ببینید تو جامعه تو بازار داره چه اتفاقاتی میفته. اگر به نظر من فرهنگ جامعه از توی خود مردم شروع به اصلاح بشه، اون حکومت هم اصلاح میشه، جنریشن بعدی وقتی حکومت رو میگیره دستش دیگه اون اتفاقات حکومت نمیفته. هر روز یه خبر در نمیاد که یه نفر اختلاس کرد چندین هزار میلیارد تومان پول رو برداشت مثلا رفت کانادا یا رفت استرالیا، اینا همه از خود مردم میاد بیرون. ما واقعا این ضعف فرهنگی،
0: این اختلاسه که کرد هیچی اسپانسر پورتونا هم نشد، تازه این همه پولم بعد از رو اسپانسر پورتونا هم نشد.
1: آره دیگه فکر
0: بله ببین داستان اینجاست که ما فکر میکنیم قدرت داریم و فکر میکنیم کسایی که تو تلویزیون میبینیم اینا قدرت دارن و کاره این، مثلا فرض کن رئیس جمهور فلان کشور، حالا هر کشوری میخواد باشه، تو فکر میکنی این سمبول قدرت در این کشوره، یا مثلا این اگه یه کاری بکنه یا بخواد بکنه این مسئول این اتفاقاتی که افتاده. اینطوری نیست. هر چیزی که ما در میدیا میبینیم اینا در واقع چیزای غیر واقعیه که ما داریم میبینیم. اون کسی که مسئوله و اون کسی که تصمیم میگیره اون کس دیگه است و ما و شما اونو نمیبینیمش. به خاطر همین جنگ کردن با دشمنی که نمیبینی معنی نداره. هر چقدر میخوای شما بیا قانون اساسی کشورها رو عوض کن، رئیس جمهورها رو عوض کن، نمیدونم کودتا کن، انقلاب کن، نگاه کن تمام این همه کودتا و انقلابایی در سر تا سر دنیا در هر زمانی که اتفاق افتاده نهایتا همه به کجا رسیدن؟ همشون رسیدن به این که مردم یونیفای بشن. جامعه جهانی که میگفتش، جان لنن میگفتش که imagine there's no heaven, people live in peace، و اینطوری که مرزی نباشه، مذهبی نباشه، فلان نباشه، اینا هم گفتن بعد درسته ما اختلاف مذاهب از همه از بین میبریم، اختلاف مرزها هم از بین میبریم، یه مرز به شما میدیم، مرز سوشال میدیا، یه مذهب هم به شما میدیم اسمش هست اینفتا. خب و مردم تحت این مذهب و تحت این مرز زندگی کنن. چرا؟ چون دیگه الان موقعشه که مردم همه رو یکسو کنن و ازشون استفاده کنن و بعد از این همه زحمت کشیدن. حالا شما هر کدوم اینا رو که بخوای باش بجنگی، با هر کدوم از اینا بخوای رو به رو بشی، دیگه با یه دولت یا یه کابینه 18 نفری که مثلا فرض کن این کابینه مثلا کابینه خائنیه، اینجا ما انقلاب کنیم مثل زمان مثلا قدیم، مثلا دوره رنسانس مثلا اروپا، مثلا یا مثلا جنگایی که تو اون موقع اتفاق افتاده بود، اینا رو بکشیم، 4 نفر آدم وطن پرست بذاریم و مسیر رو عوض کنیم، همچی چیزی دیگه اتفاق نمیفته. به خاطر همین میگیم در سیاست باید مواظب باشی که در واقع خودت تومه اونا نشی. تنها کاری که ما الان به نظر من، البته من جامعه شناس نیستم، ولی به نظر من تنها کاری که میتونیم الان اینجا بکنیم این که ببینیم تا اونجا میتونیم خودمون درگیر این دستخوش این حوادث نشیم، نذاریم به ما هی چیز بفروشن، هی ما رو بکشونن تو کارهای مختلفی که برای ما هیچ فایده نداره، تا ببینیم این مسیر به کجا میرسه و تو میتونی چه پوزیشن رو اتخاذ کنی.
1: کاملا موافقم. دروز جان من زحمت کم بکنم که بقیه دوستانم فرصت داشته باشن جون بشن توی برنامه. یه پیشنهادم داشتم، البته قبلا هم با شما صحبت کرده بودم، راجع به تایتل زدن، عنوان گذاشتن در فایلای برنامه هستش که توی یوتیوب میذارید. ببین ممکنه مثلا 6 ماه دیگه یه نفر بخواد مثلا راجع به موضوعی که شما تو برنامه صحبت کردی سرچ بکنه، تا زمانی که شما تایتل نداشته باشین روی یوتیوب طبیعتا توی سرچ انجین بالا نمیاد. به نظر من برنامه ها رو اگر حالا دوستانی که دارن با شما همکاری میکنن و کمک میکنن اگر تقبل بکنن که این کار رو انجام بدن، حالا برنامه های قبلی رو اگر نرن از اول تایتل بزنن ایرادی نداره، حداقل از امروز برنامه هایی که آرشیو میشه توی یوتیوب رو سعی کنن یه تایتل براش بذارن که حالا آیندگان وقتی که سرچ میکنن روی سرچ انجین بتونن دسترسی پیدا کنن به ویدیوها.
0: درست، خیلی ممنون، نکته بسیار درست و کلیدی هم گفتی و چشم سعی خودمون میکنیم که این کار انجام بده. انقدر ما همه چیز تو سرمون همه کار بکنیم، چیزهای خیلی مهم اینجوری ممکنه نادیده گرفته. مرسی که به یادآوری کردی و مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی. بازم شرکت کنید تو برنامه پرچونه.
1: ممنون از وقتی که میذاری و زحمتی که میکشی. من میدونم شما خیلی زحمت میکشی و در مقابل زحمتی که میکشی هیچ دستمزدی نداری، یعنی حتی مبالغی هم که کمک میشه حتی یه بخشی از هزینه های این تلویزیون هم تامین نمیکنه. واقعا من دوست دارم که دوستان یه مقدار بیشتر همکاری کنن و یه جوری حداقل بار مالی این داستان از دوش شما کمتر بکنن. حالا برداشته که نمیشه، ولی حداقل کمترش بکنن، فقط وقت تایمی که گذاشته میشه و این زحمت رو بمونه. میدونم شما اونجا یه تنه خیلی زحمت میکشی، حالا اینطور که دوستانی خود رو بیشتر همکاری کنن.
0: مرسی، همجور که شما آمدی رو ایر و حرف زدی با ما، این برای ما بهترین کمکه و دلگرمی، و مطمئنیم که هفته دیگه هم که میخوایم بیایم دل سرد نشیم، بدونیم دوستان هستن از سر تا سر دنیا میخوان تو برنامه شرکت کنن. متشکریم، حرفات هم یادمون میمونه، ایشالله که اجرا کنیم.
1: خیلی تشکر برو جان، موفق باشیم.
0: خداحافظ. بله، حرف زیاده، نکات گفته شده و نگفته شده و دوباره گفته شده و همه اینا، هر کدوم برای خودش کلی جای صحبت داره. بله دوستان عزیز، چند تا از دوستان با ما تلفن کرده بودن و گفته بودن که ما میخوایم شکایت کنیم و برای ما پیغامایی گذاشتن که آقا ما میخوایم شکایت کنیم. خلاصه الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستیم.
2: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
2: حال شما خوب هستید؟ خیلی خوشحالم تونستم با تو تماس برقرار کنم.
0: مرسی، خیلی ممنون که زنگ زدید.
2: می‌خواستم با آقای پرچونه صحبت کنم، درسته؟
0: آقا نداره ولی خود پرچونه اینجا هست در خدمت شما. شما الان لایف هستی روی ایر برنامه پرچونه، بفرمایید.
2: خب خیلی خیلی خوب. خب آقای پرچونه، من همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم و همیشه یه سوال تو ذهن من بود که آقای پرچونه چه توی زندگیش چه مشکلی براش پیش اومده که اینقدر با خانوما یه جورایی ستیزانه حرف میزنه.
0: اول نیز من
2: همیشه مردم میگن اگه میخواین مردونگی زندگی مردانه داشته باشید ازدواج نکنید و مگر اگه ازدواج کنید زندگی زنانه دارید. این خیلی برای من جالبه که بدونم مگه پیشینه شما چی بوده. البته اگه دوست دارین، اگه دوست ندارین توضیح میتونید
0: ندید. این که من میگم خانمای دنیا همه مثل هم فکر میکنن، مثل هم حرف میزنن، اثبات چمینه. تمام خانمای دنیا فکر میکنن اگر من نسبت به یه چیزی شکایت دارم و نسبت به یه چیزی دارم هشدار میدم یا صحبت میکنم، این حتما بلایی که سر خود من اومده. یعنی من از اون
2: خب
0: اول سال 2000
2: یا روانشناسی هم یه جورایی اینجوری به نظر میاد که این شاید یه مشکلی، یه تجربه بد داره که به این نتیجه
0: ممکنه.
2: رسیده.
0: بله.
2: وگرنه هیچ.
0: ببین اینا 2001 11/11/2001 من روز اولی که شوی پرچونه شروع کردم، اگر بگم نه، ولی هفته دومش که میشه 19 سال پیش، من این حرف رو شروع کردم به شنیدن و 14 میلیون دفعه جواب این سوال دادم و دوباره هم هر خانم جدیدی صحبت های منو میشنم اول همین سوال از من میکنه.
2: خب
0: سوال برای اینکه شما فکر به این شاید نمی کنی که آقا جون یه نفر وقتی میگه که از اینجا رد نشید زنبور هست میزندتون، ممکنه اینجا رد نشده و زنبور هم نزده هستش، ولی دیده اونجا که اندوی زنبور هست. نمیشه یه نفری بیاد وایسته ببینه اونجا 30-40 تا زنبور دارن میچرخن دور یه جایی، بعد بگه آقا داداش اونجا رد نشو، اونجا زنبور میزنتت، برگرده اه ببین حتما رفتی اونجا چیکار کردی زنبور زدنت. خب ممکن من عقلم هم کار کنه، ممکن نیست عقلم کار کنه.
2: معمولا کسی که زنبور نشه زدی میگه اینجا اصلا نشی زنبور میزنتت.
0: آه یعنی شما ببینی زنبور رو
2: مثلا
0: شما تا حالا چند دفعه مار شما رو نیش زده؟
2: خب مار نیشم نزدی شخم، نگفتم از اینجا رد نشم مثلا مار.
0: نه سب کن، نیشم
2: نزده و نمیتونم
0: سب کن یه دقیقه. مار شما رو نیش نزده، خب پلنگ هم به شما تا حالا حمله کرده تا حالا یا نه؟ نه یه موقع دیدی حمله میکنه مثلا پات گاز میگیره میرزن سرت، با تیر میزننش رو نجاتت میدن. حتما که نباید کسی بمیره وقتی پلنگ بهش حمله میکنه. پس شما به شما مار حمله نکرده، پلنگ هم حمله نکرده. شما ببینی یه جایی 4 تا مار هست، 3 تا پلنگ نشسته. اگه بک به من بگی اینجا نرو، معنیش اینه که پلنگ شما رو گاز گرفته قبلا؟
2: نه خب اینکه بله.
0: پس می پس من اگه به شما توضیح بدم،
2: پلنگ درنده است، مار نیش میزنه ولی زنگ وحشی.
0: جدی میگی؟ نه ببین، اولا که در اولا نه خب ما نگفتیم که خوی وحشیگری داره، ما گفتیم پیش زن بری یه اتفاقات اینجوری میفته. اگه با زن کاغذ امضا کنی این اتفاقات میفته، اگه با زن خیانت.
2: چون برعکسش رو فکر نمی کنی که بعض وقتا هست که واقعا زن، این زنی که محدود میشه و اون مردی که تازه خیلی خوش به حالش میشه، تازه وقتی که زن میگیره خیلی خوش به حالترش هم میشه، چون یه جای از بالاخره مرد همیشه تنها که نمیتونه. خب خیلی مردم تنها زندگی کردن برشون خیلی سخته و وقتی ازدواج میکنن علاوه بر اون خوشیایی که زمان مجردی داشتن هنوز هم دارن ادامه میدن، خب یه راحتی دیگه هم نصیبشون میشه. چرا؟ چون یه زندگی دارن خب راحت آماده، نمیدونم همه چیزن خوب، ولی خب تفریح تفریحات خودشون هم دارن دوستا،
0: یعنی همون یعنی همون تفریحاتی که قبل از ازدواجشون میکردن آره. میتونن ادامه بدن.
2: آره
0: با دخترا میتونن برن بیرون، میتونن برن سه شب نیا با دختر
2: میخوره.
0: ببین من خودم باهات ازدواج میکنم اگه اینجوری باشه.
2: نه من میام،
0: من میام جلوی دوربین به عنوانی که برای آیندگان و برای دوستان زمان حال زندگی میکنن درس عبرتی باشه، خودم جلوی دوربین باهات ازدواج میکنم، حلقه میکنم دستت همچین چیزی.
2: من متاسفانه نمیتونم چون من قول شوهر دارم
0: که البته الان فرار کرده رفته کجا معلوم نیست.
2: شوهرم نشسته.
0: آره پس من اینطوری که دارم فکر میکنم، من اینطوری که دارم فکر میکنم، شوهر شما میتونه گاهی اوقات بره دو شب نیاد، میتونه با دخترها بره بیرون، اگه چهار نفر دوستاش هستن با پنج دختر دارن میرن مثلا فرض کن یه جایی.
2: آره میتونه. اتفاقا شوهر منم شده که با دوستاش مثلا من نرفتم با یه گروهی اکیپی دختر و پسر
0: رفتن،
2: حتی رستوران رفتن، نشستن، رفتن بازی کردن. مثلا من نرفتم چون میدونستم یه جمع قرار نیست کاری بکنه، و اگه قرارم باشه
0: شما از کجا میدونستی که قرار نیست کاری بکنه؟ اینو من از کجا میدونستی اونجا پنج تا دختر هستن، سه تا پسر هستن، یکیشون به این گیر؟
2: خودم میشناسم، چه دلیل داری این کارو میکنی؟
0: همین حرفت اینه که یعنی شوهر خودت نمیشناسی، معنیش اینه؟
2: نه خب میشناسم، میدونم که کاری نمیکنه، چون میدونم وقتی میخواد بره بیرون خب میخواد کجا بره، میخواد رستوران بشینن حرف بزنن. شاید مثلا یه شیطنتی هم، حالا مثلا اگه من باشم اون شیطنتی ها رو مثلا نکنه، حالا من نباشم شاید.
0: خب پس ما اینطوری که نتیجه میگیریم اینه که اگر دوستان ازدواج بکنید طبق گفته این خانم میتونید با دخترها برید بیرون، میتونید برید دو شب نیایید.
2: نه با دختر و پسر، اینکه فقط دختر باشه خب بیخورده.
0: خب چرا نه، شما مگه نگفتی که میتونید همون زندگی دوران و مجردی خوش انجام
2: بدید؟ جمعی که دخترم باشه پسرم باشه، ولی اینکه بخواد با یه دختر مخصوص.
0: شما مگه الان به من نگفتی
2: نصب کن؟ اصلا حتی تو اروپا همینجا هم که من زندگی میکنم همه جا این خوری سوال برانگیزه. خب شما
0: خب بله دیگه، ما شما ببین آخه من حرف شما رو دارم میگم،
2: ببین من
0: حرف شما رو دارم میگم. شما فرمودی که اگر کسی ازدواج بکنه، به من گفتی چرا میگه ازدواج کنی باید زندگی زنانه کنی، کسی ازدواج کنه میتونه همون تفریحات دوران مجردی خوش انجام بده.
2: میگم بعضیا دارن، نگفتم میتونه، میگم چرا شما اون برای قضیه هم نگاه نمیکنین که بعضی مردم هستن که ازدواج میکنن، بعضی مردم، من اون مردای خاص رو میگم که اون رفتارای هم به قول شما مردانه خودشون، حالا شما اسمش گذاشتین مردانه ولی این بنا نمیگن مردانه، اون رفتارای مجردیشون رو هنوز هم دارن ادامه میدن. و حتی من شنیدم، یعنی بودن کسایی که من خودم روانشناسی خوندم، مشاوره کسایی که میمدن پیش من،
0: مشکل از همینجا شروع شده،
2: خانوادگی داشتن، به من میگفت مثلا شوهر من جلوی چشم من دوست خانومش میاره تو خونه و من جرأت نمیکنم حرف بزنم به خاطر جو بد اون جامعه ایران.
0: جرأت نمیکنه حرف بزنه، با اینکه جرأت نمیکنه حرف بزنه، ممکنه یک مردی یه آدم بسیار بدی باشه و زنشو تهدید کرده.
2: این کارو یعنی مرد قول شما مردانه بوده شما؟
0: نه ببین، نه کار مردانه، با اینکه ببین بدترین چیزی که از شرافت و مردانگی و زنانگی و از هر چیزی از اینا بدوره، بدترین چیزی که من ازش متنفرم اینه که قول بدی و بذاری زیر قولت و تعهد بهش کنی از شرافت بدوره. وقتی مردی میگه که
2: قرار باشه با دوست دخترای مجردی بتونه بره بیرون، خب میشه شکستن تعهد. وقتی کسی که زن میا پس نباید.
0: خب بس بحث شما چیه؟ من هنوز نفهمیدم. من بحث شما رو نفهمیدم. شما داری میگی که من اشتباه میکنم که گفتم اگه ازدواج کنی دیگه نمیتونی مردونه زندگی کنی.
2: آره خب نمیتونه، واقعا
0: هر کی
2: ازدواج کرد دیگه نمیتونه
0: مردونه زندگی کنه. خب شما الان داری واسه من توضیح میدی که نباید بکنه، که منم دارم به شما میگم که نمیتونه بکنه، تو زن میگم بی شرفی هم هست اگه بکنه. من خیلی بدم میاد از مردایی که مردونه زندگی میکنن.
2: خب خب حالا من میخوام برگردم سراغ اون حرف شما که گفتین که اگه میخوای مردانه زندگی کنی ازدواج نکن. خب به نظر شما وقتی ازدواج کرد این بدی که بخواد زیر تعهدش بزنه، و حالا از طرفی اگه زیر تعهدش نزنه و بخواد قشنگ زندگی کنه، این مردانه زندگی نکرده؟
0: ببین مردانه اونی که شما میگی یعنی با شرافت و با راستی و درستی و اینا، منظور ما چیزای اساطیری نیست. مردانه یعنی چیزی که مرد دوست داره زندگی کنه، مرد دوست داره بگرده تفریح کنه، سکس داشته باشه، حوصله نق و نق نداره، کاراش هزار یک جور تفریحات مردونه داشته باشه، از ورزش و فوتبال و دختربازی و تمام چیزایی که راحت برای خودش زندگی کنه.
2: دختربازی میشه خب، حالا اون بقیه‌اش درست حرفش
0: نه، اونا رو هم نمیذارن، شما اونا رو هم نمیذارید زندگی کنه.
2: شما الان خودت هم در خود وقتی که قرار باشه ازدواج کنه و دختربازی هم بخواد بکنه، خب میشه همون زیر تعهد زدن.
0: خب دیگه پس شد دیگه، حرف من دیگه،
2: خانوما با خانوما بیرون بره، خب اون که بره اشکال نداره، ولی که بخواد دختربازی کنه یا زن برداره بیاره تو خونه علنی جلوی،
0: خیلی خب دیگه پس این نمیتونه مردانه زندگی کنه دیگه، ما همینو گفتیم دیگه. کی به این نمیگه؟ نه نفهمیدم، ببخشید، کی نمیگه به این مردانه زندگی؟ شما نمیگی یا این اینجوری نیست؟
2: مردان زندگی کردن به این نیست که فقط

0: نکنه فقط به عشق اینه که هر وقت دلش خواست بیاد خونه. مگه آدم میخواد چند بار این اتفاق براش بیفته که سه روز خونه نباشه یا چهار شب؟ بالاخره اون دوستاش میرن ازدواج میکنن، خودش ازدواج نکنه، دوستاش که ازدواج کردن اونا محدود میشن. وقتی اونا محدود شدن این پایه نداره، یعنی باز هم
1: چهار تا دوستی که دیگه محدود نیستن پیدا میشن. بعدش هم ببین چیزایی رو میگی که قشنگ تو کتاب صحبت‌های خانمان نوشته، ما اینا رو بارها و بارها دور زدیم و ممنون که دوباره اومدی داره خاطرات ما رو تازه میکنی. اینا رو که شما میگی بله درست، چهار تا دوستش ازدواج میکنن و گیر زنایی میفتن که دیگه اجازه نمیدن این بشینه فوتبال نگاه کنه، بیاد ماهیگیری.
0: فوتبال نگاه کنه، البته من نمیگم فوتبال رو.
1: نه شما رو نمیگم، شما نمیذاری چرا من حرفم تموم شه؟ شما چرا نمیذاری من حرفمو بگم؟
0: هر چیزی جز اینکه بخوای دختر بازی کنی یا زن بیاری تو دوکو. هر کار دیگه بکنه، اصلا با دوستش بره مسافرت، چهارشم هم نیاد. ولی اینکه بخواد علنی این دختر بازی کنه، اصلا بری
1: غیر علنیش غیر علنیش مجازه؟ خب پس اونم که نیست. پس شما چند تا زن میتونی پیدا کنی که اجازه بده زنش شوهرش دو شب همون زنش دو شب خونه نیاد و با دوستاش رفتن برای مثلا مسابقه فوتبال توی شهر دیگه، دو شب هم خونه؟ چند تا زن میتونی پیدا کنی؟ بعدش هم یه مطلب دیگه ناتموم موند و این که شما گفتی که دوستای دیگه‌اش ازدواج میکنن خودش تنها میشه. اولا که الان ما حدود 50% آدم مجرد یا طلاق گرفته داریم که هیچ موقع کم نمیاد. ضمناً 4 تا دوستش هم که نه پیدا میشن همچی که بری بار سر خیابون. شما تو آلمان هستید؟ شما تو آلمان هستید؟
0: بله.
1: همچی که بره سر خیابون تو بار بشینه 15 نفر مثل خودش، دوتشون تازه طلاق گرفتن، 4 تاشون هنوز دارن جدا میشن، اونجا هستن. شما میگی اینجوری نیست. بعد حالا گیرم که شما میگی که این ازدواج کنه،
0: شخصم داره. بعضی وقتا میبینی من الان اینجا آدم میشناسم، آقایونی هستن مجردن و واقعا مجردن، ولی یه دوست دخترم دارن، هیچ تعهدی هم اون دوست دختره ندارن، ولی هیچ کار دیگه هم نمیکنن چون خودشون، یعنی اینقدر به قول خود.
1: و شما اینو میدونی که اون آدم هیچ کار دیگه نمیکنه؟ شما خبر داری؟
0: میشه تا
1: حدی هم بعضی وقتا خیلی چیزا رو حدس زد. بعد شما نمیدونم چرا، البته من این تمرین رو بسیار بسیار زیاد دارم با خانمای دیگه که زنگ زدم به برنامه، نمیدونم چرا یه موضوعی که مطرح میکنین نمیذاری جواب اونو من بدم، یه چیز دیگه بعد واسهش مطرح میکنین. چون معلومه خود میدونی که حرف جوابش چیه، من شروع کردم زرنگم هستی، تو میگه آخ آخ آخ داره جوابش میده، بس من موضوع رو عوض کنم. ببین دوستش که بره با یک نفر دیگه ازدواج بکنه، یعنی اون مردی که دوستای مجردش برن ازدواج بکنن، این داستان سر زنایی میاد که دوستای مجرد دارن، چون دیگه دوستاشون اگر ازدواج بکنن چه ازدواجم نکنن دیگه، یواش یواش زندگی زنونه، یعنی زندگی زنونه ای وجود نداره. شما تا موقعی که ازدواج نکردی زندگی زنونه نمیتونی بکنی، یعنی مهمونی بگیری، بچه داشته باشی، شوهرت باشه اینجا، خانواده گرم مثلا فلان، تمام کاراتون، فیلمایی که نگاه میکنید مسائل خانوادگی باشه، جایی که میرید جای خانوادگی. چرا میگن که این رستوران رستوران خانوادگی؟ آقا مردا رو راه نمیدیم تو. یعنی چی؟ یعنی مردا آدمای کثیف بی ادب بی شعوری هستن، ما راهشون نمیدیم پیش خانواده؟ نه، علتش اینه که وقتی میگن اینجا جای خانوادگی، یعنی کارهایی که اینجا اتفاق میفته کارهای زنونه است و شما مردان مجرد کارهای زنونه نمیکنید، زنا عصبانی میشن، واسه همین شما رو ما اینجا راه نمیدیم. مگر وقتی من با زنم نشستم توی رستورانی، دو تا مردی هم اونور دارن با هم دیگه هرکر میکنن و مشروب میخورن و میخندن و اینا، چرا من باید عصبانی بشم؟ چیکار به من داره؟ خب منظور اینه که زندگی خانوادگی یعنی زندگی زنونه و هیچ اشکالی نداره تا موقعی که مردی بدونه که این معنیش چیه. حالا شما ممکنه این حرفو بزنی که ما هم نمیدونیم درسته یا نه، آقاتونم که اونجا جیکش در نمیاد، میدونه که بیاد جلو و کارش تمومه، واسه همین و هیچی. ولی شما فهم میکنی اگرم شما یک فرشته از آسمان هستی اومدی اینجا، فهم میکنی چند تا زن دیگه مثل شما اینجوری اجازه میدن شوهرشون این کارو بکنه که من فکر نکنم حتی به یک درصد هم برسه؟
0: کدوم کارو؟
1: همین که مرز زندگیشو بکنه، با دوستاش بره بیرون، دو شب نیاد، مثلا فرض کن سه تا دوست داره با پنج تا دختر داره میره.
0: شده که با دوستاش رفته بیرون، شام بیرون بوده یا نهار بیرون بوده یا صبح
1: بعد برگشته خونه
0: بودن، آقایون هم بودن، ولی خب

0: این زندگی مردونه نمیگن عزیز من، این موقعی هست زندگی مردونه که شما شوهرت خلاف موقعی هست. نه ببین خلاف، آفرین کلمه خلاف چرا اینجا استفاده شد؟ به خاطر اینکه خلاف خواست شماست دیگه، پس میشه خلاف. یعنی زندگی مردونه خلاف زندگی ازدواجیه، خیلی واضحه.
1: خلاف قانون زندگی،
0: آفرین، که زنا میذارن، که زنا میذارن، قانون زنا میذارن دیگه. حالا بذار حالا پس یه سوال بکنم، شما چند تا مثلا زن هستش که اجازه میده که این مرد شوهرش با دو تا پسر دیگه با چهار تا دختر دیگه سوار قایقشن برن ماهیگیری؟ این زندگی مردونه است که ما دخترها رو دعوت میکنیم، سه تا چهار تا سوار قایقی که دوستام میشیم، پنج تا میریم دو روز مثلا رو آب بمونیم، قایق بزرگ باشه، اگه قایق کوچک باشه به ازور شبش برمیگردیم. کدوم زن اجازه میده شوهرش با یه گروه اینجوری بره بیرون؟ اصلا اگه بدونه یه گروه مثل اینجوری وجود دارن، خونه های تک تک اونها رو آتیش میزنه، چه باهاش برن بیرون چه نرن بیرون.
1: تفرید تو صحبتاتون من میبینم، اصلا اینجوری نیست. من دارم میگم شوهر من شده که با گروه خانوما حالا ماهیگیری، که مثلا حالا مگه ماهیگیری با رستوران رفتن نشستن یا با کوه رفتن مگه فرقی داره؟ شده که رفته بیرون رفت. من نبودم.
0: خب یه دفعه شده رفته بیرون
1: بعد بودم.
0: این خانوم
1: اون رفته بیرون، ولی خب چون موقعیت یه جوری بوده که من حوصله‌اشو نداشتم، حوصله اول جمع ایرانی رو نداشتم، چون دیدم جمع ایرانی گفتم خب تو برو من نمیام، مثلا اگه جمع آلمانی بود میرفتم.
0: اینا هیچ کدوم، ببین این حرفای شما هیچ کدومش معنیش، هیچ کدوم حرفای شما معنیش این نیستش که، حالا ممکنه اتفاق افتاده باشه حالا یه بار، ولی هیچ کدوم از این حرفا معنیش این نیستش که یک مرد در دوران مجردی خودش زندگی رو که داشته میکرده به هر نحوی که بوده وقتی ازدواج کرده همون زندگی رو ادامه داده، همچین چیزی نیست. زندگی رو ادامه میده که خانومش میخواد.
1: خودش هم یعنی یه جورایی بعضی وقتا میبینی طرف میگه که خب بعض وقتا میبینی یه مرد اگه هم بین دخترها تا زمانی که مجرد بین دخترها هست، یکی از دلایلش این هست که میخواد اون جفت خودش رو پیدا کنه، اینه که با این دختر با اون دختره، وگرنه همیشه با این دختر با اون دختر که
0: این همون شستشوی مغزیه که میگن به پسرها میدن که زودتر زن بگیری بالاخره جفت رو پیدا کنی. تمام مردایی که طلاق گرفتن میگن آخش خوب شد راحت شدیم. چرا؟ به خاطر که به خاطر که تو مغز ماها کردن که
1: خب خیلی زنام هستن میگن خیلی راحت شد.
0: بله ممکنه ولی میبینی که اگه زنی جدا بشه یعنی مردی بلا به سرش آورده، یعنی تا زنی رو بلا به سرش نیاری از زندگی خانوادگی نمیخواد جدا بشه، چون تمام چیزی که زن میخواد تو زندگی خانوادگیش میگیره، اگر درست باشه، اگه نباشه یه چیز ازدواج شکست خورده است. ولی شما اگه نگاه کنی همون حرفیه که با اون حرف مردای 19 20 ساله 20 تا 25 ساله رو مجبورش میکنن ازدواج کنن که بگن که شما دارید دنبال جفتت میگردی، بعدن که میفهمه این همه جفتای دیگه‌ها که اینجا بوده این میخواسته ولی چون زن داشته نمیتونست.
1: حالا من بهتون میگم ازدواج من و شوهرم هم نه کسی اجبارمون کرد، نه دخالت کسی بود، نه کسی ما رو برای هم انتخاب کرد، با آگاهی و انتخاب خودمون بود و خیلی هم ساده برگزار شد.
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنی این نیستش که این معنی این نیستش که اولا شوهر شما
1: ایران بود، نه طبق چیز بود، خیلی عادی و خیلی
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنیش این نیستش که
1: زندگی اینجوری هم هست که
0: نه ببین متوجه هستم، ببین نذارید موضوع عوض بشه، موضوع رو عوض نکنید لطفاً، موضوع رو عوض نکنید لطفا. این که شما زندگی ازدواج خوبی دارید اصلا مورد شکایت من نیست، حرفی که شما زدید
1: یعنی نیست که همه زنها فقط دنبال این باشن آدیگه مثلا بگم خب ما شوهر کردیم فقط شوهره رو میخواستیم، نه اینجوری هم نیست. همیشه
0: من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی زدم، من همچی حرفی زدم. موضوع اصلا چیه؟ ببین موضوعی صحبت
1: همه دختر دلش میخواد شوهر کنن،
0: اون که 100% همه دختر دلش میخواد شوهر کنن، همه دختر از 5 سالگی دلش میخواد بچه داشته باشن.
1: اگه بخوام سعی موضوع با شما مثلا خیلی چیز خوب خیلی بس به درازا
0: خب بکش اشکال نداره، ولی ببین یه مسئله ای رو که
1: خود من اصلا من قصد ازدواج ندارم.
0: ببینید خانم عزیز، من خوشحال میشم با شما ساعت ها صحبت بکنم،
1: یعنی تصمیم من اصلا تصمیم ازدواج نبود.
0: من اجازه میدی من یه چیزی بگم؟ اجازه میدی من یه چیزی بگم؟ من دوست دارم از بحث و صحبتمون، حالا یا دعواس یا بحث یا آشتی یا صحبت یا محاوره از هر چیزی که اسمش هست نتیجه بگیریم. ببین شما این حرفی که میزنی هر 15 ثانیه یه بار
1: نتیجه منطقی که منطق منو بپذیری
0: ببین منطق نمیتونه مال من یا مال شما باشه، یا منطقه
1: منطق.
0: آره خب جمع هم معنی نداره، مهم اینه که ما اینجا یه چیزی که میگیم معنی داشته باشه. شما هر مسئله‌ای که شروع میکنی 15 ثانیه بعد عوض میکنی بحثو، و حرفایی که میزنی هیچ کدوم در ادامه حرف اولتون نیست، و این بسیار روش واضح قدیمی و تمرین شده زنونه است. منم اینو خیلی تمرین کردم، من میتونم 20 ساعت به شما سر این موضوع صحبت کنم و هرگزم موضوع دستم در نمیره. هنوز موضوع اول ما به هیچ وجه مورد بحث قرار نگرفته. شما داری میگه ازدواجتون خوبه، من اینجوری بودم، من نمیخواستم. چیزی که هست اینه که ما میگیم، یعنی شما از من شکایت کردی گفتی که اگر چرا میگی مردا بعد از ازدواج باید زندگی زنونه بکنن، ولی من برای شما توضیح دادم، زمینه که تو اون برنامه هم خودم 2 ساعت توضیح دادم که چرا. شما اینایی که گفتی نشون میده که با شوهرتون در زندگی بسیار موفق و خوب و خوشحال هستید. این معنیش نیستش که شوهر شما داره مردونه زندگی میکنه. فیلمایی که شوهر شما میخواد ببینه فیلمای مردونه است؟ جایی که میره جای مرد.
1: اتفاقا من حرفم همینه. آفرین. بزن پس همین جلال موز به قول شما عوض نشه. منم اول حرفم همین بود. اول صحبتم این بود که شما چرا همیشه فکر میکنید که مرد وقتی ازدواج میکنه این مردی که زندگی مردونه شو از دست داده. بعضی وقتا بعض مردا هستن نه قشنگ فیلمای مورد علاقه زمان مجردیشون فوتبال، هر چی، مثلا زن ممکنه فوتبال دوست نداشته باشه ولی اون مرد همچنان داره فوتبالش رو نگاه میکنه، فیلم مورد علاقهش، مستندش، نمیدونم هر چی. خب زنم هیچی نمیگه، تازه تلویزیون چرا؟ چون زن ترجیح میده پیش خودش اینو میگه، من نمیخوام بیام گذشت، پیش خودش مثلا اینو میگه که حالا اون تلویزیونم روشن نکنه من که روشن نمیکنم، پس بذار من اینجوری فکر میکنم که اصلا تلویزیون خاموش حالا اون روشن کنه.
0: یعنی فداکاری میکنی؟ یعنی فداکاری میکنید شما؟
1: فداکاری نیست نه، چون من میگم این روشن تلویزیون من فکر میکنم خاموشه، چون من که زویزو تلویزیون رو روشن نمیکردم که حالا ایشون روشن.
0: حالا اگر شوهر شما دلش خواست که به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنه و اون فیلم رو نگاه کنه، با 2 تا از دوستای مجردش با 2 تا دختر دیگه برن بیرون بگردن با هم دیگه، شما میگی اجازه میدی؟
1: خب شده که با 2 تا پسر و مثلا 2-3 تا دختر بودن رفتن بیرون، گفتم رستوران رفتم. آره منم نرفتم. این شده
0: شما اون زنا رو میشناختی و میدونستی که زن مجردی داره میاد و شوهر شما هم تنها داره با این زن؟
1: نمیشناختم اونا کی هستن، من اصلا نمیدونستم اون خانم مجرد متعلم.
0: و میدونستی که شما اونجا خانومای مجردی دارن با مردای مجردی دیگه دارن میان، شوهر شما هم توشه با اینا رفته و شما اینو موافقت کردی این کار انجام میشه؟ حالا بذار سوالم بپرسم، این کار انجام میشه به طور نرمال یا اینکه این کار یه دفعه اتفاق افتاده؟
1: این کار هر وقت که این گروه بخوان قرار بذارن انجام میشه.
0: و شما هم نمیری؟
1: نه من تا امروز نرفتم.
0: خیلی خوب، پس شما یک خانم استثنایی در یک ازدواج استثنایی هستی، این مطلب رو عمومی نمی کنه. همه اینایی که شما گفتی رو همه رو قبول بکنیم، اگر همه رو قبول بکنیم شما یک خانم استثنایی هستی، هیچ خانم دیگه ای نیست که الان بیاد دو تلفن و شما رو تایید بکنه که هیچی. خود شما مالا اگر فرض کنیم این حرفایی که میگه همش درسته، استثنایی هستی. استثنایی که هیچی، نایاب هستی.
1: من اگه بخوام میگم این الان من بخوام یه بحث دیگر را بنزم میگین
0: نه دیگه نفهمه، موضوع تموم شد، موضوع تموم شد. یکی دیگه بگو.
1: شوهراشون وقتی که مثلا دوست من الان ایران زندگی میکنه، وقتی میره خونه پدریش شوهرش مثلا نمیاد، وقتی برمیگرده شوهرش میگه تو این مدتی که تو نبودی من این کارا رو کردم، یعنی با وقاحت میگه من این کارا رو.
0: این همون خانومی که میترسه، این همون خانومی که میترسه بالا سرش بیاد، اونو میگی؟
1: نه نه، یکی از کدوم
0: گفتی یه نفر هست که تهدیدش کرده و میترسه که شوهرش شاید من مدرسه بده و چی بشه، این میره دختر رو با دختر.
1: نه نه نه، اون من کلی گفتم. این که من میگم که دوست خودمه مثلا باش در تماسم، مثلا همیشه این مشکلش بود و یه جورایی نه اینکه میگم راضی بوده از این کار، این الان این قضیه فهم کنه اون راضی نبوده، ولی با این حال با اینکه خانم راضی نبوده، همسرش راضی نبوده که شوهرش بخواد همچین کاری کنه، ولی شوهر این کارو همیشه میکنه.
0: اون خیانت میشه، اونم که راضی نبوده. پس حرف من درسته؟
1: خیانت میکنه. بعد جالب اینه
0: پس حرف من درست در اومد دیگه، موضوع بحث ما همینه دیگه. به حرف من درست در اومد، اگه میخوای مردونه زندگی کنی با زن ازدواج نکن، اگه خوشحالی از اینکه زنونه زندگی کنی با زن ازدواج کن. و همینه دیگه.
1: پس ما نمیگیم باید بگی اگه میخوای همیشه راه خودتو پیش ببری اون راه خلاف، خلافه با این و اون بودن.
0: خانم نگفتیم خلافه یا درسته، ما گفتیم روش مردونه. از نظر کی خلافه نمیفهمم. چرا خلافه؟
1: نه من کار به شرع و اصلا من بین اصلا بهداشتی هم درست است و حتی
0: یعنی تمام باشد. مجردان جهان دارند غیر بهداشتی و خلاف زندگی میکنن تا موقعی که بیان
1: وقتی
0: مثلا
1: که با خیلی وقتی که هر دفعه با یکی باشن آره بهداشتی به نظر شما
0: خب بهداشتی نباشه. ما نگفتیم که اگه میخواید بهداشتی زندگی ببین من از این که میخوایید برنامه بیایی مثلا بحث بکنی خوشحالم و ممنونم، ولی یه چیزایی میگی ها. ما نگفتیم که آقا اگه میخواید بهداشتی زندگی کنی زن بگیرید، گفتیم میخواید مردونه زندگی کنی زن نگیرید. هیچ ربطی نداره که بهداشتی نباشه.
1: اگه من
0: که
1: مردونه بودن به
0: اینه
1: که تو با هر مثلا امروز با این دختر فرد با اون دختر این اسمش مردونه بودنه، خب مجردم که باش این کار اشتباه است. چون اصلا
0: نظر شما اشتباه است، اگر نظر مردان اشتباه بود نمی‌کردن.
1: در دراز مدت خودش نشون میده عواقب،
0: مثلا چه نشون میده، چه عواقبی از خودش نشون میده.
1: خب شما فکر میکنید ما با توجه به اینکه بیماری هپاتیت هست، بیماری ایدز هست، وقتی شما هر دفعه مثلا من که میگم شما منظور شما نیست، من میخوام یعنی اون شخص حالا سالسو بگم، وقتی اونی که بخواد به اصطلاح خودش مردونه بودن و به این میبینه که با این دختر با اون دختر باشه، با این دختر با اون دختر مرد، مثلا همینم از نظر اول بهداشت روحی روانی نمیتونه.
0: حالا روانیشو چطور قاطی کردی با قضیه؟ این روانیش چطور یهو قاطی شد؟ داشتی راجع بهداشت پزشکی صحبت میکردی، غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه.
1: بهداشت سلامتی
0: روانی هم جسمی قربونه برم، غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه. شما ممکنه بیماری بگیری، هزار نفر غذا میخورن اونجا ممکنه قاشق درست نشورن، این هم آدم بیرون غذا میخوره، این هم مجرد دارن با زنهای مختلف رابطه دارن و بعضی هاشون هم مریض میشن. ما اصلا موضوع بحث ما این نیستش که
1: مورد بحث من الان هست. میگم در کل همون کسی هم که مجرده بخواد فقط دوست داشته باشه بازم
0: بعدم ما یه چیز دیگر هم نگفتیم. یه چیز دیگر هم کاملا حرف شما درسته، من نگفتم که اگه میخواید سالم بمونید و مریض نشید زن نگیرید، گفتم که میخواد مردونه زندگی کنی زن نگیرید. مردون زندگی کردن با زنهای مختلف بودن، به کسی جواب پس ندادن، هر دفعه یه جای دنیا در حال عشق و حال تفریح کردن بودن، خطر سقوط هواپیما داره.
1: اسمش
0: مردون است دیگه، چون مردا دوست دارن بکنن. نه پس کارهای آزاد رها مردون نیست بده؟ نه مسئله اینجاست که اگر گفتم میخواید این کارو بکنید زن نگیرید، اگر این کارا مردونه نبود مردا دوست نداشتن این کارو بکنن. شما در تمام جاهایی که محل خوشگذرانی مردان هست میبینی مردای مجردن یا خیانتکارهایی هستن که زن دارن زنشونو گول زدن اومدن با اجازه زنشون نیومدن.
1: زنایی هم هستن که دوست دارن این کارا رو بکنن، همش مخصوص مرد نیست. زن هم هست که دوست داره شب خونه نیاد با چند تا پسر دیگه باشه. ما بله. زنای این مدلی هم داریم.
0: بله ولی با همون زن اگه ازدواج بکنی ببین باز پوینت رو گم نکن با همون زنی که شما الان تعریفش کردی ازدواج بکنی، باید زنانه زندگی کنی، نمیتونی مردونه زندگی کنی. متوجه هستی؟ ببین مسئله از یه طرفی ما داریم بحث میکنیم، مسئله از دو طرف که بحث نمیکنیم. که به زنانه میگیم اگر میخواید زنانه زندگی کنید شوهر نکنید، چون زنا تا موقعی که شوهر نکنن نمیتونن زنانه زندگی کنن، چون زن خانواده و بچه و خانواده و خونه موندن و نمیدونم همین چی کارهایی که زن رو دوست دارن دیگه. زن ها که نمیگه من ازدواج کنم
1: تو سنتیه، نسبت به دیدگاهتون نسبت به زن خیلی سنتیه. اصلا زن که زنانه بودن به این نیست که بچه دار بشه تو خونه بشه.
0: به چی اساس زنانه بودن؟ زندگی زنانه چیه واسه من تعریف کنید شما؟
1: تو کاره تو جامعه
0: شما زندگی زنانه رو واسه من تعریف کنید لطفا. شما زندگی زنانه رو واسه من تعریف کنید لطفا.
1: زندگی زنونه از اگه من میخوام از دیدگاه شما که میگین مردونه یعنی اینکه هر کاری دلت خواست بکنی میشه این مردونه، میگم خب زنایی هم وجود دارن که دوست دارن به اصطلاح شما که حالا اسم مردونه میذارین رو اون کارا، پس اونا هم دوست دارن زنونه باشن. یعنی چی؟ یعنی آزاد باشن، شب نیان، شوهر تو خونه سینجینش نکنه، نه کجا بود.
0: خیلی خوب، اگر قرار بود اینطوری باشه، اگر قرار بود اسم اونی که شما میگی که اسمش زندگی مردونه است، شما اسمش زندگی زنونه بذاری، یعنی چیزی که زنها طبیعت یعنی چیزی که زنها طبیعتاً ذاتاً دوست دارن همیشه انجام بدن. خب اگر که این که میگی شما زندگی زنون است اسمش، پس چرا تا هر موقع ما با یه مردی با یه زنی دو ماه میگرده، زنه میگه تکلیف من معلوم کن، من اگه ازدواج نکنم وقت من داره تلف میشه، این موضوع وقت من تلف کردی از کجا داره در میاد؟ اگه اشغال تفریق کردن و با هر کسی بودن زنها زندگی زنونه محسوب میشه، چرا زنها بر علیه زندگی زنونه خودشون میخوان مردا رو مجبور به ازدواج کنن؟ این چیه بس قضیهش؟
1: خب آره این نکته رو من قبول دارم.
0: صدای جیرجیرک جهان رو صدای جیرجیرک میاد. چی چی چی
1: شاید یکی از دلایلش این باشه که اون زن فرصتی، آره اینو قبول دارم، میخواد بچه دار بشه و احساس میکنه که سنش داره یه
0: چیزی. خب پس زندگی زنانه اونه دیگه. پس زندگی زنانه اونه. بقیه چیزا زندگی زنونه نیست. و وقتی زندگی بچه دار شدی، بچه میخوای بزرگ کنی، مدرسه بره، بیاد موسیقی بخونه، کلام بزرگ بشه.
1: تو جامعه ایران اینجوریه.
0: همه جای دنیاست. همه جای دنیاست.
1: تو جامعه ایران
0: همه جای دنیاست.
1: بعضی ها یه جورایی انگار آزادتر میشن وقتی میرن.
0: معلومه به خاطر اینکه زندگی، ببین زندگی زن وقتی در اون جایی که دلش میخواد انجام میشه، اون زندگی به خواست خودشه. اگر با یه زنی 6 ماه 8 ماه 1 سال من بگردم، همه جای دنیا تفریحاتی که شما گفتی زنان است که نیست انجام بدیم و بعدن بگیم آقا خداحافظ، میگه وقت من تلف کردی، چرا تکلیف من زندگی من چی میشه؟ من میخوام شوهر داشته باشم. خب پس این بود فرق زن. یه تلفن دیگه داریم اگه اجازه بدی اونا رو هم بگیریم. من شما ممنون میشم، ممنون شدم که زنگ زدی و افتخار دادی.
1: خواهش
0: میکنم. اصلا شوی پرچونه جای این حرف هاست. ببین شما داری زنگ زدی، حرف خودتو ده گفتی، من حرف خودم گفتم. حرف من به هیچ وجه، حرف من به هیچ وجه ارزشش از حرف شما بیشتر نیست. متوجه هستی من چه میگم؟ به هیچ وجه ارزشش حرف شما هم
1: به درازا
0: میکشه. بله اشکال نداره، واسه همینی که ما هفته 2 ساعت برنامه داریم و منتظر هستیم دقیقه اول شما زنگ بزنید با ما صحبت بکنید. حرف شما و حرف من هیچ کدومش ارزش از اون که بیشتر نیست و این شو جای این صحبته. من اینجا صاحب قانون تعیین نمیکنم. حرفمو میزنم، شما حرفتو میزنی، شنوندم گوش میده و خواهش میکنم تو برنامه شرکت کنید و برنامه ما رو همیشه خوب بکنید. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. الو بفرمایید. شما پرچونه با بهروز رو ایر هستید.
1: وقتتون بخیر.
0: بفرمایید.
1: من داشت پای صحبتهای شما بودم، متوجه شدم که شما اگه مثلا مردا 100 تا استایل و لایف استایل دارن و زنا 100 تا، حالا 50 تا هر چند تا، یعنی ما مردا میتونن به 100 روش زندگی کنن، زنا میتونن به 100 روش زندگی کنن. شما از 100 تا روش زندگی مردا یه سبک انتخاب کردین، اسمشو گذاشتین زندگی مردانه، و 100 تا روش زندگی زنا یه روش رو انتخاب کردی، اسمشو گذاشتی زنونه، و داری فقط راجع به این دو تا سبک زندگی بحث میکنین.
0: حالا شما بیشتر توضیح بدید که داستان چیه و درستش چیه.
1: درستش اینه که اون سبک زندگی که برای شما برای مردا دارین تعریف میکنین اوکی هست، خیلی ها این سبک دوست دارن، ولی همه اینجوری نیستن. و اون سبک زندگی هم که برای زنها دارین تعریف میکنین و اسمشو گذاشتین سبک زنونه، که اصلا اسم گذاریش به نظر من اشتباس، اونم خیلی از زنها دوست دارن ولی شامل همه زنها نمیشه.
0: خب یعنی
1: نتیجه یه سبک زندگی زناست و یه سبک زندگی مرداست و شما فقط این دوتا رو دارین راجبش بحث میکنین و میگین مردا فقط این روش این سبک زندگی رو دوست دارن و زنا فقط این سبک زندگی رو دوست دارن، چیز دیگه از این سبک زندگی ما داره، همین دوتاست. این
0: نه اینطوری نیستش. اگر به خاطر که سوء تعبیر نشه من باید توضیح بدم که این سبک‌های عمومی زندگی مردون است و زنونه. زنایی هم هستن هرگز ازدواج نمی‌کنن، همیشه می‌خوان خوشگذری بکنن و شوهرم نمی‌خوان، بچه‌م نمی‌خوان. مردایی هم هستن که اصلا خوششون نمیاد دوست دختر داشته باشن، دلشون می‌خواد همون اول ازدواج کنن و ازدواج می‌کنن و سال هم زندگی.
1: و مردی که ازدواج میکنه، شما میگیم زنی که مثلا زن هدفش ازدواج و بچه آوردنه، خب مردی هم که ازدواج کرده بچه میاد، اون بچه فقط مال زن نیست که بشه شامل زندگی زنانه، شامل زندگی مشترک زن و مرده.
0: خب بله درسته، ولی تو این زندگی، تو این زندگی که شما میگی، فعالیت هایی تو این زندگی چه شامل چه چیزایی میشه شما اسم ببرید؟
1: یه زندگی مشترکی که توش خیلی مسائل عاطفی هست، سکس هست، بچه آوردن هست، مسائل مالی هست، مسائل دوتا خانواده هست.
2: که همه چیز شیر میشه بین دو تا زن و مرد.
0: خب چی از اون فعالیت ها رو 5 تا از این
2: فعالیت توافق کردن که این سبک زندگی، یه سبک زندگی، حالا اسمش میذاریم سبک زندگی زن و شوهری، شما میذارین زن و مرد، این میشه زن و شوهری. خب دو تاشون هم توافق کردن وارد همچین سبک زندگی بشن، و اینکه مرد مثلا ناراضیه و به اجبار اومده وارد این رابطه شده، به نظر میکنم.
0: پس چرا زن ها همیشه دعوا دارن از اینکه تو با من 3 ساله داری میچرخی، 4 ساله با هم دوست دختر دوست پسر هستیم، با من چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا همه زن ها از این
2: موشه؟ برای اینکه اون خانوم وقتی وارد رابطه با یه مرد میشه، تو توهمات خودش اینه که نتش به ازدواج ختم بشه.
0: آفرین. این فکر زنون است پس. پس این فکر زنون است.
2: همه زن اینجوری نیستن.
0: پس این فکر زنون است.
2: پس وارد رابطه اگه میشی به انتظار ازدواج داری، بگو آقا من باهات هستم 6 ماه 1 سال که من دوست دارم رابطه جدی داشته باشم و به ازدواج ختم بشه. من 6 ماه باهات هستم، اگه دیدم نه اوکی بعد به ازدواج داره ختم میشه باهات هستم، ولی بعد از اون دیگه نخواهم بود.
0: پس قبول داری که این شکل
2: توهماتت با یکی باشی که خب امسال نشد، سال بعد نشد، خب این گول زدن خودت.
0: حالا توهمات هر چی
2: خانومه.
0: حالا بله بله،
2: و اینو نباید نسبت بدی به همه خانوما.
0: صبر کن. حالا اسمش توهماته یا اسمش هر تخیلاته یا واقعیت؟
2: توهمه دیگه، چون تو ذهنش برنامه‌ریزی میکنه.
0: خیلی خوب، حالا هر چی که هست،
2: بعد 1 سال احتمال مثلا 80% باهاش ازدواج کنه. خیلی خوب،
0: خب خب، حالا هر چی که اسمش هست، این خواست زن مگه نیست که ازدواج کنه؟
2: خواست همه زنا نیست.
0: یعنی
2: بعضیا فقط رابطه دوستی میخوان، بعضیا فقط رابطه خوشگذرونی میخوان، بعضیا فقط سکس میخوان، بعضیا فقط پول میخوان، بعضیا فقط حس عاطفه میخوان.
0: یعنی بعضیا همیشه اینو میخوان
2: یا بعضیام فقط دنبال ازدواجن؟
0: بعضیا یعنی همیشه اینو میخوان، یا بعضیا بعد 1 سال دلشون تنگ میشه میگی حالا تکلیف منو معلوم کن؟ بعضیا میخوان 15 روز خیلی عالی حال کنن، بعدش هم بگن حالا تکلیف ما چیه؟ یا نه بعضیا میگن آقا از اول من میخوام پسروازی کنم تا آخر
2: رابطه، 1 هفته 2 هفته 3 هفته که نیست که آقا من هدفم ازدواج، او که من با یه پسری دوست میشم، میگم من دوباره رابطه جدی ام، من 6 ماه 1 سال با تو هستم، بعد اون اگه دیدم رابطم جدی نمیشه، من از همین الان بهت میگم که من دیگه نیستم. اینو باید بگی. کسی که نمیگه چه زن چه مرد، به نظر من اشتباه خودشه و اینو نباید نسبت بدی.
0: خب یه لحظه اجازه بده، ما یه لحظه اجازه بده لطفاً. ببخشید، صبر کن. یه لحظه اجازه بده. برق دوربین قطع شد. اگه اجازه بدی من باتری رو عوض کنم 1 ثانیه، لطفاً گوشی رو نگه دار.

شنوندگان عزیز معذرت میخوام، برق دوربینمون باتیش تموم شد. چند ثانیه گوشی نگه دارید لطفاً تا تصویر ما برگرده رو تلفن و میگم تلفن تو تلویزیون. خدمتتون میرسیم الان و ان شاءالله که درستیم.

شنوندگان عزیز، با پوزش چند ثانیه تصویر ما قطع شده، الان برمیگردیم خدمتتون. الو، گوشی نگه دار لطفا. الو، گوشی نگه دار لطفا. بله، گوشی نگه دار. دوستان معذرت میخوام، شنونده ها روی رادیو دارن میشنون صدای ما رو، میبخشید.

0: خب دوستان عزیز، خیلی معذرت میخوام، تصویر ما رفت و دوباره برگشت. با خانم عزیزی رو ایر هستیم، داریم صحبت میکنیم. خانم بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
1: من گفتم خدمتتون که ما چند تا سبک زندگی داریم، چه برای مرد چه برای زن، ولی شما فقط یه سبک انتخاب کردیم به اسم مردونه و یه سبک انتخاب کردی به اسم زنونه و اینو نسبت میدیم به همه زنا و مردا، که من موافقه این نیستم.
0: خب البته شما نظرتون محترم، ولی اینی که ما میگیم چیزای عمومیه، یعنی این چیزایی که گفتیم عمومی هستش که خانوما دوست دارن زندگی کنن، اون چیزایی که گفتیم آقایون عمومیه دوست دارن زندگی کنن، همه که نیستش اینطوری. ولی اون شخص برای من همچین زنی ندیدم که به طور نرمال در دوران نرمال زندگیش باشه، مثلا فرض کن 20 سالش باشه، 21 سالش باشه، بگه من میخوام همینجوری پسربازی کنم و کیف کنم و حال کنم و تفریح کنم، من نمیخوام شوهر کنم. و واقعا هم نکنه، نه اینکه دروغکی بهت بگه بعد از 2 سال مثلا بعد از 1 سال بعد حامله بشه بگه حالا که دیگه من حامله شدم ازدواج کنیم. متوجه عرضم هستی؟ از چه نظر همینطوره؟
1: مردم خیلی هاشون دوست ندارن که همیشه دنبال رابطه متعدد نیستن، دنبال تعدد رابطه نیستن. خیلی ها تش به این نتیجه میرسن که با یکی باشن که بهشون آرامش میده، سکس خوب میده، چه میدونم، حالا چه هر کس به حال چیزی که مد نظر خودش.
0: خب ممکنه، ولی اگر وقتی مثل صحبت خانم قبلی که من بهشون توضیح دادم، ممکنه اینطور باشه، ولی اگر مردی وارد این رابطه بشه زندگیش زنونه است. معنیش چیه زندگی زنونه است؟ یعنی باید زندگیش طوری باشه که خانم خوشحال باشه، یعنی برنامه‌ای که میریم، جایی که
1: شما الان میگین که زن و مردی که رو وارد یک زندگی مشترک شدن، تو اون زندگی فقط زن خوشحاله و مرد ناراحت.
0: مگه نمی‌بینین که میگن هپی وایف هپی لایف؟ نشینده مگه میگن هپی وایف هپی لایف؟ این یعنی چی؟ یعنی تو اگه مثل خواستی زن زندگی نکنی بیچاره ای. این همه میگن، من نگفتم اینو، شنیدید اینو شما؟
1: نه اصلا همچی چیزی نیست.
0: همچی چیزی نیست یعنی چی؟ نگفتن یعنی همچی چیزی رو؟ یعنی چی همچی چیزی نیست؟
1: یعنی من الان چیزی که از حرف شما برداشت میکنم اینه که کلا هر چیز زندگی مشترک زن و مردی هست توش مردا ناراحت. اگه زندگی میخواد ادامه پیدا کنه، مرد باید ناراحتیش و خوشحالیش و خواسته هاشو بذاره کنار که زن خوشحال باشه به زندگی ادامه پیدا کنه.
0: نه نه، اگه مرد خوشحاله، نه نه نه،
1: خوشحاله، زنم خوشحاله.
0: اگه مرد خوشحاله،
1: ببین، مرد خوشحاله، زن ناراحت.
0: خب شما گوش دادی اون برنامه منو؟ شما اون برنامه منو گوش دادی که گفتم ازدواج کن و تا ابد زندگی زنانه کن؟ اون برنامه شنیدی؟ خب دیگه شما، من بحثی رو 2 ساعت میشه توضیح دادم و شما گوش بدید، کاملا توضیح دادم اونجا. و یه بار دیگه هم باز خلاصه به شما میگم، معنیش این نیستش که مرد ناراحت از این که داره توی زندگی که خواسته زن زندگی میکنه. اگر خوشحاله، خوشحاله، نوش و جانش.
1: خواسته زن نیست، اون زندگی، زندگی توافق بین دو نفره. یعنی خواسته زن،
0: نه توافق، نه
1: شده.
0: اون توافق با خواسته زنه کرده که وارد شده. چرا؟ خواسته زن چی بوده؟ خب خیلی ممنونم که داری توضیح، مرسی، متشکرم که گفتی. اگه نمیخواست چرا وارد شد؟ بی خود کرد که وارد شد. خیلی هم چیزها رو نمیدونن، بعدن میرن زندگی مردونه میکنن، اسمش میشه خیانت. میرن اشغال کردن و مشروب خوری و با دوستا گشتن و شب خونه نیومدن و اینا، اسمش میشه خیانت. بسیار هم آدم عوضی هستن از نظر من، بی خود کرده که این کارو کرده. حرف شما رو کاملا قبول.
1: تکلیف دیگه یه آدم آنورمال،
0: نه ببین، ما نمیتونیم بگه آنورمالن، نه ببین، نرمال آنورمال کاری ندارم، ولی این که بی خود کرده اگر اینو قبول نشده اومده، ما هم از اول همینو گفتیم. ضمناً فعالیت هایی که توی خانواده هست،
1: خیلی از زنها هم هستن وارد زندگی میشن که خیلی ناراضیان.
0: از چی ناراضیان؟
1: یعنی این از طرف هم زن،
0: از چی ناراضیان؟ سب کنیم، نه سب، از چی ناراضیان؟ سب کن، نه من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی نزدم اصلا، اصلا نه، سب کن، من همچی حرفی نزدم. شما میگی خیلی خانوما میان توی زندگی ناراضیان، از چی ناراضیان؟ اینو به من بگو.
1: از رابطه با شوهرشون، از رفتار شوهرشون، از چه میدونم تفریحات که انتظار داشتن، از چه میدونم استایل زندگی که انتظار داشتن.
0: Thank you very much. استایل زندگی که را مرسی. سب کن قشنگ، بذار من فارسی معنی کنم، بذار من فارسی معنی کنم. میگه از زنایی هستن که وارد زندگیش دارن و از تفریحات و زندگی و استایلی که انتظار داشتن نشده ناراضی هستن، یعنی زندگی زنونه ای که میخواستن مرد اجرا نمیکنه ناراضی هستن. یعنی اگر میخوای زنت راضی باشه زندگی زنونه باید اساس اجرا کنی. زندگی زنونه چیزی نیست که بگیم بده. ما میگیم زندگی زنونه اگه قبول داری، تو اون برنامه هم گفتم اگه زندگی زنونه رو قبول داری زن بگیر. فکر نکن زن میگیری زندگی مردونه میکنی. شما مهمونی که میری
1: دوباره داری میگی که کل زندگی اگه میخوای خوب بشه باید کلن خواستای زن رو باید برابر دو.
0: بله بله
1: توافقه.
0: نه ایشتم توافق نیست، اصلا توافق نیست. شما مگه نمیری؟ شما وقتی میاد خواستگاری شما، مگه به شما قول نمیده من شما رو خوشبخت میکنم؟ مگه به شما قول نمیده من زندگی تو تامین میکنم، پدر بچهات میشم، بچهات بی سرپرست نباشن وقتی بچه ها به دنیا آمدن؟ مگه این زندگی این مرد خلاصه در
1: من شما رو خوشبخت میکنم یه بحث خیلی بزرگیه و راجب جزئیات و ریز
0: هر چی هست زنونه است دیگه. هر نه هر چی هست زنونه است، هر چی هست زنونه است. نه اونو ولش کن، هر چی هست زنونه است. و وقتی هم که همه این حرفا هم گفته نشده باشه، وقتی که شما
1: زنونه است یعنی یه زندگی دلخواه زن دار درست میکنم و مرد باید همه جوره کنار بیاد.
0: مرد آفرین و و
1: زنم از خیلی چیزاش میگذره که وارد زندگی
0: نه نه نه از چی میگذره مثلا زن؟
1: از از تفریحات مجردیش
0: میگذره. مثال بزن لطفا.
1: از موقعیت های جدیدی که ممکن تو زندگیش به وجود میاد میگذره.
0: بعد اون موقعیت جدید به چی برسه؟ صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن. موقعیت جدید به چی برسه؟ ببینم ببین کلمات ویگ و کم مفهوم وسیع استفاده میکنی. من اونقدر فهم و شعورم بالا نیست. از کلماتی که معنیش وسیع استفاده نکن که من بتونم بفهمم. من ذهنم خیلی ساده است، باریکه.
1: منظورتون کدوم
0: کلمه است؟ فرصت های جدیدی پیش بیاد در زندگیش، یعنی فرصت های ازدواج بهتر منظورت دیگه؟
1: بله، فرصت‌های ازدواجی، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های چه می‌دونم مکان جدید، کشور جدید.
0: خب پس دو تا مسئله اینجاست. اگر
1: همینا رو می‌زنید
0: خیلی خوب،
1: یعنی پس توافق می‌کنی؟
0: ها یعنی اگر ازدواج می‌کنی
1: آقا
0: من
1: توافق می‌کنم با تو زندگی می‌کنم.
0: خیلی خوب صبر کن ببینم، صبر کن ببینم. فهمیدم
1: فهمیدم
0: صبر کن بذار بگم. ببین آخه وقتی 15 دقیقه حرف می‌زنی که من نمی‌تونم جوابتو بدم. یه چیزی که میگی 15 دقیقه میخوای طولش بدی که من نمیتونم توجه بکنم به حرفت. قصد من احترام گذاشتن به حرف شما و جواب حرف شما رو دادنه. شما دو کلمه میگی میخوام جواب بدم، شروع میکنی یه چیزایی توضیح دادن که اصلا لزومی نداره. پس دو حالتی که ممکنه زن از چشم پوشی کنه از فرصت‌های دیگه‌اش، فرصت‌های کاری بهتره و یا فرصت‌های ازدواجی بهتر. خب اگه فرصت‌های ازدواجی بهتره که باز شد ازدواج، خب پس همونه. اگه فرصت‌های کاری بهتره، یعنی کار کردن برای زن از ازدواج اگر خیلی مهمتره، پس چرا اینقدر اصرار می‌کنی به من ازدواج کن؟ اینا همش سفسطه است. نه نه صبر کن، باز موضوع رو عوض نکن. شما اینی که داری میگی، من میخوام ببینم ارزش این حرف شما رو چجوری ارزیابی کنیم. خب شما میگی که زن‌ها هم با ازدواج چیزاری از دست میدن. بعد از شما پرسیدم چی گفتی؟ فرصت ازدواجای بهتر از دست میدن. یعنی چی؟ پس یعنی میخوای ازدواج کنی دیگه. پس مهمترین چیز ازدواجه.
1: یه بخشش اینه.
0: اون بخش دیگه‌ش هم کاریه. گفتی مسائل کاری. من زنی که اگر
1: کاری، تفریحی، سلامتی، تو وقتی وارد زندگی میشی کلی مسئولیت و بار گردنته. باردار میشی، زایمان میکنی، بچه میاری، مسئولیت.
0: ما مردا آیا توانایی رو داریم که ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم؟ ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: بچه آوردن
0: توافقه.
1: ببین
0: کلن
1: زندگی
0: مونه نه، سوال منه جواب بده. سوال منه جواب بده لطفا. سوال منه جواب بده. ما مردا به طور کلی توانایی اینو داریم که شما زنها رو از بچه آوردن منصرف بکنیم؟
1: بعضی
0: مردم میتونن از پشتمون بیافتن نمیرن، بعضی مردم میتونن با کوسه شنا کنن خورده نزن، کاری ندارم. به طور عمومی اینایی که همه دارن صف کشیدن میخوان مهریه بدن، ازدواج کنن، بله برون میرن، عاشق میشن، اینا ما توانایی به طور عمومی داریم که زنها رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: آره.
0: فکر نکنم.
1: بسی
0: برزه مرد داره. آه، یعنی اگه خیلی قوی باشه ممکنه یه زنی رو بتونی بدبخت و بیچاره نگه داری.
1: یا با چه میدونم با راضی کردن یا با تهدید کردن بخواد میتونه. بزن اگه ضعیف باشه میتونه مجبور قبول کنه.
0: آفرین. پس یعنی خلاف خواستشه درسته؟
1: آره.
0: خب پس ما پس بچه زاییدن خواست زناست در زندگی، پس این چیز را از دست نمیدی، بلکه ساعت شماری سب کن بلکه ساعت شماری میکنی و روز شماری میکنی که بچه دار بشی. کسی که داره ساعت شماری میکنه، نه این حرفو نیست. ببین وقتی که شما وقتی داری ساعت شماری و روز شماری میکنی برای بچه دار شدن، و وقتی که اگه مردی با تو یه مدتی بگذره و بگذره از رابطت، ببینی مرد خوبی و خوشتیپی،
1: شما داری راجع به یه مدل زن حرف میزنی؟
0: نه به طور کلی دارم صحبت میکنم، به طور کلی دارم صحبت میکنم. مردی وقتی ببینی که زنی که زن جوونی که نه این زنی که مثلا 43 سالشه دوتا بچه داره، اینا نمیگم، زن جوون 22 ساله ای که با یه مردی 4 سال بگذره، ببینه که این دوست دخترش بوده، بعدش هم مرد خوبه، پول داره، خونه داره، زندگی داره، خوشتیپه، آدم حسابیه، ها، اگر ببینه اینا و این مرد بذاره بره، عصبانی میشه، میگه تو زندگی من حروم کردی و میخواد از اون مرد بچه داشته باشه. پس چیه که این زن از دست میده؟
1: بچه نیست، اون بچه وسیله است برای نگهداری شوهر، و این خیلی اشتباهه.
0: نه ما به اونش کاری نداریم، ما به کلش کار داریم،
1: که از اون بچه به عنوان یه وسیله یه اهرم فشار رو مرد که از نظر خیلی مثلا اوکی من این بچه رو بیارم یه اهرم فشار بکنم که مرد بمونه،
0: که به خواسته خودش برسه دیگه، که به خواسته خودش برسه دیگه، درسته؟
1: خب
0: این زن صبر کن، نه توهین به خانما نکنید لطفا، به خانما توهین نکنید.
1: نرمال این
0: زنی که ببخشید یه چیزی من بگم،
1: خود بچه رو بکنه اهرم فشار برای مرد.
0: خیلی خوب، یعنی زنی که میخواد یک مردی رو نگه داره آنورماله؟
1: آره به هر طریقه آنورماله.
0: یعنی به زنی اگه گفتن آقا
1: ببین همه زنا دوست دارن مردای دلخواهشون رو نگه دارن،
0: جالب شد برنامه،
1: دوست دارن زنی دلخواهشون رو نگه دارن، ولی به هر قیمت و به هر روشی نه.
0: پس ما اگر با یه زنی بودیم ببینم از نتیجه حرف شما چی میشه، نتیجه بگیریم برای خانم. مگس هم خفه کرد منو، فقط هم با چشم من میخواد بره، نمیتونه رو دست من بشینه. پس اگر یه زنی خواست مرد خودشو نگه داره و مرد اون زن رو نخواست نگه داره و زن اصرار کرد، زن آنورماله. خیلی خوب، پس نتیجه این حرف اینه که ما با هر کسی خواستیم بریکاپ بکنیم، پس معنی این حرف اینه که تمام زنایی که شوهرشون رو میخوان به هر نحوی هست نگه دارن آنورمالن. آفرین، پس این یعنی اکثر زن ها آنرمال هم داری توهین میکنی،
1: ولی اینکه بچه تو بکنی اهرم و فشار، من حامله بشم بچه بیارم بهرم و فشار کنم که شوهرم رو نگه دارم، این یک جنایت در حق اون بچه.
0: بله کاملا درسته، ولی یه کار عمومی است که خانم ها انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که باید تحت هر شرایطی
1: یکی از آدم هم میکشی، یکی از
0: بله. یعنی این که در هر شرایط
1: اینو داریم، پس
0: ما میخوایم به این نتیجه از حرفی که الان کش اومده میخوایم به این نتیجه برسیم که شما گفتی طرف با ازدواج چیزایی رو از دست میده، از دست نمیده که هیچی، بلکه حاضره به قول شما آنورمال و جنایت هم بکنه. هنوز اسم یکیشو نگفت، هنوز شما اسم یکی از چیزایی رو که خانم از دست میده وقتی ازدواج میکنه نگفتی. اینایی هم که گفتی صحبت کردیم، فهمیدیم که این زنه با کمال تمام وجود تا حد جنایت که شما اسمشو گذاشتی جنایت پیش میره که به ازدواج برسه. آدم قراره که به یه چیزی به وارد یه کاری بشه، یه چیزی از دست بده، چرا به خاطرش بره جنایت کنه که خودم بندازم اونجا چیزایی از دست بدم؟
1: پس من
0: آفرین، پس ارزش داره، آفرین، thank you. چی از دست میدی؟
1: شما فقط از یه جانب داری نگاه میکنی قضیه رو، مردم یه چیزایی به دست میاره.
0: من همش از یک جانب نگاه میکنم و اون جانب نظر شماست. تنها نقطه نظری که من تو این بحث دارم از نقطه نظر شما دارم به قضیه نگاه میکنم، یعنی حرفای شما رو دارم معنی میکنم، واسه همینی که براتون سخته یه خورده.
1: شما فقط به یک بعد حرف من نگاه میکنید، من مثلا 5 مورد میگم، یه مورد که به ضرر زن یا به نفع مرد رو فقط همون مورد رو بولدش میکنید، بقیه رو رها میکنید، در صورتی که از یک بعد که نمیشه به یک قضیه نگاه کرد.
0: شما هر چی بگی من راجع به همون صحبت میکنم. شما الان گفتی زن چیزایی رو در ازدواج از دست میده، من گفتم اسمشو بیار.
1: و یک چیزایی رو که به نفعشه به دست میاره، یعنی اون چیزایی که به دست میاره میارزه به اون چیزی که از دست میده.
0: پس یعنی به سودش دیگه. مثلا میون ببین، حرف شما مثل میونه که من اگه بخوام برم فرض کن یه رستوران خیلی خوب از غذا بخورم و سرویس خوب بگیرم، غذای خوب بخورم، خیلی بهم خوش بگذره، من یه چیزایی رو از دست میدم. چی شما رو از دست میدم؟ من پولم از دست میدم. این نشد که شما یه پیمنتی میپردازی چیزی خوب بگیری. آیا پول دادن و خریدن اون غذا خوبه و هدف شماست؟ بله. پس شما پول از دست نمیدی، شما خرج اون کار میکنی.
1: خب مردم همینه، شما مردم همینه.
0: ما کاری نداریم نه ما کاری نداریم ما کاری نداریم حرف مرد چیه
1: ازدواج میکنه اگه قرار همش از دست دادن باشه چرا ازدواج میکنه
0: همش از دست دادن اگر هم باشه یا اگر هم نیست ما راجع به زن داریم صحبت میکنیم ما اول بفهمیم که زن با ازدواج نه تنها چیزی رو از دست نمیده بلکه چیزای خوبی رو که همیشه میخواسته و بی ازدواج ممکن نبوده به دست
1: میاره وقتی ازدواج میشه چی میشه تکلیفش
0: اول اون تموم کنیم بعد بریم سراغ مرد
1: اگه زنی که توی ما زنی که دنبال ازدواج خب خیلی خیلی چیزا میخوان
0: یکی فقط یه راه من نمیفهمم یه چیزی من نمیفهمم یه چیزی من نمیفهمم زنی که دنبال ازدواج داره یه گروه خاصی یک گروه باریکی از زنها رو راجع به صحبت میکنی خب همه زنها دنبال ازدواجن دیگه واضح پس یعنی چی زنی که دنبال ازدواجه اون کی اونجا داره قش میکنه
1: چی شده
0: اون کی داره اونجا قش میکنه میخنده
1: پیش من
0: میگم کی آره
1: نه من تنها دارم
0: من فکر صدای قهقه اومد خلاصه
1: خب
0: پس این که شما میگی زنی زنهایی که دنبال ازدواج هستن داره راجب یه گروه نازک و باریکی از زنها صحبت میکنی اینطوری که شما میگی نظرم
1: من
0: یه
1: گروه آمار جامعه رو دستم ندارم ببینم چند درصد زن دوست داره
0: به طور کلی به نظر شما زنها دنبال ازدواج هستن یا نه به طور کلی به نظر شما زنهای جوان 23-24 ساله دنبال ازدواج هستن یا نیستن
1: تو بعضی از فرهنگ ها قوم ها بعضی ها هستن بعضی ها نیستن بس دیگه به اون جایی که زندگی میکنم
0: پس ما یه مقدار خاصی از زنها هستش پس یه درصد خیلی معمولی و کمی از زنها هستش که بعضی جا ممکنه ما یه زنهایی پیدا کنیم که
1: دنبالش خیلی مهم نیست خیلی زنهایی هفت میزن که دوستان ازدواج کنن
0: آفرین پس اینایی که دوست ندارن ازدواج کنن که اصلا مورد بحث ما نیست که شما چرا اصلا راجع به اونا بحث میکنی ما داریم راجع به زنایی صحبت میکنیم که دوست دارن ازدواج کنن ما به مردو گفتیم اگر با اون زنایی که دوست دارن ازدواج کنن ازدواج بکنی زندگی مردونه تمومه و باید مثل خواسته های اون زن زندگی کنی کجا این مسئله مورد شکایت برای شما
1: چرا مردی که زندگی مردونش دوست داره وارد زندگی زنونه میشه نشه
0: آفرین منم همینو میگم من میگم کجای این حرف باعث مثل این میمونه که من بگم شما تو آب میپری خیس میشی دو تا شکایت میشه به این قضیه کرد یک آقا نه بی خود میگی کسی تو آب بپره خیس نمیشه یه شکایت دیگه که میتونی بکنی اینه که آقا چرا کسی که نمیخواد خیس بشه بپره تو آب این دو تا مسئله متفاوته شما راجع به این که چرا کسی اگه نمیخواد ازدواج میکنه داری با من بحث میکنی که اصلا مورد بحث نیست یا داری راجع به این صحبت میکنی که اگر زن بگیری
1: شما اینجوری داری صحبت میکنی مرد وقتی وارد زندگی زنانه به قول شما میشال اسم گذارتون به نظر من
0: زندگی زنانه نه زندگی ازدواجی وارد ازدواج زن وارد ازدواج میشه زندگی زنانه میشه خب حالا این کجاش مورد مشکل شماست
1: آخه شما طوری صحبت میکنی وقتی مردی وارد ازدواج میشه مردی که بازنده است مردی که اشتباه میکنه مردی که قید همه چیزو میزنه
0: بازنده نیست زندگی زنانه میشه ما نگفتیم بازنده است یه مردی ممکنه لذت ببره از این که بیاد خونه ساعت دفن اول اون برنامه گفتم شما اون شو رو گوش بدید من هر همون جوری که داشتم اون شو رو صحبت میکردم با اینکه هیچ کسم رو تلفن با من نبود این زنگ صدای شما رو من تو گوشم میشنفتم که این چیزا رو میخوای به من بگی چون من اینو 19 ساله دارم تمرین میکنم واسه همینه که من اولش همه اینا رو گفتم و گفتم مردای اگر هستن که ممکنه باشن مردای هموسکسوال داریم مردای ایسکسوال داریم مردای که مثل زن هستن داریم مردایی که خیلی هم قوی هستن ولی دوست دارن بیان خونه شام بخورن برای تمام عمرشون با یه زن باشن هم داریم بله همه جور آدم داریم گفتم که اگر دوست دارید مثل زن زندگی کنید ازدواج کنید ولی اگر ازدواج کنید زندگیتون باید زنونه باشه یعنی کارهایی که زنتون موافقه انجام بدید حالا این کجای حرف مورد سوال اشکال برای شما
1: خب یعنی من باز همین برداشت دارم میکنم شما هر چقدر توضیح بدین باز من توجیه نمیشم
0: چرا کجاشو توضیح
1: بدین توافق ازدواج یه
0: توافق بخواد دیگه مرده بخواد زن رو نگه داره
1: زنونه بکنه و مرد زن هیچ دیگه
0: ببین مرده توافق نمیکنه که ببین توافق هست ولی چه توافقی ازدواج توافق بین مرد و زنه که ما این زندگی میکنیم از موقعی که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد که مرده که باید با اون زن بگذرونه تفریحاتشو با بیرون رفتن و دوستای مجرد و اسمش هست یللی تللی و اسمش هست آدمای
1: خب
0: زنم
1: همینه
0: خب بله
1: خب زنم مجبور با هم یه دونه مرد ازدواج کنه و با دوستای مجردش بره بیرون اسمش یللی تللیه
0: آفرین حالا فشار برای اینکه ازدواج کنیم از طرف زن میاد یا از طرف مرد میاد خاطر زن میاد شما اگه یه دختر
1: نه چرا چرا صرف سراسر
0: حالا بذار من خودم الان بی خودی دارم موضوع رو عوض میکنم. حالا وقتی وارد ازدواج شدی با اون زن شروع کردی، حالا بچه بیاد که هیچی، بچه نیومده، کارهای شما باید کارهای باشه که زنا دوست دارن انجام بدن، یعنی رفتن خونه مامانش، مهمونی میگیری با جمع خانوادگی باشه، توی جایی که مردای مجرد میگردن نیستی، میشه خب زندگی زنونه دیگه، فیلم ها، جاها، برنامه ها. خیلی چی؟ نفهمیدم. بس جالب شده بودا، بذار ببینیم که چرا این قطع شد. حالا دوباره میگیره. خب وقتی که با طرف ازدواج کرد، بعدم که بچه به دنیا اومد، بعد بچه داری دیگه، کار بچه است، نگهداری بچه است، بزرگ میشه، نمیدونم مدرسه میره فلان، این قسمتایی هستش که زنا میخوان. اگه نمیخواستن که شما مجبور نمیکردی زن، میتونی به راحتی با زنا زندگی کنی بدونی که اونا بخوان بچه دار بشن. خلاصه این بحثا رو هم توضیح داده بودیم و خانم هم خوششون میاد خلاصه گاهی اوقات جر و بحث بکنن. ما هیچ موقع نگفتیم که مرد بازنده است وقتی ازدواج میکنه. گفتیم اگه دوست داری مثل زن زندگی کنی، ازدواج کن. Get married and live like a woman happily ever after. حالا این اگر مورد شکایته، بعد کلی از صحبتایی که خانم میکنه این که اون دخترایی که دنبال ازدواج نیستن یا هستن، دخترها اکثرا دنبال ازدواجن، دخترای جوون دنبال ازدواجن. اگه راست میگی با یه دختر جوونی 3 سال بگرد، بعد به مامانش بگو ما دیگه خوشم نمیاد، تو آدم سوء استفاده گزی، چون اون هدفه نرسیدی. خلاصه بس تکراریه، ولی خب حضور خانمایی که اومدن و زنگ زدن بسیار بسیار با ارزشه، چون فرصتی داده میشه که این مسائل تکرار بشه و این مسائل تکرارش دقیقا مثل تلاطم آب اقیانوس میمونه. وقتی که شما یه دست بهش میزنی، 14 میلیون سال پیش هم اگر کسی دست به آب اقیانوس میزد، این میرایی این موج بین 1 ثانیه تا 1 ثانیه و نیم اگر طول میکشید، هنوز هم همونجوری هست. تمام زنا میان که همون کارهای همیشگی خودشونو انجام بدن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام.
0: دوباره بحث شدی، آفرین، ببخشید مثل که قطع شد تلفنت. خب حالا ببینم دیگه مطلب چیه. به هیچ جا که نمیرسیم معلومه، ولی خب حالا قرار نیست، بخاطر که ما تو شای پرچونه که با هورمون که نمیتونیم بحث بکنیم، ما با هورمون که بحث نمیتونیم بکنیم، در نتیجه ما به اینجا نمیرسیم. ولی خب اگه دوباره میخوای سوالا رو بکنی از روی هورمون، ما هم جواب میدیم، هیچ اشکالی نداره. باز بپرس، باز من جواب میدم.
1: شما آخرین جمله که گفتی که بچه آوردن خواست زنه، 100% خواست زنه و مرد مجبوره که بچه بزرگ کنه، فلان کنه، چنان کنه. چرا فکر میکنیم بچه آوردن فقط خواست زنه؟ خیلی از مردا بچه میخوان و زن
0: اگرم اینطور باشه اون درصد بسیار قلیله و اصلا قابل صحبت نیست. زنهایی که به اجبار شوهرشون میخوان بچه بیارن بسیار درصد کمی هستن که اصلا قابل حساب مقایسه.
1: و شما میگین که زنهایی که بچه میارن و شوهرشون موافق نیست، به اجبار خودشون بچه میارن، این تعدادشون زیاده؟
0: شوهرشون موافق نیست؟ ممکنه نه، ممکنه موافق باشه، ممکنه شوهرشون موافق باشه.
1: خیلی همه جور زندگی ما
0: داریم. نه موضوع بحثی نیست، موضوع بحثی نیست اصلا. ممکنه شوهرش موافق باشه، ممکنه شوهرش مخالف باشه، ولی به طور عمده دو تا مسئله از یک، به طور عمومی زنها فشار میارن واسه بچه دار شدن و شما اگر موافقت نکنی تحت بدبختی و دردسر و طلاق و خیانت و هزار چیز هستی. این بتنه برعکسش خیلی زیاد نیست، برعکسش هست ولی خیلی زیاد نیست.
1: چیز دست شماست که من در جریان نیستم، لابد آمار دست شما.
0: نه چیزی دست من نیست، فقط میکروفون دست منه الان. الان فقط میکروفون دست منه، چیز دیگه دست، چرا تلفن دست منه. و مسئله دوم این که اصلا اساس این قضیه اینه که شتاز اگه مرد موافقت هم بکنه، مرد خودش هم دوست داشته باشه که بچه داشته باشه، باز صحبت اول من که مورد شکایت شماست که زندگی که این مرد داره یه زندگی زنونه است، یعنی شامل بچه داری، خانه نگه داشتن و رفتارش در
1: خانه. چرا انقدر سنتی فکر میکنه؟ میکنین شما؟ چرا فکر میکنین بچه نگه داشتن کار زنون است؟
0: من نگفتم کار بچه کار زنون است، گفتم زندگی زنونه.
1: این میشه که باید کار زنونه بکنه.
0: گفتم زندگی زنونه. گفتم زندگی زنونه. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی هست.
1: شما نامگذاریتون اشتباه دا.
0: حالا اگر
1: حالا این سبک زندگی رو گذاشتین زنونه و اون سبک زندگی رو گذاشتین مردونه.
0: ببین مردا که خب بذار من به شما یه چیزی بگم که بچه داشتن.
1: اون سبکی شاید یه کوچولو اسمش درست باشه مردونه، ولی این سبک زندگی زنونه.
0: خب
1: نه.
0: چرا بذار بگم چرا هست. بذار بگم چرا هست. بچه داشتن و بچه بزرگ کردن چرا زندگی زنونه است؟ بذار به شما بگم. شما نگاه کن از 3 سالگی و 4 سالگی دخترها اسباب بازیشون چیه؟
1: خب این فرهنگ اشتباه ماست.
0: فرهنگ کره زمینه. الان شما در سر تا سر کره زمین از روزی که دوربین اختراع شد که تونست یه عکس بگیره، همه دختر بچه ها با عروسک بازی میکنن. یعنی بچه پسر بچه که بچه با عروسک بازی نمیکنن که. پس دختر بچه میخواد. اولین کار اصلا خصوصیت مادرانه داره زن، نرچرینگ زن، تمام وجودش برای بچه زاییدنه، تمام بدنش برای
1: خصوصیت مردونه داره و خصوصیت پدرانه داره، دوست داره بعد از
0: بله.
1: سالگی حامی باشه.
0: هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی وارد با زنی ازدواج کردی، بچه داری، زندگی زنون است. بعدش هم زندگی زنونه، ببین زندگی زنونه به معنای این نیستش که چون شما بچه نگه میداری زندگی زنون است، و چون شما ظرف تو خونه ظرف خودتو میشوری زندگی زنون است. یا که مثلا فرض کن چون شما با مادر زنت میشینی و غذا میخوری و دیگه نمیتونی عکسای سکسی تلفنتو به هم دیگه نشون بدی، این زندگی زنون است. نه، اون چیزی که تو به عنوان مرد از آزادی و از لذتش، از حضورش لذت می‌بردی، اون تمومه. تو باید در محیط زندگی کنی که زنت در اونجا خوشحاله. منظور از زندگی زنونه
1: اینه. خیلی چیزا میگذره و وارد زندگی.
0: برگشتیم دوباره سر حرف 25 دقیقه پیشت که هیچ نتیجه ازش نگرفتیم.
1: فقط مرد نیست که میگذره از خیلی چیزا، زنم میگذره.
0: مثلا از چی میگذره؟ یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو ببینم زن مثلا از چی میگذره؟
1: خوشیای مجردیشو داشته.
0: اگه خوشیای مجردیش انقدر خوب بود، چرا اصرار میکرد که چرا وقت منو تلف میکنی، من ازدواج باید بکنم؟
1: مرد چرا وقتی انقدر بهش خوش میگذشت اومد ازدواج کرد؟
0: او مجبور شده دیگه. خیلی مواقع مجبور شده.
1: مجبور شده.
0: خیلی مواقع نمیدونسته. ببین ما برای چی میگیم این حرفو؟ به خاطر اینکه مجبور شدن.
1: نه
0: صبر کن. نه صبر کن. صبر کن.
1: صبر کن. مرد
0: صبر کن. صبر کن. نه این حرفا مال این حرفا مال شوهر روانشناسه. این حرفا مال اینجا نیست. ما ببین حرفا یکی یکی
1: خوبش خوب نیست با اونو تحمل کنه.
0: نه نه نه نه صبر کن. اگه خولش خوب آها صبر کن. این حرفا مال شوی فمینیستیه، نمیدونم خاله خانباجیه. این حرفا اینجا جاش نیست. جای این حرفی رو شما به من بزن لطفاً که معنیش بتونی بکنی. شما میگی زنه داره از این چیزایی میگذره، از تفریحات دوران مجردیش داره میگذره. این تفریحات مجردی انقدر خوب بود، چرا انقدر اصرار داشت که بگذره ازش؟
1: من نه، شما دارید از اون بر مردم مثال میزنید، منم میگم خب زنم میتونه اینجوری باشه.
0: میتونه اینجوری باشه، بحث ما نیست.
1: مرد از همه چیزش میگذره، وارد زندگی میشه که اصلا دوست نداره.
0: از زندگی مردونه میگذره.
1: مجردی بهش خوش میگذره، چرا ازدواج میکنه؟
0: معلومه که چرا ازدواج. شما بگم بحث اجباره. چرا اجباره؟ یه موقع شما تفنگ میذارن سرت یا با زنجیر میکشن یه جایی میبرن، این ظاهرا معلومه که تو مجبوری که ازدواج کنی یا مجبوری که بری اینجا. این مجبور بودن معلومه. یه موقع هستش که مجبور بودن معلوم نیست. به مردا توضیح میدن، هی تعلیم میدن، تعلیم میدن، تعلیم میدن که شما باید ازدواج کنید، زندگیتون میشه. اگه شما کچل بشی کسی زنت نمیگیره، شکمت گنده بشه کسی باید ازدواج نمیکنه. این حرفا رو میزنن، مرد خودشو بیچاره
1: مجبور میشن. زنان بهشون میگن تو باید ازدواج کنی، ازدواج نکنی بهت میگن ترشیده.
0: آفرین آفرین. یعنی مردا رو
1: یعنی
0: مردا رو یعنی مرد
1: اجتماعی هست،
0: یعنی اجتماعی نیست، زنون است. یعنی مردا رو مثل زن بهشون آموزش میدن. زنی که وقتی سنش از 30 سال گذشت دیگه اونجوری مورد خواست مردا برای ازدواج و بچه آوردن و عشق عاشقی نیست،

0: ازدواج هم فقط دوستان یک مرد رو باش بله. به زور و اجبار
1: حالا ممکن همیشه اجبار هم نباشه به خاطر که اجبار دو جوره یا زنه مجبور نه شما اونجوری خیال میکنی
0: صحبت میکنیم که
1: یعنی ببین مجبور بودن همونجور که توضیح دادم حالتی هستش که یا ظاهریه یا تلویحی هستش. وقتی که زن به طور طبیعی مجبوری که ازدواج بکنه این کار خودش رو انجام میده و باید ازدواج بشه. اگر عاشقش نشدی و 15 روز باید یارو گشتی فهمیدی مرد عوضیه، بله میذاری میری، ولی به محضی که پیدا کردی که مرد مناسبیت میخوای ازدواج کنی و میخوای بچه بیاری، این طبیعته و این مورده.
0: مردم اگه یک زن مناسب، دختر مناسب پیدا کنه و دوست داره باشه ازدواج کنه.
1: بله ما هم به شما گفتیم، به آقایون گفتیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. این دوتا به هم دیگه هیچ ربطی نداره. ممکنه من
0: این لفظی که بعد حرفای من همش برمی داره میگه زندگی زنونه میشه، یعنی که مرد با ضرر میکنه.
1: ببین اگر شما
0: بله
1: درسته،
0: سبک زندگی زنونه.
1: آفرین آفرین. به خاطر همین هم هستش که تمام مردای ازدواج کرده، یا اگر نگیم تمام بگیم 99% مردای ازدواج کرده، حسودیشون میشه، هرس میخورن، غبطه میخورن به اینکه چهار تا جوان فرد امروز دارن میرن تایلند، فردا میرن مکزیک، پس فردا دختر.
0: درصد 99% 100% مخالفم.
1: ممکن 98% و نیم باشه.
0: اصلا مردایی که ازدواج کردن و غبطه میخورن به دوستای مجردشون، ولی این درصد 99%
1: خب اون دیگه حالا درصد دیگه وارد بحث درصد نمیشیم، ولی خب خود مردم خب درصد موافق نیستی هم نداره. من ریاضی نمیتونم با شما بحث کنم، حالا ممکنه به 99% باشه، 95%
0: خیلی حرفا رو هم دارین تحمیل میکنی.
1: نه تحمیل چرا، 95% باشه. من خودم که با مردایی که دیدم معاشرت کردم صحبت کردم، مجردا که دارن کیفشون میکنن،
0: جامعه داره بستگی به محیط داره،
1: مجردا که دارن لذتشون میبرن، اونایی که زن دارن وقتی راجع به تفریحات ترمیزاری، من امروز رفتم تایلند، پس بعد رفتم مکزیک، پرزیدم کولومبیا، رفتم آرژانتین، همش با هرس و تنفر بهت نگاه میکنن. چرا؟ چون که دلشون میخواد این کارو بکنن. ما نگفتیم این بده، ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی،
0: مرد قبل از اینکه ازدواج کنه باید تفریحاتو بکنه.
1: آها.
0: اگه دوست داشت تو سبک زندگی بمونه، اگه نه ترجیح داد ازدواج کنه.
1: خیلی ممنونم، مرسی که حرف منو دوباره تایید و تکرار کردی. منم بهت میگم که اگه دوست داری اون همین حرف که الان خانم زد، اگه دوست داری همون تفریحات دوران مجردی تو انجام بدی و لذت ببری، زن نگیر داداش. من همین رو گفتم، شما چرا با من بحث میکنی؟
0: شبتون بخیر.
1: شب شما بخیر. قربون شما، هم تو خسته شدی هم من. مرسی که زنگ زدی، بازم بیا حتما تو برنامه، چون که جاتون خالیه واقعا تو برنامه. بله یاد اون بحث های دوران قدیم افتاده بودیم. و الان اگر این برنامه به زبان هندی در پنجاب جنوبی پخش می شد، یک خانم محترم هندی به همون زبان پنجابی خودش زنگ می زد و این این حرفا رو تکرار میکرد. یعنی اگه من این حرفا رو هندی تکرار ترجمه کنم، تلفن این خانم ها رو هم هندی بذارم، بریم تو پنجاب این رادیو این شو رو پخش کنیم، برنامه کاملا دیدنی و در خور فرهنگ پنجاب هندوستان هست که اگر اینو به زبان سوئدی ترجمه کنیم دقیقا همون معنی رو اونجا میده، چون اینجا بحث با هورمونه، چیزای عمومی مشابه و ما چیزایی که میگیم همش روی این فرمولا هستش. بعدم این همه این قضیه ریزکاری بحثی داشت و این همه زوایایی رو که این خانم ها اومدن مطرح کردن، این همه نکته توش بود که مورد بحث و شکایت و سوال بود، چرا یه مردی اینا با من تماس نمیگیره بگه؟ برنامه ما که میبینه که اکثر بیننده‌هاش مردن، یه نفر چرا صداش در نمیاد که این حرفو بگه؟ آ داداش اینجوریه که داداش جون، من از وقتی زنگ گرفتم اصلا حوصله اون کارا رو ندارم، من روی دختر بیا فر سیاه بیا پس یه چینی بیاد، امروز بعدم برم بی خودی باز خودم تایلند بگردم، پس برم مکزیک بگردم، اینجا دختر 18 ساله، اونجا دختر 19 ساله، برم اونجا واسه خودم تفریح کنم، واسه خودم تو هتل بخوابم، هتل 12 دلاری راحت، تو کولومبیا بخوابم، یه روز میخوام دارم بخواد برم کوبا، یه روز میخوام واسه خودم حال کنم برم واسه خودم مثلا ایران، یه روز میخوام برم واسه خودم. داداش این حرفو چیه؟ من نمیخواستم این زندگی رو، من دارم میخواستم بیام خونه زنم بچه بذار بچه رو بزرگ کنم.

0: میکنم، من اصلا نمیخواستم همچین چیزی، چقدر خوشحالم دادش من اومدم الان اینجوری دارم میکنم، کسی همچین حرفی من چرا نزده. خب اینکه من با این خانم حرف میزنم به خاطر که اولا قدمشون رو چشم که بیان تو برنامه پرچونه، و اواخر بعد از اینکه برنامه پرچونه تلویزیون در واقع شوی پرچونه اومد تو تلویزیون پرچونه، به خاطر که ما از روی ماهواره اومدیم پایین، برخورد اتفاقی خانوم ها با برنامه پرچونه بسیار کم شده، و چون فکر میکنه این برنامه اینجوری اونجوری و این پسره نمیدونم راجع به زنا بد میگه و فلان میکنه بسیار میکنه، بیننده برنامه اونچنان نیستن، یا اگر هستن تک و توک صداشون در نمیاد. خیلی خوب، ما دوست داریم صحبت بکنیم و خیلی هم قشنگ حرفایی هم که میذارن، ممکنه من به خانم قبلی هم گفتم که ارزش حرفای من از ارزش حرفای شما بیشتر نیست، ارزش حرفای شما از ارزش حرفای من بیشتر نیست، ما داریم حرف میزنیم، این تریبون آزاده، شما میتونی اصلا بگی آقا من میخوام 2 ساعت بیام، نمیخواد اصلا تو بیای حرف بزنی، شما خانم زنگ بزن بگو آقا من میخوام 2 ساعت روی این تلویزیون حرف بزنم، تو هم اصلا نباش، تو اصلا تو تصویر نمیخوا باشی، یا تو بشین همینجوری دست به سینه، من میخوام 2 ساعت حرف بزنم، با من اگه نمیخوای حرف بزنی بازم این تلویزیون در اختیارته، فکر نکن که تلویزیون مال کسایی هستش که فقط حرفای مردونه بزنن بر ضد زنا، اصلا هیچ چیزی اینجا بر ضد زنا نیست، ما واقعیت رو داریم میگیم، اگرم یه همچی چیز این همه نکته شما داری میگی که آخرش هم هر کدومش رو پیچوندی دوباره رسید در حرف خود من، یه مرد چرا نباید این حرف بزنه؟ خب معلومه درسته دیگه، معلومه اون واقعیت دیده، حالا اون که ازدواج کرده یا پشیمونه از اینکه زندگیش رو دست داده یا نه، اینجا می چیزای خوبه که اینجا می چیزای خوبی هست که دوست داره، گفتم اگه زندگی زنونه دوست داری چه اشکال نداره، ولی زندگی زنونه است در اصل حرف که بحثی نیست، مثل اون مثالی که میگه این خانم گفت اگه هم کسی هم چیز دوست نداره چرا ازدواج میکنه، گفتم هیچ ربطی به حرف من نداره، به خاطر اینکه ما میگیم بپری تو آب خیس میشی، شما نمیتونی بحث کنی که اگه بپرم تو آب خیس نمیشم، نه اشتباه کردی، میتونی بحث کنی اگر دوست نداری خیس بشی چرا میپری تو آب، و ما جوابمون اینه که خیلی کسایی که قضیه به همین وضوحه و به همین خندداریه و به همین سادگیه، زنگ گرفتن خیلی از مردا مثل این کسایی میمونه که نمیدونن اگه بپرن تو آب خیس میشن، اصلا نمیدونن یعنی چی زندگی با زن، فهم میکنه سکس و خوابیدن و عشق و حال و بچه، آدم با بچه داشت روشی اسمش ادامه پیدا کنه، نسلش ادامه پیدا کنه، خب درست همین عشنگ، خوب تو زندگی زنونه است، نکته اینه که تو زندگی زنونه است، حالا اگه دوست داری زندگی زنونه بفرما، این زندگی زنونه نگو که زندگی زنونه، اون وقت کسی هیچ مردی نیومد با من بحث کنه که این همه مرد چنونده داریم، تو همین گروه واتساپ هم الان 300 نفر هستن فقط تو واتساپ، اون فیسبوکشه، اون اینستاشه، اون یوتیوبشه، یه دونه نیومد بگه آقا این چرت و پرتا چیه میگی، من زنگ گرفتم زندگی مردمش عوضه، همونجوری هم داریم حال میکنیم، این خانم هم که گفت من میذارم این با دخترها بره بیرون قبلیه، همچی چیزی هم اگر باشه زنهای دیگه که موافق نیستن هیچی، خودش هم خیلی خیلی شرایط خاصی ممکنه یه بار اتفاق افتاده باشه، چون خودت اگه هیچکی زنها رو نشناسی که خودت که زنها رو میشناسی که اون زنی که اونجاست اگه خواست یه جوری شوهر در دست در بیاره مشکل خودته، نباید بذاری بره، مردم نباید بذاره زنش بره با چند تا مجرد بیرون، اعتماد و پیعتماد و این چرت و پرتا نیستش، اگر با من تعهد داری با غریبه نمیری بگردی، حالا من کاری ندارم میخوای مست بشی بری باش بخوابی یا نه اون به تجاوز بکنه که تازه من دوباره باید بیام آدم کشی، یا بشینم گریه کنم از عشق تو، یا بگم گورو بابات برو برم از خودم دوباره زندگی خودم رو شروع کنم، یه حالتی میشه دیگه، به هر صورت در هر صورت دارم که عقلش سالم باشه همچی اجازه رو نمیده، اگر میخوای سر به سر پرچونه بزنی که پرچونه نمیذاره، بخاطر اینکه به خاطر اینکه مور اسماس میکشه، میفهمیم که اون آقا رو شما اجازه ندادی بره با دوستان مجردش بگرده، یه دفعه اتفاق افتاده که اینا رفتن یک شامی با هم خوردن، شما هم قصده بودی نرفتی، ضمناً اون آدم هم شجره نامش رو میدونی که مال کدوم گروه انجمن چیه فلان، 6 نفرم اونجا 4 تا چشم واسه تو دارن گزارش بهت میدن، اگرم هیچ کدوم اینا نیست شما یک خانم بسیار نایاب، اصلا کمیاب که هیچی، نایاب هستی، یکی مثل تو بوده، ممکنه یکی مثل مارگریت تاتچر باشه، یکی ممکنه مثل چه میدونم ماری کیوری باشه، یه دونه است که اصلا راه زندگی به کسی نشون نمیده وجود یه نفر یه جا به یه صورتی. بساعت ولی ما همیشه دوست داریم که خانم‌ها تو بحث شرکت کنن و باعث بشه که من یه بار دیگه دور بزنم مطالبی که گفتم. امروز خیلی برنامه تو کشید و ممنون از اینکه شما با ما بودید و برنامه رو دیدید، ضمن اینکه از اشکال فنی که پیش اومد عذرخواهی میکنم. و شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفاً تو این برنامه ما شرکت کنید، با ما همکاری کنید، همراهی کنید. برای کمک به شوی پرچونه از US دلار تتر یا USDT که ارز دیجیتالی هست میتونید استفاده کنید و دونیشن به شوی پرچونه بدید. میکروفون، دوربین، مانیتور، کامپیوتر، برق، اینترنت و همه مسائل خرجش بیشتر از این حرف هست که با یه نفر که کمک میکنه انجام بشه. من تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که در توانم هست، خودم این خرجا رو انجام میدم و درآمد مالی هم از این شو ندارم. بعد از یکی دو ماه اول شوی پرچونه، شاید بگیم تا 5-6 ماه یک سال اول شوی پرچونه، کاملا من این قضیه رو فهمیدم که پولی در کار نیست به عنوان درآمد از این شو. ولی خب پول زیاد اومده و تا از شما دوستان و گوشی خدمتتون پول زیاد اومده از طرف شما دوستان و من سعی کردم همه اون پولا رو خرج وسایل ابزار کنم. به زودی ابزار جدیدم میاد واسه تو اینجا شوکیس میکنیم ببینید و بقیه خرجا رو هم خودم تا اونجا که هست و بتونم میدم و شما خواهش میکنم همکاری کنید. شما حتی میتونید یک دلار کمک کنید، 50 سنت کمک بکنید در به صورت US دلار تتر USDT ارز دیجیتالی یا پیپال یا اصلا تلفن کنید من شماره حساب بانکی بدم. 25 سنت هم میتونید بریزید به حساب بانکی و هر چقدر دوست دارید بریزید. دوستانی هستن که $1,000-$1,500 کمک کردن و از همه ممنون هستیم، ولی شما هر چقدر بخواید میتونید کمک بکنید. 310-896-7524 شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم.
1: درود بر آقا بهروز عزیز.
0: بفرمایید داداش.
1: بله بهروز جان، تمام حرفای شما رو من گوش میکردم. شما تمام حرفت سر اینه که ما سفید آقا خانم ها میان روی خط و واسه شما دلیل میارن که نه ما سیاه، شما اشتباه میکنید. حالا میخوام ببینم کی حرفش به کرسی میشینه.
0: اینا همش کرسی شعره. کرسی شعر که میدونید چیه؟ کرسی شعر ها، نه گوش کردی؟ کرسی شعر گفتم. آره حرف زشت نزدم، خیال نکنی. کرسی شعر اینا همش، یعنی دوستان میشینن دور کرسی و برای هم دیگه شعر میخونن. ساعتی رو پاشون هم اونجا داره گرم میشه و اونجا هم زغال گذاشته بوده، اینا کرسی شعرها رو میخوندن دوره هم دیگه و صحبت میکردیم. حالا ما اینجا شوی ما اساسا خودش کرسی شعر هست از اول تا آخرش. حالا دو نفر دیگه بیان و داره شرکت کنن، ما ممنون میشیم که کرسی شعرهای ما رو کمک بکنن یه خود تقویت و وسعت بده.
1: ولی بهرو جان، همین کرسی شعرهای شما زندگی خیلی از مردم رو میدونی نجات داده. یکیش خود من.
0: بله.
1: هیچ کمکی هم بهت نکردم، با خدا شرمنده هم که قرار بود مسافرتی که با هم بریم گفتم اونجا یه حالی بهت بدم، ولی منو تو نجات دادی. کاش حرفای تو رو 25 سال پیش شنیده بودم، 30 سال پیش شنیده بودم. من همین نزدیک لاس وگاس ملک دارم، یه جایی هست بهش میگم پرامپ، بعد اینجا میان تیراندازی میکنیم و اینها، بازی های پسرانه. یکی دو تا از رفیقای متأهل من اومده بودن، باور میکنی 100 دفعه فقط ویدیو کال کرد که ببینه واقعا زنش ما کجایی.
0: بله آقا اینا جوکه که نمیدونم من میذارم زنم بره شوهرم بره، اینا همش اینا سفسطه است به خاطر اینکه مردا اون آموزشایی رو که بهشون داده شده که چجوری باید در خدمت زن و زندگی زنانه قرار بگیری، یه موقع درش تعلل چیزی ایجاد، خدشه ایجاد نشه که فکر کنن اینا اشتباه بوده.
1: بله. نه فقط برو جان، شما برحق داری صحبت میکنی و خیلی از خانوم ها متاسفانه نمیخوان قبول کنن واقعیت رو. شما به راه خودت محکم ادامه بده، بدون چقدر دعای خیر مردا پشت سر شماست.
0: من مطمئنم خیلی از خانوم ها هم دعای خیرشون هستش.
1: برو پشت سر من 400,000 تایی دیگه که اصلا از توی چاه شما کشیدیشون بیرون. و یعنی ما میگم زنا همیشه ترین میشن، همیشه بهشون یاد داده میشه، ولی ما مردای بدبخت ازم مخصوصا خارج هم که میام که دیگه بدبختر میشه.
0: زنا
1: یعنی اگر واقعا رهبرای مثل شما مردا رو راهنمایی نکنن، ماها اصلا نصفیامون از پشت میله‌های زندون سر در می آوردیم که زن راحت مینداخت آدم و زندون به همین راحتی. ولی میگم از بین حرفای شما من فقط اینو یاد گرفتم، اصلا دورور تلموش نرو، اون تو تلتومه هم که داخلش گذاشتن بی خیالشو، برو درخت گردو اونجا بالای درخت گردو هرچی میخوای بخور، فقط 16 ساعت راه تا اینجا. اسمشم پاتایاست.
0: حالا تا پاتایا 16 ساعت راهه، ولی خب همه مردای دنیا که نمیخواد سوار هواپیما بشن برن پاتایا، پشت گوشت هم دوتا هست. منتها قضیه از نظر زنها، ضمن این که زنها خودشون این کار انجام میدن که در ازای پول و زندگی که چیزی که باید خرج کنید برای که زندگی بکنن، به طور عمومی داریم میگیم، نه همه خانمایی که حالا ممکن الان شوهر نداشته باشن یا الان سه ماه عصبانی شدن و میگن ما شوهر نمیخوایم، منظورمون اون نیست، به طور کلی از این پول کمتر همیشه بغل گوشت هست. فقط باید بدونی که این کار هیچ متفاوتی با اینکه خرج زنی بدی و در خونه تو زندگی بکنه، هیچ کار متفاوتی نیست، بسیار ارزونتر و زیباتر هم هست.
1: دقیقاً شما ببین آقا بهروز، اگر الان در همین شهر لس آنجلس 10,000 تومان به زناشون خیانت کنن، از اون ما 10,000 تا زن داریم که به شوهراشون خیانت دارن میکنن، چون همیشه مشت مردا باید باز شه. بگه تعداد همیشه مساویه،
0: اصلا مساوی باشه مساوی نباشه، صحبت اینه که آقا مرد باید بدونه جای خودش چیه. مثلا خانوما خیلی صحبت میکنن، تو این دوتا خانومی که زنگ زدن اگر دقت کنی، یه خود صدای سپیکر رو بلنگو رو کم کن اگه ممکنه، اونجا صدای بلنگو میشه تو میکروفونه. بحث اینه که خانمایی که اومدن صحبت بگردن این بودش که آقا نیستی هم چیزی که تو میگی. بعدن بعضیشون هم گفتن که آقا گرچه این دفعه اولی نبود من داشتم با یه خانمی سر این موضوع بحث میکردم، در طول 15 سالی که من تلویزیون ماهواره بودم هفته 6 تا از این بحثا داشتیم به جای خودش. ولی میخواد بگه نیستش یه همچی چیزی، و اینکه میخواد بگه نیستش با تمام تعلیمات و آموزش ها و آهنگایی که در زیر گوش ما مردا خوندن در طول این سالها جور در میاد، درسته مطابق همونیه که زیر گوش ما خوندن و باور کردنش برای مردا بسیار آسونه. اینجاست که ناراحتی قضیه است.
1: ولی برو جان در مورد اون زن خانم هایی هم که میان روی خط صحبت میکنن دلم میسوزه، جیلیز ریلیز میکنن، صداشو من این ور تا لاس وگاس میشنوم، از آخرش هم میرم. چرا میایی که کانتروورسی صحبت کنی؟
0: خب نه خوبه، ما دوست داریم ما دوست داریم کانتروورسی باشه، چه اشکالی داره؟ چون اگر کانتروورسی نباشه مثل این میمونه که من برای خودم هرچی دارم میخواد میگم، 4 تا از دوستای منم زنگ میزنن هی اینجا منو هی تایید میکنن. این ارزشش خیلی بیشتره اینکه تا اینکه کسی بیاد و کانتروورسی رو ایجاد بکنه، چون برای من بسیار با ارزشه که این مطلب به چالش گذاشته بشه.
1: بله اینجا رو درست میگی.
0: همه کسایی هم که این برنامه رو دیدن تمام کسایی نیستن که 20 ساله دارن پرچونه نگاه میکنن، خیلی کسا هستن که تازه شناختن که پرچونه رو، نرفتن آرشیو ببینن، نمیخوان برن آرشیو ببینن، اون زده تون کرده داره رادیو رو گوش میده یا داره تلویزیون رو گوش میده. من که نمیتونم بگم آقا تو برید کلاس دانشگاه 3000 ساعت ویدیو گوش بده تا بیا بفهمی ما چی داریم میگیم. ما باید دور بزنیم این قضیه رو تکرار کنیم، ضمن اینکه خانوما باید بیان مطالب رو مطرح کنن، گرچه سوالا هرگز عوض نمیشه ولی جوابا فرصتی پیدا میشه که این جوابا ریتریت بشه و توضیح داده بشه برای مردای جوانتری که تحت همون آموزشایی بودن که ما بدبخت بیچاره قرار گرفتیم که عوض نمیشه.
1: دقیقاً. خلاصه برو جان من 4 نفر در زندگی شخصیت منو شکل دادن بهش، یکی از اون 4 نفر شمایی. خیلی ازت تشکر
0: میکنم، افتخار خیلی متشکرم. انشالله که استفاده کنی و لذت ببری از آزادی که همه دارن میخوان از دستت بگیرن.
1: از شهر خودم در ایران پاپیچه من شدن بیا زن بگی، بیا زن واسهت پیدا کنیم، ولی دیگه میبینن که یه پامون کشور یه پامون کشور اصلا اونا خودشونم بیخیال شدن. میگم که زن پیدا کنیم من میام همونجا ازدواج میکنم یا آپارتمانی هم واسهش میگیرم همون دو. پس بعد که بری آمریکا چی؟ خب او هست دیگه، باز تا سال بعد که برگردن.
0: و خوش پسر، خوش به حال پسرای بقیه که اونجا هستن، اونا هم حال کنن، شما هم خرجشو بدی.
1: دقیقاً باور کن اگه وقت داری بری چون یه مسئله کوچیکی دیگه ایرم باید بگم.
0: حتما بفرمایید.
1: بله ببین برو جان، شما یه جایی رو در نظر بگیر که آتیش گرفته، مأمور آتش نشانی میاد که اشخاصی که دارن میسوزن رو نجات بده. حالا سوال من شما اینه، کسی که 95% سوخته و کسی که 5% سوخته، مأمور آتش نشانی اول کدوم یکی رو نجات میده؟
0: والا من نمیدونم.
1: اونی که 5% سوخته، اونی که 95% سوخته دیگه همون بهتر بمیره، چون بیاد بیرون بقیه زندگیش هم همش عذابه.
0: من نمیدونم این پالیسی، من نمیدونم این پالیسی آتش نشانی باشه، ولی خیلی مواقع هستش که شما نمیتونی جاج بکنی و نمیتونی قضاوت بکنی که این آدم چند درصدش سوخته و این بهتره بمیره و این توانایی نجات یافتن رو داره یا نداره. واسه همین واقعا سوال سختی.
1: ببین برگردیم روی خود اشخاص. من از رفیقای خودم کسی رو میشناسم که توی فیسبوک با یه دختر کردی آشنا شده، رفتن تو ترکیه ازدواج کردن، اومدن و دو تا هم بچه دارن هر ماه. وضع مالیش هم خوبه میشه. حالا که خود زنش دو تا بچه‌ها رو برداشته توی دوران کرونا 6 ماه رفته اینا تا ژانویه برمیگرده. این بیچاره هم اینجا فقط تکیلا بخوره و مست کنه که درد و متوجه نشی. به نظر من 95% سوخته است.
0: همیشه انقدر زندگی وسعت داره و انقدر امیدهای نادیده توی کار هست که دارن جارچشمی نگات میکنن و فرصت ها و امیدا. و البته طریقه فکر کردن هم از ممکنه یه کسی یه وضعیتی رو بنبست ببینه، یه کسی همون وضعیت رو راه نجات ببینه، معلوم نیست. به خاطر همین من نمیدونم بگم کی سوخته کی نسوخته. موان تو شوی پرچونه گفتم، خواستم بگم ما، گفتم من، موان تو شوی پرچونه همیشه راجب اینکه چی هست و واقعیت چیه و پشت این قضیه چه حسابای دو تا چهار تایی هست صحبت میکنیم دیگه. هر کس خودش میتونه تشخیص بده که من نجات پیدا میتونم بکنم یا اصلا این کار نجاته یا نه من زنم از دست بدم بشم مثل یه بی سر پایی مثل پرچونه همش به فکر دختربازی و مسافرتای کشورهای خارجی باشم و آخرش چیه؟ آخرش زندگی نشد که. من آقا من دوست دارم زنم رو نگه دارم، دو تا نقم میزنه یا خودم شلوغ میکنه یا نه تحمل میکنم، من بیشتر دوست دارم زن داشته باشم. قضاوت با خود تونه. ما فقط میگیم چی داستانش چجوریه.
1: خب همین شخص داره حسرت منو میخوره.
0: همین حرفی که من الان به این خانم زدم، این آدم های زندان همشون از حسرت قیافه من که 2 قرون نمیارزه، ماشین من که 5000 دلار نمیارزه، من با این ماشین 5000 دلاری خودم زندگی میکنم و کیفی میکنم در تو زندگیم که اون یارو تسلا داره حالش داره از زندگی خوش به هم میخوره، حسودیش به من میشه. گفتم خاک بر اون سر تو که اینجا 2 میلیون خونه است، 150000 دلار ماشین اینجا خوابیده، فقط آشغال افتاده اینجا، تو حسودیت به منه. چلغوز یلاقبا میشه که مثلا فرض کن چه میدونم راحت تو تخت خواب خودم کج خوابیدم، من موقع دلم بخواد بیدار میشم. اگه همچین چیزی خوبه بعد چرا حسودی میکنه؟ من نمیفهمم. فقط اون یکی هم که نیست که، هزار هستن.
1: فقط برو که من از لحاظ دید یک مرد مجرد در 365 روز سال 2 شب حالم گرفته است. فقط 2 شب، یکی تنگسگیبینه که یه داستان فامیلیه، نمیدونم بزرگ از من زن و بچه نباید باشه، میتونه پدر مادر باشه دورو برای آدم و اینها، یکی هم شب کریسمسه. این 2 شب یه مقداری من تو لک میرم.
0: خب حالا تو لک بری چی میشه؟ فردا شبش از لک میای بیرون. بعدم خانواده به معنای زن داشتن نیستش که. شما اگه زنم نداشته باشی بالاخره خانواده داری، اگه یه برادر داری، خواهر داری، پدر و مادرت هستن یا نیستن، کسایی که با تو دوستن و با تو محبت صمیمیت دارن میشه خانواده تو. اگر هم حالت گرفته است اون 2 شب ام نداره، اون 2 شب زودتر قرص ملاتونین بخور بخواب فرداش بلند شه تموم میشه.
1: نه خب مثلا 2 شب رو باختم، 363 روز دیگه شو بردم، این به اون میصرفه.
0: دست با آدم تا کنه بابایی. بعدم اون باختن نیست که داداش، اون باختن نیستش که شما کریسمس نایت و تنکسگیوین نایت استراحت کن. اون دخترایی هم که با تو میومدن میچرخیدن و میگشتن و حال میکردن و این ور و کولومبیا و مکزیک و پاتایا و آرژانتین و چه میدونم هر جای ایران و هر جایی که هستن، خب اونا هم برن پیش خانواده‌شون یه خود اونا استراحت کنن، دوباره برمیگردن فرش برمیگردن سراغ کارتون، میرین سر سنت خودتون. آره قربون تو، مرسی از اینکه تماس گرفتی و باز هم هوای ما رو داشته باشید و تو برنامه شرکت کنی. خدا حافظ شما. بله شوی پرچونه روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون جهانی پرچونه پخش میشه و شما میتونید از پرچونه.com این برنامه رو ببینید. تا موقعی که من زندم پرچونه.com این برنامه رو داره. از اون به بعدش هم کسی اومد وبسایت رو تیک اوور کرد که کرد. وبسایت های دیگه هم هستن مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. امروز هست فردا نیست. اونجا هم ما اکانت داریم، اونجا هم برنامه ها رو میتونید ببینید، ولی جای اصلی برنامه ها تو پرچونه.com. هر برنامه لایوی از هر کدوم از این سوشال میدیا و وبسایت ها میبینید تکرار و ریلی برنامه های پرچونه.com. هر چی رو دارید میبینید بدونید که پرچونه.com داره پخش میکنه، بعد شما اونجا میبینید. به همین دلیل شما هم اگر یک تلویزیون به سیستم ما بخواید از پرچونه میدیا بخرید و مشتری ما بشید، ضمن اینکه به خرجای شوی پرچونه کمک کردید، بازم میگم کمک کردید، بخاطر اینکه قیمتش انقدر پایینه که حتی خرجای پرچونه رو نمیده شما اگه بیاید تلویزیون از ما بخرید. و دوستانم که خریدن بازم ممنونیم ازشون. و مثل talkontv.com که یکی از تلویزیون‌های جدید ایرانی هستش، چون خرج داشتن این تلویزیون بسیار پایینه و کار تکنیکی که باید اونا انجام بدن صفر هستش و همه کارهای تکنیکی رو ما انجام میدیم، یعنی is the best of both worlds، فارسیش میشه هم دنیاست هم آخرت، یعنی شما هم برنامه تو داری هم کار تکنیکی نمی کنی، هم پول اتاق کنترل نمیدی، اتاق فرمان، اتاق فرمان، اتاق کنترل نمیدی، و به این ترتیب شما تلویزیون تو داری کارت انجام میدی و هزینه هایی هم به برنامه شوی پرچونه کمک میشه، بسیار بسیار کم قیمته که اصلا قابل گفتن نیست، ولی شما تلویزیون جهانی خواهید داشت. به این ترتیب اول رو وبسایت پرچونه.com و بعد همه جای دیگه دیده میشه. 310-896-7524. از کمک به پرچونه غافل نشید. با کمک های خیلی کمتون ما خیلی خیلی خوشحال میشیم، به خاطر اینکه نشون میده که شما در این کار همراه ما هستید و ما تنها نیستیم و هر دفعه برنامه رو بهتر میکنیم. شما میتونید به صورت تصویری هم تو برنامه بیایید رو اسکایپ و اونم باز روزایی که اسکایپ داشته باشیم میتونیم به شما بگیم. منتظر تماساتون هستیم. 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: دختر پسرا با هم معاشرت کنن یا مثلا بیزنس کنن، این برای کنترل جهانیه و خیلی هم خوب موفق شده. در این کنترل جهانی که الان داره خیلی سریع حاکم میشه به سر تا سر دنیا، از پرترین دهات کشورهای خیلی عقب افتاده بگیر تا جایی خیلی مترقی و تاپ دنیا، همه دارن همگون میشن، همه دارن تحت کنترل قرار میگیرن، که اینا اصلا من تا یه حدی بهش عقیده دارم که اصلا مذهب جدیده، در حدی که هم هر کسی بیشتر از مذهب خودش به سوشال میدیا داره چیز میکنه، و اون بازی ها در اونجا هستش که من در واقع همیشه از اول تو شوی پرچونه هدفم اون بازی ها بوده.
3: بروزان یکم صدات یکم حالت قطع و وصل میشه، یکم بریکینگه،
2: فکر میکنم که مال ریسپشن شما باشه اگه من اشتباه نکنم.
3: آره من رادیو داره به ارور پروکانکشن میده، اینجاش زمان فردا تعطیله.
2: زمان یکی از دوستان خیلی خوب و همراهان پرچونه که همیشه با ما بوده، همیشه با ما محبت داشته،
3: من صدا تو اصلا ندارم. میخوای ویدیو رو قطع کنیم؟ این ویدیویی که الان داره برای من میاد اینو اگه بتونی قطع کنی
2: شما ویدیو رو قطع کنیم. بفرما
3: من اصلا دیگه صدا تو ندارم.
2: بهتر شد؟
3: آها خب الان قطع شد. بذار یه بار دیگه بگیرم ات.
2: الان صدات خوبه؟
3: خب یه تست به روز صدامو داری؟
2: بله بله صدا دارم. ویدیو
3: تو الان خوب شد.
2: اومد بذار من ویدیو تو قطع کنم.
3: آره ویدیو رو قطع کن. اینا احساس میکنم این دانلود این یکی ویدیو برای من داره.
2: حالا صدا من میشنوی؟
3: آره ببین من تو یه کوچولو بعد خلاصه‌شو بگی چون من گفتم قطعت نکنم بعد دیدم دیگه
2: اشکال نداره. من گفتم قبلش بگم که یکی از دوستان و همراهان خوب برنامه پرچونه و همچنین دوستان خوب من آقای هوتن عزیز اومدن اینجا بحبه. که برنامه پرچونه رو با هم اجرا بکنیم و با هم ببریم جلو. حرارتش برنامه خیلی بیشتر میشه و ضمن اینکه ایشون هم بسیار با تجربه در صدا و سیما هستن. هوتن جان بیا اینجا ببینیم با این بحبه. لباس شیکی که زدی بیا. الان دیگه لباس ما رو خراب کرد دیگه، تیپ ما رو خراب کرد. دوربین اونجاست. آقای شریف هستن به خطشون، هم آقای هوتن عزیز ما هستن. بفرمایید هوتن جان، خیلی خوش اومدید.
4: خیلی ممنونم بهروز جان، خیلی متشکرم از اینکه من اینجا داری و اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شریف عزیز و اینکه حالا من افتخار آشنایی با جامعه شریف رو نداشتم ولی با بهروز که صحبت می‌کردم خیلی تعریف کردن از ایشون و گفتن که خیلی مشتاقن که یه برنامه رو شروع بکنیم که خیلی
3: بچه من دوباره صدا رو خیلی بد دارم. هوتن عزیزم صداتون رو متاسفانه
4: خوبی رو ما رقم بزنم. این که من قبلا خودم فن بهروز بودم، یعنی هم دوستش داشتم.
2: حالا دیگه
4: هم...
2: نیست قبلا بود.
4: نه دیگه بعدن که خب
3: صدای تو خوب میاد، صدای هوتن بریده بریده میاد.
4: ملاقات کردم رو بعدن تو برنامه های دیگه من براتون میگم که چه اتفاقی افتاد که ما اصلا با هم دیگه آشنا شدیم و هم دیگه دیدیم و خیلی صحبت کردیم. خیلی طولانی قرار بود که ما این کار انجام بدیم. یه ذره تقصیر من شد بخاطر اینکه مجبور شدم یه سفری برم و برگردم و برگشتیم دور با هم صحبت کردیم. من اینجا هستم با بهروز با هم جای برنامه میکنیم، یه برنامه دیگه ای هم ما در تدارکش هستیم با هم دیگه که کار بکنیم و خیلی برنامه جالبی. حالا تو ادامه برنامه حتما راجبش صحبت میکنیم.
2: بله شریف جان صدای ما رو داری؟
3: بهروز صدا تو شفاف دارم ولی متاسفانه صدای هوتن عزیز که سلام الان بهش میکنم، سلام هوتن جون، صدای هوتن رو اصلا نداشتم، یعنی کاملا از چهار کلمه یک کلمه اینطوری.
2: آها بذار من ببینم.
3: ولی صدای تو رو عالی دارم. صدای تو کاملا
2: فکر نکنم این دست ما باشه. حالا صدا بهتر شده
3: هوتن جان؟ هوتن جان صدای شما رو بشنوی.
2: حالا همیش نوی صدا رو حالا بهتر میشنوی؟
4: اصلا باید بهتر شده باشه.
2: میخوای یه کاری کنیم؟ میخوای روی واتساپ تماس بگیری با ما؟
3: آره خیلی عالی.
2: شما روی واتساپ تماس بگیر که ما این داستانم دیگه بزنیم کنم. آقا این اون طرفه یه جایی جا میذاریم بالا. نه اونجا نذار، اون بالا بزن. نه اینا بزن کن، اینا اینجا بزن کن. خب بله امروز ما خیلی شرمنده شدیم. اولا که قول دادیم که برنامه ساعت 12 شروع میکنیم، طبق معمول تر طول این 5 سال 6 سالی که تلویزیون پرچونه هست، طبق معمول ما همه چی درست بود و برای چند هفته تست کامل و با خوشحالی ما دیشب خوابیدیم، صبح بلند شدیم همه چیز روشن کردیم، همه چی عالی بود، دکمه برادکست که زدیم نشد
4: و
2: هیچی توضیح ندارم بدم، نشد، هنوزم نشده.
4: این چیزی که خیلی اتفاق میفته اصلا تو پخش‌های زنده و اینکه همین صحبت که حالا ما با بهروز جان میکردیم یکی دو روز پیش داشتیم راجع به همین شروع صحبت میکردیم. بخاطر اینکه من فقط یه توضیح بدم خدمت شما که این کاری که الان شروع کردیم با بهروز عزیز و جناب شریف و خیلی دوستان دیگه ای که حتما قراره که بپیوندن به ما، نمیخوام بگم رسمی، نه رسمی هست، ولی دوست داریم که یه برنامه خیلی خودمونی با حد اقل شاید خیلی چیزا، دوست داریم که یه برنامه خیلی خوبی درست بکنیم. صحبتی هم که میکنیم مثلا تو برنامه‌ای که داریم انجام میکنیم، در عدیس برنامه خودم که بتونم توضیح بدم اینه که راجب مسائل، راجب مسائل مختلف، راجب شخص خاصی، راجب نمیدونم یه سابجکت خاصی، نه راجب چیز عجیبی نیست، راجب تمام چیزهایی که تو اجتماع در تمام دنیا اتفاق میفته. ما صحبت خواهیم کرد راجبش، با هم دیگه تبادل نظر میکنیم و اینکه نظر شما رو دوست داریم بدونیم، دوست داریم که بیاین مشارکت بکنید، شما تو تماسا با هم دیگه صحبت بکنیم و اینکه مطمئنم یه برنامه خیلی خوبی در میاد. الان خب اینجا نه، الان هر جای دنیا الان خیلی باب شده، الان چیزی هست به نام پادکست که اصلا تمام آدما میتونن خودشون یه دونه درست بکنن و میتونن توش برنامه اجرا بکنن، آدمای مختلفی میان میشینن با هم دیگه تبادل نظر میکنن، اطلاعات به هم دیگه پاس میدن و اینکه
2: آقا هر کسی یه دونه وبکم داره میتونه صاحب تلویزیون باشه
4: دیگه. الان ببینید دیگه، الان به روز از اون محدودیت دیگه اومدن بیرون، یعنی سوشیال میدیا در این سالهای اخیر یه کاری توش اتفاق افتاد که دیگه همه میتونن برای خودشون رادیو داشته باشن، تی وی داشته باشن، با هم دیگه اطلاع رسانی کنن از تجربیات هم دیگه و مردم آگاه شدن، یعنی تمام دنیا همه آدم‌ها دیگه میدونن که در یه گوشه دیگه دنیا چه اتفاقی داره میفته.
2: مهم اینه که ما چی داریم برای گفتن.
4: دقیقاً، یعنی اونی که اونی میره بالا که همیشه اون سابجکتی رو انتخاب میکنه و اون تیچر رو انتخاب میکنه که دیگران خیلی دوست دارن و میتونن و میتونه کمک بکنه بهشون. حالا اگه ما بخوایم بریم سراغ مثل خیلی جای دیگه که من دیدم، خیلی تیویای دیگه، چیزایی که دیدم، صحبتایی که میکنن اصلا هیچ ربطی نداره، شاید هیچ‌وقت اصلا استفاده ای نمیشه. و ما میخوایم یه برنامه باشه کمک بکنیم شما به ما و ما شاید به شما.
2: اتفاقا آقای شریف هم، شریف جان صدای من داری؟ الو، به به به، سلام. حالا صدای آقای شریف خوب در اومد، صدای شریف آقای شریف خوب در اومد. آره دیگه، داریم میریم که میریم که آتیشش رو زیاد کنیم و بکنیم هرچی اون زیر میره هست در بیاریم، ببین چه خبره داداش.
4: آقا شریف من دارم
2: بگو
4: سلام. شریف جان من یه مقداری از شما با بهروز میگم، خود چیز کردم، خود گرفتاریای خب داشتم که متاسفانه یه خود دیر رسیدم، ولی خیلی خوشحالم که زمانی رسیدم که شما تشریف دارید. داشتم من حالا فارغ از که صدات خیلی خوبه، داشتم الان چهرهتم روی سلفون بهروز نگاه میکردم و قیافه خیلی خوبی هم داری
2: بابا، دل دخترها رو آب کردی. حالا دخترها میگن که عد امروز که شریف و هوتن اومدن، دو تا بچه خوشتیپ، خوش صدا و خوش قیافه، عد امروز ما تصویر نداریم. خب دیگه، حالا از دست دخترها باید یک کتک اضافه ما امروز بخوریم.
4: نه دیگه، اینا قابل درک. من همین که توضیح دادم شریف جان قبل از اینکه حالا شما تشبیه رو خط داشتم به ارجام میگفتم، بودم این اتفاقا میفته اصلا تو بخشایی که حالت مثلا لایف هسته، حالا تجربه شما داری، منم خوب داشتم، این اتفاقا خیلی پیش میاد. ولی امروز این چیزی که ما فکر میکنیم این که خیلی صحبت الان این نیست که ما بدونیم حالا قد شده قد نشده، مسلمه حالا ویدیوها شما درست میکنیم روی انواع اقسام این اپ ها میذاریم،
2: به زودی ویدیوهای برنامه رو میذاریم روی
4: شما، اعلام میکنیم که چه روزایی برنامه ما داریم و چه برنامه هایی داریم و مسلمن الان من شما و بهروز عزیز با هم دیگه یه مثلثی هستیم که قطعا آدم های دیگه میان بسن
2: مثلث برمودا. الان بیافتیم هر کی بیافته توی این مثلث برمودا کارش زاره. خب بگو ببینم شریف جان، اگه دوست داشته باشی یه مطلبی رو تو شوی پرچونه مطرح کنی و اون مطلب رو به بحث بذاری، اون مطلب چیه؟ گفتم آفرین، خب ادامه بده.
5: حالا اینجا بعد من بهش گفتم من شنیدم توی آمریکا خیلی از زو عوض میکنه و دیگه موقع طلاق مسئله پیش نمیاد. گفت آخ آخ آخ، اون فرمه وقتی با اون بری دادگاه، مثلا فرض کن توافق شده 60-40 یا 50-50، بازی برمیگرده به خانوم میگه که خانوم شما میدونی که به لحاظ موقعیت کاری که داشتی و موقعیت کاری که شوهرت پیدا کرده بعد از ازدواج، میتونی مثلا 60-70% کلیم کنی، نه 50%. و میتونه خیلی راحت این اون برگر رو برگردونه. و این دوست من میگفتش که این قانون مثل این که توی آمریکا و انگلیس با قدرت اجرا میشه. مطمئن نیستم به روز، من فقط نقل قول کردم البته.
2: خب
5: حالا نمیدونم اون توافق نامه قبل از ازدواج رو توی آمریکا موقع طلاق میشه زد زیرش یا نه؟
2: بله، اصلا یه سری وکیل هستن به نام پریناب شکن، قبلا موزارت فندق شکن رو نوشته بود، حالا اینجا وسط کورت سیستم آمریکایی پریناب شکن نوشتن. یه سری وکیلا تخصصشون پریناب نوشتن و پریناب شکستن، مثل کشتی میمونه. شما قوی ترین کشتیگیر دنیا و قهرمان هم نگاه کنی، بالاخره چند نفر بودن که 10-15 دفعه پشتش رو زدن زمین. و اینجا جنگ وکیلاست و علت اصلیش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه ما صحبت میکنیم چند وقتی با دکتر بهرام که ایشون هم از دوستان یاران پرچون هستن، کورت سیستم دنیا که حتی در ایران هم حالا درست به سرعت شبیه جای دیگه دنیا میشه، داره تشویق میکنه تا اونجا که ممکنه پول به گردش بیفته. یعنی اگه یه زنی بیاد یه مقدار پول رو، یه پول بیشتری از شوهرش بخواد بگیره، هرچی پول بیشتری از شوهرش بگیره، پولای بیشتری به گردش افتاده، به دادگاه بیشتر پول داده، به وکیل بیشتر درصد داده شده، خونه هایی که اونجا نشستن دارن خاک میکنن فروخته میشه، ریل استیت پول میسازه، دولت تکس میگیره. و تا فردا من میتونم اینا رو بگم. این در واقع همون استفاده ابزاری از زن و ابجکتیفیکیشن زنه که به صورت خیلی محترمانه و قشنگی بهشون، به زنها میگن که شما قدرت دارید، فمینیست باشید، فلان هستید، اینطور اون اونطور هستید، نذارید اینطور بشه، هر کاری میخواید بکنید، در حالی که کارهایی رو به زنها یاد میدن، حالا به عنوان فمینیسم یا برای هر چیز دیگه، که این کارا نتیجهش اینه که زنها هم مثل باتری مصرف میشه انرژیشون و این پولا همه توسط سیستم زنونه وارد سیستم استیت میشه. و این واضحه که دلیلش اینجوریه. اگه زن بیشتر پول داشته باشه، اون وقت مرد رو تشویق میکنن که از زن پول بگیر.
5: پس در واقع در قالب و به اسم قانون این پول رو خیلی شیک به گردش دادن.
2: 100%. خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد.
4: حالا این چیزی که شریف جان صحبتشو کردین و اینکه من فکر میکنم که یکی از موضوعایی که خیلی واقعا دوست دارم و مطمئنم که همه این رو دوست دارن که راجبش صحبت بشه در مورد این معقوله، یعنی طلاق. منتها مسئله‌ای که داریم این که خیلی، حالا مسئله طلاق توی ایران هم میخوام باش راجب صحبت بکنم، مسئله مهریه است و خیلی چیزهای دیگه ای که همیشه همه آدم ها باش درگیر بودن، خیلی آدم ها به خاطرش الان توی زندانن و خیلی در تمام دنیا، همین توی شاید امریکا آدمایی هستن که مثلا خانمایی هستن و کمم متاسفانه شاید تو دنیا نیستن آدمایی که ارتباط برقرار میکنن با آقایون، یعنی بیشتر از چیزی که فکر بکنن به این که میخوان زندگی بکنن و دوستش داشته باشن، به این فکر میکنن که چجوری میتونم به یه آدمی که پول داره نزدیک بشم و بتونم زندگیمو باهاش بسازم. و این نامه‌ای که مثلا شما میفهمید به روز راجب صحبت کرد، یکی از چیزایی که این جلوی اینو میگیره. حالا باز اونجا اینجا وکیلا، حالا به روز میدونه خیلی همه تلاش میکنن که موفق بشن برای کیس های بعدیشون و اینکه این کیس ها میدونی اگر که وکیل طرف مثلا اون مرد قوی تر باشه، میتونه به قول گفتنی حق و حقوق اون آقا رو بگیره و سعی بکنه که حفظ بکنه مالش رو. و واقعا نمیخوام بگم، ما صحبت این نیست که بگیم خانوم ما اجحاف میشه یا آقایون اجحاف یا هر چیز دیگه، ما میخوام بگیم اگر یه ازدواجی واقعا انجام میشه، یه توافقه، یه دوست داشتنه، یه هر چیزی که توش هست، اگر با نیت داره میاد، واقعا این عادلانه نیست. اگر داره بر اساس این میاد که خب دوست داشتنه، خب هر خانومی باید اونو امضا کنه و نظرم بگه من نه، من میخوام باید زندگی بکنم. و این چیزی که به نظرم خیلی خیلی برنامه میشه راجبش ضبط کرد، بخاطر اینکه میگم خیلی معضله بزرگی در ایران خودمون که خودت میدونی و در این تمام دنیا به نظر من اتفاق میفته و این جای صحبت به نظرم.
2: یه چیزی رو من اضافه کنم، اصلا سیستم جهانی استیت یا سیستم جهانی استیت منظورم دولتی یک کشور نیست، دولت جهانی، دولتی داره کل جهان رو کنترل میکنه، اصلا نمیخواد که زن و مرد با هم دیگه ازدواج کنن، هم دیگه رو دوست داشته باشن، پولاشون رو سیو بکنن و با هم دیگه دعوا نکنن، طلاق نگیرن، اصلا نمیخواد. چون اگه قرار باشه یه مردی کلی پول داشته باشه، سر کار بره، با یه زن ازدواج کنه و آرام و آسوده و با عشق و محبت با هم زندگی کنن، خب پولی به دولت نمیرسه، پولی به استیت نمیرسه، پول به گردش نمیفته. بله صد درصد بعضی تصادف رو به وجود میارن، و وقتی میبینن تصادف به وجود نمیاد، یا وقتی میبینن که جرایم رانندگی مثلا الان تو آمریکا، حالا مطمئنم جای دیگه هم به سرعت میاد، این فقط مسئله زن و مرد و آرایش و نمیدونم کورتاژ و چه میدونم پرناپچوال و اینا نیستش، همه جای دنیا دارن سیستم‌های جهانی میبینن که مردم یاد گرفتن که خلاف و جنایت نکنن، خلاف و جنایت جدید ایجاد میکنن. اون موقع اگه شما چک میزدی تو گوش دختری یا بهش تجاوز میکردی، زخمیش میکردی، یا معلوم بود که شما به این آدم تجاوز کردی، دادگاه باید برخورد میکرد، مثلا فرض کن 20 سال پیش 25 سال پیش ولی الان دیدن نه، خب مردا که اکثر مردا که زنها تجاوز میکنن، یه خود 1 در 100 هزار 2 در 100 هزار اومد به یه زنی تجاوز کرد، اینجوری که ما نمیتونیم پول بکشیم از مردا بیرون، که به خاطر میگفتن آقا تجاوز رو و ریپ و معنیای مختلف بهش میدیم، مثلا اگه تو زنگ بزنی و اون ناراحت بشه و گریه کنه میتونه بگه این تجاوزه، یا مثلا اگر که این خانم بیاد، آره مثلا یه خانم بیاد تو اتاق و هتل شما خوب و خوش و شیرین، مثلا بره خونهشون، بعد 8 ماه بعد بگه زنگ بزنه بگه به من تجاوز کرد و من تا الان میترسیدم حرف بزنم، دوباره تجاوزه، اصلا کاری ندارن که آقا کجای شما زخم شده؟ به کی گفتی؟ اون شب کسی دید شما نره؟ هیچ کاری ندارن. به خاطر نه با خاطر اینکه مردا موجودات متجاوزی هستن، زنا موجودات بدبخت بیچاره هستن، اصلا اینا نیستش. به خاطر که این سیستم باید میشه با تولید جرایم جدید، وکیلای جدید، به پولای جدید برسن. الان شما بریم مثلا فرض کن اداره ایمیگریشن بخواید سیتیزن بشی. به راحتی ازت میگن سیتیزنت نمیکنن. 1000 تا سوال ازت میکنن، 2 دفعه ردت میکنن، مجبورش بری وکیل بگیری. در واقع مجبور بهت میکنن بری وکیل بگیری، چون وکیل برای خودش پول میسازه، برای کورت پول میسازه، برای سیستم پول میسازه، پول مهاجر در میاد پخش میشه، اینا راهش رو تولید جرایم فریولس به قول معروف ساختگی و مسخره اصلا رسمه. من خیلی حرف زدم، ببخشید.
5: نه عالی بود. گاز برداریم بذاریم این وسط که ببینیم که
2: خدا شد هوتن اومد اینجا، یه مد دست و باید چیکار میکردم؟ آقا بیا
4: هوای جایی بکنیم به عالم.
2: بادیگارد من اومده، هیچ کاری نمیتونم کنم. بگو ببینم چه خبر. یه خود بیشتر توضیح بده تا من بفهمم چی باید بگم.
5: یعنی که مثال میزنم، شما یه خانمی رو در نظر بگیر که داره همه تلاشش رو میکنه یه مرد پولدار پیدا کنه، حالا باش ازدواج کنه، هزینه یو به دست بیاره که بتونه بچه‌هاشو به دنیا بیاره، این داستان. خب اون میدونه داره چیکار میکنه، همه تلاشش هم میکنه که بهترین به دست بیاره. من احساس میکنم یه جایی از این معادله خود زن هم نمیدونه داره واسه چی این جذب رو انجام میده و بهترین رو شکار میکنه، یعنی وارد یه بازی شده که اون بازی کلن کنترلش دست هورمونای بدن یا فیزیولوژیک بدن میشه.
2: بله خب حالا مطلب شما چیه؟ خب از این چه نتیجه میخوای بگیری؟ چی میخوای بگی؟ من متوجه بشم.
5: میخوام ببینیم که این یه صحبت سکسیستیه یا نه.
2: به هیچ وجه. خیلی از کارهای زنا، میبخشید من پریدم تو حرف، خیلی از کارهای زنا، خیلی از کارهای زنا اصلا از چیز بیولوژیکاله و در واقع ایمپرمنته، یه طوری هستش که در سیستمشون هست. اصلا شما اونو میگی عشق و دوست داشتن زنونه، زنا این همه بچه هاشون دوست دارن، این به خاطر شخصیتشون نیستش که، به خاطر چیزی که یاد گرفتن نیست یا هدفی که دارن نیستش که، زنا به طور اتوماتیک بچه‌هاشون رو دوست دارن، یعنی دست خودشون نیست. به خاطر همینه که دوست داشتن یه مادر رو به نسبت به دوست داشتن یه مادر دیگه اصلا مقایسه نداره، و به خاطر همین هم هست که میگن اصلا زنا اصلا میگن عاشق مردان نمیشن، همه جا میگن مردا عاشق زنا میشن. تو انجیل هست، تو کتابای مذهبی مختلف هست، میگن که به مردتون احترام بزنید، ولی به مردا میگن زنتون رو دوست داشته باشید. میگن به زنا نمیگن مردتون دوست داشته باشید. خاطر بخاطر که اصلا دوست داشتن توقع ندارن از زن. مرد برای زن یک ابزاره و زن با مرد کاری که داره به طور کلی یک استفاده ابزاری هستش. من نمیگم این بده یا خوبه، ولی این واقعیته. و اینکه شما میبینی یه زنی عاشق بچه‌شه، این یه چیز کاملا بیولوژیکاله. به همون دلیل و به همون توکن هم اینکه عاشق مرد نمیشه بازم بیولوژیکاله. و اگر شما مردایی به طور عمومی میگم، حالا سه تا زن شما ممکنه پنج تا زن بشناسی که اینطوری نیست، ولی اگر مردا برای زنا فایده ابزاری نداشته باشن، خانم ها لطفا فکر بد نکنید، من منظورم ابزار زندگیه، ابزار دیگر نمیگم، فاصله فایده ابزاری اگه نداشته باشن، اون زن با اون مرد کاری نداره. و اگر زنی با مردی بمونه و اون مرد برای زندگیش کمک نباشه و خرج نکنه، و اگرم بمونه با منت بسیار زیاد و ده ها هزار دفعه این مومان توسری تو سر اون مرد میزنه و مومان لطف خیلی عظیمی که من کردم و با تو هستم با این که تو برای من هیچ کاری نمی کنی مطرح میشه، اونم زود رابطه خراب میشه.
4: حالا من یه چیزی من شریف جان بگم، اول که یه توضیح من نیاز دارم که بدم به شنوندگان و بینندگان و دوستانی که دنبال میکنن. من زمانی که بهروز آشنا شدم گفت داشتم صحبت میکردم، چیزی که برداشت خودم بود زمانی که مثلا میدیدم بهروز با چیز میکردم، گفت داشتم شوخی میکردم بابا تو چرا انقدر مثلا موزه میگیری نسبت به دخترها و چیز میکنی؟ بروز بهم گفتش که واسه من موزه نمیگیرم. گویا این بعضی وقتا زنگ میزنن مثلا حالا امکان داره پسر باشه دخترم باشه، ما با هم دیگه خورده مثلا صحبت میکنیم، مثلا بحث میکنیم راجع به چیزی، ولی من لزوما دارم راجع به سری تایتل های صحبت میکنم که ضعف های اجتماع در همه جای دنیا و ازدواج روابط و تمام اینا هستش. میخوام اینو که حالا بهروز گفت میخوام اول توضیح بدم به تمام دوستانی که فالو میکنن
2: که ما ضد زن نیستیم
4: ضد مرد هم نیستیم، واقعا داریم صحبت میکنیم برای اینکه با یه ذره از تجارب خودمون به هم دیگه بدیم، شاید واقعا ما یاد بگیریم یه جایی. ولی در مورد اون نکته‌ای که شما فرمودین، من اگه بخوام شخصا صحبت بکنم، منم یه جورایی شاید شریف جان مخالفم با این داستان، به خاطر اینکه فکر میکنم نمیتونی شما برنامه بریزی به این که به یه آدمی نزدیک بشی به خاطر منافعت و اینو متوجه نشی که داری این کارو میکنی و قطعا میدونی، و بنابراین شما نمیتونی بگی من وقتی میخوام این کارو بکنم براش برنامه ندارم، من اتفاقی رفتم یه آدم مثلا 30 سال از خودم بزرگتر رو مثلا ملاقات کردم، اتفاقی هم خیلی
2: آقا چرا به دوست دخترای من داره توهین میکنه؟
4: خب دیگه من برنامه نذاشتی که واقعیت رو
2: آخه تو میگی رفتن با کداش 30 سال بزرگتر خوشش نمیشن، داری به دوست دخترای من توهین
4: میکنی؟ نه منظورم این چیز دیگه است، اونش مشکلی الان برای من اصلا نیست، برای من اینه که چرا اتفاقی یهو اون طرف خیلی پولداره.
2: خب دیگه ما داریم حالا داداش ناراحتی،
4: اوکی اینو من باید حل کنم. خب ببینم یهو آقا چرا آقا گیر من نمیفته؟ چرا من نمیتونم برم مثلا سراغ یه دختری که خیلی پولداره مثلا؟ خیلی به خاطر اینکه
2: هیکل درشت میترسه.
4: آره نه من برنامه‌ای ندارم، وقتی برنامه میذاری میری یو همه اتفاقا میفته، یه خورده دیگه عجیبه، میری سن بالاتر یو عاشق میشی بعد کلی هم پول داره. خب این یه ذره به نظر من توش برنامه است، پلنه. آره من مثلا شاید تو خیابون اون خانم شاید توی خیابون یا شخصی رو ببینن خیلی به هم چیز بشن، خیلی من یادم اتفاقا یه دفعه داشتم به بهروز صحبت می‌کردم، یه دفعه داشتم بهش میگفتم گفتم ببین یه برنامه تو داشتم نگاه می‌کردم، داشت خیلی با یه دختری به طور وحشتناکی بحث می‌کردن، تام با برادرم بودیم همین داشتم می‌خواستم ببینم نتیجه چی میشه، داشتم بحث می‌کردن خانومی اون خانومی که پشت خط بود میگفتش که نه من اصلا دنبال پول نیستم، نه به هیچ عنوان پول یعنی چی، هیچ چیز کردن. و خب بهروزم بالاخره حالا از اول یا بلد بوده یا یاد گرفته بالاخره که تو سوشال میدیا چجوری چیز بکنه و چجوری حرفو در بیاره. من بهش گفتم آقا اگر تو مثلا یه پسری از پایین شهر بیاد با مثلا موتور بیاد و با مثلا چه میدونم کاپشن قشنگ و شلوار بیاد، تو واقعا دوست داری با اون ارتباط داشت؟ تو شگه یه پسری بیاد مثلا بی ام دبلیو هم داشته باشه، مثلا نمیدونم اتراد کنی فلان اینا. خانومم خیلی جالب برام خیلی عجیب بود، یه خود فکر کنم خب بی ام بهه بی ام دبلیو گفت و به روزم گفت اوکی خداحافظ،
2: جواب داد.
4: میخوام بگم پس میخوام اینو بگم، بگم آقا قصد و نیتی نیست، مثلا آدم فکر میکنه و باید میدونی شریف جان من فکر کنم باید چشمونو باز کنیم به واقعیت. ما نمیتونیم بگیم نه همچین چیزی اتفاق نمیفته، نه فلان، نه خانم. ما الان خب یه بحث دیگه هم به روز ما داریم. من ایران که بودم، شریف مطمئنه اینو میدونه، الان این اتفاقه داره در مورد پسرا میفته.
2: چطور یعنی؟
4: آقا پسرا، من اینو خودم دیدم توی یه مثلا بهتون میگم تو سعادت آباد، یافتم داشتم رد میشدم دیدم یه سری پسر خوش تیپ و خوش قیافه تیپ و اصلا که خیابون داشتم برادرم اونم چیه اینا چرا، چون یه مدتی طولانی من رفتم ایران، گفتم چرا اینا اینجوری وایستادن که خیابون، میگفت میان همون اتفاقی که دختر رو قدیم پیش میومد و چیز میکرد، حالا پیشنهاد سوار کردن فلان، دارن پسرا پیش میان،
2: زنای پولدار یعنی این کارو بکنن.
4: دقیقاً با یه پسری من داشتم صحبت میکردم، میگفتش که همین اتفاق افتاد، خیلی خوش تیپ فلان، میگفت من هفته‌ای 12 میلیون تومان دارم میگیرم و میگفت چی از این بهتر. گفتم آقا تو حس بدی نداری اومدی انتخابت کردن، مثلا خب دارن ازت استفاده ابزاری میشه رسما. میگفت نه همینه، دو طرفه است و این میگم این موضوع فقط صحبت خانوما الان نیست، صحبت آقایون هم هست که دیگه آقا من خودم شخصا وسیله بودن رو شاید دوست ندارم، یعنی اصلا دوست ندارم وسیله باشم.
2: خب ببین بس داره پخش میشه، یه مسئله که شریف جان اگه مطلبی نداری من یه چیز اضافه کنم.
4: آره دیگه نه پول بگیره ها، میگفتش که نه پول بگیره، صحبت همین من باش میکردم، گفتم بابا تو مثلا میگو نه اونجوری نیستم، مثلا من نشون میدم که مثلا بابات خیلی هم مثلا چیزای عاطفی دارم، خیلی هم دیگر دوست داریم، ولی اون نه، میگفتش که اون منو ساپورت میکنه، میدونی شاید اون حالت پیش میاد ولی به وضوح نه، این که خب اون داره مثلا اینشون مثلا دوست پسرش شوهرش مثلا به حساب میاد هر چیزی اون خانم خود داره مثلا خرج
2: ببین آخه یه داینامیک هایی هم هستش تو هر رابطه زن و مرد که همیشه داینامیک یه جور نیست، یه موقع داینامیک اینه که دختر جوون خوشگل جذابیه و یه مردی اونو میخواد که این دختره ترجیح میده مرد پولدارتر و حالا خوشتیپتر و بالاخره یه بالانسی انتخاب، این کاملا داره از عقلش استفاده میکنه، هیچ مسئله هم به نظر من مسئله مورد ملامتی نیستش، کار بدی هم نمیکنه، حالا من نمیگم بعد یا خوب برسه، ولی همیشه که داینامیک اینطوری نیست، یه موقع هستش که یه زنیه خوشگل بوده جوون بوده شوهرش کرده بازیاش کرده پولاش زده این زده اون زده پشت خوش بسته، حالا میخواد خودم پسربازی کنه و این به صورت اولا به صورت فراوون و طبیعی یعنی نرمال نیستش، متداول همه جا نیست ولی همیشه بوده، از زمان شاید 50 سال پیش هم استریپ کلاب های مردونه بوده، پراستیتوت های مرد بودن به نام جیگلو و خانوم هایی هستن اینا رو استخدام میکنن و این به هیچ وجه شبیه اونی که یه مردی یه زن خوشگل رو پیدا میکنه و اونو سپورت میکنه به قول معروف، یا پول خرج میکنه یا نقد به دستش میده یا واسش خونه میخره یا باش ازدواج میکنه خرج خونهش و همش به نظر من یه جوره و این اون داینامیکه نیستش و به طور نرمال زنای همچی چیز رو در واقع پروموت نمیکنن، ولی on the other side مردا این قضیه رو با کمک زنا هر دو با هم دیگه اینطوری ساختن که زن باید پول خرجش بشه و مرد باید قوی باشه و زن حمایت بکنه و فکر میکنم اگر مطلبی هم هست که ما بخوایم جوونا و پسرا و دخترها همه این مطلب ازش استفاده کنن، اون مطلبی رو که داره در واقع ترند جهانی و کلکتیو زنونه که همون فشن و در واقع مد فکری زنونه هستش، اون رو بهش نگاه بکنید بیشتر چیزای عمومی میبینی توش.
5: و ما اینجا هستیم تا ستنه این سیاست های توطئه‌آمیز رو خونسا کنیم.
2: نمیخواستم داشتم میگفتم گفتم
4: نه این که اصلا به پرپس برنامه کلا هدفمون از این که اومدیم، چون میگم مثلا من با بهروز که صحبت میکردیم قدیم راجع به برنامه که میخواستیم شروع کنیم، شروعش میکنم ما چی کار قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره بیفته، چه و صحبت همین چیزا شد. یعنی گفتم با ما یه جوری باید بره جلو که هم بتونیم کمک بکنیم به اینکه بتونیم آدم ها رو یه خود

0: میشه حرفی که میزنید رو فکر کنید ببینید کجاش با منافع شما سازگار نیست، چرا نیست. اگه سریع بیاین حالا از منو فوش میدی تا میره مسیر هم فوش میدی، ترامپ هم فوش میدی. نه، فکر بکن یه ذره. ما واقعا نیاز داریم یه خود فکر بکنید راجع به کاری که انجام میدیم و واقعا برنامه ها رو اگه دنبال میکنه، اگه چیزی که خب برنامه پاپولارش دوست داری حال میکنی باش، پیش این خود فکر بکن. زودی ور ندار فوش بده. من مطمئنم که مسلما به ما فوش میدیم، به ما هزار تا اتفاق دیگه شاید بیفته، ولی این راه نیست. این راهه نیست. اگر برید پادکست ها و چیزهای دیگر رو ببینید، برنامه این صرفی اینجوری نیست. بشین با هم صحبت کنیم.
1: آخه یه مسئله دیگر میانه کلامت این که چون هر کسی الان میتونه، یعنی خواست در واقع خواست رهبران جهانی اینه، همون رهبرانی که نما اسمشون رو میدونیم همین کجا هستن و اسمش ترامپ هم نیست.
0: نه
1: اوباماست، نه ترامپ، نه هیچ رئیس جمهور، نه هیچ کس دیگه ای در دنیا که شما اسمشو میشناسی، اون در واقع اون تعیین کننده نیست. تعیین از جوری میشه که شما نتونی هدفتو پیدا کنی. و این سیستم یک بدکه دوستاش هم میگفتم دیگه در هیچ جای دنیا انقلاب نمیشه. چرا انقلاب نمیشه؟ چون انقلاب رهبر میخواد. چرا رهبر یعنی چی؟ یعنی یه سری باید فالو کنن. الان شما من کلمه فالو رو گفتم فوری یاد اینستاگرام افتادید. وقتی که هر کسی که یه دونه وبکم داره و یه دامنه 5 اینچی داره عکسش رو پست کرد، 430,000 فالوور داره و فهم می‌کنه رهبره دیگه. دیگه کسی دنبال کسی فالو نمی‌کنه. سوشال میدیا یه شخصیت کاذب داره میده به تمام کسایی که 12 دلار پول دارن یا 7 دلار پول دارن یه وبکم بخرن. این شخص میشه صاحب میدیا، این شخص میشه صاحب شخصیت کاذبی که حالا نه که مثلا من چون دوربین دارم شخصیتم با اون فرق میکنه، منظورم مقایسه نیست، منظورم این ترندیه و این زهریه که تزریق شده که مردم هر کدومشون برای خودشون مستقلا شخصیت جهانی هستن. هر کسی که 3 دلار پول داره یه وبکم بخره یه شخصیت جهانیه برای خودش، یه بلاگ داره، یه اینستاگرام داره، یه این داره، یه فیسبوک داره و تموش و فالو، همه دارن فالو میکنن. وقتی که یه جمعه مثل یک چیز بود، فلز مگنتیک و پارامگنتیک و دیامگنتیک، زیر ذره بین که میذاری فلز مگنتیک که میتونه جهت بگیره، جاذبه داشته باشه، تمام مولکول‌ها آرایششون در یه جهته، ولی جنس اجسام دیامگنتیک یا پارامگنتیک وقتی زیر ذره بین نگاه میکنی هر مولکول یه طرف داره نیروی انرژی مغناطیسی خودش رو بخش میکنه. در نتیجه این موجود آهنربا نیست، آهنربا هم اینو جذبش نمیکنه و مردم الان اینطوری شدن. به خاطر همین دیگه انسجام وجود نداره و چون انسجام وجود نداره هیچ حرکتی در دنیا به جز مد و به جز همین مسخره بازی های سوشال میدیا نخواهد بود. ضمن اینکه هیچ رهبری نمیتونه مردم رو قانع کنه که بیاید منو فالو کنید. هر رهبری که میخواد باشه دیگه، الان مردم خودشون فالوور دارن و این کلمات فیک و دروغی و این چیزا باعث میشه که هر کی برای خودش احساس کنه که میتونه یه آتیشی درست کنه. و این حرفی که هوتنجان میزنن در مورد اینکه فوری حمله نکنی، چون ابزارشو داره میخواد حمله بکنه و وقتی حمله میکنه نتیجهش هم نمیبینی که اون نتیجه بد شد یا خوب شد، فقط حملهشو کرده. و در واقع جامعه جهانی رو اینا مثل یه سری موجودی که بهشون مواد مخدر تزریق کردن، اینا همش نشستن و دارن یه سری مانیتور رو با چشم خمار نگاه میکنن. اینا هیچ جهتی حرکت نمیکنن. ضمن اینکه هیچ جوری هم اگه بخوان فایده برای مردم، برای سیستم‌های بزرگی جهانی داشته باشن، باید به اینا بگن چیو بخرد، چیو بپوش، چیو کجا برو سو بکن، با کی دعوا کن و با کی آشتی کن. اینا هم همون کارا رو بکنن. هر میبینی هر 3 ماه یه بار مدل عینک عوض میشه، همینه دیگه.
0: امینا تو خیابون پرچم میگیرن امیر تتلو برگرده. داستان اینه که خب اونم در ابعادی، خب به قول بهروز راست میگه دیگه، یه رهبری میکنه. چی و رهبری؟ چیزی که من بعضی وقتا بهروز میرفتم نگاه میکردم اصلا عجیب غریب بود، چیزایی که خودش میذاشت و چیزایی که از این مدتی دیگه برای من اصلا فان بود، برای اینکه بشینم تمام اون کامنت ها رو بخونم. حالا میگم یه خود خارج شدیم از بحثمون به خاطر اینکه ما اول می‌خواستیم، یعنی من خودم سعی کردم به سمتی ببرم که ماهیت برنامه اول مشخص بشه که ما چیکار قراره بکنیم و بعد بریم سراغ حالا ببینیم چی داریم توی چند تا. ولی داستانی که من خودم با آدما همیشه فکر می‌کردم توی ایران، یعنی با این اتفاق که آقا هر آدمی شما فالوور هر کسی که هستی اگر یه چیزی میگه لزومی نیست دروغ، یعنی راست میگه. یا خیلی وقتا میشه من میرم آدم مثلا فالو میکنم، مثلا یه چیزی دستور پزشکی میذاره زود میرم مثلا یه قرصی، نه شما اول باید ببینید چه ساعت داره اصلا طرف مثلا شما هست یا نه. ما ما الان

0: این اتفاق داریم کسایی که میان اصلا توی سوشال میدیا برای اینکه تخریب کنن، برای اینکه آدما رو ببرن به یه سمتی که داغونشون کنن. همین تو همین آمریکا بهروز میدونه یه داستانی پیش اومد به نام مامو چند وقت پیش، که وقتی داری با اینترنت کار میکنی یه شخصیتی میاد بالا خیلی بیریخته، بچه های مثلا تارگتش هم بچه های بین 13 مثلا تا 14-15 ساله، ترغیبشون میکنه به خودکشی، ترغیبشون میکنه اینکه بره خونش آتیش بزنه. و هنوز همه میگن بابا این از یه فکر مریض میاد، چیزی که الان به نظر من در تمام دنیا ایران نه، کسایی میان یه سایت های یه پیجایی رو ایجاد میکنن، چیزایی میزنن که دارن خراب میکنن فکر رو. و این همون صحبت بهروزه که آقا اون کسایی که بالا دارن یه اتفاق و رقم میزنن میدونن چیکار دارن میکنن. من حتی میدونم آقا خیلی، من نمیدونم چقدر این ساعته، ولی من شنیدم بارهای بار خیلی از بیماری ها حتی ساخته میشه برای اینکه شرکت های داروسازی بتونن پولدار بشن. و بعضی وقتا هدف یه سری از پیجام اینه که شما رو این کار رو بکنن برای اینکه فالوورش بره بالا یا هر چیز دیگه ای، و بتونن تبلیغات بگیره و بتونن پول در بیاره. اهمیتی ثانیه ای شاید به نظر من با پیسر آدمایی که من تو ایران سوال میکردم اون میدونی کرییت کردن اون پیجه براش نداره، فقط به این بوده که آقا پرپس از این بود که من پول در بیارم با هر هدفی. این اینجا ما این هدف رو دنبال نمی کنیم، اینجا واقعا ما دنبال اینیم که با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم رفیق باشیم. این چیزی که من فکر می‌کنم اولین هدف این برنامه است، که اصلا ما با هم ستا، شما همه با ما ستا رفیق باشیم، با هم حرف بزنیم. هر جا دیدی چیزی می‌کنی اصلا با هم بگو من با حرفت حال نمی‌کنم، میگم من میرم. ولی اینکه بخوای حالا هی برید ادفوش بذاری فلان کنید چیز کنید، نه نه نه، این اصلا این واقعا درست نیست، این اصلا کار منطقی نیست هیچ جای دنیا.
1: خب شریف جان به کجا رسید بحثمون صحبتمون؟ باتری ضعیف شده. باتری
2: ضعیف.
1: بذار من از روی اسکایپ، بذار از روی واتساپ هم یه عکس وسط بفرستم خواب از سرت بپره. البته اون موقع خیلی جوان‌تر بودم و زیاد چیز نشد. فکری چی میخوام واسه بپرم.
0: نه دیگه، اگه شما داری بفرست
1: از کوزه همون برون تراوید که در روز بابا دارم.
0: بله ما خودمون میگیریم.
1: بله یه کل به طور کلی بازی هایی که هستش شما باید ببینی که اول آماج بازی نشید، چون این سیستم جهانیه. ما با یه دوربین و با یه کامپیوتری که گاهی قدم میخوایم بریم لایو مشکل به اون ایجاد میکنه و بدون هیچ اسپانسری، ما نمیتونیم جریان موج جهانی رو به هم بزنیم. فقط تو باید به شنونده ها و بیننده هامون، ما میخوایم همون سیستمی رو که خودمون زندگی میکنیم فقط نشون بدیم، انتخابش با خودشونه، که تو تشخیص باید بدی که موج داره میاد و خودت از این موج بکشی کنار، این موج تو رو له نکنه. بزرگترین موجی که داره همه رو له میکنه الان استفاده از کشش زن و مرد به هم دیگه و اون شکل دروغین خانواده که شما مطرح کردی اولش، بعدا میخوان خانواده تشکیل، اون شکل دروغین و اون کار نشدنی سخت پر زحمت رو برای اونا به عنوان یه دونه آمال و آرزو میذارن و در طول این راه در واقع باتری همه رو خالی میکنن، انرژی همه رو میگیرن و خشکشون میکنن. الان نگاه کنی این همه آدم هاییم که طلاق میگیرن دوباره برگشتن به دنیای مجردی و کلی ازشون سوء استفاده شده. و ما میخوایم یکی ازدواج، یکی روابط بین زن و مرد، یکی مسائل اخلاقی. الان شما مسائل اخلاقی نگاه کن، مثلا فرض کن پراستیتوشن، من نمیگم خوبه یا بده، ولی یه مسئله اخلاقیه. بعد اون وقت همه دارن تشویق میکنن که مثلا پراستیتوشن چیز بدیه، پراستیتوت چیز بدیه، ولی از طرفی تعریف پراستیتوشن میشه که زنی که پول خرجش کنی باید بیاد. خب دختری که پراستیتوشن که همه کار دارن میکنن. پس ما باید الان بدونیم که تعریفای اخلاقی، مسائل اخلاقی، این تعریفا به هم ریخته، این تعریفا الان عوض شده و ما باید تعریفای جدید رو با توجه به اون که وجود داره بتونیم بشناسونیم و همیشه شنونده ما برای ما تایید و یا تکذیب حرف ما رو خواهد داشت که میگه نه تعریف که شما دارید میکنی مثلا درست نیست چون من به این دلیل به این دلیل، یا مثلا بگه بله چون ما دو نفر سه نفر هستیم ممکنه هی دلمون بخواد همدیگر رو تایید کنیم یا هرچی، ولی شنونده ها هستن که میتونن این حرفایی که ما میزنیم مقایسه بکنن.
0: داستانم اینه که شریف جان، کسایی که میگن دوستان که میشنون و میبینن ما رو، فقط صحبت من اینه که ما نمیخوایم بگیم که ما انقدر، شاید من خودم شخصو واقعا بگم، انقدر علم دارم و انقدر چیز دارم، چون بعضی وقتا برای نصیحت کردن و برای اینکه بتونی به کسی نظرات رو بدی باید انقدر بی‌نقص باشی و من نیستم قطعا، ولی چیزی که هست این که میخوایم یه محیطی رو ایجاد بکنیم، هم ما یاد بگیریم هم شما یاد بگیریم، ما هم به عنوان نسل جوان، نسلی که با همون دوستانی که دنبال میکنن ما را یا کوچیکتر یا بزرگتر بزرگ شدیم و اینکه زندگی کردیم و اینکه فقط در حد همین میخوایم با هم دیگه تبادل نظر گفتم بکنیم و این داستانه، اینی که ما بخوام باعث اینجا به شما یاد بدیم، یه جایی هست من خودم نیاز دارم یاد بگیرم، یه چیزی یکی میگه من یاد میگیرم.
1: و بهترین چیزی که من همیشه خوشحال بودم تو شوی پرچون انجام دادم، من یادم نمیاد چه اگرم گفتم خیلی به ندرت، ولی یادم نمیاد که هرگز گفته باشم یه چیزی بده یا خوبه. من در حد نیستم که بگم همونجوری که شون گفت بگیم چی بده خواه. ولی مقایسه میتونیم بکنیم، مثلا فرض کنیم یه چیزی وزنش 50 کیلو، یه چیزی وزنش 100 کیلو، میگیم این دو برابر اینه. من نمیگم 50 کیلو خوبه یا 100 کیلو خوبه، ولی شما دو تا چیز 50 کیلویی رو جلوی من نذار بگو که این یکی 150 کیلوه، چون اون وقت برای من مسئله فکری پیش میاد که میگم این حساب مثل اون قضیه مشروب خوری در ماه رمضان، کسایی بودن که مشروب نمیخوردن هیچ، همیشه مشروب میخورن ماه رمضان مشروب نمیخورن، یا مثلا فرض کن طرف میگه من مثلا مسلمانم یا یهودی ام، بعد دوست پسر داره، میگه من دوست پسرم هم باید هم دین خودم باشه. آقا جان اصلا کسی که دوست پسر بگیره نه مسلمان حساب میشه نه یهودی حساب میشه، بخاطر اینکه تو اسلام و یهود اینا گفتن که آقا جون رابطه بعد از ازدواج. خب بخاطر یه چیزایی، مثلا یکی میگه من مذهبم عوض میکنم، رفتم دو تا کتاب الهی رو که گفتن، حالا ما که نمیدونیم الهیه، اونا گفتن الهیه، این دو تا کتاب الهی رو مقایسه کردم و من یکی رو ترجیح دادم، میگم مگه تو علم دلم الهیه که کتاب الهی رو با کتاب الهی مقایسه میکنی؟ اینا از ریاضی به عقل ما جدن نمیاد. من میگم مثلا فرض کنی شما اگر دین تو از اسلام به مثلا مسیحی عوض میکنی کار بدی میکنی، یا اگر از مسیح به اسلام عوض میکنی کار خوبی میکنی. من میگم آقا جون تو که بگی من دو تا کتاب الهی خوندم مقایسه کردم اینو ترجیح دادم، حرف از ریاضی معنی نمیده به من. یا مثلا بگی که دختری که از تو مثلا 50 دلار میگیره و نیم ساعت میاد تو اتاقت و بعدش هم میگه خیلی ممنون پول میذاره تو جیبش میره، اون دختر پراستیتوته، ولی دختری که میگه که من تا دوست پسر پولدار نباشه و خرجم نکنه من باهاش نمیرم، اون پراستیتوت نیست. من میگم این طبق فرمول ریاضی این دوتا با هم دیگه یکیه. من نمیگم این بده یا خوبه، من نمیگم پراستیتوشن بده یا خوبه، نمیگم شما ازدواج نکنید و برید پراستیتوت استخدام کنید، ولی تو به من نگو که من پراستیتوت نیستم در حالی که اگه من خرجتو نکنم و ماشین اینجوری نشوشم و تو رستوران اینجوری نرم طلا اینا نخرم تو به من نمیای. خب پس این فرقش با اون چیه؟ فقط تو گرانتر اون ارزونتره. خب ما راجب چیزی هرگز، من سعی میکنم اگرم قبلا گفتم خوب نبوده، ولی سعی میکنم تو این برنامه ما سعی بکنیم که راجب هیچ چیزی نگیم که این خوبه یا بده، ولی بشینیم مقایسه کنیم، بشینیم کنار هم بذاریم این مطلبی که شما مطرح کردی اول قضیه، مطلبی که شما مطرح کردی که مثلا طرف میاد خودش هم نمیدونه داره نقشه میکشه، و این یه بحث خیلی مفصلی به نام کلکتیو تینکینگ زنونه که اینا روی افکار همدیگه خانوما کلکتیولی میرن جلو. این فشن چیه؟ فشن چیه وقتی بله از کلکتیو تینکینگ، ما خیلی تو شوی پرچونی راجع به این صحبت کردیم، یعنی زنای همه جای دنیا هر زنی که هر زنی رو بشناسه فکرشون رو با هم یکی انجام میدن، میشه کلکتیو تینکینگ. واسه همین دختری که مثلا شاید هم نخواد اون کارو بکنه با همه فکر میکنه. فشن رو نگاه کن، مردا فشن رو دنبال میکنن و اینقدر دنیای فشن پول میریزن، یا زنا به خاطر اینکه وقتی میگن یه چیزی مد شده زنا باید همه اونو بپوشن، به خاطر اینکه کلکتیو تینکینگه، با هم همه فکر میکنن. ولی مرد تا موقعی که پیرنشون کهنه نشده یا خراب نشده باشه نمیگه این پیرن دیگه مد نیست، من یه بار دیگه توی مهمونی پوشیدم این پیرن دیگه مد نیست. البته مردای استریت رو میگم، آقایون گی هموسکسوال بهتون بر نخوره، من فقط از مرد استریت صحبت میکنم که مردونگی تو وجودشون میچرخه و اینا هرگز نمیان. چرا خانم ها انقدر دنبال فشن هستن؟ بخاطر اینکه زن کلن کلکتیو تینکینگه، کلکتیولی فکر میکنه. شما یه دختر هم پیدا کنی که دنبال پول نمیگرده، خوش قیافه و خوشگل و جوان هست، دوستای دیگهش فوری اونو به خط میارن و میگن که این کاری تصحیحش میکنن، اونم به خاطر که با اونها هم فکر بشه انجام میده. یه دختر هندی تو دهلی، یه دختر افغانی با یه دختر یزدی، الان هر ستاشون میدونن که چه مدل ابرویی مده. شما تو مکزیکو هم بری همون مدل ابرو رو میبینی، تو لوکزامبورگ هم بری همون مدل ابرو رو میبینی. علتش اینه که زنا همه با هم کار میکنن و سوشال میدیا این کار انجام میده.
2: توهم در واقع بیولوژیکه، یک توهمی که در خواستگاهش یک موضوع بیولوژیک و در واقع زیستیه. من منظورم اون قسمت های جزئی رزیه، یه جایی دیگه دیدید مثلا آدم به خودش چیزی رو تلقین میکنه، یه جایی دیگه واقعا باورش میشه مثلا این عشقه، ولی عشق نیست، یک سیاست کلیه. حالا نمیخوام اول باشه نقش استفاده کنم، سیاست هم کلمه قشنگی نیست اینجا میکنم.
1: بله، از زمینه این که ما در تو شوی پرچونه هر چیز رو سعی میکنیم تعریفاش رو در بیاریم و هر چیز سعی میکنیم واقعیتش رو نشون بدیم. حالا اگر واقعیتش که ما نشون میدیم خوبه یا بده، مورد تایید ما هست یا نیست، دو مطلب متفاوته. و اون دیدن اون واقعیت و اصل ریشه نیچر و طبیعت هرچی، شما اگه طبیعت زنو بهتر بشناسی، بهتر میتونی اونو درک بکنی. به این معنی که ازش متنفره، مثلا فرض کن راجع به زن من یه چیزی میگم، میگم پرچونه از زن متنفره یا پرچونه ضد زنه، در اینکه نه، این طبیعت زنه. من به من واقعا در طول این عمر خودم واقعا شاید زنی رو یادم نیاد که ازش بخاطر که زن بوده من بدم اومده باشه، بخاطر که این زنه. آدمایی که دارن رفتارهای خیلی بدی هم ممکنه کرده باشن، من مقابل اون رفتار رو باهاشون انجام دادم که در واقع جلوی طرف در اومده باشم و در واقع از خودم دفاع کرده باشم. ولی این که بخاطر که اون زن من از اون چیز بگم، اوکی، یه مرد رفتار زشتی بکنه، زنم همچنین باید طبیعت مرد بشناسه. منتها نکته و مشکل این راست که به زن از 5 سالگیش طبیعت مرد رو هی آموزش میدن، هی بهش میگن که مرد چیه، مرد میخواد چیکار باید بکنه، تو باید چیکار بکنی، چجوری بشینی، چجوری بلند شی، لباس چجوری باشه، چه حرفی، کجا بری کجا نری، هی طبیعت مرد رو به اون یاد میدن. ولی به مردا هیچ موقع کسی طبیعت زن یاد نمیده. مردا فوری میان تو دنیا از سن 14 15 سالگی دنبال یه موجود عاشق میگردن که باهاش رابطه عشقی برقرار بکنن، ولی که نمیدونن اصلا تو ذهن اون چی نیست. باید خود بیشتر بشناسیم همدیگه رو تا شاید بتونیم کمتر از همدیگه دلخور باشیم و کمتر متنفر باشیم.
0: این دوستان، من شریف نازنین، من یه چیزی بگم. حالا چی؟ من شاید حالا یه خود به سوء تفاهم شده، ولی داستانی که اینا قبول دارم. یعنی من مشکلم روی اصل ماهیته بود که مثلا اگه کسی میخواد با این هدف و برنامه بره جلو، آیا مثلا خودش هم یهو درگیر یه چه میدونم مثلا چیزی میشه که نمیدونه که میخواد این کار کنه؟ نه، اون دقیقا همینه که این میدونه که میخواد چیکار کنه، ولی در دیتیل و اون ارتباطی که برقرار میشه بعد این مدت میدونید مستاق مثل چیه. سریال دایی جان ناپلئون دیدی؟ مثلا من یعنی خیلی آدم ها دیدن این سریال ها. یه چیزی که جالب بود این که خودش اصلا اولش تعریف میکرد که خود شخصیت دایی جان ناپلئون اصلا این اتفاقات جنگی و داستانه که براش پیش اومده واقعیتی نداشته. یعنی این آدم ملحق شده بود به ارتش، یه مدتی هم بوده و اومده بیرون، ولی داستانی که داشت این که خودش باور کرده بود. و در کنار این باوره، ببین، یه سری مسائل مشکلاتی که خیلی سخت میشه اینجاست، من اینو میخوام بهت توضیح بدم، یه آدمی این باور رو داره، در کنار این باوره، این باور منتقل شد به مشقاسم. یعنی کسی که به اون آدم نزدیکه و کسی که بهش ایمان داره. امکان داره این در مورد دختری یا پسرم اتفاق بیفته، کسی که خیلی بهش نزدیکه باور میکنه که نه خب تو عاشق شدی، و این چیزیه که اون طرف خودش بعد یه مدتی فکر میکنه آره شده، ولی واقعیت داستانی نیست. و اینکه میدونید که اتفاق رو میشه زمانی که شما یه ناراحتی از طرفت پیدا میکنی یا مسئله خاصی پیش میاد و فکر میکنی که من واقعا عاشقم، من واقعا اینو دوست دارم، اصلا چرا این کارو کرد، چرا اینقدر فکرش با من فرق میکنه، چرا اینقدر مثلا چه میدونم عجیب فکر میکنه، اونجا میشینی فکر میکنی. ولی مهم داستان اینه که اونجا فکر میکنی یا نمیکنی. دایی جان ناپلئون هیچ وقت فکر نمیکردم چون میگم که واقعا جنگ بوده و کاری کرد که مشخاصن حتی به اینو اینو باور کرد، دو تایی با هم دیگه حرف برد و بدل میکردن راجع به خاطرات جنگیشون، یعنی انقدر تو قالب اون داستان رفته بودن که با هم دیگه اصلا صحنه‌های جنگو با هم. و داستان همینه، میخوام اون طرف وقتی میره تو اون داستان مجبور باور بکنه. برای اینکه ببین من همیشه یه چیزی میگم، واقعا اینو میگم، هر آدمی هر کاری که میکنه چه خوب چه بد، من اینو بارهای بارات مثلا با برادر خودم افتادم روش صحبت میکردم، گفتم ببین اگه یه کاری داری میکنی اگه ایمان داری که غلطه نکنش، چون تو آدم اشتباهی هستی، پس اگر داری اون کارو میکنی ایمان داری که درست، خب درست بذار بدونن همه که این کار تو درسته، تو بهش حداقل ایمان داری. بنابراین اون طرف هم همین اتفاق براش میفته، یعنی وقتی اینو داره چیز میکنه باید میدونی باور بکنی که این کار داریم که من نمیخواد این کار رو بکنی، میخواد هی سعی بکنه بگه که نه من واقعا عاشق شدم، نه من واقعا، هی اینقدر اینو میگه تا این بشینه غالب. و این مسئله ما همینه، درست میگی شما، خیلی حرفت اتفاقا جالب و درست بود، برای این که وقتی میرن تو اون قالبه دیگه نمیتونی قانعش بکنی که بابا نه اصلا از اولش اشتباه بوده. اشتباه
1: یکی دیگه از مسائلی که حالا حتما باش راجعش صحبت خواهم کرد، و فقط هم ما نمیگیم بلکه در سوشال میدیا و یوتیوب و اینا خیلی کسای دیگه از فیلسوفا و از محققین مختلف از کشورهای مختلف صحبت میکنن، همین مسئله عشق. این که میبینی انقدر تو موزیک ویدیو و توی برنامه های همه پسند و مردم پسند عشق رو تشویق میکنن، به خاطر اینکه عشق تمام این چیزها رو به حرکت در میاره. کلا میگن آقا عشق موقعیه که یه مردی انقدر تحت تاثیر یه زنی قرار میگیره که دیگه عقلش کار نکنه، که میگن عقل و هوش از سر من پرید. خب عشق در واقع این، بخاطر هم هست که زنا میخوان مطمئن بشن که شما همیشه بهشون ثابت کنی که عاشقش هستی و عشقتو نشون بدی، و باید با رفتارهای غیر عاقلانه و احمقانه عشقتو نشون بدی. این برای چی میخواد مطمئن بشه که تو عاشقش هستی؟ بخاطر که میدونه تو در موقعیتی هستی که حاضری رفتارهای احمقانه انجام بدی. تو حاضر نیستی به من $1,000 بدی و من اگه پول به تو ندادم هنوز خوشحال باشیم و خندان، ولی به اون وقتی پول رو دادی یا خرج کردی یا چیزی کردی اون میگید که تو نباید بخوای. مرد برای زن خرج میکنه به خاطر که عاشقشه و هزار تا چیز دیگه. و این عشق در واقع چیزی هست که مردا ازش دوری بکنن. دوست داشتن یک زن و دوست داشتن یک دوست، حالا مرد، زن، جنس مخالف، را پارتنر سکسی یا غیر هر چیزی، دوست داشتن چیز خوبیه، ولی عشق یه نوع دیوانگیه که تو وقتی وارد اون دیوانگی شدی نه تنها اون زن همونجوری که گفتی ممکنه نقشه نکشیده باشه و نادونسته داره یه کاری میکنه، نه تنها، بلکه تمام کلکتیو جهانی منتظره که تو بری تو اون عشق و اونجا اون نور عشق از سر بزنه بیرون، بری کارت ولنتاین بخری، بری آپارتمانش رو واسش رنگ کنی، خونه‌ش رو چک کنی، پولتو بدی بهش دیگه نخوای، هدیه بخری روز ولنتاین، این روز اون، این سالگرد، این نمیدونم، همه اون چیزها رو واسه پشت یه سد عظیمی چیدن که وقتی شنیدن تو عاشق اون سد رو میتره کنن، اون دیواره رو همه میرزه سر تو. و مرد اون وقت میگه، اون وقت توقع داره که حالا ناراحت نشه، من یک زنی بود، خودم کشتم، عاشقش بودم، فلان کردم فلان کردم، بعد با من این کارو کرد. خب از اول اشتباه کردی، فاصلت رو زیاد کرد، نزدیک کردی قلبتو به جایی که پشت شیشه بذاری که بتونن ببینن و از گرماش استفاده کنن، قلبتو در رو دادی دست طرف، اونم که واسهش مهم نیست. و ضمن زنا هیچ موقع کارهای احمقانه ای که مرد انجام میدن و برای مرد انجام نمیدن.
0: آقا واسه یه لحظه من یه چیزی بگم. خب شو الان به روز اینو اصلا بذار من اینو راست میگم. خب اینو اصلا آقا عاشق شدن چجوری میفهمی عاشق شدی؟ این همیشه در تمام زندگی برای من یه سوال بوده. من اصلا دوست داشتم یا عاشق بودم؟ و یه بار یه بحثی شریف عزیز یکی از دوستان من داشت میکرد، ما چند تا نشسته بودیم با هم دیگه، یکی از دوستان من داشت زجه میزد، میگفت من دیگه نمیتونم زندگی کنم، و یه دوستی من دارم که بهش ایمان دارم برگشت نشسته اونم داشت گوش میکرد، سنش هم بالاتر از ما بود، میگه آره من عاشق شدم، من فلانه، منو گذاشته رفته، این هم جایی داشت گوش میکرد 20 دفعه این کلمه عاشق و این گفت. رفیقم برگشت گفتش که گفت بابا این بین بلند شو برو تو عاشق ماشق نیستی. گفتش که بابا من عاشقم، من میرم. گفت ببین عاشق، گفت دید من تعریف عاشق زمانیه که وقتی معشوق میره عاشق میمیره. این داستانیه که اصلا از لیلی لیلی و مجنون و تمام عاشقایی که چیز کنه، حالا نه مردن لزوما فیزیکالی، مردنی که تو دیگه هیچ اصلا حرف نمیتونی بزنی، چون عشق میگفت به این اندازه قدرتش شاید، و تو نشستی میگی من عاشقم، نشستی بعد برای ما دو تا آدم گنده وگ نشستی جایی میگی من عاشقم،
1: شاید عاشق اون چی دراگه
0: باشه برو دنباله،
1: نه شاید اون دراگه درست دوزش کامل نبود، طرف عاشق شده ولی به اون حد نرسیده. مهم اینه که به تو زن میخواد مطمئن بشه که به تو این دراگ تزریق شده و این دراگ تو خونت تو داری میچرخه.
0: خیلی ساده میتونه ترانسفر بشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم بعضی وقتا هر دو طرف اون وقتی که شروع میکنن یه ارتباط بلده که چه کار کنه که اون طرف رو این احساس رو بهش بده که عاشق شده. متا عاشق شدن اصلا که تو خودت الان همچنین به روزم داشت میگم، من میگم آه من خودم رو نگاه کنم که من بیرم میگم من مثلا یه چیزی که این یکی از سابجکت هایی دیست خیلی روش باید حرف بزنیم، آدم هایی که با هم دیگه دوست میشن، مثلا من بارهای بار دیدن، مثلا دوست دختر دوست پسرن، یه هفته پیش هم دیگر دیدن، یه جا ظاهر میشن با هم خانومم، بابا خانومم
1: میشه لطفا من نشون بدید ندید داره من نشون بدید
0: نه اون برای نمیشون
1: اون برای نشون بدید
0: من یه خانومم، من یعنی همجوری چیزی پیش یه خانومم همجوری
1: چیزی پیش من
0: نامزدم اصلا نامزد مگه دو هفته پیش مگه نشناختیش نامزدت مگه چیز نیست بس میدونی بخواه یکی پیدا شد اینجا گیر بده به دروزی
1: آره.
0: میگه که نام زدم آقا تو هنوز تو مرحله دوست داشتن تو لول بالام نرسیدی و عشق هم من فکر میکنم آقا عشق نمیتونی بگی یه ذره دارم دوتا دارم چهارتا پایین دارم، عشق یه دونه است میاد و تمام اون چیزی که عقل هوشو میگن میگیره و هم داره میده
1: خونت هم میبره که دیگه باعث هستی
0: من اگه بخوام بهت بگم خود جدی دارم بهت میگم، من بخوام شریف یه چیز بگم، تو میدونی من این چیزه که درد آدم آدمی میگه، من به شخصه اعتقاد دارم اصلا عشقی وجود نداره، من میگم به خاطر اینکه بعد بشینی بسنجیش در رابطه رو میگم، ما تو رابطه من خودم مثلا میگم اگه بخوام راجع به سگ صحبت بکنم میگم من عاشقشم، چون برای من در مورد سگ و کلا حیوانات هیچ لیمیتی وجود نداره، حتی اگه یه جا داره واقعا تو آب داره مثلا غرق میشه میپرم تو آب وای نمیسم نگاه کنم، ولی آیا واقعا تو این کارو میکنی؟ آیا واقعا برای عشق حالا نه تو آب یه چیزی که پیش میاد یا منافع خودت تو یه سبک سنگین نمیکنی که بگی اگر من این کارو بکنم پس اونجا عشق نیست، اگر اونجا پس من فکر میکنم هیچ کس من هر آدم
1: که اصلا عشق صحیح نیست، من نمیفهمم چرا عشق مقدسه، عشق از این چیز مقدسی نیست، بخاطر اینکه عشق از اندیشه درست در نمیاد، عشق خود باختگی
0: عقلو میگیره،
1: آره اگه قرار بشه عقل تو بگیره مثلا فرض کن بگی عشق به مثلا فرهنگ، عشق به ادبیات، عشق به ورزش، عشق چیزایی که به خودت مربوطه که خودت کنترل داری، ولی عشق به کس دیگه ای که تو هیچ کنترلی روش نداری، ضمن از لحاظ بیولوژیکال و از لحاظ اصلا آمار هر چی، این شخص این موجود اصلا عاشق متقابل تو نمیشه، زن عاشق مرد نمیشه، زن از استفاده هایی که ازش توسط از مرد بهش میرسه به خاطر اونا با اون خواهد بود، و اینم چیز من نمیگم بعد این خوبه، این طبیعت زنون است، هزاران خانوم هم میتونن الان بیان راجع به این موضوع توضیح بدن که اشتباه میکنیم یا نمیکنیم، ولی شما وقتی میخوای این احساس قشنگی که اوتن جان صحبت میکنه از خودت بروز دروکنی، وقتی میخوای دروکنی از خودت باید به موجودی باشه که تو بتونی روش کنترل داشته باشی، نه موجودی که نه تو کنترل داری و نه که اصلا تو ذات اون نیست که عاشق بشه، و وقتی یه کسی تو ذاتش نیست که عاشق بشه این کاری رو هم که تو میکنی برای اون ارزش عالی علو درجه عشق رو نداره. خب پس شما داری بی خودی به میگن you barking at the wrong tree. اگر غیر از اینی که من میگم بود و خانوما میتونستن عاشق بشن و عاشق بودن براشون مهم بود، خب یه مقدار باید به صورت آماری بالانس باشه، یعنی مثلا همون قدری که میبینیم مردا میرن و زندگیشون در اختیار زنا میذارن و با اون زندگی و همون قدم با زنا دنبال این باشن که با یه مردی که دوست دارن بگه خب من دندون پزشکم، این آقا مثلا چه میدونم نقاشه یا مثلا ورزشکاره، درآمدم نداره، خب من که دندون پزشکم منم عاشق این مرد میشم، زندگیمون ماله همه فلان، در حالی که همچین چیزی رو زنا اول بهش میخندن و فقط هم منتظرن که مردا انجام بدن و برای اثباتش هم باید مرد ثابت کنه که عاشق شده، معنی فارسیش اینه که عقلش کار نمیکنه.
0: شریف حرف بزن، الان ول کنی من به روز آی حرف میزنی.
1: آره بگو.
0: قاطی کردیم الان
1: دو تا پرچونه اینجا هستن، یه پرچونه داره و داره تمرین میکنه.
0: بگو.
2: شما شانس آوردین که من الان خوابم میاد، خیلی خستم. من یه نکته یه بگم از به قول معروف پیشتون مرخص بشم. بچه‌ها این داستانی که اون دلبستگی عمیق که حالا به عنوان عشق در درست با یک موضوع یک شیء حتی و یا یک موجود زنده به وجود میاد، طبق صحبت های آقای دکتر نوروساینتیست به این شکل در واقع که برنامه خیلی فوق‌العاده بود، من چند ماه پیش داشتم نگاه کردم که توی زمان طولانی نصف در اثر یک دلبستگی عمیق به وجود میاد، الزاماً میتونه خواستگاهش و منشأش یک زن نباشه، یعنی همون حتی حیوان خانگی اون شرایطی که توی مغز ایجاد میکنه و اون افزایش صد هورمون اکسیتوسینی که به وجود میاره میتونه اون حس عشق رو ایجاد کنه تا حدودی.
1: بله، واسه همین هم هست که شما عاشق یک کاراکتر میشه تو فیلم، شما عاشق کاراکتر فیلم میشه.
2: فقط من یه معذرت خواهی ازتون بکنم چون ممکنه خوابم ببره و شما در واقع شاهد و شنونده خورخور من باشی. من ازتون در این لحظه استثنایی و طلایی خدافظی کنم و توی فرصت مناسب بتونیم انشاءالله تصویری بیایم و حسابی گپ و گفت کنیم و انشاءالله دوستانم بیان که صحبت کنیم و به چالش بکشیم همه چیز رو.
0: حتما خیلی من که به شخص خیلی خوشحال شدم، کاشکی که ایران که بودم میدیدم حتما، ولی ایشالله اینجا ببینمت و اینکه با ما همکاری میکنی خیلی نقطه عطفی و دوست داریم. قطعا شما رو همشه داشته باشیم با خودمون بحث کنیم همینطوری که دیدین. من دوستان عزیز رو من عرض میکنم که واقعا این بحث همین جوریه و شما هم شرکت میکنی همتون و شب خوبی داشته باشی. انشالله که فردات خیلی بهتر از امروز باشه.
1: مرسی شریف جان، لطف کردی و اشکالات ما رو می‌بخشی. تا هفته آینده دوستان عزیز، یک شنبه ها ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم با دوستان عزیزی که برنامه ما ملحق میشن، آقای شریف عزیز و هوتن جان، تا شوی پرچونه رو با شما پیش ببریم. خدا نگهدار داداش. بله
0: خب حالا
1: من قطع کنیم، شریف داره گوش میده میخواد چی میخوام بگم. این کجا رفتی؟ نمیدونم کلک زده قطع نمیکنه.
0: خیلی قطع
1: شوخی میکنم. خب بله آقای هوتن خان، خیلی خوش اومدی به برنامه. امروز هم ما تصویرمون پرید یهویی، ولی خب خوشبختانه صدای رادیو دوست قدیمیمون هنوز برقراره. ادامه بدیم صحبت بکنیم، کجای کار بودیم؟
0: تو من داشتم خودم قبل از که برسم جا چک میکردم و تقریبا متوجه شدم که این اتفاق داره رادیو چیز میکنه. باز مسئله میدونیم مهم به اعتقادم الان اینه که این حرکت شروع شد و بهترین اتفاق اینه الان. حالا صحبت کیفیت و مشکلاتی که الان داخلش هست واقعا چیزی که دیروز پیروز فکر می‌کنم با هم صحبت می‌کردیم مد نظر ما نبود، از اینکه استارت بکنیم، برای اینکه مسلماً کیفیت این برنامه بالا میره قطعاً به خاطر اینکه برنامه‌ای که ما داریم، این برنامه قرار نیست فقط توی جلوی دوربین و توی استودیوی خودمون که الان هستیم بخواد اتفاق بیفته.
1: زبان یه چیزی میونه کلامت، دوربین ما وصله و برنامه داره ضبط میشه. این برنامه رو ویدیوش رو همراه با صدا در سوشال میدیا و یوتیوب حتما میذاریم و شما خواهید دید. اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، هر جا که شما هستید ما برنامه رو خدمت میذارید. من دوربین یادت نره بود تا اونجاست
0: دم و دستمون بیاد. نه اما اون که من اومدم به روز میگه دوربین، من این مسئله رو داشتم. من تلویزیونم که مثلا برنامه اجرا میکردم این حالت رو داشتم، دوربینه رو میدونستم کجا خیلی چیز بود میدونستم، تو خودم عادت داشتم هی فکر میکردم چیز میکردم یا بر این
1: تو دوربین فکر کن.
0: آره نه اصلا جلو نگاه کنم، ولی بر این برداشت نشه که خب من نه مثلا حواسم نیست، ندارم گوش میکنم، واقعا دارم توجه میکنم، با شما هستم و دوست دارم فکر همیشه میگم مثلا فکر بکنم و حرفی رو میزنم. بنابراین رایی که داریم میریم الان میگم خیلی اتفاقات قشنگی توش میفته. من چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته و مثلا به روز همین تو ما کلن اکیپمون گروه ما اصلا دنبال این الان نیستیم که بخوایم آدم بیاریم معروف بشیم، اونو بیاریم نمیدونم سلبریتی فلان بیاد اون بیاد، اصلا الان برنامه این داستان برنامه این که ما خواهیم حرف بزنیم، میخوایم خودمون با خودمون، اگر کسی هم قراره با ما ملحق باشه بریم برنامه ای ضبط بکنیم، تو مراسمی بریم یا چیزی باشه که بتونیم مثلا یه چی میگن مصاحبه ای بکنیم و چیز بکنیم، اونا اتفاقیه، با هر آدمی امکان داره آدم مهمی باشه، آدم که آدم مهمی نباشه، ولی مهم اون چیزیه که ما میخوایم اینجا انجام بدیم با شما، با هم دیگه گپ و گفت بکنیم، اصلا دلمون باز بشه، اصلا دلمون باز بشه، با هم حرف بزنیم آ چیکاره این بعد چجوری زندگی داریم.
1: دوستان میتونن روی اسکایپ با ما تماس بگیرن، اسکایپ نه میگم اسکایپ، روی واتساپ با ما تماس بگیرن، شماره تلفن 310 896 7524، روی واتساپ میتونید تماس بگیرید. بین ساعت 12 تا 2 یک شنبه ها برنامه رادیویمون الان در حال پخشه، از تلویزیون اگر که نگاه بکنن متاسفانه قطع هستیم، ولی مسئله حل میشه، همه چی درست بود ولی در آخرین لحظه نمیدونیم، مثل کابوس میمونه. به هر صورت 310 896 7524 در خدمتون هستیم، راجع به مطالبی که دوست دارین صحبت کنین صحبت میکنیم. ما سعی میکنیم که ترند برنامه رو و تمرکز برنامه رو روی مسائل اجتماعی نگه داریم، مسائلی که داغ اجتماعیه. ممکنه مسائل پولی توجه بکنیم، ممکنه مسائل جانبی مثل مهاجرت و اینو صحبت بکنیم، ولی اون چی که مسلمه بزرگترین و حساسترین مطلبی که الان مطرحه رابطه زن و مرده و همیشه مرکز پول ساختن استیت و بزرگان دنیا رابطه زن و مرده و پتانسیل و داینامیک و انرژی که بین اینا هست و این حرکت ایجاد میکنه، همیشه هم این باقی خواهد موند. هر موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم، ممکنه 10 سال پیش میگفتیم مای اسپیس، فیسبوک، امروز میگیم اینستاگرام، فردا ممکنه بگیم یه چیز دیگه گرام، معلوم نیست، ولی موضوع همونه. اتنشن، سکس، پول، خیانت، عشق، تعریفای اینا هستش و گول نخوردنای گل نخوردن در مورد مسائل اصلی که مثل عشق، مثل ازدواج، مثل پراستیتوشن، مثل خیانت، مثل مهاجرت، مثل وطن پرستی. مثلا الان شما نگاه میکنی توی سوشال نتورک جهانی هیچ چیز که نشون دهنده وطن یه نفر باشه معلوم نیست. الان ممکن روز تا سال روز فلان یه عکس پرچم یه نفر بذاره، یه نفر روز شهادت فلان یه عکس بذارن، ولی به طور کلی سیستم زندگی مردم تماس با همدیگه است و با ارتباط به امروز. شوی پرچونه بفرمایید، با هوتن و بهروز رو ار هستیم.
3: سلام، من بهروز هستم، از ایران زنگ زدم، خوشحالم که دوباره برنامه شروع کردید. تبریک میگم به شما و مهمونای عزیزتون.
1: مرسی.
3: یه چند تا گله داشتیم، یه چند تا پیشنهاد، یه چند تا کامنت و یه چند تا سوال.
1: بگو همه خشابو خالی کن.
3: اولین که گله این که خیلی از در واقع تاپشوهای معروف دنیا همین رادیو تلویزیون رادیو اجرا میشه و شما فکر میکنم که یه بخشی از فناتون رو در واقع از دست دادید به خاطر اینکه این تقریبا یه دامی شما تو برنامه‌تون گفتید که دیگه برگشت به رادیو و رادیو واسه من پشنی نداره و من داشتم که تیوی ببینم و من از خیلی از بچه که شما رو فالو میکردم صحبت که میشود میگوستن یک کاش رو همون ریدیم میموندید و عوضش یه برنامه در باید کنتنیت بوده و همجور ادامه پیدا
1: بله ایشالا به ادامه پیدا خواهد کرد و ما دیگه اگر برنامه ای داشته باشیم تلویزیونی اون برنامه رو رادیو هم اینن رله میشه مثل همین الان که ازدادی میشنوید. حرفت کاملا قبول، برو مطلب بعدی.
3: مسئله در اینه که من تو فکرشم که این فعالای سندمن رو چون من برنامه انگلیسی خوبه و این فعالای سندمن رو گوش میکنم، متاسفانه خیلی بچه‌ها تو ایران یا دسترسی ندارن حالا به یه شکلی یا نمیتونم ترجمه کنم اینا، میخواستم هر از چنگایی یه فعالاش رو به قول من فارسی ترجمه کنم و هم مطالبش رو که برامتون بگم، همین که حالا یه تجزیه تحلیل روی قسمت رابطه فکر می‌کنم آخریش راجع به پرشن چنلن شما صحبت کرده این
1: سلمان رضا منم صحبت کرد. عرض شد که خیلی کار خوبیه، لطف بزرگی بکنی به تمام نسل خودت و اگه این کارو بکنی سلمان یکی از قوی ترین و سلیس ترین فیلسوفا و جامعه شناسایی که من برخورد کردم و تمرکزش رو مسائل زن و مرده و بسیار لطف میکنی. اگر دوستان هر کدومتون که میتونید سلمان رو برید گوش بدید، اگر که انگلیسیتون هم اونقدر خوب نیست و قوی نیست، به زودی این به روزخان گل براتون سندمن رو ترجمه میکنم و ما از پرچونه براتون پخش میکنم.
3: بله من قول بچه ها هرد چنگایی به منو معروف برنامه شوی خود جمعی بکنم، حالا یه چه مطلبی سه چه دیگه بگم. یه سوالی آقا از یه گلایی هم داشتم راجع برنامه امشبتون، مهمونتون من نمیشناسم ولی ببخشید من خیلی استریت صحبت میکنم، برنامه رو برای ماهای کسپیان گوش بودیم، یه امپرشنی که به من داد اینه که یه بیلای شبیه برنامه‌های لس آنجلسی که تلویزیون هست و میان همینجوری مثلا زیاد توی راستای کوچونی نیست، یه خورده جاده خاکی زیاد میرید
1: آخرش. اصلا که ببین برادر من، من نمیدونم شما هوتن خان میگی یا آقای شریف میگی، در هر صورت ببین کسایی که میان تو باشه، ببین فرق الان من از تو خودشون هم هستن صحبت میکنن، ولی من به طور کلی بگم، به طور کلی چه کسایی که اومدن تو برنامه الان میان یا بعدها خواهن اومد، طبعا اونا مثل پرچونه و مثل بهروز برنامه اجرا نمیکنن، صحبت نمیکنن، هر کی برای خودش یه گلیه یه رنگی میاره و ما سعی میکنیم که از اون انرژی بهره بگیریم طوری که بتونه دینامیک بهتر و حرکت بهتر ایجاد کنه. حالا ممکنه مثل من نباشه ولی خب هر کسی برای خودش صاحب نظره و 100% کسی که تو شوی پرچونه پاشو میذاره و صداش و تصویرش نشون میده اون شخصی هستش که با آرمانهای کلی برنامه موافقت داره، ولی خب هر کسی برای خودش یه رنگ و بوی متفاوت داره. ایشون هوتن خانم اینجا هستن، اگه صحبتی داری.
0: سلام بهروز جان. آقای چکرم، من فقط اینو به توضیح بدم خدمتت، من احترام خیلی میذارم به حرف و نظرتون و اینکه واقعیت هم همینه، اگه واقعیت رو بخوام بگم من اینجا تو این برنامه نیومدم که بخوام مثلا به قول گفتنی محوریت باشم، محوریت خود بهروز و اینکه ما حرف میزنیم نظرمون میدیم و یعنی چیزی که اصلا ما صحبت کردیم قرار نیستش که اصلا حالا حتما من هر روز اینجا در کنار بهروز باشم، خود یه روزه خود بهروز باشه. چیزی که ما داریم روش کار میکنیم که من یه برنامه خودم دارم تهیه میکنم که اونم راجع به مسائل روز و با قول افتنی حالا از خیلی شاید هیچ ربطی بعضی وقتا مثلا به روابط دوتا آدم نداشته باشه، ولی نه چیزی که اینجا گفته میشه لزومی نیست که من برنامه شو بخوایم سمت و سوشو دور کنیم از اون چیزی که بوده، نه همونه. امروز هم فقط میگم یه تستی بود که با هم یه استارتی بکنیم و مطمئن باش که همون ختمشو داره و منم برنامه‌ای که خودم اجرا میکنم قطعا ختمش خودشو داره و هیچ ربطی تقریبا میشه گفت ما با هم نداریم. شاید تو برنامه هم دیگه باشیم با هم دیگه کار بکنیم، ولی نه اصولا اون چیزی که هدف هر برنامه‌ای بوده همون جور میمونه. بعضی وقتا ببخشید اگر اتفاقی میفته که مجبور میشیم دور بشیم از اون
1: البته هر برنامه برای خودش و ثبت سمت سوی خودشو داره و با هم بودن ما هم فقط باعث میشه که یه تنوع رنگامیزی ایجاد بشه. نهایتا برنامه سر جای خودش هست و ایشون هم از شرکت تو این برنامه فکر نکنم قصدی جز کمک به این برنامه و این تلویزیون داشته باشه و به هر نوعی که بخواد حاضر باشه. و شما هم شنونده های عزیز، بیننده های عزیز که زنگ میزنید، هر کس میاد برای که خودش باشه، کسی نمیاد برای اینکه من باشه و من اینجا نیستم که چون شما باشم. متوجه هستی؟ دمت گرم. مطلب دیگه چی داری؟
3: مطلب بعدی که اون روز شما یه بار گفتید که برنامه‌تون که همه دخترا رو با یه چوب ببینید، اینو من حقیقتش یه خورده اگه میشه یه خورده بیشتر بازش کنید من یه خورده کلریفایش بکنید در من ممنون.
1: من نمیدونم کی من گفتم همه دخترا رو با یه چوب برون، ولی اگرم یه همچین چیزی گفت بوده یه جوک و یه شوخی بوده در تایید و در دنباله یه حرف عمیق‌تر دیگه‌ای بوده و اون حرف من به شما میگم الان این چیه. همه دخترها رو باید یه جور باهاشون رفتار بکنی و اون جوری هستش که تو دلت میخواد. یعنی شما خط تعیین میکنی، دختری که با شما آشنا شد، سلام گفتی، تلفن گرفتی، گفتی، خندیدی، شما باید تعیین کنی چی کار میخوای انجام بدی. هر قدمی از اون راهو که اون دختر با شما اومد، شما باز باش میری. هر قدمی از اون راه اون دختر با شما نیامد، شما تعهد اخلاقی به اون آدم نداری. شما اینشون سر راه شما، شما سر راه ایشون قرار گرفتی. هر قدمی رو که باهات اومد باهاش میری، هر قدمی که نخواست بیاد و اگه صحبت کردی و پرسیدی و دیدی نه جوابا صحبتات چیزی هستش که شما یا متوجه نمیشی یا اینکه اصلا قبول نداری، هرچی کار خودت انجام میدی. سعی نکن خودتو کاستماایز کنی، خودتو رنگ‌آمیزی کنی طوری که به خط اون دختر در بیای، یا اینکه از همه مهمتر هیچ موقع سعی نکن آنالیز بکنی که اون چرا به تو گفته نه. شما و من در روابطمون روانشناس نیستیم، ما کار خودمون رو انجام میدیم. تا روزی که دختر موافقه و روزی که موافق نبود، در خونه باز، هیچ اجباری هم نیست، میتونه بره و میتونه دیگه هم برنگرده. منظور من این بود.
3: من خودم مثلا اینجوری هم که برای اینکه بخونم از یه سالی کلتر باشم، ممکنه خیلی وقتا یه سری حرفای پسرانهی که ایشون هم برای این بین بچه ها رو از اول میشه رو با دسترام بزنم همون جلسه اول. این سوال هم که شما استثبیکی مثلا با این دسترام یه بیرون طرف دکتره، شما دقیقا همون دیالوگ نه همون در واقع حالا اسمشو بذاریم ادب تو صحبتتون هست که با یه دختری میرید بیرون که چه میدونم مثلا دنده داره. اینو من متوجه نیستم.
1: مسلمن نه. اینا همه میکاپ و بزک دوزک و ظاهر قضیه است که شما با یه دختری که میبینی ستریت ستایل سلنگ چه میدونم به قول خودمون صحبت زبون خیابونی حرف میزنه، خب باش اونجوری باید حرف بزنی. با یه کسی که دکتره یا حالا داره ادا در میاره یا حالا واقعا دکتره یا حالا هرچی که هست در یه سطح دیگری هست و شما اون سطح رو به عنوان یک شخصیت ازش میپذیری و میبینی ادا در نمیاره، این مسخره نمیکنه، واقعا این همچین آدمیه، خب شما با همون لحن باهاش صحبت میکنی. دلیل نشده شما با یک این ظاهر قضیه، ولی پشت قضیه، اصل قضیه اینه که شما اون چه اون میخواد دکتر باشه، چه میخواد فضانورد باشه، چه میخواد یه آدم بی سوادی باشه که خیلی خیابونی حرف میزنه، بازم کاری که تو میخوای انجام میدی، اونجایی که تو میخوای دعوت میکنی، اون کارایی که تو میخوای شروع میکنی، هر کدومش موافقت نکرد، در خونه باز بره به سراغ. چون یک شخصی دکتره نباید شما 43 دفعه بری باهاش بیرون، چون این دکتره و حالا یکی دکتر نیست مثل ارزش نره پس ما بهش بخوایم چیز بخوایم. اون داستان حرفه‌ای و زندگی شخصی هر کسی به جای خود، رابطه‌ای که با شما داره باید تحت خواست شما انجام بشه. شما باید خودخواه و کنترلینگ باشی. خودخواه یعنی نظر خودت انجام بدی و کنترلینگ اینه که خودتو کنترل کنی، کاری بکنی که میخوای. هر قدمی از این راه اون خانوم با شما اومد نیومد، به سلامت، اون خانومو کنترل نمی کنی.
3: درست. آقا من یه سوال دارم در ادامه مطابق، چون من برامتون نمیستم برای شروعشه حقیقتش، این سوالو ممکن الان مثلا خوب جمع بکنم. یه سری شما مسائلی توی برنامه‌تون مطرح کردید، خیلی هم مفهومه، من خیلی هم دوست دارم. منتها به قول آمریکایی‌ها بیرین دی سیم مایند بکنید که شما 3 سال توی ایران نیستید و توی ایران علاوه خصوص این که 3 سال اخیر یه سری اتفاقاتی توی ایران افتاده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کرپشن و اقتصادی اینا، این در واقع مردم خیلی اومده پایین، اون استانداردهای اخلاقی، حالا اخلاقی و وجدانی مردم خیلی اومده پایین. و یه جوری شما خیلی جهاز گفتید، حالا من شاید نتونم مثالشو الان چند پیش بیام ولی شاید بخنم بشید، یه جورایی آدم از صحبتهای شما کل بازی و خیر بازی کردن رو میگیره و این خیلی هم قشنگه. منتها وقتی میاریم که جامعه ایران دقیقا شبیه اینه که ما انقدر مثلا شما 10 سال پیش روزی مثلا صد تا دروغ میگفتی چیز خیلی بیگ دیل بود، الان مثلا دارم میگم الان صد تا سال 10 برابرش هم مردم دروغ میگن و خود منم همین، و چه میدونم فساد داریم، کلاهبرداری داریم، برای اینکه زندگی بگذره شما مجبور این کارا رو خیلی وقتا بکنید. خب و بعد از این مدتی شما میبینید که این داستان مورال کامپلکس و وجدان شما اومده پایین و در واقع اونایی که مثلا 3 سال پیش 5 سال پیش تو کل زندگی براتون یه چیزی خیلی بزرگی بوده، حالا دروغ مثال خیلی چی بشه، خیلی
1: بله متوجهم شدم.
3: آره این دیگه براتون اونقدر مهم نیست و شما همین رو میایید بس میدید دنیای دیتینگ. حالا من دارم راجع به تجاوز اون چیزا مثلا صحبت نمی‌کنم، یه چیزای خیلی
1: مورال دیگه، مورال اخلاقیات قضیه عوض شده. اتفاقاً فکر می‌کنم که مطلب تو گرفتم. فکر می‌کنم هوتن خان که اینجا وایساده از خود مرکز اکشن اومده. هوتن خان راجع به این قضیه چی داری بگی؟
0: برجو من خودم چون یه مدتی خب من امریکا بودم، بعد برگشتم ایران و یه چند سالی رو ایران بودم، مثلا صحبتو کردیم با بهروز راجع به همین مسئله، گفتم که یه چیزایی رو من دیدم که حتی مثلا بهت بگم، مثلا اگه چه میدونم هر داره انقدر این مسائل هر روز به روز داره تغییر میکنه و اتفاقات بدی میفته و خودم خیلی خیلی سورپرایز شدم، خیلی شدید اصلا شوک شدم که اصلا چرا مثلا در طی این سالهایی که من نمیدونم چرا انقدر اتفاقای عجیب افتاد و چقدر فرق کرد. این که حرفتو قبول دارم و این که میدونم راجع به چی دقیقاً داری صحبت میکنی و این چیزایی بود که من درسته که بهروز مثلا به گفتنی خب خیلی ساله که ایران نیست، ولی با هم صحبت میکنیم و من بهش یعنی گفتم میگم میدونم چه اتفاقاتی داره میفته و کجا میتونم بهت بگم که چه چیزی الان مثلا مسئله مهمیه در ایران که باید راجعش صحبت بکنیم که تو بدونی یه چیزایی
1: اخلاقیات به طور کلی عوض شده.
0: خیلی
1: واقعا بهروز شما موقع غیرت و مردونگی و یا اهمیت میدونستی الان ممکنه اصلا هیچ اهمیت نشه.
0: آره من چیزی که به روز عزیز داره میگه رو
3: به نظر من آقای استوی نسل جوانی که میخوام برنامه شما رو گوش بدم، مثلا من دارم با جمع رمینا صحبت کنم راجع به بچه های دهه 70 80 حتی بالاتر شده، اینا چیز میشن، اینا یه جوری خنده‌دار میشه براشون، چون اصلا برایشون منظورم اوزی و چیزا نیست، منظورم این مرا مسلک هایی که شما میگید که رابطه باید اجرا بشه. من اصلا نمیخوام وارد این جزئیاتش بشم، همه بچه های
1: خب خیلی ما واسه همین هم هستش که برو جان با شما منتظریم حرف بزنیم، ما منتظریم که شما بیای و به ما بگی اونجا چه خبره تا ما بتونیم هر خبری از اونجا میاد رو اینجا بشینیم قشنگ آنالیز کنیم، راجع به صحبت کنیم. و
3: مثلا ما بچه های دهه 60، من آدمایی میشناسم که بچه های دهه 70 یا 80 هم و اینا دوستای فابریک خودشون رو داخل ایرانیا مثلا که چیزی باشه یه سال هستن و میرن مثلا اورژی میپرن تو اورژی ها شرکت میدن. خب این چیزی برای بچه های دهی شخص خیلی چیزی بیگیل بزرگی. حالا این مثال خیلی شاید چیپی باشه، ولی شما بیایید مثلا رو همین قضیه باشون صحبت بکنید اینا، اونا من اول میخندن مثلا یه چیزی که به قول معروف براشون
1: متوجهم باید کیس بای کیس اینا مطرح بشه ما بررسی کنیم.
3: شما صحبت میکنید ببخشید یه چوری شما صحبت میکنید از اون جامعه آمریکایی اومد، من همیشه اینجور میگم، میگم آمریکایی ها خیلی ایرانی ها، میگم آمریکایی ها آدم های صادقی هم، دور نمیگم، من همیشه میگم من آمریکایی رو رد بیو تو ایران دو سال سه سال پایسه چنان فرمی رو رد میکنم برای اینکه مجبور کارش رو را بندازید تو ترافیک و بعد این داستانه. میخوام بگم که شما با یه بک‌گراندی که توی این 30 سال زود من مطمئنم تو ذهن شما ایجاد شده که اون فیر بودن رو از اون موقع ایران برداشتی، اون جامعه آمریکایی و زندگی، حالا نمیخوام بگم مرفه، ولی در واقع یه حداقلی رو حالا شما یه دوروریاتون داشتن و اون دارین تنظیم می‌کنید. این برای نسل جوانی که دارن برنامه شما رو گوش میدن، من چند نفر بهشون دادم و همینجا میخوام بگم یه بارم پشت روی واتساپ پارسال شما گفتم که بچه‌ای فنتون اگه بخوان برنامه‌تون رو به بچه‌ای جدید معرفی بکنن، باید کلکشن بکنن و اول متناسب با نیاز اون طرف، یعنی با دوستای جدیدشون ببینن که طرف کجای زندگیش نسبت به رابطه‌اش چیه.
1: ما به خاطر همینه که برادرمون، برادر عزیز، به خاطر همینه که ما تلفن رو باز میذاریم که از اونجا بشنویم چه خبره. الان شما هرچه بیشتر اسپسیفیک و هرچه بیشتر دقیق‌تر به ما توضیح بدی مورد به مورد که چیه، هم اونا رو ما صحبت میکنیم راجبش، ضمن این که هیچ کدوم اینا اساساً و ریشه‌ای فرقی با اون پروتکل‌های اصلی پرچونه نداره و اینو من مطمئنم.
3: آره من البته من مثل شما نمیتونم خوب صحبت بکنم، یه وقتی ما دوستتون داریم اگه دوست داشتین ساعت 1 و نیم شب اینجا هم زنگ نمیزنید.
1: قربونت برم، خیلی ممنون.
0: خوبی داری صحبت میکنی بهروز جان، انقدر اگه روی خط داری صحبت میکنی و انقدر روون داری صحبت میکنی، از این بهتر دیگه من که ندیدم.
1: خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. در صورت شما به ما بگو چه خبره، مثلا فرض کن شما ما بگو که چه چیزی هستش که ما توی این شو میگیم مثلا قدیمیه و الان برای یه بچه مثلا 15-16 ساله این مسئله ممکنه خنده‌دار باشه یا ملموس نباشه، اینو به ما بگی ما هم خوشحال میشیم که راجعش صحبت بکنیم.
3: خب باید من یه خوری بیشتر روش فکر بکنم، چون خب دوربرم زیاد شاید قدیب نباشن
1: خدا رو شد باید میری زنده.
3: جان
1: بله بفرما داریم گوش میدیم.
3: ببین همون سیروز برس داشتم که برنامه رو بخوام بچه ها معرفی بکنم سلکتیب بکنم یه سری چیزا رو، مثلا شما اوپن مایک رو به نظر من اول برنامه نباید بهشون بدید و از این دست حالا به دیتیل من فکر کنم قبلا براتون توضیح دادم تو واسه. یه مطلب نکته بعدی این که یه سری چیزا هست توی جامعه که میاد و شما پشن و مزدوفتی بس داره. من هم سوال من یادمه که من برادرم دهه 50 خودم دهه 60 هم و یادم اون موقع وقتی من نوجوان بودم سرم رو جر میزدم، حالا با توجه به اون دوران در ایرانی که بوده در اون زمان بوده و برادرم که دهه 50 بوده مثلا فکر میکرده که مثلا یه چیز درستی نیست. حالا من دیگه سوشو نمیخوام بیارم، میخوام بگم که این چجوری که حالا اون موزه تو ایران شاید نمیخوام بگم جل زدن به سر چیز جدیدی بوده، ولی یه مثال دارم در هدف این بود که یه چیز چیزایی تو جامعه تو جدید میاد و ما نمیدونیم که این مچور هست انجام دادنش یا نیست. مثلا من خودم هنوز دارم به این قضیه فکر میکنم که آیا مثلا بعد از 40 سالگی سرمو رنگ بکنم یا نکنم، مثلا موهای سفیدمو مشخص کنم یا نکنم. یه سری‌ها میگن آقا نه بذار همونجوری در واقع
1: خیلی از این چیزها رو من صحبت خواهیم کرد 100%. من مطمئنم چیز قشنگی میگی و اینا همه با زمان فرق میکنه. سعی ما داریم میکنیم که توی شوی پرشونه چیزایی صحبت کنیم که کوره اصلیه و اینا با زمان عوض نمیشه و بازی‌های کلیه، بعد در تو حاشیه و تو زاویه چیزای جدید اضافه میشه. مثلا فرض کن جمعیت فمینیستی اخیراً چه بامبول جدیدی زده، یا مثلا فلان سیستمی که قبلا ضعیف بوده زیاد مهم نبوده الان خیلی قوی شده و چه بلایی داره سر مردم میاره، سر مردم میاره، سر زنا میاره. اینا رو به زمان عوض میکنیم، ولی چیزای کور اصلی راجع به مسائل بین زن و مرد همیشه همون خواهد بود. ولی همیشه به خوبه که شما به ما بگی که چی بوده، که چی مطرح شده که پس کن یه آدم 17-18 ساله خوب جواب نداده و خندیده یا گفته این قدیمیه. ما دوست داریم اونا رو هم بدونیم.
3: حالا ما نمیخوام سیاسی صحبت بکنیم، ولی همه چیزو فیلتر کردم، ولی اینستاگرامی که خیلی خیلی به نظر من مبتذل‌تر از خیلی چیزهای دیگه است. حالا من نمیخوام بگم خیلی هم با اینستاگرام بیزنس میکنن، ولی خیلی جنبه‌های مبتذلم داره ولی فیلتر نشده. من نمیگم با فیلتر،
1: یعنی دخترا میان جلوی دوربین و صحنه‌های سکسی درست میکنن و شما شکایت داری؟
3: نه شکایت ندارم. حرف هم اینه که یه بار آقای جک توی یه برنامه شد خیلی نکته قشنگ گفتن که دخترها توی ایران لیگ خودشون رو گم کردن و این اینستاگرام اومده دقیقا هم تو همین دو سه سالی که شما برنامه نداشتید دیگه خیلی اوج گرفته توی ایران از همه جای دنیا.
1: بله.
3: و یه سریش حالا به قول خودشون اینستاگرام سنسیشن میگن،
1: سنسیشن بله.
3: و این دخترها دارن بی‌محابا دخترهای معمولی دارن به خودشون میرسن و انگار یک پاسی رو
1: بکنن. خب چه اشکالی داره؟ شما چرا ناراحتی از این قضیه؟ بکنن هر چه بیشتر بخوام جلوی دوربین برای شما شو اجرا کنن، دیگه تقصیر شما نیستش که. چرا شما این قضیه برای شما ناراحتی داره؟
3: داستان گم کردن دیگه خودشونه، همون که میام بیرون و الان هم که دیگه یه داستان اختلاف طبقاتی شدید میگن اتفاق افتاده تو همین دو سه ساله و بچه‌هایی که پول دارن هم دیگه یادم جک هم میگفت چندین برابر شده لذت این بچه هایی که بخت هستن واقعا دارن اذیت.
1: بذار ببینیم هوتن خان رجبه این قضیه چه تجربه داره.
3: خیلی هم دیگه دستشون نمیگید که برای ازدواج کردن از لحاظ مالی و اینا این بخت گیر کردن و
1: بهروز جان صدای هنو میشتایی. بذار ببینیم هوتن خان که اخیراً ایران بوده رجبه این موضوع چه تجربه داری.
0: من چیزی که میخوام بگم، به روز من اونجا بودم و اینکه دیدم آره چیزی که این دوست عزیزمون داره میگن واقعیت و اینکه آره من دیدم که آره کسی که خب خیلی پول دارن دسترسیشون و به خیلی چیزا، حالا مثلا مسئله چیزی به خیلی چیزا بیشتره تا کسایی که شاید واقعا وضع مالی خوبی ندارن. واقعیتش اگر بخوای به روز، من این مدتی که رفتم ایران سعی کردم که خود تقریبا یه بعض خیلی وقتا گوشه باشم، یعنی اصلا از این روابط خود به دور باشم، ولی چیزی که خب میدیدم، چیزایی که میشنیدم و میتونستم ببینم قشنگ که چه اتفاقاتی داره میفته و چه آدمهایی دارن بیشتر لذت میبرن از زندگی و چه آدمهایی لذت نمیبرن و سخته براشون، بنابراین اینا همه تمام چیزایی هستش که بهش

0: بوتن جان من واسم جالبه که این ایشون بهروز خان و شما دارید اینو به عنوان این مسئله‌ای که اخیراً مورد توجه قرار میدید، داره که بحث دومین جلسه پرچونه که 11/2001 بوده، یعنی تو سپتامبر 2001 من مطرح کردم، همین مطرح بود، این همین مطلب بود که خانم‌ها شروع کردن که من حق دارم برای کی میخوام نگاه کنم، من حق دارم هرجوری میخوام لباس بپوشم، من دوست دارم حلقمو نندازم بندازم، به شما اومدی جلو با من حرف زدی، اون که نمیگه من به تو چه جوری نگاه کردم. به خاطر همین این همون حرفیه که من به شما گفتم، یه سری موضوعات هرگز عوض نمیشه. شما میگی موضوع جدیده، ولی برنامه 18 سال پیش من نگاه کنی این موضوع گفته شده، به صورت خیلی داغ مطرح شده. This is why we are portuguese. بفرمایید.
1: یکی اینکه برای شما برنامه‌تون خیلی دیگه دارید، البته با مهمان عزیزتون ما نمی‌دونیم چی هستن، ولی خب بگیم دوستشون داریم، دروغ گفتیم، ولی خب انشالله آشنا میشیم. برنامه رو زیاد سنگینش نکنید، زیاد سنگین بکنید مردم بلد نیستن. حالا من که خوب صحبت نمی‌کنم، مردم بلد نیستن خوب صحبت کنم، می‌ترسن شرکت کنم.
0: سنگین از لحاظ طریقه تکلم میگی یا از لحاظ موضوعات و بار مثلا؟
1: فکر میکنم اولی
2: منظورم
0: بیشتر
2: باشه. اونم کاملا یه روز ردیف میشه، یعنی من همین رو خواهم، اولی رو تنها حالا از اول برنامه بشی گوش میکردی، اصلا نمیخوام سنگینش کنیم، ما حالا تو ویدیو اگر که بذارم ببینین، من همچی از اون در اومدم یه راست تو، یعنی یه چیزی که مثل چی میخوام خیلی
0: خودمونی،
2: اگر اینجوری استنباط شده، اگر اینجوری برداشت شده، ببخش ما رو بخاطر اینکه این اتفاق درست میشه، ما سعی میکنیم خیلی خودمونی و حال
1: شما هم که صحبت میکنید من مغزم اوتومات میره سمتی که آقا بهروز، یعنی به خودم میگم الان قراره شما و قلمبه صحبت میکنید الان، بعد بهروز که میاد طرف من میشه دوباره، من میگم اوکی الان میتونم
2: نه نه نه من خود آخه من تازه اومدم خود تو
1: ببینید این حس رو شما به شنونده دارید منتقل میکنید، منم از آدمایی نیستم بیام روز خط بگم آقا خیلی دوست دارم چیز برنامه بهروز متعلق به همه است. یک دوم از این که شما درست حالا دوست آقا بهروز هستی، الان مطمئنه آقا بهروز میاد دفاع میکنه از شما، خواهشم برنامه رو زیاد جدیش نکنید، خیلی لحظه قلم صحبت کردن خوب نیست، نه ما ایرانی ها خوب بلد اینجور صحبت بکنیم. یک دوم از این که این چیزای تماشا شنونده ها رو از خودتون اینجوری بریم میکنید،
0: آقا یخامون آب میشه، همه یخامون همه آب میشه.
2: من خودم یه آدمی هم که کلی حال میکنم میدونه بهروز، من حالا به پاشکی بیفته میدونی قد آدم خودمونی و چیزی هستم که مطمئنم، یعنی تو برنامه اول یه ذره بالاخره شاید داره به خاطر همین خود احترام چیز میکنم که مثلا خب بالاخره نیاز، ولی برنامه بعد نمیخوام خیلی ریلکس
0: کنم، خلاص
2: مثلا دو رفیقای ایرانی با هم حال کنیم،
0: بله فارسیش فلاسش نگه یخامون آب میشه دیگه، یه مربع و یه چه میگن یه مکعب و یه دایره کره با هم میخورن هر دوشون کره میشن.
1: بگو این دیگه پاسپورت نیست، خیلی چیز ساده یه ببینید توی شهرهای کوچیک اصلا رفتی به دنیای دیتینگ هم نداره. آها یه چیزی من بگم، من یه بار راجع به بیماری زنگ زده بودم و یادم رفت آخر برنامه، دقیقا آخرین برنامه هم فکر کنم بود که راجع به بیماری اینا بود که یه صحبتی با هم دیگه داشتیم، آقا بهرام هم بودم،
0: بله
1: بله. من یه در واقع داخل پرانتز بگم، یکی از نقاطی که من چون که این بعد چند وقته خیلی تو بیمارستان اینجا بودم، حالا چیز رفتش بدیم به دنیای دیتین، یکی از نقاطی که من دوست دارم که شما میتونید بیوتی تو چاله نقطه جبگیر، الزامن در واقع نقطه جبگیر شما بررسی کردید میتونه اوج جذابیت شما باشه که همون 26-27 حالا 25-3 باشه، ولی یه وقتی هم هست شما خدا نکرده دچار مریضی میشید و اینجا هم به نظر من احتمال این که بیفتید دنبال توی چاله جبهه جبهی و به ازدواج
0: کنید که من زودتر زن بگیرم، زندگی کوتاه، حرف رو ولش کن،
1: زندگی کوتاه نه، مثلا دارم جذابیت خودم دست میدم، این در واقع اون برای قضیه نمیدونم بهش شرط بدم.
0: مرسی جانم.
1: الو
0: بگو.
1: یکی دیگه این که شما یه بار گفتید که اگر کسی به شما بی‌احترامی بکنه، این در واقع پیروی همون مورال کامپسی که من قبلا گفتم تو ایران خیلی پایین اومده و اصلا جامعه ما داره به سمت زن شدن پیش میره و شما گفتی و خیلی جالب شما برای من که ثابت شد این فرمولایی که روی دوستان را اجرا میکنید رو از اونجایی که جامعه ایران حالا ما که خارج نمیره به سمت زن شدن داره میره، یه میجارتی در واقع اکثریت پسرهای حالا

0: بچه های دهه جدید هم اینجوری دارن میشن و شما به محضی که فرمولای دخترانه رو روی رفیق های پسر جوان خودتون اجرا میکنید، یعنی در واقع همون فرمولایی که شما گفتید و نشون میده که شما مچور هستید، اینا اولش دارت میگیرن ولی در نهایت در واقع سر تسلیم به فرود میرن. و خیلی جالبه که حالا من میتونم به دیتیل هم توضیح بدم، ولی همیشه فرمولای دخترانه روی دخترها حالا کار میکنه. اون مرد هم که در واقع افتادن تو این دان ویدیا و این داستان در واقع maturity loss culture به قول معروف، اینا هم روی مرد هم خیلی اجرا بکنید جواب میدید.
1: بله دیگه، نه همه هیومن سایکالوجی، فقط ویمن سایکالوجی نیست. مرسی که برجان زنگ زدی و حرفا نظره قشنگ تو گفتی، ما هم حتما گوش میکنیم. خیلی متشکرم از این خدا حافظ.
2: قربونت عزیزم، چاکرم.
1: خدا حافظ. بله ببخشید دیگه، برنامه لایف وقتی شروع میشه در واقع ما یه دریچه باز میکنیم برای میلیون ها نفر آدم، هر کس برای خودش یه نظری داره و یه داستانی داره. خب آقا داستان چیه؟
2: داستان اینه که بعد شروع کنی، بعد سعی بکنیم که یه وارد یه بحثایی بشیم، صحبتایی بشیم که آره به قول دوست عزیزمون جالب میگفتش که آره بعد بعد یه کاری بکنیم که خیلی اون بحثا بتونه تاثیرگذار باشه. حالا نه از نظر اینکه ما میخوام بگیم، نه از نظر اینکه خود بحث، خود بیننده ها که میان روی خط و با هم دیگه بحث میکنن و با هم دیگه صحبت میکنن و با ما بحث میکنن صحبت میکنن، یه نتیجه خوبی ازش بگیره. اگر غیر از این باشه خیلی اون چیزی که ما بهش فکر میکردیم شاید نزدیک نبودیم.
1: خب از مشکلات باید شروع کنیم که وقتی مشکلات مطرح میشه، شما وقتی مشکل میذارن جلو اون وقت میتونه بگه این مشکل از فاکتور A و B و C رسیده به اینجا، A و B و C رو که بررسی کنی به ده تا چیز دیگه برخورد میکنه.
2: خیلی چیز جالبی هم که حالا دوست عزیز بهروجان گفتن که راجع به مسائلی که آره اتفاق داره میفته، شاید بعضی وقتا اصلا یه آدمایی هم که خودشون بعضی وقتا چه میدونم تو ایران هم هستن مثلا درگیرش نباشن، خیلی وقتا شما میتونید خودتون بگین راجع به چه سابجکتی میخوای صحبت کنیم، ما میتونیم راجع بهش فکر بکنیم، راجع صحبت بکنیم، همون لحظه میتونیم راجع بهش بحث بکنیم. و اینکه مثلا هر آدمی برای خودش یه سری دغدغه‌ای داره، ما هم داشتیم. و اینکه یه سری چیزایی هست که به صورت کلی تو اجتماع بعد مورد بحث قرار بگیره. نمیخوام بگم، من واقعا نمیخوام بگم مثلا اجتماع ایران، نه اجتماع یعنی تو هر اجتماعی تو دنیا. صحبتی که من خودم حداقل میکنم این که راجع فقط ایران یه پارتیش میشه، ولی راجع تمام آدم ها میخوام صحبت بکنیم و اینکه ببینیم آدم ها تو هر جای دنیا چطور این قضیه که مثلا به روز هم میگه و اینکه بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. آره این واقعیتی مقایسه کنیم، شاید یه جایی واقعا یه سری آدم ها تو دنیا هستن که اشتباه تر از ما دارن عمل میکنن.
1: هر که کدوم از ما وقتی به گذشته همون نگاه میکنیم میگم ای بابا چند تا من اشتباه کردم، چه اشتباهاتی من کردم، ولی به هر صورت مهمه که در حال حاضر هر چی میتونی از اشتباه گذشته تکرار نکنی. و یه چیز خیلی مهم که سخت‌ترین قسمت زندگی همه ما هست اینه که تو کلیشه نیفتیم. در حالی که میدیا و استیت یعنی دولت جهانی و ابزار ارتباط جمعی همش میخوان که مردم همه کلیشه کنن، چون وقتی مردم همه کلیشه شدن شبیه هم میشن، وقتی شبیه هم شدن انقلابی در کار نیست، شورشی در کار نیست، ضمن این که هر کاری اونا بخوان نه انجام میدن، مثل گله داری میمونه. در دنیا قبلا گله های کوچیک کوچیک تحت چوپان های کوچیک کوچیک اداره میشدن، حالا دارن سعی میکنن این جامعه جهانی رو که بهش میگن دهکده جهانی تبدیل به یه گله جهانی بکنن که همه چیز با یه دونه بشکن با یه سوت انجام بشه. وقتی من این مدل عینک رو گذاشتم دیگه این کابله یا یروانه یا چه میدونم پاریسه فرق نمیکنه. این اونی که میتونه میره 80 دلاری و 200 دلاریشو میخره، اون که نمیتونه مدل پلاستیکی 1 دلاریشو میخره و بعد اونو بزنه بیاد تو اینستاگرام عکس بگیره. کجا باید بره؟ اینستاگرام باید بره. بعد از یه مدتی مثلا میگن که خب فیسبوک مال آدمای پیره، اینستاگرام مال آدمای جوونه. یعنی یکی کار دیگه که در دنیا انجام میشه که هر نسل جدیدی که میاد این نسل جدید از نسل قبلی ایزوله میکنه. یه نوع تکنیک آیسولیشنه، جدایش بین نسل‌ها. میگن حیوانات به نسل‌های جدید خودشون تجربهشون منتقل نمی‌کنن. شما هرچی به یه گربه رقص یاد بدی و یه سگ تریک یاد بدی دیگه بچه‌شون نمیتونه یاد بده. انسان ها ولی به همدیگه تجربهشون رو میگن، به همدیگه فرهنگشون و تجربهشون رو میگن. وقتی آیسولیت میکنی نسل جدید انگار از مادرش متوجه شد و ازش بردش بذارد یه چارچوب بسته که دیگه اون به تجربیات مادرش و پدرش دیگه دسترسی پیدا نمی‌کنه. اولین کاری که باید بکنیم که حتی سوشال میدیایی که مامانتم دوست پسرش رو تو اون پیدا کرده و بعد باش ازدواج کرده، مثلا فرض کن 15 سال پیش تو چه می‌دونم مای اسپیس یا فیسبوک دوست پسرش رو پیدا کرده، مای اسپیس هم بود 20 سال 15 سال پیش مای اسپیس بود، بعد فیسبوک اومد، بعد این اومد. مثلا مامانت اگر که دوست پسرش رو توی سوشال میدیای مثلا فیسبوک یا مای اسپیس پیدا کرده، حالا با هم ازدواج کردن، حالا اون دوست پسرش شده بابای شما، مامان شما، مامان شماست، شما الان نمیتونی بری توی فیسبوک چون فیسبوک مال پیراست. شما الان باید برید تو اینستاگرام و همه کسایی که تو فیسبوک هستن به عنوانی که فیسبوک مال پیرمرد و پیرزن است مسخره کنی. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی تو بر آیزولیت بشه و از اونها نتونی درس بگیری. حتی اونایی که سوشال میدیا بازم بودن هم نمیتونن باز به تو درس بدن که ما چه اشتباهاتی کردیم. این در واقع اینه که گله رو بچه رو از مادر جدا کن، اینجا این اینجا بپز بخور، اون اونجا بپز بخور. دنیا با برنامه‌ریزی داره پیش میره. همه که مثل پورتونه نیستن که با یه میکروفون اینجا وایساده باشن. هزار و یک جور داره برنامه‌ریزی میشه. آیزولیشن رو باید صحبت بکنیم، باید تریکا رو صحبت کنیم، سوشال میدیا رو صحبت کنیم، فشن رو صحبت کنیم. وقتی با تو رو با فشن میندازه به جون پدر مادرت که آقا این فشن نیست، شما قدیمی از این جنجه، اونا یه چیزی بهت میگن، همینجا یه آیزولیشن ایجاد میشه. تمام جدا کردن مردم از هم دیگه است و اونایی هم که با هم هستن در هر کدوم این سوشال میدیاها که به صورت گله‌داری‌های مختلف اداره میشه، اونا رو همه رو همسو و همسان میکنن و تحت اوردر نگه میدارن که تو بدونی با چه مودی باید بری جلو، چه کاری کوله، چه کاری کول نیست. من هرگز نفهمیدم چرا یه چیزایی که کوله کوله، چه چیزایی که کوله کول نیست. من هرگز نفهمیدم پیرانی که پوشیدم موده یا نیست. هنوزم من نمیدونم پیرانی موده یا نیست. و اون پیرانی که شما میای به من نشون میدی که این موده، الان این موده، بازم من نمیفهمم چرا موده. فقط چون یه نفر پوشیده باشه تو اینستاگرام عکسش هست اون موده، وگرنه یقه الان مثلا 5 سانت بیشتر باشه یا 5 سانت کوتاه‌تر باشه تا اینجا بیاد، اینجاش دکمه دیگه بشه. ولی چیزی که هست اینی که میخواد تو مغزی آیزولیت بشی. وقتی که آیزولیت شدی، محدود و محجور شدی، میتونه به تو حمله کنه تیکه تیکه. اینم اکثر آدمای دنیا نمیتونن بفهمن و خیلی آدمای معدود و تعداد کم انگوش شماری هستن که میتونن فکر کنن، چون فکر کردن هنر انسانه.
2: سخته.
1: بله، و هنرش
2: سخته واقعا.
1: زندگی انسان با فکر کردن نمیره جلو. هرچی میگن انسان موجود متفکر است، اینجوری نیست. انسان هم مثل بقیه حیوانا رو هورمونش میره جلو، ولی روی چیزای کدای عمومی. حالا انسان حرف میزنه ولی حرف معنای داشتن عقل و اندیشه و تفکر نیست. این حرف معنای یک فرمولی که این پدیده و این موجود اینجوری زندگی میکنه.
2: خیلی هم درست اومدیم.
1: خیلی لطفه، ممنون. بسیار این داستانی هست. ما هر کدوم از اینایی که من گفتم ریشه یکی یکی میتونی بریم توش و صحبت های مفصل بکنیم.
2: جای صحبت خیلی زیاد داره، جای صحبت خیلی زیاد داره. میگم مسائلی که تمام اینا رو بتونیم بهش حرف بزنیم، راجعش فکر بکنیم. میگم فقط این نیستش که حالا من این صحبت که کردن که خیلی جدیش بگونه، جدی اصلا نیست. یه برنامه ای که هم جدیه هم کلی توش فان داره، هم میگم اون چیزی که ما فکر کردیم و عملیش خواهیم کرد چیزی فرای اینه. خیلی چیزای شاید اینترتینینگ هم توش باشه تو همین قالب صحبت.
1: شما اگه روز اول من رو ببینی، روز اول دوم پرچونه رو ببینی، انگار اعصاب قورت داده بودم اینجوری وایساده بودم. یعنی اگه از کنار دوبیه که من چیزی میگو اصلا نگاه نمی کردم، میخواد که آدم تنسه. آره؟ وقتی میاد، نه که ایشون تنسه، ایشون خوش جلوی دوربین بوده، جلوی رادیو تلویزیون بوده و مهم نیست. هر جای جدیدی که شخص میره به خاطر که با اونجا آشنایی پیدا بکنه، هر چقدر تجربه داشته باشه، بالاخره یخا باید آب بشه. اونطوری نیست.
2: درستم. اصلا میخوایم میام برنامه رو به سر چیز کنیم که بریم اصلا بیرون از این محیط. خیلی وقتا با آدمای دیگه صحبت بکنیم، با نسلای مختلف صحبت بکنیم. میگم صحبت ما حالا بروجان داشت میگفت صحبت امریکا و ایران و اروپا اینا نیست. خیلی وقتا مثلا امکان داره ما اصلا راجع به همین مسائلی که داریم راجع صحبت میکنیم با یا امریکایی اشتراک بذاریم، باش صحبت بکنیم و نظرش رو بپرسیم.
1: الو بفرمایید. با بهروز و هوتن روی ار هستی، شای پرچونه.
3: افتخار است که اومدی روی اینستاگرام و لطف کردی، واقعا ما رو مستفیض کردی از وجود نازنین خودت اونجا.
1: محبت میکنی. از اینستاگرام داری برنامه رو گوش میدی؟
3: بله بله من 15 نفرم آنلاینه.
1: من باید تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که زحمت کشیده و از یک لوکیشن دور از یه ایالت دیگه برنامه پرچنل رو اینستاگرام میذارن. ما امروز می‌خواستیم اینجا پخش اینستاگرام داشته باشیم ولی طبق معمول همه چی آخرش خراب شد. ولی خب شاپور خان هوای ما رو داشت. مرسی شاپور خان، از لطفت ممنونیم. آقا بفهم روئر هستی.
3: قربونت برم عمو جون، به بحث خیلی جالب اشاره کردی که همون به روز شدن فورچونه هستش. البته فرمولا همون فرموله قدیم هستش ولی خب بحث ما دیگه الان رو دهه 70 80 به نظرم خیلی نمیچرخه و اون نسل در واقع شما رو فالو ندارن و نمیشناسن، احتمالاً برنامه‌ات هم ندیدن رو ایر. امیدوارم که حالا بتونید روی ماهواره بیای و تعداد بیشتری بشناسن و همونطور که پیشنهاد داده بودم با یک سری برنامه دیگه که بهتون عرض کردم اگه صلاح میدونید همکاری بکنید که یک هم افزایی خوبی پیش بیاد که شما کاربرای اونا رو داشته باشید و کاربرای شما هم اونا رو و خط فکری ها خیلی نزدیکه. میدونید سر ازدواج کاملا خط فکری ها یکسانه.
1: بله.
3: اون برنامه تم سیاسی داره، حالا تم شما تم اجتماعی هست و بیشتر تو جامعه.
1: بله. و یکی از بزرگترین اشتباهی که میکنن اینه که همش میخوان ازدواج رو، یعنی حالا نگیم اشتباه، یه تکنیکی هستش که کسایی که تو این بیزنس هستن مثل تلویزیونایی که دارن آگهی میفروشن توی ایران یا مثلا رادیوهایی که میخوان پاپیولار بشن و فرمول در واقع کپیکاری و کلیشه های اجتماعی رو همونا رو تایید کنن و برن جلو که مردم رو به چالش و به بحث نکشن و آروم به قول خودشون کار خودشون بیزنسشون رو بکنن، هی با توجه با آوردن دکترا و متخصصین و یا کسی که ظاهرا متخصص هستن هرچی، هی میخوان توضیح بدن که چرا ازدواج هنوز چیز خوبیه و چی کار کنیم که بازم بتونیم هنوز ازدواج کنیم و ازدواج سالم و خوب داشته باشیم. اینو به طور کلی باید پنبه را گوشتون در بیاریم. من اینو 15 سال پیش گفتم، 18 سال پیش گفتم، 10 سال پیش گفتم، گفتم به ازدواج و پنبه شر گوشت در بیار، به جز دردسر و گرفتاری و نگرانی برای تو به عنوان مرد چیزی نداره و به عنوان زنم به خاطر رسیدن به این استکان البیکی رو میشه جواب جا نکنی لطفا. برای زنم خیلی خوب. برای زنم برای کوتاه مدت به صورت بیولوژیکال به صورت طبیعی به آرزوی بچه داشتنش میرسه، ولی وقتی که بچهشو داشت اگه مرد پولی چیزی داشت که بتونه ازش بگیره بازم دوست داره برگرده بیاد تو سوشال میدیا و آزاد باشه. همه هم قربونش برم الان فمینیستن، شما هرچی بگی بگه اینجوریه اینجوریه، من فمینیستم. من باید به شما بگم که از همتون فمینیستر من خودم هستم. من 100% قبول دارم که زن و مرد باید با هم مساوی باشن و همه مسئولیت رو با هم قبول بکنن، سربازی هم برن خانم ها حتما، ولی
2: این که دیگه.
1: ما نه دیگه خودشون بزن، ما نمیخوایم
2: بزن. سختی
1: جمعیت زیاده، خب ما دیگه هم داریم زحمت میکشیم. هر موقع خانم ها رفتن توی زیر زمین و لولای گاز و نفت و آب و جوش دادن، اون وقت ما هم ممکنه بریم بزنیم. و فقط که خانوما که نمیتونن برن تو قسمت مدیریت پرسونی رئیس بشن ببینن کی تو تلفنش یه عکس نانجور داره بیان زندگی اونو ساقط بکنن، باید زیر زمین هم برن لوله جوش بدن، سربازی هم برن اعزام بشن، خروج از کشورشون ممنوع باشه تا سربازی نرفتن، چون مساوی مردا هستن. باید خانوما با آقایون پول میرن بیرون پول خرج کنن. باید وقتی خانومی میخواد ازدواج کنه باید حتما پدر دامادش بپرسه شما چه درآمدی داری، شما چه جوری میخوای مساوی مرد باشی. من قبول دارم من فمینیستم خودم و باید حتما همه فمینیست باشن و مساوی زن و مرد هر دو تساویشون در حال شد. Anyways، این فشاری که گذاشتن خیلی از میدیاها که میخوان پولیتیکلی کورکت باشن و میخوان در واقع باید بحث و جدل و فوش خوردن و اینا نشن و همش میخوان به مردم بفهمونن که راه صحیحی برای ازدواج خوب هنوز وجود داره. من اینو به شما 15 سال 18 سال پیش گفتم وجود نداره، دنبالش نگردید. و اتفاقا آقای شریف هم به من گفتش که یکی از موضوعاتی که میخوام باید مطرح کنم اینه که شما گفتی و الان شده بعد از 1.5 دهه بازم اونطوری شده و راهی وجود نداره، به خاطر که سیستم عوض شده، فرمول عوض شده و این چیزها رو ما باید یکی یکی بحث کنیم و بیاریم جلوی دید مردم.
3: درست همون جان. البته الان یک برنامه هم نمیدونم الان جا دنبال میکنی که تو مناطق هست به نام سمت نو که یک سری خاله زنک و خانم میشینن و فیمینیست هستن.
1: بله.
3: و یک بحث های بسیار سطحی و خنددار و مضحکی و مطرح میکنن رو بیسوادی خودشون و واسه خنده هست بیشتر. و یک مهمونی رو هم دعوت کرده بودن که آقا بود و خیلی حرفه حسابی هم میزد، مثل شما دیدگاهش بود که یک جلسه آوردن نگم نهی بردنه چون مردم حقشون زایه شده دیگه، مردم بالاخره باید به حقوقشون رسیدگی بشه و دلایل خیلی قانع کننده ای هم آورد دیگه سانسور شد.
1: در مورد شکایت هایی که مردم میکنن، من یه بگم، خیلی به من تلفن میکنن و دوستای ما زنگ میزنن روی همین واتساپ، روی هاتلاین این برون و هی شکایت میکنن فلان گروه فمینیستی این گفته، فمینیستا اینجوری، فمینیستی اونجا، چهار نفر که اسم خودشون بلد نیستن بنویسن حالا شدن فمینیست، حالا واسه خودشون فتوا صادر میکنن. من همیشه گفتم آقا جون این رفتارای خانوما رو هم مثل بقیه رفتارایی که ما گفتیم هرگز از خانوما میبینی آنالایز نمیکنی، دنبالش نمیری، عصبانی نمیشی بشینی با یه فمینیست بحث بکنی، بر برنامه فمینیستی شرکت کنی جوابشو بدی، جواب دادن نداره. جوابی هم که به اون بدی، خانومایی که دارن برنامه فمینیستی رو به عنوان فمینیست نگاه میکنن خوششون نمیاد که، پس طبعا اون آدم از اون بحث بیرون بره. موضوع این برنامه های فمینیستی به یک نتیجه رسیدن یا مطلبی رو گفتن نیست، خوشحال کردن بیننده است. شما به عنوان مرد که صاحب پول و قدرت هستی، در جامعه کار میکنی و مرکز درآمد جهانی هستی، باید اهمیت ندی و خودتو باید دور کنی از هر جایی که این حرفا هست. به هیچ وجه دخالت کردن و جدل کردن برای شما فایده نداره، مگر اینکه تو شوی پرچونا باشی که بحث جدل بکنی خود فان بشه. به هیچ وجه خودت درگیر جدل با هیچ زنی سر هیچ موضوعی فمینیستی نکن. بدون که اونا اون بساط و اون تله و اون ظاهر اون کشش بحثی که تو رو عصبانی بکنه رو درست کردن که تو بیای اینجا بیفتی تو اون دام. تو باید به عنوان مردی که صاحب تولید و پول و ویلف و ثروت هست از این مسئله دور باشی. هر کی خواست به سراغ تو بیاد، شما میگه هر چی چیز فمینیستی هست بکن و بریز بیا سراغ من، نمیخوای من تنها زندگی میکنم برای خودم. که میرسیم به فلسفه مکتاو، MGTOW مکتاو و اون سندمنی که آقای بهروز قبل صحبت میکرد. شما به عنوان مرد در مرکز قدرت هستی و همیشه هم هست. شما سراغ هر زنی میری، اولین چیزی که زن در تو چک میکنه قدرت توه. مردی که قدرت نباشه زن نمیخواد و قدرت تو چک میکنه، پول تو چک میکنه، ایجنسی تو چک میکنه. حالا پیتریارکی حالا میگن که از بین رفته یا حالا هست، کاری نداریم، اونم یه بحث دیگه است، ولی تو قدرتی. زن صاحب پول و قدرت نیست. حالا دو نفر، یکی مثل اوپرا وینفری اینا فلان پول داره، یا مثلا دو نفر که مثلا فورچون 500 رو دارن ران میکنن پول دارن، قدرت دارن، که اونام هیچ موقع نمیان اون کاری که مرد برای زن میکنه برای مرد انجام بدن، چون از نظر زن کارهایی که مرد واسه زن انجام میدن و از روی مردونگی و محبت و عشق همش از نظر اون احمقانه است و مورد خنده است، بخاطر همین نمیکنن. شما دور وای میستی، از زن فاصله میگیری، از فرمولا فمینیستی مغزش هر چی که هست، هر موقع خواست سراغ تو بیاد باید تمام اونایی که میگه نباشه. اگر تمام اونایی که ادعا میکنه به عنوان یه فمینیست هست، از شما دور وایسته، بره برای خودش فمینیست باشه، بره برای خودش جاده درست کنه، ماشین درست کنه، لوله آب و برق و گاز جوش بده، کشتی درست کنه، برای خودش فمینیست باشه.
2: چیزی که من این وسط برات بگم، دوست عزیز دارم صحبت میکنم، من برنامه رو دیدم خب و یه بهت بگم، نمیخوام بگم حالا چون میخوام اینو این چی میگن طرفداری بکنم، نه این برنامه اتفاقا طبق فرمایش دوست عزیزم من خودم دوست ندارم. دلیلش هم اینه، به خاطر اینکه چند چیز دارم جذابیت برام نداره، به خاطر اینکه اولا که یه سوشال میدیا رو نمیان که یه وقتیش رو بگیرن راجع به مسائل خانم ها صحبت بکنن. من میدونم خیلی مسائلی هستش که باید بهش پرداخته بشه، اینو قطعا میدونم، ولی هزار تا راه داره. ما خیلی میتونست اون برنامه مثلا برنامه باشه یا یه قسمتایی شو مثلا یه روزایی هم بیان مثلا راجع به آیین صحبت بکنن، ببین آقا اصلا مشکل اونا چیه؟ چرا که نه، اگر بگو چیز که فقط نباید اصلا به سانتی میرفتی بگی ما فمینیستی بعد چیز دارم فکر کنم، نه آقا دعوت کن مردم بیان صحبت کنم، ما هم حرف داریم. خیلی از پسرها خیلی از دخترها مثلا حرفای دارن، خب بشینین بزنین حرفاتون، بزنین چیز کنیم، چیزی که ما الان میخوایم دنبالش بریم. نمیخوام بگیم دختریم ما، مردیم ما، فقط بعد نه اصلا این حرفا رو بزنین کنار آقا، ببینین اصلا چیه مشکلات ما، چرا اینجوری با هم بعضی وقتا برخورد میکنیم، چرا اینطوری با هم رفتار میکنیم، اینا رو میخوام ببینیم چیه داستانش. نمیخوام بشینیم بگیم خب ما مردا خیلی خوبیم، خانم‌ها خیلی اذیتمون میکنن. نه، فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه، رفتارا با هم فرق میکنه، اخلاق همه چی با هم فرق میکنه.
1: خیلی ما اذیت میکنیم.
2: دقیقاً، من خودم اینجا اصلا با همین چند وقت پیش با یه دختر آمریکایی من صحبت میکردم، داشتیم با هم چیز میکردیم، اصلا دیدم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره نظرات نسبت به همین مسائل، نسبت به خیلی مسائلی که ما فکر میکنیم خیلی چیز گنده است برای اونا، خیلی کوچیکه، یا خیلی مال ما چی میگه گفتنی کوچیکه، اونا فکر میکنن خیلی مسئله بزرگیه. بنابراین این که یه برنامه رو بشین فقط راجبه، نه آره سمت نو قشنگه، میخوام بریم به سمت جدید، ولی بذار بگم خب حرف بزنیم، که شما بشینی فقط یه مهمون بیارین حرف بزنین بکوبی یه سه چیزا رو، این قشنگ نیست. این برنامه دیده
1: شده.
2: بشه
1: مد شده،
2: نه این برنامه دیده بشه، دو طرف رو باید دیده بشه. ما همه چیزمون اینه که همیشه داستان اینه که ما هر جای هستیم، مثلا تو همین امریکا الان صحبت که میشه سریع میگن آقا جاج نکن، یه اصطلاح میگن آقا قضاوت نکن، آدم قضاوت نکن. آره قضاوت همین مسئله است، قضاوت نکن، تنهایی نرو قضاوت بکن. نه. یه برنامه بذار، آره اگه تون برنامه که داری میذاری خانوما رو بذار، اگر مسئله که حالا مسئله اجتماعی اینا رو که بذاریم، که مسئله که با آقایون خانوما خیلی مشکل دارن، یا مثلا راجع به شوهرها یه خانوما صحبت میکنن، یه سمبولی از اون مردم بیاریم بشینی باهاشون صحبت بکنی، یه زن شوهر اصلا بیاریم بذاریم حرف بزنن، خب بذاریم بگن، بذار اونم اون آقام بگه که آقا اصلا مشکل من چیه، خانومم بگه، بعد میتونی یه نتیجه گیری بکنی. نمیتونی بیاری بذاری اونجا بگی آقا اومدن، خانم اومدن، همه جا بهش ظلم شده، اذیتش کردن، فلان کردن. خب اوکی، خب ما میفهمیم اینو، ولی اگر داری راجع به یه ارتباط صحبت میکنی، الان بیا اون طرفم بیار، بیا اون طرفم بذار صحبت کنه اونا.
1: بله، خواخه هندل کردن برنامه یه همچون برنامه سخته. اون کسایی که میشنن یه کلیشه‌ای صحبت میکنن و همون حرفایی که اصلا شروع شده میدونی چی میخواد به تا آخرش بگه و بعدن خانمانش اصلا تایید میکنن، این برنامه ها اساسا برای خوشحال کردن بیننده تلویزیونه. بیننده تلویزیونی اصلی که فایده داره و پول برای تلویزیون میسازه زنه. مرد بیننده برای تلویزیون اونقدی که زن پول میسازه نمیسازه، حداقل زن سه برابر مرد برای میدیای جهانی به طور عمومی پول میسازه. هدف میدیا هم خوشحال کردن زنه. اگه چیزی باشه که بگن و مردا خوشحال بشن و زنها خوشحال نشن، اون وقته که آگهی فروشی که از روز اول مشکل پرچونه بوده با تمام تلویزیونهایی که توش رفته و همچنین این تلویزیونی که الان هست توش، آگهی فروشی یه چیزه، یه آرزوی محالی میشه، که مثل همون خانمی بود که رفته بود لاستیک فروشی تو شیراز شکایت کرده بود که چرا شوی پرچونه تبلیغ میکنی. به خاطر همین شما سخت نگیر، به خصوص در تلویزیون. حالا حرفی که هوتن خان زد یه حرف درست و اصیل و اساسی راه حل ها، کاملا درست گفته، ولی این راه حل تلویزیون کسی نمیخواد اجرا کنه. همونطور که ما بارها دیدیم، میخواد زنها خوشحال بشن، یه خود بگن مردم که اهمیت نمیدن به کار زندگی خودشون میرسن. داستان اینه که شما یه بلنسی تو تلویزیون نمیبینی.
3: همینطور عمو جان. حالا اینم نکته هم بگم که این تلویزیون که اوایل کارش بود اصلا تبلیغ نمیذاشت و یه سری منتقدای سیاسی بهش گفتن که از کجا داره بودجه میگیره با این حجم وسیع هزینه و اون استانداردهایی که داره، این بودجه از کجا داره میاد. دیگه اونجا دیدن خیلی گوشش بازه، شروع کردن به تبلیغ گرفتن که اونم براشون خیلی مطرح نیست.
1: هیچم دنبال اونم قضیه رو نگیرید. هر تلویزیونی در هر جای دنیا میخواد باشه، اگه قرار باشه توجه ایرانی ها رو جلب بکنه در یک سکیل قابل قبولی به عنوان مینستریم، یه چیزی که مثلا تو ایران مطرح بشه، به محضی که مطرح بشه اصلا باورتون نشه که کسی برای خودش خط فکری داره، یه خط سیاسی داره، یه خط اجتماعی داره، همش باید تحت سیاست ایران باشه. و این مسئله اصلا واضحه. شما تو اصلا کاری نداریم کار خوبه یا بدیه، شما هر جای دنیا راجع به هر کشوری وقتی یه چیزی یه اسکیل بزرگی قرار گیره، شما مستقیما با سازمان امنیت اون کشور و کنترل میدیای اون کشور رو در رو هستی و باید با اونا همکاری کنی. اصلا شما میخوای راجب روسیه برنامه درست کن، راجب ارمنستان برنامه درست کن، راجب هندوستان برنامه درست کن، به معنی که توجه آدمای اون کشور جلب کردی با اون سیستم امنیتی اطلاعاتی و میدیا و حالا استش ارشاد اسمش صدا سیما هر چی کس باید هماهنگ باشی، وگرنه نمیتونی کار کنی. اینو به طور کلی اصلا نرید کنکاش کنید که آقا بودجه این تلویزیون کی میده. بودجه تلویزیون اگه دولت یک کشوری نده میشه مثل تلویزیون پرچونه، یا مثل تلویزیونی که مثلا 6 تا آگهی داره درآمدش هست مثلا ماهی 30,000، ولی وقتی اسکیل میره بالا بودجه از هر جمعی ها شما کنکاش نکنید. به این فقط توجه بکنید که کار این تلویزیون که با سیستم بزرگ اون کشور داره کار میکنه اینه که هدفهای جهانی رو تعقیب بکنه، یعنی در آوردن پول برای کشور، پولای مردم رو گرفتن ریختن تو جیب سیستم جهانی و همشون هم واسه همینه که برنامه‌هاشون شبیه هم دیگه است. گله نکنید آقا، سیستم همینه.
3: همینطور عمو جون. حالا برای برنامه‌های خودت هم رو اینستاگرام چون یه چیز خیلی تخصصی شده و فالوور گیری به خصوص و بحث امنیتش، حالا یک سری اشخاص هستن که باز بهت معرفی میکنم که تو ایران هستن و امنیت پیج و بحث فالوور گیری اینا رو اونجا هندل میکنن. رو اینستا اگه بتونی کار کنید، چون هنوز فیلتر نشده تو ایران، خیلی میتونه مفید و موثر باشه که خودش یک بیزنس بزرگی هستش اینجا خیلی ها.
1: و البته هم هرگز نمیدونید، هرگز نمیدونید که کی فیلتر میشه. فردا صبح فیلتر میشه، پس فرداش تو سیستم دیگه میاد، یه روز واتساپ، یه روز تلگرام، یه روز اینستاگرام، یه روز فیسبوک. شما نمیتونی رو این سیستم میدیای سوشال میدیا یه برنامه‌ریزی کلی با پیشبینی اقتصادی انجام بدی. هر چه پیش آمد اون روز خوش آمد. واسه همین هم است که ما همه کارا رو انجام میدیم و ذره ذره تو همش هم خواهیم بود. از دوستان تشکر میکنیم. آقا مرسی که زنگ زدی. ما دیگه یواش یواش باید تموم کنیم برنامه.
3: سپاسگزارم عمو جون، به امید صحبت در آینده.
1: قربان تو، خداحافظ. بوتن جان مرسی تو برنامه‌ت، که اگه مطلبی هست بگو. ما اجازه نداریم
2: همین صحبت کنیم، ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی مفصل راجعش صحبت می‌کنیم و اینکه چه برنامه‌ای قرار انجام بشه. همین اومدیم یه سلام علیک بکنیم، یاری بکنیم، با هم دیگه یه آشنایی پیدا بکنیم تا بریم بعداً راجع به برنامه‌های بعدی و چیکار می‌خوام بکنیم. مسلما هر چیزی که شما باش مشکل دارین راجعش حرف می‌زنیم، برنامه مختلفی ساخته خواهد شد و اتفاقی خیلی جالب خواهد افتاد و ازتون میخوایم حتما توی برنامه های دیگه، مثلا تو برنامه خودم که ویدیو برام بفرستین، پخش میکنین، ببینین چی اصلا صحبت بکنین، هر خیلی چیزایی که دوست دارین اتفاق بیفته اینجا اتفاق خواهد افتاد. من خیلی ممنونم که من توی برنامه داشتی و اینکه خیلی خوشحال شدم که تونستم بازم با بیننده ها و شنونده ها کلی گپ بزنم.
1: چه افتخاری واسه من بزرگتر از این که ببینم کسایی که سالها برنامه پرچونه رو گوش دادن. در واقع برنامه نمیگم برنامه من، میگم برنامه پرچونه، به خاطر که پرچونه فقط من نیستم، تمام این سیستم کسایی که میان هر کدوم مثل یه سیمرغ هستش، میگن سیمرغ پرواز میکنن سایش میشه مثل اژدها. اینطوریه که از دوستانی که شنونده این برنامه هستن، این برنامه خیلی افتخاره که این برنامه رو قابل بدونن و بیان تو شرکت کنن، از راه دور، از راه نزدیک. ما همه دوستانی که دیدیم همه رو اتفاقی برخورد کردیم، خود هودن خان اتفاقی یه جای برخورد کردیم، صحبت شد، ولی این زمینه توی ذهن تمام شنونده‌های این برنامه پرچونه همیشه بوده که من حرفی دارم برای گفتن و من میخوام توی این برنامه شرکت کنم، چه روی تلفن، چه روی سوشال میدیا، چه حضوری جلوی دوربین ما، و همیشه این در برای همه واسه. از شما ممنون که اومدی و توی این برنامه شرکت کردید. خب اشکال امروز ما رو میبخشید، به زودی ویدیو این برنامه رو همه جا خواهید دید، روی یوتیوب خواهید دید. تا برنامه آینده لطفاً با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 برای تبلیغات تو برنامه ما، برای حمایت مالی از برنامه، برای دونیشن، به هر نحوی که شما میتونید، و ما خوشحال میشیم که شما به ما کمک بکنید، برنامه ما بهتر میشه، ابزارمون بهتر میشه، اشکالاتمون کمتر میشه. 310-896-7524 تا دفعه بعد که یک شنبه باشه، یک شنبه ها ظهر به وقت لس آنجلس ساعت 12 ان شاء الله ما برنامه داریم، 12 تا 2 یک شنبه ها به وقت لس آنجلس. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.
4: که تو ایران واقعا سکس با دختر بسیار چیز راحت، واسه همین هم هست که این پسرها که میان بیرون همشون غزفیش میشن.
5: بعد
4: وقتم اولیش دیگه. یعنی ما میایم اینجا گیجی، ما نمیتونیم هیچ کاری کنیم. چرا؟ بخاطر اینکه ما یاد نگرفتیم که چیکار کنیم. ما اونجا راحت فراوونه واسمون. اما تعداد دختر از پسرها بیشتره، راحت میان خونه، راحت باهات میخوابن، همه چیز راحته، فراوونه. اصلا تو یک بدون نگفته دختر لباسش کنده. به خاطر همین ما میایم اینجا نمیدونیم. ما باید یاد بگیریم چی بگیم، یاد بگیریم چی بخریم، یاد بگیریم چی بپوشیم، یاد بگیریم کجا بریم. هیچ کدوم اینا رو ما تو ایران یاد نگرفتیم. دختر فراوان، دمشون هم گرم، راحت هم دیگه، چی میخوای دیگه.
5: بعد دقیقاً بعد اینو داشتم میگفتم که علارغم این که اینجا ظاهراً به نظر میرسه که بهتر میشه کار کرد با این همه لباسای لختی که میپوشن، ولی در واقع اتفاقاً عکسه. بعد در مورد زنم اینو میخواستم بگم که این که شما گفتی سری پسرها خر میشن و ریلیشنشیپ استاتوس و اینو میذارن روی فیسبوک، ببینید زن ظاهرن موجود خیلی نرم و لطیف و اینه که شما میبینیش مثل یه عروسکه دیگه. شما عروسکو باش کشتی نمیگیری که، عروسکو ناز میکنن. عروسکو مثلا میذارن روی توی کمد اتاق مثلا یا توی ویترین یا هر چی. ولی اتفاقا دقیقا اگر با زن اینطوری رفتار کنی از چه عکس میده. یعنی دقیقا مثل بقیه پدیده هایی که اونطوری که به نظر میرسن نیستن، مرد متاسفانه دلشون چون به رحم میاد تو این، نه که حالا دلشون به رحم میاد، فکر میکنن اینطوری نتیجه میده، در صورتی که این دقیقا نتیجه عکس میده. نرم رفتار کردن و کامپلاینت بودن و اینکه هر چی اون بگه شما بگی چش، دقیقاً شما رو از اون جذابیتی که داری برای اون طرف خارج میکنه.
4: میگه که من میخوام جرک و ای هول دوست دارم. جرک ان ای هول خودش داره میگه من جرک و ای هول دوست دارم. میگه با من بارها گفتم و یه سری زنا هرسشون میگه، ولی وقتی نهایتاً وقتی میاد پای با مثالا که میری جلو با آنالوژی. سلام و شب بخیر و روز بخیر و صبح بخیر و عصر بخیر به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. در ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس طبق قرارمون دقیقاً سر ساعت 9 شب، حالا که سوال شما ساعتتون جلوه به من هیچ ارتباطی نداره، در خدمتتون هستیم با برنامه زنده پرچونه. امشب اوپن مایک داریم. دوستانی که برنامه ما رو تازه میبینن، اولا که کجا بودی تا حالا، ببین چقدر از بیخ گوشت رد شده. دوستان برنامه اوپن مایک سوژه آزاد هست و معمولا تو برنامه پرچونه ما یه تاپیک داریم، یه سوژه داریم که راجبش صحبت میکنیم، ولی در بعض برنامه از اول خلاصه جنگ مغلوبه است. It's all commerce baby. و در خدمتون هستیم، میتونید تماس بگیرید با ما راجب هر مطلبی که میخواید صحبت کنید. 310-896-7524 310-896-7524 لایو روی ایر بیاید، یا اینکه ببینیم اینا چرا کار نمیکنه، لایو رو ایر بیاید یا اینکه از روی واتساپ تماس بگیرید. ولی بهترین چیزی که میتونیم ازتون خواهش کنیم انجام بدید اینه که روی زوم بیاید. خط زوم ما هم الان وصله و شما میتونید روی زوم لایو بیاید. دوستانی که تلویزیون رو میبینن بغل اون رقصای خوشگلی که داریم میبینین که اونایی که رادیو گوش میدن نمیتونن ببینن، بگذاریم حالا. یه صفحه زوم هست، یه صفحه مانیتوری هست سمت چپ استودیو که تصویر شما رو اونجا خواهد بود وقتی روی زوم وصل بشید. با زوم تصویر و صداتون رو داریم. دوستانی که بخوان تصویرشون پخش نشه، بازم قدمتون رو چش بیاید روی زوم، ولی خب یه عکس منظره چیزی بذارید که دوستان بدونن که صدای شماست و تصویر شماست. لطفاً با من چت نکنید و بعضی دوستان زنگ میزنن میگن که Where is the host؟ میگن که اوکی okay. خب مثلا اینکه دوستان روی زوم میخوان وصل بشن، دوستان که میخوان روی زوم وصل بشید منتظر هست نباشید، امروز شمایید، هست پشت سر شما میاد و راجع به همه چی صحبت میکنیم، all commerce و dating commentary با تمام up and downش. شوی پرچونه راجع به دیتینگ هست و همیشه شما میتونید راجع به مسائل مختلف در این زمینه صحبت بکنید، ضمن اینکه بقیه مسائل زندگی رو هم با هم مرور میکنیم. ولی خب حالا تا دوستان زنگ بزنن و تماس بگیرن، واقعا من یه چیزایی رو میخوام بگم که این چیزا رو بارها 100,000 دفعه گفتم، بعدن دوباره 30,000 دفعه گفتم، بعدم دوباره 40,000 دفعه گفتم، ولی آقا جان نرود میخ آهنین در سنگ. و شما بازم سوال اولیه رو از من میپونین، میخواستم بگم میکنین و میپرسین، با هم شد میپونین. خب I think we have Omar on the line. Omar, do you hear me?
6: Yes, I hear you.
4: Hey, welcome to the show, bro. Where is your picture? You don't have a picture? Put some light on your sacred face. Do you hear me? Okay. آقای عمر مثل این که وصل شد بعد دوباره قطع شد. We're waiting for Omar. بله دوستان عزیز، دیتینگ کامنتری پرچونه و دیتینگ شوی پرچونه یه قسمتی از برنامه است و همه برنامه ما دیتینگ نیست، بلکه مقدار زیادیش رو به دیتینگ اختصاص میدیم. Omar, do you hear me?
6: Yes, I hear you.
4: Why are you in the dark, bro?
6: Give me a second. I'm laying on my bed. Let me change. One second.
4: You want to change your pants?
6: I'm just putting the shirt on. I'll be right back.
4: Relax, relax. There's nobody here. It's only me and you. بله آقای عمر یکی از دوستای عزیز ماست، هموطن ما هست، فارسی زبان البته نیستن، از فارسی زبان هستن ولی فارسی زیاد حرف نمیزنن، به خاطر همین ما گفتیم انگلیسی صحبت کنیم و هر زبانی رو که ایشون دوست دارن صحبت کنیم. آلمانی هم ایشون بلد البته، ولی خب من بلد نیستم و خلاصه ببینیم امروز آقای عمر واسه ما چی آورده. Everybody's waiting for you. خیلی خب بذار تا آقای عمر بیاد. آقا بزرگترین چیزی که منو عذاب میده نسبت به مردای ایرانی این ترسشونه از رابطه با زن و اهمیت بسیار زیادی به رابطه با زن دادن. من نمیگم به زن اهمیت ندید یا زن بی اهمیته، منظورم این نیست به هیچ وجه. زن به هیچ وجه ارزشش از مرد در هیچ جایی نه کمتره، اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیست. میگم که در زندگی مرد باید زن چیز کم اهمیتی باشه، ناراحتی و ترس و اهمیت بسیار زیاد و به عنوان مرکز زندگی. این الان بزرگترین چیز است که جوانا رو اذیت میکنه، عذاب میده، ترس از هر چیزی که ممکنه این موضوع رو که اینا یک زن خوبی رو پیدا بکنن این موضوع رو تحت شعار قرار بده، این ترس داره همه رو میکشه. همه در حال لرزیدن و ترسیدن از این هستن که چطور ما یه زن خوب پیدا کنیم، در که زنها الان فکر کنم الان یه 20 سالی باشه که از این قضیه رد شدن و گفتن داداش ما دیگه نیستیم، ما رفتیم زندگی مدرن، شما هنوز دارید دنبال زن قدیمی میگردی و زن سنتی میگردی و هر چقدر میخوای هرس بخور همینه که هست. رنگ ها همه مدرنه، بازی ها همه مدرنه، سکس ها همه مدرنه، دوست پسر عوض کردن همه مدرنه، ولی پسرا هنوز دارن دنبال این میگردن که یک کسی رو پیدا کنن و به یک زن خیلی خوب دسترسی پیدا کنن.
6: Okay, I'm back, Nick.
4: You're back? All right.
6: I am back.
4: You're on an international show. Are you sure you want to get laid down?
6: Okay.
4: What's happening?
6: Let's go. Let's go. I'm sorry. I have to dress up next time.
4: Don't worry about it. I just don't want the girls to get the wrong idea, because you're just laying on the bed. Maybe you distract them.
6: maybe they get the right idea.
4: That is it. All right. Welcome to the show, Omar. Ladies and gentlemen, here goes Mr. Omar. It's his first time. He's one of my good friends. And he has a lot of insights on dating. Enlighten us, brother. Enlighten us. What's happening?
6: Not much. I don't know if it's insights, but it's experiences that I have made in life.
4: We'll be happy to hear. I mean, let's start with how weary and timid guys are, huh? How much they have a fear of losing the girl or not getting the girl. It gets them to go in a lot of extra miles and do very unnecessary stuff. Let's get started from there.
6: Well, if a girl likes you, you really don't have to do too much. You know,
4: she's gonna run for you.
6: She's gonna come to you. But I feel like most women, if you chase them too much, it's a turnoff. You know,
4: because a woman already knows if she wants you or not, and she knows what she wants to do with you.
6: Yeah, it's too easy for a woman, I guess. You know, tend to not have that much interest, you know?
4: That's correct. Well, what's your insight on, because you were in Europe, if I'm not mistaken. What's your insight on dating in Europe versus dating in the States? Do you hear me? Do we have audio?
6: Germany is a very different.
4: Okay, I don't have your sound. I don't have your voice.
6: Really? You want me to recall you?
4: No, that's good. Whatever it is, it's going back and forth.
6: Well, dating in Europe. Dating compared to dating in in Europe, I have noticed that European women are very independent, most of them, you know.
4: Americans are not?
6: Compared to a lot of Americans, yeah.
4: Well, they claim to be.
6: Well, man, even if they're independent, then I've noticed that women, it depends, you know, it all depends, you know. But women tend to seeking a man, successful man, more likely here than in Europe, you know? That's what I've noticed.
4: Well, this is the capital of gold diggers. This is Southern California.
6: Yeah, that's what I've noticed. Yeah.
4: So how many years do you have in the United States?
6: Like 10 years.
4: 10 years. Okay, that's a long time.
6: Mm-hmm.
4: So are you happy with your dating here? Or in Latin countries, or in Europe, which one would you prefer?
6: I would say that I prefer Latin countries more.
4: Latin countries. Because Latin women are hot, baby.
6: It's not just that. It's just like they are. More hospital, more friendly. In general.
4: More hospital or more friendly. We have audio problems, but it's okay. Go ahead.
6: You know, then more hospital. Yeah. That's what I've noticed. That's my experience. I would say that 99% of all the things you see on TV is not really what it seemed to be. You know, that's what I've realized over the past. In TV, they portray a picture that does not reflect reality. You know,
4: They want to sell something to you that really doesn't exist.
6: Yes.
4: Like what?
6: Like, you see these movies where, you know, the woman is looking for a prince, you know what I mean?
4: Yes.
6: And the man is doing all these things and they live happily ever, you know?
4: Yes. Always the best thing is if a man and woman stay together and get married or just jump in a deep relationship.
6: Yeah. Marriage is something very complex, and people just rush into it very fast these days.
4: Because they have the fear of losing the girl. They think that this is the last one.
6: You can never fear losing a woman. You can never fear of... because if a woman decides to do something, she will do it. With your permission or without your permission, you know?
4: There you go.
6: So you cannot have that kind of mentality. That's a little bit... it's the wrong mentality. You have to stay true to yourself. And, well, obviously, if the girl is not not loyal, you're going to figure that out, you know, pretty soon, you know. It's just the way she behaves, you know.
4: And if you care about her being loyal, maybe they sell it to you. Maybe just sell it to you because, you know, she may sense the despair in you, that she's really desperate to find a loyal girl, and then she's going to act like it, and then you're going to find out a little late.
6: Mm. Yeah, I mean, you can never seem too desperate with a woman because, like I said, it's like almost kind of like, I would say, like playing a game, you know?
4: What if two girls fight over you in your birthday or in one of their birthdays?
6: Yeah.
4: What if that happens? What would you do?
6: If two girls fight over me...
4: Because we know it happened. It happened recently.
6: Well, yeah, I mean, it happened because one of my... girls that I used to date, she saw me with another woman, and she did not seem happy with it, you know?
4: Yes.
6: I don't know if there's some women, they do not like their exes being happy with somebody else. They do not like seeing that kind of environment.
4: Oh, they were both not dating with you. One of them was your ex, actually.
6: She was like, I wouldn't even say call her my ex. We were never really in a relationship. We were just seeing each other once in a while. Because she lived like a little bit farther away. Because, you know, I live in San Diego and she lived in LA, you know.
4: And then she saw you in a club with the other girl and then she made the scene.
6: She first asked the waiter to send me over to the bathroom and talk to her. And it was my girl's birthday. And I did not want to do that. And then she came over and she just acted like she was in a relationship with me to create drama and problems for no reason.
4: And what did the other one do?
6: The other one, she seemed a little bit upset first. And I tried to explain the situation. And then she calmed down, you know.
4: And now what happens is... They both want you more.
6: Yeah. I mean, I can choose and pick between both of them, to be honest with you. And that's the funny thing is that I'm sure she's not, they both would talk badly about me behind my back, but in front of me, they want me. That's kind of like how I see it right now.
4: You know, if a girl talks badly about you, it's just like an aphrodisiac for the other one. She wants you more, and she wants you now.
6: Yeah, that's funny. Yeah,
4: how these, I'm sure there are a lot of guys who are taking these girls out to a dinner and lunch, and you know, pay for their expenses as a just friend who's waiting for some beautiful romantic time, maybe in the far future.
6: Yeah, I mean, there's those guys. They're in the long run, the nice guys. You know, they're playing the long game. You know, they're just in the background always waiting to get the opportunity, you know.
4: And after the guy spends a lot of money on them, they say, okay, I'm going to my grandmama's house. And then they go to the big bad wolf's house.
6: You know, to be honest with you, is that that's another thing I like to approach, is that if a woman do not like to spend any money on me, I just do not even continue seeing her.
4: Because you know, if they like you, they're gonna open that purse of them.
7: Can I jump in now?
4: Beirut? Sure, jump in. This is Beirut. Welcome, Beirut John.
7: Hey, my brother from Europe. What's up, brother?
6: Hey, what's up? How are you?
7: It's all great, bro. The more you spend on the baby, the more she gonna feel that. The more she uses your respect in her eyes, because they're coming from in a relationship with the perception that we as a man should protect them in all aspects. You know what I mean?
8: Hello, Behrouz.
4: Hey, hello. Here's Ryan. So we have Ryan, Behrouz, and Omar. Everybody can hear everybody?
8: Nice to meet you, Omar. So in this talk, what language do we prefer to speak? Behrouz, what language do you prefer to speak?
4: Omar understands Farsi, but it's best if we speak English. Okay, although my English is not good enough, but you know, it's best if we all speak English as much as we can.
8: Oh, you're joking. You're the master of the show. You know the English very well. I have a question. If you don't mind, I'm going to ask it.
4: Ask from Omar.
8: I think you're the better person to answer my question. So
4: Go ahead. Maybe Omar has a better answer, but go ahead. Ask.
8: Okay. Behrouz, here's the question. So for so many years, I've followed you on media, and I know that you've tasted the sweet taste of fame, and you have the courage, you have the personality to perform for a huge population of people and all the characteristics, okay? So one of the reasons that I moved to Canada was to start working in the social media, and especially I'm talking about international matters. So in my mind, before coming to Canada, I was so sure as soon as I come here, I would start doing it. But When I see the environment, when I talk to the people, to the natives, I realize there are so many things missing in me. One of them is cultural shock. One of them is language barriers, although I'm trying my best to communicate to the best level that I can.
4: Of course.
8: But there is still a huge gap. So whenever I'm talking to a native speaker, there's huge pauses in between my words. And it's not because I'm stressed or anything, but because either the topic is new or I'm lack of words with regards to that matter. So anyways, I was thinking for 9 months that I've, since coming to Canada, should I start making content in English language or not? Because I don't want to start something that I'm going to fail. You always come up with new ideas and with justifications that shows me the way.
4: Okay, because matters. I wanna keep this answer short, because now we have Omar as a guest, and we're talking about the dating. Talking about dating, I like to keep it short and just say Salam Amirjan. Just keep it short and say don't expect too much, because your language skills is not a selling point for you. You're a foreigner who's coming here learning about the culture, the language barrier, about a lot of other things that might be important in that business that you're interested. So don't think you have an advantage over a local, but it should not stop you from making your content. Speak the language. Is it English? Is it Spanish? Whatever it is, you speak your language, keep going. Don't think you have an advantage, but you can be a character and a personality in your own show. Who knows in the future how it turns out? So just relax. Don't think you can just be better than a local if you guys have the same talents.
7: I would suggest you would rather look at the platforms that which has been running with, by native speakers, and see how they are struggling to make a make a big space for themselves in the media and getting a lot of hits. You know?
4: Okay, so let's go back to Omar. Omar Jan, what's up? You were talking about the, you were talking about the girls who fought over you.
9: Well,

0: hot girls. They have so many dudes messaging them every day. You and me, we already know the only thing he wants is getting their pants. Okay? You already know that, right? Oh, no. So you got to have your standards, man. You have to have your standard. You got to be confident. You got to have your standard. Like, everyone has different standards. Like I'm for an example, I tell girls when I'm really interested in them, maybe I want a relationship with them, I tell them, listen, if you want to continue talking to Brian, Ryan, and all the other guys, that's cool with me, but I'm not going to take you serious. You know, stuff like that. You got to have your standards. You know what I mean? But most guys these days, they just get away with it and say, okay, it's fine. You have 10 guy friends. You know them. It's all a bullshit lie anyways, you know? You got to have your standards, you know, in life. And you got to stick to your standards. As soon as you let your standards go, that's when you get screwed. That's when the woman has the control. She's going to do whatever she wants with you. You're just going to be her little puppet.
1: There you go.
0: You also don't want to be one of those 100 guys in a mailbox. You don't want to be that guy. You don't want to be that guy messaging a freaking every day. You want to be just... Give her a little bit. Give her like a message here and there, you know. Tell her how her day was, and that's it, you know. Just let it go. And don't be
2: Omar,
0: like, oh, I need to...
2: Omar, you are 100% on the ball. I'm 100% I agree with you. Where did you find this nice gentleman? We should have him much earlier. Omar, he's right on the ball,
1: now
2: man.
1: You're lucky. Can I ask all your questions?
3: میگم ترکیب بهروز و عمر و تونی دیگه چیز شد دیگه این مثلث سگانه مردان پرچونه اید تکمیل شد
1: Three Kings
2: بچه ها هستن آقا پژمان مثل که میخواد صحبت کنه بقیه بچه ها خود آقا بهروز همه ماشاءالله بول آقا علی
1: We're speaking real English today because we have a guest
0: sorry,
1: who prefers to speak English. ولی هر کی از دوستان بخوان فارسی صحبت کنن, it's all good.
4: Mr. Omar,
5: hi guys, hi to
4: what do you think about?
5: Excuse me, Ali, give me a second, just a second. I can't speak English, but I want to explain this concept just to Ryan. In Farsi, and even Omar understand Farsi. Okay.
1: Yeah.
3: Salam
5: dadash, khubi. بچه همه این چیزها رو گفتن همش هم درست و اساسی و همه هم استاد من هستن. ولی اینا همش بخش فرانت اند داستانه. اون وقتی که اون وسط داستان هستی یه باگی قبلترش داری. باگ قبلترش چیه؟ باگ قبلترش اینه که اولتر تو باید کسی باشی که به روز از شمال یه بار این داستان رو گفت اون ایموشنال رولر کوستر رو تو باید قبلترش انجام داده باشی. خب کاری که خود من میکنم چیه؟ الان باید با مثال بگم. جایی که شروع میکنیم میکینگ لاو اصلا وسط کار, یعنی جایی که احساس میکنم از اون نفس دختره, از رو مونینگ, از رو صدایی که در میاره, احساس بهم الان رو پیک کلایمکسشه,
6: then you back off.
5: ول میکنم اصلا بیام یه کار بیخودی میکنم, ظرفا رو میشورم, میام ظرف میشورم. خب بعد اصلا نه به قصد اینکه اونو اذیت بکنم, ما واقعا یعنی کلا از ذهنم میکنمش بیرون. یعنی اگه خودت باور نکنی به اون داستان, اون دختره وایبشو میگیره, میفهمی تو داری اکت میکنی, نباید اکت کنی. واقعا از ذهنم میکنمش بیرون, میرم واسه ظرفا رو میشورم, میرم یک اصلا من یه کاری میکنم بی ربط کلا. خب مثلا میرم اگه در خرابه میرم لولای در رو درست میکنم. یه کاری که واقعا میرم
3: کلایمکس نیست, ایشون رو کلایمکس شما مثلا داون
2: رایان جان من این کارو نمی کنم. من نمیدونم پژمان آقا بروز از شما چجوری, ولی من اصلا همچی کاری نکردم. نه نمیگم اشتباس, نه پژمان جان عزیز
5: تکنیک یاد میدم واسه
2: من. نه همونو میگم.
5: مثلا من نگفتم آخر تکنیک چیه, تو پیدی وسط میگی نه اشتباهه. خب تو بذار آخر
2: من نگفتم اشتباس, من نگفتم اشتباس, من گفتم من اینو انجام نمیدم, ولی پژمان انجام داده نتیجه گرفته.
5: آره من نگفتم که همه انجام
1: بده. بگو
5: اینجوریه دیگه. باید کاری که من میکنم اینه که من هیچ وقت خودمو نمیذارم تو موقعیتی که من باشم که حالت اینو دارن که من الان میخوام دختره نمیخواد, دختره بگه نه نکنه. خب من سعی میذارمش تو موقعیتی که دختره باشه بیاد تو آشپزخونه آویزون من بشه. بعد اونجا تازه یه خورم فلرت میکنم, میگم نه فکر نکنم من از اوناش نیستم دفعه اول بذارم دست بهم بزنی.

0: به سلامتی همه باشوراش، که در اون لحظات مرگ، پر از مرگ و جان است، داره از جون در میره، شما یک نفر باید باشه که آب بده به دستت، و انقدر تو بدبختی که پول نداری یه پرستار استخدام کنی که اون یه لیوان آب رو بهت بده، آب نتونی بگیری دستت بخوری، که خب بدبختی که دیگه چند روز میخوای تو زندگی کنی در طول اون مدتی که آب نمیتونی برداری بخوری؟ چه مزخرفاتی رو به خورد شما میدن و چقدر شما راحت نشستین مثلا راحت و حلقوم این برشتا رو میخوری؟ میگه باقا هرچی به تو رسید از دنیای زنونه یا دروغه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید، اوپن مایک.
1: الو
0: الو،
1: احوال شما،
0: حال شما چطوره؟
1: شما خوبی؟
0: ببین، شما نمیخوای بیای تو شوی پرچونه شرکت کنی دوباره؟ اب نداره، ولی که چرا نفرین میکنی؟
1: من چی گفتم مگه؟
0: نفرین کردی دفعه پیش دیگه، نفرین کردی، گفتی من نمیام، نفرین کردی و بعدش هم سیستم رو به هم ریخت، ویدیومون خراب شد، مانیتورمون قطع شد.
1: نه اتفاقا زنگ زدم چون زومتون خرابه.
0: آه، زوم میگن خرابه، برای چی زوم خرابه؟
1: خودتون گفتین خرابه.
0: الان وصله. نه، زوم الان وصله، دوستانم رو خط هستن. آقای شاپور خانم این ویندو رو قشنگ واسه من کشیده.
1: شما گفتین با واتساپ زنگ بزنید، منم گفتم آخ چون زومشون خرابه این دفعه میتونم.
0: نه خیر، الان مجبوری برگردی اون ماسک رو بذاری، اون کلا رو بکشی تا دماغ پایین، چراغ ماشین رو خاموش
1: کن. چی؟ من عطرم زدم به خودم زنگ زدم.
0: ای آفرین، خب بپر روزوم که کار داریم. بودو بپرزون.
1: نه خب علکی گفتم، نه
0: اب نداره، بی عطرم اب نداره، بیا روزون. به خاطر
1: اینکه چیزی میخواستم بگم،
0: بگو. آخه نمیای روزون، آخه چرا نمیای روزون؟
1: اومدم واتساپ دیگه، روزون بزنیم بقیه بیان.
0: نه، به خاطر اینکه ما تصویر رو ببینیم، الان شما روزون نباشی، دیگران که بیان روزون نمیتونن با شما حرف بزنن، شما نمیتونی بمونی. من تلفن
1: من فقط میخواستم یه چیزی بگم، من برم.
0: بگو.
1: آها، چیزه میخواستم بگم که شما داشتین حرف میزدیم، من یاد یه چیزی افتادم، گفتم اینو بگم حتما. من دو تا از طرفدارای پر و با قرص شما رو میشناسم که جفتشون هم زن و بچه دارن الان. خب همین میخواستم بگم، شما این چیزا رو میگی یه جورای تاثیر معکوس داره انگار.
0: دیگه هر که اندازه عقلش زندگی میکنه دیگه، ما که نمیتونیم گارانتی کنیم که به درد همه بخوره که.
1: آها، نه نمیدونم، فکر کنم میشه شما این کاری که داریم میکنه یه جوری اصلا میره اون طرف.
0: خب پس خوش به حال شما دیگه، چی کار کنیم؟
1: میگم شاید برعکسش رو باید بگیم.
0: فرق نمیکنه آقا جون، فرق نمیکنه، کسی که نمیفهمه نمیفهمه، هر جوری میخوای بگو.
1: آها، نگیم تو رو خدا، یکیش خواهر خودم رو گرفت.
0: خب شاید خواهر شما تکنیکای خیلی خوبی بلد باشه که تونسته گول بزنه یکی از
1: ما. ستایی با هم میشستیم نگاه میکردیم برنامه شما رو، اینا با هم دوست بودن. بعد الان یه 5-6 سالی هست
0: که نمیتونه فرار کنه.
1: به لطف شما انقدر برنامه شما نگاه کردن، آخرش گفتن نه میتونی که با هم ازدواج کنیم.
0: خب نه، خب این تصمیم گرفتن. شاید برخه ببین، زمینن اگر کسی با کسی رو راست بیاد جلو و مطمئن باشی که طرفی که داری آدم درستیه و بهت میخوره، ازدواج کردن و ازدواج نکردن با هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه بخواید دو نفر کنار هم دیگه بمونن، ازدواج کردن نکردن فرق نمیکنه. ما برای این بر خیلی از این حرفا برای کسایی میزنیم که فکر میکنن بودن با یک نفر حتما تنها راه زندگی و سعادته، و به خاطر همین حتما باید یه نفر رو پیدا کنن و حتما باید ازدواج کنن، و اینا میافتن تو چاله. ولی دو نفر با هم دیگه حسابی همدیگه رو معک زده باشن، فهمیده باشن که میتونن با هم زندگی کنن، احتمال اینکه زندگی بدی داشته باشن خیلی کمه.
1: آخه شما میگین نکنین که.
0: خب ما میگیم نکنیم که مردم گروهی این کار نکنن، ولی کسی درست حسابی یه نفر پیدا کرد و تونست باش کنار بیاد، 7 سال، 8 سال، 3 سال، 4 سال با هم بودن، هیچ توقعی نبود، هیچ مشکلی نبود، خب حالا با هم موندنشون یا اینکه کاغذ امضا بکنن یا نکنن فرقی نمیکنه، چه دومستیک پارتنر، چه دوست دختر، چه زن، فرق نمیکنه. در دنیای امروز همش یه جوره. هفته پیش هم همین صحبتمون بود.
1: نه

0: ولی من فکر میکنم که اگه دو نفر خیلی به هم میخورن نباید اصلا با هم ازدواج کنن.
1: آره راست میگه، خرابکاری میشه بعد بیگ تایم.
0: چی؟
1: خرابکاری میشه حسابی، بهتر ازدواج نکنن. To keep the dream a dream.
0: نه نمیدونم
1: منظورتون چیه، یعنی چی keep the dream the dream؟ بذار همون حالت رویایی بمونه که بگیم عاشق معشوق هم دیگه، از این هر روز رو هم دیگر نگاه کنین دیگه، حالتون بعد یه هفته از هم دیگه به هم میخوره.
0: همون دیگه، من همونو میگم.
1: آفرین. ما
0: بعضی شبا آدم با بیگودی میخواد بخوابه، نمیشه.
1: بعضی شبا اصلا آدم میخواد نخوابه، نمیشه.
0: همون میگم، مثلا به نظر من اینطوری باشه بهتره.
1: بله هر
0: جور شخصی من. البته خب چون منم برنامه های شما خیلی نگاه کردم، من فکر میکنم منم بالاخره میرم خونه بخشو بخش باز کنین اصلا.
1: من که خیلی چیز پرونده خیلی من قطوری دارم از این قضیه که بخت باز کردم.
0: چی بخت باز کردم؟ آره. حرف نداره. هر کی بیاد تو برنامه شما وقتش باز میشه.
1: ایشالله که باز بشه مال شما. چون ما که بخیل نیستیم. ما هیچ بخیل نیستیم.
0: تو اول خودتو بکنید لطفا.
1: نه من بخیل نیستم. نگفتم ایشالله که همه. من که بخیل نیستم. کلی تلفن رو زوم داریم، دوستان رو زوم هستن منتظرن، میخوام بیام بالا. نمیدونم.
0: خیلی خوب، خیلی خوب، بذارین اونا بیان دیگه. من رفتم.
1: نه هستش، بذار شما وایس ببینید چه خبره، چی میگه. باید بری رو زوم. برو برگرد بری رو زوم. من قطع میکنم.
0: نه رو زوم که نمیتونم.
1: ماسک بذار، ماسک. ماسک بذار. مسائل خانوادگی. مسائل خانوادگی هست. اوکی.
0: ببین دوباره من خواستم یه چیز دیگه بگم، یادم رفت.
1: بگو جهان، وایس نیست بیاد.
0: واقعا عجیب، من هیچ
1: وقت حرفو
0: یادم
1: نمیاد
0: چون
1: چیکار میکنم. بچه‌ها الان همه منتظرن، اونایی که تو زومن همشون دستشون گشتن جلو دهنشون حرف نمیزنن، میگن ما منتظریم.
0: خیلی مهم بود چی
1: می‌خواستم
0: بگم.
1: وایسی وایسی الان میاد. وای وای وای.
0: خیلی مهم بوده.
1: ما سه همین ما منتظریم.
0: ساکتی. بگم موزی بعدین بود.
1: ساکتی منتظریم.
0: آها. خواهش شما یه چیز بگین تا من.
1: نه. ما میخوایم در سکوت به شما وقت بدیم که ریلکس و راحت تا
0: یادم بیاد
1: یه چیزی مثل
0: شاید طول کشید آخه.
1: بهتر بهتر.
0: ای بابا نه یادم رفتم تلفن بعدی رو بگیم تا یادم.
1: خیلی خب باشه، ما تلفن بعدی رو میگیریم تا بعدن شما یاد. خب مرسی که زنگ زدید. دوباره بیا. بله دوباره بیا روی زوم. بله دوستان عزیز منتظر هستیم که رو زوم وصل بشید. من میبینم چند تا کال رو زومه، اگر اونایی که رو زوم هستن آماده هستن ما خوشحال میشیم با هم دیگه صحبت کنیم. و شاپخان لطف کنن سویچ کنن. کال زوم داریم. یه صدای ویز ویز میکروفون یه نفر داره میاد ولی خودش چرا نمیاد. خیلی خب شما لطفا کالا رو بگیرید وقتی حاضر بود صفحه زوم، بعدا منو سویش کن. خیلی متشکرم. بله دمش گرم آقای شاپورخان، خیلی استایلیش و خیلی پرو سویش میکنه ما رو. برای آقا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چرا اینقدر همه منتظر اینن که فقط با یه زنی زندگی. من زنا رو میفهمم، اما داستان زنا رو میفهمم. زنا باید فیزیکیه و باید طبیعیه، باید مرد پیدا کنن و با مرد زندگی کنن. هر کیم که میگه نه سر 30 سالگی که رد میکنه، بالاخره باید بچه رو بذاد. بچه رو اگه نخواست بذاد دیگه اون وقت بیا و ببین دنیای فمینیست چقدر قشنگه، چه حرفای زیبایی میزنه. چون یه قاطی و گوفاپ حسابی تو مغزش میشه. فمینیست رو میگم. اون وقت مردایی که منتظرن ببینن زنا چی میگن تا بیافتن دنبال که حرف این که زنا چی گفتن راجبش صحبت کنن، زندگیشون رو سر اینکه راجب اینا حرف بزنن. در حالی که بارها گفتیم آقا جون هر بلا و دردسری به مردان میرسه از زنا نمیرسه، از نادونی خودشون میرسه و از گیجبازی خودشون میرسه و از توقعات بیجای خودشون میرسه. Woman is a sometime thing. بعضی ها میگن woman is a one time thing. نه ولی is a sometime thing. نه به خاطر اینکه زن ارزش این که با هم آدم زندگی کنه نداره، یا اینکه زن ارزش این که مطابق در حد وجود مرد باشه اینا نده، اصلا این بحثا نیست. خیلی از زنها هستن که از مردها بسیار عمق وجودشون هم بیشتره و بسیار هم فرزانه تر و فریخته تر از خیلی از مردها هستن. اصلا این مقایسه ای بین زن و مرد نیست. وقتی میگیم woman is a sometime thing یعنی زندگی خودت مهمه. زن نباید هدف، مرکز و تمام دور زندگی تو باشه. زن که هیچی، هر چیز دیگه بشه هدف، مرکز و تمام چیز زندگی تو، توی آدم گفتاپ قاطی میشی. هر چیزی باشه، موتور سواری باشه، هر چیزی که باشه، موزیک باشه، تمام زندگی تو اگه موزیک باشه، خب آدم بدبخت بیچاره است که تمام زندگیت موزیک باشه. نمیشه. موزیک میتونه جزی از زندگی باشه، که زیبایی های زندگی باشه، حتی به عنوان یه حرفه‌ای هم تمام زندگی یک شخص موزیک نمیشه. ولی بعضی انقدر ابسشن و در واقع ابسشن و چی میشه فارسیش، خلاصه مدهوش و هوش باخته، چطور ماه گرفته میشی چشت اینجوری وای میسی نمیدونی، نور میفته چشت، میگن ابسس. فارسی منم آب کشیده، نم کشیده. انقدر ابسس و گیر میفتن تو قضیه زن که فکر میکنن همه چیز وقت باید همه کار بکنی تا زن رو خوشحال بکنی. میگن happy wife happy life، و در واقع not your life her life. Your life is gone. Happy wife, effed up life. به خاطر که گفتیم آقا جون تو اگر ازدواج بکنی خیلی مسائل ممکن اتفاق بیفته، خیلی مسائل ممکن اتفاق نیفته. ولی وقتی ازدواج کنی یه چیزی حتمیه. و اونی که حتماً حتماً شما یک زندگی زنونه خواهید داشت. یعنی happy wife, happy wife یعنی your life is a woman's life. چرا که کار بکنی؟ خریته. که تو بخوای بگی زندگیت بشه 100% زندگی زنونه. اگه یه نفر ماهیگیر باشه تمام زندگیش ماهیگیری باشه، خب اونم احمقانه است. چرا؟ نه که یه نفر که کارش ماهیگیری از این را درآمد داره، هرچی بیشتر کار کنه بیشتر پول در میاره. منظور من این نیست. منظور اینه که در مغزت باید زمینه‌هایی و ابعادی باشه برای زندگی کردن در این دنیا به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک آویزون. زنام که میبینی انقدر شوهر شوهر شوهر میکنن، شوهر که کرد بچه که زایید تلنگو میکشه سیفونو میکشه طرف زن، یا I don't need a man. خاطر اونم میخواد زندگی کنه. زنایی که اسیرن میگن حق طلاق حق طلاق حق طلاق، بخاطر که اکثر زنام هم اینو فهمیدن که آقا man is a sometime thing. یه مرد یه چیز همیشگی نیست، بخاطر که میخواد زندگی کنه، میخواد بره بگرده. پول هم که از مرده میگیره. اگه مرده که بی پوله که خب مشکل خوش یا خوشکل نبوده، نتونسته مرد پولدار پیدا کنه. وقتی مرد پول داره بازم دردش میکنه، بازم ردش میکنه. الو زن امروزی دیگه وای نمیسته با شوهرش 30 سال 40 سال که.
2: الو
1: دو نفر در دهات اینجا اونجا استان ممکنه این کار رو بکنن. دختر امروزی از 12 شروع میکنه تاپ فعالیت های سکسیش روی 17 و 18 و 19 گرگ بارون دیده، دنیا دیده، با کولباری از تجربه میرسه به 24 و 25 دیگه میخواد بچه دار بشه، نشد تا 30 کشش میده، بالاخره باید ازدواج بکنه بچه دار بشه، ازدواج هم نکرد بچه دار میشه. دختر ایرانی رو نمیگم، همه از جمله دختر ایرانی و بقیه کشورها، چون الان همه دخترها با هم و زنها با هم یه جور فکر میکنن و یه جور زندگی میکنن، و چون یه جور دارن زندگی میکنن collective life.
2: Hello.
1: یه نتیجه بهت میده. یه برنامه هم داشتیم به نام Uniform World of Women Uniform Treatment تو آرشیو پرچونه هست. There is no private girl, there is no private woman. در این زن خصوصی دیگه وجود نداره. اگر هیچ کس متشکر نباشه، من یکی متشکرم و دست همه خانمایی رو که خصوصی نیستن من میبوسم، به خاطر اینکه الان من راحت دارم زندگی میکنم، هیچ کمبودی از زن نیست. حتی با این قیافه مثل خربوز و هندونه‌ای که میبینی، هیچ کمبود زنی وجود نداره. نه به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، به خاطر اینکه زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته.
2: هیچ کم بوده،
1: ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست، زندگی مال
2: خودت. خاطر اینکه من خیلی زرنگم، زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته.
1: من همینج تایپ کن رو یوتیوب،
2: هیچ کم بوده، ولی تو باید بدونی که زن سام تایم ثینگ، زندگی مال خودت. من خیلی زرنگم، زن
1: گوش بده به بابات تا وسط یه قصه ای رو بگم. و زنام اینو میدونن و اونام به موقعش سیفونه میکشن سر مردا و رد میشن
3: الو.
1: و میگن آقا بالا سر نمیخوایم. دلیلم 1,000,000 هست که همه زنها هنوز اون دلیلها رو نگفته قبول دارن.
3: الو.
1: و اون دلیل رو هم نگفته زنهای دیگه میگن من به این دلیل این ازدواج کردم، مثلا طرف تو چینه، مثلا تو سوئده، اون بگه این دلیل مرد من عصبانی بود، اونم موافق قبوله. چرا؟ چون که قراره که سیفون سر مردا کشیده بشه. because man is a sometime thing. دوستان تکس نفرستید، فقط یا تلفن بزنید به شماره 310-896-7524 یا اینکه از روی واتساپ و یا اینکه از روی زوم تماس بگیرید. ما اینجا منتظر هستیم روی این ویندو. من میبینم چند تا کال زوم وصله، ولی شاپور خان بفرمایید چه خبر؟ من نمیشنفتم چیزی. آدیو هم که آدیو ها قطع کردن، دوتا آدیو هم میبینم قطعه. من نمیشنفتم، برصورت دوباره بگید زنگ بزنید. مرسی مرسی، تشکر از شاپورخان عزیز از ویرجینیا. بخاطر که زنها میگن man is a sometime thing. اون کاغذ هایم که میبینی مینویسی، زن چیزی توش امضا نمی کنه. زن فقط میگه تو امضا کن. چون موقعی که من خواستم سیفونو بکشم، اندازه این توری معلوم بشه که چی از این توری رد بشه، چی از این توری رد نشه. الو شوی پرچونه بفرمایید، رو ایر هستید با بهروز لایو اوپن مایک.
4: بهروز جان درود به شما، فریاد هستم، خوب هستید؟
1: بفرمایید.
4: قربانت. بهروز جان یه مقدار در مورد این جنبش مکتاز اندازه تو سایت های زبون اصلی و اینا مطالعه میکردم به اندازه سواد خودم، میدیدم که خب اینا مثلا یه گراف و در واقع کاتگوری خیلی به مشخصی دارن، مثلا به 5 لایه اصلی تقسیم میکنن افرادی رو که تو این جنبش هستن. بعد در مقابل این مثلا یه آقایی بود فکر میکنم این اونم یه جنبش رو تحت عنوان رد پیل یه همچین چیزایی اینو نمایندگی میکنه، که حالا من میرفتم کامنتاشو تو یوتیوب میدیدم، بچه هایی که مکتاوی هستن مثلا شدیدن انتقاد میکردن و میگفتن که تو مثلا میخوایی به مکتاوی یاد بدی که چجوری تعامل داشته باشن. بعد خب من گوش میدادم، خب یه مقدار چون فلسفیکال بود و لغات تخصصی استفاده میکرده، اینا من خیلی این رتبیله رو نمیفهمیدم، زمانم هم خب آنچنان پرفکت نیست. و اینکه خواستم از زبان خودت بشنوم، خواستم یه مقدار در مورد مثلا این جنبش حالا مکتاب این لایه های اصلی که تعریف میشه، مثلا یه داره میگن تو لایه صرف که اینا مثلا فقط ازدواج نمیکنن اما رابطه های بلند مدت دارن، دوباره یه دستن که چه میدونم فقط در واقع کلن میبرن از خانوم ها، و یه دستن مثلا تو لیول های بالا که اصلا از جامعه جدا میشن، یعنی تقریبا یعنی تو عصمت نشینی و اینا. در مورد این میخواستم بیشتر صحبت کنیم و این جنبش ردپیلی که در مقابل این قرار داره، یعنی میاد اینو نقد میکنه، میگه مثلا روش و روی کرتا و کارکرد شما جواب نمیده و ما باید در تعامل باشیم با زنها مثلا به این طریق و بایشی به. بیشتر خواستم از خودت بشنوم یاد بگیرم. ممنون، من قطع میکنم گوش میدم.
1: خواهش میکنم. از تلویزیون میبینی، از رادیو یا از اینستاگرام یا از
4: اینستا
1: گوش میکنی؟ باید زبونتو بیاری بیرون، زبونتو باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره زبونتو قشنگ باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره تی هم نداره، تی هم نداره. مرسی آقا. من الان توضیح میدم. خیلی ممنون. مرسی. بله، مکتا یه اکرونیم هست، یعنی men going their own way. خلاصه این کلماتی که نارم بذاریم میشه MGTOW، men going their own way. مکتا فقط راجب سکس و زن و سکشوالیتی نیست. مکتا میاد، این یه اندیشه است، یه جنبش هم نیست، یه انقلاب هم نیست، گرده همایی هم نداره، یه اندیشه است. اندیشه ای که باعث آزادی مردان میشه، به خاطر اینکه ما تورتون هم قبلا گفتیم freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مردان، احترام برای زنان. اگه قرارش زنا بخوان به زور حامله بشن و برن دادگاه پول بگیرن، اما ممکنه بشه، ولی این که مردی احترام بهت بذاره، برات تو خیابون جونشو بذاره، بلندش صندلیشو بهت بده تو اتوبوس یا هر جای دیگه، هر جور شوری که میخوان بگیره، اون موقعی هست که مرد به تو احترام میذاره، نه از روی ترس، نه از روی اسارت، بلکه احترام بهت میذاره. به خاطر همین میخواد یه پیرزن باشه که یه جایی نشسته یا تو اتوبوس هست، یا میخواد دختر جوانی باشه یه جایی داره میره یه وسیله دستش کمک بکنه، به هر جور فرق ممکن. حالا یه مقدارم ادوانس سکشوال روی جوان داشته باشه به خاطر معرفت و چه میدونم ادای کمک، ولی به هر صورت فرق نمیکنه. یه زن پیری هم باشه، یه زن بدقیافه ای باشه، غیر جذابی هم باشه، وقتی مرد برای زن احترام داره، برای یه دونه زن احترام نداره، برای جامعه زنان احترام داره، این احترام از بین رفته. الان مرد به جامعه زنان احترام نمیذاره. اون موقع راجع به خواهر یه نفر حرف میزدی، من مثالش زدم بارها که مثلا دیروز من دیدم خواهر شما، اصلا این جمله به همین جا که میرسید قیافه یارو میشه اجدها میشد. چی؟ خواهر من چیفه؟ الان تو بگو مثلا من دیروز دیدم خواهر داشت با بایفرندش میرفت فلان، آره اینه آره they're dating for a while، کاری نداره. بخاطر یا مثلا ببین یه جمعه توی مردی بولم شد جاشو بذار به خانومی، هم چیزی نیست. ممکنه برای پیکاپ کردنش یه جوری ادوانس بکنه، ولی به خاطر که اون یه زنه بهش نمیخواد چیز بکنه، یا همه چیزهای مختلف دیگه، چون احترام از بین رفته. مردا از روی اسارتشون به این اندیشه رسیدن که آقا ما ایم که داریم کار میکنیم، ما ایم که داریم نفت استخراج میکنیم، راه آهن میسازیم، کشتی رو میسازیم، هواپیما رو میسازیم، جاده رو میسازیم، مال رو میسازیم، چه میدونم اتومبیل رو میسازیم. حالا خانومه اومده شده مدیر هیومن ریسورسز امور پرسنلی راه آهن لس آنجلس یا راه آهن استکهلم یا راه آهن تهران، داره ادا در میاره زیرا به منو میخواد بزنه. من فولادا رو به هم دیگه جوش میدم، هزاران تن فولاد تبدیل به قطار میکنم میفرستم از تهران به شیراز و مشهد و بندرعباس. اون واسه من نشسته میگه این اینو گفته، حقوق چقدر کنین، شکایت کنین، بندازینش بیرون. البته ممکن حالا در ایران هنوز اینطوری نشده باشه، ولی زنها دارن چنگ میزنن به تن خودشون که این فرصت به دست بیارن و انتقامشون از مردا بگیرن، همونجوری که فمینیست های دیگه گرفتن. چه اندیشه زنون است و مهم نیست شما مال کجا هستی، چه مذهبی داری، چه رنگی، چه کشوری، چه فرهنگی، چه تاریخی، هیچ فرق نمیکنه. مردا به این اندیشه رسیدن که men going the we gonna go our own way، ما به راه خودمون میریم. فقط مسئله سکس نیست، مسئله ازدواج هست، مسئله کار کردن در اجتماع هست، مسئله خدمت کردن به کسی که خدمتشو قدردانی نمیکنه، مسئله ای که برم سرباز بشم بمیرم برای کسی که من دارم اینجا سربازی میکنم، اینجا داره میره کلاب دوست به سر میگیره با دوستم میخوابه، بعدم برمیگردم میگه it doesn't work out anymore we can't be together anymore. زرت، طلاق، با خونه اگه پولی داشته باشه زندگی داشته باشه، اگه نداشته باشه که چه بدبخت بیچاره بودی، بدبخت بیچاره. اون زنی که می‌خواستی وقتی می‌خواد بشه 95 سالت، می‌خوای بیفتی تو عموم جون بکنی، این بدی لیوان آب بره، یا اینکه ادرار بکنه سر در حال مردن، اون زنه دیگه رفته. خب مردا رسیدن به اینجا که آقا we are gonna go our own way، ما به کار خودمون می‌رسیم، ما نه به زنی خدمت می‌کنیم، نه به جامعه خدمت می‌کنیم که من دارم خدمت میکنم، اون به خاطر اینکه من یه عکس سکسی داشتم یا اونجا توف کردم یا به این فوش دادم یا به اون دختره نگاه کردم، من از زندگی ساقط میکنه. من اگه به دختر نگاه کردم اون ناراحت از من شکایت کنه، میریم دادگاه. چی که هست تو اینجا چی کاره ای؟ هیومن ریسورسش چی کاره است که من با یکی حرف زدم من از جابم بیرون کنه؟ به جاب چی کار داره؟ شما مگه خلاف رانندگی میکنی تو از زندگی محروم میکنن؟ نه آقا، شما خلاف رانندگی این جریمه شه، خلاف پولی میکنی این جریمه شه، خلاف جانه میکنی این جریمشه، خلاف جنایی میکنی این جریمشه، دیگه زندگی چرا محروم بشی؟ به خاطر که داری خدمتی میکنی که این خدمت مورد قدردانی نیست و کردیتش و اعتبارش به تو داده نمیشه. به خاطر همین مردا کشیدن کنار. یکی از جنبه های مکتا، حالا لایه چندم داره و نمیدونم در چه لولی در چه لوله، اونا دیگه تقسیم بندی ها هزاران هزار کلاب ترپ و حرف بی خودی هم دوربر قضیه هستش، بالاخره موضوع صحبته دیگه. خلاصه قضیه اینه که در سطوح مختلفی مرد ممکنه این کار بکنه. یکی ممکنه که به زنا کاری نداشته باشه، نه که گی باشه، هوموسکشوال نیست، به زن علاقه داره، ولی خب پراستوت استخدام میکنه، پولشو میده، زنه میاد میره. این هست. بعضی هستن که کلا زیاد ممکنه انقدر سکشوال نباشن، کمتر سکشوالن، ولی بازم با زن زندگی نمیکنن. اون اندیشه و منتالیتی که من با زن زندگی باید بکنم تا کامل بشم، اون برداشته میشه از ذهنت، یعنی راحت میشی، آزاد میشی، فریدم به دست میاری. و قضیه رد پیل هم اینه که این یه متافوره، یه نمایه است، از فیلم میتریکس مونده. فیلم میتریکس اگه یادتون باشه که یا ماتریس، حتما فارسیش ترجمه کرده فرهنگستان بی سرته بی ادب زبان فارسی، حتما اینو ترجمه کرده میتریکس رو به ماتریس. البته میدونیم که ماتریس، از اول هم میگفتن ماتریس، توی ریاضیات به ما یاد میدن ماتریسه، ولی اینم گفتن میتریکس، نگی ماتریکس میگی، نه که چون همه ایران ریاضیدانن اگه بگی میتریکس نمیفهمن، اینا حتما باید بگی ماتریس تا بفهمن. خیلی خب، حالا ممکنه یک در میلیون ایرانی ها ندونه اصلا ماتریس چی هست، یک در میلیون نه، ولی میشه گفت یک در صد هزار. به هر صورت توی فیلم میتریکس وقتی لیو میخواست بیاد و دنیای واقعی رو بهش نشون بدن، طرف اون مورفیس که در واقع منتور این بوده و این میخواست از دنیای خیالی بیاره وارد دنیای واقعی بکنه، گفت دوتا قرص هست که اگه قرص قرمز رو بخوری وارد دنیای واقعی میشی، از دنیای تخیلی و دروغ و اون چی که به تو خورونده میشه به عنوان واقعیت، به اون زیبایی هایی که جلو چشت نگه میدارم، خیمه شب بازیه، اون دنیا، از اون دنیا میای بیرون و واقعیت رو میبینی، ولی اگه قرص آبی رو بخوری هرگز اون نمیبینی و برمیگردی به همونجا و ازدواج میکنی و پدر خانواده میشی و همینجور محترم و صاحب احترام هستی و زیر گوشت دنیا داره تلمبه تلمبه بالا و پایین میره و اتفاق میکنی منم که صاحب این خانواده بزرگ هستم و منم که پدر بزرگ بار اینجا، من خوب شد ازدواج کردم، شخصیت دارم، حتما فرزندانم ازدواج کردم، ببین چه شخصیتی دارم. آبیر قرص آبی رو خوردی، بعد گفت هر کدوم از این دو تا قرصا رو بخوری دیگه نمیتونی برگری و به اون یکی دنیا بیای، و که لیو انتخاب میکنه قرص قرمز رو میخوره، رد پیل رو میخوره. رد پیل خوردن در واقع کنایه از این هستش که تو قبول کردی که پرده دروغی رو بزنی کنار، واقعیت ها رو ببینی، ولی خب رد پیل همراه خودش هزار یک جور مرض هم میاره. یه چیز دیگه هم که راجبش هست میگن the red pill rage، یعنی خشونتی که به دست میده وقتی رد پیل میخوری. وقتی بلو پیل میخوری خوشونت به دست میاد، خود دیگه همه ازدواج میکنن، نگاه کن ازدواج کرده، چقدر خانواده چقدر خوشن اینا با هم، حالا این دو نفر اومدن با هم دیگه توی پارتی، بچه هاشون هم آوردن، یه بچه آوردن، خودشون هنوز بچه نرمدن توی پارتی، شیک و پیک 15 دقیقه هرکی کردن رفتن، وای چقدر اینو خوشن، ببین ازدواج میکنه بهش خوبه ازدواجش، اصل قضیه رو که نمیبینی، ازدواج ظاهرش رو میبینی، اون طرف داره چیکار میکنه که نمیبینی. بعدن البته میبینی دم دادسرا موقع مهریه و اینا اونجا میبینی، اونایی هم که جرأت داشتن اومدن بیرون، اونایی که شانس داشتن فرصتی بوده برن به جنگن براش، بقیه که نرفتن تو کشتارگاه پایین. و اونی که اون خوشحاله، اونی که رد پیلو میخوره واقعیت رو میبینه، اون وقت ریج بهش دست میده، میگه این بوده تصویر، این شهر کثافت. بعد اون یه شهر خیلی کثیف و سوخته و داغونی رو نشون میده، مردمایی که رد پیل خورده بودن زیرزمینی زندگی میکنن، یه سری ربات‌ها هستن که میان به صورت پلیس و اینا در واقع مثل مثل چی میگن قرارگاه اسرای جنگی مواظبت میکنن که این اسیراشون درست تحت کنترل باشن و همه این چیزا، این واقعیت‌ها رو میبینن. بعد جنگی شروع میشه بین کسایی که رد پیل خوردن و اون کسایی که این واقعیت دروغی رو دارن نگه میدارن، که این داستان ماتریکس دیگه. بقیه قسمت فیلم 2 و 3 هم دیگه چیزای قشنگی میگه، ولی هر اون قدرت یکو نداره. و این داستان رد پیل هست. خب وقتی که رد پیل رو میخوری عصبانی میشه، چون واقعیت رو میبینی. مکتا وقتی که مکتا به رابطه زن و مرد میرسه، چون واقعیت رو میبینی فرصت پیدا میکنی که کلی از واقعیت ها رو بشینی آنالیز بکنی. مسلمان اولین کسی که از این قضیه ناراحت میشه و عصبانی میشه زنا هستن. شای پرچونه بفرمایید. با بهروز زهر هستید، اوپن مایک لایو.
3: الو
5: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
1: وقت بخیر، بفرما.
5: خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم بهروز جان. من ارسلان هستم، از ترکیه تماس میگیرم.
1: بفرما داداش.
5: پیرو حرفت میخواستم حرف بزنم، صحبت کنم و میخواستم که به هر حال یه مقدار عمیق‌تر بشم روش. اگه که اشتباه میکنم لطفا تصحیحم کن. من فکر میکنم که حالا همون مکتاوی که شما فرمودی و همین ماتریکس، به هر حال یه جورایی میخواد حقیقت درون مردها رو به خودشون تفهیم کنه. چون مردها من فکر میکنم توی بعضی از شرایط احساسی تر از زنها عمل میکنن و همین احساسی عمل کردنشون یه جورایی کار میده دستشون. و اگه که اعتماد به نفسشون قوی بشه، اگه که بتونن خودشون رو پیدا کنن توی دنیای مردونه، توی دنیایی که به هر حال پر از رقابت، پر از جنگ، پر از این چلنج ها هست، اگه بتونن خودشون رو پیدا کنن، من فکر میکنم که خیلی راحت توی هر مارکتی میتونن سلیقه خودشون رو به راحتی پیدا کنن و لذت خودشون رو از دنیایی که خودشون با دست خودشون برای خودشون ساختن، با اعتماد به نفسشون، با تکیه بر علمشون، با تکیه بر به هر حال آیتمایی که خودشون برای خودشون ساختن، فکر میکنم خیلی راحت میتونن خودشون رو پیدا کنن. حالا اگه که جایی رو پس و پیش گفتم یا به هر حال اشتباه گفتم لطفا تصحیحم کن برسون.
1: خواهش میکنم، واقعیت هم همینه. مهم نیستش که شما کجا حقیقت رو میفهمی. هر موقع حقیقت رو بفهمی واقعیت اونجا رو میبینی. وقتی واقعیت اونجا رو دیدی تصمیم میتونی بگیری به اندازه قدرتت، یا میتونی فرار کنی یا نمیتونی فرار کنی، یا اسیر میمونی تا آخر عمرت، یا به راحتی فرار میکنی، یا میبینی نه اصلا خوبه، واقعیت اینجا خوبه. مهم اینه که تو واقعیت رو ببینی. و همه هم گارانتی نیست که نجات پیدا کنن، همه هم گارانتی نیستش که بتونن موفق بشن، ولی حداقل با درست دیدن واقعیت دیگه دروغ به تو گفته نمیشه. و خب کاملا درست گفتی، یکی از اون چیزا زن هستش. یکی از اون چیزا اینه که بفهمه که دروغی که توسط که به تو میگن، دولت ها وقتی به تو دروغ میگن،
6: که هنوز میشنوم که فلان دختر خواستگار داره، فلان پسر میره زن میگیره. کاملا توی اطراف شما چجوریه؟ یعنی هنوز زیاد میبینی اینا رو. بعد چجوری با چه جرأتی میرن این کارو میکنن؟ حالا نظر اقتصادی از نظر چیزای دیگه، این که کلا ازدواج چیز غلطیه بماند، ولی تو این شرایط اقتصادی دیگه چجوری جرأت میکنن؟ الان میرن زن میگیرن.
7: الان آقا
6: علی مقایسه بکن، مثلا تو این چند سال اخیر به نظرت چقدر تغییر کرد؟ تغییر کرده هستن؟ و اگه تغییر کرده چقدر مثلا تغییر کرده؟
7: خب خیلی اصلا روشن شدن که دیگه اصلا کلا زن نمیگیرن، ولی خب خیلی هم هستن همون رسم و رسوم و سنتی رو اجرا میکنن. میگن بس مهریه پیش میاد 50 که 60 که، میگن کی داده کی گرفته، میرن جلو. رفتن تو زندگی اون موقع میفهمن که دیگه اشتباه کردن. بعد دیگه همین تو منطقه ما کرمانشاه خیلی سنتی رفتار میکنن. مثلا جهیزی و طلا و

0: سکه رو پسر دیگه قبول میکنه، دختر همین دیگه، دختر دیگه میره خونه شوهر رو
1: میکنه.
0: آره دیگه دیگه خوش به حالشون میشه از همه لحاظ دیگه، همین که سوار زندگی شدن دیگه مرد بدبخت میشه.
1: خب من الان هر جوری حساب میکنم، یعنی مهریه با هم، مهریه اینا به کنار، همین خود چیزای دیگه‌اش هم از قابل انجام نیست برای یه آدم عادی، یا آدمی که مثلا یه شغل معمولی داره سر کار میره، همین قاعدتا هزینه‌های دیگه‌اش هم قابل انجام نیست. حالا مهریه گرفتن ایناش بماند، چجوری با چه جرأتی مردم میرن الان زن میگیرن؟
0: نه خیلی کم شده الان آمار ازدواج، از مثلا از 10 تا ازدواج میگن 5-6 تاش 7 تاش طلاقه. بعد خیلی هم ازدواج میکنن، به بعضی منطقه ها بستگی داره، بعضیشون مثلا از لحاظ مثلا اقتصادی و مالی وضعشون خوبه دیگه میرن ازدواج رو میکنن دیگه، ولی تو شهرهای کلان شهرها واقعا افتضاح شده، خیلی کم شده ازدواج.
1: افتضاح که نشده، البته از این لحاظ خوبه، ولی من آره اینم که گفتیم منم دقت کردم، یعنی تو این مثلا 15 سال اخیر تقریبا هر ازدواجی که من دیدم اطرافیان اینا به طلاق منجر شده، حالا یکم دیرتر یا زودتر بالاخره رسیده به طلاق. اون طرف فقط
0: آره چون
1: چیزی رو باید
0: طبق حرفای
1: امروز دوباره بزنن دیگه، این یکی کنده میشه دوباره میزنن، این کنده میشه دوباره میزنن، عبرت هم نمیگیرن.
0: دقیقاً طبق حرفای عمو بهروز، ما نباید دخترای امروزی رو با مادرامون مثلا مقایسه کنیم، اونا خیلی آدمای چطور بگم خیلی
2: محدود بودن، خیلی محدود
0: درکشون بیشتر بود. عمو بهروز مثلا تحمل میکردن اگه مرده کتک میزد یا حرف میزد یا مثلا چیزی.
2: خب زمان اون موقع فرمولش اینطوری بود، البته کتک هرگز چیز خوبی نیست و نبوده، ولی اون موقع اینجوری بود، کلکتیو تینکینگ و مود و شیم و شرم بین زنان معنیش اون بود که اونجوری رفتار کنن. الان شیم و شرم و کلکتیو تینکینگ هنوز همون قدرت هست، منتها فرمولش عوض شده. زن همیشه همه
0: همون بره. دوست داری جریان خودم رو بگم واسه تون؟
2: بفرما. چرا که نه، چرا همش من حرف بزنم، خود شما حرف بزنید.
0: من حقیقتش 3 سال پیش قصد ازدواج کردم با دختر عموم. دختر عموم که نه، مثلا یکی از مثلا بابا همون پسر عموم بوده.
2: بله.
0: بعد رفتیم ما 300 سکه مهریه ما قبول کردیم. بعد
2: 300 سکه من خودم میام زنت میشم، چی میگه داداش 300 سکه؟
0: حالا واسه تعریف کنم واسه 300 تا ما قبول کردیم و 20 جهیزی و 20 میلیون تومان طلا. بعد شروع خطبه عقد خوندن و بعد یک ماه زلزله اومد سر پل ذهاب دیگه. این مراسم ما یک سال طول کشید. تو این یک سال ما تو فشار و زلزله و این چیزا بودیم، خانواده دختره میگفتن طلاها رو نصفش رو خریدی، نصف بقیه‌اش هم بخر، جهازت رو تکمیل کن. دختر رو جابجا گفتن بابا ما زلزله زده نمیتونیم، شرط فعلا نداریم. گفتن نه دیگه دیره چه فلان. بعد اومدیم سر زندگی،
2: پولا رو بده یه موقع دیدی مردی، پول ما رو بده دادش.
0: آره بعد اومدیم سر زندگی، بعد یک سال دیدیم آقا اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. دختری میگه نرو بیرون زود بیا، کجایی، نرو پیش مادرت، چه فلان، هزار تا ایراد میگرفت. خلاصه آقا ما دیگه گفتیم اینجوری نمیشه. بعد میگفت باید مثلا محل زندگیمونو تغییر بدیم، بریم مرکز استان، بریم کرمانشاه. ما سرپل زاب بودیم اون موقع.
2: بله.
0: خلاصه ما قبول نکردیم، گفتیم آقا ما درآمدمون اینجاست، کشاورزی داریم، زمین آبی داریم، مغازه داریم، نمیشه بریم اونجا. گفت نه تو قول دادی. گفتم آقا نمیشه. خلاصه دیگه نشد و کارمون افتاده طلاق و طلاق کشی. الان تو دادگاهیم و یه بارم بهتون وایس دادم تو واتساپ، گفتم چیکار کنیم چیکار نکنیم. آره
2: من درست یادم نیست ولی احتمالاً جواب دادم.
0: آره جواب دادی. خلاصه خدا شو الان جوری پیش میره که ما دیگه مثلا یه ملکی چیزی به اسمم نیست که مثلا بیا سکه رو همه شو مثلا همشو با هم بگیره دیگه، میره مثلا تو قسپندی و 10 ماه یک سکو 8 ماه یک سکو از این حرفا
2: که اونم پولو آره. مفته
0: دیگه، همش مفته، مفته. ولی
2: حالا اگه از همون خانم بپرسی که آیا مردها و زنها مساویان، آیا زن احتیاج به حمایت مرد داره، آیا زنها انقدر قدرت دارن که در جامعه مثل مرد کار کنن، همش همینجوری کلاش تکون میده میگه بله، بعدش هم ولی تو بهش پول بده کاری. خب این اشکال شماست دیگه، گوش نکردی و رفتی این کار کردی.
0: آره ولی دیگه الان دختر عمومه دیگه، تنها دختره و بعد چطوری بگم جوونه 23 24 سالشه، اگه من طلاقش ندم و بهش سکه بدم اون زندگیش حروم میشه. این مابین قانون اینجا هم اینجوریه، قانون جمهوری اسلامی، که مثلا دختر رو تو ناشیز میکنی، سکه رو بهش میدی 10 ماه یک سکه، بعد دیگه نمیذاری خونه باباش میمونه، دیگه نمیتونه ازدواج کنه. این فشار بهش میاد که مثلا بیاد بهت آوانس بده، مثلا
2: حالا ماهی یک سکه بده یه دختر جوونی، ماهی یه سکه مفت بگیره بدون مزاحم خونه باباش بمونه و تفریحات زندگیش انجام بده.
0: آره آخه کس نشنه واسهش مثلا سکه بگیره تو فامیل تو.
2: اینم این چیزی که به خورد ما دادن که تو فکر کنی داری ماهی یه سکه به اون میدی، اونو داری کس نشن میکنی، داری حال میکنه، ماهی یه سکه طلا میگیره واسه خودش صفا میکنه، آقا بالا سرم نداره، گردش هم این افتاد تو دست چپشه، لوازم آرایش هم تو دست راستشه، و هر کم میگن آقا نمیخوای چرا ازدواج نمیکنی، میگه خب شوهر منو خونه نشونده این مرد فلان فلان شده.
0: دقیقاً من شانس آوردم مثلا کارمند چیزی نیستم که فیش حقوقی داشته باشم. آه. بعد یک ماه یک سکه نیست، اما به روز 10 ماه 8 ماه یک سکه است. قانون اینجوری تعیین میکنه.
2: خب نه اون خوب نیست، اون خوب، اون کم پولی.
0: آره آره کم پولی دیگه، بابت اون دیگه بهش فشار میاد، بعد میاد سر مسئله طلاق.
1: قیمتش سکه الان قیمتش خب اینقدر بالا هست که اون 10 ماه یک سکه هم برای اون دختری که نه شغلی داشته نه چیزی و هیچ درآمدی نداشته، خور باباش بوده، الان اون درآمد مستقل همون 8 ماه یه سکه.
2: ببین ماخه موضوع اندازه پول نیستش، موضوع مقداری که میدی نیستش، موضوع پرنسپال اون قضیه است، اون اصل و اصولی که پشت سر این قضیه هستش. اصلا هیچ کس نباید پاشو تو این معامله بذاره. من نمیفهمم چرا هنوز اصلا آقایون مثل شما که هنوز که بگم هنوز آقایون مثل شما که در دنیای امروز دارن زندگی میکنن، هنوز شما گول این حرفا رو میخوری و چون این خانم دختر عموی شماست یا مثلا دختر غریبه که تو همون سرپل زهاب زندگی داره میکنه، چه فرقی با دختر عموی شما داره؟ بودن این شخص دختر عمو چه چیز رو عوض میکنه؟
0: خود دیگه ما اون موقع آشنا نبودیم با این مسائل پرشون و این چیزا. من خودم خیلی آدم موفقی بودم، گفتم زن بگیرم مثلا سر و سامون بگیرم، تو نگو من سر و سامون دارم. آها میرم زن میگیرم.
2: خودم بعدا گفته بود که آقا جون تو زن بگیری دختر سرسامون بگیره.
0: آره تا سرسامون نداشته باشی زن بهت نمیدن. من روزا یادم رفته بودم خواستگاری، میگفتم پسر چی داره، میگفتم ماشین داره، خونه داره، رو زمین کشاورزی آبی کار میکنه، دستش تو جیب خودشه، بدن بهش بره دختره رو.
2: برو تو خونه هر دختری بگو من هیچی ندارم، دنبال یه زنی میگردم، از اون زنایی که میگن پشت سر هر مرد موفقی یه دونش هست، من دنبال یه زنی میگردم که بیاد پشت سر من وایسه و من موفق بشم. ببین با اردنگی میندازنت بیرون یا نه؟
0: دقیقا میندازم بیرون.
1: حالا یه سوال دارم
2: ببین چی میگه علی.
1: آفرم الان شما گفتی توی یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه هستی، یعنی خود کرمانشاه هم نیستی درسته؟
2: سرپل زهاب.
0: آره دیگه ما سرپل زهاب.
1: خب الان حالا چه شما چه پسرهای دیگه که مثلا همسن مثال شما اگر ازدواج نکنه توی مثلا شهرستانی که مرکز استان هم نیست، دسترسیشون به سکس چجوریه؟ مثلا چقدر سخت و چقدر قابل دسترسی، یعنی این مثبت ها و منفی ها شد؟ چون ما اکثر چیزهایی که اکثر اطلاعاتی که به اون میرسه یا از شهرهای بزرگه یا مرکز استان هست، میخوام بگم تو همین شهر پسرا میتونن خارج از ازدواج راحت سکس پیدا کنن یا نه؟
0: خب معمولا مثلا تو محله یا تو شهر واسه خودشون دوست دختر پیدا میکنن، ولی خب سخته مثلا چون شهر کوچیکه، مثلا یکی دو بار میرن سر قرار دیگه دیده میشن، معمولا میان شهرهای بزرگ، میان مرکز استان.
1: الو
0: دختر بازی میکنن.
2: الو یا آقای مثلا مثل که روی زوم صداشون وصله ولی تصویرشون نمیبینیم. بفرمایید.
1: الو
2: بفرمایید.
3: درود بر شما، ببخشید که اومدم بین حرفتون.

0: آفرین.
1: من
0: یه موضوع دینه یا موضوع نوه اون هست، بله. یا موضوع خودشونه، بله. یا اون دختر به آرزوش برسه، تو مهم نیست.
1: ولی خب الان راه چاره هم ندارن. الان من خودم یه رفیق داشتم بچه شهرستان، بچه گل و ماه، به تمام این فنون و این چیزایی که اتفاق میفته وارده، اتفاقا به شو شما هم همیشه تماشا میکنه و این حرف، ولی راه چاره نداشت. میگفت پدرم پیره، مادرم پیره، میگن تو رو خدا همین چند روزی که ما زنده ایم تو تنها پسرمونی، ازدواج کن بچه تو ببینیم. نمیدونم، این گفت من به خاطر پدر مادرم که این آرزوشون رو برآورده کنم مجبورم برم زیر بار ازدواج. این از این. بعدم موضوع مهریه، این که از اول اومده توی بافت ما، این مهریه این چیه؟ من نمیفهمم این چه طلب و قرض و وامیه که از ابتدای که این سنگ بنای این کشور گذاشته شده همواره ما مردا طلبکار بودیم، هم باید زندگی تشکیل بدیم، هم باید بچه بدیم، هم باید بله بدهکارم، طلبکاری از ما دارن در واقع. این چه چیزیه؟ چرا هیچ وقت چهار تا چه میدونم ده چی میگن بزرگای ده و نمیدونم کت خدا و اینایی که ریش سفید بودن چرا نیومدن بشینن بیان که این مهریه برای چیه؟ اصل این مهریه چیه؟
0: خب
1: چرا
0: مهریه باید سیستم بانکی رو برکت در میاره؟ این مهریه تمام اقتصاد شهر رو برکت در میاره؟ خب مهریه رو به دختر نمیدن که، این مهریه پولی که از جیب مرد میکشن میزن تو جیب دولت.
1: درسته. زمانی که بانک هم اختراع نشده بود این بوده، از 1400 سال پیش این بوده اومده.
0: بانکیه پیکچر جدیدیه برای کنترل جریان پول. جریان پول بدون وجود بانک هم همیشه انجام شده.
1: چرا مردان ما از بچگی هم که شما همیشه میگید بهشون آموزش داده نمیشه که توی مرد که از که باید همیشه همین که سیبیلات در اومد باید بری سر کار، باید پول در بیاری، چرا توی مرد نباید حافظ مال اموال خودت باشی؟
0: فایده واسه دولت نداره. اگه مرد حافظ مال اموال خودش باشه آتشخالا رو که میخره؟
1: همیشه به دختر آموزش میدن، همیشه به دختر آموزش میدن که دخترم مواظب باش پسرها به دست نزنن، بدن تو خیلی ارزشمنده فلانه. به مرد هیچ کسی نمیگه وقت تو ارزشمنده، جوونی ارزشمنده،
0: چون اگه بهش یاد بدن این قضیه رو اون وقته که دیگه تو این چاله نمیفته، وقتی تو چاله نیفتاد اون وقته که پولی جریان پیدا نمیکنه.
1: بله درست.
0: بله
1: متاسفانه این مشکل هست.
0: خب دوستان میتونن از روی زوم تماس بگیرن، اگر که وصل بشید روی زوم با تصویر خیلی بهتره، ولی خب اگر نتونستید به صورت گاهی قاطی عکس غذای خوشمزه هم بذارین بد نیست. الو الو میخوای روی ار باشین؟ الو سلام، میخوای روی ار باشین؟ شوی پرچونه بفرمایید، یه تلفن روی واتساپ داریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید لایو اوپن مایک.
2: بله ببینیم، خواستم راجب این صحبت کنم که وقتی مثلا این آقا الان داره میاد راجب به این موضوع حرف زد که مثلا میگه که ازدواج و چه میدونم این چیزا خوب نیست و همه حالت زن ستیزیه، میخوام بگم همین مردایی که الان این حرفا رو میزنن ولی وقتی چششون به یه زن بخوره همه به خط میشن. میدونی چی به
0: حاضرن
2: هر سرویسی بدن که یه شب با اون خانوم بشن. حالا تو تجربیات خودم میگم، من این آدم تو این برنامه مطرح میکنم، حتی این آقایی که الان داره حرف میزنه، من آدم شرط بدم که یه خانوم زیبا به کنارش، حالا سنش چه کم بشه چه بیشتر بشه، حاضر اون شب براش کلی هزینه کنه و با اون خانوم بخوابه. میدونی چی بهت میگم؟
0: درسته
2: که میگن درسته شب ازدواج معتقد نباشن، ولی پاشم بیفتن همه کار میکنن که تو همون لذت از زنا ببرن.
0: بله قبول دارم کاملا. بله
2: ولی خب اینا یه جور دیگه میان جا میزنن، اصلا مردا همشون یه مدل دیگه جا میزنن، ولی وقتی که با یه زن بیاد وسط همه جور سرویسی میدن در حد توانشون. البته
0: خوبه، ما میگیم که همیشه ما گفتیم دوستان هر کیم حواسش جمعه اینو باید بدونه که وقتی با یه نفر هستی فقط نباید که تو خوشحال بشی، اون طرف هم باید خوشحال بشه. اگه قرار شما یه سری سرویسایی به زن بدی و ساعت خوشی رو با اون زن داشته باشی هیچ اشکالی نداره. اگه قرار بشه که شما به
2: نه خیلی انکار
0: جانم

0: سوال دارم،
1: انکار میکنن.
2: ببین انکار انکار نمیکنن مردا که، ببین مردا که انکار نمیکنن که، من دارم جواب شما رو میدم، مردا که انکار نمیکنن که ما وقتی با زنی باشیم هیچ کاری نمیکنیم، هیچ سرویسی نمیدیم. صحبت اینجا اینه که قرار اگه قرار باشه که یه پول گزافی خونه و زندگی طرف و صدها نمیدونم هزار تکه طلا و این و اون و اینا به نام یک خانومی بکنی که این خانم مثلا فرض کن بیاد با شما، این عاقلانه نیست. وگرنه شما مهمون هم دعوت میکنید و خرجش کنید.
1: یکی از برنامه‌تون گفتین خانوما بر اساس اون نرخی که دارن آقایون براشون هزینه میکنن. شاید وقتی یه نفر برای یه نفر انقدر چه میدونم مهریه میزنه، پول میده، سکه میده، حتما اون زن اونقدر ارزش داشته. گفتی یه نوع بیزینس رابطه اگه یادت باشه.
2: بله درسته، ولی اون حد اون ارزشو که میخوام در واقع مردی اونقدر بخواد پول بده، این دلیل بر این نیستش که باور شده و اندازه گرفته، حساب کرده که این قیمتش چقدره، بلکه فقط گول خورده. اون وقتی که مردی که این قیمتای سنگین میدن بعدا میفهمن ما گول خوردیم. اولی مردی که میرن پولای کمی خرج میکنن، حالا بذار من دارم میگم دیگه، وقتی که میان برای یه کسی یه پولی خرج میکنن، یه خانومی میبرن بیرون شام میخورن، چه میدونم یه گردمان واسش میخرن، این خانم میاد باهاشون رابطه خوبی داره، خوش میگذرونه، نمیاد بگه این زن منو گول زد، منو بیچاره کرد. که اون موقعی که میگه منو گول زد، منو بیچاره کرد، که طرف زندگیشو برده، خونش از بین رفته، حالا باید پول طلا بده، اون وقت میگه من گول خوردم، این دلیلشه.
0: ببخشید اگه صدای منو میشنوید، ببینید ازدواج فرق میکنه با اینکه
1: الو چقدر به اون زن تعلق میگیره. میدونی چه بهت میگم؟
2: بله.
1: گفتی که وقتی که دو نفر توی رابطن، خب اون زن بر اساس ارزشش، اون زیباییش، اون جذابیت سکسی بودنش، که اون مرد اون قد هزینه برش میکنه.
2: بله، به مردم گفتیم که به مردم گفتیم که شما اگه بخوای بفهمی قیمت بازار چنده، باید ببینی که یک زنی با این زیبایی، با این قشنگی با شما میاد تو بازار چند قیمتش، همونقدر پول بدی یا نه دو برابر پول بدی، ولی دیگه 300 برابر پول ندی.
1: ولی همینجوری که تو برمی شما حرف میزنی، من میگین که ما به زن ها باج نمیدیم و فلان، یعنی دقیقا من همون سیستم شما رو دارم. خب چون منم به مردا باج ندم، ولی هر وقت که بخوام میتونم ارتباط برقرار کنم. یعنی همونقدری که برا مردا هست، دو برابرش برا زن هست. الان میگی برا مردا ریخته، زن پره، ولی برا زن ها هم ریخته. یعنی باور کن زشترین زن ها هم، چه میدونم، بدترین زن ها هم میتونن بهترین کیسا رو داشته
2: باشن. بله خوش به حالشون. ما که بخیل نیستیم. آفرین، ما هم که بخیل نیستیم، میگیم نوش جانتون، خدا قبول کنه زحمتاتون، عبادتاتون رو، همدیگر گول نزنین، زیاد همدیگر تیغ نزنین و مواظب بشین پولی که میدین چقدره. وگرنه برای همه هست. شما از زیباترین، به قول خود زیباترین زن تا بیریخترین یا از پولدارترین مرد تا بیپولترین مرد، براش هست. هر کی باید بدونه قیمت بازار چنده، چقدر میدن، چقدر میدن.
1: و منم همونجوری که شما میگید تشکر میکنین از زنا، من همین الان میگم من تشکر میکنم از مردایی که مجرد میمونن، جذابن و امکانات دارن، ویلا دارن، ماشین دارن، خونه دارن، حتی تایمایی که آدم تنهاست میتونه با اینا خوش بگذرونه. این نشد یکی دیگه بلاک میکنه، یکی دیگه میدونی چی بهت میگم؟
2: ای والا به تو که ای والا بذاری اینقدر باشعور هستی و قدردانی میکنی، کاش بیشتر مثل تو بودن خانوم.
1: واقعا من قدردانی میکنم، واقعا من خوشحالم که مردوی جذاب جایی بجاست با سن بالا بازم جذاب، همه آدم لذت میبره وقتی کنارشونه.
2: خوش به حاله.
1: حالا می خونه، حالا یا کات میشه یا بلاک میکنی، ولی خب اون تایم اون حالو بهت میدن.
2: اشکال نداره.
1: تو میگی من خوشحالم که زنا هستن.
2: بله.
1: من خیلی خوشحالم که مردای جذاب هستن.
2: خوش به حاله. منم خیلی خوشحالم که یه نفر دیگه هم خوشحاله. چه اشکال داره؟ خوشحالی که خوبه.
1: من که شاید سن ما هم بالا بره، ولی بازم توی سن بالا بازم کسایی هستن تو اون سن بخوان باهات باشن، هر سنی که باشه.
2: این همون درسیه که
1: گیم اوور میشن.
2: آف نه، گیم اوور نمیشن، منتها باید بدونی که گیم چینجش چیه. اوور هیچ موقع نمیشه، ولی گیم چینج میشه، عوض میشه. مردم همینو بفهمن دیگه میفهمن که شما تو هر سنی باشی تنها نیستی، تو هر سنی باشی زن هست. برای زنها یه جور گیم عوض میشه، برای مردها یه جور دیگه گیم عوض میشه، ولی مهم اینه که شخص بفهمه در طول دوران مختلف زندگیش گیمش چه جوری عوض میشه، اون وقت مثل شما خوشحال میشه. ما چقدر خوشحالیم که شما خوشحالی.
0: ازدواج فرق میکنه با چیزی که ایشون میگه.
2: قربون تو برم، مرسی. بله دوستان عزیز، ادامه میدیم با شما. شماره تلفن ما 310-896-7524 و ازتون دعوت میکنیم تو برنامه شرکت کنید، برنامه رو حمایت بکنید. شوی پرچونه هرگز منبع درآمد من نبوده و مطمئنم هم که نخواهد بود، ولی من خیلی امیدوارم که شوی پرچونه بتونه به جایی برسه که اجازه بده من اینو بگیرم، گوشی نگرده لطفا، گوشی. امیدوارم پرچونه بتونه به جایی برسه که حداقل یه مقداری از هزینه های برنامه بتونه تامین بشه. چه اشکال داره؟ شاید همه هزینه های برنامه بتونه تامین بشه. این هم مدت من خودم این هزینه ها رو پرداختم، با اینکه هزینه های زیادی هم نبوده و نیست. چه بهتر که شما هم شرکت بکنید. حتما نباید $2,000 $5,000 پول بدید، بلکه چون که تلویزیون های اینترنتی با اینکه شما میبینید الان در گوشه گوشه دنیا دیده میشه و به این راحتی و به این قشنگی، ولی خب هزینه‌اش هم بالا نیست، ولی خب خرج دارین، چراغا، اینترنت، دوربین، این اون، هرچی خراب میشه، کرایه محل، چه میدونم، برق، آب، همه اینا. و شما تو این قضیه شرکت کنید. حتما نباید که شما میلیونر باشید، یا حتما نباید صاحب بیزنس بزرگی باشید، یا تبلیغات آنچنانی در شوی پرچونه بدید، گرچه میتونید تبلیغات هم داشته باشید تو شوی پرچونه و هیچ لزومی نداره که به عددهای بزرگ فکر کنید. حساب‌های بانکی در ایران هست، در کانادا هست، در آمریکا هست، پیپل هست سر تا سر دنیا، ارز دیجیتالی هست، به وبسایت پرچونه سری بزنید، ارز دیجیتالی هست. میتونید که حداقل این هزینه ها رو با ما همکاری بکنید. برنامه ای هستش که من فقط با انرژی که از شما میگیرم انجام میدم، حرفایی که میزنم خودم که میدونم واسه من که فایده نداره. یک، دو، با من زندگی هم که دارم اینجا انجام میدم، پولم که از این کار در نمیارم و نمیخوامم در بیارم. موقعی که من میام اینجا فقط به خاطر انرژی هست که شما دارید به من میدید، فقط به خاطر حضور شما هستش که من میام اینجا و این بزرگترین افتخار برای من. چه بهتر که ما دست به دست هم دیگه بدیم و این برنامه رو اجرا بکنیم برای تمام کسایی که نه مثل شما، بلکه بعدن میخوان یاد بگیرن، بلکه میان جوین میکنن و میان میبینن آه چه چیزایی بود که نمیدونستیم. برای اونا هستش که ما وقت میذاریم، پول میذاریم، دوستانمون کمک میکنن، آقای شاپورخان، دشپور، بقیه دوستان محبت میکنن، میان رو خط هستن که این کمک انجام بشه. وقتی این کمک انجام بشه، برای اساس شما هم درش باید پولی هم شرکت بکنید که فشارهای مالی فقط رو ما نباشه و بتونیم این هدیه رو قشنگ رپاپ بکنیم و طور چیز قشنگی برای ارائه داشته باشیم که من کوچکترین پولی هم که از هر کسی به دستم میرسه خرج همه ابزار میکنم، همین دوربین، همین کامپیوتر، همین وسایل، که بتونیم بهتر و بیشتر و با کلاس و اتیکت بهتری در حضور شما باشیم. ببینم خط داریم روی واتساپ، مثل که یه خطی رو واتساپ هستش. نه، رفت. دوستان میتونن الان رو واتساپ زنگ بزنن. آقا صحبتمون نصفه موند با دوستانمون روی زوم.
0: ببخشید من میتونم پاسخ بدم به اون خانوم؟
2: بله بله بفرمایید.
0: ایشون گفتن که راجع به ازدواج، گفتن که شما مخالف ازدواجین ولی وقتش که برسه خودتون فلان و این حرف. ایشون دو تا مبحث رو با هم دیگه قاطی کردن فکر میکنم. بله، اگه زنی که خیلی خوب باشه ما برای گذراندن یه شب دو شب شاید بهش پیشنهاد بدیم و در مقابلش یه مبلغی رو بهش بدیم. آره،
2: ولی یا به صورت ازدواج... نقدی یا به صورت
0: بله.
2: هدیه
0: هدیه بله هرچی. بله، اون یه شبه و نه قرقری در کاره، نه سکه طلایی در کاره، نه قرقر و گریه و نمیدونم از این حرفا در کاره. یه شبه دو شبه، بله یه شبه دو شبه همون لذتشو میبره، اون چیزی که میخواد میرسه، هم ما تموم میشه میره. ازدواج فرق میکنه با یه شب دو شب. ازدواج چیزیه که کل زندگیت میره زیر دین و عهد با یک نفر که روز به روز داره افت میکنه بدنش از لحاظ جنسی، ولی روز به روز اون طلا و سکه طلایی که گذاشته که تو باید بهش بدی، اون قیمتش روز به روز میره بالا.
2: بالا نره، بنظرافی گرون هست داره بدی.
0: یه رابطه ای داریم که برای مرد باخت باخته، برای خانوما برد برده. روز به روز هیچ خانومی، من کمتر خانومی دیدم که ایرانی باشه و روز به روز هرچی سنش میره بالاتر ازدواج کرده باشه، بچه آورده باشه، اندامش بهتر بشه از دیروز. چنین چیزی وجود نداره. ولی سکه هر روز داره نرخش بالاتر میره. هیچ وقت من ندیدم سکه طلا
2: بازم قیمت بنز کافی زیاد هست و همیشه هم غیر قابل بله. نیست.
0: بعد این کاملا همینطوره. بعدم توی عهد میره. وقتی عهد بدی به یک نفر، وقتی اون انگشتره و حلقه رو بکنی توی انگشتت، یعنی فقط من با تو میمونم. فکر کن 40 سال فقط با یک نفر تو بخوای سکس داشته باشی و یه پولی هم اون وسط گرو گذاشته باشن که تو نباید بد عهدی بکنی یا خلاف بکنی یا با کسی دیگه مثلا خیانت بکنی. اگه بکنی دمار از روزگار در میار، اون مهریه‌ای که گذاشتن یا فلان. این فرقش اینه. این خانم فکر کنم متوجه نبود یا نمیدونم، خیلی عجیبه.
2: یه رو داشت میگفت، من فکر میکنم داشت میگفتش که اگر شما بهتون خوش میگذره و اینا، ما هم خوش به اون میگذره.
0: داشت میگفت شمایی که میگین ما مکتاویم، ما نمیریم توی رابطه ای که پولمون جیب اون خالی بشه، اگه دختری بیاد خب بله ما هم آدمی، ما هم سکس میکنیم، ولی اون مقدار پولی که برای یه شب میدیم کجا؟ این سکه هایی که برای یک عمر تعهد و نمیدونم حلقه و کلی سکه طلا، اون کجا؟
2: به خاطر همین هم هست که از زن هیچ بدهی رو سند و مدرک نمیگیرن، از مرد میگیرن، چون تویی که باید پول بدی، زنش بدهی در کار نداره.
0: اگه خانومم خیانت بکنه تو نمیتونی حرفی بزنی، چون سکه رو نشونت میده، میگه اینو فردا من میبرمش دمار از روزگارت در میارم. خیلی من. چنین مواردی بوده که خانوم خیانت
2: حالا
0: کرده.
2: حالا اون خانومی که خیانت بکنه و خیانتش رو لو تو بتونی لو بره، تو بتونی مچش رو بگیری و انقدر به قضیه بالا بکشه تو بخوای به طلاق برسی، بعد بگی من مهریه نمیدم. اون کسی که بدونه چقدر پول پشت قبولش هست، کاراش هم با دقت تر انجام میده. اونم که بالاخره نادون نیستش، که بچه نیست، که میدونه که اون سرمایه‌اشو باید یه جوری حفظ کنه، کاراش هم درست انجام میده. اگر مچی گرفتی، اگر برنده شدی، هزار یک جور مشکل دیگر رو هم، چون میدونی وکیل برای اینکه دلت رو به دست بیاره کار نمیکنه، وکیل برای اینکه اون مهریه رو تبدیل به پول بکنه و سهم خودشو برداره کار میکنه. وکیل گیو دم نمیکنه که زندگی شما چیه یا خوبه یا بده. وقتی پول بزرگه وکیل قویه، وقتی وکیل قویه تو بدبختی.
0: بله. و اینکه این خانوم گفتن که همیشه نمیدونم اگه بدترین روزشترین خانوم هم باشی همیشه برات کیس وجود داره. خب بله، ببخشید فلج مغزی که زیاده، آدم چه میدونم، همه که قرار نیست باهوش و نمیدونم نابغه باشن، آدم داغون هم زیاده، ولی کیس ازدواج زیاد نیست خانوم محترم، کیس سکس زیاده. مثلا الان منم برم،
2: ایشون هم همینه گفت، ایشون هم مسئله ازدواج نگفت، همون مسئله در واقع روابط کژوال گفت.
0: بله، ولی خانوما اینجوری نیستن که سنشون بره بالاتر دنبال سکس باشن، اونا بیشتر دنبال یه قلاب و یه ماهی هستن که کچش کنن و برن برای ازدواج.
2: اونم کاملا
3: یه نفر راضیه چه اصراری داره شما ناراضیش کنی. نه نه، یه نفر راضیه،
2: خانم خوشحاله. حالا شما چرا باش جربست میکنی؟ این که خوشحاله، همه ناراحت هم میان اینجا با عمو دعوا میکنن، این خانم اومده میگه من خوشحالم. از شما آقایونم تشکر کرده که
0: تا الان این خانمایی که اومدن یا فراموشکار بودن، همش منومن میکردن یا میخندیدن خنده های خیلی عجیب، انگار که چیزی مصرف کرده باشن. حالا این خانم باز شرطش بهتر بود.
2: حالا دوتا خانم هم میاد تو شو، شما هی رو مال مردم اشکال میذاری.
0: اصلا جسارت نداریم
2: بابا، بذار بیاد تو شو چیکار داری، میخنده نمیخنده، چی مصرف کرده. ای بابا کار ما رو خراب میکنی ها. خب آقا این چه غذاییه شما گذاشتی؟ من از دور درست نمیبینم.
0: اینو علی آقا میدونه.
2: علی آقا چی بده؟ شما از ترکیه هستی؟
0: نه من ترکیه نیستم، من داخلم، ولی این غذا یک غذای ترکیه.
2: ترکیه آدن نه؟
3: بله. من چون زیاد گوشت نمیخورم خیلی هم شناختن، ولی خب شبیه کباب ترکیه دیگه.
2: آدن نه؟ چه گزر گریور آدن نه؟
3: شبیه کباب ترکیه، ولی خب من
2: بالاخره ترکیات گرفتی یا نه؟ با هم عروسکات گیر هستی؟
3: نه همه عروسکا اینا فارسی میفهمن.
2: فارسی میفهمن؟ این خود ترکیه بگیر بابا، هر سکار رو بزن کنار، برو یه خود چیز میدون تقسیمی.
3: آخه یه دور فقط برای مثلا دوست دختر سیکس بخوایی زبون یاد بگیری مثلا ارزش نداره، ارزش برای وقت
2: بشن. تمام اینا پکیجه. ببین وقتی شما توی کشوری داری زندگی میکنی، حالا پارسال تازه وارد بودی، امسال که تازه وارد نیستی، در زندگی میکنی، باید فرهنگ و کشور یاد بگیری، با اون کشور قاطی بشی، بعد ببینی چقدر چیزایی از اون مردم و از اون ملت و اون قوم چه چیزایی به تو میرسه که اصلا تصورش هم نمیکردی. اینجوری نبین، به خاطر سکس که زبون یاد نمیگیری، میری به خاطر موندن تو اون جامعه زبون یاد میگیری، دوستایی پیدا میکنی و بسیار زندگی وسعت پیدا میکنه.
3: حالا اینجا که موقتی میشالله قراره که
2: موقت هم باشی، موقتی یاد بگیر.
0: یه موضوعی هست که متاسفانه بین جوانان مخصوصا جوانای داخل خیلی زیاده، اونم اینه که خیلی جوانهایی هستن اینجا که خیلی بین رفیقا مثلا وقتی میشینن، من فلان با فلانی سکس داشتم، با فلانی داشتم، فلان بوده، میخواد بگه من خیلی، یعنی خیلی میفهمم، خیلی من حالیمه، خیلی همه کشته مردم، لاف هم میزنن همش، یعنی 90% دروغه. ولی همین موضوع باعث میشه که خیلی از این بچه های جوان بیافتن تو این چالهه، میگن آ فلانی رفیقم تونسته، چرا من نتونم. اینا میرن پیشنهاد میدن یا جواب رد میشنون، سرخورده میشن، افسرده میشن، یا هم جیبشون خالی میشه و تیغشون میزنن. این موضوع هم هست، نباید خیلی روی این، الان سکس هم نداشته باشی حالا موضوع خاصی نیست.
2: بله درسته. یه تلفن داریم روی واتساپ، بذار بگیرم. شوی پرچونه بفرما، لایو اوپن مایک روی ار هستی.
4: سلام به امو برد عزیز، میخواستم بگم که اگه میشه در مورد سایت های شرطبندی هم اگه صحبت کنین ممنون میشیم، چون شما واقعیتشو میگین، موقعی که هم اگه آگاهی دارین در این مورد برامون بگین خیلی خوب
2: باشه. اینترنت رو میگیری در واقع، شرطبندی های اینترنتی؟
4: بله بله، شرطبندی اینترنتی. بعد در مورد صحبت این خانومی که میگفتم یه نظری داشتم. در کل من یکی از دوستان بود که ازدواج کرده بود و چون ازدواج کرده بود هزینه نداشت که برای خانومو انجام بده. بعد ما کلن حالا تایمش هم زیاد خالی نبود، من که به عنوان کسی که مجرد بودم مخ دخترها رو میزدم با قول گفتنی. بعد ما از سپاهیشون که یه دونه ماتیز قرمز خیلی در به داغون داشت میرفتیم با دخترها قرار میذاشتیم و چون اینم پولی نداشت منم پولی نداشتم، در کل ما به ارزون ترین شکل ممکن با دخترها روابط برقرار میکردیم و به تمام اون چیزایی که از سکس و هر چیزی که بگیم میرسیدیم. فقط سیستم این آقا چون متعهد و پولی نداشت، ما کسایی که یکم دندونگرد بودن اونا کلن کنار گذاشته میشدن. منظور من اینه که اگه هر آقایی دنبال کسایی باشه که حالا براش دندونی، حالا دندون منظور این که براش فکری از داز انتظار مالی داشته باشن و اونا رو بذاره کنار و پیش بره به سوی کسی که حالا فقط برای رابطه میاد وسط، این اتفاق براش نمیفته و لازم نیستش که خرج کنه برای دختر.
2: بله کاملا درسته، منم قبول دارم. ولی ضمناً اینم همه باید در نظر داشته باشن که فقط دخترها اینجوری نیستن که فقط تو خیابون راه برن دنبال باشن که پول بگیرن این نفر یا پول واسهشون خرج بکنه. خیلی ها هستن که بچه‌هایی که تجربهش دارن به خصوص خوشتیپا اینو میدونن که دخترها میان و نه توقعی دارن ازشون نه هیچی و میخوان باهاشون سکس داشته باشن، میخوان باهاشون روابطه هر جور روابطی داشته باشن، دعوتشون میکنن، کلی هم سرویس های مختلف بهشون میدن فقط بخاطر که طرف خوشتیپه و بخواد با اینا وقتی بگذرنه. همه یه جور نیستن، ولی کسایی هستن که یه خورده ممکنه ظاهرشون خوبتر نباشه، یک خورده ممکنه تجربه نداشته باشن و یاد نگرفته باشن، اینا بهشون جامعه یاد میده که بهترین راه اینی که شما احترام به دست بیاری اینی که ازدواج کنی و یه پول خیلی زیادی رو بدی و اینجا حرفا ما داریم در واقع جلوی اونو میگیریم. خیلی ممنون که زنگ زدی، من الان میگم داستان شرطبندی روی اینترنت رو. خیلی متشکرم. عرض شد که شرطبندی روی اینترنت همیشه بوده دیگه، مردم قمار رو دوست دارن، مردم دوست دارن قماربازی بکنن. در هر صورتی من قماربازی نمی کنم. و هیچ موقع هم نمیشه توقع داشته باشی که سیستمی که برقرار شده که شما بری اونجا قمار بازی کنی، میتونه کازینوی لاس وگاس باشه، مونته کارلو باشه، میتونه این چه میدونم سر خیابون بینگو باشه، هر چی
0: ازدواج باشه.
2: وقتی که شما میری توی یه جای هاوس، یه مکانی که برای قمار درست شده، قصد این مکان پول درآوردنه، چه میخواد رو اینترنت باشه چه هر جای دیگه، به طور کلی نهایتاً the house is the winner. شما ذره ذره میبازی میبری میبازی میبری، یه موقع گنده میبازی، خیلی خیلی به ندرت هم اگر گنده ببری نمیگی من برنده شدم پول زیادی بردم و بزنم برم، نه، خوشحالی از این که برنده شده با مثل بقیهش میبازی. به طور کلی من دست به قمار نمیزنم و حالا بعضی هم میگن استاک مارکت هم قماره، ولی حالا دیگه اونو بماند، من دست به استاک مارکت هم نمیزنم. یه چیزایی که کلن ببین، ریسک خوبه، ریسک به یه حدی آدم در یک جهتی میتونه ریسک بکنه، به شرطی یه مقدار منطقم پشت اون ریسک باشه. صرف این که من تاسو بریزم یا عددی رو که اون دیلر میخواد به من یه کارتی بده برای من شانس بیاره یا نره، این فقط یه نوع ریسک بی خودی و یه قماره. پول زیادی داری از دست میدی، اگرم پول کم داشته باشه که بیچاره میشی. در صورت نه، من به هیچ وجه چه اینترنتی چه غیر اینترنتی، چه حضوری چه لاس وگاس چه میدونم هر جا شما من میرم، دست به قمار نمیذارم و به هیچ وجه. هنوز روی تلفن داریم یه صدای استاتیک میکروفون میاد، استاتیک میکروفون ویز ویز میاد، نمیدونم مال کیه. چند نفر الان وایسشون بازه؟ یه نفره، مال خود علی آقاست. علی آقا میکروفون تو خاموش
3: کن. الان تازه باز کردم که حرف بزنم، بعد شما دوباره چیز کردی قطع کردم.
2: خب الان میکروفون تو یه لحظه ببند باز کن، ما ببینیم که مال شماست یا مال دیگریه. بستی باز کردی؟ خب پس مال شما نیست، روشن کن. اگه شاپور خان لطف کنن نگاه کنن ببینن این استاتیک مال کیه، چهار تا خط داری مثل که دوتاش بازه و یه استاتیک رو خط. خوشبختانه از طرف ما نیست این استاتیک.
3: یه چیزی در مورد این سایت شرط، ایشون فکر کنم منظور سایت شرطندی فوتبال، حالا فرقی هم نداره، سیستم همشون یکیه. درست. به قول شما این طراحی شده برای برد اونا دیگه، یعنی یه پولی میره توی سیستمی، خرج و مخارج کارمندا، سود اون حالا شرکت یا هر گرداننده در میاد، باقی اون پول در خوشبینانه ترین حالت باقی اون پول برمیگرده تو بین شرکت کننده ها دیگه. یعنی قاعدتا هر کسی میره مثلا باید 10% ضرر کنه، اگه شما به جای 10% ضرر 20% سود بردی، اون یه نفر دیگه به جای 10% ضرر باید 30% ضرر کنه. و این ضرایبش هم چیزای شرط بندی همشون جوری تعیین میشه با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده. یعنی مثلا فرض کن بین دو تا تیم شما رو این شرط بستی، یکی رو اون یکی دیگه شرط بسته، ضرایبش با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده جوری تعیین میشه که با اون مقدار شرطا بالا پایین میشه و همیشه یه درصدی برای اون چیز میمونه.
2: اصلا اینم طوری هم تعریف رازی و علمیه. همین سوالی که آقا کردم و حرفی که بنده زدم، خیلی ممنون. بریم سراغ عروسکا. نیشش تا میگه عروسک نیش تا بناگوش باز میشه.
3: بالاخره هر کسی خاطرات خوش خودش میشتن، نیشش باز میشه دیگه. حالا ما
2: حیف که عروسکا نمیتونن تعریف کنن و اینا چه چیزا اونا تعریف میکردن.
3: آره اینا صدا ندارن ولی ناله دارن.
2: ببین صدا هاست، ببین صدا فقط صدای فرکانس صوتی که نیستش که، صدا از اجسام در میاد. خب
3: یعنی وقتی
2: مثلا تو اون سیلیکونه که میبینی که تو اون بلا رو به سرش آوردی، اول یک پارچه بود الان مثل آب کش میمونه، به خاطر همین اون روز قیامت میاد شهادت میده. حواست جمع.
3: شهادت بلدن، شفاعت بلدن، خیلی کارا بلدن، هر چی بلدن.
2: فکر نکن اینا همه از طبیعت میان، هر چیز از طبیعت میاد برای خود شخصیت داره. فکر نکن حالا چون پلاستیک شما خریدی مثلا یا مثلا سیلیکون فلان، نه، واسه جمع باشه. خوش رفتاری همیشه باید صدر کارت باشه. کتک هم میزنی چون
3: تا حد خیلی کم بالاخره
2: یه ادب بشن
3: یه ذره رعایت نکنن یه مقدار صداشون بلند کنن همون صدای مجازی رو بلند کنن
2: جای بد هم نمیزنی سر صورت نمیزنی که زخمی بشه
3: نه نه نه همیشه جایی که جلوی چش نباشه
2: بله
3: مثلا اسپنکی یه موقع داره
2: حسابشو کار خوشه بکنه بدون اینجا کی دستور میده اینجا کی دستور میگیره
0: ببخشید من سوال بکنم از علی آقا
2: بفرما بفرما
0: واقعا شما عروسک سیلیکونی دارید
3: عروسک کامل نه من در واقع سیکس توی دارم
0: چون میخوام بدونم چون من خودم تجربهشو نداشتم میگم که حس این که با یه انسان هستی رو ازش نمیگیری و این باعث مشکلاتی نمیشه
3: داره. من آره من دو تا شد که تست کردم خب هر سیکی به بیاش اینجا هم همینه یعنی زن حتی پلاستیکیش هم همونه
2: so much for a man's point of view.
3: بین همین دوتا حالا یکیش بود کیفیتش بهتر بود حتی میتونم بگم از نظر
2: از خانواده بهتری بود
3: آره از خانواده بهتری بودن از نظر خود اون قسمت چیز حتی میتونم بگم خیلی فرقی نداشت ما تا دیگه تو حالتهای کاربری مختلف دیگه چون این هم گرم کن داره اگه در حالت درستش استفاده کنی تقریبا میشه گفت از نظر فیزیکی فرق نداره اینکه شما از نظر روحی ممکن نیاز به عکس العمل داشته باشی یا از یه چیزی لذت ببری اون دیگه بحثای دیگه
2: اونو خودت با خودت حرف میزنی دیگه خودت جواب خودت میدی
3: آره دیگه باید
0: نه مثلا منظورم انتظار بود مثلا فکر کن همین که گفتین گرم کن و فلان این حرفا یه زمانی اگه بری توی رابطه با یه خانومی اونقدر تنگ مثلا مقدار فشار نباشه یا گرم کنندگش یا حالا هرچیش هر خصوصیت فیزیکیش بعد باعث نمیشه که توی رابطه شما ضربه بخورین چون خاطره خوشایند از توی دارید به اون رابطه‌ای که با آدم ها میرید واردش میشید ضربه نمیزنه چون انتظارتون رفته بالا.
2: من که تجربه اونو ندارم ولی یه چیزی من بگم بلک اند وایت که نیست سیاه‌سفید نیست یک مسئله ریاضی حتمی که بله یا نه نیستش یه تجربه ایه و خیلی هستن که از تو استفاده میکنن خانوما که قربونت برن اصلا لشکر اولیه ای هستن که در دنیا بله. شروع کردن از تو استفاده میکنن الان بزرگترین مشتریاش در سر تا سر جهان توی خانوما هستن مسئله رابطه برقرار کردن انسان با انسان در حد ایموشنال و ماورای فیزیک یه چیزی هستش که خیلی کمتر از رابطه فیزیکی به وجود میاد و اگه قرارش کسی بتونه با پلاستیک و با توی بازی بکنه و لذت ببره به این معنا نیستش که یک سکشوال اینترکورس 100% رو تجربه میکنه با اون تیک سیلیکون یا با اون عروسک پلاستیکی این موانی اسباب بازی هستش که شما از بازی میکنی خانمای محترم مطمئنن میتونن که براتون توضیح بدن که جنبه های مختلفه که میتونید با این اسباب بازی بازی کنی چی هستش و اینم یه اسباب بازیه انقدر نباید جدی بگیرش معنیش نیستش که این آقا دیگه زنهای دنیا رو فراموش کرده و زندگیشو با این تیکه پلاستیک داره شیر میکنه اینجوری نباید بشه
0: نه من منظورم انتظار بود مثلا فکر کنی الان مثال پرن رو میزنم براتون تا 100 سال پیش که هیچ صنعت پرن وجود نداشت شاید زمان فکر کنم مثلا سلسله فلان پادشاه اگه یه مرد مجرد بودی با دیدن چه میدونم این کبرا خانم همسایه‌ام که سیبیل داشت و نمیدونم خیلی کت و کلفت و پشمالوان بود بازم تحریک میشدی ولی الان جوانان ما در چون صنعت پرن به وجود اومده یه ذره مدل های مختلف رو دیدن بدن های مختلف رو دیدن یه ذره سلایق مختلف رو دیدن انواع کاتگوری های مختلف رو دیدن الان انتظارات رفته بالا و همین خود این پرن باعث شده که صنایع دیگه مثل عمل جراحی ها زیاد بشه مثل خیلی از چیزا همین سکس توی ها اومده توی کار مثلا دختری که خیلی چاقه و از طرف هیچ پسری رابطه درخواست پیشنهاد بهش داده نشده میاد و میره سکس توی میگیره میگه که باشه، من که نمیتونم میل جنسی خودم رو سرکوب کنم وقتی که هیچ مردی نمیاد سراغم، منم برم با سکس توی ها خودم رو ارضا کنم. ولی اگه همین دختر 100 سال پیش قبل از پیدایش پرن میبود، قطعا 4-5 نفر از طرف 4-5 نفر پیشنهاد بهش داده میشه.
2: خب البته منظور شما از این بحث چی الان؟
0: من انتظارات رو گفتم.
3: خب بذارید من
2: فقط اون نیستش که انتظارات
0: عوض بالا رفتن انتظارات
2: همین ببین همین اینترنت الان میایم سراغ علی آقا ببینیم ایشون چی میگه، ولی من یه چیز اضافه کنم، همین تکنولوژی جدید که اومده و این اینترنت فقط مسئله سکس توی و دیمند سکسی نیستش که، هزار یک جور دیگه هم انتظار رفته بالا. الان هزار یک جور تئوری راجبه که کدوم مرد خوبه کدوم مرد بد، سکس کدوم مرد خوبه چه کدوم مرد بد بین زن ها و مردا و هستش. به خاطر همین با زمانه با تکنولوژی اطلاعات که بیشتر میشه، انتظارات بر مبنای اطلاعات تغییر میکنه. خب این چیزی نیست که بگیم چون مثلا فقط این سکس توی هست اتفاق افتاده.
0: مثلا مادر بزرگای ما چیزی از ارضا شدن زنان نمیدونسته.
2: همین شما که از کجا میدونی؟ ببخشید
0: اینو تقریبا همه باید بدونن، یعنی حدس میزنیم، ما که دانش کتبی که نداریم، ولی الان
2: این چیزاست که به خورد ما میدن دیگه. زنهای قدیم کاری به این چیزا نداشتن، در حالی که خیلی هم خوب داشتن. مگه میشه نداشته باشن؟ مگه میشه نخوان؟ پس این همه زن ها بودن میرفتن شوهر میکردن ازدواج میکردن دوست به سر میگرفتن فلان داد هیچ نمیدونستن.
0: والا زمان قدیم که میگن خیانت خیلی خیلی کمتر بوده، بیشتر جامعه سنتی
2: میگن. حالا یه جزایی ممکنم از کمتر بوده، ولی به خیانت کمتر بوده دلیل برای این که زنی که شوهر داشته با شوهر خوش وابسته بوده معنی لذت جنسی رو نمیدونسته نداره. این حرف اصلا بعید از شما که همچیز باور
0: بکنه. قبول دارید کمتر از الان بوده؟ مثلا الان یه زن، یه خانم تهرانی فکر کنه، الان نمیگم شهرستان، یه خانم تهرانی که فکر کنه شوهرش زود انزال باشه، خیلی سریع میره دوست پسر میگیره خودشو یا سکس توی میگیره.
2: ممکنه، ولی به این معنا نیستش که اون زمان قدیم نمیدونستن یا واسه شون اهمیت نداشته. همونجوری که میدونی بر مبنای فشن و مد زنونه روی شیم و خجالت عمومی کار میکنه. اون موقع اونجوری کار میکردن، ممکن بودم عذاب میکشیدن از این که مثلا ممکنه شوهرشون اینا رو نتونه ارضا بکنه، ولی برای اینکه این لذت رو دوست ندارن یا نمیفهمن یا اهمیت نمیدن.
0: نه من نگفتم اون که چیز غریزیه، لذت رو همه دارن، حالا چه زنان قارنشین چه الان. منظورم این بود که انتظاراتشون تغییر کرده. انتظار زن 100 سال پیش
2: مسلمه، ولی بازم ربطی به این که این قضیه اسباب بازی زنونه و یا مردونه الان چیز رو فرق ایجاد میکنه نمیشه. بازم همین آقایی که الان داره از این اسباب بازی استفاده میکنن یا همون خانومی که الان کشوی بغل تختشو بکشه 6 مدل دیلدو اون توه، بازم به هر صورت وقتی فرصتی باشه که با مردی باشه از اون لذت میبره. خیلی مواقع ممکنه مردایی باشن که ارزششون از اون دیلدوه کمتر باشه و همچنین خیلی ممکنه زنایی باشن که ارزششون از اون تیکه پلاستیک سیلیکونی کمتر باشه یا برعکس. ما باید خوشحال باشیم از
0: مقایسه رو میکنه،
2: امکانات زیاده،
0: مقایسه رو میکنه با اون دیلدوه، مقایسه رو میکنه. مثلا فکر کنید رفته توی رابطه با یه مرد، میگن که خب من معیارم اون دیلدو است که اینقدر لذت به من میده، این مرده چقدر بهم لذت داد، با اون مقایسهش میکنه. ولی اگه دیلدو
2: Maybe not. خیلی مواقع است ببین پرسپشن عوض میشه. شما یه موقع است میبینی که یه مردی یه دیلدو ارزشش فقط این که اندازش چقدره، چجوری تکو میخوره، چجوری باتریش گرم میشه، چقدر میتونی استفادهش کنی، این اینه. ولی وقتی با یه مردی هستی ممکنه به اندازه دیلدو بزرگ نباشه، ولی در جنبه های مختلفی با تو بتونه کنکت بکنه و رابطه برقرار کنه که اصلا احتیاج به این که اندازه دیلدو باشه. ضمن همین که یه زن ممکنه، زنی ممکنه خیلی زیبا نباشه و به تمیزی و نرمی و صافی و خوبی اون سیلیکون هم نباشه، ولی چون یه پکیج برای خودش ارزش خودشو داره. اینه که من فکر نمی‌کنم این یک بلک اند وایت، یا مثلا میگفتن بچه‌ها اگه گیم بازی کنن، گیم‌های جنگ و کشت و کشتار بازی کنن قاتل میشن، هی میگفتن دلیل می آوردن، ولی آخر سرش هم دیدم همچین چیزی هم نبوده و در دوره امروز قتل و کشتار و اینا خیلی به مراتب کمتر از دوران قدیم هستش.
3: حالا من توضیح بدم در مورد این
2: حالا بریم سراغ استاد. بفرما
3: ببین این سکس توی هم مثل، حالا همون پرن مثال خوب میدن، مثل پرن، مثل خود ارضایی، یکی از جنبه های جدیدی که اضافه شده به جنبه به زندگی سکسی مردم. دلیل نمیشه که حالا سکس رو بخواد یا حالا کمش کنه یا زیاد. بله انسان‌های مختلف تاثیرهای مختلفی داره، همونطور که ممکنه خودارضایی روی یه نفر تاثیر بیشتر بذاره، یه نفر تاثیر کمتر بذاره، روی یه نفر تاثیر مثبت بذاره، روی یه نفر تاثیر منفی بذاره،
2: رو همسایه یه نفر تاثیر مثبت بذاره ممکنه. نه مثلا شما پنجره رو باز کنید ببینید دختر همسایه‌تون مشغوله، خب رو شما تاثیر مثبت میذاره نمیذاره مگه؟
3: مسلما مثبت میذاره دیگه.
2: بله هر چیزی برای جنبه‌های خوب مثبتش هم در نظر میگیره. پنجره رو باز می‌کنی آه مای گاد شی از گوینگ ات ایت، خب جنبه مثبت تاثیر مثبت میذاره.
3: سیستم جدیدی که اضافه شده حالا از چندین سال پیش به همون جور که مثلا به قولش ایشون 100 سال پیش حالا پرن نبود، الان که پرن اومده نه سکس حالا ور افتاده نه اینکه حالا یه تأثیرات جزئی بالاخره میگیرن از هم دیگه چون مربوطن به هم دیگه، نه چیزای بازیایی که برای به سکس مربوطه.
2: خب حالا یک مهمون دیگه هم داریم که سمت چپ شما نشسته، استاد ببینیم دوستمون از کجا زنگ زده، بفرمایید. این طرفی سلام، گوشی داری؟ گوشی داری یا صدات میاد
3: آقا؟ سلام
2: صاحبون صداشون بسه. بله بله صدا صحبت کن، صداش نمیاد. چرا شاپر خان وصله ایشون؟ نمیدونم من اینجا درست نمیدونم
3: بازه، ولی فکر کنم میکروفونشون درست وصل نیست چون صداشون از اینجا بازه، ولی میکروفونش شاید درست وصل نیست که صدا نمیاد.
2: شما میبینی صدایشون بازه یا نه؟ نمیدونم من درست نمیدونم.
3: بله من میبینم صداشون بازه، میوس نیست اما صدا نمیاد.
2: چک بکن میکروفونتو چک بکن. نه خب دوباره بگیر، کات کن دوباره بگیر. آره خب دوستان عزیز اوپن مایک رو ادامه میدیم. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی جهانی پرچونه توسط دوستان عزیزمون از جمله آقای شاپور دشپور عزیز که هم زحمت میکشند و هم برنامه رو سویچ میکنن. روی اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و توییتر و به صورت پریسکوپ و سوشال میدیایی که در اختیارتون هست این برنامه رو این برنامه رله میشه، ولی به هر صورت هر کدوم از این وبسایت ها تا روزی که هست هست، خیلی هم خوب، ما متشکریم. ولی اگر نبود مرکز اصلی شو ما پرچونه.com هست، پرچونه.com PORCHOONEH.com.
3: خود پرچونه.com آرشیو برنامه‌ها،
2: برنامه رادیو تلویزیون 24 ساعته اونجا وصل هستش. ممکنه یه موقع 3 ثانیه 2 ثانیه یه دقیقه قطع بشه، ولی به هر صورت همیشه رادیو یا تلویزیون 24 ساعته وصل هست. اگر هر چیزی رو ما تکرار داریم یا ریلی می‌کنیم از وبسایت پرچونه.com هستش، همیشه به اونجا سر بزنید برای دیدنش. دوستان دیگه الان همه وی پی ان هم دارن و وی پی ان هم چیز عجیب غریبی نیست، اگر وبسایت بلاک جایی از جای دیگه میتونید ببینید یا از وی پی ان. به هر صورت ما همه جا هستیم، از برنامه ما حمایت بکنید چون برنامه خودتونه. به پرچونه.com که برید میتونید کد ارز دیجیتالی رو پیدا کنید، USDT یا تتر، ضمن اینکه میتونید از پیپل یا از حسابهای بانکی که تو ایران هستش برامون کمکاتون رو بفرستید. مقدار کمک ها اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما هستید و حمایت میکنید و هوای شوی پرچونه رو دارید و هر هزینه ای رو پولی رو شما بفرستید ما خرج همین برنامه میکنیم. از تمام دوستانی که پول فرستادن ممنونیم. اگر دوست داشتید تبلیغاتی داشته باشید تو شوی پرچونه، که البته ما خوشحال میشیم تبلیغات شما رو هم تو این برنامه داشته باشیم، از تیوی باکس تشکر میکنیم، از دوستانمون در تاک آن تیوی تشکر میکنیم، talkontv.com، از تلویزیون هایی هستش که از گروه پرچونه میدیا خریده شده و تلویزیونش که توسط گروه ما ران میشه. این آقایون تکنولوژی و گروه به قول معروف اتاق کنترلشون رو به راحتی ما براشون ستاپ کردیم. هیچ کدوم از اینا احتیاج به دانش قبلی نداره، بلکه ما همه تکنیکال سپورت راه اندازی، نصب و نگهداریش رو 24 ساعته براتون انجام میدیم. فقط کافیه که نفر اونجا بشینه و این برنامه رو اجرا کنه یا سویچ کنه، چارت دکمه رو بزنه، قطع کنه یا وصل کنه. در واقع شما احتیاج به که دانش تلویزیون و برادکستینگ داشته باشید ندارید. همچنین دوستانمون در foodtv24.com foodtv24.com foodtv24.com که از اسپانسرهای برنامه هستند، باز تلویزیون و رادیو خریداری کردن از گروه پرچونه و تصویرشون سر تا سر دنیا بدون محدودیت در کوالیتی، کیفیت نامحدود، بین تعداد بیننده نامحدود، بدون هیچ مشکلی پخش میشه. هر موقع خواستید ببینید که این سیستما چجوری کار میکنه. ضمن اینکه اگر porchuno.com برید تصویر فول اچ دی ما رو میبینید، همون سیستم هم از talkontv.com یا foodtv24.com میتونید ببینید و شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید بدون اینکه هیچ اطلاعاتی راجع به تلویزیون داشته باشید. فقط دریم صحبت کردن با و اجرای برنامه‌های تلویزیونی و نشون دادن هنرتون و تلنتتون و اندیشتون رو داشته باشید. تلویزیون شما از یک سیستم آمریکایی با قانون اساسی و قانون میدیای آمریکا پخش میشه. هر چیزی اجازه میده میده، هر چیزی اجازه نمیده نمیده. کسی دیگه شما رو نه محدود میکنه و نه کنترل میکنه. میتونیم اگر ادامه بدیم، اوپن مایک هست، دوستان میتونید تماس بگیرید 310-896-7524، روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید ولی بهتره که روی زوم بیاید. آقا بفرما، رویر هستیم با هم.
3: اسم آقای دشپور اومد یادش دوتن، این یوتیوب بعد از این آنیورسری 19 همه پرچونه ویدیوهای جدیدش نیومده، میخوام این آرشیوش رو غیر از یوتیوب ما رو خود سایت هم داریم.
2: تقصیر آقای دشپور نیست، تقصیر بنده است. هیچ کدوم اینا رو من آپ نکردم، اینا ادیت میخواد، فرصت نشده. ولی اگر تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و رادیو پرچونه رو گوش بدید، این کارها که هنوز ادیت نشده و هنوز ریلیس نشده به قول معروف توی آرشیو نرفته، اینا تکرار میشه. میتونی اونا رو بشنوید تا من سر فرصت اینا رو ادیت کنم، ترتمیز کنم قسمت‌های بقاطی که یه سری موزیکا و قطعاتی هستش که اول آخرش وسط چه چیزایی هستش، اونا رو برداریم که اگه تو یوتیوب جایی میذاریم این ربات‌ها اتوماتیک مسئله کپی رایت هست و اینا جلوش نگیرن، ویدیو رو ممنوع نکنن. واسه همینه که من باید قشنگ ادیتش کنم، بعضی صداش کم و زیاده. به هر صورت میبخشید، من باید زودتر از اینا این کار رو براتون آماده میکردم.
5: اما بروزی سوال داشتم.
2: بفرما دادش.
5: این آقا امیر از مشهد بهت زنگ میزنه؟
2: خیلی وقت تماس نمیگیره، نمیدونم کجاست.
5: چون من الان دارم برنامه سال 2011 رو گوش میدم، با 12 خیلی تماس میگیره، حرف میزنه، سوال میپرسه.
2: بله، سال 2012 بود، 13 اینا بودن، 14 بودن.
5: پس خیلی وقت زنگ نمیزنه.
2: بله، خبری نیست، نمیدونیم کجا رفته داره چی کار میکنه.
5: دکتر بهرام چه خبر؟
2: ایشون هم خیلی سلام رسوندن برای همه شما و ایشالله به زودی برمیگردن تو برنامه ما شرکت میکنن.
5: بسن آمدی آقا علی. این عروسک ها چند قیمت هم؟ ما ازشون بخریم.
2: برگردیم سر بحث شیرین عروسک.
3: بحث شیرینه، ببین اینا از کوچکترین، یعنی هم عروسک نه، بعد از سکس توی از کوچکترینش مثلا حدود 20 دلار این حدودا شروع میشه دیگه، تا مثلا 6,000 دلار که دیگه مو نمیزنه اصلا با
2: the best money you ever
3: اسکارلت جوانسون.
5: فکر بکنم همون نیمتنه ها از تمام تنه
3: متوسط
2: صورت مرد نمیخواد داشته باشه که حرف بزنه فلانا.
3: آره، قطعات اضافیش میخواد چیکار کنی؟ اونارو زواهد هست میکنیم. من خودم آره فلسفه می نگم، زواهدش هست میکنیم اون جایی که به درد میخوره استفاده میکنیم.
2: یکی از دوستان برام 3-4 تا ویدیو فرستاد در مورد همین مسائل و مردانی که رابطه دارن با این زنها و واقعا رابطه های عشقی برقرار میکنن. ما میخواستیم دفعه پیش مطرح کردیم که صحبت کنیم با استاد بزرگ ما علی آقا، ولی فرصت نشد و اومدیم توی اوپن مایک.
3: من چی میگن قابل نیستم، ولی خب در حد توان.
2: به صورت رهروی هستی که درویشی هستی که در این راه یاهو زنان داری میری جلو.
3: بله واقعا
2: یاهوست
3: که ما را پیش میرانه. ولی حالا جواب فرامرزیان رو بدم که یه چیز متوسطش مثلا نیم تنه و اینا فرض کن از حدود 300-400 دلار یه چیز تقریبا خوبش رو میتونی پیدا کنید، قابل قبولش مثلا از 100 تا 150 دلار تقریبا.
2: وقتی خانما میگن یه چیز متوسطش فرق میکنه با وقتی آقایون میگن یه چیز متوسطش.
3: از نظر سایز و اینا که تقریبا همشون یکی، منتها بحث کیفیت و بحث اندازه اون چه اعضایی داشته باشه چه اعضایی نداشته باشه.
2: خیلی هم یعنی میخواد گرافیک واسه توضیح بده، میخواد خیلی خلاصه آره. بگه اینا، ولی خب مفصل ویدیو هست روی یوتیوب سر این قضیه
3: بولشین شده رو داشته باشه و به اندازه مناسب باشه.
5: تازه یکی از ویدیوهاش رو دیدم، خیلی طبیعیه، خیلی اینجوری
2: مهری هم نمیخواد،
3: خیلی میدونی طبیعیه اون مثلا 2000 دلار 4000 دلار 3000 دلار اینجور رو تو اون مایه هاست، اون که خیلی میبینی طبیعیه
2: میشه 20 سکه.
3: آره هنوز از ازدواج خیلی ارزونتره.
2: یه فیلمی هم بود الپچینو بازی کرده بود، اسم فیلم یادم نمیاد ولی اسمش یه اسم فیلم اسم یه دختر بود، انجی یه همچه چیزی، کریستی یه همچه چیزی یادم نمیاد، ولی فیلم مال فکر کنم 30 سال پیشه که یه تصویر کامپیوتری رو درست کرده بود که این تصویر رو تو تلویزیون نشون میداد به مردم و میگفت که این خانم مدلی هستش که با من برنامه اجرا میکنه و بعدن خودش عاشق اون شده بود، در حد زیادی که عاشق اون شده بود. من اینو پیدا میکنم روزی که خواستیم به بحث شیرین عروسک بپردازیم با هم این تیکه از این فیلم رو نشون میدم. این مسئله قدمت زیادی داره و رابطه، چون اصلا این قضیه از این برمیاد که رابطه زن با مرد بر مبنای چیزایی هستش که اون زن برای اون تأمین میکنه. همیشه زن با مردی رابطه داره برای که چی بهش میده، چی بهش میرسه، چه سرویسی میگیره، چه پولی خرج میشه. ولی رابطه مرد با زن یه چیز فانتزیه. مرد بر مبنای تصویری که از اون زن میسازه تو ذهن خودش هستش که با اون رابطه برقرار میکنه. میتونه سکشوال استیمولیتد باشه، میتونه از نظر سکسی تحریک بشه، میتونه ایموشنالی اصلا حتی عاشق اون تصویر بشه و هیچ این کار چیز عجیب غریبی نیست، چون ارزش زن اون تصویریه که تو ذهن مرد ساخته میشه، ولی ارزش مرد اون کاریه که برای زن انجام میده. این کار زنا نمیتونن تصورش بکنن که مثلا دیلدوی بخرن عاشقش بشن، ولی مردا میتونن عروسکی بخرن که حتی عاشق اونم بشن، چون احساس از درون مرد داره میاد.
5: همون در مورد این عروسک یک فیلمی هست سال 2013 تولید شده به اسم هر که مرد عاشق یه سیستم عامل میشه، دیگه نمیفهمه که آخر فیلم متوجه میشه که این طرفی که عاشق شده یک سیستم عامله.
2: خب فرقی هم نداره. ببین مرد وقتی عاشق دختری میشه که همسایه است، خیلی هم خوشگله، یه زن واقعیه، میاد باهات همه جور روابط هم داره و عشق به اون میورزه، احساسی که از درون مرد تولید میشه و به معنای تصویری که از اون زن میگیره تولید میشه، همون تصویر رو اگه از یه عروسک پلاستیکی بگیری همون احساس نسبت به اون میتونی داشته باشی. ممکنه عمومی نباشه ولی امکانش زیاده، در حالی که این قضیه برای زنا اتفاق نمیفته، چون زنا که عروسک مرد ندارن، زنا فقط دیلدو دارن.
3: عاشقون رفتاری میشن که باهاشون باید انجام میشه. در واقع چه که بهش میگن عشق، یعنی جمع شدن شما دو نفر برای جشن گرفتن بزرگداشت اون خانم است. ولی خب اون دیلدو که بزرگداشت انجام نمیده که، اون فقط
2: بزرگ بود انجام میده.
3: بزرگ بود انجام.
0: در رابطه با احساسات شما حرف زدین، قبلا هم شما اشاره کردین، کاملا درسته. یه مرد وقتی عاشق یه زن میشه، مثلا توی ادبیات خودمون داریم که عاشق پیچش مو و چشمان فلان این حرف، برعکسش رو هیچ وقت نداریم که یه زن اومده باشه منظومه سراییده باشه که یک مرد عاشق ماهیچه های فلان شده. هم عاشق زنها همونطور که شما قبلا اشاره کردین عاشق دارایی های یه مرد میشن.
2: همین مجلس
0: خواستگاریه که میبینیم که پدر دختر که اونم یه مرد هست متاسفانه، میاد و یه پسر جوانی که هیچی نداشته، از سربازی برگشته، کار هم نداره، یه لیستی جلوش میذاره که چی میتونی به دختر ما بدی، خونه داری، ماشین داری، بیمه داری. دلیلش همینه، اگه مردم ما یه ذره توجه کنن که بدونن که زن به دلیل دارایی های یه مرد میاد باش، نه اینکه اگه برعکس بود میگفتن خب اومده خواستگاری، ماشاءالله چه شاخ شمشادی، چه چشای اصلی، چه قد دو متری، مبارکه دیگه، هیچی مهم نیست. این مرد هست که نیاز زن رو برای تأمین مایحتاج زندگی، امنیت و سایر چیزا باید برآورده کنه و همیشه این چیز بوده. ولی متاسفانه توی گوش ما کردن که زنها احساساتی تر از مردها هستن. من با یه خانومی داشتم این حرفا میزدم، گفتم اگه اینجوریه چرا 99% شعرهای جهان، حالا ایران نه جهان، از شکسپیر گرفته تا گابریل گارسیا مارکز و حالا چه میدونم فردوسی و حافظ و مولوی، همه چرا مردن بدون زن چرا نیست؟
3: منظومه ها رو خانوما میگن نامونت ها برای مرد نمیگن، نمونه شاید خانوما ترکیه.
0: نه من منظورم احساسات بود، احساسات میگن مثلا زن ها خیلی احساساتی ترن، خب شاید باشن، ولی اگه
2: اون کلکی که با ما مردا میزنن،
0: بله،
2: که ما بتونیم
0: چیز کتبی که ما داریم الان
2: شرکت کنیم،
0: چیزی که وجود داره الان، مردا هستن که منظومه های عاشقانه فوق العاده لیلی و مجنون، هر بیتش آدمو چیز میکنه واقعا، پر از احساسات.
2: خب شما فکر میکنید وقتی یه شخصی داشته لیلی و مجنون رو مینوشته، اون عشق رو در خودش احساس نکرده که نوشته؟
0: 100% همینطوره، به خاطر اون
2: اصلا اونجا عروسک پلاستیکی هم وجود نداشته، اون فقط تو ذهنش بوده. عروسک پلاستیکی یه پله جلوتر میبره اون تصویری که طرف تو ذهنش داره و همون مرد میتونه عاشق دختری که واقعی هست بشه، باز به خاطر همون تصویر، نه به خاطر که اون دختر واقعی هستش که میتونه مبدا و مرکز عشق باشه.
0: یک مرد عاشق یه زن میشه برای داشته‌هاش، برای اون، یعنی داشته‌هایی که به دست آورده، نه چیزایی که داره، مثلا زیباییش حالا یا حالا هر چی، شاید آخرین مورد شاید اخلاق باشه، ولی معمولا زیبایی هست.
2: اخلاقم مال اون موقع است که فانتزی مرد رو به هم نمیریزه. اخلاقی اگه زنگ داشته باشه که فانتزی مردو به هم بریزه، بازم دوست داشتنی نیست. همون زن واقعی اگه... هم بر مبنای اینکه به فانتزی مرد کیترینگ میکنه،
0: متاسفانه عقل ما که گفتن، از قدیم گفتن میگن عقل مردم به چشمشونه، اگه این چیز وجود نمیداشت، اگه مردم چشماشون رو باز میکردن، مردایی که ازدواج میکنن به اخلاق یه زن وارد میشدن و بعد ازدواج میکردن، الان میلیون ها ازدواج شکل نمیگرفت. متاسفانه خیلی از مردها گول و فریب این زیبایی و ظاهر اون زن رو میخورن، میرن وارد رابطه میشن و بعدن که اخلاق اون خانم مشخص میشه، میفهمن که تو چی چاله ای افتادن که تعهد دادن تا هنگام مرگشون
2: چرا
0: این تعهد بمونن.
2: چرا؟ به خاطر که اخلاق یک زن واقعیت اون زنه. واقعیت هیچ زنی رو ما نمیخوایم، ما میخوایم اون زن وقتی به اون تصویر فانتزی ما مچ میکنه عاشق اون میشیم، یا بر مبنای اون چیزی که هست، تصویر فانتزی که ما داریم، ما احساس از اونجا در میاد که این با ما جوره. و اون موقعی که این چیزایی که از یه زن با مرد جور میشه، معمولا جزو ترجیحات زندگی یه زن نیست. اون کاری که ما از زن میخوایم برام انجام بده، جورایی که میخوایم باشه، اصلا دوست نداره خودش، معمول به طور عمومی.
0: ولی همین اخلاقیاتی که در درجه اول برای ما در اولویت قرار نداره، در مرحله دوم که وقتی رفته وارد زندگی شدیم، مدتی گذشته، واقعا خراب میکنه اون فانتزی ها و بله. اون تصویری که از اون زن تو برای خودت به وجود آوردی.
2: واسه همینه که میگن woman is a sometime thing. اولشو گفتم که that's why a woman is a sometime thing. نه به خاطر که زن بده یا زن قابل مرد رو نداره.
0: غریزش اینه.
2: ما موقعی میگیم با زن کار داریم تا اونجایی که به فانتزی ما جور در میاد. That's why a woman is a sometime thing.
0: و این فانتزی ها هم برای مدت کوتاهی هست. برای همین مردای آلفایی که در طول تاریخ دیدیم، الان یکی مثلا فکر کنم دن بیلزریان همه بشناسیم، که یه حرمسرایی برای خودش درست کرده با پول و ثروتی که داره و هیچ کس هم تا الان بهش اتهام تجاوز نزده،
2: چون پولشو داره میده.
0: رونالدو بله، خب رونالدو داره پولشو میده، ولی تا الان ده ها زن ازش شکایت کردن که این منو باردار کرده، نمیدونم این به من تجاوز کرده.
2: احتمالاً کم داده.
0: احتمالاً که بعدن دوباره ساکتشون کرده با پول بیشتر.
2: ابسولوت.
0: الان شخص مثل دن بیلزریان که تعدادشون، که این مردان آلفای تعدادشون در جهان خیلی کمه، باید خیلی ثروتمند باشی که به اون ایدئال مردانت برسی که زنهای مختلف

0: دیگه وارد هیچ رابطه ای نمیشن.
1: بله.
0: و این خیلی بده که تجربه تلخ داشته باشی، بخوای دوباره اون روحت رو ترمیم کنی بری وارد رابطه با یک زن دیگه بشی. خیلی‌ها واقعا اینو نمیتونن، خیلی‌ها نمیتونن که خودشون رو از لحاظ روحی.
1: واسه همینه که بارها ما تو شای پرچونو گفتیم انقدر به زن و به مردم و به هر کسی، حتی به زنا میگیم انقدر نزدیک باشو که وقتی که خواستی دور بشی شکستی بهت متوجهت نباشه، یا انقدر نزدیک شد که وقتی زد و ترمز تو محکم نکوبی بش. خب وقت برنامه‌مون تموم شده. من با تشکر کنم از تمام دوستان که اگر مطلبی نیست من یواش یواش خداحافظی کنم تا هفته آینده.
2: شما
1: هم
2: خداحافظی
1: میکنیم.
0: خوشحال شدیم که امشب شرکت کردیم، واقعا ازتون ممنونم. شبتون بخیر.
1: مرسی، ممنون. بریم همه سراغ عروسکای خودمون. خداحافظ. بله، کال زوم هم قطع میکنیم و صحبت زیاد هست در این مواقع. در این موارد صحبت زیاد هست، ولی اون چه مسلمه، ما میخوایم تو شوی پرچونه اول دیدت واقعی بشه. وقتی که دیدت واقعی شد هیچ گارانتی نیستش که شما خوب ببینی. وقتی دیدت واقعی شد واقعیت گارانتی نیست که قشنگ باشه یا اصلا برای شما قابل قبول باشه. شاید ممکنه اصلا شما بگی ای کاش همون در همون دیوانگی و گیجی خودم میموندم و واقعیت رو نمیدیدم، چقدر واقعیت وحشتناکه. ولی خب واقعیت چه بد چه خوب حداقل به تو راه رو نشون میده، یا از این راه میتونی رد بشی یا نمیتونی رد بشی، یا در این راه تلف میشی یا از این راه میگذری. ارزشش به اینه که واقعیه و تو میدونی که چی هست و تحت کنترل توه و نه تو تحت کنترل خیالات. اون فانتزی هم که گفتیم منافات با این حرف نداره، دابل استاندارد هم نیست، بلکه فانتزی یه چیزیه برای زودگذر، برای لذت بردن خودت. هر کس تونست با اون فانتزیت کنار بیاد هست، هر کس نتونست میتونه نباشه. ولی جای تو در جامعه خودت مثل یه مکتب، مثل یه کسی که کنترلش دست خودشه، چه خوب چه بد، اون واقعیتی که تو باید همیشه سعی کنی نگه داری. باز تشکر میکنم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو واسمون سویچ کردن، دوستان دیگه که تلفن کردن، از همتون ممنونیم و متشکریم. بدون شما امکان نداره برنامه پرچونه. ایشالله هفته آینده روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم با یکی دیگه از برنامه‌های پرچونه. تا هفته آینده خدا نگهدار. بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه رو همون پرچونه با همدیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یه نویز نداریم.

0: البته میدونم داریم حرفه‌ایاش، لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا آنجا که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم، با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شما تلفن ما هست 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرن یا هر چیزی که قدیمی بوده الان هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همه تون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست، بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگه داری، کجا نگه داری، چقدر نگه داری، تا کی میتونه به این بگی سالم، بعدش میتونه بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن‌های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاده، شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: الو
0: صدا میاد؟ رو ایر هستید با بهروز، بفرمایید.
1: سلام، من بهروز هستم،
0: چه اسمای قشنگی دارن بعضی ها، بفرمایید. داشتا کریم بله اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان ازت. بله توی سندمن که یکی از میک تاو چنل های توی یوتیوب هست راجب من خیلی کوچیک صحبت شد که به اصطلاح خیلی ممنونیم. بفرمایید.
1: سلام دارین.
0: بله داداش بفرمایید.
1: آقا خواستم یه سوال بپرسم، شما کلا از اولش از بیسش همیشه گفتید، من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دوباره تحلیل نکنید و وارد رابطه میشید، این چیزی که میگیرید و اوکیه برید یورو، اگه دارید که نمیگیرید اینا آقای صحبت رو هیچ وقت تحلیل نکنید. شما وقتی میرید تو یوتیوب این همین سندمن یا گوش پیکان بیش همه شون یه جورایی دارم تحلیل میکنن، ما تئوری رو در واقع با اون بکگراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم، حالا یه جورایی یه جایشون میکسنس نمی کنه. مثلا یه چجوری فایل برنامه شونی که مثلا چجوری مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایده که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته، چون از لحاظ عنوانی اینا منتها با بک‌گراند پروژه وقتی شما میرید ببینید که تحت داره پروژه تحلیل میکنه. و این بخواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم نظر شما با هم، حالا تحلیلشون رو تا چهت باید چیز که حتی این آقای سنبر هم بارها شده که این سوی تئوری هایی که دارم از همین تحلیل تحلیلات تخصیل دخترا میاد.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله
0: هر شود که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچ کی حق نداره تحلیل کنه، من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست، اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردن. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیل نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی، همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی، یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی سعی نکن رفتارهای اون رو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچون هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکن یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکسه باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. برصورت شما وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا تا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد زمین که در واقع تئوری و فلسفه پروژه هم حفظ کرد. شما میرید مثلا من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بعد نمیشد که شما به این موضوع هم بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست، شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیزها گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این اطفاق میل های ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تو ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به اون مرده شل میکنه اینا یواش یواش ناخودآگاه آنکانشسی رو سمت همین اطفاق میل میرن. و یه چند تا سوال دیگه هم در ادامه دارم. حالا
0: من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه های امروزی. ولی الفا میل معمولاً وقتی میگن و میگفتن و هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که گفتن، اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده. چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری. و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیزه برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنا فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده، ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواهید اونجا شنیدید و میخواهید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرچونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونتو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبی ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزای امثال این.
1: والا الفا میل رو نه توی یوتیوب شما بزنید خیلی پایین میاد بالا، همین آقای سرمن هم بجرد که پایین داره، من یه ساعت پیش گوش میدادم.
0: کار زناست، هرچی هست کار زناست. اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در حالی که این اصلا یه چیز مردونه نیست و اصلا تو طبیعت هم چیزی نمیبینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور اینا هستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم، شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدر مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکم شما یه بار گفته بود خانمایی که اکزیکیوتیو بن در واقع مدیرای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و یه چند مشخصه گفتی که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی، حالا هم حرف شماست دیگه، اینا رو خانم ها بردن دیگه، من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسه، میگه که اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن، و خیلی جالبه که گفته که معمولا دخترایی هستن که خودشون میان جلو و پیشنهاد رفاقت میدن، که اینم دخترایی که از کیسه خوششون میاد.
0: اینا همه خصوصیات، اینا همه خصوصیات همون پدیده ای که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده. کوگر یعنی یوزپلنگ، ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدم های جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده، گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنهای هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا، و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم، و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن، یوفمایز کردن، گذاشتن الفا فیمیل. میبی ام مستیک، این شاید من اشتباه میکنم، ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا، این حرفات، چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنه، چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی. اینا همون کلاب ترپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برن، کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم، اسمش رو میذاره جنرال موتور تاک، یعنی دو تا مرد که میشنن پهلو هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن، بعدم که هیچ فایده ای از این حرف در نمیاد، وقتشون تموم میشه، هر کی میره دوباره زندگی خودش، فایده نداره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گله میخوشه از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره، و این تعریفات جدیدو بی خود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی، بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه، وگرنه هزار زمینه برای صحبت، هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش، که این الفا فیمل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: خیلی جالبه که افراشات به اساس اینا که بیر فراخن آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا، خانمای الفامیل باید فرار کرد و اصلا جوری نداره باشون پیش کردن.
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه، در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقای یه سوال بودشتم کاملا بیرفت این قضیه است، حالا به منم مسائلی سوال برام پیش اومده، این که یه حرف جدیدی تو ایران، حالا جدیدی هم شاید نباشه، مثلا 8 10 سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا منم منظورم مریضی های ترمینال اون شکل نیست، حالا بحث اون است که میگن بجنگ، طرف داره میجنگه با مریضیش، و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت شما وقتی نگاه میکنید، وقتی میگید توی این حالا برای قضایی که من پیش اومده، وقتی میگید توی داستان دارو درمان اینا، میبینید که جز بیزنس چیزی دیگه نیست، و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم، طرف دارن با هم دیگه هم دیگه پاس میدن و اینا، و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن، یه چیزی که شما بهش میرسید که طرف فلانی داره میجنگه، هی داره میجنگه، حتی توی میدیا میاند مثلا چند تا برنامه بود که من اسم نمیبرم، یه نفر آوردن کانسر داشته مثلا، یه نفر هم خیلی آوردن که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چقدر خیلی داره میجنگه فلان اینا، میخواستم ببینم اینو واقعا باید جا کجا آدم بره، یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره، حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد بود، و یه جایی خسته میشید، از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دور و بر اینا میگن این فشار به شما میارن که این پول دیر کردن و با این بالانس کردنش برای من پول سخته، مثلا یه توضیحی پول بیشتر بهش بدم از اینجا.
0: یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه، و اینکه این جنگ تا کی ادامه بدی، منظور سوال اینه.
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میرید متوجه میشید که از اینجا به بعد دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنس است، و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونید دست به دست بذارید و چیز کنید. من یه فایل تو تک گوش میدادم، حالا فایل من خدا رو شد ترمینال نیست داستانش، اول خب معمولی مریضی معمولی رو بالا زد، یه فایل رو گوش میدادم، میگفت که اینا میان با شیمی درمانی و گفت درمان اینا فقط مثلا میتونن دو سال سه سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زنگ میکشید به اون دو سه سال اینا، و چه بهتره که حداقل شیش ماه یه سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید، و این حال به دنبال آرزوهات و حالا اون صحبت های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات و نیاز تا یه حدی. این یه بار من فکر کردم که شما میبینید جامعه خیلی بحثا تو ایران بازم میگم ما جامعه سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکتر اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میری بعد متاسفانه اگرم یه خورده حالا زمان برد باشیم یه سرچ میکنیم اون بر نگاه میکنیم بعد با این دکترها مقایسه میکنیم میبینید که روش درمانی ما حالا در طول میدی و نتیجه نمیگیری، و در این حال یه ملت که بیمارستان ها و تو این درمونگاه ها و تو مطبوعات بزش همه دارم میدونم دنبال درمون شد.
0: بله اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست، که فکر کنه این فیره، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده، که بگی به به چقدر فیره. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست. ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد، سر هزاران نفر نمیاد. حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدما معمولا اینطوریه، میگن دنیای بی وفا. ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی دو جلسه سه جلسه رفتی باهاش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونه‌تون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و این که میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اقلن اون لحظات آخرتو کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانتو متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون چهار نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن، یه حرفی زدن. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته، یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیواپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بره دنبالش، هی حلقه بخره و آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته. شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی. و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگار هم نمیکشه، تیپوی کرش هم اینه جکی چن میمونه. و این آدم دو سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلانت انجام داده، بیماری کبد گرفته، که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری بگید. مهمترین چیز امید در دست نهادن و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن، اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
2: سلام درستان، سلام میکنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بتونم چند لحظه این مزاحمتون بشم شاید کمک باشه به سوال دوستت.
0: لطف کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
3: بله، من سلام میکنم آقا بهرام، استفاده با شما خوشحال صحبت کردم.
0: بله دوستان عزیز، با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده‌های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پرچونه لایو، بفرمایید روئر هستید.
2: دوستان من خواستم این سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت‌ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت‌تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشی از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود کم کردن استرس زندگی اینا. اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببرینش مکانیک چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نیگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر آقابتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان آمریکا یا همطور که میدونین یه مثالی دارن میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure، یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نبودین که لیور ترانسپلانت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما بعد در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشیالیست هم هست شاید از اون برین سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسی چی میشه، بروز خان
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
2: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما با شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین، و بعضی از تریتمنت ها هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل
0: سمه. البته همین مطلبی که بهروز خان اولش گفتن، گفتن به ما گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله شما میبینیم بهروز خان که حالا این جریان ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر رو میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست،
0: داونتاون زندگی نمی کنن توی تاور.
2: بله ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهترین جا، شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه، اغلب این انسانه ای که 120 سال 115 سال 112 سال زندگی میکنن، اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن، نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمینز ا لات اف ثینگز. شما ژن بد داشته باشی، هر کاری هم بکنین یا نکنین، این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه. ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش هزار نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید، شما توی شهری که دارین زندگی میکنین، برسان این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت‌ها رو ازش در میارن، یه باقی هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسرچ نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش هزار نوع حداقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین، این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشور ها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دایبتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
0: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم، همچین و همچون آقای دکتر.
2: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنیم،
0: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز. خب
2: بله، متاسفانه
0: خب
2: چیز جالبی نیست صحبت بکنیم، حقیقت اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخر هم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره. ولی دو تا چیز، اول اینی که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنید که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خود نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینید که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
0: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم هزار و یک چیز ناشناخته است. واقعا چیزی نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه. و من همیشه فکر میکنم که امید رو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو که کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودت رو در اون زمینه ایژوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
2: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
0: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم، بیا از من بخر. و به هر صورت اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف اون شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه، در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین، نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
2: فرض کنید درست باشه، ببینید تو آمریکا یه کسی بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش دارن. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری بر روی خیلی از دکترهای اسپشیالیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد. یعنی اون هزار تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یه 40,000 دلارم از بیمه میگیرن برای این جراحی و اون کاری که بعد میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه یه قسمتش به خاطر خودش یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما به این پله یه دکتری که کارش نسسرلی جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبت که با شما میکنه رو شما بیشتر میتونید بهش تراست بکنید. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه. ولی یه آدم جوون خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره. ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
0: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همین رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این ضمنه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون باشه که ما قدرش رو میدونیم. ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزشه برای فکر کنم هر کسی که این سوال رو داشته باشه.
2: مرسی
3: بابا، من اجازه میخوام اول دستم درد نکنه.
2: ان شاء الله که هیچ وقت به این احتیاج نداشته باشین، ان شاء الله 120 سالتون سالم باشین. برای خود به هر حال تو اتفاق توی زندگی همه، حالا یا خود آدم یا برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده باشه.
0: مرسی دوستان عزیزم، زنگ میزنن. بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگه رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزنن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم. سلام به شما، بفرمایید رو ایر هستیم. بله بفرمایید.
4: خواستم یه
0: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو خب بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصتون هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ایژوکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویسایی که تو این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. بخاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید. بله بفهم بفهم.
5: من متاسفانه حالا مردم نشد، مثل که برنامه شلوغ بود.
0: بله
5: من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم و اولین بار با شما صحبت میکنم.
0: بله
5: و خب یه بدشانسی من بوده.
0: خوش شانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
5: زنده باشی. آقا من میخواستم در مورد این موضوع ریلیشنشیپ پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بیروز من میخواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا این الان توی دوره نگه میکنی من هرچی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم میبینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
0: خب
5: صدا من میاد؟
0: صدا قطع وصل میشه.
5: بله بفهم. بله دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خرمس طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
0: بله
5: من احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
0: بله
5: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم ها اون قدرت سکسیشون و جذابیتشون رو از قبل دارن، این یک. بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی من هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه که مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضا ها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایم باشن که مرام داشته باشن اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
0: خلاصه تحت under mercy هستی دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه ای نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر صد صد دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی میکنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو می‌خوام مجبور کنم به من حقوق بدی. خب این یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که طرف همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، و هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما این از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردی. آقا خودت یه قد شده بودی.
5: آره قد شدم از رادیو.
0: درسته. بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
5: نه من از اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
0: خیلی خوب. بله شما رو میشنوم. بله بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
5: خوب بود ولی خب یه لحظه اشتی میشد،
0: ولی
5: لحظه کیفیت
0: میومد
5: پایین، ولی
0: کلا
5: خوب بود، مشکلی نبود.
0: خب تو خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقاً من انتظارم همینه. چون ما داریم ادپتیو ادپتیو استریمینگ میفرستیم برای سر تا سر دنیا، هر موقع که اینترنتتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتتون به دلایل به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین‌تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادیم، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه‌ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در جهت در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینه که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ولنتاین باید هدیه بخرید. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا میکردن، یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هر چی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میبینن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پولساز نیستن. این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پولساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زن ها اگر پولساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یک کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیت هم گردن من افتاد. آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون، به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستانی هم که به زنها اینقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاف صندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن. مردا هن که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنها رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیریم و شما این حرفا به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین. بخاطر همین زنو قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هر چی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هست.
5: ببخشید من صحبتتون رو قطع.
0: درسته، بفهم.
5: این خب خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهه، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمیکنه.
0: مرد که اینطوری نیست. نه مرد نه نه نه.
5: مدیر یا رئیس یه نفر.
0: قدرت مردونه اینطوری نیست.
5: لازم اینکه قابل تقسیم نیست.
0: نه قدرت مردونه اینطوری نیست. من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار با لذت اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست تو جیبت نکنم، فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه، با من اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشه، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
5: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، من منظور من این در مورد آقایون نبود، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن. من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتشو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه. حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمی‌کنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مرد رو، چون آها این یه مکانیزم دیگه شمه که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست. یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه میخوام. یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل بوده، هرچی که بوده، میخواسته تا جادره بتونه اونو از مرد بکشه.
0: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش؟ چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
5: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفسه، حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سرش چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد، کاملا مشخصه. خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تکلیفش معلومه، مشخصه. ولی خانما مسئله‌ش اینه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مرد رو بکشه. در نتیجه تو همچین رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه گریزی بزنم به این سم، این که زنا حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن. خب و اینم هست، اینم نشون میده که اون، یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه یه حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستم، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره.
0: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره. ولی این داستانم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجهش ساختن پول بیشتره. باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن این که فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هرچی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعی هن یا غیر طبیعی، هرچی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیف کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW، یعنی داره به نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبود 17 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف، in so many words، ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدونم اسرائیل، اینور اونور، اروپا، کشورهای مختلف، اینا با همدیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکش کنار، نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت، و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر اینکه این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه و

0: معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوریه.
1: نگاه کنید همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو کات میکنه، یعنی همه این کارا رو خودش انجام میده. و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما شده من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه رو دیدم دیگه که میان مثلا خرج میکنه، خرج دختر میکنه که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیگیرن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیز شبیه این. و هیچ کس هم این خانوم رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانوم ها هم حرکت اون خانوم رو تایید میکنن،
0: چون وظیفته،
1: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت میکنن.
0: چون آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدارم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا قرضهای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتیم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید مواظب شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی، دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج با زن، روابط با زن طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش، مطمئن باش صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اون نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردا بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشون رو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج نداری، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا و مرده احتیاج ندارن، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگه دارن لطفا. الو گوشی نگه دارن. شما باید به حرف زنا در سرتاسر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی. و هزار یک بهانه و دلیل هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنا به شما احتیاج ندارن، زنا مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد زنه بیاد با تو، بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه، میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون، یه دفعه شما بره بیرون

0: غذا بخر، رستوران برو، خرج کن، اندازه جیبت، اندازه جیبت که برای رفیقت خرج میکنی برای اون خرج کن. دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کار نکرد دیگه باشه ادامه پیدا نمیکنی. معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزنن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای. خب و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنها به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مرد احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ پس معلوم من احتیاج داری. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نه، این بهروز یه آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون، میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یک کسی میگه سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز، بهروز بهش تجاوز نکرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد نیفتاد، بهروز اجباری به تو نکرد. ولی اگه قرار بشه هر هفته بهروز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش ذات حمالی ازش بکشی، بهروز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارو نکنه، شما میگین بهروز جرکه و ای هوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
1: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از ماشین.
0: به به استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی روئر. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همین جوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم، هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
0: با من پوست کلوفت با من.
1: حالا اتفاقا میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده‌های شما شیرازی هستن؟
0: خیلی. تو همین الان آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت میکرد، لهجهش من
1: اسم. بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه‌تو شنیدم، یه شیرازی داشته صحبت میکرده. از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول اندی، هر اهل هر کجایی که باشیم، ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه، خود به خود بلغلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی، ما نمیخوایم داخلش شرکت کنیم. برای که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
0: شما این مسئله رو هم داری، یادم نبود اصلا.
1: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست. شما این پوستت فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضیا هستن مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش، میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودش مال مثلا 20 سال پیشش گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی، دیگه کلکی نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندنت چیه؟
0: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش در اینا تغییرات دیگه همش.
1: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی همه کوتاه هستنشون، کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه، تازه اگه دکمه هاش رو ببندن پشتش همه چاکا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسایمنت، یه دو تا اشکال که نه یه دو تا چیز میبینم، میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین، خب آیدون من که دقیقه دو دلار بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه.
0: بله.
1: البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین به زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
0: نه هاتلاینه که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یکی یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده، به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالا کمک های دوستانی میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسه همون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی 5 دلار هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم. ان تا هاتلاین بعد
1: ما با پیپر کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان 16 دلار برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم 18 دلار هم از من گرفتن، 2 دلار هم ما بدهکار شدیم.
0: بله درسته درسته.
1: راستش من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری واسط مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
0: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رویر هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن این که اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرما در خدمت هستیم، بحثای ما رو چجوری میبینید؟
1: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید، من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داریم، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیل میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
0: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله اصلا شما یکی که اصلا
1: هپیلی مری 40 سال ازدواج کردم، پسر من همسن شما هاست، در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعدش هم یکم تفکر کنید، بعد بیاین نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شماها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بزنم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
0: ما برنامه مون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
1: خواهش میکنم 90 دقیقش مثل فوتبال، بازیش باقیش اضافه تایم میدید.
0: بله.
1: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشی، یه شنبه خوبی داشت.
0: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. اصلا ممنونم از این که با ما همکاری کردین، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرچونه رو پخش کردید. انشاءالله بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای میدیا نیست. به خاطر همین شما هر کسی ایشون میگفتن که آقای سوربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسر داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم اگه درست شده لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خلاصه کارگاه کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شوی فرچونه و از شیراز. از تهران یه خانمی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی پرشونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن، خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن، ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرشونه متنفرن و با کمال با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمیکنی، میگه بابا بازم یارو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگرد، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسرهاش هم میشنزه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذاریم که حال چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، اوپن مایک.
2: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم.
0: به به آقا مهدی گل بفرمایید.
2: امشب خیلی اینترنت خب اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی، و بعد برسان هم صدا هم تصویر پولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعدت برسونم که ماشاءالله تلفن‌ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر منتظر زنگ بعدت برسونم که خواهش کنم قربونت بعدت برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدم تشکر میکنم. اون برنامه‌ای هم که گفتیم برای اینکه بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانکایی که حساب ارزی دارن که معمولا شعب ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن که به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پولو بریزن و حالا بعدا به مرور اعلام میکنیم بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن. اینو میخواستم خبر بدم بهتون. بعد برسن بله، بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت در مورد که من هم با تلفن بله بله خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش بذاریم موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد. یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روزه هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا اگه درست باشه من حرف بزن و پولشو میگیره.
0: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانما با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چرا توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنی که نمیاد که. خب بگو بگو.
2: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. حتی ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتم توی همچه خونه هایی بهتره. حالا که ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوریه نرخ ها، چجوریه آدم ها چرا میگیرن.
0: مزم نمیخواستی دست بیاد داداش.
2: خلاصه ما بعدم یه سیبیل کلوکت هم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ بعد ما گفتم خب برو تو بیا، رفت و نمیدونم چی شد دیگه رو بعدش تمام کار رو تمام کرد اومد دو سرش رو گرفت باید 100,000 تومن رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید نمیگم کاندوم رو ندار، تأخیری فلان کاندوم که من میگم بذار
0: که تعجیلیه، تعجیلی میخواد تأخیری نمیخواد.
2: آه سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روک شد تا بیارم و با ترس و لرز طرف رو بریم توی خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا در یک روک درست کنمون و خروس هم بیشتر این کار اومد بیرون و سرش گرفت پای صد هزار تومن خرده فلانی مثلا فلان دخترم میکردم دختر کوچولو میکردم بالا میکردم سرم بودم خب حالا چی شد هیچی رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوفت هم اونجا نشسته و اگه حب بزنم فلان میشه و خلاصه آقا دخترم حالا ساعت نمونیم شب من امدم کجا مراسم داشته مراسم به اصطلاح منظورت فاتحه و اینا بوده و یه نفرم مرده مراسم داره حالا نمونیم شب کنم خب بوله زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون خب برسیدیم چقدر شد گو 50,000 تومن 50-50 50 تومن اون و 50 تومن هم صابخونه میگیره برای این جریان که دختره چه جوری بود دختره خیلی معمولی بود نمیتونم بگم خیلی عالی بود نمیتونم بگم زشت بود معمولی بود 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت
0: کلا 20 دلار واسه آقا خرج شد
2: بله
0: کلا 20 دلار
2: آقا شد و میگم اومد یه تو آره دیگه بعد اومده بود گرفته بود سرش رو که به سر چرا این کار کردم و فلان و بسار
0: یعنی سر خودش گرفته بود دیگه منظور که اینجوری سر خودش گرفته
2: بله اومده
0: یه جورایی هم آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزهای دیگه بزنه آدم میاد ولی خب بد منظورش اینجوری بود
2: شدم و فلان شدم صد هزار تومن در من دلار با 5,000 هیچ خلاصه اینجوری شد رفت شد و رفت گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرد و چکار 10 روز یعنی اینقدر فشاره نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شم گرن واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خوب هم استفاده داره میشه خوب استاتی این شب واقعا با این که میگن محدود هیچ محدودیت هم نیست همه جور خونه های ساخته شده آماده شده حالا خیلی البته دارن میرن طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهره کرمان هستیم اینجا طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن چه البته که بعد به مجرد اجاره میدن حالا شرایطی بازم بهتره شرایطش اینجا این طرف اینجوری بعد برسونم بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت چون قضیه آزاده چون حرف من توجیهش نکرد 11 ساله با یه دختره از 14 سالگی با این دختره و خودش هلوش 8 9 سالشه این دختر به هر جوری که این میگه حاضره به هر عنوان سکس میخوادش فلان و بسار اینا ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه جدا میگم و من به این از این برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقته که طرف میدوه دنبال این اون وقته که میتونی خونت رو جور کنی ماشینت رو جور کنی بعدت برسونم که همه چی آماده باشه ریلکس آماده اون وقته که میوفتن دنباله و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعدت برسونم یه مدتی حالا یه ولو یک ماه باش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما الان 21 روز حاملم رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و قرآن و بسار اینا گفتم بله 21 روزش بچه و اینا بهش گفت که برش دار بیار بچه رو برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم گفت نه و نو من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمش بعدم رفت گفت تا پنج تو زرج رو میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی
0: آه یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم
2: بله ببینید آبروز دکترهایی هستن اینجا که خب از دلا خیلی مخفی این کار رو میکنن یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد این دختر از 14 سالگی با اینه یعنی 11 سال پیش حدودا بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هرچی که بهش میگم چیزه، ولی خب مدام وقتشو میگیره بلند شو بیا بیرون بیا از کار زندگی افتاد. ما بهش توصیه کردم بعد یعنی 11 سال چه خبر، هیچ مزه، این مزه ای که حالا داره زیر زبونت همونه، دوباره همون مزه رو میگه. این حالا میپرسه که من چی کار کنم، من با این چی... من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه، خرج زیادی هم نداره برام، یه معمولی شام رفتم بیرون نهایتا یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو ایناست. میگه من چیکار کنم، من اینو بلش کنم بمونه با هم؟ ببینید قد و قواره خوب، تیپ خوب، ولی تا بخوای اعتماد به نفس پایین.
0: خب اینم شانس اون خانمه. میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد، من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم، ولی نمیخوام رو خط نگه دارم.
2: بله بله.
0: اگر بله. که میخوای هنگاب بکنم، میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر، اگر مطلبی بود دوباره بگیر.
2: کسی هست؟ بله دوباره میگیرم، خواهش میکنم. مرسی.
0: بله دوستان، آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن، کمک میکنن برای تبلیغات، اسپانسرشیپ. دوستان میتونید کسی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن، به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه، که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما، و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید، ضمن این که اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی دارید میتونید تبلیغ بکنید، سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات، کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود، و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن، دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا، این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه، خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد، هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست، بوده، هست، خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی، نه همه زنا، ولی به طور عمومی، چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء، خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو 20 دلار بده مثل این آقایی که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش 1000 جا باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن. پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست، چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده، به نظر من توهینی نباید بهش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش، مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین 50 دلاری بهش نمیدی، چی؟ خداحافظ. خب فردا باید بره خرید کنی واسهش، فردا باید این مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنشو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد، اونو میخواد، تولده، اینه، اونه. اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، پس پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان، ازل تا ابد همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگر شما 3 تا میشناسید، منم 7 تا میشناسم. دوستان عزیز، یه لحظه اجازه بدید روی واتساپ و تلفن لطفا یک چند دقیقه زنگ بزنید، من 2 تا مطلب بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خود، خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه با شرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن، رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنیش نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا میکنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی و منتظری بهت یه میز بدن، یه سوسک از اونجا رفت، یه مش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جروبست میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اردر میده یارو با اخم و تخ باید حرف میزنه، بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی، برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زن دیگه بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه، زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاء الله یه موقع دیگه میام خدمتتون. از در برو بیرون. همچی که پاته بذار نه سب کن. بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله‌ای ندارم، من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس سب میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم آمد، انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خوب، پس حالا اگر وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی بگه آقا چرا که داداش وقت نداریم، ما یه قرمه سبزی بدم زودتر برو. خب وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کار تموم کن. خب بگو خواهر من یه روز دیگه میام خدمتتون ان شاء الله سر فرصت. وقت میفهمم با خر طرف نیست، تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده، آقا دوچرخه ساعتی مثلا 8 دلاره، داداش وعده 15 دقیقه بیا من میخوام ببندیم، این 8 دلار اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز، اشکال نداره، یه روز دیگه میام خدمتتون. لبخندت نگه دار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت، دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کار رو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه ادنم در نیومده یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم. من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی رو بخری، باید بلد باشی چیزی رو بخری، وگرنه کلا سرت میره، کار نداری. این سکس رو میخوای بخری، تلویزیون رو میخوای بخری، نوشابه رو میخوای بخری، غذا میخوای بخری، لباس میخوای بخری، کلا سرت میره. این همه میدونن، واسه همین میگن آقا با فلانی برو خرید بلده، جنس خوب واسهت بخره. میخوای گیتار بخری، به کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده، یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن، مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره، مسئله ریلیشنشیپ یه چیزه، فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دامپ کنی، 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه یه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هرچی میگن I don't need من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنها سرویس دادن و مرد بودن برای زنها که باید متوقف کنید شده، شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته بگی من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی تا 18 سالگی با من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله حالا اونو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجازا هستش. شما وقتی که با یه دختر یه زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسائل مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه رو قطع کن چون سکس پراستیتوت ارزان‌تر در میاد. همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، یعنی توش هم هستی بدون چیه، چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باهاش زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من بخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانم با کسی دیگه هم نرفته، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی اوقات باش مسائلی داری، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنها که میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من چی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 8 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواش یواش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم مثلا، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن هی چات دادی، هی جتون دادن، هی اینجا این جتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه و بره صندوقدار، اونجا شما امضا کنی که قبل تو زندگی من مال توه. و این برنامه‌ای هستش که این خانوم داره طبق طبیعت زنونه، نه بخاطر اینکه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد، اینا طبیعت زنونه است، یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده، یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم، شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگی اونو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین هست که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند، که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا، اینم قصه سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم، با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس، برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید 310-896-7524، هاتلاینمون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید، اگه شما را میدونید ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم، با ما تماس بگیرید، هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه‌ای نیست، اگرم که از جای دیگه هست ایشالا با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا برنامه سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر، همونجوری که قول داده بودیم روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک‌های نقدی کوچیک‌تر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعا بدون شما این کار عملی نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم، ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، 1000مش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شوی پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام، توی اینستا اینجوری هم باید نگاه کنم، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. بر صورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه، معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همونجوری که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه. بر اساس این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد همشه. نه هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرن، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشین، روی اینستا دارن واسه تون لایو پخش میکنن، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت تو هستیم. برنامه‌های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعتهای لایو مختلفی رو اعلام میکنیم. خب به هر صورت بخاطر که در اون موقع اون برنامه‌ها لایو بوده و اون ساعت ها لایو بوده، ما هم نمیتونم واقعا الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اونا رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی توش پخش میشه. خودتون میتونید حدس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت porchuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نمیشه شو تایمز، همیشه آپدیت برنامه های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیو پرچونه رو گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری به ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی و ما میخوام حرف بزنم، نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصف مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنیم، طبق معمول 17-18 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه ریزی هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. ببخشید. شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم، تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم بی کمک شما هم نمی شد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به دردخور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد افتخاری برای من، این قسمت رو برای خودم انجام بدم. ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. در صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشی، بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ار هستید.
3: بهروز عزیز، خیلی خوشحالم کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق العاده است. دوستای عزیزم که چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستدار همیشگی شما.
0: به به، خوش آمدید،
3: همیشه در خدمت هست. قربونت برم بهروز عزیز، خیلی ممنون بابت کانال، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم، اگر امکانش هست و وقت میدونم ندارین، اگه بتونیم عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه. مثلا در مورد چیه، من میگم اکثر برنامه های شما بچه هات گوش کنن، یعنی اوپین مایکش یا برنامه دیگه که در مورد روابطه. من حالا چند تا دوستان من اعلام کردن، گفتم از من وظیفه خودم میدونم بگم خدمتتون.
0: البته درست میگی، دوستان که به خصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستانه ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتش رو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بزنه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروومنت رو انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و بر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
3: قشنگه بهروز عزیز. بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کن. من با اجازت گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
0: خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
3: بهروز عزیز، دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارن، حرفی که به من میزنن، حالا من بر حسب تجربه خودم دارم بهشون کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی ها برنده تر و قشنگ تر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید، چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سیر دوستان گفتن که گوش کنم. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول، دوم، سوم. میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیره. حرف اصلیشون بود تیبیدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن همین در دقیقه پیش با حال مطرح کردن، گفتم اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم. صحبتی کلی اینه که بهروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنم این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کردین مسئله رو در مورد همین دیتا هست. چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشن تو روابط، اونا دخترها حسی اون تیگیدن رو بهشون القا نشه و این که احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشش رو بگیرن. و این خیلی براشون مهمه. اگه لطف کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مابین نشستم داخل.
0: حالا لطف کن شما پس هنگام بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره زنگ بزن.
3: مرسی،
0: حتما. مرسی. از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنالمون درسته. بر از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلایی سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چی هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونی گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال، چه میدونم 25 سالشه، 24 سالشه، از 16 سالگی 14 سالگی داره پسربازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد. خیلی هم ازتون ممنونیم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده، 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله، داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرهایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاره ای هستی که بخوای مخ اونو بزنی؟ تو وقتی میری با یه دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکن اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی، اما معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشینتو میبینه، خونتو میبینه، چه میدونم پولتو میبینه، لباستو میبینه، ساعت جواهرت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چی کار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنی، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیب و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیب و خوش قیافه زیاد دارم، میبینم که چجوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیب نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقدار دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمش و خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخوای جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر، تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره، اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو و برنامه‌اش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه، خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذابیت کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی. دختره میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم، خب تو آمریکا میبرن اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری حالا رستوران کافی کیک، هر چیش سکس سفارش میدی یه چیزی، یا اگه میخواین غذا بخورید رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میده، مهم هم نباشه هرچی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی طرف هم میاد. تیغ هم اگر خاص بزنه شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت برای خانم یه سی اوردر بده بعد تو بگی نه پرچونو گفته خرج نکنید فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد در دردسر درست کنی، هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت برای آینده، که هیچ موقع نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خواست بخره خرج بکنه، بخوره استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی رو باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو الان وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونش داره، سنش شده 26 سال، حالا پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره، من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگه شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، اگه دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، هیچ اشکال نداره، دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی توی یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونه‌تون هم نمیاد تا بخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتره. بعد شما یه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمی که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک و توک میره، پراستیتوتی داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی من نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، متوجه کسی میشم که این کار رو انجام بده. اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوت رو باید بدونی چیه. وقتی تعریفش رو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشد، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیره کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و دربداغونه کمتر، خوشهیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم، یا میخواد بگه من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دلار، 150 دلار، 1500 دلار، هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکنه خوشگل باشه خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. پس شما وقتی میری بیرون باش، یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. با کسی هم برید وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه، ولی

0: بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. منتها باید بلد باشی که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جای خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پات میذاری تو هر مارکتی دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیر راحت در اون مارکت. اینم از این شوی پرچون رو بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
1: بهروز جان سلام عرض میکنم خدمت مهدی هستم.
0: به مهدی، آقا مهدی گل بفرمایید.
1: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیر جونم سلام عرض میکنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبت که امیر جون کرد، من الان خودم صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو میزنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممکی جعفرپور، یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت، ولی همیشه بهترین دکتر رو دنبالش بودن و دور و برش بودن. علتش هم این بود که در اون باز بود، خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهر هم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالش رو بزنم برای یه روز با این رفت دادم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون تله شهر میبرد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میبرد خود. و حضرت برسونم یه روز دختر به دو درمت بهش گفت که محمد ما گشتمونه چیکار کنیم؟ او گشتمت گفت بله. گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ دارم، نون بربری هم کنارش هست، نونسنگک هم کنارش. رفته بود یه نونسنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور و بر این میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما دست خودت، اون شطرنج باز تویی که چجوری مهرهات رو بچینی تو کیشومات نشی، ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف سعی میکنه که با شما اون چیزی که خودش میخواد رو پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام پایی که با یه دوست دختر رفتار میشن این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن، کسی قرار نیست بدونه شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مربوط دستر اندوازی، یه شرط اندواز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
0: به اون چرا میگن، مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعی، این چرا کدوم فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه. تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو آره. تو کارت انجام بده، چیکار از کجا یاد گرفتی؟
1: تو خودت بشین فکر کن، بعد همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب سر دست خودت
0: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، اینم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
1: بله و اینو مهم مواظب باشید که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفاده شو تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نذاری به جایی برسه که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، فقط 20% جذاب، 20% جذاب میدونن. خب بردت برسونم، ما نه، ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دختر رو جذاب میدونم،
0: مقادر هورمون تستاسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
1: دقیقا. و ما خب اونا میدونیم که اونا هم با مرکز کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مسیر که خودمون میخوایم بندازیم. به هر حالی من به جواب امیرتون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کارو، دیگه فقط دست خودت دیگه بگیر، دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه چجوری بتونی رابطه رو جلو ببری اون خط مستقیم که میخوای بری.
0: و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک

0: دستگاه شما تو چه میدونم استریا یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره. هیچ دختر بیریخت و کج کله ای نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی، یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی. یکی از این دو حالت هست. شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن. اینطوری هم نیست.
1: من همین جون رو هم هستم. شما که دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا، گفتم نه بهشت شده واسه یه دخترها و زنها و هیچ بهشتی واسه مردا درست نشده. چرا؟ چون یه عده‌ای واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گرگ دلوور دختره دارن میتابن و همه جوره خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دخترها پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون کامل شناختن که خیلی یا اگه با همین روش رو با هم پیش برن واقعا داغو میشن. بعد خود طرف ببینه که باید چه دار کنه، دور و برش مواظب باشه، نه زنه توی جاده خاکی ده، اگه رفت توی جاده خاکی اون وقت پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل و برگشتن.
0: بله.
1: اون وقتی که بابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من اینقدر خرج کردم اینجا خرج کردم، خاصی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش با اون بگیرم. اون وقتی که اول بعضی هم هستم که با یه روش های دیگه میرن، هم روش هم چون گفتیم که خودت هم تعریف نمی کردی که اون ازدواج میرن به یه چون طرف ها درم تو رفت کنم این خیلی این لاغل من میخوام از دوستان
0: گوشی نگرم
1: از گره امتحان کنم هم برن. آقای
0: بهرام جان خوش آمدید. من فکر کنم که آقای مهدی الان یکی از دوستانمون زنگ زد، من اسمش رو نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستید.
2: سلام آقای بهروز، من محترم هستم، برنامه‌تون نگاه کنم واقعا لذت می‌برم از یه همچین پسری مثل شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره، وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دخترها این قضیه رو ندارن مثل پسرا به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیستره؟ من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یه پسر شده بود، بعد گفتم صادق باش با من، صادق باش عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود، بگو پول خیلی صادقانه، چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهایی رو انتخاب کنن که 10% جوانن و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره بهتر، بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون
0: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمیت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن، این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
2: من خب اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ای، ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید برید نگاه کنید اون تای فکرشون رو و واقعا خنده داره، یه فقط بیزنسه.
0: معلوم همیشه بزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یه کمی، یه کمی ها نه خیلی.
2: I don't believe it.
0: شما باید باور بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این، زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی، اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی. این حرفایی که دخترها از 3 سالگی بلدن. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی، اجازه بده لطفا، وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 دلاری اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خواب نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم، من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یا زیر پله زندگی کنم یا رومت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
2: خب یه چیز رو بهتون بگم، خیلی خیلی راحت، خیلی راحت میام توی آمریکا، بعد همون پسر با همون پسر، فقط چشش رنگیه، میاد همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدین چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشه توشون. خیلی جالبه، یعنی اینا خیلی راحت خودشونو. و یه بار یه دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مردا و اینا. گفتم من مشکلی ندارم، چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز رو تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه، شما فکر کنید که من یه فمینیست دارم و من میخوام هم فمینیست باشم و شما را واقعا که کالاست، مارکته. شما خیلی حرف نزنید و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن دست یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن ایجیم
0: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست.
2: اصلا نه، خیلی هم خوشحالم، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
0: درست، مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا، با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خودت داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنی، هر چقدری که قیمتت رو بتونی بپردازید.
2: آقا ما با هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، یعنی
0: جوابی ندارم به دلم بخواد. تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنیم من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن. دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری پول ندی نمیاد از اون در بیرون، تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چه تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بد ندی.
2: من دوست خودم ازدواج کرده، اینجا مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، دفعه ازدواج کرد پای بعدی، الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن، من دلم آره رفیقم میسوزه، همه چی عوض شد، اون امضایی که دست همه چی عوض شد، داره رفیقم الان من دلم میسوزه دوستش واقعا.
0: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرد بیادبی به ایشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما میگلودت باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلوی چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه، اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن، پلنگا از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافه‌شون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفنده که باید با گله برنجه رو. و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینید سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید بلد بشی خودت از اون موج نجات بدی. شما سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
2: بله.
0: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
2: نگاه میکنم از اینستاگرام.
0: اوکی، از اینستاگرام لایو، یعنی ویدیو داری میبینی؟
2: آره، اینو دارم دایی نگاه میکنم. من خواستم از دختر خیلی تشکر کنم، اما اصلاش مشکل باشون ندارم، خیلی خیلی راحتم باشون، کار خیلی راحت کردن، مارکت بسیار قوی درست کردن و من 36 سالمه و دارم لذت دیارم از این مارکته و میخوام از همین که من گیت دادم و میشنم ازشون تشکر کنم. بیشتر به خودتون برسید، بیشتر عمل زیبایی انجام بدید، خیلی خوبه، فوق‌العاده اید، خیلی اصلا
0: بله شده که نه مشکلمون با دخترها نیست، مجموعا مشکلمون با پسر هست که نمیدن کجا دارم من چیکار دارم میکنن، گیجن آموزش نگیرن.
2: چی؟ حقمونو یادمون رفت بیروز جان. من به شما قول میدم بیروز جان که این شما که حرکتی رو کردید، یه روز مردا در میان حقشونو میخوان، نمیفهمی. من یه روز به دوست دخترم گفتم شما اینقدر با من سکس داری، من الان احساس میکنم دارم سکسوال هرسمنت میشم. بعد یه دوستان میگم میخندن ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی.
0: بله،
2: اون همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی هالیوود دست درازی کرده، وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد، دست دیگه هم میان چون فقط برای پول میان.
0: بله،
2: چون فقط برای شهرت میان.
0: بله.
2: و یکی از افتخارا برای دوستا تعریف کرد، وای دیدی فلانی پای من تاچ کرد. خیلی یکی از افتخاراتشون هست یارو مثلا اینکه آدم معروف این کار کرده. ولی بحث پوله، بحث این که بیدید که با من که معروف بشم اسمم تو مجله ها باشه،
0: آدم خیلی دلخور میشه. در خیلی موارد آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجوداتی که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یه موجودیه و یک حیوانی، هر کسی برای خودش باید نیچرون حیوان، یه حیوانی گوسنده، یکی بزه، یکی ببره و حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب، باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه، بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت
2: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترای آمریکایی مخصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه، میان اول با پسرها بد میشن، بعد میان یه داستانی هیستوری درست میکنن که پدرم به این تجاوز کرد، یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره، من نمیدونم چیه اصلا، اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی ما با شما فرق داریم،
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که میخوایم نگاه میکنیم، حرف میزنیم، اگه با ما لبخند زد اومد، نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما 3 کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه 1 و 2 و 3 رو که پر کرد به نتیجه رسید، نرسید میری به سلامت. تموم شد.
2: من خیلی ممنونم از 2 نفر، بهروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه، واقعا دستتو نمی نوشتم. من این مارکت خیلی زیاد توش انقدر عمیق نبودم ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقت هم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام، این باعث میشه که میرم باشگاه به خودم میرسم، بدنم رو خوب میتونم، پولام رو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم و دارم از زندگی لذت ببرم. مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم هم حق خودشون رو بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن. تو خدا اینقدر چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق رو دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید.
0: بله.
2: من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم، ورزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه. دوستان میخنده از من، نمیدونم چرا میخنده.
0: خب خاطر همین باشه. شما یه رستوران باز میکنی، یه نفر میاد میگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ کو آب پرتقال بهش میگه برای چی؟ تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
2: خب بعد میخوام از این تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدمایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
0: انشالله.
2: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اروز پشت چراغ اومدم سب رد شدم، زنه قرمز رو رد میکنی، میگه هی چیکار میکنی؟ من زنم باز چیه دیگه؟ قانونه
0: بابا دیگه. تا اینجا تا این حد نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
2: من تختم انداختم روی این موج و این موج به سوی مارکت داره
0: حرکت. شما اون بالا وایسه واسه خود صفحه کن. ضمناً ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی. مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
2: من همین دوست دارم مثل من فکر میکنن از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر یه گیتاریست یه راکر فوق‌العاده داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه برنامه‌هاتون من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و همه به من دوباره شما رو معرفی کردم.
0: دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه روی شپورتونه دات کام تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
2: ماه. خیلی خوشحالم که یه پسری دارم، خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، میخوام برنامه بیروز ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا. و واقعا همینه، من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدید باز کردی و خیلی ازت ممنونم.
0: ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط، خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن هست و خیلی هم ممنون. من با اجازهتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری، من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
1: من درود میتونستم به این دوستان از تیراتل و اینم بگم که برنامه های کورچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعت همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونن ببینن برنامه ها رو. و بعد درستم این فصل جدید بوده شروع شده، ایشالا که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسه. باشد من بازم در خدمت هستم.
0: مرسی آقا، من خداحافظی میکنم. بله همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه. از گردش الکترون ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئنن هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریادیکاله. تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریادیکاله. هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی، علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کردهند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکردهند هند، اونا آمدند شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. نه که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد این بازی یه بازیهایی خیلی هست که شما پریادشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بچه رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینیم. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موضعی کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موضعی کوچیک، موقتی، برهه‌ای کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت رو نشون بده، ولی اون چیزی که فکر میکنی داره اتفاق میفته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن، ببین شلوار پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگیره، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، شش ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره. یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا. مثل موج، شما تو دریا که هستی، این موج که میبینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت، این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا میبینیم موج میاد، همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد موج هم بر میگرده. تو دمشو میگونه موج داره میاد، پس نمیگه موج داره بر میگرده. خیلی موج هست که موقعی برگشتن کشتی ها رو وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن، موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوباره الان آشغال شدن، همه جای دنیا موزیسین های خوب رفتن، موزیسین ها موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی، مثلا موزیسین دی جی سی دی میذاره پس این بده، نه. شما نگاه کنی توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکادایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسنش سفید بزرگه اون معروفه، یکی دیگه است بحث اینه که سینه‌اش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده‌های معروفی بودن که هنوز هم می‌بینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنها به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا همه این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنها رو شروع کنی، زنها رو عقده‌ای بکنی، بعد زنها رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و برمیگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم، و سیستم پول خودش میشازه، نرم نشسته تو قایق‌های خوشگل، برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خود قطع کنه از این سیستم. مثل فیلم میتریکس که دیدین، 1 و 2 و 3، به وضوح داره بهت میگه که مردم باتری هایی هستن که توسط لوله ها و سیم ها و کابل های وصلن به سیستم، و یه کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خود رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز کرد، یه روز مرده ممکنه زنه رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه. بخاطر که ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم میتونیم بفهمیم، تا اونقدی نمیتونیم بفهمیم شاید بقیه فهمیدن و بعداً بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینی ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر، بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه، بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم زن کالاست، کالا تعریف داره و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه، برید نگاه کنید لطفاً و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه، تمام توضیح دیدیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یک مرد برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمیکنم، اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی رو گرم
3: می‌کنم. بگم که من به شخص
0: صدام یه لحظه من بگم دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون، شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید بفرمایید، با بهروز شوی پرچونه رویر.
3: اوکی آقا بهروز، خواستم بگم که مال من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخص تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاطم که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون و دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالی که میزنید واقعا درسته، این دنیای مالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، این واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم بشه تشخیص داد، خیلی سخته.
0: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو، میگن وظیفه به زنا، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی رو که لیاقت داری خرج نکرد از اون بهتره خیلی اثر و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه، وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی ریاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
3: دقیقا. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعا ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانوم‌ها حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانوم، یا اینکه نه کلن انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سیکس ما هم داشته باشید و پول بدید. میشه معمولی هم بود، به همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-34 سالگی فهمیدم.
0: خوبه که ازدواج نکردی و بچه بستر خود ران انداختی، وگرنه 35-36 سالگی برای فهمیدن این مسائل خیلی هم زوده. اتفاقا
3: دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش از اون حدی که خود خانوم ها خودشون رو جدی میگیرن، ما جدی میگیریمشون. یعنی اون احساسات یا اون کلمات، اون ابراز علاقه رو اینقدر بعض وقت ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در بقولن آخر رابطه از اون خانم میبینیم یه دفعه انگار ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یه همچین رفتاری داشت سر زده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بگم باز تجربه داشتم رابطه‌ای که سعی میکردم الو
0: رو خطی بفرما.
3: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی جلو ببرم رابطه رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی، من فلانم، تو آخرینی، نمیدونم چی فلان، اینقدر دو ماه سه ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا به هم این چیزی که برای همه پیش میاد جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون، استفاده کنن. اون کسایی که سنشون پایین تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولن حالا دیتینگ شدم و انواع و اقسام رابطه تجربه کردم. من 2 سال مثلا با 2 خانم مختلف زندگی کردم و هر کنیم 1 سال.
0: بچه ندارین که شما الان بچه ندارین درسته؟ بچه نداشته باشی همیشه موقعشه، بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام میدی.
3: خیلی ممنونم، مرسی از برنامه خوبت، لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمیکنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
0: خب حالا که اینجا مطرح کردیم من بپرسم، دیدن از سایت ما مشکل براتون، از اینستا بهتره براتون؟
3: نه، این استا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد، ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع هم روزی مسئله یعنی من به ذهن هم رسید خواستم بهتون بگم، اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من حالا خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه شون جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینیم. من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا این استا کامنت میذارم و جالبیش همه که اکثر سایت ها بلاک میشم به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله ای که الان بعد خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه اون روسری قدیمی شده. شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه، چیزای دیگه در بیارین، لباس دیگه‌تون رو در بیارین دیگه. روسری که تو ایران واقعا معنی نداره، اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برنامه برای سوژه فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
0: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه بذاریم. شما اگر که میتونید لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من این مطلب رو جواب بدم.
3: مرسی، متشکرم.
0: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
3: من خوزستانم.
0: ایوالا دم احمد میدن شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمش رو نگفتم، دم همتون گرم، همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، به غیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست داریم، مثلا فرض کن فیگر سکیتینگ داره پخش میکنه، آیس سکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هرچی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر سکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هرچی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتش رو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه. این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیون‌ها که ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن. باش هم زیش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوع باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباس ها رو بشن، این لباس ها رو نپوشن، این لباس ها گرون، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن و مرد. زنها در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه ای دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشاری، شما تحت فلش گیرن میگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضررایی از مردایی که رسیده باشه بهتون که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدما ضرر میبینن. چون مسافرت هم میری، ممکنه دفعه هواپیما سقوط بکنه، یا ممکنه مسموم بشی، یا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زنها الان شاکیان. شما هر جای دنیا ببینی زنها شاکیان. چرا؟ چون به همدیگه یاد دادن، کلکتیو تینکینگ. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی موجی بلند میشه سعی کن مکیده و له اون موج نشید، مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه داره انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره. تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستانیه، بامبولیه، دعوا سر لاف مولاه. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیسته، یه موقع از موزیکه، یه موقع از انقلابه، یه موقع از سیاسته، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنها قدرت داشتن که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، به خاطر که سیستم مینستریم جهانی این رو داره حمایت میکنه که این موج درست کنه. چون موج رو قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنها رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه اون که یه 15 20 30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونید که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره. زنا میخوان هر کاری بکنن، مثلا زنا رو سری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یه روسری خوشگل میذارن اینجوری ترشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم فکر می‌کنم برای زنها فرق میکنه. فکر می‌کنید زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته که در ایران مثلا مثلا مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین مو چادر سیاه میره با چادر سیاه میاد، اون زن چادریه، نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجبارا، زنی که اجبارا با چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا چه هیچ تأثیری بود؟ من خودم اونجا بودم دیگه. و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در